אילי בוטנר ורן דנקר. לילה טוב לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו יחד עם מוזיקה שערכה לנו ליאל טיזיתן גידאיו, דניאל פארמר שושני הטכנאי באולפן, ונמשיך לליטו לדנו. ואם בשיר הקודם היה מי שדאג לנו שמה, הפעם לי לגמרי לבד, אם לא דואגים לי.

ארץ אהבתי, עם שיר של חין הזמר הבא שנשמע, צביקה פיק. הדרך של פיק לפסגה הייתה ארוכה ומייגעת, שאחרים כנראה היו מתייאשים עוד בתחילתה, אבל צביקה פיק, כמו צביקה פיק, הוא אחד יחיד ומיוחד, ולשמוע אותו בקולו אומרת השורה של השיר, פתאום נותן משמעות אחרת לגמרי.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות. ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

היה או לא היה, אריק לוי. לילה טוב לכם, השעה היא 3:40, אנחנו ממשיכים עם דין דין אביב, בשיר שמדבר על האדם הזה, שמרגיש מוכר יותר, הקשר הזה שמרגיש מגלגול אחר. אותו אחד שתוכלו לעבור איתו הכל, מוכרת למפעם.

חנן בן ארי, שמש. אנחנו אחרי רצף שירי שמשות, ולאט לאט גם מתקרבים לזריחה, אבל עד אז יש עוד קצת זמן שנמלא במוזיקה ישראלית נהדרת, שערכה לנו ליאל תיזת האינגידאיו, דניאל פרמר שושני על הביצוע הטכני, ורגע לפני החדשות, אנחנו נהיה עם פאר טאסי, ששיתף פעולה לא מזמן גם עם חנן בן ארי, שהקשבנו לו עכשיו. זה נשמע שיר מאלבום רדיו שטח 2, שמאז הספיקו לצאת עוד כמה בסדרה, ואפילו גרסת ילדים. זה השיר עוז. חדשות וחוזרים.

0: גלי צהל השעה 4, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון יתקיים בשבוע הבא ברומא בין 4 ל-6 באוגוסט, כך מודיע בכיר במשרד החוץ האמריקני. במהלך השיחות הצדדים צפויים לדון בהרחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון ועל המחלוקות בגבול היבשתי בין המדינות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת בוושינגטון לקראת פגישתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ מחר בערב. בניו יורק פוסט דווח כי נתניהו יספק לטראמפ מידע מודיעיני המראה שאיראן ממשיכה לבנות את מתקן הגרעין שלה בהר המקוש, וכי היא משקרת בנוגע לרצונה להגיע להסכם עם ארצות הברית במסע ומתן, כך לפי גורם ישראלי. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי עצר את התקיפות על איראן לאחר שבטהרן ביקשו לחזור למסע ומתן, ואמר, אנחנו מנהלים שיחות טובות, יש סיכוי טוב שמשהו יקרה. אם לא, נחזור לתקוף כפי שעשינו לפני יומיים, כך טראמפ. במקביל, בטהרן מדווחים כי צבא איראן הודיע שכל ניסיון אמריקני להטיל מצור ימי בלתי חוקי יחשב להסלמה של האימות האזורי, ושכל איום מצד ארצות הברית יענה. סוכנות הידיעות הסנים, המקורבת למשמרות המהפכה, פרסמה סרטון איום והסתה מכוון נגד ראיית נשיא ארצות הברית מלניה טראמפ ובנה ברון. הסרטון, הנושא את הכותרת "איפה להרוג את מלניה", מציג פירוט של אמצעי האבטחה סביבה, לצד הצעות לדרכי פגיעה בה, ואף נוקב בשמות חנויות הבגדים בהם מלניה נוהגת לעשות קניות. השירות החשאי של ארצות הברית מסר בתגובה כי הוא מודע לסרטונים ובוחן כל דבר שעשוי להתאפס כאיום נגד מי שנמצא תחת הגנתו. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה בעקבות נפילה מגלגינוע, קורקינט חשמלי בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי איכילוב. חברת הענק למוצרי היגיינה ותרופות, ג'ונסון אנד ג'ונסון, הודיע כי הגיע להסדר בנוגע לעשרות אלפי תביעות משפטיות, הטוענות כי אבקת תינוקות ומוצרי טלק אחרים שלה גורמים לסרטן. הפשרה עומדת על 5.5 מיליארד דולר, ומגיעה לאחר שהתביעה לא הצליחה להוכיח במרבית המקרים, כי המוצרים אכן גרמו למחלת הסרטן אצל המשתמשים. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: גורם לי לחשוב.
1: הכל לטובה, סטטיק ובנאל, בשיר שבהשוואה לשירים קודמים של השניים הוא הרבה יותר רגוע, נוגע בנוסטלגיה וילדות, נושאים שלא היינו מצפים לשמוע מהצמד של הילדים באותה תקופה. לילה טוב לכם, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים שעה נוספת של מוזיקה ישראלית שערכה לנו ליאל טיזאדה עם גידאיו, דניאל פארמר שושני, הטכנאי באולפן. מכאן אנחנו ממשיכים על שיר שנוגע בזיכרון ובתקווה ממקום אחר לגמרי. זהו שיתוף הפעולה של יהודית רביץ עם ענר שפירה, זיכרונו לברכה. שיר שולחן לאחר שנרצח בשבעה באוקטובר, כשבידיים חשופות הדף 10 רימונים והציל חיים רבים. דרך המילים והלחן שהותיר אחריו, אפשר להמשיך ולהרגיש את הרוח, היצירה והחיות שכל כך יפיינו אותו. בואי וניסה מכאן.

0: את משוגעת, חשבת שחודש מהיום יוציאו לך טבעת, גם ככה נשברות כוסות ואת זאת שקובעת. מה יהיה לך עם הלב?
1: בבקשה תגידי כן, כי יש לו נוף לים.

תרוצי אליו דולי ופן בשיתוף פעולה עם בית הבובות ורותם כהן. דולי ופן אחראים על המון לעתים בישראל, וידם נגע גם בשיר הבא שלנו, עדן בן זקן, בשיר שהשניים כתבו והלחינו לה, תאמין לי.

אתה מבילונות והשטיחים וכמה דיסקים מה-90s רובם די מביכים יושבים על פיצוחים אבא אומר שככה טוב הוא יערוס לך ארוחה יעזור קצת עם החוב לא נעים לו להציק אז הוא שולף את התמונות תראה היית פה מצחיק לך היה עם שמנמנות זיכרונות אתה אומר וזה העוד שלך לזוז והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו

מה פספסתי? עדן חסון, לילה טוב לכם, השעה היא 4 ועוד 39 דקות. אנחנו ממשיכים לשיר של דני רובס, שסביבו יש לו מעט השערות ופרשנויות. שנים חשבו שהשיר נכתב לסיפורו של זוהר ארגוב, ולמרות שרובס בעצמו אמר שלא זו הייתה כוונת המשורר, ושבכלל כתב את השיר כעזרה לעצמו לפני שהתפרסם, עדיין הפרשנות הזו נשארה חלק בלתי נפרד מהסיפור של השיר. איך הוא שר?

0: יסמין מועלם, כמה מתוק. הגענו לסופה של השעה המשותפת שלנו יחד, ונסיים עם שיר חדש של תואר שפי. אם לא צריך לכם לשמוע את השם עדיין, מדובר באומן צעיר, ראפר, שהתפרסם ברשתות בזכות שירי ראפ מאוד מודקים ומוכרים יותר. באלבום החדש שלו בחר דווקא בכיוון אחר ומפתיע, מין סגנון קאנטרי. והשיר הבא מהאלבום האחרון מדבר על בנות לוחמות בדור שלנו. נשים למטווח, חדשות וחוזרים.
1: כל הכבוד לצהל.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום שלישי, י"ד באב, 28 ביולי 2026. בוקר טוב באולפן סולוגבע עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת בוושינגטון לפני מספר שעות לקראת פגישתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ היום בערב. על פי דיווחים בארצות הברית, נתניהו יספק לטראמפ מידע מודיעיני המראה שאיראן ממשיכה לבנות את מתקן הגרעין שלה בהר המקוש, וכי היא משקרת בנוגע לרצונה להגיע להסכם עם ארצות הברית במסע ומתן, כך לפי גורם ישראלי. בארצות הברית דווח כי האמריקנים מקיימים מגעים עם איראן לחידוש השייט במיצר רומוז ולגיבוש הפסקת אש בת 10 ימים. במסגרת ההסכם המתגבש, בתיווך אומן, איראן תפתח מחדש את המיצר וארצות הברית תסיר את המצור מנמליה. לצד זאת, קיימת מחלוקת על דרישת טהרן לגבות אגרות מעבר. הנשיא טראמפ אישר אמש כי מתקיימות שיחות, אך הזהיר כי הלחימה תתחדש אם המגעים ייכשלו. סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון יתקיים בשבוע הבא ברומא, בין 4 ל-6 באוגוסט, כך מודיע בכיר במשרד החוץ האמריקני. במהלך השיחות הצדדים צפויים לדון בהרחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון על המחלוקות בגבול היבשתי בין המדינות. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה בעקבות נפילה מגלגינוע, קורקינט חשמלי בתל אביב לפני שעות אחדות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי איכילוב. ועידת הליכוד אישרה ברוב קולות את הצעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ במהלך הלילה. במסגרת ההצעה יוענקו לנתניהו 8 שריונים עד המקום ה-29 ברשימת הליכוד, בהם יוכל לשבץ מועמדים מטעמו. הדיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. חברת הענק למוצרי היגיינה ותרופות, ג'ונסון אנד ג'ונסון, הודיע כי הגיע להסדר בנוגע לעשרות אלפי תביעות משפטיות הטוענות כי אבקת תינוקות ומוצרי טלק אחרים שלה גורמים לסרטן. הפשרה עומדת על 5.5 מיליארד דולר ומגיעה לאחר שהתביעה לא הצליחה להוכיח במרבית המקרים כי המוצרים אכן גרמו למחלת הסרטן אצל המשתמשים. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

היי, עידן עמדי, לילה טוב לכם ובוקר טוב. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, את המוזיקה ערכה לנו ליאל טיזטה אינגידאיו, דניאל פרמר שושני, הטכנאי באולפן, ואנחנו ממשיכים ברצף יוצאי כוכב נולד עם מרל מויאל, בשיר חדש שיצא בחודש שעבר, גיבור מנייר.

נועם ביטן בביצוע לשיר אהבה, לשיר אהבה ממבט ראשון שהוקלט לכבוד מונדיאל 2026. במקור כמובן השיר בוצע על ידי הענק אריק איינשטיין, ואנחנו נעבור עכשיו לשיר בו נשמע את אריק איינשטיין בקולו יחד עם שלום חנוך, שרים את אחד משירי האהבה הזכורים והאהובים ביותר שלהם, גיטרה וכינור.

את לי הכל, הראל סקאט, בשיר שאת ילדי הוט של דור הזי, כנראה החזיר כמה שנים אחורה, ישר לי עם גליס אחרי בית הספר, וכמובן שאי אפשר לדבר על גליס בלי להזכיר את הוויכוח הנצחי מול החממה, אז כנראה שבעניין הזה כבר לא נגיע להסכמה, ולחממה כמובן ששמור מקום של כבוד, אבל אנחנו נמשיך דווקא בצד של גליס, ועם אחת הכוכבות של הסדרה, רוני דלומי בשיר תחזיקו.

אוי ואבוי לי, ניר כנען. לילה טוב או בוקר טוב למשכימים, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו מסיימים את הלילה שלנו, כמובן, ולפני שנודה לליאל טיזיטה עם גידאיו על עריכת המוזיקה, עידן עיני הטכנאי באולפן, ולכם שהייתם איתנו. אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מנולי, ומיד אחריו בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום חמש בנות צלופחד. לקראת סוף המסע במדבר סיני, פרסם משה רבנו את התקנות המיועדות לקבלת נחלה לכל שבט, לכל משפחה, כאשר נבוא לארץ המובטחת. שלום, תרצה רעייתי.
2: שלום, אבשלום. השיטה הצפויה, כל חתן יקבל, אבל הקלה היא תקבל רק את נחלתו של בחיר ליבה.
1: מתייצבות חמש אחיות ואומרות למשה רבנו,
2: אבינו צלופחד מת במדבר, ובנים לא היו לו. תנה לנו אחוזה. חומש במדבר, פרקים כ"ז ול"ו.
1: משה רבנו נדהם, אבל האלוהים אומר, הן צודקות, נעתון תיתן להן אחוזת נחלה בתוך אחי אביהן.
3: חי את העולם כולו, מי יוכל לומר לך לא.
2: שמותיהן של חמש האחיות, נועה, תרצה, מלכה, מחלה וחוגלה.
1: ידידי יגאל אמיתי לימד אותי שיטה לזכור את השמות. כולן קשורות לתנועה, כי היה להן מנוע גדול. תרצה מלרוץ, מלכה מלכת, מחלה ממחול, חוגלה מלחוג, נועה מלנוע.
4: נועה הייתה כמו עגל של טל.
2: חשוב לציין שהן קיבלו נחלה בסוף המסע במדבר. זה כתוב בספר יהושע, פרק י' ז'.
1: לא רק קיבלו נחלה, מן התנך אנחנו יודעים שתרצה הייתה לעיר. כן, אחרי הפילוג בממלכת ישראל, תרצה הייתה בירת עשרת השבטים.
2: ירושלים בירת יהודה, ותרצה בירת ישראל.
1: בשיר השירים, האוהב משווה את תרצה לירושלים. ואני, מאזינים יקרים, אומר זאת תדיר לתרצה רעייתי. כך כתוב בשיר השירים, יפה את רעייתי כתרצה, נווה כירושלים.
2: מן הארכיאולוגיה התברר לנו שלא רק שהייתה עיר ושמה תרצה, גם ארבע האחיות האחרות הפכו לשמות מקומות.
1: כן, זאב ארליך וז'אבו השם יקום דמו, מגדלי יודעי ארצנו, הראה לי. בארכיון מלכי ישראל, שושלת עמרי ואחאב, בעיר שומרון, שנקראה לימים סבסטיה, מצאנו כתובות על גבי חרסים, ומתברר שהיו גם מקומות ושמם נועה, מלכה, מחלה וחוגלה.
2: מה זה אומר, רב שלום? שהצאצאים של חמש האחיות החלוציות אמרו, זכינו לנחלה בזכות הסבתא רבא שלנו. נקרא על שמה את היישוב שלנו.
1: חמש הבנות היו משבט מנשה. יש אפילו סברה שהן יסוד היישוב חומש בצפון השומרון. היוונים קראו לגזרה פנטקומיה. פנטה זה חמש, כמו פנטגון, שהוא מבנה בעל חמש צלעות. כלומר, קראו למקום בימי היוונים נחלת החמש, וכיום שם היישוב חומש.
2: חכמנו מתפעלים מחמש הבנות שמתייצבות באומץ בפני משה וכל העדה. והרי כבר בתורה תגובת האלוהים היא כן בנות צלופחד דוברות, כלומר הן צודקות.
1: לדעת חכמנו יש מסקנה שצריכה להדהד, גדול כוחן של נשים מכוחם של אנשים. שהרי הגברים התייאשו בדרך ואמרו, כתוב בתורה שהם אמרו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. זכרנו את הדרגה, את הכישועים ואת האבטיחים, ועתה נפשנו יבשה. הגברים נואשו. ואילו הנשים, בנות צלופחד, אמרו את ההפך, נתגבר על הצמא ועל הרעב, ועל חתחתי המדבר, נגיע לארץ המובטחת. אנחנו בטוחות, אנחנו נשי אמונה, תנה לנו אחוזה. מסקנה, גדול כוחן של נשים, מכוחם של אנשים.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: שלום לכם ובוקר טוב. צהל ירד לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. דובר צהל הודיע כי כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ וכעת נבדק מקור השיגור. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. ההתראה שנשמעה לפני כמחצית השעה באזור קיבוץ כיסופים היא התראת שווא. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. טראמפ נשאל למש על התנגדות ראש הממשלה למחירת מטוסי F-35 לטורקיה והשיב, ארדואן וטורקיה הם בעלי ברית נהדרים שלי.
1: Nobody tells me what we should be selling and that. Turkey's been a tremendous ally for me. Turkey's not a big fan of Israel, you know that, right? And not a big fan of Bibi. But they've been great for me.
0: אף אחד לא אומר לי מה אנחנו צריכים למכור או לא. טורקיה הייתה בת ברית נהדרת. היא לא מעריצה גדולה של ישראל, גם לא של ביבי, אתם יודעים, אבל הם היו נהדרים אליי. כך טראמפ, מאוחר יותר בשיחה עם הכתבים, הוא הוסיף שגם ראש הממשלה נתניהו הוא great, נהדר. ראש הממשלה עתיד להציג בפני טראמפ מידע מודיעיני על תוכנית הגרעין האיראנית ועל הפעולות בנושא בהר המקוש, וכן הוכחות לכך שטהרן מבצעת הונאה בכל הנוגע לרצונה להגיע להסכם. אמש הודיע נשיא ארצות הברית כי הוא עצר את התקיפות הליליות על איראן לאחר שבטהרן ביקשו לחזור למסע ומתן.
1: Iran took a beating over the last 14 days and they asked us very nicely, please stop, let's meet, we're having good talks, there's a good chance that something could happen, if it doesn't we go back to doing what we were doing 2 days ago.
0: איראן חטפה קשה בשבועיים האחרונים וביקשו מאיתנו בנחמדות, בבקשה תפסיקו, בואו ניפגש, אמר טראמפ, אנחנו מנהלים שיחות טובות, ייתכן שמשהו יקרה, אם לא, נשוב לתקוף כפי שעשינו לפני יומיים. סוכנות הסנים המזוהה עם משמרות המהפכה פרסמה הלילה סרטון מאיים על חייה של הגברת הראשונה של ארצות הברית, מלניה טראמפ. בסרטון נשאלת השאלה, היכן כדאי להרוג את מלניה ואת בנה ברון, שהשירות החשאי של ארצות הברית הודיע כי הוא בוחן את הסרטון. אושרה ברוב דחוק הצעת ראש הממשלה נתניהו לשמונה שריונים ברשימה של הליכוד לכנסת. היועץ המשפטי לליכוד עורך הדין אילן בומבך מברך.
2: זה היום חג לדמוקרטיה. הנושא של השריונים שהיה מאוד חשוב עבר. עכשיו, כמו המנהג, ברגע שיש חמישה קולות, זה מגיע לבית הדין, ושם זה יוכרע.
0: בסעיף נוסף, שאושר גם הוא ברוב של קולות אחדים בלבד, נקבע כי חברי הכנסת המכהנים יוכלו להתמודד גם על המקומות השמורים למחוזות השונים ברשימת הליכוד, סעיף שצפוי להקשות על מתמודדים חדשים. סבב המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית יתחדש בשבוע הבא באיטליה. שני הצדדים צפויים להמשיך לדון בהרחבת אזורי הניסוי בדרום לבנון והמחלוקות על הגבול היבשתי בין שתי המדינות. תשעה שופטי בגץ ידונו הבוקר בעתירות נגד החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. הממשלה בחרה שלא לקבל ייצוג בנפרד מהיועצת המשפטית לממשלה שתומכת בפסילת החוק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס שיגר לבגץ מכתב תמיכה בחוק. שגרירות ארצות הברית בירושלים אסרה על כניסת עובדי ממשל ומשפחותיהם ליהודה ושומרון עד ליום חמישי. בהודעה שפורסמה אמש נמסר כי האיסור נובע מחששות ביטחוניים והתגברות אי היציבות באזור. השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' אומר לירון וילנסקי בגלי צהל, מתיחת ביקורת על המתנחלים זהה למתיחת ביקורת על קורבנות אונס.
3: אפשר לטייל בכל מקום בארץ ישראל, לא חייבים להודיע מראש. האם רצוי להודיע? יכול להיות, אבל אני לא מוכן לדון בזה עכשיו, מכיוון שזה להאשים את הבחורה באונס, כיוון שלך לא צנוע. ואתה לא היית עושה את זה, ואל תעשה את זה גם עכשיו, שרוצחים פה יהודים.
0: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה קלה בעומסי החום.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
6: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מכירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, יוד דלת באב תשפ"ו, 28 ביולי 2026, הערב, ערב טו באב, ועכשיו 5:30 בדיוק אחרי השעה 6, ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר בוושינגטון לקראת הפגישה היום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, 11 לפני הצהריים שעון וושינגטון, כלומר 6 בערב שעוננו, פגישה סגורה לתקשורת בניגוד לפגישות הקודמות, בינתיים טראמפ מצהיר שהמסע ומתן עם איראן התחדש, ומה צפוי בפגישה עם נתניהו? בוקר טוב לשליחתנו בארצות הברית, דרור אפל.
7: שלום אפי, בוקר טוב. ראש הממשלה נתניהו נחת כאן לפני מספר שעות לקראת פגישתו עם הנשיא טראמפ והשתתפותו בטקס ההשכבה לסנאטור המנוח וידיד ישראל לינדזי גראם היום. לקראת הפגישה אמר אתמול טראמפ כי עמדותיהם ביחס לאיראן קרובות למרות הבדל קטן כדבריו. הוא גם אישר כי החליט להשהות את התקיפות באיראן כדי לתת הזדמנות למסע ומתן שמתנהל עם האיראנים לבקשה. שתם הדגיש שוב ושוב.
1: There's a good chance that something could happen. And if it does good, if it doesn't, we go back to doing what we were doing two days.
7: יש סיכוי טוב שמשהו יקרה, אם כן, טוב, ואם לא, נחזור למה שעשינו לפני יומיים, אמר הנשיא בשיחה עם כתבים. בהתייחסו לאפשרות של מכירת מטוסי F-35 לטורקיה, אמר טראמפ, כי טורקיה היא בעלת ברית טובה שלו, ואיש לא יכול להגיד לו מה למכור או לא. על שאלה אם סעודיה הביאה נכונות להצטרף להסכמי אברהם, אמר טראמפ, לא דיברנו על זה. כל אלה ועוד הם נושאים שיעלו בשיחה בין הנשיא וראש הממשלה שמתוכננת לשש בערב שעון ישראל.
0: תודה דרורה, ובינתיים אושרה הצעת ראש הממשלה נתניהו לקבל את השריונים 8 עד למקום ה-29 בליכוד. זה היה ברוב לא גדול בלשון המעטה, אפרת אביבי כתבתנו הפוליטית, בוקר טוב.
8: בוקר טוב אפי, נכון, אז אחרי לא מעט חיות וביטולים, חברי ועידת הליכוד יצאו להצביע אתמול על ההצעות של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ. אז חברי הוועידה אישרו ברוב קולות את ההצעה של השניים בנוגע לתקנון הפריימריז ושיטת הבחירות, וגם את ההצעה שהעניקה לנתניהו 8 שריונים עד המקום ה-29 ברשימת הליכוד. עם זאת, ההצעה לאפשר לחברי כנסת, סגני שרים ושרים להתמודד גם במחוזות בבחירות המקדימות עברה ברוב דחוק מאוד של מספר קולות בודדים, והצפי הוא שבכמה סניפים צפויים להיות מוגשים ערעורים בנושא לבית הדין של הליכוד. הנה דברים שאמר בנושא היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך.
2: זה היה יום חג לדמוקרטיה, הנושא של השריונים שהיה מאוד חשוב עבר. עכשיו כמו המנהג, ברגע שיש 5 קולות זה מגיע לבית הדין ושם זה יוכרע.
8: כן, אז נציין שמי שמוביל את ההתנגדות ושהוביל אותה לאורך כל הדרך הוא חבר הכנסת דוד ביטן. בליכוד ברחו על התוצאות וטענו ששיעור ההצבעה כ-75% מכלל חברי מרכז הליכוד משקף את עוצמת השטח לקראת הבחירות.
0: תודה רבה אפרת, גם אלייך כמובן נשוב בהמשך. עכשיו כותרות העיתונים, בידיעות אחרונות ובמעריב הכותרת כמעט זהה, שתי מילים, בידיעות היעד איראן, במעריב המטרה איראן, עם תמונות ארכיון של נשיא ארצות הברית וראש ממשלת ישראל לקראת פגישתם היום. בישראל היום קוראים לזה לסמן קו אדום בכותרת הראשית, ובארץ הכותרת האינפורמטיבית כרגיל, נתניהו ייפגש היום עם טראמפ כאשר מעמדו בארצות הברית בשפל. לקראת הפגישה אמר טראמפ, העמדות שלי ושל ישראל בעניין איראן די קרובות, אף אחד לא יגיד לי מה למכור לטורקיה. טהרן מסרה, לא ארצות הברית תקבע את מועד סיום המלחמה. עוד כותרות בעיתונים, מהנדסת היסטוריה רב סרן עין שברה תקרת זכוכית נוספת לנשים בצבא, והיא האישה הראשונה משמשת כקצינת אגם של יחידת העילית יעלום של ההנדסה הקרבית. ציטוט, זו אמירה שנשים יכולות לשבת בעמדות מפתח וגם להצליח בהן בלי קשר למגדר, זה תלוי למה שאת מביאה לשולחן, סוף ציטוט. גל גנות ריינה אותה, והידיעה עם התמונה, כמובן תמונה מאגב, זהותה אסורה בפרסום בעמוד 12. עוד בעיתונים הבוקר בישראל היום, צבא האהבה, הערב טו באב, רייצ'ל וסמל דלת, עולים חדשים מקנדה, הכירו כשהיו בני 10, רק בארץ הפך הקשר לרומנטי, ובטקס סיום המסלול של דלת הוא הציע לה נישואים. הליכוד, נתניהו יקבל את השריונים, אופר וינטר לא ירוץ במסגרת הציונות הדתית, זה בנוסף לידיעה על הליכוד, איפה זה מופיע, מעניין. ביני אשכנזי. ביני אשכנזי אומר, מעדכן שאופר וינטר לא ירוץ במפלגת הציונות הדתית. כלומר, הערכות שאולי סמוטריץ' ישריין אותו אינן נכונות. אליבא דאשכנזי. במעריב, חשד, הילדים נחטפו לישראל. המשטרה מחפשת אחר אם מקנדה שלכאורה חטפה את שני ילדיה מבן זוגה. היא נראתה באחרונה באזור ירושלים. עוד במעריב, חקירת היעדרות הצעיר מדימון המסתעפת. שניים מחבריו נעצרו לחקירה. הפרטים המלאים בעמוד 10. אנחנו חוזרים אל עיתון הארץ, התמונה הגדולה בשער מהשריפה, שריפת הענק, אתמול בנאבס דל רי בספרד, כ-55 קילומטרים מדרום מערב למדריד. האש משתוללת בצרפת ובספרד, ומחר צפוי עוד גל חום להקות, מספרים בארץ לקוראים. יהושע ג'וש בריינר עם סיפור מעניין, וואלה הציע, אתר וואלה הציע למשרד לביטחון לאומי, משרדו של בן גביר, להוביל קמפיין שיקדם את פרויקט הרחבת כיתות הכוננות של השר איתמר בן גביר מהחודש הבא ועד הימים שלפני הבחירות. עלות מסע הפרסום שהוצע היא כ-600,000 שקל, והוא כולל כתבות והפקת סדרה דוקומנטרית. על פי ההצעה, את כל אלו תפיק מערכת החדשות של האתר, שבה בעת אמורה לסקר את פעילותו השוטפת של השר. לדברי מקורות, אנשי מחלקת הסחר של וואלה יזמו את שיתוף הפעולה והציגו למשרד לביטחון לאומי נתוני חשיפה גבוהים לאתר. מקור המעורה בפרטים אמר כי בכירים במשרד דנו בהצעה, אך טרם נחתם הסכם. הפרטים המלאים בעמוד 4. מתחת לקיפול בהארץ, זו ארכיטקטורה של בתי כלא. אשליית ביטחון הפכה את ירושלים לבירת גדרות. ניר חסון עם הכתבה על כך שהגדרות הולכות ומוקמות ברחבי ירושלים. הוא מספר שבתוך כמה שבועות יחנך הקו החדש של הרכבת הקלה בירושלים. אחרי שנים של ציפייה, יוכלו סטודנטים ואנשי סגל להגיע ברכבת עד מחוז חפצם. כמעט. כשירדו מהקרון, הם יגלו כי בינם ובין הקמפוס מפרידה גדר גבוהה. וכדי להיכנס לאוניברסיטה, עליהם ללכת עד אחד השערים כדי לעבור בידוק ולהציג תאום. הגדר החדשה היא רק קטע קטן מגדר ארוכה שמקיפה את הקמפוס, ולמעשה היא אחת מאלפי גדרות שפרוסות בירושלים. בקריית הממשלה, במוזיאון ישראל, בגן הבוטני, בבניינים פרטיים, באתרי בנייה ועוד, הגדרות מכבידות על חיי התושבים, מחערות את המרחב ומנתקות בין העיר ובין מבנה הציבור בה. הכתבה המלאה בעמוד 9. מה זה, עידן? כן, אני אשמור לך את העיתון שתוכל לקרוא את הכתבה של ניר חסון. זה מסקרן. זה כמעט נשמע כמו מדינה נורמלית, שאנחנו דנים באפקט של גדרות עלינו, האם זה מפריע לנו בעיניים ולא רק בחיים. ג'רוזלם פוסט, טראמפ בחותרת הגג אומר שהשיחות בין ארצות הברית לטהרן טובות. כתבמים פגעו אתמול בשכנותיה של איראן, זו כותרת הגג. ויש ידיעה בלעדית של עמיחי שטיין, Turkey seeks to meddle in vote with social media. טורקיה מנסה להתערב בבחירות באמצעות הרשתות החברתיות, כך סיפר אתמול ראש השבק דוד זיני, והוא גם מתכוון להציג את המידע הזה על התערבות זרה בבחירות בפני חברי הכנסת. בחברה החרדית, יתד נאמן, בוקר יום שלישי, כאן מצוטט שדווקא איראן תתערב בבחירות, וזה אנחנו יודעים מהמידע שפורסם אתמול. אז כאמור, הבוקר בג'רוזלם פוסט, מיכאי שטיין מציין שעל פי ראש השבק זה לא רק איראן, זה גם טורקיה. יש גם הודעה של קרן עולם התורה משמאל לסמל העיתון, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת. בעקבות הגזרות המתגברות ולאור העלייה התקציבית הנדרשת עבור צורכי הישיבות הקדושות, הננו פונים לגבאי הקהילות בשליחות מרנן גדולי ישראל שליטה בדבר החובה בשעה הקשה זו לעורר את בני הקהילות בארץ הקודש להיות שותפים בקרן עולם התורה ולהפעיל איש את רעהו למען הצלת עולם התורה, וברכת גדולי הדור שליטה תלווה אתכם והקרן קיימת לעולם הבא. אין גדולה כתורה ואין תומכיה כישראל, כעלי חתום קרן עולם התורה. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. נבדוק מה קורה במדור האהוב אוכל בעמידה של גלריה הארץ. וכמובן עוד סיפורים שלנו בהמשך. כמעט 6:15, החופש הגדול, אוטוטו מגיעים לנקודת המחצית, סוף יולי. לא רק הישראלים מחפשים את דרכם למדינות אחרות לשנות קצת אווירה, אלא גם החסידות הלבנות. בימים הקרובים שמי ישראל יתמלאו בחסידות שעושות דרכן מהארצות הקרות, הישר לאפריקה החמה, שם יבלו כמה חודשים עד לעונת הנדידה הבאה. מצטרף אלינו מהשטח, מהתצפית, הדוקטור יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע. שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, אפי.
0: איפה אתה נמצא?
9: אני נמצא במאגר חולדה שבשפלה. המאגר עכשיו יפהפה, מלא במים רדודים וצמחייה ובוץ, שציפורים נורא אוהבות בוץ, והמון המון המון ציפורים שאני מסתכל עליהן ממש עכשיו.
0: כן, יפה. אני מבין שגם אתמול דיווחו לך על ציפור נדירה במאגר הזה, לא מצאת אותה בינתיים.
9: בינתיים עוד לא, אתמול באמת קיבלתי דיווח על חופזי קטן, ציפור שמגיע אלינו מסיביר הרחוקה. אתמול בצהריים ראיתי אותו, היה מאוד מאוד חם והביל, וראיתי אותו ככה קצת מרחוק, אז הבוקר חזרתי, אני גר קרוב לכאן, קיוויתי לשפר עמדות, אבל בינתיים עוד לא התארתי, אבל אם אני אראה אותו אני אדווח.
0: אוקיי. ספר לנו על הלוז של החסידות בימים אלה.
9: נכון, אז אתמול באמת כשהגעתי מצאתי במאגר להקת חסידות, בשבילי זה היה מאוד מרגש, כמו כל שנה לראות את להקת החסידות הראשונה שחוזרת אלינו בנדידת הסתיו, והם התרוממו בזמן שראיתי אותם, עלו לגובה והמשיכו במסען. החסידות מגיעות אלינו ממש בימים אלה הראשונות, ומרבית הנדידה שלהם היא במהלך חודש אוגוסט. במהלך חודש הזה צפויות לעבור אותנו כחצי מיליון חסידות. השבועות הקרובים יהיו מאוד מאוד מרגשים, כי באמת המון להקות גדולות, חלקן של אלפים שיחלפו בשמיים. חלק מהחסידות עוצרות, כמו שראיתי אתמול בשעות החמות, עוצרות לשתות, לנוח, קצת לאכול ולהמשיך בדרך, ואחרות פשוט חולפות אותנו בתעופה רצופה מצפון לדרום בלי לעצור. תלוי בתנאים באותו יום.
0: ויש הבדל בין החסידות, יש כאלה שיחלפו מעלינו פעם אחת, יש שיותר.
9: החסידות באופן עקרוני נודדות דרכנו בסתיו לכיוון דרום, ובאביב חולפות דרכנו שוב לכיוון צפון חזרה. חלק מהחסידות עוצרות קצת למנוחות יותר ארוכות, אבל רוב תנועה היא די וקטורית בכיוון אחד.
0: כן. מה לגבי מה שכשהן עפות מעלינו ולמטה יש חלילה, לפעמים אתה יודע, אנחנו בשלוש שנים כבר במלחמה בדרגות עצימות שונות, לפעמים קולות נפץ, דברים אחרים, זה מפריע להן?
9: לא אגיד שזה לא מפריע, אבל חלק גדול מהציפורים כשהן חולפות מעלינו, הן חולפות בגובה ופחות מושפעות מדברים שאנחנו עושים למטה על הקרקע. כן, במהלך המלחמה הייתה פגיעה בבתי גידול שונים ובין השאר בתחנות עצירה לציפורים במקומות שונים בארץ, אבל הציפורים האלה, צריך לזכור, הן נודדות לאורך נתיבי הנדידה האלה כבר מיליוני שנים. אני מקווה שהם ימשיכו לעשות את זה עוד מיליוני שנים, והן מאוד גמישות יחסית, בזכות הניידות הגבוהה שלהם הן מסתדרות יחסית בסדר. לא אגיד שהמלחמה עשתה להם טוב, אבל יחסית ציפורים נפגעו פחות מבעלי חיים אחרים.
0: מה לגבי שינויי האקלים? איך הן חוות אותם?
9: עבור החסידות, כמו עבור כל הציפורים הנודדות, שינויי האקלים מהווים את אחד האתגרים הגדולים והקשיים הגדולים ביותר. ציפורים בעצם חוות את גם שינויי האקלים וגם את הפגיעה בבתי הגידול, גם באזורי הכינון שלהם, גם בתחנות העצירה ולאורך נתיבי הנדידה, וגם באזורי החריפה, וזה בהחלט מאוד מאוד מאתגר. זה גורם לירידה למשל בזמינות של מים, לשינויים בצמחייה, אבל גם לשינויים בתזמון של הנדידה. יש ציפורים שמסתדרות עם זה יותר טוב, אבל יש הרבה מאוד מינים נודדים שקשה להם מאוד להסתגל לתנאים המשתנים, ואנחנו רואים ירידה באוכלוסיות. לכן אנחנו למשל עוסקים בניטור של הנדידה כאן בישראל, כדי להבין את המצב של האוכלוסיות האלה.
0: יפה, הדוקטור יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע בחולדה, נשחרר אותך להמשך הצפייה והתצפית. תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה לך, יום טוב.
0: יום טוב. כמעט 6:20, אנחנו עם כותרות העיתונים הכלכליים. יום שלישי, היום של ממון שלישי, וכתבת השער, המוח מאחורי המכונה. בגיל 13 הוא כבר למד לתואר במדעי המחשב, בגיל 16 הפך לעובד הצעיר בהיסטוריה של צ'ק פוינט, בגיל 26 יונתן יעקובי מממש את ההבטחה הגדולה שתלו בו מילדות, הוא משיק חברה שמפתחת מוח AI שיעזור לרובוטים לעבוד עם בני אדם. ענת לב אדלר מספרת עליו וגם מראיינת אותו בעמודים 4-5. 5. יפה, יונתן יעקובי, בהצלחה. בתחום הידיעות הכלכליות היותר דחופות, איריס ליפשיץ קליגר מספרת על הבלגן בנתב"ג. רק שליש מהטיסות יוצאות בזמן. שליש מהטיסות יוצאות בזמן. אם מתוכננת לכם טיסה בקרוב, כדאי שתתעזרו בסבלנות. מאות טיסות נדחות, והעיכוב הממוצע מגיע עד לשעה וחצי. אתמול תקלה נוספת בבריסל שמובילה לשיבושים בלוח הזמנים. גם טיסות הפנים מושפעות. סיוון חילאי מספרת שעיריית תל אביב מייקרת את תעריפי החנייה באחוזות החוף ב-20% בעירייה ובחברת אחוזות החוף. מסבירים את הצעד בעליית עלויות התפעול, השפעת חוק החניונים, והרצון להפחית עומסי תנועה. התעריף השעתי לתושבי חוץ יעלה מ-20 ל-24 שקלים לשעה, ומ-5 ל-6 שקלים לתושבי העיר, בעוד מחיר כניסה חד פעמית או חניית ערב יעלה ל-36 שקלים לתושבי חוץ ול-9 שקלים לתושבי תל אביב ויפו. רשת טיב טעם הולכת, מתכוונת לבטל את כל הקופות, כולל קופות בשירות עצמי, בעשרת סניפיה הגדולים, ולעבור לתשלום באמצעות עגלות חכמות, כשהלקוח יסרוק בעצמו את המוצרים וישלם במסופון באמצעות הסלולרי או כרטיס אשראי, כך מדווחת נבית זומר. בשטח שהתפנה היא תקים חנות בתוך חנות של מוצרי מזרח ומערב, יבואנית מוצרי מזון אסיאטים שטיב טעם רכשה לפני למעלה משנה. הבעלים של הרשת חגי שלום אומר, חסרים לנו עובדים, לפחות 100 קופאיות. ייתכן שנשאיר בכל סניף קופאית אחת או שתיים שיעזרו למתקשים. עידן עיני פה ועומרי לזרוב מעריכים של הקופאית אחת או שתיים הללו תהיה הרבה עבודה אם הם נשארו לבד בסניפים. אוקיי, בגלובס, בלעדי, הממשלה אישרה לצהל 70 מיליארד שקל להצטיידות, בלי להכריע מאיפה יגיע הכסף, מדווח אסף זגריזק. ועדת השרים מבקשת לאשר רכש ביטחוני רגע לפני הבחירות, אבל כדי שהמהלך יקבל תוקף, הממשלה תצטרך למצוא מקור מימון. המשמעות, ההחלטה עשויה לגלגל לפתחה של הקואליציה הבאה ויכוח תקציבי כבד. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי, הבוקר שרלוט ברונטה, שרלוט ברונטה, אם ברצוננו לבנות ידידות על בסיס איתן, עלינו לאהוב את חברינו למענם הם, ולא למען עצמנו. אוקיי, עוד פעם, אם ברצוננו לבנות ידידות על בסיס איתן, עלינו לאהוב את חברינו למענם הם, ולא למען עצמנו, שרלוט ברונטה. בדמרקר, הכותרת הראשית, צהל, האוצר התחייב להעביר מיליארדים ולא קיבלנו שקל, סמי פרץ מדווח שלפי צהל התקציבים נדרשים מיד, הסיכום התקציבי שהוכתב על ידי המלל כלל הזרמת 15 מיליארד שקל מיד ועוד 25 מיליארד שקל באוקטובר-נובמבר. במשרד האוצר טוענים כי תקציב הביטחון יצא משליטה, הם מנסים לנצל את המצב כדי להוציא עוד מקופת המדינה, אומרים במשרד האוצר לסמי פרץ, הפרטים בעמוד 2. עוד בדמרקר, במדור שוק ההון, מיכאל רוך וגר ועידן בנימין מספרים שקרן ההשקעות טנה מעמידה את קבוצת גדות על המדף לפי שווי של כחצי מיליארד דולר. בכלכליסט, אני לא רואה פה ידיעות בלעדיות, אז נלך לכותרת הראשית. למרות ההקלות של רשות שוק ההון, רק חברת ביטוח אחת ניגשה למכרז הסיעודי של קופת חולים כללית. שקט גרין ערבה מדווחת שחמש חברות הביטוח הגדולות החליטו שלא להתמודד על הביטוח הסיעודי ל2,700,000 מבוטחי כללית. חברת הביטוח איילון, שלה אין ניסיון קודם בניהול תיק קולקטיבי בממדים גדולים, היא היחידה שניגשה למכרז. רק לפני שנתיים עמדה הפוליסה של כללית בפני קריסה. לפני חודשיים פרסמה כללית את המכרז החדש לתפעול פוליסת הסיעוד, אולם רק איילון, שעד כה לא תפעלה ביטוחים כאלה, ניגשה למכרז. גורם בענף בביקורת על תנאי המכרז, הקופה לא הבינה שהיא לא כזו קלה נחשקת. כללית בתגובה, המכרז עוד לא הסתיים ולכן לא נוכל להתייחס. עוד בכלכליסט, חברת התרופות של חיים ויצמן הגיעה לסופה. קיבוץ מעברות סוגר את מפעל טרימה, יבואנית פוסטינור, לאחר שהניסיונות למכירת החברה כשלו. מי ייבא עכשיו את פוסטינור? רגע, עמוד 10, זה מעט גולן חזני. הקיבוץ שקיבוץ מעברות שהפך לסמל להצלחת התעשייה הקיבוצית, סוגרת פעילות הייצור של חברת התרופות טרימה, יבואנית פוסטינור, בשל הפסדים של מיליונים בשנה. 120 מתוך 130 עובדי החברה יפוטרו. בכיר בתעשייה אומר, היא עשויה להיות חוליה ראשונה באבני הדומינו. סוף הדרך למפעל שנרכש מחיים ויצמן. תכף מדור האוכל בעמידה, אוכל בעמידה אם תרצו, רק נספר לכם שוב שאת הידיעה שפתחה את מהדורת 6, שוב כתבם שיורט באזור גבול ירדן ללא השמעת התראות על פי מדיניות, עדיין לא ברור מקור השיגור, יורט

0: שוב כתבם שיורט באזור גבול ירדן ללא השמעת התראות על פי מדיניות. עדיין לא ברור מקור השיגור, יורט בהצלחה. בקיבוץ כיסופים לפני כשעה נשמעה התראה, זו התראת שו, כך התקן דובר צהל. ושלמה פרץ, חברנו, ידיד המחלקה, מעדכן אותי ששקד גרין ערבה הוא גבר. השמות האלה הכפולים משגעים אותי, אני יודע שאני עושה הרבה טעויות, אני מתנצל, לא מכיר את כל העיתונאים באופן אישי. טוב, מדור אוכל בעמידה של אירן לאור, מגיע השבוע אל מסעדת גווידו בתל אביב. הנה כמה ציטוטים מעניינים. הקריך השלישי, סוסג' אנד פפרס, סקרן במיוחד, כיוון שהוא מחוספס מהשאר. הוא מבוסס על נקניקיות שמכינים במיוחד עבור המקום. הגם שאלו אינן נקניקיות סלסית שמסורתיות או איטליאן סוסג' אמריקאיות שאין להשיג בארץ, ואת החזיר אומנם מחליף בשר בקר, אבל זה הכי קרוב שיש. זרעי שומר ותבלינים נוספים משובצים בתערובת הבשר ומעניקים לו טעם אניסי ומיוחד שבהחלט מצליח להדהד את המקור. פרוסות של מיקס פלפלים צבעוניים מתוקים וחריפים יחד עם פרמז'ן מגוררת הופכים קריך מעניין על הנייר למקורי, אחר וטעים גם במבחן הביס. שמעת טוביה? אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד המשך הפרשנויות הדיווחים שלנו. יהיה איתנו מנכ״ל ארקיה והוא בפינת הפרשנים שלנו שכזכור חזרה אחרי פגרת גביע העולם בכדורגל. אנחנו נתכונן לערב ט"ו באב, אז מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: ברוך השם.
5: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
6: נכון.
5: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: לא, לא נכון.
5: נכון מאוד.
6: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
5: תודה רבה לך.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצא, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: סגן אלוף א' ורב סרן ירדן.
12: 23 שנים כבר.
13: הכרנו דרך השירות הצבאי, אני הייתי קצין צעיר מאוד והיא הייתה בתחום המשן.
12: לא חשבתי ולא תכננתי להתחתן עם איש קבע, אבל אהבה לא בחורים.
13: הפלוס הגדול הוא שאנחנו מאוד מבינים אחד את השני ויכולים לדבר באותה שפה. אנחנו נפגשים במקרה הטוב פעם בשבועיים. בתחילת המלחמה היה לדעתי אפילו איזה 100 ומשהו.

0: כאילו כמעט 3 חודשים, אבל אין לי התלבטות אם להשתחרר או לא, כי אני חושב שאנחנו עושים דברים שהם פשוט בגבול המטורף בקטע הטוב.
1: המשמעות בתוך הצבא היא כל כך גדולה, וכשיש מישהו שהוא לצדך תומך בך, אז כל אפשרי.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
4: כמעט 6:31, הכותרות. צהל ירד לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן ולא חצה לשטח ישראל. מקור השיגור בבדיקה, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. כשעה לפני כן התראה נשמעה בקיבוץ כיסופים, מדובר בהתראת שווא. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב בשש שעוננו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הפגישה סגורה לתקשורת. אמש נשאל טראמפ על התנגדות נתניהו למחירת מטוסי F-35 לטורקיה, והשיב: טורקיה היא בעלת ברית נהדרת עבורי.
5: Nobody tells me what we should be selling and that. Turkey's been a tremendous ally for me. Turkey's not a big fan of Israel, you know that, right? And not a big fan of Bibi. But they've been great for me.
4: אף אחד לא אומר לי מה למכור או לא למכור. טורקיה הייתה בת ברית נהדרת, היא לא מעריצה גדולה של ישראל ולא של ביבי, אבל הם טורקיה היו נהדרים אליי, כך טראמפ. מאוחר יותר בשיחה הוא קינה גם את ראש הממשלה בנימין נתניהו נהדר, גרייט. בפגישה עתיד ראש הממשלה להציג בפני טראמפ מידע מודיעיני על תוכנית הגרעין האיראנית ועל הפעולות שהיא מבצעת בהר המקוש, וכן הוכחות לטענת ישראל לכך שטהרן מנסה להונות את העולם בכל הנוגע לרצונה להגיע להסכם. אמש הודיע טראמפ כי עצר את התקיפות הליליות על איראן לאחר שבטהרן ביקשו לחזור למסע ומתן.
5: Iran took a beating over the last 14 days and they asked us very nicely, please stop, let's meet, we're having good talks, there's a good chance that something could happen, if it doesn't we go back to doing what we were doing 2 days ago.
4: איראן חטפה קשה בשבועיים האחרונים והם ביקשו מאיתנו בנחמדות, בבקשה תפסיקו, בואו ניפגש, אמר טראמפ, והוסיף: השיחות טובות, ייתכן שמשהו יקרה, יש סיכוי, אם לא נחזור לתקוף כפי שעשינו לפני יומיים. בינתיים בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם משמרות המהפכה פורסם סרטון תחת הכותרת היכן כדאי להתנקש בחייה של מלניה, סרטון איומים על חיי הגברת הראשונה וכן על חיי בנה ובנו של טראמפ, ברון טראמפ. ועידת הליכוד אישרה את הצעת ראש הממשלה נתניהו למתן 8 שריונים לראש הממשלה ברשימת הליכוד לכנסת הבאה עד למקום ה-29. בסעיף נוסף שאושר ברוב של קולות אחדים בלבד, נקבע כי חברי הכנסת המכהנים יוכלו להתמודד גם על מקומות השמורים למחוזות ברשימת הליכוד. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום העמוס מבקה לכיוון ניצני עוז, כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, ומזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה קלה בעומסי החום. בוקר טוב ישראל, בשיא עונת הטיסות בחופש הגדול הייתה לנו את התקלה ביוון שלשום, ועכשיו יש תקלה במערכת הבקרה האווירית בבריסל, מה שגורם תוהו ובוהו בטיסות באירופה וכמובן שיבושים בנתב"ג. איתנו עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, שלום לך, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
4: תקלה שהראה אתמול לזמן קצר במערכת יורו קונטרול בבריסל. קודם כל, מה זו המערכת הזו?
6: מערכת יורו קונטרול שולטת בכל הנתיבים האוויריים האירופאים, למעשה זה הרשת המרכזית ששולטת, נתיבים אוויריים הם כמו כביש, היא למעשה שולטת ומנהלת את כל התעבורה האווירית סביב אירופה, ותקלה כפי שהייתה אתמול, אני, אתה יודע, אפשר, אני שמח שהיא תוקנה מהר מאוד, כי יש לה השפעה הרסנית על התעופה, מה שאומר עברו באותו רגע שהייתה תקלה למוד של כאילו ניהול ידני של הנתיבים, וזה אומר שמפסיקים ברגע אחד קרוב ל-80% מהתעבורה ועוברים למוד שונה. איך זה משפיע לישראל? אתה יודע, אנחנו רוב הטיסות עוברים דרך יורו קונטרול, דרך המרחב אירופאי, גם שטסים לצפון אמריקה, אז ברגע שזה קרה, אז עוצרים את כמות הטיסות פר שעה ומתחילים לצמצם. למזלנו, זה זה תוקן מאוד מהר, כי אם לא, יש לזה השלכות מאוד קשות.
4: כן, אז גם זה, גם כמובן העומס של 33 מטוסי התדלוק של האמריקנים שתופסים עמדות.
6: וגם ערב לפני נפל מקם בצפון יוון, ליד אתונה, מה שמשפיע על מספר נתיבים, וזה גם השפיע על החברות הישראליות, כי זה נתיבים שחברות הישראליות משתמשות בהם, והיו צריכים לעבור לנתיבים אחרים, מה שגורם לחכות בתור ושום שיבושים. זה חלק, אתה יודע, משנה לשנה כמות התנועה האווירית גדלה, אפשר לראות שזה בפלייט עדר יותר מטוסים משנה לשנה, והמערכות כנראה לפעמים קשה להם עם העוצמה והגודל הזה.
4: אז תקלה ביוון שלשום, תקלה ביורו קונטרול בבריסל אתמול, 33 מטוסי תדלוק של צבא ארצות הברית שתופסים מקומות בנתב"ג, לא פשוט לכם לחברות התעופה.
6: לא, כן, זאת אומרת, התקלה כפי שהייתה באירופה, שתי התקלות, זה תקלות שמשפיעות על כל התעבורה האווירית האירופאית, לא רק לנו, משפיעות על כל החברות שטסות בנתיבים האלה. זה כבר מאחורינו, אתה יודע, אבל גם ריקאברי, לחזור לשגרה אחרי תקלה כזאת שגורמת, כל עיכוב של תקלה כזאת שמעמידה שעה מטוסים, זה גורם לריקאברי של לפחות יום, יום וחצי, בעומס התנועה שאנחנו חווים בקיץ. לגבי המטוסים האמריקאים, כן, יש לא מעט מטוסים בנתב"ג שתופסים לא מעט חנויות, מאוד מקשה על הגמישות. נתב"ג באמת עושים הכל על מנת לסייע לחברות התעופה, ואני שמח ששום טיסה לא מתבטלת, כל הטיסות מתוכננות ויוצאות, אבל כן, יש שימושים, יש עומס ענק בנתב"ג. צריך להבין ש אנחנו קרוב למספרים שלפני המלחמה, קרוב ל-100,000 נוסעים ביום, זה מספרי ענק כפי שחווינו לפני המלחמה, ואם חוזרים אחורה, אנחנו רק לפני 3 חודשים היינו בסוג של חצי הדממה בנתב"ג, 15 טיסות ביום, אם זוכרו לכם, שתי אמרות בשעה, וב3 חודשים להפעיל כזה מפעל חזרה מ-0, זה לא 100, זה מ-0 ל-900, זה באמת תרחיש שלא קל לבצע אותו.
4: אם כי אתה יודע, זה לא ממש ינחם את מאות אלפי הישראלים שיעמדו היום בתורים הבלתי נגמרים, וזה תמיד ככה ביולי-אוגוסט כמובן, כשכולם רוצים לצאת לחופש עם הילדים, עם המשפחה. והנה הבוקר איריס ליפשיץ-קליגר מפרסמת בממון של ידיעות אחרונות, שעל פי נתוני מערכת TLV Flight, בשבוע בין 20 ל-27 ביולי, רק שליש מהטיסות יצאו בזמן, זה נתון די נוראי, לא?
6: כן, זה לא נתון שאפשר להתגאות בו, אבל צריך להבין שאם יבחנו שדות אחרים גם באירופה, אז יש לא מעט נתונים דומים לנתונים שכפי שהציגו לנתב"ג, אבל צריך להבין, אנחנו לא במצב רגיל, קרוב לשליש מהחניות בנתב"ג תפוסות, לא על ידי תעופה אזרחית, ובימים האחרונים שהיה פה לחוץ גם מול איראן והיה פה ימים של חוסר ודאות, אז היה גם התכנות שיגיעו לפה עוד טנקרים אמריקאים, מתדלקים אמריקאים להחנות, ואז זה באמת היה משבש. אבל בצד של צריך להמתין, אז אפשר להגיד שבצד החיובי שכל הטיסות המתוכננות, ואנחנו, אני חוזר שוב, אנחנו בתנועה של נוסעים כמו בקיץ של לפני מלחמה, שתמיד ביולי-אוגוסט הוא מאוד עמוס, כל הטיסות המתוכננות יוצאות, צריך קצת סבלנות, יש גם תורים, יש גם שעות של נתב"ג, שהשבוע טסתי לנתב"ג בשעה, מנתב"ג ללונדון בטיסה שלנו בשעה 10:30, מהרגע הכניסה שלי ועד הדיוטי פרי לקח לי רק 25 דקות. בבוקר המוקדם יש פיקים, בערב יש פיקים, אבל יש שעות גם מאוד שאפשר ממש לעבור את זה במהירות, ואפילו, אתה יודע, ליהנות ככה גם מהחוויה של הנתב"ג, שהיא חלק מהחוויה של טסים לפול.
4: בהחלט, ולהתאזר בסבלנות.
6: זה תמיד חשוב לנו כישראלים, בכל מקום, גם בחול.
4: עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה לכם.
4: 12 יום חלפו מאז שמשפחתו של אלדר דיין מדימונה ראתה אותו באחרונה, דקות לפני שיצא לבלות עם חבריו בפארק הירקון בתל אביב. אתמול המשטרה עצרה שני צעירים מדימונה, אחד מהם טען שאלדר וחבורתו היו מעורבים בקטטה. היום מבקשו להאריך את מעצר השניים בבית משפט השלום בבאר שבע. למה הם נעצרו? כתבנו הדר גיציס, שלום.
7: כן, בהחלט אפי, המון סימני שאלה מלווים את החקירה הזו, ובעיקר את מאמצי החיפושים שנמשכים אחר אלדר דיין, בן ה-23. משפחתו הגיעה אתמול לתל אביב בעקבות איזשהו דיווח שהתקבל על כך שאלדר נצפה, או לפחות אדם שדומה לו, באזור רחוב אלנבי, אבל מאז לא היו התפתחויות חדשות. ביום שישי שעבר יצא מביתו בדימונה אלדר דיין, ככל הנראה עם שני חברים. ההתכתבות האחרונה שלו הייתה עם בת זוגו. הוא כתב לה בשעת צהריים, שומעת, יש בלגן, ומאז נעלמו עקבותיו. המשטרה יתרה רכב נטוש בתחנת דלק בפתח תקווה, והתברר שאלדר שהה בו לפני שנעדר. שני חבריו מסרו עדויות במשטרה, ואלה היו סותרות. זו הסיבה שהוחלט לזמן אותם לחקירה בעזרה. אחד מהם יחיש כל קשר שהיה בכלל ברכב שהותר, או יודע מה עלה בגורלו של אלדיין, וחבר אחר סיפר דווקא שהם היו יחד, מעורבים בקטטה בפארק הירקון, ואחר כך הם עזבו את המקום עם הרכב, נטשו אותו בפתח תקווה, והתפצלו כל אחד למקום אחר. מדוע זה קרה? לא ברור. גורם במשטרה אומר לי את הדברים הבאים: יש המון נקודות שלא ברורות לנו, נראה שהם מסתירים משהו, ולכן החלטנו לעצור אותם. הם העדות המשמעותית ביותר שאפשר לקבל בזמן הנתון. אלו רגעים דרמטיים במאמצי החיפושים שנמשכים כבר 11 יום.
4: גיחה קצרה לחול, האם מיורקה כונה בשנים האחרונות אי החלומות, חופים מרהיבים, כפרים וחיי לילה סוערים הפכו אותו לאחד היעדים המתוירים ביותר באירופה, אבל על אף שרבים מתושבי האי עוסקים בתיירות, אתמול יצאו לרחובות בהמוניהם, בטענה שאינם יכולים להתמודד עוד עם השתלטות התיירים על ביתם, וזה לא בפעם הראשונה בשנים האחרונות, כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מביא את הקולות.
8: נשמעו רחובות פלמה דה מיורקה ביומיים האחרונים. עשרות אלפי מפגינים יצאו מבתיהם וקראו די לתיירות המוגזמת באי. דני קומאס, ממובילי המחאה, מסביר כי האי קטן מלהכיל את מבקריו.
9: מיורקה לימיטה, porque ya se han superado todos los límites por lo que hace al sistema turístico.
8: מיורקה הגיעה לקצה גבול היכולת ויותר. כל הגבולות כבר נחצו כדי להתחנף לתיירים. כעס קומאס ויציר. אנחנו מגנים את השפעות התיירות על חיינו. השפה, התרבות, הסביבה, הכל משתנה ככל שמספר המבקרים גדל. מיורקה הוא אמנם האי הגדול ביותר בספרד, אך אוכלוסייתו מונה פחות ממיליון תושבים. בעונת הקיץ התיירים משתלטים עליו כמעט לגמרי, למעלה מ-13 מיליון מבקרים בו בשנה. המקומיים מתעקשים כי אינם מסוגלים לעמוד בעומס. יש פה בלגן אחד גדול, אנחנו בסך הכל אי, יש כמות מצומצמת של משאבים שניתן לנצל, אמרה המפגינה אנה. קרלוס חשש מגורל הדורות הבאים. נמאס לנו, העתיד שלנו ובמיוחד של ילדינו נראה קודר. אך כשענף התיירות באי פורח ורבים מתפרנסים ממנו, התלונות יכולות להצטייר כמוגזמות. לרי ג'ובינו, מדריכת טיולים המתגוררת במיורקה, משוכנעת כי גם המפגינים העדיפים שהמבקרים ימשיכו להגיע לאי.
10: אנחנו חיים פה מהתיירות, האי הזה מבוסס על תיירות, אז בתקופת הקורונה שהכל היה סגור, כולם התלוננו ובחו ואין לנו עבודה ואין תיירים ואין כלום. ועכשיו כשהם כאן, אז הם מתלוננים. כשטיילתי עם קבוצה, אז עברה איזו אישה מבוגרת ואשכרה דחפה אותי ואמרה, תלכו מפה. אבל הם לא עשו משהו רע לתיירים, כי אחרת זה פה באמת בלגן.
8: למרות זאת, גם מקומיים המתפרנסים מהענף יצאו לרחובות. טוני, שעובד בחברת תעופה, לא היסס להתנגד לתעשייה שמחלקלת אותו. מספר התיירים מוגזם, הם הפכו את המגורים באי לבלתי אפשריים. הם מקבלים כל מה שהם רוצים בזמן שמפקירים את המקומיים. ההפגנות שלנו רק יחריפו, הזהיר טוני. בין אם המחאות יימשכו או שהמקומיים ישלימו עם מצבם, התיירים הישראלים עלולים לחשוש כי לא יקבלו אותם בשל זהותם, לאור העמדות האנטי-ציוניות בהם מחזיקים רבים מהספרדים. לרי טוענת, אין שום סיבה לפחד.
10: תמיד גם שואלים אותי על הקטע האנטישמי ועל הקטע של פרו-פלסטין. אין לנו פה כזאת בעיה. אנחנו הולכים ברוגע ומדברים עברית. אולי פה ושם תראה איזה דגל. אתה לא נתקל בכל מה שאתה רואה בשאר ספרד. אנחנו מנותקים יותר, מרוחקים. יש הרבה הרבה הרבה שתומכים בישראל ואוהבים ישראל. באמת אין פה ממה לחשוש.
4: 6.44, אנחנו בפינת הפרשנים שלנו, והיום התאריך העברי הוא יוד ד' באב, כלומר בערב, ערב ט' באב, חג האהבה, ואנחנו שואלים איך השפיעה תקופה ממושכת של מלחמה, מילואים, אובדן וחוסר ודאות על הזוגיות והיחסים בתוך המשפחה הישראלית. מצטרף אלינו עורך הדין בני דון יחיה, מומחה בדיני משפחה וירושה, הוא מוציא בימים אלה את ספרו ה-19 לעניות דעתי, לעניות באלף, תכף נדבר על זה. שלום, בוקר טוב, עורך הדין דון יחיה.
11: בוקר טוב גם לך, אפי.
4: עוד מעט גם תצטרף אלינו הדוקטור גלית לזר. אני מניח שאתה בהחלט כמומחה בדיני משפחה וירושה נתקלת בכמעט שלוש השנים האחרונות בהשפעות של המלחמה על הזוגיות.
11: נכון, כשהסלון הופך לחזית, אז לפעמים זה נפלא, לפעמים זה ההפך מנפלא. כיוון שהמתח גורם למריבות באופן טבעי. התחלתי בחדשות הרעות, כפי שלא פעם אוהבים בתקשורת, נכון?
4: כן, מה לעשות?
11: מה, אין מה לעשות, כן. אחד הדברים האבסורדים זה שהחדשות מתחילות במילים ערב טוב, ואחר כך במשך שעה מספרים לנו למה הכל לא טוב.
4: כן.
11: אבל הצד השני של המטבע הוא שהמצוקה מאחדת, מקשרת, ומה שעוד יותר טוב לזוגיות לא פעם, זה המילואים. המילואים ממלאים מסברים לזוגיות שהתרוקנה מתוכן. אין לפעמים דבר שמקשר יותר בין זוגיות כמו געגוע. זה כוח מאחה, שהוא לפעמים ענקי מאוד.
4: לא מזמן סיפר לי, אמר לי חבר שנשוי 17 שנה, המזל שלי ושל אשתי זה שאני כל הזמן בעסקים בחול, אחרת היינו מתגרשים מזמן.
11: כן.
4: הוא צחק כמובן.
11: כן. כן, אבל כפי שאמרתי, לפעמים המרחק הזה גורם לצד, לאחד הצדדים, יותר לנשים בשנים האחרונות, לנשום לרווחה. המתח מתפוגג. היא נמצאת לבד, לבד ביבד, נמצאת עם הילדים, תלוי בגיל, ואז היא אומרת, הנה אני עושה עכשיו סימולציה לגירושין, כי הרבה אנשים שחושבים על גירושין פוחדים מהיום שאחרי. אז המילואים קופים עליהם את התחושה של גירושין, ואז הם אומרים, טוב לי כך. ותדע, אני רוצה להגיד לך משהו, אפי טריגר. כדי להיות אפי, צריך טריגר. אם תשלח לי שאני משתמש בשם שלך בלי לקבל זכויות לקופי רייט.
4: לך מותר.
11: אוקיי. והטריגר לקבל החלטה, הייתי קורא לזה מסה קריטית, להתגרש, הוא המלחמה, המילואים, הריחוק הזה, לפעמים כשאנשים לא במילואים, אבל נמצאים יותר בבית, או אנשים עצמאים שעבודה פחתה, או שכירים שמתחילים לעבוד או עובדים מהבית בתקופת מלחמה, אז לפעמים הטריגר להיפרד הוא ההימצאות ביחד. אבל בוא נעבור רגע עוד פעם במשפט אחד לצד החיובי. הבעל רואה לו פעם איזה נטל מוטל על אשתו בטיפול בבית ובילדים. הבעלים שיוצאים לפני שהילדים מתעוררים ולא נותנים חלק בהכנתם, חוזרים בערב כשהילדים כבר אחרי רחצה וארוחת ערב, פתאום הם רואים שיש בבית בת זוג נפלאה שהנטל ברובו על כתפיה. והצד השני הוא החיובי, שכשהבעלים יותר בבית בגלל תקופות של מלחמה, הם עוזרים, נמצאים, מתפקדים יותר כאבות, ואז האישה מעריכה את זה.
4: כן.
11: כך שאם נסכם שורה תחתונה, אני לא רוצה להגיד שמלחמה זה דבר טוב לזוגיות, כי זה נשמע ביטוי ניסוח רע, אבל היא עוזרת יותר משהו מקלקלת.
4: כן, וכמובן אנחנו מדברים על גבר ואישה, לפעמים זה גם הפוך, הנשים במילואים והגברים בבית. מצטרפת אלינו הדוקטור גלית לזר, לשעבר יושבת ראש האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת. שלום לך, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, ולפעמים זה גם גבר וגבר, זה אישה ואישה.
4: נכון, נכון מאוד, נכון מאוד מאוד. כמובן, אתה המשפחתי. וכשאנחנו מדברים, את יודעת, על העניין הזה של השפעת המלחמה, למשל הערב, ערב ט"ו באב, על זוגות, בכלל על חיים זוגיים, אני יודע שזה לא נושא לשיחה של כמה דקות, אבל זה הזמן שיש לנו. בואי נדבר באמת בכל זאת על הצדדים הלא כל כך נעימים. לפעמים הדברים הקשים שעובר המשרת במילואים או המשרתת במילואים במלחמה יכולים לגרום לחוסר סובלנות, לכעס, להתפרצויות, אפילו עד כדי כמובן פוסט טראומה ותגובות בסגנון הלם קרב. זה משהו שבן או בת הזוג צריכים ללמוד להכיל ממש פתאום מ-0 ל-100.
12: נכון, השינוי יכול להיות מאוד דרמטי, אבל גם לא חייבת להיות תגובת קרב, כדי שהשינוי בעקבות שירות מילואים ישפיע על הזוגיות ועל המשפחה. והשפעות הן גם שלילי, הן יכולות להיות חיוביות, אבל הן מאוד לא פשוטות. החשיפה גם למראות המרחק מהבית, היציאה מהמסגרת המשפחתית והניסיון בהצלחה לחזור אליה, הם משהו שמחייבים שינוי, מחייבים לנוע מהמקום שבו היינו והיה מוכר והיה ידוע והיה רגוע למקום שהוא לא פשוט, שהוא מחייב אותנו כל הזמן להסתגל ולפתח ולשנות דפוסים שהיינו רגילים אליהם. זה בהחלט מערער ומטלטל את המשפחה, ולא דיברתי עוד על המתחים והפחדים והקשיים שהמשפחות נאלצות להתמודד איתם במילואים.
4: כן, ולפחות הדוקטור לזר בשנה הזו שבה אנחנו נמצאים מ-2026, אז הרבה יותר זוגות מודעים כמובן לאפשרות של טיפול זוגי, של להתייעץ, לא מתביישים חלילה, אין במה להתבייש כמובן, אבל לא מתביישים, לא משאירים את זה בבית, מסתירים את זה.
12: לא רק זה, גם המערכות מכירות בזה ומעודדות מילואים נקיות לפנות ולקבל עזרה. לשמחתנו, לא רק ברמה האישית, הבינו שהמפתח הוא בהתבוננות המערכתית על השינוי, ולכן מעודדים גם טיפול אישי, אך גם טיפול זוגי ומשפחתי.
4: כן.
12: מבינים שכל המערכת זקוקה לעזרה ולתמיכה.
4: מה את אומרת לגבר או אישה שמגיעים אלייך ואומרים, אוקיי, יש בעיה, אבל ככה זה. הייתי במילואים, הייתי במאות ימים במילואים, קשה, נסתדר. למה צריך טיפול?
12: אפשר להסתדר גם לפעמים בלי טיפול, אבל טיפול יכול לעזור ולזרז תהליכים או לחזק תהליכים חיוביים שיכולים להתפתח בתוך המשפחה, והרבה פעמים גם הלא צריך להסתדר באמת מתוך פחד או מתוך רתיעה מהאפשרות להזדקק, מהאפשרות להיות נעזר, לדבר על חולשות, על פגיעות, והאוטומט יכול להיות הכל בסדר, לא קרה כלום. טיפול בהחלט יכול להיות מקום שבו פותחים את הדברים, מתבוננים על הדברים. שירות מילואים, מלחמה, הרבה פעמים חושפת אזורים פגיעים שלנו שקודם לכן לא היו נגישים, שאי אפשר היה להכיר בהם או להתייחס אליהם, כי אנחנו צריכים להראות פסון שהכל עובד והכל בסדר, אז לא מדברים, אז מתרחקים. האינטימיות נפגעת, אבל הכל בסדר.
4: כן. עורך הדין בני דון יחיה, כשאנחנו מסתכלים באמת לקראת שעות הערב, ערב ט"ו באב, מה אתה ממליץ לזוגות שחוו קשיים או נמצאים בתקופה מורכבת מאתגרת בשנים האחרונות, בעקבות המציאות בארץ?
11: קבלו חדשה מרעישה. אני נפגש יום יום עם זוגות במשבר, וכמעט לכל הזוגות יש מערכת יחסים משולשת. אבל לפני שהלשת תשמט יותר מדי, אני אסביר. מערכת היחסים המשולשת זה הוא, היא והטלפון. המסך או המסכים הקטנים והגדולים נהיו השותף הלא סמוי בנישואים. אנשים פחות מדברים, לפעמים זה טוב, אבל בדרך כלל זה לא טוב. חוזרים אחרי שעות שניתוק בגלל העבודה, ובמקום לספר זה לזו מה היה, לשתף בחוויות, בשמחות, בקשיים, שזה גם כוח מאחד, תחושת השיתוף הזאת, הם ממשיכים עם המסכים, וגלי דיברה על טיפולים. אחד הדברים הטובים בטיפול זוגי זה שאנשים מדברים. זה עם זו, נכון שיש גם מתווך או מתווכת, אבל הם נפתחים אחד לשני ועושים דברים שמשך שנים הם לא עשו. ט"ו באב אומר שצריך להיזכר בימים הטובים של הנישואים, כלומר, השנים הראשונות שהיו ודאי מרגשות, ולדעת שהאנרגיה הזאת קיימת, גם אם במשך השנים קצת הרימות ששגרה מכסות עליה, אבל החשוב בעיניי זה לא ט"ו באב, אלא זה תז באב, תזיין, היום שאחרי וכל הימים שאחרי. זוגות לבנים צריכים לדעת שכל יום צריך להיות יום אהבה בשבילהם. ובשביל זה צריך לא רק לדבר כפי שאמרתי, אבל כמו בתרי"ג של המצוות, יש מצוות עשה ויש מצוות לא תעשה. אז יש דברים שצריכים לקבל על עצמם, אנשים, בוודאי בחג כמו ט"ו באב. בספרי אהבה מחרוז ראשון אני כותב בין השאר, בנות ובנים תהיו בעניינים, מילים הן אקדחים טעונים. דיברתי, וגם גלי דיברה בשפח הדיבור, בין בני זוג, אבל הדיבורים לא פעם מתדרדרים להאשמות, לגידופים, לצעקות. ג'ון גוטמן, אחד המומחים הגדולים לזוגיות, אמר, אין בעיה במריבות בניסויים. זה קיים, וזה יהיה קיים. הבעיה היא שמריבות גורמות לא פעם להפחתת ערך של בן הזוג, לזלזול, לפגיעה בכבוד שלו, וזה היום הטריגר, אני חוזר אליך, אפי, הטריגר העיקרי לגירושים.
4: אוקיי, בנימה לא כל כך אופטימית הזו אנחנו חייבים לסיים כי השעון דוחק בנו. אני מאוד מודה לכם, הדוקטור גלית לזר, עורך הדין בני דון יחיה. הערב ט"ו באב, בכל זאת נהיה אופטימיים לקראת חג האהבה. מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל יהיה איתנו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ועוד סיפורים ופרסומים ראשונים. מיד חוזרים.
13: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
14: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מפוח שואב חשמלי שבמבצע ב-199 שקלים בסניפים ובאתר.

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בחילים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלבד.
7: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. ערב בתשע, באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
8: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
9: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלס. וביום חמישי, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: 7 בגלי צהל. יחסים על סרטון? לקראת הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ מעדכן על שיחות ידידותיות עם טהרן וגם מבהיר מי הבוס.
1: Nobody tells me what we should be selling and not. Turkey's been a tremendous ally for me.
0: שליחתנו בארצות הברית דרור אפל תביא מדבריו ונהיה עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. יש שריונים.
2: יום חג לדמוקרטיה, כמעט 75% באים ומממשים את זכותם.
0: הצעת ראש הממשלה אושרה ברוב קולות בוועידת הליכוד, וגם הסעיף שאושר על חודם של 5 קולות בלבד.
2: ברגע שיש 5 קולות זה מגיע לבית הדין ושם זה יוכרע.
0: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי תסביר. הגרעון שנוגס בביטחון, כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם על הקיצוץ בתקנים של גדוד מילואים שמחזיקה את גזרה מבצעית רגישה בגבול לבנון ועל העזרה של המגד, וכתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר ידווח על המצוקה הקשה שנוצרת כשהממשלה לא עומדת בהתחייבויותיה כלפי מערכת הביטחון. וגם השמחה במותו של הרב.
3: ועבוד רשעים חינה, הגייס הבלוואי שתקים וניירת מעלות צור, התפגר לפני שעה קלה, ומעטה הוא כבר יוכל להמשיך להסיט ולהדיח.
0: חגיגות בפלג הירושלמי על מותו של הרב יעקב פרבר, מנכ"ל תוכנית מעלות צור לשילוב חרדים בצה"ל. הוא הלך לעולמו בגיל 32. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין יביא את הקולות המבישים ונהיה עם גיסו הרב יונתן רייס. בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. צהל ירד לפני כשעה כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן, הוא לא חצה לשטח ישראל ולא הופעלו התראות על פי מדיניות, מקור השיגור בבדיקה. מוקדם יותר נשמעה הזקת שווא באזור כיסופים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב ב-6 שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. במרכז הפגישה, המלחמה באיראן. ראש הממשלה עתיד להציג בפני טראמפ מידע מודיעיני על תוכנית הגרעין האיראנית והפיתוח והצעדים שננקטים בהר המקוש, וכן הוכחות על פי ישראל שטהרן משקרת לגבי רצונה להגיע להסכם, שטהרן בעצם פועלת בהונאה לגבי רצונה להגיע להסכם. אמש הודיע טראמפ כי עצר את התקיפות על איראן לאחר שבית טהרן ביקשו לחזור למסע ומתן.
5: Iran took a beating over the last 14 days and they asked us very nicely, please stop, let's meet, we're having good talks, there's a good chance that something could happen, if it doesn't we go back to doing what we were doing 2 days ago.
0: איראן חטפה קשה בשבועיים האחרונים, והם ביקשו מאיתנו בנחמדות, בבקשה תפסיקו, בואו ניפגש, אנחנו מנהלים שיחות טובות, ייתכן שמשהו יקרה, יש סיכוי טוב, אם לא, נחזור לתקוף כפי שעשינו לפני יומיים. כך טראמפ. הצעת ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ ל8 שריונים לראש הממשלה ברשימת הליכוד לכנסת הבאה אושרה אמש בוועידת הליכוד, ובסעיף נוסף שאושר ברוב של קולות אחדים בלבד נקבע כי חברי הכנסת המכהנים יוכלו להתמודד גם על מקומות השמורים למחוזות ברשימת הליכוד, מה שצפוי להקשות על כניסת מתמודדים חדשים. סבב השיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית יתקיים בשבוע הבא באיטליה, כך מסר הלילה גורם רשמי בלבנון לסוכנות רויטרס. הצדדים צפויים לדון בהרחבת אזורי הניסוי בדרום לבנון והמחלוקות על הגבול היבשתי בין המדינות. 9 שופטי בגץ ידונו הבוקר בעתירות נגד החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. הממשלה בחרה שלא לקבל ייצוג בנפרד מהיועצת המשפטית לממשלה שתומכת בפסילת החוק ומגדירה אותו מנוגד לצורכי הביטחון ופוגע בעקרון השוויון. מזכיר הממשלה יוסי פוקס שיגר לבגץ מכתב תמיכה בחוק מטעם הממשלה. ההשוואה של סמוטריץ', שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', השווה אמש אצל ירון וילנסקי בגלי צהל בין הביקורת על המתנחלים שיצאו לטיול לא מאושר בכפר תל לבין ביקורת על קורבנות אונס.
6: אפשר לטייל בכל מקום בארץ ישראל, לא חייבים להודיע מראש. האם רצוי להודיע? יכול להיות, אבל אני לא מוכן לדון בזה עכשיו, מכיוון שזה להאשים את הבחורה באונס, כיוון שלך לא צנוע. ואתה לא היית עושה את זה, ואל תעשה את זה גם עכשיו, שרוצחים פה יהודים.
0: עכשיו גלגלץ והתחזית.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד מלפני מחלף לטרון לכיוון מחלף ענבה. בכביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. כביש 6 דרום עמוס מניצני עוז עד מחלף חורשים. בכביש אדם ירושלים יש עומס נועה ממחלף אדם עד מחסום חיזמה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, כלומר תורגש הכבדה, אמנם קלה אבל הכבדה בעומסי החום.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, יוד דלת באב, תשפ"ו, 28 ביולי 2026. שוב העיניים נשואות אל הבית הלבן. בשש בערב שעוננו, 11 לפני הצהריים, שעון וושינגטון, הפגישה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו. הפעם פגישה סגורה לתקשורת, כך על פי הלוח הזמנים הרשמי של הבית הלבן. בישראל שוב יעלו, ראש הממשלה נתניהו, שוב יעלה את סוגיית הר המקוש וינסה לשכנע את טראמפ שהאיראנים לא באמת רוצים הסכם. גם נושא מחירת מטוסי F-35 לטורקיה עשוי לעלות, אם כי טראמפ הבהיר היטב את דעתו כשאמר אמש לכתבים, אף אחד לא יגיד לי מה למכור ומה לא. בהמשך השיחה הוא גם קינה את ראש הממשלה נתניהו גרייט, נהדר. דרור פרל כתבתנו בוושינגטון, שלום.
8: שלום אפי. ראש הממשלה נתניהו נחת כאן הלילה לקראת פגישתו עם הנשיא טראמפ והשתתפותו בטקס ההשכבה לסנאטור המנוח וידיד ישראל לינדזי גראם היום. בשיחה עם כתבים במטוס איירפורס 1 נשאל טראמפ האם הוא וראש הממשלה מסכימים ביניהם במה שקשור לאיראן. אנחנו קרובים למרות הבדל קטן, אבל קרובים. ראש הממשלה הוא בעל ברית מצוין, פעלנו יחד מצוין במהלך המלחמה, אמר הנשיא. בריאיון לאקסיוס מוקדם יותר אמר כי בפגישתם יגיד לנתניהו כי לולי הוא היה הנשיא, לאיראן כבר היה נשק גרעיני וישראל הייתה מושמדת. הוא גם אישר כי החליט להשהות את התקיפות באיראן כדי לתת הזדמנות למסע ומתן שמתנהל עם האיראנים לבקשתם, כפי שהדגיש שוב ושוב.
9: There's a good chance that something could happen, and if it does good, if it doesn't, we go back to doing what we were doing two days ago.
8: יש סיכוי טוב שמשהו יקרה, אם כן, טוב, ואם לא, נחזור לעשות מה שעשינו לפני יומיים, אמר הנשיא. בהתייחסו לאפשרות של מכירת מטוסי F-35 לטורקיה, הבהיר כי ההחלטה היא שלו.
9: Turkey's been a great ally for me, you know, I think he's done a very good job, did a good job with Syria, he's a friend of mine, and nobody tells me.
8: טורקיה היא בעלת ברית מצוינת שלי ואיש לא יכול להגיד לי מה למכור או לא למכור, אמר הנשיא. על שאלה אם סעודיה הביאה נכונות להצטרף להסכמי אברהם השיב, לא דיברנו על זה. כל אלה וגם המשך יישום ההסכם עם לבנון, עסקת הגרעין עם סעודיה, עזה ועוד, הם נושאים שיעלו בשיחה בין הנשיא וראש הממשלה שמתוכננת לשש בערב שעון ישראל.
0: תודה רבה דרורה. ואמש התברר שהאמריקנים דרשו מישראל ויתורים עוד לפני הגעת ראש הממשלה לוושינגטון. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, כבר אתמול העלית את האפשרות שישראל חוששת מלחץ אמריקני ולכן הוחלט בקבינט לאפשר את הכניסה של הכוח הבינלאומי לעזה, סוג של ניסוי פיילוט לתחילת תהליך השיקום. אמיר.
10: כן אפי, בוקר טוב. תראה, הרבה סימני שאלה התעוררו אחרי האישור של הקבינט למהלך הזה של כניסת גורמים זרים שבהם גם פלסטינים לשיקום הרצועה. הרושם הראשוני היה שמדובר בניסיון לנטרל לחץ של הנשיא טראמפ לבצע נסיגות כפויות של צהל בסוריה ולבנון. אתמול ירון אברהם מחדשות 12 חושף שהאמריקנים אתנו את הפגישה בין טראמפ לנתניהו בוויתורים ישראלים. ראש הממשלה הביא לאישור הקבינט את ההחלטה שלשום לאפשר כניסה של כוח זר לדרום הרצועה. נזכיר, זה מהלך שהוא בעצמו התנגד לו לכל אורך המלחמה. השאלה עכשיו, האם זה יספק את הנשיא טראמפ? לא ברור. אנחנו נדע את זה אולי הערב אחרי הפגישה. לפי הדברים של ראש הממשלה אתמול ביציאה שלו מהארץ, איראן תהיה מרכז השיחה, אבל גם כאן אפי, לא ברורה העמדה האמריקנית. עד עכשיו ארצות הברית לא רצתה את ישראל בלחימה ולא בטוח שזה ישתנה. הנשיא טראמפ אמנם אומר שהוא לא חושש לחזור לתקוף באיראן, אבל עדיין ברור שהוא רוצה לשלוט בגובה הלהבות, והכנסה של ישראל לתמונה היא הופכת את הבלימה של הלחימה לאירוע שהוא הרבה יותר מורכב, ויותר מזה הוא יכול לסבך שוב את המצב בלבנון ולקשור בין הזירות.
0: תודה רבה. אמיר. בינתיים, כשהוא עדיין באוויר, הותקן ראש הממשלה על הניצחון שלו בוועידת הליכוד ואישור המתווה שלו, מתווה שמונת השריונים עד למקום ה-29. הצעה נוספת שלו, שאמורה להקל על חברי הכנסת המכהנים, אושרה ברוב דחוק במיוחד 5 קולות בלבד, מה שיגרור ערעורים. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום.
11: בוקר טוב אפי, נכון, אז אתמול נרשם ניצחון לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר חיים כץ. חברי ועידת הליכוד אישרו ברוב קולות את ההצעות של השניים, גם את ההצעה שנגע לתקנון הפריימריז ושיטת הבחירות, וגם את ההצעה להעניק 8 שריונים לנתניהו עד המקום ה-29 ברשימת הליכוד. הדרמה נרשמה דווקא סביב ההצעה השלישית, לאפשר לחברי כנסת, שרים וסגני שרים להתמודד גם במחוזות. ההצעה עברה בפער של קולות בודדים בלבד, ובחמאס סניפים צפויים להיות מוגשים ערעורים על ספירת הקולות. הנה דברים שאמרנו בנושא היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך.
2: זה היום חג לדמוקרטיה. הנושא של השריונים שהיה מאוד חשוב עבר. עכשיו, כמו המנהג, ברגע שיש 5 קולות, זה מגיע לבית הדין ושם זה יוכרע.
11: כן, אז מדובר באירוע שעדיין מתגלגל. נאמר שמי שהוביל את ההתנגדות להצעות היה חבר הכנסת דוד ביטן, בעיקר בכל הנוגע לסעיף השריונים. הוא טען וטוען לאורך כל הדרך שהיקף השריונים יהפוך את הליך הרכבת רשימת הליכוד בפועל לסוג של ועדה מסדרת, ובנוסף הוא גם תקף את השר קאט שיוצר לדבריו סיעה בתוך סיעה. מנגד, בהודעת המפלגה ברחו על המהלך אמש ומסרו, כמעט 75% מחברי ועידת הליכוד הצביעו והכריעו בעד הצעת ראש הממשלה והשר חיים כץ בכל 3 הסעיפים. בנוסף, הוסיפו ששיעור ההצבעה משקף את עוצמת השטח הליכודי לקראת הבחירות הקרובות. אבל אפי, חשוב לציין ששליש מהקולות התנגדו להצעות, ושכאמור, בכל הנוגע לסעיף השלישי, ההליך עדיין לא הסתיים, ושצפויים ערעורים לבית הדין של הליכוד.
0: תודה אפרת. מצטרף אלינו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, מועמד ביחד לראשות הממשלה, ראש מפלגת ביחד. שלום לך, בוקר טוב.
12: בוקר טוב אפי, בוקר טוב למאזינים.
0: אתה יודע, תמיד כשבאים בטענות לראש הממשלה בליכוד על העניין של השריונים, כמו ההצעה שלו שאושרה אתמול, הוא אומר, במידה רבה של צדק, מה אתם רוצים? אנחנו עדיין מפלגה דמוקרטית. תסתכלו על בנט, על לפיד, על ליברמן, על בני גנץ, על אייזנקוט, אצלם אין בחירות, הם קובעים את הרשימה בעצמם.
12: הדמוקרטיה נקבעת בבחירות, ובסוף אזרחי ישראל יצאו להצביע, ואני חושב שהם ישאלו את עצמם איך מתקנים את מדינת ישראל, לא איזה שריון יש פה ואיזה שריון יש שם, איך מתקנים את מערכת החינוך שהידרדרה כל כך, איך מתקנים את יוקר המחיה שנהיה פה בלתי אפשרי לחיות, ולא שאלות פוליטיות קטנות.
0: אז בואו נעבור באמת לאתגרים הערב שבפניהם ניצב ראש הממשלה בפגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. טראמפ אומר, אף אחד לא יגיד לי למי למכור, מה למכור על מטוסי F-35. באותו משפט הוא גם מוסיף שביבי is great, הוא נהדר, wartime prime minister, ראש ממשלה בעת מלחמה. נדמה שטראמפ קצת התקרר מבחינתנו. האם אתה תומך בגישה של נתניהו שצריך לחדש את המלחמה באיראן בכל מחיר עכשיו?
12: לא, אין לנו משימה להגיע לסבב לשם סבב. צריך תחליט. כראש ממשלה בסיטואציות כאלה אני קורא לראשי ארגונים ואני מחדד מה מטרת הפעולה והאם המטרה ראויה והאם הפעולה תשיג את התכלית. אז באופן ספציפי המטרה שלנו זה איראן בלי גרעין ובלי מפעלי טילים בליסטיים ולהפסיק את התמנון טרור האזורי. עכשיו, יש הרבה דרכים להשיג את זה. אני לא פוסל צורך בתקיפות קינטיות, אבל חייבת להיות להם באמת תכלית, כי סתם להיכנס לעוד סבב ועוד סבב זה לא מועיל. תמיד הגישה ההיסטורית של ישראל הייתה נכונה, אם כבר אתה נגרר לאימות, שהוא יהיה קצר, תכליתי, כי מדינת ישראל לא מתאימה למריחה אינסופית של מלחמות. זה מתיש את הכלכלה, מתיש את המילואים ניקים, ו... גומר את המעמד הבינלאומי של ישראל, וזה המצב היום.
0: תת-אלוף במילואים דרור שלום אמר אתמול שסיימנו בהפסד אסטרטגי את המלחמה, את שאגת הארית, המלחמה מול איראן. אתה מסכים איתו?
12: תראה, אין ספק שהיעדים שהממשלה עצמה הגדירה לא הושגו. אף אחד מהיעדים לא הושגו. התוכנית הגרעין קיימת, היא נפגעה, אבל היא קיימת. תוכנית הטילים הבליסטיים הם כרגע בונים ומרחיבים את היקף הייצור, והטרור האזורי לצערנו קורה. אז כל במבחן עובדתי, זה לא, אני לא חושב שמישהו יכול להתווכח על זה. התפיסה שלי לגבי איראן היא לא one off, לא מה יקרה מחר, אלא לתפיסתי, וזה דבר שמ-2017 אני מקדם תחת הכותרת דוקטרינת התמנון, לתפיסתי, אנחנו בסופו של דבר צריכים להאיץ את הפלת המשטר האיראני. המשטר הזה ייפול בסופו של דבר, אבל אנחנו יכולים לעשות פעולות לזרז את זה, ואנחנו צריכים עד אז למנוע מאיראן להשיג גרעין.
0: כן.
12: אם הפעולות מסייעות לזה, צריך ללכת על זה, ואם לא, אז לא.
0: אמרת אתמול באולפן ויינט, כמדומני, שאתה תכריז על קטר ביומך הראשון במשרד ראש הממשלה כמדינת אויב. אתה לא מסכים שהעסק קצת יותר מורכב? בכל זאת הם סייעו גם במסע ומתן להשבת החטופים?
12: צריך לומר בצורה ברורה. קטר היא מממנת הטבח. קטר סוחה, ממש סוחה בדם של בנינו, בנותינו שנרצחו, נאנסו, נשרפו ונחטפו בשבעה באוקטובר. וזה מין סרטן אנטישמי אלים ששולח גרורות למערב ואפילו ללשכת ראש ממשלת ישראל במטרה להשמיד את ישראל. לכן בממשלה הבאה אנחנו נכריז על קטר כמדינת אויב. עכשיו, הייתי יכול להבין את הטיעון שאתה מעלה, בוא נגיד עד השבעה באוקטובר, או אפילו כל עוד היינו במסע ומתן.
0: הרבה מאוד בני משפחות חטופים קיבלו אוזן קשבת אצל קטר לאורך המאבק.
12: כי קטר פועלת בצורה של חליפה מחויטת על מחבלים נוטפי דם. הם מתוחכמים. הם גורמים לנפילת חיילינו, אני אומר ברמה ממש עובדתית, הם הקימו את המפעל הכי גדול להשפעה ולתעמולה נגד מדינת ישראל, גם באלג'זירה, גם בחדירה המסיבית לאוניברסיטאות, וגם במימון של גדולי אויבינו. אגב, לא רק חמאס, גם ג'בת אל נוסרה, ואפילו מימון של משמרות המהפכה באיראן, בתקופות מסוימות, למרות שהם בעצמם יריבים, אבל בשביל לפגוע בישראל, הם ימנו את זה. תראה, אם הייתה קמה ועדת חקירה הבסיסית ביותר לחקר השבעה באוקטובר, אחת המסקנות הראשונות שהיו עולות בה, קטר היא מדינת אויב, שרוצה לחסל את ישראל וחייבים להגדיר אותה כאויב, כי היום המערכות לא מקוונות, לא מצויחות על קטר. אנחנו חוטפים.
0: כשאתה אומר המערכות לא מכווננות על קטר, מה, מערכת גופי המודיעין, המוסד,
12: בדיוק,
0: בהוראה מגבוה הן לא מכוונות על קטר?
12: כן, נכון, כי נכון להיום, הן לא מצויחות על זה, אם זה לא יהיה, אז הן לא משקיעים את המשאבים שצריך בדבר הזה. ולכן חייבים באמת לגמור את האירוע הזה. אני לא יודע כמה אנשים במדינת ישראל היום עדיין מקבלים מסכורת מקטר, זה יכול להיות אנשי צבא בדימוס, זה יכול להיות אנשים בדיפלומטיה, אין לנו מושג, כי זה חוקי. נכון לרגע זה, זה חוקי לקבל כסף מקטר ולפעול בתוך מדינת ישראל, כי לא הגדרנו אותם אויב. לכן אני חושב שכל המפלגות חייבות לאמץ את הגדרת קטר כאויב. הממשלה הבאה, בעזרת השם, אני מקווה בראשותי, תעשה את הדבר הזה, חובה לעשות את הדבר הזה, אחרת אנחנו נמשיך לחטוף בלי יכולת מענה.
0: אני רוצה לשנות כיוון ברשותך, שאלה האחרונה לסיום. לא יכולתי שלא לשים לב שברעיונות הטלוויזיונים האחרונים, גם בוויינט, אתה מתראיין בטישרט, לא בחליפה ועניבה, כראש ממשלה לשעבר. מה, זה הצעה של יועץ אסטרטגי בעקבות הירידה בסקרים?
12: לא, האמת זה מאוד, חיים מאוד מנחמדים. שמתי לב שאני נשאל את אותם שאלות גם כשאני לבוש בטישרט. ואני יודע שהימים ספורים עד לבחירות, אז אני אצטרך לחזור לחליפות כשאני בממשלה. אני חורש את הארץ מבוקר עד לילה, אתמול חולון, בת ים, היום אני חורש את עמק ישראל ועמק המעיינות. יותר נוח להסתובב כמו בן אדם.
0: אוקיי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ראש מפלגת ביחד, תודה רבה שדיברת איתנו.
12: תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב. 7:20

0: עכשיו, והקרב על תקציב המדינה נמשך, מערכת הביטחון מזהירה שמשרד האוצר פשוט מעכב העברת תקציב נדרש, והמשמעות עלולה להיות הרת אסון, שחרור מילואים ניקים, קושי בהחזקת קווים ועיכוב בהצטיידות. במשרד האוצר משימים את משרד הביטחון בעיכוב בירוקרטי ובחוסר יעילות. בוקר טוב לכתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
1: שלום אפי, בוקר טוב. המאבק בין מערכת הביטחון למשרד האוצר על התקציב עולה מדרגה. נותרו עוד 5 חודשים עד לסוף שנת התקציב הנוכחית, ובמערכת הביטחון מזהירים מההשלכות של תקציב חסר שיכול לפגוע אפילו בפעילות השוטפת. במשרד האוצר אומרים דווקא שעל צה"ל להתייעל ומדגישים כי תקציב הביטחון נמצא בשיא, וכי העיכוב בעבודת משרד הביטחון מונע העברה מיידית של 15 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון. תקציב מערכת הביטחון השנה הוא כ-145 מיליארד שקלים. במערכת הביטחון דורשים עוד 40 מיליארד שקלים כדי שיוכלו לעמוד במסיבות הרבות שהוטלו על הצבא. לפני כחודש הובטח שמערכת הביטחון תקבל עוד 15 מיליארד שקלים באופן מיידי, ובהתאם לסיכום שהושג עם המל"ל, עוד 25 מיליארד שקלים לקראת סוף השנה. בכירים במערכת הביטחון אומרים כי הסכום שהובטח לא הועבר, ומזהירים, לא ניתן לקיים הכשרות כפי שנדרש, וייתכן שבעוד חודש צה"ל ייאלץ לשחרר אלפי אנשי מילואים. המשמעות היא קושי לשמור על סדק בעמדות שצהל תופס בסוריה למשל, ואפילו בקו הצהוב ברצועת עזה. לפי גורמים במערכת הביטחון, אנחנו נוסעים אל עבר צוק. הבעיה היא לא רק בתקציב השנה הנוכחית, אלא בתוכניות ארוכות הטווח של צהל שמשפיעות על ההצטיידות והערכות למערכות עתידיות, כולל בתחומים כמו בינה מלאכותית או ניצול הזדמנויות עסקיות לרכש של פלטפורמות מבצעיות. הגורמים אומרים שהם מתריעים עכשיו כדי שהם לא יצטרכו להמתין לוועדות חקירה שיקומו אחרי המלחמה הבאה. לפי הסיכום, מערכת הביטחון צריכה לקבל תוספת של 131 מיליארד שקלים במשך 13 שנה לצורך הצטיידות, אך דבר לא נעשה בעניין העברות הכספים האלה. באוצר אומרים שהם מוכנים להעביר מיידית 15 מיליארד שקלים מעודפי קביעה של מיסים בלי צורך בקיצוץ תקציבי, אך העיכוב נגרם דווקא בגלל גורמים במערכת הביטחון שמקשה על העברת הסכום. עוד אומרים כי על צה"ל להתייעל, בעיקר בשימוש בימי מילואים, דבר שקורה בעצלתיים. דרך אגב, אפי, בצהל מודים שהם יכולים להתייעל, אבל בינתיים, העזרות החריגות האלה של מערכת הביטחון צריכות להדיר שינה מעינינו.
0: תודה ישראל, והנה אנחנו ממשיכים בנושא הזה. התגובה של אולי של צהל לטענות הללו של משרד האוצר. גדוד מילואים המחזיק גזרה מבצעית רגישה בדרום לבנון התעורר בוקר אחד למציאות של קיצוץ כמעט 30% מהתקנים על ידי הצבא. המגד שלח מכתב בהול לאלוף פיקוד הצפון ובכירים נוספים בדרישה להפוך את ההנחיה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מפרסם את הפרטים. שלום דורון.
2: בוקר טוב אפי. המגבלות התקציביות בצהל מובילות את הצבא לבצע מהלכים בעייתיים למדי מול מערך המילואים של צהל. אנחנו מדווחים הבוקר על גדוד מילואים שתופס גזרה רגישה ברצועת הביטחון בלבנון, שמספר התקנים שלו קוצץ על ידי הצבא בכמעט 30% ביחס לתקן המקורי. מפקד הגדוד שלח מכתב דחוף לסגן הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, ראש אק"א וראש חטיבת המבצעים בניסיון לשנות את ההחלטה הזאת, וצריך להסביר איפה את ההחלטה התמוהה. מספר החיילים שהגיעו בימים הראשונים של התעסוקה המבצעית, זה התקן של הגדוד, כך קבעו בצבא. זאת אומרת, חיילים שלא הספיקו להגיע בימים הראשונים, בגלל טיסות לחול, בעיות בעבודה, מבחנים באוניברסיטה או כל סיבה אחרת, פשוט נגרעים ממצבת כוח האדם של הגדוד, ואי אפשר לגייס אותם יותר. המגד כתב דברים קשים למפקדי הצבא, נקלענו למצוקת תקני כוח אדם חמורה ביותר שפוגעת פגיעה קשה ביכולת שלנו לעמוד במשימותינו ומציבה בפנינו המפקדים דילמות פיקודיות וערכיות בלתי אפשריות. המגד מסביר במכתב שלו שכל התהליך הזה של הקיצוץ בתקני כוח האדם נעשה באופן שרירותי ומוביל למצב שחסרים בגדוד בעלי תפקידים חיוניים, כמו למשל טבחים, נהגים, סמבצים וחובשים. ועוד המגד כותב על כך שיש לו חיילי מילואים בגדוד שכבר קיבלו את הזימון למילואים, ביטלו חופשות משפחתיות לקיץ, נערכו מול מקום העבודה, ביצעו ויתורים עצומים, וההחלטה לבטל להם את הצו ברגע האחרון היא עלבון למי ששמו את חייהם בצד עבור השירות. אלה דברים קשים ביותר שכותב מפקד גדוד מילואים בצהל למפקדי הצבא, והוא מוסיף, חיילי הגדוד נושאים בנטל המילואים פעם אחר פעם מתוך תחושת שליחות עמוקה, אבל הצעד הנוכחי מותח את החבל מעבר ליכולת שלנו. אלה הדברים הקשים, אפי, ואלה המחירים של המחסור בתקציב בצהל. בצבא לא כל כך יודעים להסביר את המהלך התמוה הזה שבוצע מול הגדוד.
0: וגם לא מוסרים תגובה רשמית בינתיים דובר צהל. תודה רבה, דורון קדוש. חוזרים אל שבת אחר הצהריים, חייל באזור דרום הר חברון נתקל בפלסטיני שהתאמת איתו שניות ארוכות וחטף ממנו את נשקו. ארבעה מחבלים נעצרו עד כה בידי צהל בחשד למעורבות במקרה, גם בשיתוף פעולה עם השבק. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מביאה לנו כעת את עדותו של פי, החייל שהותקף ונפצע. הוא מספר לה על רגעי המאבק והביקורות בזמן השיקום. הנה הדיווח.
3: ממש ראיתי את המחבל שתפסתי בנשק מכוון אותו אליי. לדעתי הוא חשב שיש שם כדור בקנה.
4: דקות לפני האירוע,

0: הדיווח.
1: ממש ראיתי את המחבל שתפסתי בנשק מכוון אותו אליי. לדעתי הוא חשב שיש שם כדור בקנה.
2: דקות לפני האירוע, מספר פי, הוא יצא לבדו עם הצון לשטח המראה הסמוך לחווה, וברגע הזה הבין שאולי לא יחזור. ממיטתו בבית החולים הוא משחזר.
1: ניסיתי להתקשר למשטרה, לצבא, תוך כדי שאני מתעסק עם הטלפון, הוא כבר הצליח לצמצם אליי טווח. ופשוט הסתער לי על הנשק.
2: בתוך שניות הפך המפגש למאבק על הרובה.
1: מהרגע שהוא תפס לי את הנשק ניסיתי להיאבק בו, מנסה לחטוף לי את הנשק לראות בי. הסתערתי עליו בכל הכוח, אבל זה ההתלבטות בתוך הראש, אם יגבו אותי, אם אני אשתמש בו או לא, באותה סיטואציה, השניות הקריטיות האלה, וזה מה שגרם לי לסכן את החיים שלי ברמה שהייתי יכול להיות עוד קורבן, הרגשתי חסר אונים, לנסות לשמור על הנשק כמה שיותר חזק, כי אחרי זה באמת הסוף שלי.
2: שניות ספורות לאחר מכן הגיעו פלסטינים נוספים חמושים במקלות ואבנים במה שפי מעריך היה מערב מתוכנן.
1: חיכו שם ותכננו את זה מראש ופשוט הפילו אותי לרצפה עד אובדן הכרה, עד שאיבדתי את ההכרה ורק אז הם הצליחו גם לקחת את הנשק, עד אז הצלחתי לשמור עליו אצלי.
2: פי נפצע קשה מסלע שהותח בראשו ואיבד את ההכרה. כשהתעורר, הצליחו התוקפים להימלט מהמקום עם הנשק שלו. למרות שהאירוע הזה מתרחש בתוך מציאות רחבה יותר של עימותים אלימים ביהודה ושומרון, במקרה הזה מבקש פי להבהיר, הייתה זו מתקפה חד צדדית.
1: זה לא חיכוך, זה לא עימות, אני הייתי במהירה עם הצון שלי, לא פגעתי באף אחד, רציתי את הנחת שלי עם העיזים, רציתי את היישוב הארץ, באמת, בשיא הפשטות, וזה היה פיגוע לכל דבר, לא היה שום חיכוך, שום דבר כזה, זה פיגוע חד צדדי.
2: ארבעה חשודים נמצאים כעת בידי כוחות הביטחון, ופי נותר להתמודד עם פגיעת הראש ועם הזיכרונות מהאירוע.
1: נפצעתי קשה והייתה פגיעת ראש, זה שם עושה ניסים, ואני אצליח להצלט לאכול, ועזרת השם אני יקום חזרה. חוויה מאוד ארומטית, אני לא מצליח להוציא את זה מהראש שלי, ובחינה נפשית זה קשה, אבל אפשר לדבר עם פוסט-טראומטים, וזה מלחמה יומיומית, ובעזרת השם נצליח להתגבר היום על זה.
0: שבע 28, זו הייתה הודעה מעט חריגה של המשטרה, היא פנתה אמש לציבור בבקשה לסייע באיתור אם ושני ילדיה. החשד הוא שהאם חטפה את שני הילדים, הגיעה ארצה בניגוד לרצון אביהם, וכיום השלושה מתגוררים באזור ירושלים. צו מעצר בישראל הוצא נגדה לבקשת הרשויות בארצות הברית. אדר גיציס כתבנו עם עוד פרטים, שלום אדר.
3: שלום אפיקן, הודעה חריגה של המשטרה ובמרכזה, בקשה לסיוע באיתור אם ושני ילדיה במסגרת חקירה שמתנהלת במחוז ירושלים, החשד חטיפת קטינים בידי הורה. האם, עליה ג'וי הירשברג, אזרחית קנדית וישראלית לשעבר, הגיעה לארץ עם ילדיה, טלה רייזל בת השלוש ונתן יעקב וורונה בן השנה באוגוסט אשתקד, ומאז היא לא שווה עמם לאביהם, אזרח קנדי שמתגורר בארצות הברית. הם התגוררו שם עם ילדיהם, ובקיץ שעבר הגיעו לביקור בקנדה. במהלך הביקור התפצלו. האב שב לארצות הברית והאם הייתה אמורה לחזור עם הילדים במועד מאוחר יותר, אבל במקום לשוב לארצות הברית היא טסה עמם דווקא לישראל. זה קרה בחודש אוגוסט כאמור, ומהחקירה עולה שבחודשים שלאחר מכן היא סיפקה כל מיני הסברים שונים לאב לכך שחזרתה מתעכבת. בעדות במשטרה הוא סיפר שלאורך כל אותה תקופה הוא אכן האמין שהם נמצאים בקנדה, הוא לא ידע שהם בכלל נמצאים בארץ. רק לאחר שפנה לרשויות בקנדה התברר שהיא יצאה מהמדינה וטסה עם הילדים לישראל. הקשר בין השניים נותק חלוטין בחודש ינואר, ובפברואר הוא עבר המידע לרשויות בארץ, גם לאינטרפול, ונפתחה חקירה בחשד לחטיפת קטינים בידי יורה. במשטרה מדגישים שהרקע למעשים עדיין לא ברור, לא היו אי אילו מקרים חריגים שנגעו לשניים, ובמסגרת הניסיונות לאתר את האם, נחקרה אמא של החשודה, נערך חיפוש בביתה בירושלים, היא אישרה בחקירה שביתה ושני נכדיה שהו בבית שלה במהלך חודש אוקטובר, אבל לאחר מכן הם עזבו. לדבריה, היא אינה יודעת איכן הם נמצאים, והיא טוענת שביתה נתקע עם הקשר. במשטרה ממשיכים לחפש אחר האם וילדיה בחקירה הרחבה הזו.
0: תודה רבה, ידר גיציס. עכשיו 7:30 בדיוק. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב בשש שעוננו בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. במרכז הפגישה, המלחמה באיראן. נתניהו צפוי להציג בפני טראמפ מידע מודיעיני על המשך פעולות איראניות בהר המקוש, אתר הגרעין הסודי, וכן הוכחות לכך שטהרן פועלת בהונאה לגבי רצונה להגיע להסכם. אמש נשאל טראמפ על התנגדות ישראל למכירת מטוסי F-35 לטורקיה, והשיב, טורקיה היא בעלת ברית מצוינת שלנו. Nobody tells me what we should be selling and not. Turkey's been a tremendous ally for me. Turkey's not a big fan of Israel, you know that, right?

0: big fan of Bibi, but they've been great for me.
1: אף אחד לא אומר לי מה אנחנו צריכים למכור או לא. טורקיה הייתה בת ברית נהדרת, היא לא מעריצה גדולה של ישראל, לא מעריצה גדולה של ביבי, אבל הם היו נהדרים אליי, כך טראמפ, שגם קינה בהמשך השיחה את ראש הממשלה נתניהו, נהדר. אנחנו עכשיו אל ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, שמביע בבוקר טוב ישראל דאגה מההשפעה העמוקה של קטר על צמרת המדינה, שלא לומר תוקף בחריפות את קטר ואת העובדה ששירותי המודיעין בישראל לא נדרשים לעקוב אחרי.
2: קטר היא מממנת הטבח. קטר שוחה בדם של בנינו, ואני לא יודע כמה אנשים במדינת ישראל היום עדיין מקבלים משכורת מקטר. אין לנו מושג, כי זה חוקי.
1: ועידת הליכוד אישרה אמש את דרישת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימת הליכוד לכנסת הבאה עד למקום ה-29. ברוב דחוק מאוד של 5 קולות אושר סעיף נוסף שלפיו חברי כנסת מכהנים יוכלו להתמודד גם במחוזות ולא רק ברשימה הארצית. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה מגנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 6 דרום עמוס מניצני עוז עד מחלף חורשים, ובכביש גהה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום. ב10:50 תהיה כאן נדבל גזית עם פינת התרבות, מיד אחריה נועם נקש עם פינת הספורט, עוד לפני כן הקולות המבישים, השמחה במותו של הרב.
3: מעבוד רשעים חינה, הגייס הבזעיש, כמניינת מעלות צור, התפגר לפני שהקלה.
1: חגיגות בפלג הירושלמי על מותו של הרב יעקב פרבר, זיכרונו לברכה, מנכ"ל תוכנית מעלות צור לשילוב חרדים בצה"ל. הוא הלך לעולמו בגיל 32. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין ידווח, ונהיה עם גיסו הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוותה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
6: בחסות אייסייל, המציע את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
14: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
16: הכי שירות, הכי לאומי.
17: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
18: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
19: פתוח!
20: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-31 ביולי לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
21: שלום.
22: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
21: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
22: זכית ב-125,000 שקלים.
21: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
23: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: הרב יעקב אהרון פרבר, מגדולי הפועלים למען גיוס חרדים לצהל, הלך לעולמו ביום ראשון אחרי מאבק במחלה קשה. בפלג הירושלמי פרסמו הודעות שמחה, כולל הקרוז ברחובות, והוא משפטי נאצה נגדו, ממש מודעות שמחה על מותו. שלום לכתבנו לעניינים חרדים, מרדכי אלפרין.
24: שלום, אפי, חגיגות גדולות נערכו אתמול בבתי כנסת של הפלג הירושלמי, לצד הודעות המבורכות על מותו של הרב יעקב פרבר, מנכ"ל תוכנית מעלות צור לשילוב חרדים בצה"ל, שהלך לעולמו בגיל 32. מודעות שניתלו בכניסה הסבירו כי הכיבוד ניתן, ואני מצטט, לרגל מותו של אחד ממובילי השמד שבדורנו, יעקב פרבר, שם רשעים ירכב, תחת הפסוק באבוד רשעים רינה. גם בקו ההגנה, קו חדשות טלפוני, המזוהה עם הפלג הירושלמי, פורסמה הודעה המברכת על מות הרב.
3: דרמטי, באבות רשעים חינה, הגייס הבלבאי שניהל את מעלות צור, התפגר לפני שעה קלה, ומעטה הוא כבר לא יוכל להמשיך להסיט ולהדיח. בקו ההגנה נודע כי בימים הקרובים היו אמורות להאריך הפגנות מול ביתו, אך כעת נודע כי הוא מת בחטף, ובסייעתא דשמיא כבר לא יוכל להפיל עוד ועוד נשמות לשמד.
24: פרבר עמד בראש תוכנית שסייע למאות צעירים חרדים להתגייס למסלולים מותאמים בצה"ל, ולווה גם חיילים חרדים שמשפחותיהם ניתקו עמם קשר בעקבות הגיוס, ובחלק מהמקרים העניק להם גם סיוע כלכלי. חיילים חרדים שפנו אלינו בעקבות מותו סיפרו כי פרבר היה עבורם כתובת ואוזן קשבת בתקופות מורכבות. הוא הותיר אחריו אישה, 5 ילדים ומאות רבות של חרדים במדים שמוכרים לו תודה. יהי זכרו ברוך.
1: אמן. לא כולם חושבים ככה, כפי ששמענו. תודה רבה מרדכי. מצטרף אלינו הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוותה, גיסו של הרב יעקב אהרון פרבר, זיכרונו לברכה. שלום לך הרב יונתן רייס. שמענו בדיווח של מרדכי את הקריאות בעבוד רשעים רינה, התפגר לפני שעה קלה, מה זה?
25: אני מעדיף להתעסק בדברים החיוביים. אנשים שאיבדו צלם באנוש, אין לנו שיח איתם, הם לא בכלל בריא שיח. אז אני חושב שזה לא נכון להתעסק איתם. הסתכלו על עצמם במראה, וזה העונש הכי גדול שהם יכולים לקבל פה בעולם. ואני מעדיף שאני מתעסק כאן איך מפיצים אותו, איך עושים דברים מועילים, דברים חיוביים, איך עושים דברים איתם גדולי ישראל. ופה מדובר, אני רוצה קצת להוסיף על מה שהכתב אמר. מדובר על בן אדם שהחליט בזמתו להקים למאות אברכים, להקים יוזמות, על מנת שאברכים יתפרנסו בכבוד. ואחרי השביעי באוקטובר החליט שאי אפשר לנתק את זה מה שהולך פה במדינה. אז הוא לקח את כל היוזמה שהקים שלו, שלא היה לו שום קשר לצהל, ואך ורק איך לוקחים מבריחים שרוצים להתפרנס לכבוד, נותנים להם את כל הכלים, את כל המעטפת המקצועית, הטכנולוגית, המעטפת חרדית, ורתם אותם לצהל, אחרי שגדולי ישראל, הרבנים הכי גדולים, הכווינו אותו ועמדו מאחוריו, אני מדבר על גדולים של הרבנים סתם החרדי, והצליח להקים פה פרויקט שמצד אחד מאוד חרדי, ומדובר על חרדים בלי מדים, ושמביאים ערך מוסף מאוד גדול לביטחון המדינה, וגם מביאים אחרי זה לכלכלה, וכלכלת ישראל ערך מאוד גדול, ובדיוק גם לבית שלהם ולמשפחה שלהם.
1: כן, והוא המשיך בזה, הרב יעקב אהרון פרבר, זיכרונו לברכה, המשיך גם תוך כדי המחלה הקשה.
25: גם תוך כדי המחלה, במחלה, בשנים האחרונים, הוא היה חולה בחמש שנים במחלה, ואת הפרויקט הקים תוך כדי המחלה, לא רק שהוא המשיך, בתקופות שהוא היה, לא כל כך לזוז, באמת, רק טיפולים קשים, השליחות הזאת המיעה אותו, וזה מה שהוא עשה, ולמרות ההצקות של האנשים האלה שעכשיו, שלא קורא להם אנשים, חמידות צלם אנוש, לא יודע מים, אבל אנשים שניסו להציק לו והטרידו אותו, לא התייחס, ותמיד שבצקות, הרבנים מדולי ישראל אמרו לו, תמשיך לכל הכוח, מה שאתה עושה, זה בדיוק מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות, הרווחים האלה שהגיעו אליך.
1: והמיזם שלו, מעלות צור, ימשיך לפעול כמובן.
25: לא רק ימשיך, הוא לדעתי יגדל, כי בגלל כמה חסי צלם אנוש האלה, זה עשה בדיוק ההפך. כל התקשורת, הבאז, פוסטים, וקיבל חשיפה מאוד חזקה, הפרויקט שלו, במצד אחד, אני מתוח שחשוב יש הרבה יותר התעניינות, כך שההפך. הם באו לקלל ורק הגיעו ורק עשו משהו בעיני מבורך, כי מי שלא לומד או מי שיצא כבר התחיל יצא לעבוד ויכול לעשות את זה, ויש רבנים שעומדים מאחורי זה ויכול גם לשלב מקצוע מכובד שבטיח את עתיד הכלכלי של הרבה שמשפחתו, ובדי גם שיביא ערך מוסף למדינה, ויכול גם לתרום לביטחון המדינה, כי הפרויקט הזה חסך המון המון משאבים, המון משאבים. גם צהל הוכיח את זה, אומר את
1: זה.
25: חסך המון משאבים, אבל חשיפה שזה קיבל, ואני מאמין שאת לקרל בימים הקרובים, בזכות הקבוצה הזו, אז זה ממש לטוב מה שהם עשו, ותמיד אפשר גם להסתכל על הדבר האופטימי.
1: הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות חדוותה, גיסו של הרב יעקב אהרון פרבר, זיכרונו לברכה, מייסד מיזם מעלות צור. תודה רבה שדיברת איתנו. משתתפים בצערכם כמובן. תודה רבה לך. כמעט רבע לשמונה. עבור רוב הילדים, החופש הגדול הוא זמן של נופש עם המשפחה, קייטנות, מנוחה מול הטלוויזיה, אבל בבית הילדים הרי ירושלים, פנימיה פוסט-אשפוזית לגילי 6 עד 15, החופש הגדול בעיקר מציף את מה שאין. אין בית יציב לחזור אליו. המדריכים מנסים למלא את החלל ולהתמודד מדי יום עם הטראומות המורכבות, אך המחסור בכוח אדם מעמיד בסכנה את עתיד מקום השיקום של אותם ילדים. את הקולות והסיפור מביאה כתבתנו לענייני רווחה, שירה עטר.
0: לא הכי קשה לקום בבוקר, הוא מעצבן, צריך לריב איתו, לנער אותו, הוא לא מסכים, לפעמים הוא נוחר גם. תגובתך? אתה בן אדם כושל.
2: כבר 4 שנים שיונתן המדריך מתחיל את יום העבודה בבית הילדים הרי ירושלים, פנימיה בהפעלת משרד הרווחה, במעבר בין חדרי החניכים. מאיר מארגן ומנסה להוציא אותם מהמיטה. כשהוצאו מבתיהם היו בני 8. היום חלקם כבר בני 13. במהלך שנת הלימודים, הילדים יוצאים בכל בוקר לבית הספר. בחופש הגדול הם נשארים בפנימייה במשך היום כולו, כי לרבים מהם אין בית יציב לחזור אליו.
0: ילד יכול לשבת איתך לשיחה, אחרי שהוא היה בהתפרצות לדוגמה אלימה. הוא אומר לך, היה לי קשה ממש היום כי אמא לא באה.

0: ואז אתה מתחיל לדבר איתו, ומתחילים להיכנס לעומק הדברים, ופתאום יכול לספר לך על דברים שקרו בבית. קשה לך לתפוס את זה שילד גדל בבית שקיבל בו פרוסת לחם אחת ביום, או שהם גדלו בדירה של שני חדרים, שישה אחים.
1: בהיעדר מסגרת בית הספר, המדריכים מלווים את החניכים מהבוקר עד הלילה. אך למרות שמשרד הרווחה פעל השנה לשיפור שכר המדריכים, הוא עדיין נמוך ביחס לשוק, ולצד דרישות העבודה התובעניות, רבים מהם עוזבים תוך פחות משנה. הרכזת מיתר חנוכה עובדיה יודעת שהתחלופה הגבוהה פוגעת בילדים שזקוקים יותר מכל לדמות מבוגרת קבועה.
2: ילד לא תמיד יודע איך לשחק משחק קופסה, איך לשחק עם חבר בלי לריב, איך לא להפסיד בלי להתפוצץ. כאילו, תמיד צריך את המבוגר שם שמתווך, בטח הצעירים יותר. ממש צריכים את המבוגר בכל דבר, בשביל להתקלח חלקם, בשביל למזוג להם את האוכל, וכשאין אותו, ילדים מרגישים את החוסר.
1: השנה יאלצו מרבית החניכים להיפרד מהדמויות היציבות בחייהם. גם יונתן לא ימשיך בשנה הבאה, ועבור הילדים הוא מספר, גם עזיבתו נתפסת כנטישה.
0: אנחנו עכשיו בסוף, וכל אחד מהמדריכים חילק מתנות פרידה לילדים. אני הבאתי להם ספר של תפילה אליי עם תמונות שלנו, והילד נכנס לחדר, והכי שקט, לא בהתפרצות רועשת שכל העולם שומע, משהו שקט, והרס את כל המתנות, ישב וקרא דף דף מהספר, איזושהי התפרצות שקטה כזאת של, אני לא מצליח להתמודד עם זה שנפרדים.
1: ב-1 בספטמבר צפויים להגיע 40 חניכים חדשים. ומנהל הפנימיה וסמנכ"ל העמותה אורי דוד מודה שעדיין לא ברור מי יחליף את אנשי הצוות שעוזבים. רגע לפני שהוא נפרד, מסביר יונתן איך בעיניו גם המחוות הקטנות בין הילדים הן עדות לדרך שעברו, ולסיבה שבגללה הוא היה בוחר במסע הזה שוב ושוב.
0: למי שמגיע מהצד זה לא נראה שום דבר שונה וחריג. זה לא מובן מאליו, לראות את הילדים פה פשוט משחקים כדורסל. הנה, תראי, זה בחיים לא היה קורה. ילד שנופל וילד אחר שולח לו יד להרים אותו, זה משהו שהם למדו פה. אתה יכול להיות חברים ואחד בשביל השני. איך להצליח לעזר במבוגרים בצורה הכי טובה, אבל איך גם להצליח בלעדינו. איך בסוף גם הם בשביל עצמם. אין מרגש מזה.
3: הכתבה של שירה אתר. הגענו אל פינת התרבות עם בלגזית. בוקר טוב.
4: בוקר טוב. אפי, רשימת הסופרים והסופרות שזכאים לתמלוגים מהספריות הציבוריות בישראל על השלט הספרים בשנת 2024 התפרסמה בשבוע שעבר. העניין הוא שיש כמה שכועסים על הנתונים וסבורים שהם לא משקפים את המציאות. בין הסופרים שמרגישים כי נעשה להם עוול, ממש כך, הסופרת והמשוררת אופרה אופר אורן.
5: לא ייתכן שספר שלי, מה קרה לאגר באילת, שזכה בשנת 2024 בפרס ספיר, ואני יודעת במפורש על אנשים ששאלו את הספר ורבים, ידווח כאילו לא הושאל אפילו ספר אחד.
4: אופר אורן טוענת, הכל קשור לצורה בה נאספים הנתונים.
5: כמובן שזה נובע אך ורק מכך שהסקר הוא מדגמי. היום כולנו מחוברים למחשב וכל הדיווחים הם יכולים להגיע לחברה המדווחת הזאת אונליין. בהחלט אפשר לאסוף את הנתונים ובקלות על הערכתי מכל הארץ.
4: יושב ראש אגודת הסופרים והסופרות צביקה ניר התריע על הבעיה בעבר. בפני כתבתנו מאיה זוהר הוא חושף לראשונה כי הציע עוד ב-2017 דרך לתקן את המעוות.
6: כבר לפני 10 שנים הוקמה ועדה כדי לבחון את העניין. מה שאני הצעתי בתמצית הם שני דברים. בתקופה הזו שהכל ממוחשב ומסודר, שכל סופר ידע בדיוק איזו ספרייה לקחה את הספר שלו ומתי, ומי לקח את הספר להשאלה. דבר שני, העליתי סיסמה או רעיון של שקל על כל ספר מושאל. 10 שנים לא זז דבר, והתמונה נשארת אותה תמונה קודרת ועלובה.
4: נתוני הדוח אפי הגיעו לידינו, וזה לא מובן מאליו. עורך הדין אלעד מן מעמותת הצלחה מוצא בעיה לא רק באופן ביצוע הסקר, אלא גם בכך שאינו חשוף לציבור.
7: תשלום התגמולים לסופרים מכספי ציבור צריך להתבסס על מנגנון שקוף וברור. השקיפות הזאת היא לא רק כלי בקרה, אלא גם דרך לחזק את אמון הסופרים והציבור שהחלוקה נעשית באופן הוגן ושוויוני. לכן חשוב שהמידע הזה לא ייחשף רק בעקבות בקשות חופש מידע, אלא יפורסם באופן מסודר ויזום לכל המעוניין, כדי שכל אחד יוכל לצפות בו.
4: ואנחנו הגשנו בקשה תחת חופש המידע כדי לברר באמת את המנגנון הזה. כ-450 סופרים וסופרות ישראלים בראש הרשימה הזו יזכו ליהנות מהתמלוגים, וגם אז הסכום לא גבוה במיוחד, ולכן גם הסופרת איריס אליה כהן חושבת שהגיע הזמן לשינוי מהותי.
8: אני חושבת שזה מחייב שינוי רדיקלי בתפיסת הספר, כלומר שגם תינתן לסופר או לסופרת אפשרות בכלל להחליט אם הוא מעוניין שהספר שלו יוצב בספריות. זה מחיר שהוא כל כך מגוחך, כל כך הזייתי, שאני ממש שוקלת בעצמי אולי לאסור את האפשרות הזאת שספר יושאל בכלל בספריות.
4: ממשרד התרבות והספורט נמסר, התשלום לסופרים בגין השאלת ספריהם מהספריות הציבוריות מבוצע לאחר איסוף וריכוז נתוני השאלות, החזרות והזמנות ממערכות התוכנה השונות שבהן עושות הספריות שימוש. לאחר סקר הנתונים שמתקבלים מבתי התוכנה, הסופרים מקבלים תשלום בהתאם למספר השאלות. שוב, לא ברור לנו כמה ספריות נדגמות, האם זה מדגם, כל הדבר הזה לא נאמר אפי, ובתוך כך, לפני שבועיים, נפתח מכרז חדש לאיסוף נתוני השאלות בספריות הציבוריות והעברת תשלומים לסופרים. האם זה בגלל שהשיטה הנוכחית לא טובה או רק כי נגמר החוזה עם הספק? אני לא יודעת להגיד לך, אבל בוא נגיד שבזכות השאלות ששאלנו אנחנו וגם חברינו בכאן תרבות, גילינו בכלל על קיומו של מכרז כזה, וגם זה משהו. ועכשיו ברשותך, שיר תמיכה בישראל. But if you're ever confused, אם אתם אי פעם מבולבלים, אני עומד לצד היהודים. כך פותח הזמר והיוצר האנגלי בוי ג'ורג' את שירו החדש We Will Dance Again, או כפי שכתוב על העטיפה שלו בעברית, עוד נרקוד. אתה זוכר בוודאי את בוי ג'ורג' כסולן הססגוני של להקת מועדון תרבות, קלצ'ר קלאב, איך לא? אבל אתמול הוא הוציא שיר שכל כולו בעדינו. אתם אף פעם לא מזכירים את 7 באוקטובר, אתם אומרים רצח עם, אני אומר מלחמה. מוזיקאים מניפים דגלים וחוזרים כמו כבשים על תעמולה שמלבה האינטרנט. אלה רק חלק מהמשפטים ש מופיעים בו, והוא בכלל לא יהודי אפי. מצד שני, בוי ג'ורג' תמיד עמד לצידנו, מאז שנות ה-80 וגם אחרי 7 באוקטובר. כתבנו שם מרצבי מציין, רק בחודש שעבר הוא הסביר בעיתון טלגרף, התמיכה שלי בישראל אין פירושה שאין לי חמלה כלפי פלסטינים. זה לא אומר שאני מסכים עם מה שקורה בישראל, אבל אני תמיד אגן על האנשים שאני אוהב. את סוף השיר אפי, הוא אפילו שר בעברית.

0: כנראה אגב יש פה טעות קטנה בעברית, הוא לא דובר את השפה, הוא אומר רצח עם, כנראה יש זמן עוד לתקן לרצח עם, כי השיר עוד לא יצא ליישומני המוזיקה, רק ברשותת החברתיות, נחכה שהוא יתקן.
1: העיקר הכוונה, בוי ג'ורג' בעדנו, מחמם את הלב.
0: מאז ולתמיד.
1: תודה רבה, אימבל.
0: בוקר טוב.
1: ספורט, נועם נקש, בוקר טוב.
2: בוקר טוב אפי, נבחרת הנוער שלנו בכדורסל עשתה שלב בתים פשוט מעולה באליפות אירופה, 3 ניצחונות בשלושה משחקים אחרי שאתמול היא מנצחת 84-80 את אוסטריה, היא עולה לשמינית הגמר. אתמול נקבע כי הנבחרת שלנו תשחק נגד דנמרק בשלב הבא. שחקן הנבחרת אורן טרושקין קלה 12 נקודות בניצחון על אוסטריה, הוא סיכם את שלב הבתים של הנבחרת.
3: בשלב הבתים עשינו את העבודה שהולכים לעשות, מה שהתכוננו על הקיץ שלהם, ועשינו אותה ברמה גבוהה, ואני חושב שזה השתלם לנו ועובד לנו. ולשמינית גמר צריך להביא את כל מה שהבאנו עד עכשיו, את הביחד, את הטירוף, את הפרגון.
2: דנמרק, שתהיה היריבה של הנבחרת בשמינית הגמר, הפסידה אתמול לסרביה 74-66, היא סיימה במקום האחרון בבית ב', אבל בכדורסל גם המקום האחרון בבית עולה לשלב הבא, אז המשחק הזה יתקיים מחר ביום רביעי, וזה, איפה זה באמת נראה שעבור הנבחרת השמיים הם הגבול.
1: כן, הם נראים נהדר ביחד, וגם כמה בודדים שם, כוכבים גדולים מאוד יכולים לגדול להיות.
2: כן, גם שמים עין ב-NBA לעתיד, כמובן שזה עוד מוקדם, אבל אנחנו מכירים את אליפויות אירופה האלה שמייצרות בסוף שחקנים לליגה הטובה בעולם. ונעבור לכדורגל מהליגה הישראלית. אתמול הוגש כתב האישום החמור נגד עירונית טבריה מליגת העל בעקבות פרשת האירועים. עם כל הפרטים על כתב האישום הזה מצטרף אלינו כתבנו אודי הצורף. שלום אודי.
4: שלום נועם, כן, כתב אישור באמת חמור הוגש אתמול נגד עירונית טבריה מליגת העל בעקבות אותה פרשת האירועים. על פי כתב האישום נועם, שים לב לזה, בקבוצה רצו לאושש את השחקנים בלוח המשחקים הצפוף לאחר המלחמה, ולכן הבעלים מיקי ביטן הציע ללירן חודדה המאמן להשתמש במתן אירועים. חודדה הציע למנהל הטכני חן סול להשתמש באירועים כדי לאושש את השחקנים, והוא פנה לאוהד הקבוצה שעבד כחובש במדה, וכך נפתחה הפרשייה. כתב האישום מייחס לקבוצה עבירות של סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים בנסיבות מחמירות, עבירה על התקנון הרפואי ואי קיום החלטת מוסד שיפוטי. עורך הדין אייל יפה המייצג את טבריה דיבר עם גלי צהל.
5: אנחנו עדיין עומדים על הטענות הרבות שיש לנו על כל החקירה המזוהמת, הלא נכונה, המוטט והמוטעת והנגועה, שאין שום ראיה, כי ממש לא היה עירוי שלמעלה מ-100 מיליליטר ולא רוצה שום כל עבירה.
4: ונועם, צריך לזכור שטבריה תפתח את העונה הקרובה עם מינוס 6 נקודות בטבלת הליגה, בעקבות אותה פרשיית חוזים הכפולים 100 שנה שעברה, פרשייה אחרת, ואיסור העברות בחלון העברות של ינואר הבא, משמע הסגל שיפתח את העונה בטבריה יהיה גם זה שיסיים אותה. עוד מוקדם לקבוע מה יהיו העונשים שידרשו בעקבות פרשיית האירועים, אבל כתב האישום הזה לא מבשר טובות לטבריה, שכאמור גם ככה מסובכת.
2: תודה אודי, ואפי, בכדורגל שלנו כמו בכדורגל שלנו, זה כמובן רחוק מלהסתיים, אבל טבריה עצמה תצא היום למשחק נגד הפועל חיפה בגביע הטוטו. המשחק הזה יתקיים באצטדיון סמי עופר במסגרת בית א' במפעל, שתי הקבוצות מגיעות לאחר ניצחון, הפועל חיפה ניצחה בדרבי את מכבי חיפה 3-2, טבריה מגיעה בחושר טוב, אבל זה הערב, אפי, גם מגיעה אחרי שהוגש נגד כתב אישום, אני לא יודע מי מגיעה בחושר טוב יותר, אבל המשחק הזה יתקיים בערב ל-8. מכבי חיפה תשחק גם כן הערב נגד עירוני קריית שמונה. הירוקים מגיעים כאמור אחרי הפסד כואב בדרבי, ירצו להחזיר לאוהדים את החיוך, כשנראה שהלהבות במועדון מתחילות לבאור מכיוון הקהל, גם האכזבה מפתיחת העונה, גם האכזבה מהרכש, מערכת היחסים הראויה בין המנהל המקצועי ליאור רפאלוב למאמן ברק בחר, אז האוהדים ממש על הגדרות, הם יקבלו לנצח את קריית שמונה ולהחזיר קצת שקט לאוהדים שלהם, אבל זה בהחלט לא מבשר טובות בפתיחת העונה. נחזור לכדורסל אפי, מכבי תל אביב משלימה אתמול חלק משמעותי בפאזל, הערכת חוזהו של איפה לונדברג בקבוצה. לונדברג הדני הצטרף לקבוצה באמצע העונה שעברה, הוא היה פשוט מצוין, והוא ירוויח $2 מיליון בשלוש השנים הקרובות. אתה חושב שזה חוזה ששווה את התמורה שלו אפי?
1: אם הוא לא ייפצע, והוא נוטה להיפצע הרבה, אז הוא בהחלט שווה. ראינו אותו, הוא עשה את ההבדל בגמר הפלי אוף.
2: אז הערכת החוזה של לונדברג גם מקרבת את העזיבה של לוני ווקר, הוא המסתכר הבכיר בצהוב, אנחנו ככל הנראה נראה אותו עוזב את הקבוצה של עודד קטש, זה כנראה משהו שיפנה גם המון המון שכר לקבוצה בצהוב, ולכן אנחנו נראה אולי מצטרפים חדשים בקרוב לקבוצה הזאת, הסגל שלה רחוק מלהסתיים, כשהשוק ביורוליג מתחיל להיסגר כמעט לגמרי, הפועל תל אביב היריבה העירונית שלה מנגד הודיע להערכת החוזה של תומר גינת, גינת ירוויח 1.2 מיליון דולר אפי לעונה, עד 2030 חוזה הטק שמשאיר אותו אדום, אולי השנה אנחנו גם נראה אותו זוכה באליפות עם הפועל, ולא רק מגיע לגמר, הוא מפסיד למכבי כרגיל.
1: ואולי איתודיס גם יכניס אותו קצת ביורוליג, לא רק בליגה בישראל.
2: כן, וגם דיבורים עם תמיר בלט, אז אנחנו עוד נראה את זה, עוד חזון למועד, אופר ינאי הבטיח שתומר גינת יזכה באליפות, ובגביע אירופה, אז אנחנו נחכה לראות את זה, אבל זה כמובן עוד חזון למועד אפי. מעבר לכך, זינדין זידן צפוי להיות מוצג היום כמאמן נבחרת צרפת, יש עוד מסע ומתן על החוזה, נבחרת צרפת בכדורגל כמובן, יש עוד מסע ומתן על החוזה, הוא דורש חוזה לשמונה שנים, צרפת מוכנה לתת ארבע, בכל מקרה העניין הזה צפוי להיפטר עוד היום, והוא צפוי להיות מוצג כמאמן הנבחרת.
1: זידן, קלופ, יהיה מאוד מאוד מעניין באליפות אירופה עוד שנתיים. תודה רבה נועם.
2: תודה.
1: אנחנו מסיימים את מהדורת יום שלישי של בוקר טוב ישראל, ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא אודי הצורף, הפיק עומרי לזרוב לצידו אדווה בייזר, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו ספי עובדיה ואריאל כהנה, מחר בשש בבוקר יהיה כאן אמיר בר שלום, ובוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מאשים בבוקר טוב ישראל בהוראה מגבוה ארגוני המודיעין לא מנטרים את פעילות קטר בארץ.
1: קטר שוחה בדם של בנינו, ואני לא יודע כמה אנשים במדינת ישראל היום עדיין מקבלים מסכורת מקטר, כי היום המערכות לא מקווננות, לא מצויחות על קטר.
0: גופי המודיעין, המוסד, השב...
1: בדיוק, בדיוק. הם לא מצויחים...
0: בהוראה מגבוה הם לא מכוונות על קטר?
1: כן.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש הערב בשש שעוננו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. טראמפ נשאל למשל התנגדות ישראל למחירת מטוסי F-35 לטורקיה והשיב, טורקיה היא בעלת ברית נהדרת.
2: Nobody tells me what we should be selling and not. Turkey's been a tremendous ally for me. Turkey's not a big fan of Israel, you know that, right? And not a big fan of Bibi. But they've been great for me.
0: אף אחד לא יגיד לי מה אנחנו צריכים למכור או לא, טורקיה היא בת ברית נהדרת, היא לא מעריצה גדולה של ישראל וגם לא של ביבי, אבל הם היו נהדרים אליי, כך טראמפ שבהמשך השיחה גם קינה את ראש הממשלה נתניהו נהדר. בפגישה עתיד ראש הממשלה להציג בפני טראמפ מידע מודיעיני על המשך הפעולות האיראניות בהר המקוש, האתר הסודי ליד נתנז, והוכחות לטענת ישראל שטהרן מבצעת הונאה בכל הנוגע לרצונה לכאורה להגיע להסכם עם ארצות הברית. אמש הודיע טראמפ כי עצר את התקיפות על איראן לאחר שבטהרן ביקשו ממנו לחזור למסע ומתן.
2: Iran took a beating over the last 14 days and they asked us very nicely, please stop, let's meet, we're having good talks, there's a good chance that something could happen, if it doesn't we go back to doing what we were doing 2 days ago.
0: איראן חטפה קשה בשבועיים האחרונים והם ביקשו מאיתנו בנחמדות, בבקשה תפסיקו, בואו ניפגש, אמר טראמפ והוסיף, אנחנו מנהלים שיחות טובות, ייתכן שמשהו יקרה, יש סיכוי טוב, אם לא נחזור לתקוף כפי שעשינו לפני יומיים. ועידת הליכוד אישרה את דרישת ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימה לכנסת הבאה עד למקום ה-29. בסעיף נוסף שאושר ברוב של 5 קולות בלבד נקבע כי חברי הכנסת המכהנים יוכלו להתמודד במחוזות ולא רק ברשימה הארצית, מה שצפוי להקשות על כניסת פנים חדשות לרשימה. דלת הכניסה לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב נופצה בפעם השנייה בזה כ3 שבועות, תקרית שלישית מתחילת החודש של פגיעה בבנייני מערכות תקשורת באזור, עד כה לא דווח על עצורים. המשטרה עצרה צעיר כבן 20 מרחובות בחשד שהצית את סניף ג'פניקה בגבעתיים, בהמשך היום הוא יובא להערכת מעצר, מעשה ההצתה היה לפני כשבועיים. צהל קיצץ כמעט 30% ממספר התקנים של גדוד מילואים המחזיק בגזרה מבצעית בגבול לבנון. קיצוץ התקנים הוביל למצב שכעת בגדוד יש מחסור בבעלי תפקידים חיוניים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי מפקד הגדוד פנה במכתב בהול לאלוף פיקוד הצפון, לסגן הרמטכ"ל ולראש אגף כוח אדם בדרישה להפוך את ההחלטה. המג"ד טען כי מצוקת התקנים החמורה פוגעת ביכולת הגדוד לעמוד במשימותיו. ההחלטה לבטל להם את הצו ברגע האחרון היא עלבון למי ששמו את חייהם בצד עבור השירות, כתב המגד. מדובר צהל לא נמסרה תגובה. בג"ץ ידון בעוד פחות משעה בעתירות נגד החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. הממשלה בחרה שלא לקבל ייצוג בנפרד מהיועצת המשפטית לממשלה התומכת בפסילת החוק. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד צומת גן יבנה, כביש גאה לצפון עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל, בכביש 446 יש עומס תנועה מצומת מודיעין אילית עד צומת כפר רות, כביש 5066 עמוס מצומת אמנואל לכיוון צומת רבבה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום, לידיעת חלי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואודי הצורף.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
4: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
5: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.

0: 8:05 דקות, בגלי צהל, שלום לכם. בוקר טוב. בוקר טוב לך, אריאל כהנה.
1: בוקר אור ספי, מה שלומך הבוקר?
0: אני בסדר, איך זה שלא עלית על מטוס, תגיד?
1: קודם כל אני מזכיר לך שאני כבר עם רגל וחצי מחוץ לישראל היום, עובר לתחנה אחרת. אבל חוץ מזה שהיה מאוד מאתגר גם למי שרצו להצטרף לנסיעה של נתניהו, כי לא לקחו עיתונאים על כנף ציון, וראית שהוא בכלל אמרי מנבטים, הכל להבנתי מפחד הרחפנים, שגב, אגב גם הבוקר הגיעו שניים או אחד כאלה מגבול ירדן בנסיבות לא ברורות. ומה שהבנתי מהקולגות, להצטרף לטיסה כזאת, להספיק בלוח הזמנים, זה היה משהו כמו 10,000 דולר. יש לך סכום פנוי כזה?
0: מה, בשביל לראות פוטו-אופ? אגב, אפילו פוטו-אופ לא יראו במקרה הזה, כי זה יהיה בטח צילום של הבית הלבן שיופצו בסוף.
1: אני מסכים, אגב, גם בפגישה הקודמת...
0: הוא די מחביא אותו, מה שנקרא, טראמפ את נתניהו.
1: אז זהו, שגם בפגישה הקודמת בפברואר זה היה ככה ספי, ובדיעבד אנחנו יודעים שהייתה פגישה שבאמת שינתה את ההיסטוריה, אז אני לא לומד שום דבר מזה שכרגע לפחות לא מתוכנן פוטו ולא מסיבת עיתונאים ולא כלום, אבל אם אתה כבר שאל אותי על זה...
0: רק אני אזכיר לך איך הסתיימה המלחמה הזאת, כן? ואמרת שינתה את ההיסטוריה, היא לא שינתה לטובה בינתיים, לצערנו. אני כל פעם מאחלים בהצלחה לנתניהו בביקור המדיני הזה.
1: כמובן.
0: משוועים להצלחה מדינית סוף סוף כלשהי אחרי תקופה ארוכה שלו, כי אנחנו זוכרים שלאחר הקמפיין הצבאי המוצלח באיראן, זה הסתיים בהסכם קנייה שאיראן הכתיבה לכולנו, ונקווה שזה יסתיים.
1: אני חושב ששום דבר עוד לא יסתיים, בוא נהיה סבלניים.
0: ושמענו על ה-F-35... רק אתמול מאמר טראמפ, שהוא לא ישאל אף אחד אם למכור לאויבת הגדולה הסונית שלנו עכשיו, כן, את המטוסים האלה, וזה, ורק נזכיר עוד, ויש לי שאלה אחת אליך בעניין הזה, ואז נשמע משהו שיפתיע אתכם, אז הננו. אתמול ירון אברהם, ידידנו בחדשות 12, מפרסם שהקבינט שהתכנס אתמול להחליט על כניסת מועצת השלום לעזה, שזה צעדים ראשונים של שיקום עזה, לצערנו, בעוד חמאס עדיין שם, שזה בעצם להחליט להשלים עם זה שחמאס נשאר בעזה. כל האירוע הזה קורה כי נתניהו באופן הזה קיבל את הפגישה עם טראמפ. הוא לא הצליח לקבל פגישה עם טראמפ, אז הוא נתן משהו, שחרר לחץ וקיבל את הפגישה הזאת שתהיה פגישה ללא תקשורת. ואני שואל אותך, והשאלה שלי אליך, אריאל, האם, מה אנחנו צריכים לקוות או לצפות שנתניהו יקבל בפגישה הזו שהוא מקריב כל כך הרבה, הוא משלים עם חמאס בעזה? למה לקוות לפחות, אם לא לצפות?
1: אז תראה, קודם כל אני לא מכיר שהיה ויתור תמורת פגישה. כן היו לחצים של האמריקנים, או בוא נגיד רושם בירושלים שצריך לבוא עם משהו לטראמפ, ולכן כשיש בסביבת טראמפ אנשים שלוחצים על כך שישראל תיסוג גם מלבנון וגם מסוריה, נתניהו בקבינט של שום אמר אנחנו צריכים לשחרר את הוונטיל. זה היה הביטוי, כלומר להוציא קצת לחץ שמופעל עלינו, ולכן עשו את הצעד הזה בעזה. אני מסכים מתחשפי, זה לא צעד מלהיב, בסוף חמאס עדיין שם, אבל מדובר על 200 איש שאולי יבואו מאוגנדה ומרוקו, השיקום גם לא מתחיל כל כך מהר. אני חושב שאנחנו צריכים פה קצת, אתה יודע, להיות יותר זהירים.
0: זה הכיוון, והכיוון הוא להשלים עם המצות של חמאס שם.
1: אז אני רוצה להפנות את תשומת לבך לכיוון דווקא אחר, כן. שיקרה היום בבית הלבן, מאוד מעניין, וגם נדון על זה בשעתיים הקרובות,
0: כן.
1: כי לפני שטראמפ פוגש את נתניהו, הוא פוגש את זלנסקי, נשיא אוקראינה, ובימים האחרונים יש מתיחות, עימותים למעשה, בין אוקראינה לבין איראן. זה נשמע מוזר, אלה שתי מלחמות נפרדות, אבל פה יש איזשהו חיבור של הזירות, כי אוקראינה תקפה ספינה איראנית שהייתה בדרכה עם רחפנים לרוסיה, ואני חושב שזה מאוד מעניין לראות לאן הדבר הזה ילך. אבל עוד לפני כן, ודיברנו על זה אתה וישי ואני, גם אתמול וגם היום לפני השידור, אתמול בלילה, בוי ג'ורג', אני לא יודע אם השם הזה אומר לך משהו, אני קצת זקן עליך.
0: זה אבל... שנות ה-80 כזה, פחות, אני מודה פחות.
1: ממש, כן. אז בוא נשמע מה הוא משחרר ואחר כך מדבר על זה.

0: כן.
1: ואהבת?
0: אהבתי מאוד, כמו שאתה אומר, בשנות ה-80 הוא באמת היה כוכב גדול, בוי ג'ורג', פרובוקטור, אפשר לומר, גם מסתבך בפלילים לאורך השנים, אבל המסר פה עוד נרקוד.
1: כן, הוא מבקר את, לא יודע, את התקשורת, לא יודע, את מי שפועל נגד ישראל.
0: האמת שהוא גם מדבר פה על התעשייה, תעשיית המוזיקה שהוא חלק ממנה, שרבים, אתה יודע, בעצם נמצאים בצד של חמאס, והוא אומר, אני עומד עם היהודים נגד מחיקת הזיכרון או הזיכרון הסלקטיבי. מדבר על טבח הנובה, ובעיקר אגב גם בסוף הוא שר פשוט בעברית ואומר עוד נרקוד, שזה, אתה יודע, זאת הסיסמה של שורדי הנובה. נכון מאוד. מיליוני, זה ישוחרר אתמול למיטב הבנתי, כבר מיליוני האזנות בכל העולם, בוודאי בעולם היהודי, אז טוב לדעת שיש גם מישהו שעומד איתנו, לא?
1: אז בואי ג'ורג' איתנו.
0: בואי ג'ורג' איתנו.
1: מישהו איתנו, סוף סוף.
0: תוסיף לרשימה.
1: היא לא כזאת ארוכה לצערי הרב, אריאל.
0: לכן אנחנו נותנים כבוד למי שאיתנו.
1: לגמרי, אז לכן אני שמחתי וזרמתי. טוב, אז אנחנו נעסוק בכל העניינים האלה, וגם הרבה עניינים פוליטיים. אתמול ועידת הליכוד אישרה.
0: אם אנחנו כבר במוזיקה, ובשנות ה-80 נספר למאזינים שלנו שריטה, תהיה פה בסוף השעתיים הקרובות. זה גם שווה, לא?
1: אנחנו עם ליינאפ יוקרתי היום.
0: לגמרי.
1: ואם ליינאפ יוקרתי, אז מה, לא נביא את אייל חולטה, את ראש המל"ל לשעבר, את הדוקטור אייל חולטה? נביא, נכון? בוקר טוב לך. ראש המל"ל לשעבר.
2: איזה פתיחה.
1: מה שלומך?
2: בוקר טוב לכם, למאזינים. שלומי טוב, אני אוהב את בוי ג'ורג'.
1: כן, אתה גם ככה היית בשנות ה-80 שם דיסקים שלו באוטו, מה זה לא דיסקים, זה היה קסטות.
2: היה קסטות ולא באוטו, בשנות ה-80 עד הייתי ילד, צריך להודות על האמת.
1: זה היה לך פוסטר שלו בחדר.
2: אבל לא, אבל אחותי היה.
1: הבנתי, יפה.
0: אז אתה יודע מה, בואו ניקח את זה לנושא הכבד. ספי אומר פה, אנחנו די לבד, בוי ג'ורג' הוא החריג, וזה כמובן קשור לפגישה שנתניהו מגיע אליה, לכאורה ישראל בסוג של מצוקה מדינית, יש מי שמתאר את זה ככה. מנגד, אני אמרתי קודם, אייל חולטה, שבפגישה הקודמת בין טראמפ לנתניהו, היא גם כן הייתה בפרופיל תקשורתי ממש אפסי, אבל הם שם החליטו לצאת למלחמה משותפת. באיזה מקודה לדעתך, אייל חולטה, אנחנו נמצאים עכשיו?
2: אז צריך להגיד את שני הדברים. קודם כל, אני מאוד מקווה, כמו כל אזרח ישראלי שצריך לקוות, שמהפגישה של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ, יצאו דברים טובים וחיובים. ברור, זה בכלל לא שאלה, זה הביטחון הלאומי על הכף. איראן יכולה לפרוץ לגרעין, והמצב לא נראה טוב. ולכן אני מאוד מקווה שישלף שוב איזה תוכנית מלוטשת היטב שהוסתרה מעיני הציבור. ככל שיש כזאת, אני לא מכיר אותה,
0: אתה אבל... אתה חושב שהיא יכולה להיות אפשרות כזאת?
2: אני, תראה, תמיד יכולה להיות כזאת. כשאני מסתכל על האופן שבו העסק מתנהל, נדמה לי שכרגע הנשיא טראמפ שולט בקצב באופן מלא. סוף השבוע עבר בלי שישראל הצטרפה למלחמה, וזאת למרות הצרות של רבים מאוד, כולל פטפטנים שדיברו על דברים שלא צריך לדבר עליהם, כי הנשיא טראמפ לא מעוניין שישראל תצטרף למלחמה הזאת, הוא רוצה לחזור לשולחן המסע ומתן, ולנסות למשוך את האיראנים לוויתורים, שלפחות בינתיים הם עוד לא ויתרו עליהם. זאת התוכנית שלו. האם יכול להיות שיש איזו תוכנית מגירה שתחשף ושל ישראל שתפקיד בה? חייבת להיות כזאת, אני מאוד מקווה שעובדים עליה ברצינות. אבל אני רוצה גם לומר שלצערי הרב, כל זה לא קשור לכך שישראל איבדה את המעמד שלה בקרב הציבור האמריקאי בצורה משמעותית, כולל בקרב תומכים של הנשיא טראמפ, והסקרים בעניין הזה רק הולכים והופכים להיות חמורים יותר.
1: וזו אולי הסיבה שטראמפ לא כל כך רוצה לעלות על נס את המפגש עם נתניהו בעת הזו.
2: אז יכול להיות שזאת הסיבה, מסיבה פוליטית פנימית, ויכול להיות שהוא גם מאותת לנתניהו, אפרופו מה שדיווחתם על ירון אברהם, קראתי את זה גם אני הבוקר, שהוא בעצם מאותת לראש הממשלה נתניהו, שהוא מצפה ממנו לדברים שעד כה לא הגיעו, בפרט, למשל, מימוש של תוכנית 20 הנקודות, זה אמור להיות משהו שהוא כמעט מובן מאליו, אני לא חווה דעה כרגע,
1: רגע, ניגע בעזה, אני רוצה לדבר איתך על עזה באופן נפרד גם, אבל אני נשאר רגע באיראן, בוא נניח לצורך הדיון, אני לא יודע אם זו פנטזיה או לא, שטראמפ, נתניהו יבוא עם איזשהו תיק מודיעיני, שיראה לטראמפ, היה איזה פרסום כזה, לא זוכר איפה, ביממה האחרונה, שהוא יבוא עם חומר שהוכיח לו שהאיראנים שועטים לפצצה. וטראמפ נגיד בסוכניות המודיעין האמריקניות לא עלו על זה, והוא יגיד, אתה יודע מה, צודק, בוא נעשה משהו. ואני שואל אותך, האם יש משהו שאפשר לעשות כדי לשנות את הכיוון של איראן, אחרי כל מה שניסינו, בעם כלבי, בשאגת הארי, יש משהו צבאי נוסף, שאם יעשה לדעתך ישנה משהו במקום הלא זז הזה שהאיראנים נמצאים בו?
2: צפי, אני ככה, קודם כל, ברור שאיראן מנסה לשקם את היכולות שלה. אני לא יודע מה בדיוק קורה בתוך הרמקור, שזה אותו תיק שעליו דיברת, אז מנהרה שהאיראנים חפרו במשך שנים ליד אתר הצנטרפוגות בנתנז, ודווח בתקשורת שהאיראנים העבירו אליה צנטרפוגות אחרי 12 ימים ביוני 25. האתר הזה הוא אתר שמדיר שינה מעיניים של כל מי שעוסק בסוגיה האיראנית, משום שהוא חסין לפצצות, לפחות אלה שראינו עד כה. והעובדה היא שלא טיפלו בו, למרות שני מהלכים רחבים מאוד של תקיפות קשות, גם ביוני 25 וגם ב-40 ימים שהגעת הארי.
0: אז לדעתך, אני רוצה שנייה ברשותך להתעכב על זה, לא טיפלו בו עד כה, כן. כי באמת יש מגבלה מבצעית, או שאולי דווקא זה אתר לא כל כך מטריד ולכן לא טיפלו בו?
2: לא, לא, זה אתר מאוד מטריד. אני לא רוצה להיכנס כאן לפרטים, זה אתר מאוד מטריד. זה אתר שאיראן בנתה אותו כדי שהוא יהיה חסין להפצצות אוויריות.
1: עכשיו, רגע, אתה מכיר, כי הדיווחים הם שזה אירוע שנכנס לחיינו יחסית לאחרונה. אתה עוד בתפקידך הפורמלי האחרון כבר מכיר אותו ממסמכי מודיעין?
2: הוא נכנס לחיי העיתונאים אולי לאחרונה.
1: התשובה היא כן.
2: האתר הזה זה אתר שאיראן מתכננת אותו הרבה שנים. ואני ממש לא אומר שאין לו פתרון. אני אומר שחייב שיפתחו לו פתרון. משום שמדינת ישראל לא יכולה להיות בסיטואציה שבה לאיראן יש נתיב לפצצה שאין לה שליטה עליו. אני לא רוצה להיכנס לפרטים כאן, מה זה אומר, איך אפשר לעשות את זה, באיזה דרך ובאיזה צורה, זה פחות רלוונטי לענייננו. אבל אני מאוד מקווה שהאנשים הרלוונטיים והנכונים עובדים על הדבר הזה ימים כלילות, כדי להעמיד פתרון מבצעי, גם בישראל, גם בארצות הברית, כדי שהדבר הזה לא יישאר ללא מענה.
0: אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת על עניין איראן, ככה באופן רחב יותר, כן, לפני שנעבור לקטר, כי גם על זה מאוד רצינו לדבר.
1: וגם לעזה אני רוצה לדבר איתו, כן, עוד לפני קטר.
0: אוקיי, אז רק באמת לסגור את זה, יאללה חולת, אם אפשר, בסוף, שוב, באמת במבט מגובה רב, ראיו דיבורים על כן להפיל את המשטר, לא להפיל את המשטר וכן הלאה, אתה גם מסתכל על החצי שנה האחרונה, חושב שהתנענו לא נכון, שהציפיות היו גבוהות מדי, ובאמת זה לא היה ריאלי להפיל, או שאולי העובדה שטראמפ שלל כל מיני תוכניות שבהתחלה כן סוכם עליהן, לפחות לפי הדיווחים, אם זה מדבר על הקורדים, אם על מהלכים אחרים, אולי בגלל זה לא השיגו את המטרות המקובות של הפלת המשטר.
2: אני לא בטוח שעוד תוספת של פעילות של הקורדים הייתה כאן מתי תקף. ישראל וארצות הברית הלכו כאן על מטרה מאוד מאוד שאפתנית, חריגה. ישראל לפחות חסרת ניסיון מוצלח בדברים מהסוג הזה, כך שלצפות שנצליח לתכנן את כל הדבר הזה ולגמור אותו בזמן קצר, נדמה לי שהיה קצת שאפתני, ואכן זה לא הצליח. עכשיו, אנחנו עם התוצאות צריכים להתמודד כרגע. אני כן חושב שהמשטר באיראן, כל זמן שהוא נמצא על מקומו, וכל זמן שהוא גם חותר להשמיד את ישראל, וגם חותר לפתח נשק גרעיני, הוא צרה צרורה, ואנחנו צריכים להמשיך ולהחליש אותו, והניסוח האמורפי הזה, כן, של להעמיד תנאים להפלתו, הוא קצת מתעתע, אבל הדבר המרכזי שאנחנו צריכים להמשיך ולעשות, זה לא לאפשר לו להתחזק, לא מול העם שלו, לא בעמדת המסע ומתן מול האמריקאים, ולכפות עליו ויתורים.
1: רגע, אבל עוד מילה לגבי הקורדים.
2: הלחץ הזה יכול בסופו של דבר גם להוביל להפלתו, אבל להגיד שלישראל יכולה להיות איזושהי תוכנית כזאת, כמו בשחמט או דמקה, שאנחנו עושים ארבעה מהלכים ומפילים את המלך של הצד השני, זה נראה לי קצת יומרני.
1: אז תראה, רבים מביטים עכשיו על המהלך הזה, שלצערנו הסתיים בכישלון, ובסוג של חוכמה בדיעבד אומרים, זה היה ברור, היה ברור שזה לא יצליח. כל מי שקצת מבין בתחום היה צריך להגיד לראש הממשלה, צא מהסרט. אני שואל אותך, לו אתה בעמדת קבלת החלטות, אתה באמת עם יד על הלב, וראש המוסד הקודם מניח לפתחו את התוכנית הזאת ואומר לו, אני מאמין שזה יצליח, אתה היית אומר לו, אין שום סיכוי?
2: לא, אני חושב על מה שראש הממשלה היה צריך לעשות, זה להבין שגם אם אומרים שיש סיכוי מסוים שזה יצליח, ואני לא יודע בדיוק מה ראש המוסד לשעבר דדי ברנע אמר לו בעניין,

0: הזה. אני משוכנע שהוא לא אמר לו, אני בטוח מעל לכל ספק 100% שהדבר הזה מצליח. זה לא משהו ש...
1: לא, זה הוא לא אמר.
0: דדי ברנע, אמר, רגע, רגע, רגע, ספי, אבל מה זה אומר? אז אני חושב שאם ראש ממשלה בתנאים האלה חושב שזה הימור ששווה לקחת אותו, או כי הוא חושב שהסיכויים מספיק גבוהים, מה שלא היו, אבל נניח, או בגלל שזאת ההזדמנות לפעול יחד עם ארצות הברית ושלא תהיה הזדמנות אחרת, שזה שיקול רלוונטי. עדיין צריך ראש הממשלה לוודא שהוא ערוך גם לאפשרות שבה לא יקרה הנס הזה, וזה לא יצליח כמו שהוא רצה. למשל, שזה לא יקרה בשבוע, אלא יימשך משך זמן ארוך יותר, ויקרה מה שגן היה צפוי מראש, וזה שאיראנים יסגרו את מצרי רומוז, והכניס את כולנו לסחר חורת מאוד מאוד גדולה. זה נקרא הערכות לתרחישים, בהגה המקצועית קוראים לזה מקרים ותגובות. במקרה הזה, הסיכוי שהמקרה הזה יקרה, כלומר שלא יצליח מהלך הפלת המשטר, היה גבוה מספיק כדי להיערך לתרחישים האחרים.
1: אז הנחולתה נעשתה עבודה מאוד לא טובה בתרחישים ותגובות שנעשו קודם לכן. פשוט עבודה מקצועית לא טובה. מלמעלה, מהדרג המדיני העליון, עד אנשי הדרג הביטחוני שישבו בשולחן הזה. סביב אותו שולחן.
0: אני כרגע לצערי רק בעמדת פרשן, ולכן יש לי את ה... אני לא יודע אם זה ההנאה או התסכול, אבל של לשבת בצד ולחוות דעה. זה בהחלט לא נראה כאילו נערכו למקרים האפשריים בעניין הזה. אגב, גם בארצות הברית, הסיפור של סגירת מצרי רמוז לא נופל בדלי של הבעיות הישראליות בעניין הזה, כן? זה לא האחריות שלנו להשאיר את מצרי רמוז פתוחים.
2: זה היה מפתיע שהאמריקאים לא לקחו את זה בחשבון. אבל בואו נעבור באמת...
0: אבל אריאל, נראה לי שזה
1: אותו... גם נתניהו הודה באיזה רעיון, ברעיון באנגלית, אני לא זוכר למי זה היה.
2: נכון, אבל...
1: שלא נערכו לזה כמו שצריך, שלא הבינו את זה לעומק.
2: אבל רמוז זה בעיה של האמריקאים, אפחד בציפה שאנחנו נתמודד איתה. אייל, מה רצית להוסיף? בבקשה.
0: לא, אני רק אומר שזה אותו מיינדסט, זאת אומרת, כשהנשיא האמריקאי וראש הממשלה הישראלי, שניהם חשבו שהם יכולים באיזה אבחת חרב להביא לאיזה תוצאה מאוד מאוד מוצלחת, מאוד מאוד מהר. טראמפ דמיין עוד ונצואלה, וראש הממשלה נתניהו דמיין שאנחנו פותרים את כל הבעיות שלנו בענף גל תקיפות אחד של חיל אוויר. הדברים לא עובדים ככה. ראש הממשלה נתניהו יותר מנוסה מזה, הוא בוודאי היה צריך לדעת שצריך להכין מקרים ותגובות. וגם הנשיא טראמפ, העניין הזה כנראה, יחד עם אנשיו, לא עשו את כל מה שצריך.
2: טוב, נעבור לעזה. ספי, מה רצית לשאול?
1: איך אתה רואה את ההחלטה הזאת שמקבל הקבינט הישראלי לפני יומיים, ערב צאתו של נתניהו לוושינגטון?
0: תראו, כמובן אנחנו לא מכירים עד הסוף את כל הפרטים, אבל הדבר המרכזי שאני תמה עליו, זה שזה קורה באישון לילה, בצורה חפוזה, ובהקשר לביקור בארצות הברית, משום שהדבר הזה... הכניסת הכוח הרב-לאומי של השיטור הוא חלק מתוכנית 20 הנקודות שראש הממשלה נתניהו התחייב על מימושה בפני הנשיא טראמפ כבר לפני הרבה מאוד זמן. אנחנו כבר שכחנו, כן, אבל הנשיא טראמפ ביקר בכנסת והכריז על תוכנית 20 הנקודות שלו, ואחר כך נסע לשאר המשך ללא נתניהו והקימו את מועצת השלום, ה-Board of Peace, עם תוכנית מאוד מאוד מפורטת למה עושים ברצועת עזה. עבר הרבה מאוד זמן והרבה לא קרה. אבל עצם ההחלטה הישראלית או האישור הישראלי למשהו שלכאורה כבר אושר קודם, אני לא כך מבין את הדינמיקה הזאת, אלא שאנחנו כן מבינים את הסיטואציה הפוליטית.
2: אז אני אגיד לך, כי באמת זה נושא סבוך.
0: פשוט להגיד את זה לנשיא ארצות הברית, משום שהגורמים הקיצוניים בממשלה שלו, יהיה להם מה להגיד בעניין, נכון?
2: אז אני אגיד לך, על חולת ההקשר הרחב, כמו שאמרתי קודם, זה בגלל שיש ציפיות אמריקאיות לנסיגה גם בלבנון וגם בסוריה, ונתניהו אמר בקבינט, בואו ניתן להם את המינימום האפשרי, שוב, הביטוי שלו היה לשחרר לחץ מהוונטיל, אז לכן אמרו ניתן משהו מאוד קטן באז, אבל הדבר השני הוא שהקבינט והממשלה מעולם לא אישרו את תוכנית 20 הנקודות, ולכן כדי להכניס כוח בינלאומי לאז היה צריך את אישור הקבינט, ואכן מול אותם גורמי ימין בממשלה נתניהו צריך לשכנע אותם. ראית שבן גביר אמר בכלל הצביע נגד, סמוטריץ' וסטרוק הם לחצו שם בישיבת הקבינט לצמצם מאוד את ההחלטה ולהגביל אותה רק למדינות שיש להם, יש לנו קשרים חיוביים איתן, לא רק קשרים דיפלומטיים אלא קשרים חיוביים, זאת אומרת לא להכניס את טורקיה. בקיצור, שמו שלייקס על ההחלטה המקורית של 20 הנקודות. זה הרקע, אבל בשורה התחתונה אכן ה-BOP, ה-Board of Peace, נכנסים לעזה.
0: אריאל, בואו נבין מה אמרת. אנחנו מדברים על תוכנית הדגל של נשיא טראמפ לרצועת עזה, שהושקע בעודו עומד על דוכן הכנסת בישראל לפני למעלה לשנה, אני כבר לא זוכר בדיוק את התאריך.
2: פחות, זה היה ביום שחרור החטופים, אז טיפה פחות, אבל אוקטובר, כן?
0: אז טיפה פחות בערך, אוקטובר אתה צודק. שממשלת ישראל, הגם שהיא לכאורה מחויבת לה, וראש הממשלה נתניהו דיבר עליה, התוכנית הזאת לא אושרה בממשלה ולא אושרה בקבינט. בואו נבין מה זה אומר. עכשיו אנחנו נשאל לגבי מערכת היחסים של ממשלת ישראל עם הממשל האמריקאי ועם הבית הלבן והמעמד של ישראל, ואם אפשר לסמוך עליה או לא לסמוך עליה. הרי עצם העובדה שראש הממשלה נתניהו לא אישר את התוכנית הזאת כדבריך, ואתה צודק, זה נכון, הוא לא אישר אותה באופן פורמלי, הוא רק נתן את האמירה הזאת בקולו, באופן שלא מאפשר לו לקדם את החלק הישראלי בתוך התוכנית הזאת, הרי זה בלתי מתקבל על הדעת. זו תוכנית הדגל של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה, וממשלת ישראל לא נתנה לה את ידה באופן פורמלי, למרות שהיא מתנהלת כאילו כן.
2: אבל אולי זה דווקא טוב, אם התוכנית בעייתית, ואני אומר, אולי זה דווקא היבט חיובי, כי אם התוכנית אכן, כמו שספי הזכיר קודם, משאירה את חמאס לצערנו עדיין על הרגליים,
1: לא, התוכנית לא, זה מה שחמור יהיה, התוכנית לא אמורה בקצה שלה להשאיר את חמאס ברצועת עזה.
2: היא לא אמורה, אבל בפועל...
1: אבל חמאס לא מתפרק מנשקו, זה פשוט לא נתפס, ואנחנו ממשיכים, נותנים את חמאס,

0: אין הוא עדיין על הרגליים.
1: לא, התוכנית לא, זה מה שחמור אוריאל, התוכנית לא אמורה בקצה שלה להשאיר את חמאס ברצועת עזה.
0: היא לא אמורה, אבל בפועל...
1: אבל חמאס לא מתפרק מנשקו, זה פשוט לא נתפס, ואנחנו ממשיכים, נותנים את חלקנו כאילו כלום. סליחה,
0: זאת בהחלט בעיה.
2: אני אומר שהתוכנית הזאת בשלבים של הפירוק חמאס אמורה לקרות בשלבים הראשונים של התוכנית. אני לא חושב שזאת תוכנית כל כך גרוע, אני מכיר אותה די טוב. אני חושב שבמציאות שנוצרה, אלא אם כן מדינת ישראל מתכוונת לכבוש לגמרי את רצועת עזה באופן מלא, מה שהיא לא אמרה בכל רם גם כן ולא אישרה אותו. זאת אומרת, יכול להיות שיש כאן איזושהי תוכנית סמויה שאנחנו כציבור פשוט לא נחשפנו אליה. אבל בינתיים העובדה שישראל, אנחנו נמצאים בהפסקת אש בלתי ברורה ברצועת עזה, פחות או יותר מאותו אוקטובר שהתוכנית הזאת הושקה, מה בעצם ישראל רוצה? מה הממשלה כן עשתה? או כן רוצה? ומה היא מוכנה להגיד לציבור בעניין הזה? מה הציבור צריך להבין לגבי התוכניות של ישראל, לגבי רצועת עזה? אגב, זה נכון גם על הזירות האחרונות, אבל בפרט לגבי רצועת עזה. תוכנית 20 הנקודות, אני מניח שאם אתה תשאל מישהו ברחוב ותשאל אותו, האם מדינת ישראל תומכת בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, לא משנה מאיזה מפלגה הוא הגיע, התשובה שלו תהיה, מה זאת אומרת? איך יכול להיות פער בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ? ברור שהוא יגיד כן. אבל אתה אומר בעצם את המציאות כפי שהייתה באמת, שאנחנו הולכים בין הקונוסים, משתדלים להתחמק מהטיפות, ולא לאשר את התוכנית הזאת בקבינט, עד למקום שבו צריך לעשות את זה ברגע האחרון, לפני שראש הממשלה נוסע ל...
0: והולכים גם בין הקווים הצהובים בתוך רצועת עזה, המורחב והמוקטן, אבל בוא נעבר ברשותך על חולת לנושא קטר, שרצינו עליו להרחיב איתך, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, שאתה היית ראש המל"ל אצלו, אומר אתמול שהוא יכריז על קטר כמדינת אויב, אם הוא יבחר שוב לרשות הממשלה, והוא אמר הבוקר ברשת ב' אגב שקטר העבירה כספים בעת האחרונה למשמרות המהפכה. קודם כל, אתה מכיר מידע כזה? קטר מממנת את משמרות המהפכה?
2: אני כמעט 4 שנים האחרונות אינני ראש המל"ל, לא חשוף לו מודיעין, אז אני לא יודע. אבל העובדה שקטר שיתפה פעולה עם איראן, זה נכון לצערנו הרב במשך שנים. לצערי הרב זה לא חדש, את זה ידעו גם הממשלות לפנינו, וזה היה לשולחן גם בתקופת הממשלה הקודמת. שיתוף הפעולה בין קטר לאיראן, גם בחיזוק חמאס, וגם בחיזוק איראן, הוא דבר שקרה.
0: אז צריך להכריז עליה כמדינת אויב באמת?
2: תראה, אני רוצה להגיד את הדבר הבא לגבי קטר. קטר, בוודאי ככל שעובר הזמן, וגם כל הציבור נחשף לכל הדברים כולם. אנחנו מגלים שורה של דברים מאוד מאוד בסיסיים וקשים מאוד, שהמדינה הקטנה הזאת, שאומנם אין לה צבא, אבל יש לה יכולות אחרות, עושה לרעתנו. הראשון כמובן זה התמיכה בחמאס ובארגונים קיצוניים אחרים, מתחת לאף שלנו, מאחורי הגב שלנו, אני לא מדבר כרגע על מזוודות הדולרים, אני מדבר על כספים אחרים שעברו במקביל, ושישראל ניסתה ולא הצליחה לעצור במשך שנים. הדבר השני שאנחנו נחשפים אליו יותר ויותר, זה שקטר מנהלת ומממנת קמפיינים לפגיעה בתדמית של ישראל ובמעמד שלה בכל העולם, בפרט בארצות הברית, גם דרך ערוצי התקשורת, בפרט אל ג'זירה, גם דרך מימון של אוניברסיטאות וארגונים אחרים, והיא מתדלקת את הדבר הזה הרבה מאוד. אלה פעולות שעושה מדינה שלא חפיצה בעיקרים. עכשיו, אני חושב שצריכה להישאל השאלה, לא על ההצהרה רק של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אלא גם על המדיניות של ראש הממשלה הנוכחי. זה לפני שנדבר על כל הפרשיות האחרות שעדיין נמצאות בחקירה, לא נכנס לזה בכלל. מדוע אנחנו ממשיכים להתייחס לקטר באופן שמאפשר לה את המעמד הזה, שמאפשר לה להמשיך ולבחוש בעניינים שלנו, להתערב בתוך 20 הנקודות כמו שהזכרתם קודם, להשפיע על האמריקאים בצורה שלא תואמת את האינטרסים שלנו, ולא לעשות דבר אפילו
0: אני,
2: לא לומר בקורה.
0: אני אציע לך אפשרות, לא שאני בא להגן על קטר, ההפך, אבל אני אציע לך אפשרות, אולי דווקא כשנתניהו הולך לפגוש את טראמפ, וכמה טראמפ אוהב את הקטרים, וגם איזה ג'מבו קטן שהוא קיבל מהם, כולנו יודעים, אולי על רקע אינטרסים מול טראמפ, לא נכון להגיד לו, להגיד לטראמפ, החברים הכי טובים שלך, בינינו הם אויב. אולי בגלל זה נתניהו לא רוצה להגדיר אותם כמדינת אויב.
2: זה שיקול של ראש הממשלה נתניהו.
0: אבל אני חושב, אנחנו שואלים לדעתך, מה אתה היית ממליץ לו אם היית ראש מל"ל היום?
2: אני חושב שהיא מדינה כמו קטר, מהווה איום עלינו, כמו גם, עוד רגע נדבר על טורקיה אם תרצו, שמהווה איום עלינו. ראש ממשלת ישראל חייב להיות מסוגל לעמוד מול נשיא ארצות הברית ולהגיד בקולו מה האינטרסים הישראלים ואיפה הסכנה להם. כמו שהוא צריך להיות מסוגל להגיד לו שאסור למכור F-35 לטורקיה משום שזה מסוכן, הוא צריך להיות מסוגל להגיד לו, אדוני הנשיא, הפעילות האנטי-ישראלית של קטר, הפרופוגנדה שהם שופכים אצלך במדינה,
0: והוא צריך להגיד את זה היום בנסיבות האלה על קטר?
2: זה דבר מסוכן. תראה. אני חושב שבסדרי העדיפויות של ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון, חייבים להופיע שורה גדולה מאוד של דברים. אני בטוח, אני מקווה מאוד, שהוא מדבר איתו בעיקר על מה עושים עם איראן.

0: בהנחה שהוא מדבר איתו על עוד סוגיות אחרות, אני חושב שהדברים האלה חייבים לעלות. האיומים העתידיים שלנו, התחלנו את השיחה הזאת מאיך נראה המעמד של ישראל בארצות הברית. המעמד של ישראל בארצות הברית נמצא בשפל, לא רק בגלל שהם מספרים סיפורים עם AI על הדברים שעשינו ולא עשינו בעזה, אלא כי יש גורמים שמתדלקים את הדבר הזה, ופוגעים במעמד שלנו באופן מכוון, עם הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד נחישות. לא נאבק בזה? מתי נבין שגם זה
1: מסוכן? אגב, נזכיר שנתניהו בשיחת טלפון משפילה לצד טראמפ, הרים טלפון לראש ממשלת קטר, והבטיח לו שלחמאס, שלחליל אלחיה, ולכל מי שנמצא בקטר, יש חסינות מפני פגיעה כל עוד הם על אדמת קטר.
2: טוב, זה היה חלק מהסכם החטופים בסופו של דבר, כן? בוא נספר את התמונה המלאה.
1: ורגע, אבל אני רוצה לשאול אותך על חולת. תעשה רגע זום אאוט, 2 ו-9 חודשים, אנחנו בדיוק עכשיו מציינים, 2 ו-9 חודשים לטבח, טבח 7 באוקטובר. איך אתה רואה את מצבנו האסטרטגי באזור?
0: אני מאסס בתשובה שלי משום שאני, זה די ברור שמבחינה צבאית, מבחינת היכולת של ישראל...
1: אבל רגע, ותכניס פנימה גם את מעמדנו באמריקה, את מעמדנו המדיני,
0: אני,
1: את
0: אני כל זה. אני אעשה את זה, כן, כן. אני אעשה את זה, יש לי, כמה זמן יש לי? זה סמינר
1: של... לא סמינר, תנסה באש חצי דקה, כן.
2: אנחנו באיחור של 2 דקות לחצי, אבל לך על זה, כן.
0: ופתאום שאלתם שאלה גדולה על מצב האסטרטגי של ישראל, אז רגע נדבר על...
1: טוב יותר, רע יותר, תודה, לא יודע, תודה,
0: תנסה... בסדר, אין ספק שההישגים הצבאיים הישירים של ישראל הם באמת, הם מעל לכל דמיון. כמה נמוך היינו בשבוע באוקטובר בחוסר היכולת להבין מה נמצא לנו מול האף, ולאיזה מקום הגענו שהצלחנו לפגוע בצורה קשה מאוד בכל האויבים שלנו בכל הזירות. את זה חייבים לשים בכף הזכות, כי זה נכון, וזה אבסולוטי, ואני מאוד מקווה שזה יקנה לנו מחדש אולי את היכולת לשקם ממד מסוים מתוך ההרתעה הצבאית שלנו, ולהוכיח למדינות של האזור שאנחנו שחקן חזק ומשמעותי, שיודע להיאבק גם באיומים המשותפים שלהם. אלא שזה רק חלק קטן מהסיפור. לפני שאני מדבר על המעמד שלנו בארצות הברית, מדינות האזור מסתכלות עלינו, ולא מבינות עד הסוף את ההתנהלות שלנו. למשל, אפרופו מה שדיברנו קודם, הן לא מצליחות להבין את מערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית. כן בתוך 20 הנקודות, לא בתוך 20 הנקודות. אנחנו רוצים להשתלט על עוד שטחים, או רק נמצאים שם רק מסיבות ביטחוניות. בעצם אנחנו רוצים לכבוש את דרום לבנון ואת סוריה, או אנחנו עושים את זה רק עד אשר יהיה איזשהו הסכם. אנחנו מוכנים בכלל להיכנס למערכות הסכמיות, הם שואלים את השאלות האלה, אנשים רבים, כולל אותי.
1: כלומר, רואים מדינה מבולבלת שהיא לא יודעת מה היא רוצה מעצמה?
0: כשהם שואלים את עצמם, כן, לנו הרי זה נשמע בלתי מתקבל על הדעת, אבל בואו נסתכל על זה רגע דרך העיניים שלהם. ישראל רוצה את ישראל הגדולה, שהם כל כך מפחדים ממנה, כזאת שהולכת כולל לתוך ירדן ומשתלטת על השטח, יש את השאיפה האידיאולוגית הזאת או לא? הם רגילים לשמוע ישראל שאומרת.
2: התשובה לא ברורה, מי שמדמיין שישראל תפלוש לירדן, מה?
0: אז אף אחד לא מדמיין שישראל תפלוש לירדן, אבל הם גם שואלים את עצמם, למשל, אני יודע את התשובה מבחינה ביטחונית, כן? אבל למה אתם עדיין נמצאים בסוריה, ומה אתם מתכננים לגבי דרום לבנון? אתם מתכננים להישאר שם? אתם בונים רצועת ביטחון שתהיה שם עוד 15 שנה? או שזה קלף מיקוח למסע ומתן? הם מסתכלים על הדברים האלה, בסוף אלה מדינות החיות שלהם, בתוך הליגה הערבית, והם לא מבינים לאן ישראל הולכת מבחינה אסטרטגית. צריך להבין את הנקודה הזאת. הרכיב השלישי שדיברנו עליו קודם ואני לא ארחיב עליו כרגע, אני מסתכל על המעמד של ישראל בעולם, אני מסתכל על החוות האופן שבו הדור הצעיר בארצות הברית, כולל בצד הרפובליקאי, המצביעים העתידיים וחברי הקונגרס העתידים, מסתכלים על ישראל, הם רואים מדינה מצורעת. זה עצוב מאוד, זה לא נעים להגיד את זה, זה עוד פחות נעים לראות את הסקרים האלה. אני חזרתי מארצות הברית לתקופה יחסית משמעותית, קורא את הסקרים האלה כל הזמן, אני חושב שרוב הציבור הישראלי לא מבין לאשורו את המצב האמיתי שלנו בעניין הזה.
2: טוב, נתנחם בבוי ג'ורג', אייל חולטה, ראש המל"ל לשעבר, תודה רבה לך, כן, על השיחה הארוכה הזו, תודה.
1: תודה לאייל חולטה, וכשנחזור מההודעות, אישה, אנחנו כבר יוצאים, נדבר פוליטיקה.
2: פוליטיקה.
3: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: פתוח!
7: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים מפרוס קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-31 ביולי לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
9: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: מילואים ניקים אלופים,
12: כאן גיא הוחמן.
11: לפני רגע קצין חיוך ראשי, אחרי קידום קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
13: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
16: ואהבה בת 20.
17: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
15: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
17: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
15: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
17: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
15: שבת שלום.
18: יוצאות מהבית להגן על הבית.
19: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי, וגם מרפא בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
20: ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי, חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים, גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקית, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם. כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
18: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
21: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
1: 8:39, חזרנו. אתמול נתניהו בשבתו כיושב ראש הליכוד מיד להצבע את השינויים שהוא רוצה לחולל ברשימה, כלומר לשריין 8 אנשים שלו עד המקום ה-29. למעשה זה כרגע, לפחות לפי הסקרים, זה לשריין 6 אנשים במקומות ריאליים, אבל בסדר, אם ירכיב ממשלה וכולי, אז נורווגים וכולי, אז כל השמונה. וגם כדי לשחרר לחץ אצל הח"כים, ופה לא ברור אם זה עבר, אריאל, השריונים הוא קיבל את התמיכה ברוב גדול, אם זה כנראה אין לו בעיה, אבל הוא כדי...
2: אז כיוון שאני גם לא מבין עד הסוף מה הוחלט שם, זימנו לקו את יובל סגב, כל מוכר כאן בגלי צהל, היום חדשות 13, שלום יובל.
22: שלום, שלום חברים.
2: אני שואל את השאלה הכי פשוטה בעולם, האם בסופו של דבר יש פריימריז אמיתיים בליכוד, או שבפועל זאת תהיה רשימה שנתניהו ירכיב לבד?
22: היופי הוא שאנחנו עדיין לא יודעים. זאת אומרת, הפריימריז בליכוד עדיין נמצאים בסימן שאלה. התאריך כרגע של הפריימריז בליכוד, נתחיל דווקא מהסוף של הסיפור הזה באמת, הוא ב-17 באוגוסט, כלומר עוד 7 שבועות, מה שמשאיר שם גם ככה לוח זמנים די צפוף עד למועד סגירת הרשימות. תכניסו בין לבין, או פשוט יכולות של נתניהו
2: לשחק. לפי חשבוני רק 17 באוגוסט זה עוד 3 שבועות, אפילו טיפה פחות. אבל אוקיי,
22: 3 שבועות עד 17 באוגוסט, ואחר כך כן. עוד שבועיים עירורים שנדרשים בליכוד לפני הגשת הרשימות. כלומר, מספיק עוד איזושהי דחייה קטנה שם בתוך האירוע של הפריימריז, זה תאריך עצמו, וכבר נתניהו יוכל לטעון, אוי, אין לי זמן לקיים פריימריז מלאים. כלומר, זה גם תרחיש עוד נמצא בקלפים, אבל נגיע אליו בסוף, כי הוא באמת בסוף הסיפור הזה. לפי מה שאושר אתמול, יש פריימריז על בערך 17 מקומות, נקרא לזה ככה, 15, 16, 17 מקומות ברשימה הארצית למי שנמצאים עכשיו בכנסת. אנחנו מדברים על בערך 40 חברי כנסת של הליכוד, כולל כל מי שנכנסו בחוק הנורווגי, ולכן זה יהיו פריימריז בלב הכי צפופים מאוד. בליכוד תמיד מאוד צפוף, תמיד בערך שליש רשימה הולכת הביתה.
2: אבל אם ככה, הליכוד לא איבד את האלמנט הזה של לומר, אנחנו מפלגה דמוקרטית, הנה תראו אצלנו מצביעים בפריימריז, אם אני מבין אותך נכון.
22: בהנחה שהפריימריז יתקיימו, ושנתניהו לא יצליח למצוא תירוץ, או על בסיס הבלגן שהבאס בא אתמול להגיד, הנה עירורים ועיכובים ומריחות, ואו אין זמן, או אירוע ביטחוני שהוא כבר העלה על השולחן כאפשרות לתחיית הפריימריז. אבל כן, אפשר להגיד, לפחות כרגע, גם אם הפריימריז האלה יתקיימו אגב, וגם אם לא, כלומר, גם בתהליך אתמול הייתה דמוקרטיה די יפה במונחי הליכוד של נתניהו בשנים האחרונות, אפילו באותה הצעה ספי שדיברת עליה, הצעה הראשונה, פחות קשה מבחינתו של נתניהו, בתוצאה שלו, גם שם הוא סופג מכה לא נעימה. זאת אומרת, יש שם 35% בסוף שמצביעים.
1: שאומרים לא לשריונים.
22: כן, נגד בקשה מפורשת של ראש הממשלה וכל השרים שהוא גייס לסרטונים המביכים משהו שלהם בתחילת השבוע הזה, ועדיין יש שם יותר משליש מחברי מרכז הליכוד שמצביעים נגד הבקשה המפורשת של ראש הממשלה, לא נגד הסעיף המורכב המוזר שמשנה את השיטה של בחירת המחוזות, ולכן גם את זה נתניהו פה צריך לקחת בחשבון.
1: רגע, זה רק נאמר שלעניין המחוזות, אבל צריך להסביר את זה גם, תסביר רגע למי שלא מכיר, מה השינוי במחוזות?
22: המחוזות זה בגדול משבצות ברשימת הליכוד שמפוזרים לאורך הרשימה ונועדו בבסיס שלהם להכניס שמות חדשים, לא צריך
1: אנשים מהשטח
22: כדי להיכנס. בדיוק, זה יכול להיות אנשים מהשטח, זה גם יכול להיות אפי נווה, אם תשאל את נתניהו כנראה מהאנשים שאולי הוא פחות היה רוצה שיכנסו במחוזות הפעם. אבל זה נועד לפרצופים חדשים שאין להם איזושהי מוכרות ציבורית גדולה, ולכן הם לא צריכים הרבה קולות כדי להיבחר, הם צריכים מוכרות באזור שלהם או בקרב חווה המרכז. כאן עשו שינוי, שזה באמת עיקום מוחלט של התקנון והחוקה בתוך הליכוד, כדי לאפשר גם לחברי כנסת ובעיקר לחברות כנסת מכהנות להתמודד על המשבצות האלה. דרך השינוי הזה מנסה חיים כץ, שהוא גם אחד האנשים החזקים לפחות בתוך האירוע הפנים ניקודי הזה, להכניס חברות כנסת.
1: וזה עבר, רק נאמר ברמת חדשות למאזינים שלנו, זה עבר ברוב זעום, זה יודגר בערכאות משפטיות, בתי הדין של הליכוד, בטח הגיעו אולי אפילו מעבר לכך, ולא בטוח שאת זה נתניהו הצליח להעביר, זה פחות אכפת לו, אבל זה כן, איך אמרת אריאל בתחילת השעה, לשחרר ונטיל בלחץ אמריקני, אז יש לו גם לחץ של חברי כנסת שלא רוצים להיפלט החוצה, והוא אומר להם, אוקיי, בסדר, תתמודדו במחוז, העניין הוא שהוא לא בטוח מביא להם את היכולת להתמודד במחוז, ואז החישוב הזה שעשה עכשיו...
22: וגם פה צריך להגיד, כלומר, גם הסיפור של המחוזות יכול להיות שהוא משחרר לחלק מחברי הכנסת הוונטיל בהקשר הזה שיוכלו להתמודד שם, או משחרר את הלחץ של השר חיים כץ, אבל הוא גם סופג לחץ ממקומות אחרים, כלומר יש...
1: של אותם פעילי שטח שרצו להתקדם דרך המחוזות שאומרים,
22: גם של השטח שרצו להתקדם, ואתה צריך אותם לצורך העניין בתוך קמפיין הבחירות שלך, כאנשים
2: פעילים... תסלחו לי שאני...
22: אבל גם רגע באלמנט...
1: זה חשוב, תדע לך, זה אולי משעמם אותך, אריאל, אבל זה...
2: מלא משעמם אותי, לך זה משעמם את המאזינים שלנו שלא מחזיקים מעמד עם כל הפיתולים בתוך הליכוד.
1: לא, אבל שאתה לוקח את פעילי שהם בסופו של דבר גם אלה שממריצים את השטח בבחירות, ואתה אומר להם לא, תתייבשו עכשיו עוד קדנציה, אני לא רוצה את הנציגות שלכם, אני מפחד שלא תהיו לי, אני לא רוצה להשתמש באף שם כדי לא להעליב אף חבר כנסת, זה מישהו שיעשה בושות.
2: אז אתה אומר שבזה שהוא מנטרל את הפריימריז נתניהו בעצם מסכן את הניצחון בבחירות?
1: ולא בטוח שהוא מצליח, הוא בכל מקרה רב עם שני הצדדים, אתה מבין? בינתיים, גם עם הח"כים שכועסים ודואגים, וגם עם השטח שיאתגר את זה, בין היתר בבית הדין של הליכוד. עוד משהו חשוב יובל שאתה רוצה להגיד?
2: רגע, אני רוצה לשאול משהו. האם יובל השינויים האלה הם רק לבחירות תו שין פי זין 2026, או שזה שינוי מכאן ולהבא בהליך בחירת הרשימות של הליכוד?
22: אותו משמש במה שנקרא שיטת המחוזות שדיברנו כביכול נקבע כהוראת שעה, ואני חושב שמוקדם באופן כללי לדבר על הליכוד בבחירות הבאות, בהנחה שזו באמת מערכת הבחירות האחרונה של נתניהו, יהיו שם שינויים הרבה יותר גדולים משיטת המחוזות בבחירות הבאות, אפשר להניח, וכן, מתחבר פה...
2: אתה יודע שהוא אמר השבוע בפודקאסט שהוא מתכוון להיות בתפקיד עד גיל 120, אז אני לא יודע לגבי קדנציה האחרונה, אבל עוד דבר אחד... בהחלט, דבר אחרון רק, אתה יודע, כי נדמה לי שהזכרנו את זה קודם בקצת, יש שמות שאנחנו יודעים בוודאות, או כמעט בוודאות, שנתניהו ישריין?
22: לא, נתניהו גם משנה את הדברים האלה עד הרגע האחרון. חלק מהשריונים שנשלפו במערכת הבחירות האחרונה, כמו משה סעדה שנכנס ברגע האחרון במקום גל הירש, וחברת הכנסת צגה מלאקו שנשלפה יומיים לפני סגירת הרשימות, כי גילו בסקרים הפנימיים בליכוד שהם צריכים יותר מיצוי מצביעים וקהל בקרב קהילת יוצאי אתיופיה. הדברים האלה, השמות שנזרקים כרגע לאוויר, רובם ככולם לדעתי לא יהיו בסוף ברשימת השריונים של נתניהו. הוא יעשה את השינויים בהמשך, וכן, אני מסכים עם ספי, הוא צריך לדאוג מהמרמור הזה בשטח, מהעובדה שהמפלגה בליכוד עסוקה כולה בתוך הבוכלטריה הזו, שאולי נשמע קצת מוזרה או משעממת.
2: ספי דואג לשלומו של הליכוד ושל נתניהו, אני לקחת את השורה הזו.
22: כרגע המשמעות
1: שלה. אם אני לא אדאג, מי אדאג, אריאל?
2: אני אגיד לך מי, עורך דין מיכאל קליינר.
1: אז תודה, יובל,
2: יובל סגב, חדשות 13, תודה רבה. שלום מיכאל קליינר.
0: שלום רב, בוקר מצוין.
1: בוא נתחיל מהפריימריז,
2: ספי, אני רוצה לעשות פולאפ לכיוון שלך. אולי מיכאל קליינר, ואתה כמובן היית חבר כנסת ואתה איש פוליטי המון שנים, אולי כל המשמש הזה שיש בתוך המפלגה והמריבות של ביטן וחיים כץ ונתניהו מסתבך בתוך הכן פריימריז לא פריימריז, זה לא יפגע בכם בסוף בליכוד לקראת הבחירות הכלליות?
0: אני חושב שלהפך. אתה יודע, יש הבדל אם אתה מדבר על זה, אנחנו דמוקרטים ואחרים לא, וזה נשאר ברמה התיאורטית, לבין מה שקרה אתמול וימשיך להתחולל בימים הקרובים, שזה התעוררות עצומה של השטח. אגב, תודות לזה שבעזרת בית הדין נכפתה הוועידה הזאת על התנועה. אם בעבר באישורי תקנון האחרונים השתתפו כמה מאות ולפעמים עשרות חברי מרכז מנומנמים, הרי פה ראית שבסוגיה טכנית לכאורה של אישור תקנון משתתפים כמעט 3,500 חברים. זה דבר עצום, השטח התעורר, ראית אותו, ראית את הברק בעיניים. לדעתי השבוע הזה יהיה שבוע של מפנה במערכת הבחירות. זו הייתה הפגנה אדירה ביום חם, איך אנשים יוצאים מהבתים ומשתתפים.
2: חם תרתי משמע, אבל אמרת שבית הדין הוא זה שקפה פריימריז, אתה יכול לומר לנו, מיכאל קליינר...
0: היה קצת שאתמול הוא השתחרר.
2: הבנו, אף בית הדין של הליכוד, האם אתם כבית הדין של הליכוד תכפו על ראש הממשלה פריימריז ולא משנה מה יקרה?
0: אנחנו קיבלנו החלטה, אנחנו מדברים באמצעות ההחלטות שלנו, וההחלטה שלנו מלפני 3-4 ימים, בה אמרנו פריימרי זה בכל מחיר, אני חושב מדברת בעד עצמה.
1: מה תעשה אבל? כלומר, נניח אנחנו נהיה במצב שיהיו הגבלות פיקוד עורף. איך אתה קופה פריימרי במצב כזה?
0: קודם כל, הוחלט בהחלטה שלנו שהפנייה תהיה אלינו, ובהתאם למצב אנחנו נקבל החלטה. דבר שני, אחת, מנינו שתי אפשרויות. קודם כל אפשר לדחות, ועדת בחירות מוסמכת לדחות את הבחירות לתקופה מסוימת, ואפשרות
1: שנייה... אבל אם לא בוחים את הבחירות לכנסת, אתה צריך להגיש רשימות בספטמבר, אין לך מה לעשות.
0: נכון, זה אמצעי מוגבל, אתה צודק ב-100%, אז האפשרות השנייה היא לקיים בחירות אלקטרוניות, למרות שהחוקה לא מאפשרת.
1: אבל בשביל זה, מנכ״ל הליכוד עכשיו צריך להיערך לאפשרות הזאת, שיש לו גיבוי לכך. אתה בדקת שזה המצב?
0: התשובה היא כן.
1: אהה, כלומר, זה מעניין, נתת לנו פה כותרת, כלומר...
0: מנכ״ל הבחירות, תראה, הוא לא מחליט, אבל בהחלט...
1: לא, אבל כגיבוי, כי בהתאם להחלטה שלכם, אתה אומר לנו את הדבר הבא, חבר'ה, אל תדאגו, לכל מי שזה מעניין אותו בליכוד, פריימריז יהיו, גם אם יהיה מצב לחימה ויהיו הגבלות של פיקוד העורף, אנחנו בימים האלה נערכים לאפשר כמו שקרה בצל הדמוקרטים, הצבעה מרחוק, ובמקרה הגרוע, או במקרה, אני לא יודע אם זה גרוע אגב, אנשים יוכלו להצביע מרחוק, המתפקדים יוכלו להצביע מרחוק, זה מה שאתה אומר לנו.
0: לזכותו של מנכ״ל הליכוד, למרות שההחלטה שלנו בעניין זה הייתה בגדר המלצה בשלב זה, לזכותו יאמר שהוא ביוזמתו סיפר לי אתמול שהוא אכן כבר בדק את האפשרות הזאת, והיא אכן אגב אפשרות מצוינת שמוזילה מאוד את...
1: אגב, זה לא רק לבדוק, צריך להיערך לזה, להביא חברת מחשוב, זה סיפור יקר גם.
0: אני מניח שזה השאלה הטכנית שתכריע בסופו של דבר אם האפשרות הזאת היא ריאלית, כולל השאלה אם ניתן להבטיח את הבחירות האלה, כי יש עניין של הבטחה, סייבר וכדומה בתקופה כל כך קצרה. אלה השאלות שבאמת אנחנו ביקשנו גם לקבל תשובה, והובטח לנו לקבל חוות דעת שזה אפשרי, ויש גם העותרים הבטיחו להביא לנו חוות דעת שזה אפשרי, והתנועה רוצה, מישהו אמר שזה לא אפשרי בתקופה הזו, ביקשנו חוות דעת.
2: נראה מה תהיה עוד המילה האחרונה. מיכאל קליינר, עורך דין, לשעבר חבר כנסת, כיום אב בית הדין של הליכוד.
1: לא, רגע, אני חייב לעשות עוד נקודה אחת לגבי המחוזות. בכל זאת, אתה יודע, אני אכבר של הביצה הזאת, מה אני אעשה?
2: אכבר פוליטי, היית ונשאר את הספי, כן.
1: תגיד רגע, זה עבר ברוב זהום, זה יגיע אליך, אולי כבר הגיע לשולחנך. האם לדעתך תהיה הצבעה חוזרת בעניין הזה?
0: תראה, אני לא רוצה, אני נזהר פה, כי בכל זאת זה יכול להגיע לשולחני, כמו שאמרת. אני אגיד רק שאצלנו אין חקיקה שנותנת הצבעה חוזרת אוטומטית. ברוב העולם, אגב, מקובל שיש עד 0.5% פער, יש שירה חוזרת אוטומטית.
1: כלומר, סביר להניח שכן, אבל אתה לא תגיד מעבר לזה, זה אני אומר.
0: זה יגיע אליי, אנחנו נשמע את הצדדים לפני שנגיד משהו.
1: עורך הדין מיכאל קליינר, רב בית הדין של הליכוד, תודה רבה לך.
0: תודה, יום טוב.
1: מעניין, גם סוג של כותרת ניתנה פה.
2: כן, היו כותרות ברעיון.
1: אם נהיה במצב לחימה,
2: בוא נגיד את הסאבטקסט.
1: הניסיון של הדמוקרטים היה מאוד מוצלח, גם אחוזי הצבעה היו גבוהים, זה מה, זה אחלה.
2: והשורה התחתונה, קליינר אומר, הוא יעשה כל מה שהוא יכול שיהיו פריימריז בליכוד, לא משנה מה יהיו הנסיבות, אבל בוא נעבור למפלגה אחרת, שגם שעשתה, זה לא בדיוק פריימריז, זה בחירות במרכז. כן. במרכזונצ'יק אפילו, הייתי אומר, אנחנו מדברים על הציונות הדתית, זה כבר קרה ביום ראשון, נכון?
1: זה קרה שלשום, לא? כן, קרה
2: כן,
1: ביום...
2: כן, ביום ראשון, ובכל מקרה, איתנו, אדם שדווקא כנראה לא ייכנס לרשימה, לפחות לא במקום ריאלי, עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש"ע, מי שהתמודד בבחירות של הציונות הדתית, והגיע למקום השביעי, שלום עומר.
3: שלום, בוקר טוב חברים.
2: אתה חושב שתתכנס לכנסת מהמקום השביעי ברשימת הציונות הדתית, או שוויתרת על החלום ותישאר במועצת יש"ע?
3: אני חושב שהציונות הדתית תהיה חזקה מאוד בכנסת הקרובה, ותוכל להמשיך את השינויים הדרמטיים שהיא עשתה בכל כך הרבה זירות, בכלכלה, בהתיישבות ביהודה ושומרון, בניהול המלחמה, וברור לי...
2: אני שאלתי עליך, אתה עונה לי על הקמפיין.
1: ההתחמקות הזאת היא דווקא ראויה לציון, כי הוא לא, אין לו פנטזיות, הוא ריאלי. הוא לא אומר לך כן, הוא אומר משהו אחר. אבל עומר, אני רוצה לדבר איתך על דיון שהתקיים פה אתמול בינינו, בין אריאל לביני, על המבנה שלה, לא על המבנה, אלא על התמיל. על התמיל של הרשימה. אין באף מזרחי במקום ריאלי. אני אומר את זה דווקא לך. ואני רוצה לשאול אותך, האם בעיניך זה לא בעייתי?
3: תראה, הציונות הדתית, ברוך השם, פחות עוסקת בסוגיות האלה, ואני אומר את זה מרחמים לעובדיה, כן?
1: כן, לכן אני לא רציתי להיות בוטה מדי.
3: הנושא הזה הוא נושא שלא עומד בליבת סדר היום, ברוך השם, חזרנו לציון.
1: זה לא עומד, אבל כאילו מזלזלים בזה, ולוקחים בחשבון שאנשים לא רוצים שיקוף, לא רוצים לראות אנשים, אתה יודע, שזה לכל הפחות אפשרי להתברג ברשימה הזאת, ולחיות בה בשלום, אם תראו שניים, וגם את זה צריך להזכיר.
2: במילים אחרות, אומר רחמים, אולי יש בציונות הדתית אפליה שקטה, נגד...
1: ומי שהיה לא מצא את עצמו, אופיר סופר, וחבר הכנסת סולומון.
2: ואתה בחוץ.
3: אפשר עכשיו?
1: עכשיו אפשר.
3: יופי. אז אני התחלתי לומר שבציונות הדתית, ברוך השם, בשונה מציבורים אחרים, הסוגיה של האם מתחתנים עם מישהו בגלל שהוא, זה שם המשפחה הזו, או זה שם המשפחה שלו, ברוך השם הוא שונה כמעט בכל משפחה היום. יש, כן, מתחתנים מכאן ומשם. אין ספק שיש ציבור גדול שמרגיש שחשוב לו שגם שם המשפחה שלו, יותר נכון, הזהות היותר עמוקה שלו, יישמעו ויהיו חלק. אני חושב שזאת הסיבה שאחרי שיש בחירות פנימיות, התקנון אצלנו נתן ליושב ראש המפלגה, באשר בצלאל סמוטריץ', גם לשריין אנשים. הדבר הזה באמת נועד לאיזון הרשימה, זה לא דבר שהומצא אצלנו, זה דבר שיש כמעט לכל יושב ראש המפלגות, מתוך הבנה עמוקה שאחרי שמקבלים רשימה בבחירות הפנימיות, אפשר לתקן או לשפר או באמת לאפשר ייצוג לאנשים שקולם לא מספיק נשמע.
2: אז אולי אז אולי יש עוד ייצוג שאתם צריכים לתת, כי בסוף הציונות הדתית היא מפלגת המתנחלים, האשכנזים כמו שדיברנו, ואיך אומרים, ושאומרים אפילו רק מאזור חברון, לפחות ציר 60. זאת אומרת, אין ייצוג להמוני אנשים דתיים לאומיים שלא גרים ביוש. זאת גם בעיה, לא?
3: אריאל, אפילו בתוכנית הבוקר בגלי צהל, 50% מהשדרנים הם מתנחלים, אז אולי גם אצלכם צריך לבדוק את זה, לפחות בתוכנית הנחמדה שלכם.
2: אתה מדבר על ספי, שמתנחל בתל אביב, כן?
3: זה קצת מזכיר את הבדיחה
22: על לא משנה מה עושים, תמיד יש את הצד השני. הרי הייתם יכולים לשאול אותי, איך יכול להיות שבמפלגה שלכם אין אישה? אז עכשיו יש אישה מקום שני, אבל הייתם אומרים, זה מפלגה חרדלית, איך יכול להיות שאין אישה?
2: טוב, אנחנו עיתונאים, עומר, אנחנו תמיד שואלים על מה שאין. לא, אבל באמת, תן תשובה, בסוף אין ייצוג. הנה, אפילו ברשימה היוצאת, היה לכם את מיכל וולדיגר מגבעת שמואל.
22: שנייה, אז אני אומר,
2: יש לנו חצי דקה.
22: אז עכשיו כולם מתנחלים. אז אני אומר דבר כזה, דבר ראשון, זה לא בושה בימין הישראלי להיות מתיישב ביהודה ושומרון.
1: לא בושה, אבל זה אולי בושה להיות מישהו שגר בתוך הקו הירוק, כי לא נמצא אף מקום.
2: תם זמננו, חברים, תם זמננו. נמשיך אחרי תשע, נמשיך אחרי תשע. תודה, עומר.
1: תודה, עומר.
4: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
6: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: בחסות המציעה את אי-סייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מאוורר תעשייתי 20 אינץ' במבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
23: הבית של החיילות, קלי צהל.
24: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
25: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
26: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
27: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
25: גם.
26: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
25: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
26: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
25: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
28: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
29: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
30: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
31: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
21: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
32: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
33: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש ביחד בנט מאשים בראיון לאפי טריגר את המעורבות הקטרית בישראל וטוען כי בארגוני המודיעין לא מנטרים את פעילות דוחה בארץ בעקבות הוראה מהדרגים הבכירים במדינה.
5: קטר שוחה בדם של בנינו, ואני לא יודע כמה אנשים במדינת ישראל היום עדיין מקבלים משכורת מקטר, כי היום המערכות לא מקווננות, לא מצויחות על קטר.
7: גופי המודיעין, המוסד, השב...
5: בדיוק, בדיוק. הם לא מצו...
7: בהוראה מגבוה הן לא מכוונות על קטר?
5: כן.
33: ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש הערב בשש שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. אמש אמר טראמפ, הוא עצר את התקיפות על איראן לאחר שבטהרן ביקשו לחזור למסע ומתן והוסיף. אנחנו מנהלים שיחות טובות, יש סיכוי טוב שמשהו יקרה. אם לא, נחזור לתקוף כפי שעשינו לפני יומיים. בפגישה הערב עתיד ראש הממשלה להציג בפני טראמפ מידע מודיעיני על תוכנית הגרעין האיראנית ופיתוחה בהר המקוש, וכן גם הוכחות לכך שטהרן מבצעת הונאה בכל הנוגע לרצונה להגיע להסכם. דלת הכניסה לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב נופצה בפעם השלישית בכשלושה שבועות. זו התקרית השלישית מתחילת החודש של פגיעה בבנייני מערכות תקשורת באזור, עד כה לא דווח על עצורים. צהל קיצץ כמעט 30% ממספר התקנים של גדוד מילואים המחזיק בגזרה מבצעית בגבול לבנון. קיצוץ התקנים הוביל למצב שכעת בגדוד יש מחסור בבעלי תפקידים חיוניים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי מפקד הגדוד שלח מכתב בהול לאלוף פיקוד צפון, לסגן הרמטכ"ל וראש אגף כוח אדם, בדרישה להפוך את ההחלטה. מפקד הגדוד טען כי מצוקת התקנים החמורה פוגעת ביכולת הגדוד לעמוד במשימותיו. ההחלטה לבטל להם את הצו ברגע האחרון היא אלבון למי ששמו את חייהם בצד עבור השירות, כך כתב. מדובר צהל לא נמסרה תגובה. בבג"ץ יחל בעוד זמן קצר דיון בעתירות נגד החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. הממשלה בחרה שלא לקבל ייצוג בנפרד מהיועמ"שית התומכת בפסילת החוק, בטענה כי הוא מנוגד לצורכי הביטחון ופוגע בעיקרון השוויון. מנגד, מזכיר הממשלה יוסי פוקס שלח לבג"ץ מכתב תמיכה בחוק מטעם הממשלה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני עידו בן נון והראל לוי.
8: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
9: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
10: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.

0: דקות בגלי צהל. שעה שנייה, שוב שלום אריאל.
1: שוב שלום ספי, אנחנו צריכים להשלים חובות מסוף השעה
0: נכון,
1: הקודמת.
0: נכון, אנחנו לא נתנו לעומר רחמים, מנכ״ל מועצת יש"ע, שהוא התברג במקום השביעי ולא ריאלי ברשימת הציונות הדתית לכנסת, להסביר לנו למה זה לא נורא בכלל שאין אף מזרחי במקום ריאלי, ואין אף נציג לדתיים לאומיים מתוך הקו הירוק. בבקשה עומר, לא מפריעים לך.
2: טוב, דבר ראשון, אני נהנה מלחזור אליכם, אני רק מאוד נהנה במיוחד מהסימטריה. תראו, הציונות הדתית שהולכת לגור ביהודה ושומרון, אז היא שוברת את השלום. אחרי זה היא עוברת לגור בלוד, אז היא פורמת את הדו-קיום, הולכת לגור בתל אביב, עושה הדתה. בואו נשמח לשמוע איפה אנחנו יכולים לגור.
0: בכל מקום, בכל מקום, רק שיהיה ייצוג.
2: אני שמח לשמוע.
0: רק שיהיה ייצוג, זה לא...
2: אני אומר דבר אחד מאוד פשוט.
0: מה הבעיה שיהיה מזרחי אחד במקום ריאלי, בכנסת?
2: הרבה יותר חשוב מאיפה ישנים בלילה ומה עושים ביום. כמו שהשר סמוטריץ' חיזק את הכלכלה הישראלית והשאיר אותה מעל המים.
0: מה, עומר, נו, אמרנו שניתן לך להשלים, אבל עכשיו אתה כבר מדקלם תעמולה, נו, זה לא...
1: זה לא, אני גם לא מבין.
0: כששאלנו קודם... מה, אני שואל אותך על מזרחים, אתה אומר לי סמוטריץ' שעשה כך וכך, מה זה קשור, באמת?
2: אני אגיד לך בוודאות מה זה קשור. איפה גר נאור שירי? איפה גר ולדי בליאק? איפה גר...
1: אם כולם היו גרים ממפלגה, אם כולם היו משכונה אחת, מגזרה אחת, הייתה על זה ביקורת.
2: מה?
1: אני אומר שאם כולם היו ממפלגה, או סליחה, מאזור מגורים אחד, ודאי שהייתה על זה ביקורת.
2: הם כולם מאזור מגורים אחד, אריאל ידידי, כולם גרים במטר על מטר של גוש דן. אבל אז, אף אחד לא בא...
1: מטר על מטר, 80% מהמדינה גרה שם, מה זה מטר על מטר?
0: ביש עתיד, יש נציגות, גם בעוטף עזה, גם זה, זה פשוט לא נכון.
2: אבל... גם ברעננה והילד שקד גרה ברמת אביב, אף אחד לא יגיד להם שזה מפלגת גוש דן. אבל מאוד קל לחוות במפלגה היחידה שמייצגת את הציבור הכי מסור, ששילם את המחירים הכי גדולים במלחמה הזאת, שנמצא בחזית של שירות המילואים. אז אנחנו...
0: אומר, אני בסך הכל רציתי שיהיה שם איזה רחמים במקום ריאלי, זה הכל.
2: אז פעם הבאה...
0: או סופר, או סולומון, משהו.
2: פעם הבאה נכניס אותך למרכז הציונות הדתית, ואני בטוח שתשנה את הרשימה לטובה. אבל ברצינות אני אומר, הרי כשהיה סופר וסולומון, ואנשים מהפריפריה ומהמרכז, ואגב וולדיגר מגבעת שמואל, אז היו סיבות אחרות למה להגיד שאנחנו קיצונים וחרדלים וכו'. יש סיפור אחד מאוד מאוד פשוט. הציונות הדתית היא בית של ערכים, והערכים האלה אני חושב מוסכמים על חלק ענק מהציונות הדתית כולה, וגם על ציבור גדול במחנה הלאומי, שגם אם אינו חובש...
0: המפלגה היחידה שהיא על טהרת האשכנזים זו רק יהדות התורה, ואתם עכשיו מצטרפים אליה כאילו אנחנו לא, כאילו אנחנו לא נמצאים, כאילו אנחנו לא נמצאים ב-2026.
2: כן, כן, אנחנו לא ב-2026, ועוד רגע גם ייקחו פה את הנשים לעבדות. עזוב, ספי, זה לא מרגש.
1: אבל רגע, עומר רחמים, סליחה, יש נקודה שאני לא מבין. כששאלנו אותך קודם, בשעה הקודמת, על העובדה שאין יוצא עדות המזרח ברשימה, אמרת, יש שריונים, והיושב ראש יתקן בהתאם לצורך. אנחנו שואלים אותך עכשיו על מקום המגורים של הרשימה הנבחרת, ואז אתה, סליחה שאני אומר, קצת מתקרבן ותוקף אותנו על השאלה. למה אתה לא עונה את אותה תשובה פשוטה? אלא כן יש איזה שיקול שאני לא מבין. למה אתה אומר גם פה צריך לתקן ונתקן, מה הבעיה?
2: התשובה הזאת נכונה גם כאן, אריאל, אבל יש תחושה של סטנדרט כפול כל הזמן. זה ממש כמו שאמרתי קודם, לא משנה מה עושים, תמיד בוחרים לשים את הדגש על הבעייתי ועל המורכב. השריונים יגוונו את הרשימה בהרבה מאוד אופנים, כפי שאמרתי קודם. אבל אני רוצה לדבר על העניין עצמו. העניין עצמו הוא שיש קמפיין שהמטרה שלו היא להגיד מה לא בסדר, ואני לא מוכן לשתף פעולה עם הקמפיין הזה. אנחנו רשימה שמייצגת ציבור ענק, שרואה בערכים, הערכים הם אצלנו בראש. אני לא זוכר ששמעתי אף פעם על איזושהי מפלגה, כן? בדמוקרטים כמה חיים בגוש דן, אני לא זוכר שהיה דיון כזה יום אחרי.
0: אבל יש, אבל מי שנבחרה ראשונה בפריימריז בדמוקרטים, מה לעשות?
2: אבל לא היה דיון כזה אף פעם.
0: היא מזרחית ממגדל העמק, מה אפשר לעשות? אנחנו יכולים לקחת את נעמה לזימי, לקרוא לה לזימובסקי ולשים אותה ברמת אביב, אבל היא לא לזימובסקי, היא לזימי ממגדל העמק.
2: אין בעיה, וגם רחמים הוא לא בא מפולין.
0: נו, ולא נבחרת במקום ריאלי. אבל ימלא, אני בטוח אגב, עומר, אני בטוח שאם היה פריימריז, אני אגיד לך משהו, אני בטוח שאם היה פריימריז נרחבים, של מתפקדים, עם אלפי אנשים רבים שהיו בוחרים, אז היה עומר רחמים במקום ריאלי. אבל כשזה חונטה קטנה של 170 איש, ככה זה נראה.
2: תגיד, בחונטה הזאת כמה מיהודה ושומרון וכמה לא?
0: לא יודע, לא יודע.
2: אז למה אתה אומר דברים שאתה לא יודע?
0: אני רואה את התוצאה.
2: אוקיי, בסדר.
1: שורה תחתונה, עומר רחמים, מבחינתך הרשימה הזאת היא רשימה מצוינת, והיא תישאר כפי שהיא, ואם זה תרוצו בבחירות?
2: בציונות הדתית נבחרו אנשים נפלאים, יושב ראש המפלגה, אני בטוח, ישריין עוד אנשים נפלאים לפי התקנון, נציג רשימה חזקה מאוד, שתמשיך את ההישגים הנפלאים שיש לנו, ובעיקר תעשה הכל כדי להבטיח שהאיזנקוט לא יקים.
1: והשריונים ילכו לצביק המור, שהוא תושב קריית ארבע, או שהשריונים ילכו לעוד פלחים בזרם הדתי-לאומי?
2: חכה ותראה, אתה תראה שריונים מצוינים שאני חושב שגם אתה תברך עליהם, אבל אני אומר שוב, המטרה הגדולה היא להבטיח...
1: מלי, אני, העיקר שספי יברך עליהם.
0: אני אברך עליהם.
2: אני
0: מקווה שתהיה לנו רשימה חזקה.
2: אני מקווה מאוד שתהיה לנו רשימה חזקה שתבטיח שאיזנקוט לא ימשיך במהלך הגדול שלו להקים ממשלה יחד עם יאיר גולן שיהיה שר ביטחון, וכמו שהוא אומר, רק אתמול, יפרק, כמו שאמר אתמול אמיר אטינגר, יפרק את ההתיישבות, את מה שעשינו בהתיישבות יהודה ושומרון. כן, אצלנו יהודה ושומרון זה לא בושה, זה כבוד גדול. תפרק את היישובים החדשים שהוקמו, תפרק את החוות ששומרות על מאות אלפי דונמים של שטח. את כל הדברים האלה אומרים.
1: אני דווקא שמעתי אתמול גם את בני גנץ אצלנו וגם את מיקי לוי שוב אצל המתחרים, שניהם אומרים שהם בעד החוות. זה הייתה דווקא התבטאויות מפתיעות.
2: זה מאוד, זה, מה שקורה זה שהם צריכים לשבור ימינה מאייזנקוט, הרי אייזנקוט הולך חזק מאוד עם השמאל הרדיקלי של משה רדמן ונעמה לזימי, ובעצם
1: רגע, בוא לא נעבב, רדמן, אבל הם בכל מקרה אצל, הם אצל יאיר גולן, הם לא חברים ברשימה של אייזנקוט.
2: אני מבין שזה לא מסתדר עם הקו.
0: לא, אני לא, אני בעיקר תמה, איך משאלה על ייצוג המזרחי שנעדר מרשימת הציונות הדתית, עברנו לחלוקת ציונים לרדיקליות של חברים ברשימות אחרות.
2: אני אומר דבר אחד מאוד פשוט.
0: לפי הכישורים האלה, עומר, אתה חייב להיות פוליטיקאי.
2: תודה.
0: כבר יש לך את זה.
2: אני אשמח לקבל את זה ממוסגר, אבל אני אומר לך, הניסיון להסיט את הדיון שוב לא כל כך ילך, כי אייזנקוט, ואתה יודע את זה מצוין, אייזנקוט שותק בזמן שרדמן הופך את הקורבן בפיגוע בחוות גלעד רק השבוע להשם. הדבר הזה הוא לא קורה סתם, הוא יודע שאין לו ממשלה בלי רדמן, הוא יודע שאין לו ממשלה בלי יאיר גולן ופירוק היישובים, הוא יודע את זה.
1: אז כשאייזנקוט אומר שהוא תומך, אני שואל אותך בכובע של מועצת ישע.
2: האצבעות הציוניות שהוא מדבר עליהן, רק שנייה, האצבעות הציוניות שהוא מדבר עליהן, זה אצבעות ציוניות במרכאות כפולות ומכופלות שמדברות על פירוק יישובים ופירוק חוות.
1: עומר רחמים, אני מחזיר אותך לכובע של מנכ״ל מועצת יש"ע, ובזה ברשותך גם נסיים. כאשר אומר אייזנקוט שהוא תומך בהתיישבות, והוא גם ביקר ביהודה ושומרון, באזור השומרון לפני כמה חודשים, אז מה, אתה לא מאמין לו? אתה חושב שהוא מבלף ושהוא יוריד יישובים?
2: אני חושב שאנשים, בוודאי אנשי ציבור, נמדדים במעשים ולא בדיבורים. אם אייזנקוט היה מודיע שלא, הוא לא יקים ממשלה עם הדמוקרטים שבה בליבת הטענה שלה, הם אומרים שהם יפרקו את מה שעשינו ביהודה ושומרון, אז הייתי מקבל את זה. אבל אני לא מקבל חיבוקים עם דודי בן ציון במועצה אזורית שומרון. אני רוצה לראות מעשים, וכרגע המעשים זה שאייזנקוט מקים ממשלה עם משה רדמן ויאיר גולן. זאת המציאות, ואיתה הוא צריך להתמודד, לא עם שום דבר אחר.
1: עומר רחמים, מנכ״ל מועצת יש"ע, מקום שביעי ברשימת הציונות הדתית, וכנראה גם ידחק אחורה בגלל השריונים. תודה רבה לך על הרעיון הזה.
2: תודה, חבר.
0: אני ממש פספוס שהוא לא נבחר. תראה באיזה מיומנות
1: הוא בוודאי
0: הוא מסיט את האש. אבל השורה התחתונה היא אותה שורה התחתונה. ברשימת הציונות הדתית, רשימת הציונות הדתית לכנסת היא על טהרת האשכנזים.
1: בוא, אני משער אגב שיהיו תיקונים גם בנושא של הגיאוגרפי, גם גיאוגרפי וגם הדתי.
0: רשימת הציונות הדתית לכנסת במקומות הריאליים, אני כמובן
1: יהיו. בוא נחזור ספי לפגישה, היום של למעשה פגישות של טראמפ, כמו שהזכרנו קודם, כמובן מבחינתנו בראש ובראשונה עם נתניהו, אבל גם, ונפתח את זה בהמשך, גם עם ולדימיר זלנסקי, נשיא אוקראינה, אבל בוא נתחיל באמת ממה שחשוב לנו, טראמפ נתניהו, אומרים שלום לדוקטור אבנר גולוב, לשעבר מחזיק תיק ארצות הברית במלל, וכיום סגן נשיא מיינד ישראל, שלום אבנר.
3: בוקר טוב אריאל וצפי.
1: נתניהו מגיע לפגישה הזו מעמדת נחיתות, מכישלון בעצם של, של מבצע זעם אפי, כמו שקוראים לזה האמריקנים, או שהוא אולי דווקא שבע רצון מההישגים הצבאיים, ורק השאלה הקטנה עכשיו זה איך מתרגמים אותם.
3: אני יודע ששניכם מאוד רוצים שנייה לדבר על הפגישה בין האנשים, אני רוצה לדבר שנייה מעבר לזה. המסד של כל היחסים הזה ואיך ישראל מגיע לפגישה הזאת, וזה במצב לא טוב, למרות ההישגים הצבאיים. כי בסוף היום הבסיס של היחסים הוא הקשר בין שתי המדינות בשתי החברות. כשאתה מסתכל על הקשר הזה אתה רואה רוב הדמוקרטים חושבים שאנחנו מבצעים רצח עם בעזה, רוב הרפובליקנים מגיל, מתחת לגיל 50 יש להם תפיסה שלילית של ישראל, ובצד הישראלי המפלגה הדמוקרטית היא בכלל מוקצה. זה הבסיס שאיתו באים לפגישה.
1: זה ייכנס לחדר, לחדר הסגלגל היום בערב?
3: זה כבר בפנים מזמן, זה משפיע על כל מה שקורה מסביב. בעולמות רגילים, כשהנשיא לא תמיד עושה מה שאנחנו רוצים, יש לנו חברים בקונגרס, בשתי המפלגות, אפרופו הסיפור עם טורקיה והעברת F-35, דברים שהיינו יכולים לעשות בעבר. היום אנחנו לא יכולים לעשות את הדברים האלה, ולכן כולנו מסתכלים למה יצא בין המפגישה בין המנהיגים. אבל במערכת יחסים תקינה זה לא אמור לקרות, ואני קדימה נוכל לבסס מערכת יחסים בין מדינות, ולא רק להיות משפעים מפגישה כזאת או אחרת בין המנהיגים.
0: תגיד, מה אפשר לחלץ לדעתך באופן ריאלי מהפגישה כזאת?
3: אני חושב שראש ממשלת ישראל ירצה לדבר על איראן, הוא אומר את זה, וירצה גרעין באיראן וירצה תקיפה. טראמפ לדעתי יבוא דווקא שהוא ירצה כל השאר לדבר על גבולות ישראל, ובמקום תקיפה הוא ירצה נסיגה. זה חלק מהרקע לדעתי להחלטה של הקבינט אתמול. אני חושב שהצד הישראלי בא עם, אתה יודע, פעם שהיו עולים לאיזה קיסר, היו באים ממנחה. אז נראה לי שזה מה שעשינו אתמול, הקבינט הביא איזה מנחה לנשיא ארצות הברית, כדי שלא ידרוש יותר בקשות של שינויים בחופש הפעולה ובנסיגה בגבולות. אנחנו צריכים לקוות שזה יהיה מספיק ולא יבקשו מאיתנו מעבר לזה.
0: אבל תקיפה תהיה תלויה בעיקר בהתנהגות של האיראנים, לא? כלומר, אם טראמפ יוכל להגיד איתם להסכם סביר, והוא היה מוכן לחתום איתם על הסכם שהוא כמעט הסכם קנייה, אם הוא יוכל להגיד איתם להסכם סביר, זה משנה בכלל מה העמדה שתציג ישראל?
3: זה תמיד משנה. אני חושב שהסיפור של הגרעין שהיינו רוצים שיהיה במרכז הדיון ולא הסיפור של הרמוז, אם יש חומר מודיעיני כמו שמסתובב בחוץ, זה יכול לשנות במידה מסוימת, אבל אתה צודק שהגורם העיקרי, טראמפ רוצה עסקה. האמריקאים לא כך מבינים את האיראנים, אבל האיראנים מבינים טוב את האמריקאים. מבינים שהם לא רוצים ללכת למלחמה רחבה, ואם הם לא מבינים אז כל מיני הדלפות עוזרות להם להבין את זה טוב. השאלה באמת עוד כמה יצבנו טראמפ ברמה האישית, זה שמאיימים על אשתו בפומבי.
1: ועל הבן שלו, כן. סרטון מזעזע שהאיראנים הוציאו אתמול.
0: מה זה האיראנים אגב? מי הוציא את זה? כשאומרים האיראנים, אריאל.
1: לפי מה שאני מבין זה איזשהו ארגון או סוכנות עיתונאית שהיא מסונפת לשלטון המרכזי בטהרן, הוציאה סרטון שמדבר על איך ואיפה מתנגשים במלניה טראמפ ובבן שלה ברון, כן, שלה ושל טראמפ, סרטון, עוד עליית מדרגה באיומים האישיים של האיראנים.
3: אם אתה שואל אותי, יותר מחומר מודיעיני ישראלי, זה הרבה יותר טוב לישראל, אירועים כאלה, כי זה מחמם את הנושא ברמה האישית על איראן.
0: ונניח שטראמפ יורה על השמדת מתקני האנרגיה ושדות הנפט והאי-חארג' וחרג, יש לומר, ותחנות הכוח, האם זה ירחיק את איראן מפצצה?
3: כן, יש פה שני כלי מידה. אני לא חושב דרך אגב שהוא יחליט את זה בגלל שיהיה מענה איראני נגד התשתיות של השותפות של ארצות הברית במפרץ, וזה די ברור שהן לא רוצות את הדבר הזה, והן לוחצות מאוד. אני כן חושב שיש, הקרב כרגע הוא על הורמוז. עכשיו, זה לא רק על הורמוז, זה בעצם על חופש השייט. במזרח התיכון ובכלל בעולם, ועוד שנייה אני אסביר מה זה חופש השד, כי ישראלים הם מאוד אדישים לביטוי הזה, אמריקאים, ככה הם שולטים בעולם. ולכן שמסכנים לנו את הדבר הזה, זה סיכון ההגמוניה האמריקאית בכל העולם, והדבר הנוסף זה בעצם, זה קרב על הנוכחות האמריקאית במזרח התיכון. כי האיראנים, מה הם עושים? הם היום עושים את המקומות שבהם האמריקאים נמצאים, ומפעילים מערכות בסייבר ומערכות השפעה, להוציא כל מיני הפגנות נגד נוכחות אמריקאית בירדן, בקווייט, ובעוד כל מיני מדינות באזור שבהם נוכחים. המטרה שלהם שבתוך כמה שנים, המדינות עצמם יעיפו את הנוכחות האמריקאית הצבאית. זה, אם המלחמה תיגמר ככה, בזה שאיראן מקבלת כסף, במקום שיש חופש שיט במזרח התיכון, באומוז ובבאבל מנדל, שזה בהקשר החותי, ושהכוחות האמריקאים מתחילים לסגת על ידי זה שהם מגורשים, זאת תהיה מלחמה שתזכר לדיראון עולם.
1: אז אם לא די בכל ההיבטים האזוריים והגלובליים האלה, אבנר גולוב, בימות האחרונות, מתלקחת בעצם עוד חזית, או מתחברות שתי חזיתות, וזה מה שקורה בין אוקראינה לבין איראן. האוקראינים ירתים ספינה של רחפנים, לפחות לפי הדיווחים, שיועדה לרוסיה, וככה בעצם שתי המלחמות האלה מתחברות להן, והיום, לפני שטראמפ פוגש את נתניהו, הוא מקבל את זלנסקי בבית הלבן, זה ממש פגישה אחרי פגישה. יכול להיות שאנחנו רואים פה התלכדות של שתי המלחמות?
3: ההתלכדות הזאת היא ישנה בסך הכל. אם אתה זוכר, ב-2020, האיראנים הורידו לאוקראינים מטוס והתחיל משבר גדול בין אוקראינה לאיראן. המשבר הזה העמיק מאוד אחרי הפלישה הרוסית לאוקראינה שלוותה בסיוע צבאי איראני ולא רק צבאי. התחיל להיות אפילו מוקם איזה סוג של מחנה כזה שקראנו לו קרינג, שזה סין, רוסיה, איראן וצפון קוריאה. זאת אומרת, הסיפור האיראני-אוקראיני שעכשיו שהוא חוזר לכותרות הוא לא סיפור חדש.
1: אבל עכשיו הוא חוזר בהקשר של מלחמה פעילה אצלנו באזור. זה לא, מה שדיברת היה ב-2020, אז אצלנו היה שקט.
3: נכון, אבל ב-2022 ואחרי, גם כשאחרי אוקטובר, באוקטובר אצלנו, האיראנים המשיכו לשלוח עזרה לאוקראינה, ואוקראינה דווקא עמדה מאוד לצד ישראל, ואנחנו העדפנו מהסיבות של משיקולים שלא להתעמת עכשיו עם רוסיה, לנסות ולא לגלות יותר מדי העדה לדבר הזה. תחת ממשל ביידן מאוד נדחפנו לעשות דברים, ממשל טראמפ דווקא פחות לחץ עלינו בעניין הזה. יש פה הזדמנות לדעתי קודם כל ברמת המסר, שיש פה מחנה בצד השני מול אותו קרינק כזה, יש מחנה בצד השני, ושישראל בצד הנכון של ההיסטוריה, וזה מסר, אפרופו שהתחלנו את השיחה, זה מסר חשוב היום, שישראל תגיד שהיא בצד הנכון של היסטוריה בעיני האמריקאים, גם מול הדמוקרטים, גם מול הרפובליקנים. מה שמעניין אותם בסוף, רובם לא יודעים איפה איראן על המפה. מעניין אותם הקרב בין המעצמות עם סין קודם כל ועם רוסיה, ובדבר הזה ישראל לא מפסידה, היא פשוט לא עובדת.
0: אני לוקח אותך רגע אבל עכשיו לתוך ככה המיקרו-טקטיקה של הביקור, מחזיר אותך לתפקידך במלל, ואתה צריך עכשיו להכין את ראש הממשלה לא רק לפגישה עם טראמפ, אלא גם אני מניח שתהיה שם, תקן אותי אם אני טועה, אני נחה בלבד, איזשהו מפגש גם עם סגן הנשיא, הוא יראה אותו על הדרך. מה עושים כדי לשבור קצת את הקרח ולהפחית את העוינות מצידו של ג'יי די ונס? איך אפשר לעשות את זה, אבנר?
3: אני חושב ש... תראה, ממה שאני שומע, אני חושב שאנחנו אחרי הקו הזה, זאת אומרת, ברגע שג'יי די ונס חשב שזה כבר עניין אישי, זה לא ויכוח על תפיסת עולם ועל מה נכון לעשות מול איראן, שהוא תפיסה שלו מאוד בדלנית, התפיסה שלנו יותר התקפית, כי זה קרוב לבית שם ואפשר לדבר איתו על זה, ועשינו את זה, ובסך הכל זה עבד. אני חושב שהוא מרגיש שיש פה תקיפה אישית, וזה, אם אפשר למוסס את הדבר הזה ולהראות שזה לא נכון, מצוין. אם לא, אני חושש...
0: כלומר, היית אומר, אם היית מכין את הביקור הזה למי שלראש ממשלת ישראל, תנסה לייצר תמונה חמה ולתת יחס חם לג'יי די ונס.
3: כן, אבל אני, שוב, ג'יי די ונס הוא הקצה של הבעיה. הבעיה היא שעם כל המחנה שנקרא מגה והבדלני בארצות הברית, ישראל נתפסת כמשהו רע, וזה בתוך המפלגה הרפובליקנית. אנחנו צריכים לתקן את זה מהיסוד, זה לא רק תמונה טובה או איזה הצהרה נחמדה מג'יי די ונס.
1: וגם אם נתניהו ינסה לייצר תמונה כזאת, אני לא בטוח שג'יי די ירצה. אבל זה עניין אחר. הדוקטור אבנר גולוב, לשעבר מחזיק תיק ארצות הברית במל"ל, וכיום סגן נשיא מיינד ישראל, תודה רבה.
3: תודה לכם.
0: תודה רגע, אבל מפגשים, אריאל?
1: מי נפגשים?
0: ג'יי די ונס לא יהיה בחדר הסגלגל כשנתניהו הגיע לשם?
1: בוא נאמר ככה, על פניו הוא אמור להיות, נתניהו, טראמפ בדרך כלל מביא את כל הצוות שלו, ג'יי די, מרקו רוביו, פיט אקסט וכן הלאה נמצאים. אם ג'יי די לא יהיה, זה יהיה...
0: אם הוא לא יהיה זה אירוע, אתה אומר.
1: זה מפתיע, למרות שמפי מה שאני רואה בימים האחרונים, הרי נולד לו ילד רביעי, אז הוא טיפה יותר שקט לאחרונה.
0: אז יש לו תירוץ.
1: אתה רואה, כבר מצאתי תירוץ, איך לך להגן על
0: ה... אתה מבין שהוא צעיר ממני ביום?
1: ג'יי די ונס?
0: כן.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: אולי יש לך השפעה עליו, אם היא הולדת קרובים, אולי אתה תוכל לתקן את היחסים.
0: אנחנו בני אותו דור, כן, אולי יצא לו. דברים שמעניינים בבני הדור הזה. שלום לקסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה במכון לונדון צ'טאם האוס, מנכ"לית עמותת
1: אורפס
0: לשיתוף פעולה אזורי. חברת כנסת לשעבר גם. שלום, בוקר טוב.
4: מה נשמע
0: ספי?
4: מה נשמע
0: אריאל? התכנסנו לדבר על המשחק שמשחקת אוקראינה. אולי גם באימות שלנו, כי היא תוקפת בים הכספי ספינה איראנית. מה מנסה להשיג בזה זלנסקי?
4: טוב, קודם כל אני חושבת שזה ברור, כי מדובר בספינה שהיא הייתה עמוסה באמלח, וכנראה ששמה את פעמיה לכיוון של רוסיה.
1: את אומרת כנראה, זה לא ודאי שהאיראנים שלחו רחפנים לרוסיה?
4: תראו, האיראנים הרי לא מאשרים את זה, זה הטענה של האוקראינים, והם מבחינתם יודעים ש...
1: יש עוד אפשרויות, למי עוד הם ישלחו רחפנים בים הכספי?
4: מה, בים הכספי כן, זה באמת קצת מורכב, אבל שוב פעם אין לנו אישורים רשמיים לגבי המסלול, אבל אנחנו יודעים את זה ממודיעין אמריקאי, שאיראנים בעצם הפכו, והרוסים הפכו את ים הכספי לנתיב להברחה של והעברה של האמל"ח, מזה 4 שנים. אז השאלה היא, מדוע האוקראינים פועלים רק עכשיו? כי לכאורה בעצם הגיוני שהם יתקפו ספינות שמעבירות את הכטב"מים, חלקי חילוף, אולי טילים, אז יש פה כמה נקודות, יכול להיות שמדובר פה בקדשי קדמה טכנולוגית שהם מגיעים אליה עכשיו, וממצים את כל האפשרויות שיש בידם לתקוף את הדברים האלה, ואנחנו גם, יכול להיות שאנחנו נראה מתקפות נוספות, וגם זה לא מקרי שמתקפה הזאת קורית ממש ימים ספורים לפני ביקורו של זלנסקי, שבדיוק דיברתם עליו לבית הלבן.
1: כלומר, כי מה הם רוצים להשיג בזה האוקראינים?
4: כי הרי טראמפ הרי פנה לאירופאים ואמר, מדוע אתם לא מצטרפים למאבק נגד איראן? וככה זלנסקי מראה, הנה, אנחנו חיוניים, אנחנו פה איתכם לגמרי, זה אויב המשותף.
1: אז את אומרת שזלנסקי בדיוק, הוא רוצה לחבר בעצם את שתי המלחמות. גם לנו כדאי לדעת איך לעשות את זה?
4: אני חושבת שכדאי לנו וממזמן, דעתי כמו...
0: מה, כדאי לנו להפוך את רוסיה לאויב?
4: היא כבר אויב שלנו, אם לא שמתם לב. אני חושבת שמי שפספס את האירוע, שבו בעצם רוסיה מספקת לא רק מודיעין, אלא גם משתפת פעולה עם איראן מבחינה צבאית וטכנולוגית, ומחליפים את הטכנולוגיות ביניהם, ואותם כתב"מים שפוגעים באוקראינה, גם מגיעים נגיד כיוון לבנון, מגיעים אלינו, מחיזבאללה. אבל מדובר פה בשילוב של זירות, שילוב של מאמצים, וגם אני פשוט אזכיר לכולם שפחות מחודש אחרי השביל העשירי, מתקבלת משלחת חמאס רמת דרג במוסקבה, כאשר באותו זמן המנהיג הרוסי מסרב לגנות את הפשע הנתעב ואת הטבח הנוראי ביותר
1: ש... אז אני לוקח אותך צעד קדימה, קסניה סבטלובה, בעצם אנחנו קצת עוצמים עיניים, אנחנו מספרים לעצמנו שאנחנו נלחמים באיראן ובציר שלה, והאוקראינים נלחמים ברוסיה ובעצם רק ברוסיה, כי לא כך עוזרים, אחרים לא עוזרים לה כל כך, ואת אומרת לנו לא, הסיפור הוא אחר, יש פה מה שקראו פעם ציר רשע,

0: בעצם אנחנו קצת עוצמים עיניים, אנחנו מספרים לעצמנו שאנחנו נלחמים באיראן ובציר שלה, והאוקראינים נלחמים ברוסיה, ובעצם רק ברוסיה, כי לא כך עוזרים, אחרים לא עוזרים לה כל כך, ואת אומרת לנו, לא, הסיפור הוא אחר, יש פה מה שקראו פעם ציר רשע, אומנם הרוסים והסינים עוזרים לאיראנים לא כל כך בגלוי, אבל בפועל הם עובדים ביחד, גם מולנו, גם מול אוקראינה, ובואו נגיד את האמת ונשים את כל הקלפים על השולחן, יש פה כמעט מלחמה עולמית.
1: אני חושבת שגם אם זה לא מלחמה עולמית, אלא יותר אזורית בשלב הנוכחי, ובוודאי סינים עושים איזשהו מאמץ לפחות להסתיר את הסיוע שלהם, וככה גם ביחס לרוסים, הם הרי לא ממהרים עכשיו להפר את הסנקציות האמריקאיות, הם כן עובדים עם החוק הבינלאומי, מה שהרוסים לא עושים. הרוסים נמצאים במצב אחר לגמרי, הם מבחינת המערכת הפיננסית הבינלאומית הם כבר מצורעים, וכן הם סוחרים עם איראן בנשק, בטכנולוגיות, ועושים בעצם שילוב של כל המידע שלהם. ולגבי ים הכספי ספציפית, אני יכולה להגיד שזה איזושהי תוכנית של רוסיה ואיראן להתחבר להודו, גם דרך הכספי, שברוסיה יש כמובן מוצא לים הזה. ואנחנו פה מדברים על איזשהם צירים, שאם כבר אנחנו דנים פה ב-IMEC ובכל מיני אופציות כאלה של חיבורים בינלאומיים, תחבורתיים, נתיבי סחר חדשים, אז זה מה שהצד הזה מנסה לעשות. ים כספי הוא לא ניטרלי, הוא כבר לא ניטרלי מבזמן. אז כיוון שלנו יש שותפה מאוד חשובה בים הזה, זה אזרבייג'אן, אז והשיתוף הפעולה בין אזרבייג'אן לאוקראינה גם מתגבר עכשיו. ואני חושבת שהגיע הזמן לבדוק את הדברים בפרספקטיבה קצת אחרת. מה אנחנו יכולים, היינו יכולים לעשות יותר, ואולי למצות יותר את אפשרויות.
2: אבל אני עוד מתעכב על מה שאמרת לגבי רוסיה, שהיא משחקת באמת תפקיד בלשון המעטה לא חיובי, ביחס לסכסוכים שאנחנו מנהלים, ולקשר שלה עם איראן, ועדיין חסרות לנו מלחמות, חסרים לנו אויבים, אנחנו גם איתם רוצים להיות במלחמה עכשיו.
1: אנחנו לא צריכים להיות במלחמה עם אף מדינה שלא הכריזה עלינו מלחמה, אבל אנחנו צריכים לשתף פעולה עם ידידים שלנו, כנגד אותם צירים שמתהווים פה באזור, על מנת למנוע מהם את הקדמה הטכנולוגית, קודם כל, כן, להשאיר אותם מחוץ למעגל הזה שבו יש יותר צמיחה ויותר התפתחות, ובוודאי אם אפשר לעזור לאוקראינים, שנאבקים גם דרך נגד איראן, והאיראנים היום מאיימים על אוקראינה, זלנסקי מגחך, ובאמת הוא איש הרי סטנדאפ, כן, הוא קומיקאי, אז תמיד רואים את זה, והוא אומר, טוב, תקשיבו, איראנים שסיפקו אלפי כתבנים מסוג שהט למוסקווה, למעשה הם כבר תקפו אותנו, אז כאילו, אלה, תתחילו פה עכשיו לעשות אבו אלי, כי למעשה אנחנו כבר מתמודדים אתכם, וזאת האמת, הוא בעצם מכיר באמת, וגם אנחנו צריכים להכיר באמת הזאת. רוסיה עוזרת לכל אויבינו, בזמן של המלחמה בסוריה, הקצינים הרוסיים נלחמו יחד עם אנשי חיזבאללה, פשוט כתף מול כתף. אנחנו יודעים שהם שמוצאים בשדה הקרב בלבנון את התחמושת הרוסית והמלאך רוסי משובח מהשנים האחרונות. לא זה הסובייטי הישן שיש את זה פרח לכל אחד במזרח תיכון. וכיוון שלא נשאלות פה השאלות, כיוון שהדרג הפוליטי נמנע מזה, בעצם כן, אז מישהו כן צריך להציב את השאלות האלה. אז מדוע בעצם מדינה שיש לנו את היחסי שלום, יחסים נורמליים, מעבירה נשק לאויבים הכי גרועים של המדינה שלנו?
0: שאלה במקום, ואני חוזר לראשית שיחתנו, בסוף כל האירוע הזה וכל השיחה שלנו מתקיימת כי איראן, תוך כדי שאמריקה וישראל נלחמות בה, שולחת ספינות מלאות רחפנים לרוסיה. מה זה אומר על היכולות שלה?
2: מה זה אומר על הביטחון העצמי שלהם, כן?
0: לגמרי. קלינה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה במכון לונדון צ'אטם האוס, מנכלית עמותת רופס לשיתוף פעולה אזורי, לשעבר חברת כנסת, תודה רבה.
2: תודה קסניה.
1: תודה רבה לכם.
2: אנחנו נצא להודעות ונחזור נבדוק איך רואים בדרום, בעוטף עזה, את החלטת הקבינט להכניס את כוח השלום לרצועת עזה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור.
5: ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות

0: שכירות ארוכת טווח ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: פתוח!
2: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים מפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-31 ביולי לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת הספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: ערב טוב לכם.
7: נכנסנו לעזה.
8: על ציר פילדלפי.
7: הפעם מהחרמון.
8: במרכז הארץ.
7: סליחת הכפרים בדרום לבנון.
9: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
10: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
9: הכי ביטחוניים.
11: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
9: והכי חדשותיים.
12: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
9: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל. יחד כבר 75 שנה.
13: אהלן, רב סרן א'.
14: בחיים האישיים אני אבא לילדים, יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל, ואני חושב שמעבר לזה זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות, אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי, ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
15: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
16: 9:34, חזרנו, איתנו מיכל עוזיהו, ראש המועצה האזורית אשכול. בוקר טוב מיכל.
17: בוקר טוב ספי, בוקר טוב אריאל.
16: את מנסה להבין מה הוחלט בכלל בקבינט, ורוצה לוודא שלא חזרנו לשישה באוקטובר. קודם כל, את יודעת יותר טוב מאיתנו? טבעי לחשוב שאולי כן. מה החליטו שם אתמול, ביום שלשום?
17: אז אני קודם כל אתחיל מזה שאני לא מסכימה לאף אחד להגיד שחזרנו לשישה באוקטובר, בסדר? אנחנו לא בשישה באוקטובר, הכוחות הצבאיים נמצאים עמוק בתוך שטח הרצועה, אוטוטו 70%, גישה התקפית ולא רק הגנתית, אז זה חשוב לי להגיד, המחלקות הגנה ביישובים מזובדות בצורה אחרת לגמרי, אבל מה, האם דפוסי החשיבה שלנו וההתנהלות שלנו חוזרים לשם? אז כנראה שאנחנו לא במקום מספיק טוב מבחינת ההתנהלות, כי כמוך כמוני, אני בדיוק יודעת, אני לא ברור לי מה הסיבה לשחרור אסירים אתמול ועל מה זה יושב, לא ברור לי מה המשמעות של כניסה של כוחות השלום לתוך הרצועה. אני בדיוק, אתם מוציאים אותי מישיבה עם הנהגת כרם שלום, כל מתי המנהלים של המועצה, אני פה בכרם שלום, ראינו את הרכבים נוסעים הבוקר של מועצת השלום, והרבה סימני שאלה.
18: נוסעים מאיפה לאיפה?
17: נוסעים מרחבי הארץ לתוך מעבר כרם שלום. אנחנו
18: ונכנסים לרצועת עזה?
17: אני מניחה שכן. אין סיבה אחרת לנסוע.
18: לא, הרבה רכבים, רכבים משוריינים, מה אתה, כלומר, זה אירוע מעניין, על מה מדובר?
17: זה לא היה המון רכבים עדיין, אבל כביש 232 המפורסם לכולנו, לא רק מהשבעה באוקטובר, אלא בכלל, בעומסים, כביש שכל התחבורה תעבורה לתוך עזה, נוסע דרכו,
18: 600 משאיות בשבוע.
17: כן, כן, היו לנו גם ימים של 1,000 מסעיות ביום, לפני השבעה באוקטובר, והרבה סימני שאלה. האם מנסים לייצר איזשהו נרמול של המציאות, והאם בכלל מבינים שכל החלטה מדינית משפיעה על חיי התושבים פה ברמה לא תיאורטית, לא עקרונית, ברמת הביטחון היומיומי.
18: אז את שואלת שאלה, ותגידי לנו מיכל איזה יום קיבלת תשובות, כי אנחנו מדברים איתך בעקבות מכתב ששלחת לראש הממשלה ולשרי הקבינט, ובין היתר את אומרת שם, את דורשת לעמוד על העיקרון שהקבינט אישר אותו, של אין שיקום בלי פירוז. בפועל אנחנו רואים לפחות התקדמות לקראת תחילת שיקום, וכמובן שחמאס לצערנו עוד לא מפורז. מישהו ענה לך על המכתב?
17: השרה אורית סטרוק ענתה לי במכתב מאוד מחמם את הלב, וגם נותן את העקרונות של באמת שהם לא מדברים בכלל על שינוי מערך הכוחות או אפילו איזה חילוץ לאחור, אבל אנחנו מבינים שכן מתקדמים.
18: היא מדברת בשם נתניהו או שהיא אומרת לך את העמדה שלה?
17: היא מדברת על ההחלטה שהתקבלה בקבינט.
16: היא מפרשת את מכתב הקבינט.
17: כן.
16: אבל היא בעצם אומרת לך מה לא, כלומר, מה לא קרה, שירגיע אותך. אנחנו לא מתחילים במלאכת השיקום לפני שיהיה פירוז, זה מה שהיא אומרת. אבל למעשה, מה שמטריד הוא שחמאס עדיין שם. וישראל מתקדמת עם ההסכם הזה, כשחמאס עדיין שם, חמוש מאוד אפילו, ושולט בחלקים אומנם הרבה יותר קטנים מהשישה באוקטובר, אבל עדיין שולט על חלקים נרחבים בעזה.
17: נכון, ומרים ראש, וזה מה שמדאיג אותי. חשוב לי גם להגיד שהשרה סטרוק הייתה איתי במעבר כרם שלום לפני מספר שבועות. ממש עמדנו על כל הסוגיות של מה נכנס, האם יש חשש לדו שימוש, איזה בקרות עושים שם, ובאמת התרשמנו מהעבודה שעושים שם. גם כוחות הביטחון עושים חתיכת עבודה, גם
18: במעברים.
17: מה? גם בנושא הברכות ובכלל, באמת, עושים עבודה פנימה, מבצעית, כל כוח חמאס שמעיז להסתובב אפילו בטנדרים, משהו שנראה כמו אימון, תוקפים. את זה אנחנו באמת מברכים על הגישה הזו. ועם זאת, אנחנו מבינים שחלק מהעניין הוא גם לא לתת להם להרים את הראש. אנחנו לא צריכים לתת להם מתנות אם לא נעשים צעדים משמעותיים מצידם, להראות שהם באמת לא ממשיכים לעשות מאמצים התקפיים כנגדנו. ראש חמאס החדש הודיע יומיים אחרי שנבחר בצורה מאוד דמוקרטית לתפקידו, שהוא עדיין חותר לכיבוש מדינת ישראל, ואני חושבת שהם מאוד ברורים במסרים שלהם. למה
18: ספק.
17: אנחנו כל כך לא ברורים במסרים שלנו?
18: שאלה טובה, בואי נעבור מיכל יוזיהו להיבטים האזרחיים שאת אחראית עליהם, ראש מועצת אשכול כאמור. קיץ זה תמיד תקופות מעבר, אנשים באים, אנשים עוזבים. מה קורה במועצת אשכול בקיץ 2026?
17: בקיץ 2026 קודם כל יש אירועים קהילתיים נהדרים. אוטוטו אפילו אנחנו עושים חוף ים בלי מים במרכז המועצה. יש קייטנות, אנחנו מכסים איזה רחבה ענקית בחול וככה נהנים באמת יש פה תרבות יפה, ואנחנו נערכים לשנת הלימודים. יש לנו מורכבויות אדירות בתחום החינוכי. אפשר להבין ששנתיים ותשעה חודשים אחרי אסון כל כך מצמית, רואים את זה, מרגישים את זה גם בילדים, גם בהורים, גם בצוותים. אנחנו בקמפיין גיוס מורים עדיין.
18: חסרים מורים גם באזור אשכול?
17: כן, ויש לנו גם שכונת מורים שאנחנו הקמנו, והיא התמלאה כבר, אני חייבת להגיד, אבל אם יש נם עוד מורים מחנכים שרוצים, אז אני אשתמש בפלטפורמה שלכם להזמין אנשי חינוך להיות באמת חלק מקהילה מדהימה ולעשות משימה חשובה, אני חושבת ראשונה במעלה היום במדינת ישראל.
18: יש משהו שאת אז זהו, בדיוק בהקשר הזה של הקהילות, יש משהו שאת מצפה מהממשלה, ממנהלת תקומה, שלא קורה?
17: תשמע, אני אגיד לך מה אני הכי מצפה. אני כמובן אומרת להם את זה, בבקשה, אל תגרמו לי לספור את מתי ולשטוח את כל מצוקותיי בשביל לקבל את המשאבים. אנחנו צריכים חיזוק משאבים, בעיקר בנושא החינוך. אנחנו בשיח עם משרד החינוך ועם תקומה, ומנסים באמת לעשות איזשהו מהלך משמעותי לקראת שנת הלימודים הבאה. אני לא מרגישה שיש איזו אדישות כלפינו, ממש לא. מנסים באמת לפצח ביחד, אבל בשביל מהמקום של האירוע הקיצוני שאנחנו עברנו, הטבח הנוראי שקרה פה, בשביל להיות עם תעצומות ולהמשיך בכל הכוח, עם גב זקוף, כמו שהקהילה הזו באמת עושה, חוזרים הביתה, חולית אמורים לחזור כבר באוגוסט, בערי בונים את הבתים שלהם בקצב מסחר, עוד חצי שנה הם מסיימים את הפרויקטים של הבנייה, שכבה זין של בערי כבר יגיעו מחצרים השנה לתיכון שלנו, קיבוץ ניר עוז לאט לאט שווים, ואנחנו יודעים גם שיש כאלה שלא שווים, זה בסדר, אבל בשביל לעשות את זה טוב, אנחנו לא יכולים להיות במקום שאנחנו כל מה נוסקים במצוקות, ואנחנו צריכים את המשאבים שיאפשרו לנו, באמת לא להתחנן על המשאבים ועל הכסף, אלא באמת לחשוב בנחישות איך אנחנו צומחים, למרות הכאב והשבר הנורא.
18: הצמיחה שלכם היא הצמיחה של כולנו. מיכל עוזיהו, ראש מועצה אזורית אשכול, תודה רבה לך על השיחה הזו.
17: תודה לכם, תודה רבה, יום טוב.
16: לפני שנתקדם, אריאל, אני רוצה להתייחס וגם לעדכן את מאזיננו, למי שלא הכיר. שוב, זה קורה בפעם השנייה בשבועות האחרונים. אלמוני משליך אבן ומנפץ את דלת הכניסה של סניף תל אביב של חדשות 12. וזה קורה אחרי שאנחנו כבר נחשפים להרבה מאוד כתובות גרפיטי מסיתות, גם נגד חדשות 12, גם נגד חדשות 13. היה איזה אירוע דומה לדעתי גם בעיתון הארץ לא מזמן. ואנחנו נמצאים שלושה חודשים לפני מערכת בחירות, והרוח האלימה הזאת כנגד ערוצי התקשורת נושבת מלמעלה, ואני מקווה מאוד שבקרוב נראה שהמשטרה מתעדפת את העניין הזה, עוצרת את האנשים האלה, כי למה מחכים? שיפגע עיתונאי? היום הזה אולי לא רחוק.
18: האמת, אני מעדכן אותך מתוך מה שרץ אצלנו בקבוצות בישראל היום. יש גם מכתב איומים באמת שנאמר בו בין היתר מישהו ימות. לפחות לפי המכתב הזה, הרקע לזריקת האבן זה הדיווח של 12 על פרשת שדה תימן, פרשת הפצרית וכן הלאה. לא נקריא פה את כל הציטוטים, אבל זה הרקע. לא צריך להגיד, אולי כן צריך להגיד, כמה אלימות זה פשוט לא מתקבל על הדעת בכל נסיבות שהן. אבל לכן אירוע שני, כמו שאמרת ספי, של זריקות אבנים וניפוץ הדלת בחדשות 12.
16: כן, שוב, מצטרף לעוד אירועים, ואני מקווה מאוד כאמור שהמשטרה תשים את היד על האדם הזה, שכנראה מרגיש מספיק חופשי לעשות את זה, לא יודע, אולי יש כמה אנשים כאלה שמרגישים מספיק חופשי לעשות את זה פעם אחר פעם, ולא חוששים שמישהו ישים עליהם את היד, אולי יש להם סיבה לחשוב ככה, אני לא יודע. טוב, נעבור לנושא אחר.
18: כן, בעצם אנחנו עדיין באזור אשכול, אם אפשר לומר את זה כך, על מסיבת הנובה, אנחנו מדברים על עיר בגרמניה שקוראת בעצם אנדרטה לזכרה של ניצן רחום שנרצחה בנובה, ואיתנו אופרי רחום שבין היתר גם שרה בדבויס. שלום אופרי.
1: היי, מה נשמע? בוקר טוב.
18: אנחנו בסדר. ספרי על מה מדובר. סליחה, אני אמרתי בטעות גרמניה. מדובר על פרדסיה, לא על גרמניה. ספרי בבקשה על מה מדובר. כן, טעות שלי.
1: הכל בסדר, אוקיי. אז אנחנו הקמנו פארק, זה פרויקט שהמשפחה עבדה בערך שנתיים מאז שהכל קרה. פארק בפרדסיה, אנחנו חונכים אותו בעצם, לא היה לו שם עד עכשיו. והוא לא רק מקום הנצחה, זה הולך להיות מקום של חיים. מקום שבו ילדים, משפחות, יבלו, יהיו שם. ונמשיך את הדרך שניצן כל כך אהבה.
16: מה אמור להיות בפארק הזה? או מה ישנו בפארק הזה?
1: אני אסביר, זה פארק ענק של המון המון משחקים, אתם יודעים, פארק ילדים. בתוך הפארק הוספנו מתחם גדול של אנדרטה גדולה לניצן, ובנוסף הוספנו כמו כלי מוזיקה ענקיים גדולים שניתן לשחק בהם, שילדים יוכלו לשחק בהם. בעקבות זה שנרצחה בנובה, שזה היה פסטיבל מוזיקה פסטיבל של אהבה. אז ככה שהכל כזה מתחבר אחד עם השני. וזהו.
18: המוזיקה אופרי היא חלק מהחיים שלך, היא הייתה גם חלק, אמרת שהיא הייתה בעצם גם חלק מהחיים שלה, לכן זה הכיוון שבחרתם?
1: לא, אז זהו, לא, מבחינת המוזיקה זה משהו שלא קשור אליי בגדול, ניצן לא הייתה בתוך עולם המוזיקה, פשוט רצינו לחבר את זה לתוך מסיבת הנובה, בסוף היא נרצחה במסיבת הנובה, מסיבת הנובה זה היה פסטיבל מוזיקה, אז עשינו כזה חיבור של הכל, אני לא רוצה לתת ספוילרים מדי, אתם תראו את זה, אבל זה משהו שכל חלק שם מתחבר לדבר השני, ממש מספר את הסיפור שלה, מי הייתה, מה הייתה, איך זה קרה לה, כל חלק שם באמת מסביר מי ומה היא, וכמו פאט.
18: ולמה דווקא פרדסיה?
1: פרדסיה זה המקום שנולדנו בו, גדלנו בו, אבא שלי נולד וגדל פה, כאן גדלנו. אנחנו עדיין כאן גרים.
18: בהצלחה בדבויס אופרי רחום, ומי שעכשיו יגיע לפרדסיה יוכל
8: ליהנות מהפארק הזה. רגע, באיזה שלב את בדבויס עכשיו? מה זה?
1: עכשיו זה שלב האודישנים, עדיין יש את שלב האודישנים, חשוב לי להגיד שגם היום יש...
8: רגע, את עברת? את עברת?
1: אני עברתי.
8: את במי בחרת?
1: שרתי את השיר געגוע של עידן רחל, ובחרתי בעדן בן זקן.
8: אהה.
1: וזהו, גם היום יש עוד פרק נוסף, וזהו, שלב לרגש בחיים, תקופה מטורפת, אני מקבלת מלא אהבה ברחוב, שזה מטורף, אני חייבת, אני עוד לא מעכלת את המצב, ותראו כמה סימבולי זה ששידרו אותי במוצאי שבת, ופתאום יומיים אחרי זה כזה, אני לא ידעתי שמשדרים אותי, זה ממש היה... כמה ימים לפני הודיעו שמשדרים אותי, ויומיים אחר כך אנחנו פותחים את הפארק אחרי עבודה של שנתיים וחצי. דברים לא קורים סתם.
8: יפה, אז שנהיה רק באירועים משמחים, באירועים אחרים, תודה.
1: אמן, מרגשים ומעצימים ומשמחים, תודה רבה רבה לכם.
18: בדיוק, תודה רבה אופרי רחום, אחותה של ניצן רחום.
8: בוא נשמע כמה צלילים שאתם מכירים היטב, היטב אתם מכירים, הרבה מאוד שנים אתם מכירים.

0: ריטה, בוקר טוב.
1: בוקר אור, ספי ואריאל יקרים, בוקר טוב.
0: כמה שנים לשביל הבריחה?
1: למה?
2: האמת שזה פשוט מרגש אותנו לדעת שזה כבר כל כך הרבה שנים.
1: האמת שזה מטורף, גם אחרי 4 עשורים, זה נשמע מצוין, זה עפקה מדהימה של רמי, פשוט ולחן.
2: כן, ויש גם זמרת עם קול עוצמתי במיוחד שנתנה לשיר הזה את הטעם שלו. איך את חוגגת, ריטה, 40 שנות קריירה?
1: האמת, יש לי בקיסריה כזה, הופעתי שם כל כך הרבה, אז אמרתי אני אעשה כזה מין חגיגת 4 עשורים שמה, אבל כל השנה הזאת אני משתוממת שכל כך הרבה שנים אני מקבלת אהבה עצומה כמו משפחה מכל העם, וזה לא מובן מאליו, יום יום לא מובן מאליו.
2: והתשוקה שלך לשיר היא כמו שהייתה אז?
1: מקום כן, אבל ממקום אחר. שם זה היה, כל הזמן שרתי. כל הזמן, כאילו, עד לתוך השינה, במי היקיצה. הפעם, כאילו, זה קצת יותר, אבל תשמע, זה מקום נורא נורא מרפא.
0: רגע, יהיה נכון להגדיר את זה, אז זו הייתה התנעת קריירה. רצית להגיד לעולם,
1: מה?
0: אז זו הייתה התנעת קריירה. אמרת לעולם אני כאן, אני קיימת, היום את יכולה לעשות את זה במינונים שאת רוצה.
1: בדיוק, למרות שיש לי עכשיו הקיץ הזה כל כך הרבה
0: עמוס.
1: הופעות.
0: בוא ניתן, רק מי שריטה מופיע, חבר'ה, זה לא, אני לא יודע אם תחכו, אם יישארו כרטיסים, אבל יש לכם באוגוסט, יש לכם גם בשישה באוגוסט באשדוד, וגם בשמונה באוגוסט באמפי בקיסריה, ויש בה 12 באוגוסט בחוצות היוצר, נדבר על זה תכף.
2: איזה קצב.
0: וב-20 באוגוסט בלב היער, בבאר טוביה. שמי, את לא נושמת.
1: כן, ולצדנט בסוף אוגוסט. בברבי.
0: וואלה.
2: ואגב, גם חוצות היצר חוגגים 50 שנה, אבל ראיתם ממש בדקה וחצי שנשארה לנו, השורשים שלך בפרס זכורים, גם אני זוכר שיוצאת אלבום עם שירים שמגיעים משם.
1: נכון.
2: אני לא לוקח אותך לפוליטיקה, אבל כמובן שכולנו יודעים מה קורה באיראן בשנים האלה. איך את עם המלחמה הזאת? שוב, מבחינת השורשים.
1: תשמע, אני יודעת שהעם סובל שם מאוד מאוד. העם נכבש על ידי השלטון הנוראי הזה, והלוואי ונשתחרר מהם כולנו, גם אנחנו, גם העולם, גם העם המסכן הזה שלא מצליח לצאת ממרות השלטון הקיצוני הנוראי הזה, שבאמת באמת גורם לכל כך הרבה נזק בעולם, שזה יאללה שילכו כבר, אמן אמן, נתפלל כולנו.
0: יפה, נחכה שילכו באמת, כנראה שנחכה עוד קצת, ריטה, יש לנו עוד מה לחכות. בוא נאמר לגבי חוצות היוצר, אמרנו זה ב-20 באוגוסט ההופעה שלך, וגם הוא חוגג יובל, ויהיו שם עוד מיטב האומנים, עדן בן זקן.
1: שלומי שבת תהיה באותו ערב איתי. זאת אומרת, אני לא יודעת מי מופיע לפני, אבל כאילו, אני אחריו או הוא אחריי, אבל זה יהיה ערב מאוד מאוד מרגש. אני אוהבת להופיע בירושלים.
2: זהו, מתחת החומות.
1: גם המקום הוא יפהפה, וגם יש שם את כל הצבעוניות של העם שלנו. כן. מכל הצבעים, מכל המינים, זה מרגש.
2: בהחלט, ויהיו איתך ישי ריבו ואמיר דדון ועידן רייכל וזהו זה, והתקווה 6 ועוד ועוד שם בהופעה בחוצת היצר שכאמור חוגגים 50 שנה. ריטה, איזה כיף, איזה כיף לשמוע אותך, ואיזה כיף שאת נותנת לנו מוזיקה כל השנים האלה. תודה רבה רבה.
0: תודה ריטה. אגב, אני חייב להגיד לך, הם מתחילים לייסד לדעתי שושלת בנאי מודרנית, חדשה.
3: מי, ריטה?
0: ריטה ורמי. כן, שתי הבנות שלהם סופר רוצות.
3: כן, נכון.
0: תמרי, הבת הקטנה שלי כבר.
3: לא, כי ריטה היא הסיפור הגדול.
0: ולדעתי גם הבנות, אחריהן תהיינה עוד מוזיקאיות.
3: הבנתי, אתה בונה שושלת, בקיצור.
1: כן. ולירז צ'חתי, וכן, כן, כן. יש השלט, תיזהרו מאיתנו.
3: זה איראנים, אתה מבין?
1: Here they come.
0: תודה ריטה, נשתמע.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
1: ביי.
0: תודה לישי הולנדר, שערך למפיקות. דרור צוקר ונוגה רותם על הביצוע הטכני אלון סמיד, וצוף דרור בירושלים, עידו בנון והרי לוי. בפיקוח הטכני משה לוי, עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב, מיד אחרינו רינו צרור, ואנחנו, אריאל, משתמים גם מחר.
2: להתראות. ספר.
4: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי, כוכבית 2172.

0: קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: מה קורה אראלה? לא, לא מאמין.
4: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
5: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
4: איזה חמוד.
5: איזה כיף, תודה רבה.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. ערב בתשע באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלט ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. 9 שופטי בגץ דנים בשעה זו בעתירות נגד החוק להקפאת מעצר ערכים חרדים. עורך הדין ברט שמייצג את הייעוץ המשפטי לכנסת אמר במהלך הדיון, כנראה שיש לבטל את החוק.
13: החוק, לפי שנחקק, הוא לא נחקק בהליך שתואם את תקנון הכנסת. קנה מזה אני חושב ברורה. כלומר, הכנסת
14: מוסמכת
13: לחוקק בהתאם לחוק
14: היסוד. מה המסקנה? המסקנה היא בטלות החוק.
13: כנראה שאין ברירה. מצב שבו אנחנו באים ואומרים שחקיקת חוק לא עמדה בהוראות חוק היסוד, זה מצב מאוד מאוד חריג, וזה המצב כרגע.
12: כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה שהממשלה בחרה שלא לקבל ייצוג בנפרד מהיועמ"שית, התומכת בפסילת החוק בטענה כי הוא מנוגד לצורכי הביטחון ופוגע בעיקרון השוויון. ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש הערב ב-6 שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. אמש אמר טראמפ, הוא עצר את התקיפות על איראן לאחר שבטהרן ביקשו לחזור למסע ומתן והוסיף. אנחנו מנהלים שיחות טובות, יש סיכוי טוב שמשהו יקרה. אם לא, נחזור לתקוף כפי שעשינו לפני יומיים. בפגישה הערב עתיד ראש הממשלה להציג בפני טראמפ מידע מודיעיני על תוכנית הגרעין האיראנית ופיתוחה בהר המקוש, וכן גם הוכחות לכך שטהרן מבצעת הונאה בכל הנוגע לרצונה להגיע להסכם. לאחר שבית הדין של הליכוד דחה ביום ראשון את הצעת ראש הממשלה נתניהו לביטול הבחירות המקדימות במקרה של הסלמה ביטחונית, עורך הדין מיכאל קליינר, אב בית הדין של הליכוד, אמר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, הפריימריז התקיימו, אנו נערכים לבחירות אלקטרוניות במידת הצורך.
14: בהתאם למצב אנחנו נקבל החלטה. מנינו שתי אפשרויות, קודם כל אפשר לדחות את הבחירות לתקופה מסוימת, והאפשרות השנייה היא לקיים בחירות אלקטרוניות. לזכותו של מנכ"ל הליכוד, למרות שההחלטה שלנו בעניין זה הייתה בגדר המלצה בשלב זה, הוא ביוזמתו סיפר לי אתמול שהוא אכן כבר בדק את האפשרות הזאת, אפשרות מצוינת, והובטח לנו לקבל חוות דעת שזה אפשרי.
12: לוחמי צה"ל עצרו במבצע רחב בקו התפר כ-30 מבוקשים החשודים במעורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים ובסיוע להסתננויות, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
15: כוחות צה"ל פשטו על עשרות בתים בשומרון ועצרו כ-30 מבוקשים שחשודים בהברחת שוהים בלתי חוקיים לשטח ישראל. מדובר במבצע רחב שמגיע לאחר פעולות איסוף מודיעין על מנגנוני הברחת השבחים, ומתוך הבנה שהמבריחים הם צוואר הבקבוק שמאפשר את התופעה הרחבה. בצהל אומרים כי ממשיכים לפעול בהגנה על מרחב התפר ביהודה ושומרון.
12: תושב קריית יערים כבן 58 נעצר בחשד להחזקת חומרי פדופיליה. במהלך פשיטה על ביתו נתפס ציוד הכולל מחשב נייד ומכשיר טלפון נייד. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי מדובר בעורך בעיתון חרדי מוכר. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית משפט השלום בירושלים לטובת המשך פעולות החקירה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
16: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: בחסות אייסייל, המציע את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
18: עכשיו בגלי צהל.

רק אתמול בערב הבנו מדוע התקפלה ישראל מול חמאס לילה קודם. היא הסכימה להכניס כוח בינלאומי לעזה מבלי שחמאס יפור רק מנשקו, אפילו לא רובה אחד. שום סיבה מעשית לא נראתה בסביבה. עכשיו מתקפלים? מדוע? ירון אברהם חדשות 12 הסביר לכולנו. זה היה תשלום עבור הפגישה של נתניהו עם טראמפ. האמריקאים דרשו תשלום מוקדם וראש הממשלה שילם וקיפל את כל הקבינט אחריו. אנחנו משלמים בעבור ההסכמה לפגוש אותנו. זה לא כל כך נעים לדעת את זה. שלוש כותרות קשות נתן אתמול דרור שלום, תת אלוף במיל, עם פרישתו מרשות האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון, ואני מצטט. מבחינה אסטרטגית הוא אמר, המלחמה היא כישלון מהדהד. ברמה האסטרטגית לא הצלחנו להביא הכרעה בכל הזירות. ועוד, הרעיון להפיל את המשטר באיראן בתקיפות מהאוויר ובאמצעות הקורדים, פשוט הזיה. ועוד, אפשר היה להחזיר את החטופים קודם ויותר. זה קרה גם הודות למפגינים שדחפו את הממשל האמריקני להביא את החטופים הביתה, סוף ציטוט. דרור שלום כיהן כראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון מאז פברואר 2022 ועד מרץ 2026, בימי המחדל כמו בימי הלחימה.

0: בוקר טוב, אנחנו עם עודד בנעמי, חדשות 12 אחרי אלימות הבוקר, עם מיקי גבריאלו והשמעה הראשונה, חצי אור מהחלום, עם מנו גבע ומספרי השבועיים האחרונים, 91 יום לבחירות, עם הרב בני לאו והפטרת הנחמה השנייה, עם חבר הכנסת עודד פורר, חבר ועדת הבחירות והאיומים של חבר הכנסת ביסמוט, גם עם פרופסור יניב רוזנאי, גם עם דוקטור קובי ברדה ופגישת טראמפ ונתניהו, ועוד ועוד, אבל כדרכנו, גם היום הזה. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מבקשים להתחיל עם האלימות כנגד מערכות התקשורת, פעם שנייה החודש, דלת הכניסה לחדשות 12 בתל אביב נופצה. אנחנו עם עודד בן עמי. בוקר טוב עודד.
1: בוקר טוב לך רינו.
0: וכשאתה עומד בפעם השנייה מול הדלת המנופצת, מה אתה אומר לך ומה אתה אומר בבית?
1: אני אומר ששנינו, גם אתה וגם אני, שייכים לדור הזה שיכול כבר להסתכל לאחור ולהבין שההיסטוריה יש לה איזה מין רגולציה משל עצמה. כן. אני בעברי הייתי יועץ התקשורת של ראש הממשלה ושר הביטחון המנוח יצחק רבין. גם שם בזמנו היו דברי הסתה, ולמדנו שמילים עלולות להתפרש בצורה מאוד מאוד בעייתית, מאוד מאוד פוגענית. עכשיו יש לך ממשלה, ובממשלה הזאת יש שרים, והשרים הללו מותחים ביקורת לפעמים מאוד אגרסיבית, לפעמים כן. מאוד בוטה, כן. במי? בכלי התקשורת, בתוכם גם חדשות 12 שאני מאוד מתכבד ושמח וגאה להיות חלק ממנה. ואני חושב למשל שאם אתה לוקח איש כמו השר קרי, שהוא שר התקשורת, התפקיד שלו, ככל שאני מבין אותו, הוא להתעסק בתשתיות של הדבר הזה שקוראים לו תקשורת, ולא בתכנים. אל תמתח ביקורת, בוודאי לא ביקורת בוטה, בוודאי לא ביקורת מסיתה. אבל זה בדיוק מה ששר התקשורת עושה. עכשיו, אנשים שומעים אותו, אנשים לפעמים מפרשים מילים, כמו שלמדנו באותו פרק היסטוריה מאוד עצוב שקוראים לו ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק.
0: אז אתה בעצם חושב או מפנה את האצבע לשר קרי כמי שמדיח את האחרים להתנכל לחדשות 12?
1: גם השר קרי.
0: כן.
1: גם השר קרי וגם שרים אחרים שיושבים בממשלה ומסיתים, פשוט כן. מסיתים, פשוט אומרים אמירות שהן אמירות רעות וקשות ועלולות להתפרש על ידי אנשים כמו זה שכבר בפעם השנייה זורק לבנים ואומר, חברים, בפעם הבאה זה לא יהיה לדלת.
0: אז בוא נקרא, אני אצטט את המכתב שלו במדויק. עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, הוא כותב, אני לא עוצר. אין פה סימני פיסוק, אני מנקד תוך כדי קריאה. אני לא עוצר, בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד או אחת מהראשים שלכם. גם סליחה ללא כוונת הלב זה בסדר, הוא אומר. מישהו, תתייחסו למכתב בכובד ראש ובמלוא הרצינות, כי בסוף מישהו ימות. עודד?
1: לא יכול להיות יותר ברור, לא יכול להיות יותר ברור מזה, רינו. נכון. לא יכול להיות יותר ברור מזה. והאמירות הללו, א', זה כאמור פעם שנייה בתוך פחות מחודש ימים, משטרת ישראל, איפה אתם? האיש עושה פעם שנייה...
0: מה אתה יודע להגיד על משטרת ישראל, עודד? הרי כבר... גם הפעם האחרונה שהייתה, אנחנו מתייחסים אליה כרגע כאילו זו הפעם הראשונה, אבל זה הרי לא הפעם הראשונה שיש התנכלות כזו.
1: נכון, לחדשות 12 במערכת בתל אביב זו כבר פעם שנייה, היה מעשה דומה מאוד גם על דלת הכניסה של מערכת העיתון הארץ, שמע, אני...
0: ראינו את זה גם בחדשות 13, אנחנו רואים את זה, זה נוכח, זה נוכח מאוד, ואנחנו לא מוצאים פתרון של משטרת ישראל. אתה רוצה להגיד להם משהו אולי?
1: אני רוצה לומר למשטרת ישראל שאני מקווה מאוד שהיא תפעיל את כל היכולות שלה, וככל שאני יודע יש לה, ותעלה על האיש הזה ש... עושה את מה שהוא עושה, שזורק לבנים, שמשאיר את מכתבי האיום הללו, שכותב את הגרפיטי על הקירות של המערכות. אני מצפה ממשטרת ישראל שתהיה יותר אקטיבית ושתביא תוצאות.
0: מה זה עושה פנימה בתוך המערכת, עודד?
1: להגיד לך שזה נעים לקום בבוקר ולמצוא את דלת המערכת מנופצת? התשובה היא לא, זה לא נעים. מצד אחד. מצד שני, אני יכול להבטיח לך...
0: זה מפחיד?
1: אני לא יודע להשתמש במונח פחד, כן. אבל זה מאוד לא נעים. כן. מצד אחד. מצד שני, רינו, אני אומר לך, אני מדבר עם החברים שלי הבוקר, זה לא מסוג הדברים שבעקבותיהם אנחנו מתכוונים לשנות את המקצועיות.
0: אין לי ספק.
1: והדרך שבה אנחנו כן. מסקרים את החדשות. אנחנו לי... מקצוענים.
0: כן.
1: ואנחנו מצפים מאחרים שיעשו את מקצועותיהם שלהם.
0: עודד בנמי, חדשות 12. רק חזק ואמץ, עודד. תודה רבה על הדברים.
1: כן, תודה רבה לך.
0: ועכשיו אנחנו עם מיקי גבריאלוב. עם שיר חדש שמיקי כתב, שבו הוא איכשהו מנסה להוציא אותנו מהמקום שבו אנחנו נמצאים לחלום אחר. מיקי גבריאלוב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, רינו, בוקר טוב.
0: מה ביקשת?
2: לקום כל יום בבוקר עם חיוך על הפנים. לא עם אבן בחלון.
0: כן, לא עם אבן בחלון. אנחנו נקשיב רגע לשיר ונשוחח עליו. בבקשה.
2: תודה רבה.

0: זה אנחנו 40 שנה מיקי אחרי יושב מול הנייר.
1: אנחנו 40 שנה אחרי יושב מול הנייר, נכון.
0: שזה ממש שההפך כמעט, הייתי אומר. כאן אתה...
1: זה ההפך, כן, נכון. זה ההפך, כי אני חושב שיש לנו ציבור גדול במדינה שרוצה לחיות טוב, עם חיים בריאים, עם אופק חיובי, עם חינוך טוב, עם כלכלה טובה, וזה שונה מהמחשבה שהייתה לנו אז לאריק ולי ביושב מול הנייר.
0: כלומר, עכשיו אתה מקווה יותר. עכשיו אתה...
1: אני לא מקווה, אני כמעט בטוח שאנחנו חצי אור, כמו שאני אומר, מהחלום שלנו לחיות במדינה שאנחנו אוהבים ורוצים לחיות בה, ושלא יהיו בה את הצרות שיש בה.
0: כלומר, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר החברה הישראלית עוד רגע יוצאת מהשנים הרעות שהיא עברה. אני צודק?
1: לדעתי כן, אבל לא עוד רגע. זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נצא מזה. נצא מהמשבר הזה, ואנחנו נצא חזקים, ואנחנו נצא עם חיוך על הפנים.
0: ומה שמרתק אותי בעניין הזה, מיקי, זה שאתה היוצר מוצא צורך לעודד את הציבור.
1: אני בהחלט רוצה לעודד. ביצירה, המשברים האלה נותנים לי הרבה כוח ליצור והרבה כוח לחלום, ואני כבר בן 76, יש לי נכדים, יש לי ילדים, ואני רוצה שאני אחיה טוב במדינה הזאת אחרי שאני אעזוב את המדינה הזאת.
0: ואתה דואג מאוד עד כדי כתיבת השיר?
1: בהחלט, אני דואג, ואני רוצה שאנשים יקשיבו לשיר ויקבלו חוזק מהשיר ו... יחשבו שזה נותן להם אפשרות לחלום לחיים יותר טובים.
0: ויש איזושהי סיבה שבגללה הרגשת שמץ של אופטימיות, או שהכרחת את עצמך לחוש את זה?
1: לא, אני לא מכריח את עצמי. אני רואה את הציבור, אני מופיע, אני מופיע מסביב, אני רואה מה הקהל אומר, מה הוא רוצה, מה הוא שומע, ויש לנו תרבות פה במדינה שאנחנו לא רוצים למחוק אותה, וזה חלק מאיתנו, מכל האנשים במדינה הזאת. וכולם רוצים שהמדינה הזאת תתקיים, תמשיך להתקיים בצורה טובה.
0: זו השמעה הראשונה, נכון?
1: זו השמעה הראשונה, כן.
0: כן. איך זה נשמע? איך זה נהנים בכיף גדול, יקירי? איך זה נשמע לך פעם ראשונה ברדיו?
1: זה נשמע לי טוב מאוד.
0: כן, גם לי, האמת, שיר מצוין. אחלה שיר שבעולם. מיקי, מיקי גבריאלוב, תודה רבה. בוקר טוב.
1: תודה רינו, תודה לכם.
0: בוקר טוב. ועכשיו אנחנו עם כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. בוקר טוב, דורון.
2: שלום רינו, בוקר טוב.
0: יש לי שלוש שאלות אליך. נתחיל?
2: בבקשה, שלוש.
0: שלוש, כן, לא יותר משלוש, תענה לי עליהן הכי קצר וחד שאתה יודע. לפני הכל, דרור שלום והדברים שלו אתמול, הרבה רעש.
2: נכון, תראה, תת אלוף במילואים דרור שלום סיים רק לפני 4 חודשים את התפקיד שלו, כראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון. הוא לא בן אדם שמרבה להתראיין, למען האמת הוא לא מתראיין בכלל.
0: נכון.
2: זאת פעם ראשונה, נדמה לי בעשור האחרון אולי, שאנחנו שומעים את האיש הזה בפומבי, והוא היה שם במהלך כל המלחמה, בכל הצמתים הכי חשובים של קבלת ההחלטות, ישב בכל דיוני הקבינט. אז מה שנקרא, כשהוא אומר את הדברים האלה, שהמלחמה הזו היא כישלון אסטרטגי מהדהד בכל החזיתות, בוחר מילים קשות, הוא אומר דברים קשים.
0: מאוד קשות, מאוד קשות, זה יותר קשה מהפתיח שלי.
2: נכון, אבל כשהוא אומר את הדברים האלה, הוא אומר את זה לא כמשקיף מהצד או כאיזה תצפיתן, הוא אומר את זה כמי שישב שם בתוך החדרים והיה שותף לקבלת ההחלטות האלה, והוא אומר כישלון מהדהד בכל החזיתות, את חמאס לא ניצחנו, את חיזבאללה לא הצלחנו להכריע, באיראן בוודאי שהסיפור עוד לא נגמר, והוא מונה את כל הדברים האלה, הוא מציין גם את הרעיון להפיל את המשטר באיראן, הוא אומר זו הייתה הזיה לחשוב שהקורדים יצליחו להפיל את המשטר באיראן, ונדמה רינו שבתור הבן אדם שפשוט היה שם בזמן שחשבו על הדברים האלה, אנחנו זוכים לשמוע מפי האתון ממש מה הוא חושב בעניין הזה, אמירות מאוד מעניינות.
0: שאלה שנייה, סוף התחקיר של אירועי יום שישי בשטח בי, צמוד לחוות גלעד.
2: כן, תראה, זה אירוע שעדיין התחקיר שלו מתנהל, עוד לא יודעים לומר בוודאות, רינו, מאיזו אש, מאיזה ירי, נהרגו גם בנייה ומלט, זיכרונו לברכה, וגם רב סרן יובל עזרה, זיכרונו לברכה.
0: תסביר לי מה זאת אומרת, לא יודעים מאיזה ירי?
2: תראה, יש את האפשרות שזה הירי של המחבל הפלסטיני, שחטף את הנשק, והוא זה שירה, גם רואים אותו יורה בסרטון, אבל השאלה היא, האם הם ספציפית נפגעו מהכדורים שלו, או אולי מירי של צד כוחותינו. כוחותינו זה יכול להיות או כוחות צהל, אבל צריך להזכיר שהיו שם גם עוד חמושים, עוד מתיישבים חמושים, שהיו שם במקום עם נשק, ולא בטוח ששניהם נפגעו רק מהירי של המחבל, והדברים האלה נבדקים. זה מורכב גם מבחינת הבדיקה הבליסטית, כי בסוף כל הנשקים שירו כאן באירוע הם נשקים ישראליים, צהליים, ולכן יש כאן מורכבות, אבל מנסים לברר את העניין הזה.
0: כלומר, התחקיר לא נסגר.
2: נכון, וזה כנראה ייקח עוד כמה ימים טובים, אולי אפילו כמה שבועות, עד שננסה לקבל תשובות בעניין הזה. בכל מקרה, בצהל מבטיחים שברגע שהם ידעו משהו באופן ודאי, אז הם יעדכנו את המשפחות השכולות.
0: אוקיי, שאלה אחרונה באשר להיקף האיומים שאנחנו נמצאים ביהודה ושומרון. עד כמה הוא חמור, האם יש ניסיון להשתלט?
2: תראה, ללא ספק רינו, אנחנו רואים במהלך כל החודשים האחרונים, אבל זו בכלל מגמה של השנים האחרונות, עלייה מתמדת באירועי הטרור היהודי, הפשיעה הלאומנית, כל אחד יקרא להם איך שהוא רוצה. אבל בזמן שהנתונים מדברים על עלייה מובהקת, ותכף גם נביא את הנתונים, אני רוצה להשמיע לך דברים שסיפר רק בשבוע שעבר דובר צהל, כן. תת אלוף אפי דפרין, בריאיון לפודקאסט אצל נדב פרי, הנה הדברים.
3: אוקיי. גם תופעת האלימות פוחתת משמעותית בגלל התארגנות שמוביל פיקוד המרכז, יחד עם המשטרה. ויחד עם השבק ויחד עם ארגונים נוספים.
4: כן, אתה רואה ירידה?
3: כן, חד משמעית.
4: ביחס למתי?
3: יורד משמעות, אני אומר לך בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים. עכשיו המיעוט הזה שעושה את הדברים האלה, אני מגנה את זה בכל תוקף, אני אומר לך את זה כאזרח מדינת ישראל, כאבא לילדים. צריך לומר את זה. תופעות שהן פשיעה, תופעות, לכן קוראים לה פשיעה לאומנית, ותופעות שהן בניגוד לערכי צהל וערכי מדינת ישראל, ערכנו כיהודים. חד משמעית.
0: כן, דורון.
2: כן, אז שמעת, ראינו את דובר צהל בפתח הדברים, כן. הוא אומר ירידה חד משמעית, נכון. יורד באופן משמעותי, הוא חזר כמה פעמים על העניין
0: כן,
2: הזה.
0: כן, מאוד מפתיע.
2: אבל הנה הנתונים. כן. באמת מפתיע, אפילו שמעת את המראיינת, נדב פרי אומר לו, באמת אתה רואה ירידה? והוא אומר לו, כן, חד משמעית. אבל הנה הנתונים, הנתונים הם שבחציון הראשון של 2026, זאת אומרת עוד לפני אירועי סוף השבוע בשומרון, היו 660 אירועים של פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון. חציון קודם לכן, בסוף 2025, 405. כן. לפני כן 440, לפני כן כבר הקידומת היא קידומת 300. כן. זאת אומרת, אתה רואה כאן רינו זינוק של לפחות עשרות אחוזים, 60-70 אחוז בהיקף אירועי הפשיעה לאומנית, אגב, בשום מדד שבו בודקים, אין ירידה. לא בסך אירועי הפשיעה הלאומנית, לא באירועים של תקיפת כוחות הביטחון, גם שם אנחנו רואים זינוק מ-30.
0: גם לא על פי כל הפרסומים שלנו כאן במהלך ששת החודשים האחרונים, דיברנו על זה אין סוף פעמים, לא זיהיתי אפילו לשנייה אחת איזושהי ירידה. מה הסיבה שדובר צהל אומר דבר כזה?
2: אני לא יודע מה הסיבה שדובר צהל הצביע על ירידה, ירידה חד משמעית, ירידה משמעותית. כן. הנתונים פשוט מדברים אחרת לחלוטין. גם כשבודקים אגב את מספרי הנפגעים בקרב הפלסטינים, גם הפצועים, גם ההרוגים, גם שם אתה פשוט רואה זינוק, וזינוק חד, מספרים באמת מבהילים של היקפי התופעה הזאת. רק נגיד רינו שמדובר צהל מסרו לנו בתגובה, שדבריו של דובר צהל התייחסו למגמה בחודשים האחרונים, ובחודשים האחרונים הם טוענים, אכן נרשמת ירידה בהיקף אירועי האלימות הלאומנית ובמוקדי החיכוך. עם זאת, נדגיש כי בפילוח לשנים, אכן נרשמה עלייה במספר אירועי הפשיעה הלאומנית בשנתיים האחרונות. דובר צהל פועל בשקיפות ומציג את הנתונים כהווייתם. אין לצהל כל עניין להציג תמונה שאינה משקפת את העובדות, כך אומרים בדובר צהל, אבל רק נציין רינו שגם כשמסתכלים על החודשים האחרונים כפי שהם אומרים, אנחנו לא רואים ירידה, הנתונים פשוט
0: מדברים. אנחנו לא שום ירידה, חד משמעית, בלי שום קשר למה אומר מי. אנחנו בהיקף גדול מאוד של טרור יהודי ו פשיעה לאומנית. דורון קדוש, תודה על התשובות האלה. בוקר טוב.
2: תודה.
0: ועכשיו אנחנו עם מנו גבע, מכון הסקרים מדגם. בוקר טוב, מנו.
5: בוקר טוב, רינו.
0: נכון לרגע זה, מי מנצח?
1: נכון לרגע זה, מבחינת מפת המנדטים, אז ישר עם אייבנקוט, עם גדי אייבנקוט, הוא עומד עם 23 מנדטים, ונתניהו ראש הממשלה עומד עם 22 מנדטים. ברמת הגושים, הפעם בסקר של אתמול, גם הבית הציוני של יועז הנדל
0: ופיליטרופר
1: עברו את הפקן, נכנסים 4 מנדטים. אז יוצא מצב שבעצם אנחנו משבטים אותם במקום שהוא לא אופוזיציה ולא קואליציה, שמים אותם בנפרד, ואז אנחנו לא יודעים פשוט מה יהיה בהמשך, אבל זה המצב עכשיו.
0: אבל אתה יודע לזהות מגמה, איזו מגמה אתה כן. מזהה שאתה לא מספר לנו אותה בסקרים?
1: אנחנו רואים את המגמות. המגמות, בואו נתחיל ככה, מבחינת התאמה לרשות ממשלה, שזה משתנה חשוב, שהוא בדרך כלל מנבא לאורך זמן לא מיידית, אז ראינו לאורך זמן שגדי אייזנקוט, היה יתרון בהתאמה לרשות הממשלה לעומת נתניהו. בסקר האחרון, בסקר האחרון היה יתרון לגדי אייזנקוט בהתאמה לרשות הממשלה של 6%, ובסקר ממש של אתמול, הפער די הסתמצם לתקו, 38%.
0: אז את זה תנסה להסביר לי, מה גרם לכרסום הזה? האם הקמפיין של שהולכים על הראש של אייזנקוט וקוראים לו שמאל שמאל מבוקר עד ערב, הוא זה שמייצר את האיזון בין השניים?
1: זה לא נמצא, אנחנו לא בדקנו את זה בנתונים, זה יכולה להיות פרשנות, אבל אפשר להסתכל על זה גם כשאפשר להמשיך לעקוב, כי יש תנודות בסך הכל, יש אירועים מסוימים שיכולים להשפיע.
0: אבל זאת תנודה חזקה משבוע שעבר להשבוע, 6-7%.
1: 6%, נכון, זה בהחלט שינוי, אבל זה גם השתנה בעבר, זאת אומרת, באמת לאורך זמן, המגמה לאורך הרבה מאוד זמן הייתה שגדי אייזנקוט יש יתרון על ראש הממשלה נתניהו, בהתאמה לראש הממשלה, אבל באמת צריך להמשיך לעקוב, כי יש...

0: צריך באמת לאור זמן, המגמה לאורך הרבה מאוד זמן הייתה שגדי אייזנקוט יש יתרון על ראש הממשלה נתניהו בהתאמה לשלטון הממשלה, אבל באמת צריך להמשיך לעקוב, כי יש תנודות. אנחנו בדרך כלל מסתכלים יותר על המגמה, ואם יש נקודה מסוימת ש...
1: לא, אותי מעניין האם התנודה, האם התנודה הזו שרשמת היא תוצאה של הקמפיין.
0: אני באמת לא יודע להגיד לך,
1: אבל סביר להניח, לא?
0: בנתונים, יכול מאוד להיות, יכול להיות שזה אירועים שקרו בימים האחרונים או בשבוע האחרון, אבל אנחנו נמשיך לעקוב ונוכל לדעת יותר.
1: עוד שאלה, ראיתי שהדמוקרטים עומדים על 10 מנדטים, כלומר הם ירדו במנדט אחד, אם אני זוכר נכון, מן השבוע שעבר, אבל ככלל הם יושבים בסקרים אצלך על 10 מנדטים.
0: כן.
1: הדבר הכי קשוח בטון, אתה יכול להסביר לי את ההתרחשות הזו?
0: תראה, יש להם את המצביעים שלהם שכנראה הם...
1: אבל זה רק המצביעים שלהם, אין תוספת של בן אדם.
0: בדרך כלל אלה המצביעים, אבל זה יכול גם להשתנות, תלוי גם אם באמת בסופו של דבר המפלגות הערביות לא תעשנה, האם הם התאחדו כבר בסקר של אתמול, כבר בדקנו את האיחוד של המפלגות הערביות, חדש תעל ובלז.
1: נכון.
0: והם לא... העניין של...
1: אבל האיחוד הזה, לפי הסקר שלך, לא מייצר תזוזה גדולה מדי.
0: לא, לא.
1: רק שרם יורדים ל4 מנדטים, והמשותפת הקטנה הגיעו ל6 מנדטים. זה אותם 10 מנדטים.
0: נכון.
1: וזה מכניס את... רק שנייה, זה מכניס את רם לסכנה.
0: כן, אבל שוב, רינו, צריך להסתכל על לאורך זמן. אנחנו אתמול היינו 3 חודשים לפני הבחירות.
1: כן.
0: יש עוד זמן, דברים יכולים להשתנות. אנחנו לא יודעים עוד איך תראה המפה באופן סופי, איזה מפלגות יקומו, איזה מפלגות יבטרו, וגם עוד דבר חשוב להגיד לך, לגבי המפלגות הערביות.
1: אתה הולך להגיד.
0: לא, גם המתלבטים, אבל כן אני אגיד לך לגבי המפלגות הערביות.
1: בבקשה.
0: יש כאן עניין של אחוזי הצבעה. אחוזי הצבעה כרגע נמוכים, וזאת הסיבה שאתה רואה את התוצאה הזו שלא משתנה. אחוזי הצבעה עומדים על 54%, זה נמוך. 52%, זה לא מאפשר...
1: אצל הערבים, לא אצל היהודים.
0: כן, כן, לא, לא, לא, אצל הערבים, כן, ברור.
1: כן.
0: עכשיו, אם אחוזי הצבעה יעלו, אז כן נוכל לראות שינוי. לכן אני אומר, צריך להמשיך לעקוב ולראות. לגבי המתלבטים, אם אתה שואל...
1: כן, כן, כן, כן, כן, בוודאי, כי יש כאן כיף לא קטן.
0: כן, כן, אנחנו עומדים על סדר גודל של 10% מתלבטים, אבל יש גם בתוך המתלבטים... מה שמעניין זה שבתוך גוש נתניהו יש לנו כאחוז שמתלבטים, בתוך גוש כל אחד מהגושים, גוש השינוי, 4% מתלבטים בין המפלגות בתוך הגוש, ובין הגושים, שים לב, 1.3%.
1: כמה זה במנדטים, 1.3%?
0: מה זה מנדט וחצי?
1: מנדט זה הרבה?
0: אבל תראה, זה יכול להיות הרבה.
1: כן, נכון.
0: זה יכול להיות הרבה, כי במצב הזה שהיום כל חשוב וכל מנדט בעצם, אם אנחנו נמצאים על אזור של אופוזיציה ללא המפלגות הערביות על 59-60, אז בהחלט כל מנדט כאן יכול...
1: ואתה יודע לסמן בין מי למי המתלבטים בין הגושים?
0: אמרת קודם שאצל הדמוקרטים זה נשאר מספר די קבוע בין 10-11 מנדטים.
1: נכון.
0: בדרך כלל 10 מנדטים.
1: נכון.
0: השינויים שחלים כרגע זה בין ישר של גדי אייזנקוט, כן. ביחד של בנט ולפיד. אז זה בדרך כלל, הכלים השלובים נמצאים שם.
1: הבנתי.
0: אין מעברים בין גושים. המעברים הם בתוך הגושים נכון להיום. השאלה עכשיו, מה יקרה עם המפלגה החדשה, שצריך בהחלט להמשיך לעקוב, של חילי טרופר ושל יועז הנדל, שאתמול הם עברו...
1: היא ברת שינוי? היא יכולה לייצר שינוי לדעתך, מנו?
0: תראה, נכון לאתמול, אז הם מגיעים ל-60 מנדטים. השאלה הגדולה ביותר היא האם המפלגה הזו בכלל יתחילו להיווצר מעברים בין גושים.
1: כן.
0: כי כרגע יש די סטגנציה בתוך הגושים,
1: כן.
0: והקולות שעוברים...
1: די סטגנציה, אתה ממש עדין, זה תקוע כבר 1,000 שנה. זה כן. ממש תקוע נקודה, לא, לא, שום קיבעון, דבר קיבעון, לא משחרר קיבעון, כלום.
0: זה קיבעון.
1: מה? קיבעון, כן.
0: טבעון, אבל אנחנו ברצף של אירועים,
1: אוקיי.
0: ואנחנו לא יודעים

0: ואתה רוצה להיות אופטימי גם, רק התחלנו את היום הזה, אנחנו מקווים לטוב. מנו גבע, מכון הסקרים מדגם, תודה רבה על הדברים, מנו, בוקר טוב.
1: תודה לך, ויום טוב.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
8: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
10: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג רגע את הקריירה, אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
11: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
14: כל רביעי ב19:00, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
15: רב נגד, יוד, רנג וצוות הקומנדו הצהלי.
16: החל מהשביעי באוקטובר, צוות הקומנדו לחמה בקרן זרות והלחימה בצפון, דרום וסוריה. אני בעצם דואג להם לכל נושא התספוק, פיגול, מוצרי היגיינה, חיבוק חם, ויש להם רוח לחימה שזה דור שאין כמור. היום צבא הגנה לישראל יודע להתאים חליפה לכל חייל, שלא משנה באיזה מצב הוא, וחייב להתגייס. זה צבא העם, זה המדינה שלנו, ואני באופן אישי לוקח כל חייל בשתי ידיים באשר הוא, ולא משנה מה.
14: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
2: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו אנחנו לקראת פגישתו של ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ. אנחנו עם דוקטור קובי ברדה. בוקר טוב קובי.
17: בוקר טוב.
0: חוקר בכיר במכון למדיניות העם היהודי. איך אתה, אם אני מגיע לנקודת הסיכום, מה אתה אומר יקרה שם?
17: אני חושב שיש לכל אחד מהצדדים אג'נדות אחרות.
0: זה לא טוב, התחלת לא טוב. כן.
17: לא ספק נתניהו רוצה לבדוק מה מצב המערכה מול איראן, ורוצה להציג לפחות על פי מה שהודלף חומרים מודיעיניים שמראים על בעצם המוצר החדש שנכנס לאחרונה לחיינו. עד לפני שבועיים אף אחד לא שמע את השם הזה, הר המקוש.
0: כן.
17: היום כבר כולם יודעים לדקלם בעל פה מי הוא, מה הוא ומה מתתר בו.
0: סלע קיומנו, כן.
17: לגמרי, אבל אני חושב שהוא ימצא, ואגב זה ממש רגע לפני שהעליתם אותי, אני ראיתי שיש איזשהו דיווח ב-CNN על זה שנתניהו ביקש את הפגישה הזאת הרבה זמן והוא נדחה. כן. עד שבסופו של דבר נוצר הקוניינטורה הזאת, שאיבדנו את אחד מהחברים הגדולים ביותר בסנאט, והוא מגיע להלוויה, הוא נמצא בעיר, אז אני מניח שזה יסתיים.
0: על פי הפרסום של ירון אברהם אתמול בחדשות 12, כדי שנגיע לפגישה הזו, היינו צריכים לשלם בהסכמה שמועצת השלום תיכנס לרפיח, מבלי שחמאס יפורק מנשקו.
17: בדיוק, רינו, ואתה מרים לי בעצם למה שאני מעריך שיהיה שם, ומה בעצם נתניהו אמור לקבוע שם, ובעיקר אני נשען על מה שהיה בשבוע שעבר, המפגש ההיסטורי שאיכשהו התקשורת הישראלית דילגה עליו לחלוטין, הנשיא ג'וזף אאון, יושב בחדר הגלגל ואומר, מסתכל למצלמה, מסתכל לטראמפ ואומר, אנחנו רוצים להפסיק את הסכסוך עם ישראל.
0: אנחנו כאן לא דילגנו עליו, נשבע לך, לא דילגנו, התייחסנו לזה בכובד ראש גדול. כן, זה נשמע לי פשוט אירוע מדהים, כן.
17: אירוע מדהים שבוא נגיד, חלק גדול מאוד מהתקשורת הישראלית, בוא נגיד, נהיה ממש מדויקים, ממש התעלמו מזה, אין לי דרך אחרת להגיד. עכשיו, מה שאני רואה בעצם בארכיטקטורה האזורית של הנשיא טראמפ, שאמורה to kick in מיד ביום אחרי הבחירות ב-28 לאוקטובר, אני אהיה נועז אפילו רינו, ואני אאמר אצלך שאין שום התכנות לממשלת ימין על מלא. ההרכב שהיה לא יחזור. אני לא אומר מי יהיה ראש הממשלה, זה הבוחר הישראלי החליט, אבל גם אם יהיה התכנות, מה שכרגע לא נראה ריאלי, ל-61 מנדטים של
0: מלא, של ימין מלא.
17: לא יהיה, זה לא במקרה גם שנתניהו אומר, אני פנה אינם לממשלה כזאת.
0: אתה אומר לא יהיה כי נקבל וטו אמריקאי על הרכב כזה?
17: חד משמעי. תראה, אנחנו...
0: אתה חד משמעי, קובי, כאילו דיברת עם טראמפ עכשיו.
17: אני מוכן, אבל הנה, אני מוכן לאמר ותחזור אליי עם הקלטה ב-28 לחודש. הנסיבות התומכות באירוע הזה, קודם כל, אתה יודע, אני לא יכול להגיד דבר כזה עד שאני לא רואה ששני הצדדים בתוך הסיפור. הרגע שנתניהו עצמו הלך על המהלך הזה, הבנתי שהגזרה נגזרה. והוא מבין היטב שהוא לא יכול להמשיך בפורמט הקיים. אני מזכיר שטראמפ יורש את הממשלה הזאת, והממשלה הזאת, למרות שכולם היו בטוחים שתצליח להתפרק איפשהו בדרך, בטח הטבח שלו שבא לאוקטובר, צריך ללכת לבטח.
0: את מי מפסלו האמריקאים לדעתך? את סמוטריץ', את בן גביר?
17: הרעיון הוא לא את מי הם יפסלו, הרעיון הוא מה הם יקדמו, וזה לדעתי מה שהולך להיות בתוך הפגישה. טראמפ הולך לקדם לחלוטין, אגב, אני אומר את זה על סטרואידים, זה אומר שאנחנו נקבל את זה במיוחד אם בתחזורת האמצע יסתבר שהוא מאבד את אחד משני הבתים, החלון ייסגר לשלושה חודשים. את החוזה שלו האזורי, עכשיו איפה זה מגיע החוזה האזורי? סעודיה, כדי שסעודיה תוכל להיכנס פנימה, אז צריך איזשהו מתווה מסוים שקשור לרשות הפלסטינית, אני עוד לא יודע להגיד איזה מתווה, על זה הנושא של סוריה והנושא של לבנון. עכשיו בוא נחבר ביחד החלקים בפאזל המאזין הישראלי הממוצע, כדי שהוא יראה שהכל פוזר לו בדרך כטיפים, אוקיי? אנחנו רואים את טראמפ מדבר ומאוד מתוסכל מחיזבאללה, שלא מצליחים לפרק את הנשק, לא ישראל ולא צבא לבנון.
0: כן.
17: הוא מציע שמי שיעשה את זה,
0: את הרוסים, את הסורי, כן.
17: הסורים, כן, הם אלה שיפרקו את חיזבאללה.
0: כן.
17: למה? כי המטרה המרכזית של ממשל טראמפ בלבנון והמורבות המאוד מאוד משמעותית שלו, זה להביא בסופו של יום למערכת יחסים שתאפשר פריצה לשלום. המשמעות של פריצה לשלום זה נסיגה מהקו הצהוב שאנחנו נמצאים בו. זאת אומרת, החזיונות שהיו לממשלה הנוכחית, על התיישבות בלבנון, על השבת גבולנו כתמיד וכן הלאה, לא יישארו.
0: אבל אמרת שהוא הולך לקדם את כל העניין הזה על סטרואידים, יש לו כאן תנאי בסיסי. מה אומרת ישראל על פלסטין?
17: אז כדי שהדבר הזה יקרה, ההרכב הקיים של הממשלה הנוכחית לא יכול להסתייע. That's it, נקודה. עכשיו, איפה אנחנו נפגוש אותו במעורבות אולטרה-אקטיבית? זה שהוא יחייב הקמה של ממשלה שתהיה מוכנה להיכנס באופן מיידי למסע ומתן עם סעודיה, עם המחירים שיש בדרך. כולל אגב, יכול להיות שאנחנו נעלה לוותר על חלק מכתר החרמון. אני לא יודע להגיד את כמה המעורבות האקטיבית של טראמפ תהיה, אבל היא תהיה אולטרה-אקטיבית ביום שאחרי הבחירות.
0: אנחנו עוד ניפגש, אולי כבר בתחילת שבוע הבא, דוקטור קובי ברדה. תודה רבה על התחזית הזו. בוקר טוב. ועכשיו אנחנו עם השר לשעבר, חבר הכנסת עודד פורר, יו"ר סיעת ישראל ביתנו, והעניין הגדול שלנו זה ההתייחסות שלו לדברים של חבר הכנסת בועז ביסמוט אתמול. בוקר טוב, חבר הכנסת פורר.
1: שלום רב.
0: חבר הכנסת פורר, כחבר ועדת הבחירות, שמעת אתמול את דבריו של חבר הכנסת ביסמוט לשופט סולברג. איך התייחסת לדברים?
1: אני חושב שזאת פשוט עוד נקודת שפל של יו"ר ועדת החוץ והביטחון. צריך לזכור, מדובר ביו"ר ועדת חוץ וביטחון שמקדם וקידם השתמטות, כן? אבל הוא יושב בוועדה שאמורה לפקח, כן, על מניעת ניסיונות שיבוש בחירות.
0: נכון.
1: אגב, ועדה סגורה, לא אמורה להיות, לא אמורה להיות תקשורת, הוא מזמן את התקשורת.
0: והיא מהוועדות החשובות שלנו היום, כי אנחנו ערים לסיכונים.
1: אמת, והיא אמורה לעסוק במניעת ניסיונות שיבוש מבחוץ. הוא מזמן את התקשורת לוועדה שאמורה להיות סגורה כדי לעשות זובור ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ולנסות בעצם לשבש את הבחירות מבפנים. צריך להבין מה קורה כאן, רינו. יש כאן איזושהי מדיניות שמנסה לערער את מעמדה של ועדת הבחירות המרכזית, ולא איזושהי פליטת פה, שאף אחד לא יחשוב שזה אירוע לצורכי פריימריז או פליטת
0: למה, פה. למה? למה? בשנייה, בוא נשמע את מה שהוא אמר לו, ותסביר לי אחר כך למה אתה חושב שזו מדיניות ולא פליטת פה.
18: קיים גם חשש ממשי לפגיעה פיזית בנבחרי ציבור, מועמדים ובראשם ראש הממשלה ובשרים. גופי הביטחון נדרשים לגלות ערנות מרבית, להערך היטב לתרחיש הזה ולהתייחס אליו במלוא החומרה. הכתובת על הקיר. לצד האיומים מבחוץ קיימת גם סכנה לאיומים מבית. היא מתעצמת כשאמון הציבור במוסדות המופקדים על שמירת אור הבחירות נשחק, כשכללי המשחק נעקפים וכשהאכיפה לא שוויונית. עכשיו, גם שורת המינויים לא כל כך ברורה, לעתים אפילו תמועה אפשר להגיד, שנעשתה בוועדת הבחירות, מעוררת אבי שאלות ומחייבת הסברים, אדוני.
0: אתה מתכוון להערה שורת המינויים מעוררת תמיהות?
1: כן, כן, הרי תראה, ועדת הבחירות המרכזית פועלת מכוח חוק, כל התהליכים בנעשים על פי חוק, אני באמת, אני לא מצליח להבין אפילו את הטענות המופרכות האלה שמעלה מי שמונה ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון בבעילות כדי לקדם פטור ממעצר למשתמטים, כן? זה צריך לזכור, כן. למה מינו את בועז ביסמוט להיות יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אבל אני אסביר לך למה זו לא פליטת פה. כן. הם מבינים שהם הולכים להפסיד את הבחירות, מבין את זה נתניהו, מבין את זה בועז ביסמוט, וכבר הם בונים את הדלגיטימציה לתוצאות הבחירות כבר מעכשיו. זה גם הסקרים המפוברקים שמציגים לאנשים בערוץ 14 במשך חודשים. הרי במשך חודשים בערוץ 14, כן, הם בכלל פה מנצחים ניצחון, הם מגדילים את כוחם כתוצאה מטבח השבעה באוקטובר שקרה תחת אחריותם, כן?
0: כן.
1: זה המציאות שהם מתווכים לציבור, ומהצד השני מהלכים לקעקע את ועדת הבחירות המרכזית כדי להגיד בסוף הדרך, כשהתוצאות יראו שהציבור נתן להם סתירת לחי ועיף אותם מהשלטון, הם רוצים לבוא ולהגיד התוצאות האלה לא לגיטימיות. צריך להיזהר בזה, והגיע הזמן שמי שאמור לעסוק במניעת שיבוש בחירות מבחוץ לא ישבש אותה מבפנים, ולצערי זה מה שעשה או מנסה לעשות יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, ואנחנו לא נאפשר את זה גם. אני אומר
0: כשאתה שוב, אומר מדיניות כשאתה אומר מדיניות, חבר הכנסת פורר, אתה מתכוון שזה מחלחל בעצם מלמעלה, ישנה החלטה מוקדמת ואנשים מבצעים את ההחלטה הזו.
1: חד משמעית, זה פעם אחר פעם ניסיונות לקעקע את כל המוסדות, את כל כללי המשחק, ובסוף, בכל פעם שמתקבלת החלטה שלא מוצאת חן ביניהם,
0: כן,
1: אז ההחלטה הופכת ללא לגיטימית.
0: אתה פגשת מנוי, אתה פגשת את זה, כן, אני איתך.
1: אני רק אומר, צריך לזכור זאת, ממשלה ששרים בה אומרים, בואו לא נציית להחלטות של בית המשפט העליון. זאת ממשלה שמונעת כרגע בחירה של מבקר המדינה, למרות שבית המשפט העליון אמר, תעשו את פעם חוזרת בכנסת הזו.
0: נכון, כן.
1: צריך לזכור מי מנהל כרגע את האירוע.
0: אבל האם אתה עצמך פגשת באיזשהו מינוי לוועדת הבחירות שהרמת לגביו גבה, או תהית, או בדקת את הרזומה שלו?
1: חד משמעית לא, וכל המינויים שנעשו, אתה יודע, בסוף עומד שם שופט ברשות הוועדה, שופט עליון. אגב, הוא זה שגם מנהל אותה וקובע את הסטנדרטים. המינויים הם מינויים מכרזיים שנעשו בהתאם לחוק. אני גם יכול להגיד לך שוועדת הבחירות המרכזית לא קיבלה את כל מה שאנחנו באנו וביקשנו מוועדת הבחירות, וחברי ועדת הבחירות, אני צריך שהם חברים מכל המפלגות. יש פה ניהול מקצועי אני חייב לומר של ועדת בחירות שעשתה הרבה מאוד בחירות בשש-שבע שנים האחרונות, עם הרבה מאוד בעיות, וצריך לתת להם לעשות את העבודה שלהם. אני רק עוד אזכיר, זה אותו בועז מזמון שהמפלגה שלו מנסה למנוע מקשישים ואנשים שיש להם בעיה בהתניידות להצביע, רק בגלל שהם חושבים שאולי החבר'ה האלה לא מצביעים למפלגה הנכונה.
0: זה אכן נתון רע במיוחד. עוד שאלה אחת בענייני פוליטיקה, חבר הכנסת פורר, אני רואה שאביגדור ליברמן וסיעת ישראל ביתנו מתחזקים מאוד לקראת הבחירות האלה. כמה מנדטים אתה מחכה?
1: תראה, אני אומר קודם כל, המטרה העליונה שלנו היא להחליף את הממשלה הרעה הזאת. אני בטוח שאנחנו נקבל הרבה מנדטים מספיק, כדי שאני חושב שגם אביגדור ליברמן יהיה זה שירכיב את הממשלה הבאה.
0: כמה מנדטים? כמה? על כמה אתה... תן לי את הצפי, את החלום.
1: אני לא מדבר במספרים, ואני לא אתן לך פה אימורים, אני אשאיר את האימורים לכם, בוודאי זה...
0: אבל אתה חושב שאתה תהיה מספר דו-זוגי, דו-ספרתי?
1: כן, דו-ספרתי. אנחנו נהיה מספר דו-ספרתי של מנדטים. תראה, היחיד שצפה את השבעה באוקטובר מבעוד מועד והזהיר מפניו זה אביגדור ליברמן. היחיד שגם בתור שר ביטחון, כשראש הממשלה והרמטכ"ל אז לא קיבלו את עמדתו, שם את המפתחות ואמר, אני לא ממשיך למכור את הביטחון שלנו.
0: אבל האם אתה לא צריך להיות המפלגה הכי גדולה בכנסת כדי לכהן כראש ממשלה?
1: אני אזכיר לך שעל פי החוק אתה צריך להיות זה שמסוגל להביא 61 אצבעות שיתמכו בך.
0: כן,
1: הבנתי. וזה אין לי ספק שדווקא אביגדור ליברמן, גם יכול אותה בפוליטיות וניסיונו כשר ביטחון, חוץ ואוצר, ידע לעשות.
0: חבר הכנסת עודד פורר, השר לשעבר, יו"ר סיעת ישראל ביתנו וחבר ועדת הבחירות. תודה רבה לך על הדברים. בוקר טוב.
1: תודה. שיהיה יום טוב.
0: רצים לירושלים, הבג"ץ סיים את הדיון בעתירות נגד חוק הקפאת מעצרי העריקים. מאיה נדן, כתבתנו, סיכום.
19: שלום רינו, כן, אז באמת הדיון הזה היה קצר מאוד במונחים של בג"ץ כמו שאנחנו מכירים, בגלל שלמעשה עמדת הממשלה לא יוצגה בכלל. גם נציגי היועמ"שית וגם הייעוץ המשפטי לכנסת אמרו כל אחד מסוגותיו שיש לבטל את החוק. לדוגמה רינו, במהלך הדיון נציג היועמ"שית דיבר על כך שהחוק מפלה במיוחד בזמן מלחמה ארוכה, אבל השופטת וילנר בכלל שאלה מה זה משנה. היא שאלה את נציג היועמ"שית אם בזמן שאין מלחמה החוק הזה הוא לא מפלה, אם בזמן שלום זאת לא אפליה, דברים שיכולים לרמוז לנו על עמדתה גם של השופטת וילנר בנוגע לחוק, שכן לפי הערכות משפטנים רינו, החוק הזה צפוי להיפסל אולי אפילו פה אחד.
0: אולי אפילו פה אחד, זו הייתה התחושה בבית המשפט?
19: כן, השופטים, תשעת השופטים לא הקשו במיוחד על העותרים, במיוחד גם כשהצד של הממשלה לא יוצג בכלל, אז הם שאלו שאלות מכוונות, אבל הדעות היו מאוד מובנות של העותרים ושל היועמ"שית וכמובן של הייעוץ המשפטי לכנסת.
0: מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט, תודה על הדברים, מאיה, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, מאיה.
0: ועכשיו אנחנו עם הרב בני לאו והפטרת השבוע. בוקר טוב הרב.
20: בוקר טוב רינו.
0: אנחנו בנחמות.
20: אנחנו בשבע שבתות של נחמה, שזה כן. מרגש.
0: כן.
20: זה אווירה אחרת.
0: כן.
20: איך יוצאים מתשעה באב לתוך אווירה של, של כמיהה או של תקווה. ותומר ציון, עזבני אדוני ואדוני שכחני.
0: כן.
20: ככה משמיע ישעיהו את קולה של ציון.
0: כל הנחמות הן של ישעיהו בני, הרב בני?
20: ישעיהו כולם, כולם
0: כן,
20: ישעיהו בפרקי הנחמה, זה אוקיי. רצף ארוך.
0: כן.
20: והקול הזה של ציון שאומרת עזבני ושכחני, היא בעצם מסרבת לקבל את ההזמנה לבוא לסיבוב שני. תנסה רגע לצייר את התמונה
0: כן.
20: של עם שנמצא בגולה, בסדר, גלות בבל, הם יושבים שם בגלות בבל, ופתאום בא כורש, נכון? עליית פרס.
0: Mm-hmm.
20: ואומר, אתם יכולים לחזור הביתה. יש חופש תנועה, מי שרוצה, מי מכם מכל עמו. יהי אלוהיו עמו ויעל תבנו את בית המקדש.
0: Okay.
20: ואז הם שומעים כאילו קול, והם אומרים, אבל השם עזב אותנו.
0: Okay.
20: ואתה אומר, ציון עזבני, הוא זרק אותנו מהבית.
0: Okay.
20: הוא זרק אותנו לפני 70 שנה.
0: Okay.
20: הוא לא באמת רוצה שנחזור.
0: Okay.
20: ואז הנביא עונה בשם השם.
0: ומצמדים למקומם, כן.
20: והוא אומר, התשכח אישה אולה מרחם בן בטנה? הוא אומר, יכול להיות שאמא שוכחת את הילד שלה, כאילו הוא מהדהד את הקול של הבן יקיר לי אפרים של ירמיהו, נכון? Mm-hmm. שהוא בא ואומר, איך זה יכול להיות שאתם אומרים שאני שכחתי אתכם? השם שכחני? תשכח אישה עולה, זה הדימוי של הקדוש ברוך הוא, כמו אמא ששוחחת על בן בטנה. ואז הוא אומר את החלק השני של הפסוק, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך, שזה בכלל מילים. הוא אומר, יכול להיות במקרים קיצוניים מאוד, שיש איזו התעללות הורית של שכחה, של ניכור הורי, של איזו אמא שמשליחה את הילד שלה, וזהו, גם אלה תשכחנה, זה יכול לקרות, אסון, נורא, אבל לקורה, אני, אומר השם, אנוכי, לא אשכחך. וכאילו, אני לא מעט האלה אפילו, כן. לעולם לא אשכחך.
0: אני יותר מהם.
20: אנחנו אומרים אם אשכחך, כן. נכון, אנחנו אומרים, אם אשכחך ירושלים, ואומר הנביא בשם השם, אם אשכחך, אני השם, אתכם, את עם ישראל. זה מין הבטחת קשר נורא נורא אדוק, וחזל לקחו את המילים האלה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך, ולקחו אותנו למסע אחר לגמרי. המילים אלה הידדו באוזניים של חזל את המילים של חטא העגל. אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. כאילו אתם...
0: האסוציאציות האלה, תאמין לי, איך זה קשור זה לזה. כן.
20: אבל תחשוב רגע לתמונה, בסדר, חטא העגל זה אלה תשכחנה, אז מה זה אנוכי? אנוכי זה מעמד הר סיני של עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך, נכון? אז אתה מעמיד שתי תמונות זו מול זו, אחת חטא העגל ואחת מעמד הר סיני של עשרת הדיברות, ומה אומר הנביא בשם השם? אלה תשכחנה. זאת אומרת, את החטא שלכם, את המקום שאתם הלכתם לרקוד סביב העגל, אני שוכח. אבל את אנוכי, את הרגע של הדבקות, את הרגע של הנשיקה הראשונה שהייתה לנו שם, לעולם לא אשכח. והוא בעצם אומר לנו, בדרך המדרש הזה, שאת הזיכרון והשכחה אנחנו יכולים לעצב בבחירה. זה דבר כל כך מרתק, שאתה שואל, האם אני זוכר הכל? האם אני שוכח הכל? ואומר לנו הנביא, על ידי הדרשה הזאת, תבחר את מה אתה זוכר, ותבחר גם את מה לשכוח. הוא אומר, את אלה תשכחנה, ואת זה אל תשכח. זה מין התנהלות שאתה לוקח את זה עכשיו מהעולם הנבואי הרחוק, ואתה מקרב את זה לעולם של המשפחה, של הזוגיות, של ההורות, של החברה, של הפוליטיקה, את מה זוכרים ואת מה שוכחים. זאת התמונה שאיתה אנחנו ככה נכנסים לפרקי הנחמה.
0: אתה יכול להסביר לי ב-20 שניות למה ט"ו באב?
20: למה ט"ו באב? אז לפי הרמה הכי בסיסית שהשבטים הותרו לבוא זה בזה. באמת הסיפור הוא ארוך של שבט בנימין שאירח את סיפור פילגש בגבעה, אבל השיקום של היחסים זה החג שאומרים אנחנו יכולים להיפגש.
0: אז זה השיקום, זה שיקום השבטים.
20: שיקום היחסים.
0: הרב בן אילאו, ראש מיזם בבואה, תודה על הדברים הרב, בוקר טוב. ועד כאן אנחנו להפעם, אריאלה קליין ערכה, איילה רוני ועדווה בייזר הפיקו, אלון סמיד ביצוע טכני, משה לוי פיקוח, אדי אליאזוב דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק, שלום שלום, לרחוק ולקרוב.

0: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
1: בחסות אייסייל, המציע את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: שלום.
5: ברוכה.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ברכות, זכית ב500,000 שקלים. מזל טוב.
5: אימא לי, אני בשוט. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
11: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שמה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. דלת הכניסה למערכת חדשות 12 נופצה הלילה בפעם השנייה בתוך כשלושה שבועות. בסמוך אליה הותר מכתב איומים בו נכתב: עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר. בפעם הבאה לבנה תהיה מכוונת לראשים שלכם. מישהו ימות, דין האלוקים יפרע מכולכם. עיתונאי חדשות 12 עודד בן עמי אמר לרינו צרור: שרים מסיתים נגדנו, למדנו מתקופת רבין איך מילים יכולות להתפרש.
14: בממשלה הזאת יש שרים, והשרים הללו מותחים ביקורת לפעמים מאוד אגרסיבית ככלי התקשורת, בתוכם גם חדשות 12, גם השר קרי וגם שרים אחרים שיושבים בממשלה. מסיתים, פשוט אומרים אמירות שהן אמירות רעות וקשות, עלולות להתפרש על ידי אנשים כמו זה שכבר בפעם השנייה זורק לבנים ואומר: חברים, בפעם הבאה זה לא
13: ילדלת. נשיא המדינה הרצוג שוחח עם מפכ"ל המשטרה דני לוי ואמר: אסור לקבל מציאות שבה אלימות משמשת כלי להפחדה והשתקת קולות. פגיעה בכל כלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה. הידיעה שריכזו כתבנו טוביה יגלניק וישראל פישר. תשעה שופטי בגץ דנו הבוקר בעתירות נגד החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. עורך הדין ברט שמייצג את הייעוץ המשפטי לכנסת אמר במהלך הדיון, כנראה שיש לבטל את החוק.
15: החוק, לפי שנחקק, הוא לא נחקק בהליך שתואם את תקנון הכנסת. קטנה מזה אני חושב ברורה. כלומר, הכנסת מוסמכת לחוקק בהתאם לחוק היסוד.
16: מה המסקנה? המסקנה היא בתלות החוק.
15: כנראה שאין ברירה. מצב שבו אנחנו באים ואומרים שחקיקת חוק לא עמדה בהוראות חוק היסוד, זה מצב מאוד מאוד חריג, וזה המצב כרגע.
13: כתתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה שהממשלה בחרה שלא לקבל ייצוג בנפרד מהיועמ"שית התומכת בפסילת החוק בטענה כי הוא מנוגד לצורכי הביטחון ופוגע בעיקרון השוויון. לאחר שבית הדין של הליכוד דחה ביום ראשון את הצעת ראש הממשלה נתניהו לביטול הבחירות המקדימות במקרה של הסלמה ביטחונית, עורך הדין מיכאל קליינר, אב בית הדין של הליכוד, אמר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, הפריימריז התקיימו, אנו נערכים לבחירות אלקטרוניות במידת הצורך.
17: בהתאם למצב אנחנו נקבל החלטה. מנינו שתי אפשרויות. קודם כל אפשר לדחות את הבחירות לתקופה מסוימת.

0: והאפשרות השנייה היא לקיים בחירות אלקטרוניות בזכותו של מנכ"ל הליכוד, למרות שההחלטה שלנו בעניין זה הייתה בגדר המלצה בשלב זה. הוא ביוזמתו סיפר לי אתמול שהוא אכן כבר בדק את האפשרות הזאת, אפשרות מצוינת, והובטח לנו לקבל חוות דעת שזה אפשרי.
1: לוחמי צה"ל עצרו במבצע רחב בקו התפר כ-30 מבוקשים החשודים במעורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים ובסיוע להסתננויות. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: כוחות צה"ל פשטו על עשרות בתים בשומרון ועצרו כ-30 מבוקשים שחשודים בהברחת שוהים בלתי חוקיים לשטח ישראל. מדובר במבצע רחב שמגיע לאחר פעולות איסוף מודיעין על מנגנוני הברחת השבחים, ומתוך הבנה שהמבריחים הם צוואר הבקבוק שמאפשר את התופעה הרחבה. בצהל אומרים כי ממשיכים לפעול בהגנה על מרחב התפר ביהודה ושומרון.
1: ביפן רעידת אדמה בעוצמה 7.1 פקדה את מחוז קוממוטו, כך התקנה הסוכנות המטאורולוגית היפנית. בעקבות רעידת האדמה פורסמה אזהרת צונאמי לגלים בגובה מטר. ממשלת יפן פרסמה אזהרות חירום מפני רעידות אדמה נוספות במספר מחוזות בהם נגסאקי ומיאזאקי. הדיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
4: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו, מיד נהיה בבגץ, שם דנים בעתירות שמבקשות לבטל באופן מלא את החוק שנועד לבטל מעצרים של עריקים. אנחנו נהיה שם ונהיה עם ההחלטות כשהדיון מסתיים לפני כמה רגעים. נדבר גם על הניסיון האיראני להשפיע על הבחירות בישראל ולהשפיע עלינו. ראש השב"כ מזהיר מהדבר הזה בוועדת משנה חשאית בכנסת. אנחנו ננסה להבין מה זה אומר עלינו ואיך אנחנו יכולים גם לשמור על עצמנו רגע לפני הבחירות. אם אתם נכנסים עם הרכב לתל אביב מהשבוע הבא, זה יעלה לכם הרבה יותר להעמיד אותו איפשהו אחרי שהכחול לבן יתייקר, ואחרי שהחניונים הפרטיים יקרו באופן משמעותי על רקע חוק החניונים הבעייתי. עכשיו גם העירייה נכנסת לקלחת. ננסה להבין מה קורה בשאר העולם, בבירות הגדולות והחשובות. האם שם אפשר להתנייד ברכב פרטי אם אתם תושבי המקום? והאם הפתרונות התחבורתיים האחרים טובים מספיק גם אצלנו? נהיה עם אנשי המילואים שלנו, כמו בכל יום, עם שתי נשים, שתיהן מילואים נקיות, האחת בקעקעת, השנייה בכלל רופאת אור. ושרית חדד אחת, האישה אולי שפרצה את הדרך המדהימה ביותר בזמר שאז נתפס המזרחי או הים תיכוני, והיום הוא לב הפופ הישראלי, שמציינת 30 שנה עם סולד אאוט בפארק הירקון, ונזכר ברגע אחד שבו היא משנה את השם שלה ולא את השם שאתם מכירים. כל זאת ועוד במהלך השעה הקרובה. את השעה הזאת מתחילים עם הדיון בבגץ שהתקיים עד לפני זמן קצר. מרדכי הלפרין, כתבי לאון לענייני חרדים, שלום.
1: שלום אבא.
0: החלטות עדיין אין.
1: כן, הדיון הסתיים בלי החלטה, אבל בוא נאמר שלא נופתע אם החוק ייפסל, כי כבר נציג הכנסת אמר בדיון שהחוק דינו להיפסל. גם נציגי החרדים, חברי הכנסת החרדים, כבר כתבו הבוקר שהם מבינים שהחוק הולך להיפסל. ונזכיר גם פרסום שהבאנו כאן בגלי צהל של אחד ממנהיגי הציבור החרדי, הרב הירש, שאמר במפורש שאם החוק הזה לא יעבור את הייעוץ המשפטי של הכנסת, אז אין בכלל סיבה לחוקק את החוק, כי ברור להם שהוא ייפסל. זה, כן. זה די ברור לאיפה הולך העניין הזה.
0: נכון, אני חושב שכבר במעמד הצו על תנאי, אבל עדיין יכול להיות שהשופטים יאירו איזושהי נקודה בסיפור שלא חשבנו עליה. גם זה קורה, כן. לפעמים בפסקי דין, גם אם ההחלטה היא מאוד מאוד ברורה.
1: אומר, ניתן קצת, כן, כן, רוצה, כן, שניתן קצת מהדיון?
0: בוודאי, בשביל מה באנו?
1: כן, אז תראה, דבר ראשון, השופט סולברג אומר שם בצורה מפורשת שמדובר בהוראת שעה שהתוקף שלה מוגבל, וזה משפיע על היקף הביקורת. אם מדובר בעצם החוק, נזכיר, החוק הוא לא שמעצרי העריקים יופסקו לחלוטין, אלא לתקופה של 90 ימים, ולכן השופט אומר שמלכתחילה מדובר בחוק מוגבל. ונציג היועמ"שית שנמצא שם בדיון אומר שהחוק הזה הוא קובע אפליה באכיפה הפלילית, ולכן הוא לא יכול להתקיים מבחינת היועצת המשפטית, הוא לא יכול להתקיים גם שבוע אחד, ולכן דינו של החוק להיפסל מבחינת היועמ"שית. אחד האותרים שם שנמצא בדיון אומר שחברי הכנסת החרדים הצהירו שהם בניגוד עניינים, כי יש להם נכדים עריקים, ובכל זאת הם הצביעו בעד החוק. גם כאן אני מזכיר מה שהבאנו, את אריה דרי, יושב ראש שס, שיש לו 3 נכדים עריקים, והוא אמר שהוא גאה בהם שהם עריקים, והם למעשה מבוקשים על פי החוק. ואותו יותר אומר שחברי הכנסת החרדים גם לא תרחו להביא מחליפים שלא נמצאים בניגוד עניינים. זאת אומרת, גם עצם ההצבעה על החוק מבחינת העותרים הייתה בניגוד עניינים. והיה שם איזשהו דיון קצת, אני לא יודע איך להגיד את זה אפילו, שאחד
0: כמעט אישי.
1: כן, כן, אחד האורחי הדין החרדים שהיה שם בדיון, אומר שמשום מקום הוא מביא איזשהו איסור תורני, הוא אומר שלפי התורה אסור להתגייס לצהל. השופט דוד מינץ, חובש כיפה סרוגה, הופתע מהדברים. בוא נשמע את חילופי הדברים האלה.
2: משפט, האם במדינה יהודית ודמוקרטית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה, האם הוא רוצה לשמוע בכל התורה או לשמוע בכל החוק?
3: זה אדוני, עם כל הכבוד, אני מתאפק, אני שומע את הדברים, אני פשוט לא מאמין למה שאני שומע. יש איסור תורני להתגייס?
2: כן.
3: אדוני, כן.
2: כבודו כאדם דתי יודע שיש מצווה?
3: זה כשלעצמו נתון כנראה במחלוקת רצינית מאוד.
2: כל גדולי ישראל.
3: כן, לא כל גדולי ישראל, אדוני מדבר באופן מגדרי.
0: כן, נראה לי שהמסר הובן באופן כללי. הביקורת המאוד מאוד ברורה של השופט דוד מינץ. אתה יודע, אנחנו בסוף, השופט ובכלל הציונות הדתית נמצאת באיזשהו עימות כללי עם החרדים, גם אימות שקיים מול החילונים, אבל אתה מכיר את זה טוב ממני. אימות שבמסגרתו החרדים מאשימים את הציונות הדתית בכך שהם במרכאות, כן, גרועים יותר, כי הם גם לומדים תורה וגם מבזים אותה עם השירות.
1: נזכיר דברים של גפני. גפני אמר, התורה של הציונות הדתית לא שווה כלום. זאת אומרת, מבחינת הנציגים החרדים לפחות, אז האימות הזה ברור. אגב, באותו דיון, אז השופט סולברג התייח שם באותו עורך דין חרדי, עורך הדין טען שהמגזר החרדי מופלה עם העניין של מעצרי עריקים, ולכן היו צריכים לחוקק את החוק, אז השופט חשף שם נתון מעניין, הוא אומר, פחות מ10% מהעריקים שנעצרו הם חרדים. זאת אומרת, גם האפליה היא לא נכונה, ויש אכיפה שוויונית לכולם, ולכן השופטים אומרים שהחוק הזה כנראה לא שוויוני. בכל מקרה, אנחנו
0: וצריך להגיד נעקוב. מרדכי, האירוע הזה הוא אירוע משפטי, כמובן שהשפה בו היא משפטית, אבל המנגינה היא מנגינה פוליטית ברורה. גם חוק שמלכתחילה היה ברור שלא יעבור את מבחן בגץ, גם על הפרוצדורה וגם על המהות שלו, היו צדדים במפה הפוליטית שהיה להם נוח להעביר אותו, והיו כאלה שכוננו על העברת החוק גם בקואליציה. כן.
1: אומר, רק נזכיר במשפט, החוק הזה עבר תוך חודש ימים. אחד מהחוקים הכי מהירים שעברו בכנסת, תוך חודש מהרגע שהרעיון נולד, ועד שהוא עבר בשלוש קריאות בכנסת, אז כמו שאמרת, זה די ברור שהצד פה הוא פוליטי.
0: מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים, יש לי תחושה שאנחנו נמשיך לשמוע ציטוטים מתוך בגץ על המאבק הזה בין החרדים לבין הצורך שלהם להתגייס. תודה.
1: תודה רבה.
0: בינתיים, סולברג היום נמצא בדיון, אתמול היה בוועדת המשנה לענייני מודיעין בכנסת, שדנה באמירות מאוד דרמטיות של ראש השב"כ, שמזהיר שאיראן רוצה להתערב בבחירות בישראל, לא רק איראן, גם רוסיה וסין, שתי מדינות שאיך נאמר לא זר להן האירוע. דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, ואיתנו היום, שלום.
4: שלום, שלום.
0: תהילה, תוכלי לספר לנו במינוחים הכי פשוטים שיכולים להיות, איך האיראנים או הרוסים או הסינים משפיעים על בחירות? מה הם אשכרה עושים?
4: טוב, אז ניסיון של מדינות להתערב בעניינים של מדינות אחרות מתבצע בכל מיני דרכים. דבר ראשון, למשל, אם ראש מדינה כמו דונלד טראמפ אומר לאזרחי המדינה, כלומר הישראלים, במי הוא חושב שכדאי להם לבחור, נכון? זאת גם כן התערבות זרה. אבל, ויש מדינות למשל שנותנות כסף למדינות אחרות, למשל לכל מיני ארגונים בתוך המדינות האלה שיקדמו עניינים שקשורים לבחירות. יש מדינות שמאיימות באופן באופן מאוד פומבי, למשל כמו שרוסיה עשתה בשנה האחרונה בבחירות באלבניה, היא אמרה להם, אנחנו לא ניתן לכם, לא נבחור אתכם ולא ניתן לכם סיוע וזה, אם תתקרבו יותר מדי לגוש נאטו, כן, לגוש המערב. אז יש באמת הרבה דרכים.
0: אז בואי נדבר למשל ברמת הסייבר, ואז נדבר על האירוע שהוא קצת פחות מובהק, זריעת כאוס ובלגן. הסייבר קל להבנה.
4: נכון, אז אני קוראת לזה התערבות במרחב הדיגיטלי, זה אפילו לא רק בסייבר.
0: כן.
4: זה נעשה בדרך כלל, בעיקר דרך הכנסת תכנים לתוך רשתות חברתיות, בצורה שהאלגוריתם של הרשת החברתית יפיץ אותם ויראלית.
0: תני לי דוגמה.
4: איזה תכנים, אז איזה תכנים מנסים להכניס לרשתות חברתיות? למשל, תכנים מאוד מקטבים, או תכנים מאוד קיצוניים, בואו נהרוג את ראש הממשלה, או כל מיני דברים מהסוג הזה.
0: מה האיראנים מרוויחים מכיתוב כזה?
4: אז האיראנים מרוויחים מכיתוב כזה שלושה דברים. הדבר הראשון הוא שככל שהחברה הישראלית מתפוררת, וככל שהשיח ברשתות החברתיות נהיה יותר קיצונית, הם יודעים בדיוק מה קורה. זה דבר אחד, כן? זה תיאוריית קורא העכבי שמפורסמת של נסראללה.
0: כן.
4: הדבר השני זה תכנים שמיועדים לערער את הביטחון שלנו, כן? כמשתמשים, ביכולת של עצמנו להבין מה קורה, לברר את המציאות. אם אני כבר לא יודעת למה להאמין, אז ביום הבחירות, כשיגידו לי שהבחירות זויפו, אני גם לא יודע למה להאמין. נכון? זה בסוף מוביל לשם. הרעיון הוא בעצם ליצור את הבלגן הזה שאומר, אני לא יודעת כבר מה האמת. ועכשיו מי ינצל את זה? וזה בעצם הדבר המשמעותי. מי שינצל את זה זה הגורמים המקומיים. כי אם יש משהו שאנחנו יודעים היום על התערבות זרה, זה שהיא אף פעם לא נשארת התערבות זרה. אנחנו מדברים על ערבוב, אני קראתי לזה פעם כנוניה וירטואלית, זה לא אומר שיש כנוניה, כן, שמישהו יושב עם מישהו, אבל מתפזרים תכנים מכתבים שאומרים צריך להרוג את ראש הממשלה. מגיע השר לביטחון פנים לישיבת ממשלה בבוקר יום ראשון ואומר, הנה תראו מה הקפלניסטים עושים והם רוצים להרוג את ראש הממשלה. מה הבעיה? הבעיה היא שהתוכן הזה מקורו איראני. בסדר, ואז האיראנים
0: השיגו
4: את מה שהם רצו.
0: השאלה, אבל, זאת אומרת, המנגינה שנשמעת היא משהו בועחה, יש גורמים פוליטיים שמרוויחים מכיתוב שמייצרים האיראנים.
4: בוודאי, זה לא דבר חדש. עכשיו, צריך להגיד עוד משהו. הדבר הנוסף שכתוב כאילו בפלייבוק של ההשפעה הזרה, זה לעשות מה שאנחנו קוראים לו פעילות מתואמת לא אותנטית ברשתות. להקים המון המון חשבונות, מזויפים, בוטים, בובות גרב, לקשר אותם אחד אל השני, נכון? וככה לעבוד על האלגוריתמים של הרשתות.
0: אבל אני מנסה לקחת את זה אפילו עוד צעד אחד קדימה בהבנה שלי. מה, נגיד עכשיו הצלחנו לזרוע ים בכאוס, ויש בלגן, ואף אחד לא מאמין לאף אחד. מזה מה מרוויחים האיראנים?
4: תראו, כל דבר שמערער את היציבות בישראל, הם מרוויחים ממנו. אם הם היו יכולים לגרום לזה שלא יהיה פה דלק בתחנות דלק ושלא יהיה לנו חשמל, הם היו עושים את זה. כן. בסדר? אבל הם לא יכולים. אז היום יש לנו בעצם, בגלל המרחב הדיגיטלי, את היכולת לעשות לנו השבטה של מערכות החשמל במוח. בסדר? זה האירוע. והוא קיים בכל העולם. זה לא רק האיראנים. הסינים עושים את זה בטיואן, הרוסים עושים את זה במדינות באירופה, ואולי קצת אצלנו, הם כמובן מנסים לעשות את זה גם בארצות הברית. כאילו החזית הנוספת של המלחמה היא המלחמה על הקוגניציה, על התודעה שלנו. זה כבר לא דבר חדש, אנחנו מכירים אותו בערך 10 שנים. עכשיו, יש עוד סוגים של מעורבות דיגיטלית, כן? אנחנו למשל רואים היום פרופילים פיקטיביים שהמקור שלהם איראני, שהופכים איכשהו להיות מנהלים של קבוצות וואטסאפ, ישראל. איך הם מצליחים לעשות את זה? אנשים נותנים בהם אמון כזה שהופכים אותם למנהלי קבוצות וואטסאפ. זה כבר יותר מקרב אותנו לעולם האמיתי, כי זה כבר מספרי טלפון, זה לא רק פרופילים ברשתות, זה כבר הדינמיקה הזאת של מילים שהופכות לשכנוע, שהופכות למעשים. יש גם מתקפות שהתפקיד שלהם הוא כאילו לגנוב דאטה ואז לפרסם מידע מביך.
0: ואתמול...
4: שמישהו היה מצליח להיכנס לתוך מטה הבחירות, אני לא יודעת מה, של אחד ממדינות, ממפלגות גוש השינוי, כמו שעשו הרוסים עם הילרי קלינטון ב-2016, כן? אתה נכנס לתוך המחשבים שלהם, אתה מצליח לראות איזה משהו נורא מביך, מישהו רב עם מישהו, מישהו זה. עכשיו, הם מפרסמים את זה ברשתות. אוקיי? אויבינו. כן. תגיד, מי שנלחם במפלגות האלה לא ישתף את זה?
0: אבל למשל, האיראנים, או הרוסים, או הסינים, יש להם רצון שרק יהיה בלגן, או שיש להם רצון שצד אחד ינצח את הבחירות?
4: אז זאת שאלה ממש טובה. כאילו, אם יש. אנחנו מסתכלים למשל על 4 מערכות, סליחה, לא
0: לא, לא, זה בסדר, זה מצוין. ציון. שתמיד יחמיאו לי על שאלות, אין לי שום בעיה עם זה, תהילה.
4: כן. אז אם מסתכלים למשל על 4 מערכות בחירות שקרו בשנה האחרונה, בהונגריה, במולדובה, באלבניה ובסלובקיה.
0: כולנו, כל אחד מאיתנו פותח את הבוקר בהתבוננות במערכות הבחירות הללו.
4: טוב, זה מעניין, אבל תגידו מה שאתם רוצים. בסוף, שם באמת עיקר המעורבות היא מעורבות רוסית. בסדר, אז נגיד בהונגריה, הם רצו את אורבן. הם רצו בן אדם ספציפי שיישאר בתפקיד.
0: נכון, כי שם יש צד אחד שמתנגד באופן נחרץ, לאיזשהו שלטון, או במקרה הזה לחיבור עם הרוסים, וצד אחד שרוצה את ההפך הגמור. גם בסלובניה היה מהפך לכאורה לטובת מדינת ישראל, גם בקולומביה עכשיו היה מהפך לטובת מדינת ישראל, אבל אצלנו, מי עדיף לאיראנים? אני לא יודע.
4: אני אומרת, הדבר הראשון הוא שיש כל מיני סוגים של השפעה זרה. יש כזאת שאומרת, אני מעדיפה שבמדינה הזאת יישאר חוסר יציבות, שיהיו להם כמה מערכות בחירות עכשיו, זה טוב לנו, ככה חושבים האויבים. זה דבר שהוא לגמרי סביר כתרחיש ישראלי, נכון? כי אנחנו רואים עכשיו את השוויון הכמעט מוחלט בין הגושים. תחשבו על זה שהאיראנים פשוט רוצים שיהיו פה עכשיו 5 מערכות בחירות. לא, זה מחליש אותנו. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להגיד, האיראנים פשוט רוצים שקמפיין, לא חשוב מאיזה צד, של גנבו את הבחירות, יצליח. למה? וואי וואי, מלחמת אזרחים יכולה להיות מזה, וזה מה שהם רוצים. זאת אומרת, זה לא חייב להיות תמיכה במועמד פוליטי כזה או אחר. ופה אני באמת רוצה להגיד עוד משהו.
0: משפט אחרון?
4: כן, אז המשפט האחרון הוא שצריך מאוד מאוד להיזהר לא לעשות שימוש לרעה בטיעון של השפעה זרה. בסדר, הדיון שהיה בוועדת חוץ וביטחון אתמול התחיל בשיחה של בועז ביסמוט לחבר הכנסת בועז ביסמוט למצלמות, שאומר בעצם הבעיה היא ועדת הבחירות והמינויים שהיא עושה וככה וככה. זה איזה מין ניסיון לעשות דיסקרדיטציה לוועדת הבחירות. עכשיו אנחנו רואים התבטאויות אחרות של אנשים באמת כן. כאילו חברי כנסת. הם אומרים, האיראנים והטורקים פועלים לחבל בבחירות לכנסת כדי להפיל את נתניהו, להעלות את השמאל, ואנחנו נסכל את
0: כן,
4: זה.
0: אבל עכשיו, פה, זה לא כבר, פה זה כבר אירוע, פה זה כבר אירוע פוליטי, אני לכן אני מתייחס אליו בערבון מוגבל, אני סומך את ידי אל ראש השבק, שמגיע עם דיבור על השפעה זרה, ולא אמר, לפחות בחלק שאני מכיר, שום דבר על השפעה מבפנים. דוקטור תהילה שוורצלצ'ולר, המון תודה.
4: להתראות, ביי ביי.
0: תודה רבה. טוב, כמו בכל שבוע, גם השבוע, אנחנו נותנים מקום למילואים ניקים שמתקרבים לעולמות הקיץ שלנו, וגם היום אנחנו נותנים מקום לאירוע הזה, ואיתנו רופאה במילואים, לא סתם רופאה, רופאת אור, דוקטור להבית אקרמן, סמלת במילואים, שלום.
5: בוקר טוב, כן, איזה דרגה מרשימה יש לי, אה?
0: מה הבעיה? קודם כל הדוקטור זה שווה, ודבר שני, סמלת במילואים, יש פה טוראים שמתקנאים בך.
5: כן.
0: אז הכל בסדר. כן. כמה זמן את כבר עושה במילואים, לפי דרגת הסמלת?
5: לא, לא, סמל זה עוד מהסדיר שלי, שהסדיר שלי, אני לא רוצה להגיד לך לפני כמה זמן זה היה. אני
0: שנה שעברה לא... כמובן, סיימת כן. אותו.
5: בקיצור, אני לא בשירות מילואים פעיל מאז ומעולם, כי כשאני עשיתי צבא אי שם לפני המון המון המון שנים, לא גייסו אותנו למילואים.
0: כן.
5: המילואים שלי בכלל לא, השירות הסדיר שלי לא היה קשור לרפואה. ואחרי השביל אוקטובר, יש לי 3 ילדים בצהל, יש לי אח שהוא מנפי במילואים בהתנדבות, ונוכחתי לדעת שמצוקת הכוח אדם היא פשוט הזויה. ויש לנו גם רופא אור צבאי חדש, שאחרי כל תחום האור הוא פשוט מדהים.
0: איזה יופי.
5: קיצור,
0: אבל זה לא, רק, זה לא רק הסיפור שלך הוא מעניין, כי לא רק נשארת בעורף ובדקת עורף של אנשים, חצית את הגבול.
5: כן, אנחנו הולכים לאן שצריך. היום הגישה של הרפואה בצבא, ובלי לנקוט בכל מיני דברים שישפיעו על ביטחון מידע, אז הגישה זה להכניס רופאים כמה שיותר לאן שצריך.
0: איך זה היה בשבילך?
5: זה מתקשר...
0: מה עשית בשירות הסדיר שלך, אם יורשה לי לשאול?
5: אני הייתי במודיעין.
0: ופתאום למצוא את עצמך...
5: רק תבין, אני הייתי...
0: רגע, אני רק רוצה את השאלה הזאת, כי היא שאלה... את לא רוצה לדעת איפה אני הייתי במלחמת המפרץ. ביום הראשון של מלחמת המפרץ, אני חוויתי טראומה מאוד גדולה, עשו לי ברית פילה.
5: יו, כן, תבין כמה, לפני כמה שנים זה היה, ואיך הדברים
0: השתנו
5: מאז, אבל היום...
0: אז רגע, אני כן רוצה להתעכב על הדבר הזה, כי זה בעיניי מרתק. בתור מי ששרתה, שוב אני חוזר לבדיחה המיותרת מקודם, לעורף, שרתת בסדיר שלך בעורף, עברו אי אלו שנים, ופתאום את מוצאת את עצמך, מטפלת, לא בקליניקה הפרטית שלך, ולא בבית החולים, אלא בשטח אויב.
5: נכון, לא כך שטח אויב, זה יותר התפר, אבל היום התפר הוא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קרוב. ועוד פעם, חשוב להבין שהגישה בצבא השתנתה. אני עושה מילואים גם בחרפ, שזה גם כאילו במשרד, אבל גם באמת בתוך השטח, כי היום הבינו שמאוד קשה להנגיש רפואה מקצועית לחיילים, כי הם לא יכולים, תקשיב, זה ברמה שמי שנמצא בשטח הצהוב לא יכול למצוא 10 דקות החוצה לקנות מרשם, אתה מבין? זה הרי הזמן שלוקח להגיע לאיזשהו בית מרקחת שנמצא יותר בצד שלנו, ופשוט באמת החיל רפואה יחד עם הפיקוד שם עשו מהפכה בכל מדהים, הרפואה המקצועית, ומכניסים רופאים פנימה על כל המשתמע מכך, עם ארגז, אני אישית מביאים לי ארגז בגודל שאני לא אגיד לך מה, עם מלא תרופות, משחות וזה, ואני רואה את החיילים ופשוט נותנת להם את הדברים בידיים ומסבירה להם איך לטפל, ואנחנו עוברים מנקודה לנקודה מנקודה לנקודה, זה פשוט מדהים.
0: קודם כל, אני רוצה להגיד שזה לא מובן מאליו, שאישה, אני מניח, עסוקה מאוד. אמרתי, עם שלושה ילדים עסוקים לא פחות.
5: ארבעה ילדים, שלושה בצבא.
0: אני ספרתי שלושה בצבא, הרביעי שהתמודד. או הרביעית. אז אני רוצה להגיד לך כל הכבוד, אבל אני כן רוצה גם לדבר על החלק האורפי שלך. בקיץ עובדים קשה יותר, רופא אור?
5: ברור. למה? אנחנו בקיץ פורחים, למה?
0: פורחים זה לא טוב עם התרופת אור.
5: בדיוק, למה?
0: אתם פורחים בעונות מעבר.
5: בדיוק, במיוחד חיילים בכלל, שנמצאים בשטח בכלל, אבל לא רק, חם, מזיעים, מדהים, מתחכך, נעליים צעיות.
0: וכשאת נכנסת או לשטח או פוגשת אנשים בחוץ, כמה פעמים זה, תקשיבי, אני חייב להראות לך משהו, כמה פעמים את מתחילה משפטים עם זה?
5: זה כולם ככה, וזה בסדר.
0: היי, מה שלומך? תקשיבי, יש לי משהו, אני רוצה להראות לך.
5: אין לי בעיה, גם פונים עליי באינסטגרם, וגם תדע לך שהרופאים שנמצאים בשטח, יש להם את הטלפון שלי ומתייעצים איתי באונליין, כי הרבה פעמים הרופאים הגדודים הם לא רופאי אור, כמובן. ברור. אז הידע שלהם באור הוא לא מספיק תמיד, ויש המון בעיות אור, ואני רוצה שאם יש אמהות ששומעות אותנו, ההורים שידעו, שהיום הילדים שלהם מטופלים באמת יותר טוב מפעם, זה לא בגללי, זה בזכות זה שהצבא באמת דואג יותר מפעם. באמת.
0: זה מדהים.
5: מנגישים את הרפואה.
0: טוב, בואי נדבר על הדברים שרלוונטיים לעונה שבה אנחנו מצויים. אני שמעתי שמעל קרם הגנה מעל 30 SPF זה בזבוז כסף. זה נכון?
5: נכון. אני זאת הגישה שלי.
0: עד 30, אבל אם אז למה מוכרים לי 50?
5: לא, קודם כל, בין 30 ל-50 זה מה שמומלץ. עכשיו, ההבדל בין 30 ל-50 הוא 2-3 אחוזים בכמה אחוז זה חוסם ב-UVB. עכשיו, מבחינתי, אם היית מורח את ה-30 אחוז כמו שצריך, בכמות מספקת וחוזר כל שעתיים, בלה בלה בלה, מה שאף אחד לא עושה, אז הייתי אומרת לך, סבבה, מספיק. לכן אנחנו מעדיפים שיהיה לנו תמיד כמה אחוזים ספר. אבל מבחינתי 30 או 50 זה לא הדרמה הגדולה. 50 אני יותר מעדיפה לפנים, או לאנשים עם בעיות ספציפיות, או עם אור סופר רגיש. מי שיש לו אור רגיל, אין לי שום בעיה שימרחו 30. רק למרוח.
0: ומי שרוצה ללכת לים, ורחמנה ליצלן, לשזף את אורו. איך עושה את זה ושומר על עצמו? שמת לב שדבקתי בלשון זכר כדי לכבד את המגדריות, כי בדרך כלל זה לא זכרים יותר מדי.
5: אין, היום כולם אוהבים להשתזף, גם הבנים שלי, יש לי בן אחד שאני כל הזמן נובחת עליו שהוא כל הזמן בשמש.
0: יש לך בן משתזף קבוע?
5: עזוב, זה נורא.
0: הבן של הסנדלרית הולך יחף?
5: אם אתה רופא טוב, אתה לא יכול ככה להיראות.
0: זה, את לא יכולה ללכת לקליניקה, אני ראיתי שהבן שלך השתזף באינסטגרם.
5: בדיוק, אז אני, לא, הם לא מקושרים אליי. בכל מקרה, תראה, שיזוף בריא אין דבר כזה, אבל לא תמצא רופא אור שיגיד לך ששיזוף זה דבר טוב. אבל, מכיוון שאני חיה בעולם שלנו ולא מנותקת, אני מבינה שאין מה לעשות, אנחנו אוהבים הולכת לים והים זה סבבה, אז לפחות לנסות למזער שהייה בחוץ בשעות מסוכנות, זה לא מספיק למרוח קרם הגנה 50 וללכת ל-8 שעות בים, אין מה לעשות, זה עדיין יעשה איזשהו נזק, אז עוד פעם, אני לא אומרת שצריך ללכת לאיזושהי קיצוניות, אבל כן לנסות לשהות פחות בשמש בשעות מסוכנות, כן למרוח קרם הגנה ולחדש כל שעתיים, וה-UV אינדקס לא להשתמש בו למתי מותר להשתזף, אלא פשוט למרוח קרם הגנה.
0: אלא פשוט להיעזר בו כדי לדעת מתי זה מסוכן מדי ללכת להשתזף.
5: בדיוק. ועוד פעם, יש היום תכשירי הגנה בכל מיני מרקמים. מה שחשוב בקרם הגנה, מעבר לזה שצריך להיות חברה טובה, וזה בסדר, זה ברור. אבל שזה יהיה במרקם שהוא נוח ונעים לכם להשתמש, שזה לא יהיה דביק, שזה לא יהיה מציק, שזה יהיה נוח. כי אם זה יהיה נוח, אתם תמרחו. ואם אתם תמרחו את זה, וזה דביק, וזה נדבק,

0: דגם מורכב שהוא נוח ונעים לכם להשתמש, שזה לא יהיה דביק, שזה לא יהיה מציק, שזה יהיה נוח. כי אם זה יהיה נוח, אתם תמרחו. ואם אתם תמרחו את זה, וזה דביק, וזה נדבק, וזה נוזל, לא תמרחו את זה יותר. אז זה מה שחשוב. וזה צריך להיות מותאם לכל אחד לפי האור שלו, לפי הפעילות שלו, לפי מה שהוא עושה.
1: תשמעי, יש לי נקודת חן.
0: בצבא מחלקים קרם הגנה. אז בבקשה, מי שלא קיבל, פתחת.
1: רציתי להגיד בדיחה, אבל זהו, עבר הזמן. רציתי להגיד, יש לי נקודת חן שהיא פה ושם וזה, אבל לא משנה, בדקו אותי, אני טוב. דוקטור לאבי טקרמן, סמלת במילואים, המון תודה לך.
0: בכיף, יום טוב.
1: תודה רבה, ותודה על שירות המילואים שלך, זה לא מובן מאליו.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
4: יבוא
3: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
4: תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
9: שלום.
10: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
9: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
10: זכית ב-125,000 שקלים.
9: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
13: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
14: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, ב-14:00 בשידור בגלי צהל.
15: יוצאים מהבית להגן על הבית.
16: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
17: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
15: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
1: חזרנו, תודה שאתם מאזינות ומאזינים לנו. אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה, או יותר נכון מה שיקרה, למי שירצה להגיע עם רכבו לעיר תל אביב, החל מ-1 באוגוסט, ורחמנה ליצלן התחשק לו לרגעים ספורים לצאת מרכבו. הוא יידרש להעמידו במקום מוסדר, כי אנחנו אנשי חוק ולא רוצים לחטוף דוחות. הכחול לבן כבר התייקר. החניונים הפרטיים התייקרו מאוד על רקע חוק החניונים הבעייתי, ועכשיו עיריית תל אביב אמרה, גם לנו יש, בואו נייקר גם כן. אז היא מעלה בכ-20% גם לתושבי העיר, גם למי שמגיע מבחוץ, אבל מי שמגיע מבחוץ ישלם הרבה יותר.

0: כי זה אקספוננציאלי. שלום פרופסור יאלי יניב, ראש מרכז בר אילן לערים חכמות.
1: שלום וברכה.
0: בוא נדבר השוואתי. אם אני ארצה להעמיד את רכבי במדריד או בפריז או בלונדון, זה גם יהיה כאב ראש כזה?
1: חנייה היא דבר יקר בכל מקום. אם אנחנו משווים לערים גדולות אחרות, אז בשקלים אנחנו לא נמצאים במקום מאוד גרוע, אנחנו נמצאים בערך באזור שמקובל נגיד בציריך, באמסטרדם, בסטוקהולם.
0: אז למה אנחנו, סליחה שאני משתמש במילה מטריסה, אז למה אנחנו מתבחינים?
1: כי שוב, ההשוואה בשקלים היא לא מדויקת, כי אנחנו צריכים
0: להשוות ולתקנן לשכר וכזה, ברור. אבל עדיין, גם אם אני זורק לתוך משוואה את כל הנתונים השונים, אתה אומר את מה שגם אני חושב, שלא מדובר פה במצב שבו אנחנו הרחק הרחק מקדימה, העיר שהכי יקר לחנות בה. הקושי הוא במסביב.
1: ממש לא. נכון, כי בעצם חנייה, מחירי חנייה, מעבר לזה שהם מאפשרים למי שגובה אותם להוסיף להכנסות שלו, זה גם בצורה מסוימת משפיע על התנועה. והשאלה לגבי חנייה צריכה להיות עד כמה העיר מתמרצת או מרתיעה שימוש ברכב פרטי ביחס לחלופות שהיא מספקת.
0: אז ספציפית תל אביב,
1: אין חלופות?
0: לא, רגע, שנייה. תל אביב, בטח ביחס לשאר מדינת ישראל, היא עיר שיש את הדרך באופן לא מלא, אבל יש דרך ראויה להתנייד בה. גם באוטובוסים, ככל שנסללים יותר ויותר שבילי אופניים, אז גם ככה, מוניות למי שמעוניין, בטח בהשוואה לערים אחרות.
1: זה נכון לגבי מי שנוסע בתוך תל אביב.
0: בדיוק.
1: ועשתה טוב עיריית תל אביב בזה שהיא חילקה את תעריפי החנייה לאזורים, שזה תמריץ שלילי למי שהיה נוסע מאזור לאזור בשביל באמת להשתמש בתחבורה הציבורית, שהיא באמת תחבורה מצוינת בתוך תל אביב. יש תחבורה ציבורית ויש מייקרו מוביליטי ויש כל מיני אלטרנטיבות. הבעיה של להיכנס לתל אביב, האלטרנטיבות הן מאוד מאוד גרועות, וחלק גדול מאלה שחונים בתל אביב זה אנשים שנכנסים מחוץ לעיר, נכנסים לתוך העיר. הסקרים מראים שבעיר צפופה 30% מהחנייה מהתנועה במרכז העיר היא של אנשים שחפשים חנייה. זאת אומרת, אם היה יותר קל למצוא חנייה, היינו גם מורידים את הגודש בתוך העיר. ובתל אביב אין אלטרנטיבות טובות. אין אלטרנטיבות טובות לכניסה לתוך העיר.
0: אז בעצם עיריית תל אביב, האמת שרון חולדאי, ראש העיר, אומר את זה בפה מלא. הוא אומר אל תבואו.
1: כן, הוא אומר אל תבואו, אבל הוא לא, אין אלטרנטיבה. אין אנשים שעובדים בתל אביב, אנשים שרוצים לבלות בתל אביב. נהנית מזה שבאים לעיר, מחוץ לעיר, למקומות בילוי, למקומות תרבות.
0: כן. אמרת את זה
1: לוותר על התיירים האלה.
0: כרגע אי אפשר, אמרת את זה בתוך הדברים שלך. בסוף, מיסוי או גביית תשלום, זה גם אמצעי למדינה, לרשות מקומית, לממן את פעולותיה, אבל גם זה אירוע שמכווין התנהגות. אז בתיאוריה, כשמעלים את המחיר לחנות, ומונעים את הנסיעה בחלק מהנתיבים, ועושים כאבי ראש לכל מי שרוצה לבוא עם האוטו, ואולי אפילו תהיה שוב אגרת גודש על השולחן, אז לכאורה המטרה היא באמת לצמצם את התנועה, ולגרום לאנשים להגיע בתחבורה ציבורית. האם האירוע הזה יצליח לשנות את המציאות, או שפשוט, כמו עם המכוניות שלנו, כשמעלים לנו את הדלק, וכשמייקרים לנו את המכוניות החשמליות, או את שאר המכוניות, אנחנו פשוט בולעים את זה, כי החלופה היא כל כך גרועה.
1: כן, אז בהחלט, ראשית, לפי המחקרים, מחירי חנייה זה אחד האמצעים הפחות יעילים, היותר רכים להשפעה על תעבורה, על תנועה בתוך העיר, ויש אמצעים יותר חזקים, כמו אגרת גודש, כמו אגרת יולז, שזה אגרה שמתייחסת לנושא של פליטות פחמן, תמחור גבוה, נגיד פריז עושה תמחור גבוה לרכבי SUV כבדים. יש כל מיני דרכים נוספות מלבד מחירה.
0: אז הורה גחמה של העירייה לממן את גחמותיה?
1: לא, אז מה שקורה, אם אנחנו גם לוקחים בחשבון שבערים אחרות יש בנוסף למחיר החנה, יש גם אגרת גודש, אז המחירים נהיים בתל אביב עוד יותר נמוכים. אמסטרדם למשל, שאין אגרת גודש, יש מדיניות חנייה מאוד מצמצמת, יש מעט מאוד מקומות חנייה. אז אנשים פחות משתמשים ברכב שלהם ולא נכנסים לעיר.
0: כן, אבל שם אתה יש לך 4,000 זוגות אופניים כל מטר רבוע.
1: נכון. מזל שאצלנו אין כל כך הרבה אופניים, כי אחרת המדרכות בכלל היו בלתי אפשריות להליכה, כי אצלנו נוסעים נוהגים לנסוע למדרכה. אבל יש אלטרנטיבות, בין אם זה אופניים ובין אם זה תחבורה ציבורית מצוינת שמאפשרת כניסה ויציאה מהעיר בצורה נוחה. כל עוד שכאן לא יהיו אלטרנטיבות מספיק טובות, אז אנשים יאלצו לקחת את הרכב שלהם. אחרת מדובר בשעות עבודה או שעות רבות של לשבת בתחבורה ציבורית שהיא לא מאוד נוחה לבאים מחוץ לעיר.
0: כן, כרגע אנחנו פשוט עושים את אותו דבר ברכב הפרטי שהוא יותר נוח, ואנחנו נבחר באפשרות פחות נוחה תפעולית אם היא תשפר את חיינו ותיקח לנו הרבה פחות זמן. פרופסור אייל יניב, נראה לי שבינתיים, לפחות בשנים הקרובות, בכל פעם שיקרו לנו, אנחנו פשוט נשלם יותר, וזה לא יצליח לשנות את המציאות יותר מדי. תודה רבה לך.
1: תודה, יום טוב.
0: תודה. טוב, אנחנו כמו בכל יום נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו ולעסקים שלהם, ואיתנו אחת לוחמת בתותחנים, פז צפדיה, שלום.
2: היי, שלום, מה נשמע?
0: מציגים אותך הרבה בתור רסרית במילואים?
2: וואלה, כן.
0: מי מציג אותך ככה, מלבדי?
2: תראה, יצא לי להתראיין בכמה מקומות, באמת, בעקבות העניין הזה של המילואים. תראה, אנחנו צריכים את זה, מה? מגיע לנו, לא?
0: מגיע לכם.
2: כל כך הרבה סבבים שעשינו.
0: מגיע לכם הכל, לכן אנחנו בכל יום מדברים עם עסקים של מילואים ניקים, כי אנחנו חושבים יותר מכל שמגיע לכם. אז בואי נדבר עלייך. איפה את מוצאת את עצמך בשלוש השנים האחרונות, כשאת לא בעסק שלך?
2: כשאני לא בעסק שלי. תראה, קודם כל אני גרה בתל אביב. בת 29, חגגתי לפני יומיים.
0: אני התכוונתי לרגעים שלצערנו לא יכולת להיות בתל אביב, כי היית עסוקה בללבוש מדהים.
2: אני יודעת, זה בדיוק מה שאני באה להגיד עכשיו. אני בשביעי לעשירי גויסתי באמת למילואים בעוטף עזה, ביישוב יחיני, אם אתה מכיר. ובעצם היינו שם בשטח 3.5 חודשים. בעצם אנחנו הראינו בלי הפסקה בהתחלה בשביל לנקות את השטח, ולאחר מכן השתתפנו גם בחלק מאוד משמעותי בתמרון. ובעצם אתה יודע, אתה 3.5 חודשים שאתה כמעט ולא רואה את הבית, אתה לא רואה את המשפחה, את הבן זוג שהיה באותה תקופה. ובעצם אתה עסוק בלחימה, פעם ראשונה שבאמת אתה חווה משהו כל כך גדול, בלי לדעת מומימה ולאן נכנסת.
0: וכמה זה משפיע עלייך, הסבבים האלה של המילואים?
2: זה מאוד משפיע, תראה, ברגע שסיימתי את 3.5 חודשים האלה, הקמתי את העסק שלי, ואחרי כמה חודשים התגייסתי שוב פעם לסבב נוסף של חודשיים בגבול לבנון.
0: שאיך הוא היה לך?
2: שזה היה, זה אני יכולה להגיד לך שהיה לי מאוד מאוד טראומטי, אני נפצעתי נפשית שם, אני כרגע מובחנת ב-PTSD בעקבות התקריות שהיו לנו שם.
0: וואו.
2: היינו תחת איום של המון המון קטבאמים, והיו לנו גם תקריות של קטבאמים בשטח שלנו, ובנס אצלנו אף אחד לא נפגע, זה באמת היה עניין של סנטימטר לפה סנטימטר לשם, וזה משאיר בך המון צלקות, כי ברגע שאתה מסיים את הסבב אתה מנסה לחזור לשגרה, אבל אתה לא באמת מצליח, כי אתה נמצא בלופ שלא חוזר. כלומר, עד שאתה מצליח להתאפס רגע על עצמך אחרי איזה טראומה וחוויה שחווית במילואים, אתה צריך לחזור ולהתנהל כאילו כלום לא קרה.
0: במיוחד בעלי עסקים שנדרשים לחזור לא רק כאילו כלום לא קרה, אלא נדרשים להניע מחדש עסק שהיה בקיפאון, במיוחד עסק כמו שלך ש בנוי עלייך, את מקעקעת. אנשים באים נכון. להתקעקע בעסק, הם רוצים את ידייך המוכשרות.
2: נכון.
0: למה את צוחקת? מה, את תזלזלי בכישרון שלך, פז?
2: אני לא מזלזל, זה צחוק של מבוכה, זה צחוק של כאילו אתה צודק, אבל זה נורא קשה. כאילו זה צחוק של נכון, אתה צודק. אין פה, אני פשוט לא יודעת לפעמים איך לדבר על הדברים האלה, כי...
0: כאילו לא נעים.
2: כי המון פעמים אתה רוצה, בדיוק. כי המון פעמים אתה רוצה את העזרה הזאת, ואתה לא תמיד מקבל אותה.
0: מה זה אומר?
2: ואתה מוציא את עצמך לבד.
0: מדינת ישראל לא עזרה לך מספיק כפי שאת חושבת?
2: לא. חד משמעית לא. ויותר מזה, גם המון פעמים הם אומרים, בגלל שבחודש הראשון אחרי המילואים עבדתי, כי אתה יודע, אתה בהכחשה, אתה לא מבין רגע מה הלוז. ואז זה נופל עליך בחודש חודשיים שאחרי זה, ואז יש לך ירידה בהכנסה, ואז אותם זה לא מעניין. אתה מבין? כי בחודש אחרי המילואים עבדת. אז אין לך באמת את התמיכה ואת העזרה מהמדינה. ואתה צריך כל פעם להוציא את עצמך עם הראש מעל המים. ואז אתה מגויס לעוד סבב.
0: אז בואי נעזור לך בחלקת האלוהים שלנו. איפה שאנחנו יכולים כן לעזור. לצערי אנחנו לא נותנים מענקים, אולי שווה לשקול, אבל אנחנו יכולים לעשות פרסומות בחינם. את מקעקע טובה?
2: מאוד.
0: מה, יש סגנון?
2: אני קודם כל אני גם מאיירת לפני שאני מקעקעת. זה אומר שאני גם יוצרת סקיצות מאפס, ואני מקעקעת גם פיינליין כשזה קווים.
0: פיינליין זה עדין כזה, ולא ציור מאוד מאוד מוקפד.
2: נכון, קווים שהם יותר עדינים, כמו קווי מתאר, ואני מקעקעת גם ריאליזם, שזה מדמה את המציאות. שזה שני הסגנונות שהם באמת אהובים עליי.
0: מה הדבר הכי מוזר שביקשו ממך לקעקע?
2: מה הדבר הכי מוזר שביקשו ממני? וואלה, מישהו ביקש ממני לקעקע לו את הכתר על המצח.
0: מה? מה זאת אומרת? זה אדם קרח?
2: כן.
0: והוא ביקש שתעשי לו כתר על הראש?
2: כן.
0: מה היה הסבר?
2: לא יודעת.
0: הוא לא ביקשת הסבר?
2: כאילו, לא.
0: פחדת. תני לי עוד דוגמה, כי זו הייתה דוגמה מספיק טובה בשביל שנרצה עוד אחת.
2: וואי, אחת מטורפת? יואו. תשמע, היו מלא דברים.
0: נו, אחד מיוחד.
2: אני לא חושבת שזה ראוי להגיד את זה בטלפון.
0: אני מקשיב. אף אחד לא שומע.
2: טוב, יש המון אנשים סוטים פשוט שמבקשים בקשת...
0: הבנתי, אז אני לא אדחוק אותך לפינה, כי אני חושב שזה מידרדר למחוזות בעייתיים.
2: מרגע לדודלי.
0: פז, מי שרוצה להתקעקע על ידך, איך עושה זאת?
2: אז הוא יכול לפנות אליי באינסטגרם שלי, קוראים לי פוזה טאטו, P-U-Z-A, ואני מקעקעת בסטודיו של עדן לוי בלוונטין, בתל אביב.
0: פז, שיהיה המון המון בהצלחה.
2: אני
0: מקווה שמישהו שמע אותנו והוא בדיוק התחשמק לו איזה קעקוע ריאליסטי או כתר על הראש. אנחנו לא נמליץ על הדברים האחרים שיצאת.
2: נכון.
0: פז, המון תודה, ותודה על שירות המילואים שלך.
2: אני מאוד אוהבת אותך, תעלוף, ותמשיך במה שאתה עושה, איזה כיף
0: לצפות
2: בך, באמת.
0: די, אני לא נעים לי, תודה.
2: תודה רבה על הכל.
0: עכשיו, הדבר הזה.

0: שרית חדד היא אחת האומניות המצליחות ביותר במדינה, אולי זו שפרצה את הדרך בצורה הכי דרמטית לנשים שפעם קראו להן זמרות מזרחיות והיום הן בלב המיינסטרים. היא חוגגת 30 שנה לקריירה, צריך להגיד 31, אבל מי סופר? ויש לה מופע גדול ברמה שהיא עשתה סולד אאוט לפארק הירקון ופתחה עוד אחד. אז אנחנו רוצים לעשות סיכום בעיניים עם שחר אמנו, מגיש ושדרן בגלץ כאן אצלנו וגם בגלגלץ. האחות שלנו, אלן שחר.
1: אלן, אלן, מה קורה?
0: אני רק שומע שרית, מבחינתי אפשר, אתה יכול לדבר והיא תשיר ואני אשתוק.
1: כן,
0: השאלה
1: איזה שרית אתה שומע, כי שרית חדד, אמרת נכון, עשתה פריצה דרך עבור הרבה זמרות, ואחת הדרכים המאוד, נקרא לזה המקוריות שהיא עשתה את זה, זה פשוט לשנות את המוזיקה כל כמה שנים, וככה גם כשאתה רואה את הפרומו למופע בפארק הירקון, אתה רואה שרית חדד על קרוסלה, ויש כמה שרית חדדיות כאלה.
0: מה שמגניב הוא שזה הכל ביחד, זה גם שרית חדד המוזיקאית, וגם איך שהיא נראית, ומה היא מספרת, אם זה הטלטלים העמוקים של ההתחלה, או שרית חדד המגניבה של פריחה במרצדס, או שנים אחר כך של מה שקורה היום, ושרית חדד שגם פתחה צוהר לעולם, גם בזוגיות שלה. אפשר לדבר על השעות. אז בוא נעשה דבר כזה, אני אתן לך להגיד את הדברים הכי מעניינים בעיניך על שרית חדד, ואז אני אשווה ועלה עם סיפור אחד על ירדן שאתה בטח מכיר טוב ממני.
1: כן, יאללה. טוב, קודם כל צריך לזכור ששרית חדד מגיעה רק ב-95, השלוק של המוזיקה המזרחית מבחינה נשית הוא מאוד דליל, יש לך את מרגלית סנני, יש לך זהב הבן, אביבה אבידן שבכלל הייתה בלהקה צבאית ואמרו לה לכי תשאיר עם מוזיקה מזרחית כי חסר שם ובטוח תצליחי. לינף שמגיעה ב-91 ושרה יותר בסגנון טורקי, ושרית חדד כמובן זהב הבן ב-88, ושרית חדד שמגיעה ב-95 יחד עם עוד איזה זמר לא מוכר בשם אייל גולן. והשניים האלה בעצם משנים את המוזיקה המזרחית. בהתחלה שרית שרה בגוון יותר טורקי ערבי כבד, ניצוץ החיים מאלבום הראשון, שאגב יש בו שיר שנקרא שלום חבר, והאלבום הזה יוצא 4 ימים אחרי רצח יצחק רבין ראש הממשלה, ואין לשיר הזה שום קשר לרצח.
0: וואו.
1: זאת אומרת, הוא לא שר על רבין.
0: יוציא 4 ימים אחרי רצח רבין אלבום שכולל את השיר שלום חבר בלי קשר?
1: כן, בלי קשר לרצח.
0: אני מודה שאני הייתי משנה את השיר. את השם לפחות.
1: הכותב דוד זיגמן אמר לי פעם שהוא כתב את זה על חבר שלו שהלך ודח ממחלה.
0: אוי ואבוי.
1: וכנראה אחד האנשים של קלינטון לפני כן, שהוא אמר שהוא היה מיודד איתו, והוא סיפר לו על השיר, אז כנראה לקח לו משם. אני לא יודע למה את זה, זה מה שהוא מספר. אז מה שקורה עם שרית חדד, היא מוציאה את האלבומים האלה, ולאט לאט, היא הופכת להיות מיינסטרים, כי היא מזוהה גם על ידי קובי רוז, גם על ידי אתניקס שעושים לה את הכל סגור, גם על ידי אהוד מנור שכותב לה את הייתי בגן עדן, ולאט לאט היא מתמרכבת, אבל המרכוז שלה הוא מאוד מאוד אינטנסיבי. זאת אומרת, מ-95 כבר ב-99 יש לנו כמו סינדרלה, שזה האלבום הים תיכוני הגדול הראשון שלה, ולאורך השנים היא כל הזמן תשנה את המוזיקה, היא תהיה אלקטרונית ומיס מיוזיק.
0: תן לנו, נגיד הסיפור על שלום חבר, סיפור מדהים. אני רוצה שנשמע עוד קטע אחד על הניסיון שלה להצליח בירדן.
2: באיזשהו שלב כבר התחלנו לעבוד כאן על תקליט, והחלטנו קצת לעזוב את הקטע של ירדן. צילמנו גם סרט שם בירדן עם ערוץ 2, ואחרי תקופה שלא הופענו שם, גילו שאני יהודיה, ראו אותי בטלוויזיה כאן, ראו אותי בדן שילון או כל מיני תוכניות, ופשוט גילו שאני יהודיה.
3: כעסו?
2: כן, אני חושבת שכן. עשו עליי הרבה כתבות בירדן, היו כל מיני קריקטורות כאלה, ציורים של זמרת, ועל המצח ככה הדביעו לי מגן דוד כזה. כל מיני, כן, ושלחו לנו את הכתבות לארץ.
4: זה קצת מפחיד, לא חזרת לשם אז.
2: לא. אני מאמינה שאם יזמינו אותי, אני כן אסע.
0: מהמם. היא שינתה אז את השם.
1: כן, שרית חדד, אלמות רבת מן כרמל, הנסיכה מהכרמל שרית חדד.
0: שרית.
1: והיא הולכת, שרית. והיא הולכת להופיע בירדן, יש אפילו אלבום הופעה כזה.
0: מדהים.
1: אבל במציאות של היום זה לא היה עובר, כמובן שישר היו מחפשים ורואים מי זאת ומה זאת. הגרסת השרוף של שרית חדד, אבל...
0: תן לנו עוד סיפור כזה.
1: עוד סיפור כזה? תראה, יש הרבה דברים שבמהלך הקריירה של שרית חדד אפשר להצביע להם כנקודת מפנה. אז למשל, כולם דיברו עכשיו על אלבום הילדים של פאר טאסי, גם לשרית חדד יש אלבום ילדים.
0: מה?
1: כן. שהוא נפלא וטוב, ומדבר על כמה היא אוהבת לתופף במטבח על השירים, וכמה היא נסיכה. ועוד הרבה דברים, הייתה לשרית חדד בובה שהייתה אחת המפקידות.
0: את זה אני מכיר, אני אגלה לך סוד, הייתה תקופה שבאחד החדרים כאן בגלי צהל הסתובבה בובה של שרית חדד.
1: כזאת. זה הייתה מאוד מפחידה, בוא נודה באמת, זה לא היה...
0: תשמע, אתה יכול להגיד את זה, אני צריך להישאר אובייקטיבי, אבל פחד אלוהים.
1: אז לאורך כל השנים, גם בתכניות ששרית חדד עושה, היא גם מצליחה לא רק לשנות את המוזיקה הישראלית, היא גם מצליחה להיכנס לפסקול האבל הלאומי. זאת אומרת, עד אז פחות השמיעו מוזיקה ים תיכונית מזרחית בימי זיכרון, זה היה שייך לצד השני, ופתאום כשבא, כשהלב בוכה, שמע ישראל, ואחר כך לפני כן יבוא פריגנף, ואהוב העוזר עם נחן החייל, אז שרית חדד מצליחה גם לסבור את הטאבו הזה, של הופעות של אשמה בימי זיכרון.
0: וטאבו אחד מאוד מאוד משמעותי שהיא שוברת, זה גם לגבי הזוגיות שלה.
1: כן, אחרי שנים שבוא נגיד אף אחד לא הופתע שזה קרה כשהיא יצאה מהארון, אחרי שנים שהיו שמועות ודיבורים, זה קורה, וזה קורה בקליפ שהיא מוציאה, שבסופו היא אומרת, לקח לי הרבה זמן להגיד, אני אוהבת אותך. זאת אומרת, כל השיר אומרת, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, ואז בסוף השיר יש בעצם משפט שאומר, אני אוהבת אותך. ואני חושב שהדבר הזה התקבל כל כך בטבעיות, שזה גם אפשר לזכוף לזכותה של שרית חדד.
0: אני חושב שמעל הכל היא לא רק אייקון, היא בלב המיינסטרים המון שנים, והיא מעולם לא נצבעה בצבעים בעייתיים. וזה יאמר לזכותה, כי לדבוק בקריירה ולהצליח בקריירה כזו ארוכה, ולהצליח להישאר נקייה, זה מדהים. שחר, אני מקווה ש...
1: אני חושב רק שאפשר להיחס את זה גם לאבי גואטה, לא לשכוח שלאבי גואטה הם בעצם שרית חדד.
0: נכון.
1: ועוד נקודה
0: שחשוב... אנחנו לצערי מוכרחים לסיים, כי אני רוצה שנספיק לשמוע גם עוד איזה חתיכה קטנה.
1: משפט אחרון, היא פשוט יודעת לשיר בכל סגנון, היא שר השירים שכתב לה שלמה ארצי ואהוד מנור,
0: ומעל הכל זמרת ענקית, שחר המון תודה לך.
1: תודה. בהצלחה לפריז.
0: בהצלחה לגמרי, ונקווה שנוכל לנהל שיחות כאלה גם עוד הרבה מאוד שנים. את התוכנית היום עורכת עליה בן שושן, מפיקה ראשית אגר כפיר, מפיקות נועה שילוב את האל קעטאבי, הטכנאי הוא יובל זמיר, אמיר יפגיע אחרינו עם יומן הצהריים, אנחנו נשוב ונשתמע מחר ב-11, לצערים קצת פחות שרית חדד, אבל עם סיפורים אחרים... הנה השיר הכי טוב, תכלס.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. ערב בתשע באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
10: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, דייס.
11: במקור, אני עם קנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל כל האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה 6 שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
12: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. רצח בניה אורזי בדירה בירושלים. קצינת שבס המשרתת במתקן כליה נעצרה בחשד שניהלה קשר רומנטי עם אחד המקורבים לחשוד המרכזי וסייע לו להימלט. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
14: הקצינה בת 34 תושבת הוד השרון נעצרה הבוקר בתום חקירת שבס שמצאה כי קיים קשר רומנטי בינה לבין אסיר אחיו של אביור ססון החשוד המרכזי ברצח. היא נעצרה בחשד שסייעה לו להימלט ותובע לחקירה בקרוב. בהתאם לממצאי החקירה הראשונית, תקבע המשטרה האם להביאה להערכת מעצר בבית המשפט.
13: הכניסה למערכת חדשות 12 נופצה הלילה בפעם השנייה בתוך כשלושה שבועות, וסמוך אליה הותר מכתב יומים בו נכתב, עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר. בפעם הבאה, לבנה תהיה מכוונת לראשים שלכם. מישהו ימות, דין האלוקים יפרע מכולכם. עיתונאי חדשות 12 עודד בן עמי אמר לרינו צורור, שרים מסיתים נגדנו, למדנו מתקופת רבין איך מילים יכולות להתפרש.
15: בממשלה הזאת יש שרים, והשרים הללו מותחים ביקורת לפעמים מאוד אגרסיבית. יכלי התקשורת, בתוכם גם חדשות 12, גם השר קרי וגם שרים אחרים שיושבים בממשלה, מסיתים, פשוט אומרים אמירות שהן אמירות רעות וקשות, עלולות להתפרש על ידי אנשים כמו זה, שכבר בפעם השנייה זורק לבנים ואומר, חברים, בפעם הבאה זה לא יהיה לדלת.
13: נשיא המדינה הרצוג שוחח עם מפכ"ל המשטרה דני לוי ואמר, אסור לקבל מציאות שבה אלימות משמשת כלי להפחדה והשתקת קולות. פגיעה בכל כלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה. ידיעה שריכזו כתבנו טוביה יגלניק וישראל פישר. לאחר שבית הדין של הליכוד דחה ביום ראשון את הצעת ראש הממשלה נתניהו לביטול הבחירות המקדימות במקרה של הסלמה ביטחונית, עורך הדין מיכאל קליינר, אב בית הדין של הליכוד, אמר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, הפריימריז התקיימו, אנו נערכים לבחירות אלקטרוניות במידת הצורך.
16: בהתאם למצב אנחנו נקבל החלטה. מנינו שתי אפשרויות, קודם כל אפשר לדחות את הבחירות לתקופה מסוימת, והאפשרות השנייה היא לקיים בחירות אלקטרוניות. לזכותו של מנכ"ל הליכוד, למרות שההחלטה שלנו בעניין זה הייתה בגדר המלצה בשלב זה, הוא ביוזמתו סיפר לי אתמול שהוא אכן כבר בדק את האפשרות הזאת, אפשרות מצוינת, והובטח לנו לקבל חוות דעת שזה אפשרי.
13: משרד הבריאות מעדכן על עלייה במספר מקרי הכלבת בישראל לצד התרחבות גיאוגרפית של התפשטות המחלה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
17: מהנתונים עולה כי בשלוש השנים האחרונות חלה עלייה של למעלה מ-250% במספר מקרי הכלבת בבעלי חיים, ובשנה החולפת בלבד חלה עלייה של כ-79%. מתחילת השנה הנוכחית עד חודש מאי הובחנו 63 מקרי כלבת בבעלי חיים, ובמשרד הבריאות מעריכים כי מספר המקרים יעלה בצורה משמעותית עד סוף השנה. בנוסף, במשרד מדווחים על התפשטות גיאוגרפית של המחלה מהצפון לאזורי המרכז והשרון.
13: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רוי ולד, על הביצוע הטכני עידו בנון והראל לוי.
18: בחסות A-Sales, המציעה את A-Sales, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר A-S.
19: יומן הצהריים עם אמיר איבגי.

0: ארבע דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. בעוד שש שעות בבית הלבן, פגישת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, אחרי עצירת התקיפות באיראן. איזה מודיעין יביא איתו נתניהו, כזה שיצליח לשכנע את טראמפ, שדרך המסע ומתן שהוא מתעקש עליה בשבועות האחרונים, היא בבחינת בזבוז זמן. השרה אורית סטרוק, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, תהיה איתנו כאן. ניפוץ דלת הכניסה למערכת חדשות 12, זה קורה בפעם השנייה, בתוך שלושה שבועות, הפעם עם מכתב איום. בפעם הבאה לבנה תהיה מכוונת לאחד מהראשים שלכם. אלמוג בוקר, פרשן חדשות 12, יהיה איתנו כאן. גם חברת הכנסת טלי גוטליב, ביום שאחרי ההצבעה על השריונים בליכוד, פרשת העלמותו של הצעיר אלדר דיין, ההתפתחויות הדרמטיות אחרי הרעיון עם אמו כאן אתמול ביומן הצהריים, נשוב אליה גם היום אחרי מעצרם של שניים מחבריו. בתוך כל הסערות והחום של סוף יולי, עונת הגיוסים. היום אנחנו עם המתגייסים והמתגייסות לחיל האיסוף הקרבי. גם כמה מילים לקראת ערב ט"ו באב, הכל עד אחת, יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים שלנו איתך, אמיר בר שלום, פרשננו אמיר שלום.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: כן, אז כאמור ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ ייפגשו הערב בשעה 6 שעון ישראל, פגישה שמינית בין השניים, אבל ברקע כאמור עצירת התקיפות באיראן.
1: כן, קודם כל צריך לומר, הפגישה הזו בשונה מהפגישות האחרות, היא פגישה סגורה לתקשורת, לפחות כרגע היא מוגדרת על ידי שתי הלשכות, גם זו של הנשיא טראמפ וגם זו של ראש הממשלה נתניהו. אנחנו יכול מאוד להיות זה ישתנה בהמשך. בסירה צריך לומר, כמובן, איראן תהיה כז...
0: טוב, אמיר, הקו שלנו איתך מקוטע, אז אנחנו ננסה לשפר את הקו איתך או להעלות אותך בקו הטלפון שלנו, ונחזור אליך מיד, כאמור, עם הכותרת הזו לקראת הפגישה של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו. עכשיו אנחנו איתך, דורון קדוש, כתבנו לעיני צבא. דורון, שלום לך.
2: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: כלי טייס בלתי מאויש שלישי בתוך יממה יורת הבוקר בגבול ירדן.
2: נכון, ותראה, זה כבר אירוע שלישי בתוך שבוע. סך הכל אנחנו כבר סופרים ארבעה כטב"מים שמיורטים באזור של הגבול המזרחי. הפעם זה שוב באזור גבול ירדן. היה גם לפני כשבוע אירוע נוסף בגבול סוריה, באזור החרמון. ונזכיר שגם אתמול היה אירוע נוסף עם שני כטב"מים. אנחנו רואים כאן, אמיר, איזשהו רצף מוזר של אירועים, שבמערכת הביטחון עדיין בודקים אותו. יש כרגע חוסר בהירות לגבי מאיפה שוגרו הכטב"מים האלה. הערכה במערכת הביטחון כרגע בשלב הזה היא שהם שוגרו כנראה משטח עיראק. ייתכן שזה על ידי המיליציות השיעיות שפועלות בעיראק בחסות איראנית. זו אפשרות אחת מרכזית שמעלים כרגע כסברה המרכזית במערכת הביטחון. וגם כאן אמיר צריך להזכיר את הרקע, זה בימים שבהם אמנם יש איזושהי הפסקת אש שהתחדשה בין איראן לבין ארצות הברית, אבל איראן ממשיכה לאיים על ישראל והמתיחות במפרץ עדיין קיימת, ולכן לא מן הנמנע שאולי איראן לא פועלת בעצמה, אבל כן מפעילה את השלוחות שלה, את הפרוקסי שלה, כדי לשגר כטב"מים לאזור. כן. במקרה הזה זה לאזור ירדן, וגם מגיע עד קרוב מאוד לגבול עם ישראל.
0: דורון קדוש, תודה לך, והנה זה מחזיר אותנו אליך, אמיר בר שלום. אמיר, אנחנו שוב איתך, כאמור לקראת הפגישה של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו.
3: כן, אנחנו מדברים על שש בערב, אמיר, כרגע לפחות הפגישה הזו מוגדרת פגישה סגורה, אלא אם זה ישתנה בהמשך, יכול מאוד להיות שכך זה יהיה. מרכז השיחה כמובן שזה העניין האיראני, ישראל הולכת להציג שם מידע על כך שלמעשה המשטר האיראני, גם כאשר הוא נמצא לצורך העניין במצב כלכלי קשה, הוא עדיין ממשיך לחתור לצורך העניין לאיזושהי יכולת גרעינית. אנחנו כולנו מכירים את המתקן בהר המקוש, והערכה היא ששם איראן ריכזה יכולות ליום פקודה עוד לפני שתי התקיפות הישראליות. מה עוד יהיה על הפרק? כמובן, גם לבנון וגם סוריה. ישראל, נזכיר, ראש הממשלה מגיע לפגישה הזאת כאשר יש כבר החלטת ממשלה על הכנסה של כוחות ראשונים לרצועת עזה. צריך לראות האם זה יספק את הנשיא טראמפ או שמה הוא ילחץ על ישראל לנסיגות נוספות, ואני יכול לומר לך שזה בהקשר הזה מבחינת מערכת הביטחון, נסיגות בסוריה ובלבנון, בשלב הזה זה בניגוד לאינטרס הביטחוני. אבל שוב, כל הדברים האלה אנחנו נדע רק בהמשך היום, כאמור בשש בערב, שעון ישראל, הפגישה של ראש הממשלה והנשיא טראמפ. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ונעדכן.
0: תודה, אמיר, ובהמשך תהיה איתנו גם השרה אורית סטרוק, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני. אנחנו עכשיו עם העניין הזה, התפתחות בחקירת רצח הצעיר בניהו רזי בירושלים. קצינת שב"ס, המשרתת במתקן כליאה, נעצרה הבוקר בחשד לשיבוש החקירה. נועם נקש, כתבנו בבירה עם הפרטים. שלום נועם.
4: שלום אמיר, כן, מדובר בהתפתחות משמעותית בפרשת רצח בניהו רזי. המשטרה עוצרת היום בבוקר קצינת שב"ס, שעל פי החשד קיימה קשר רומנטי עם מסיר, שהוא אחיו של אביור ססון, החשוד המרכזי ברצח. בשב"ס נערכה חקירה ארוכה עוד לפני המעצר הבוקר, ובמסגרת החקירה עלה חשד כי הקצינה עזרה לססון להימלט מזירת הרצח כחלק מהקשר הרומנטי עם אחיו. ססון עדיין לא נעצר, ועל פי החשד היא גם עזרה לו להתחבא עד היום. בהמשך היום היא צפויה להיות מובאת לחקירה במשטרה, ואז יחליטו האם להביא אותה לדיון הארכת מעצר בבית המשפט, או שזה יקרה רק מחר. נזכיר אמיר, לפי החשד של המשטרה, אגם צרפי, בת זוגו לשעבר של רזי וחברתה שילת חוטה, הזמינו את רזי זיכרונו לברכה לדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים, אליה הגיעו בהמשך מספר אנשים נוספים שחשודים במעורבות ברצח, בהם החשוד המרכזי אביור ססון, שכאמור עדיין לא נעצר.
0: תודה נועם. בבגץ נמשך גם בשעה זו הדיון בעתירות נגד החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. מעיין עדן כתבתנו לענייני משפט, הדיון כאמור נמשך, ואת עם העדכונים והכותרות משם. עד כאן, שלום מעיין.
5: שלום אמיר. כן, אז הדיון ערך כשעה וחצי, קצר במונחים של דיוני בגץ שאנחנו מכירים.
0: בגלל... אז הסתיים.
5: הסתיים, נכון? בגלל שלמעשה עמדת הממשלה לא יוצגה בכלל, כיוון שהממשלה בחרה שלא לקחת ייצוג נפרד בעתירות האלה, לכן גם העותרים, גם נציגי היועמ"שית וגם נציגי הייעוץ המשפטי לכנסת אמרו כל אחד מסיבותיו כי יש לבטל את החוק. תשעת השופטים אמיר לא הגשו במיוחד על העותרים, שכן לפי הערכות משפטנים וגם הערכות הייעוץ המשפטי לממשלה, החוק הזה צפוי להיפסל, אולי אפילו פה אחד. לדוגמה, אמיר, במהלך הדיון, נציג היועמ"ש דיבר על כך שהחוק מפלה במיוחד בזמן מלחמה ארוכה כמו שאנחנו חווים היום, אבל השופטת יעל וילנר שאלה למה זה בכלל משנה. היא שאלה את נציג היועמ"שית אם בזמן שאין מלחמה החוק הזה לא מפלה, האם בזמן שלום החוק הזה לא מפלה, זו לא אפליה, דברים שיכולים לרמוז לנו גם על עמדתה של השופטת וילנר בנוגע לחוק הזה.
0: כן, ויש לנו דברים מבג"ץ שאנחנו רוצים לשמוע? כן, בואו נשמע.
6: החוק, לפי שנחקק, הוא לא נחקק בהליך שתואם את תקנון הכנסת, מסקנה מזה אני חושב ברורה. כלומר, הכנסת מוסמכת לחוקק בהתאם לחוק היסוד.
7: מה המסקנה? המסקנה היא בטלות החוק.
6: כנראה שאין ברירה. מצב שבו אנחנו באים ואומרים שחקיקת חוק לא עמדה בהוראות חוק היסוד, זה מצב מאוד מאוד חריג, וזה המצב כרגע.
0: עכשיו אנחנו עם זה בפעם השנייה, בתוך שלושה שבועות, ניפוץ שימשת, ניפוץ הכניסה לחדשות 12, לבניין חדשות 12 בתל אביב, הפעם עם מכתב איום. בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד מהראשים שלכם. ישראל פישר כתבנו, אתה עם העדכונים והגינויים. שלום ישראל.
8: כן, שלום אמיר, צהריים טובים. אז באמת זריקת האבן, שני סלעים בעצם, אל עבר דלת הכניסה לאולפני חדשות 12 בתל אביב, מעורר סערה רבה גם במערכת הפוליטית, גם מצד המפכ"ל המשטרה, שאומר שהוא יחקור את זה, והוא מקים צוות מיוחד שיחקור את זה בשיא הרצינות. גם מכתב האיום הזה, יש פה איום מפורש לפגיע באנשים, מעורר סערה. אז במערכת הפוליטית אנחנו רואים גינויים מקיר לקיר, נפתלי בן מגנה את זה, וגם מעניין לראות גינוי של חבר הכנסת צבי סוכות, שאומר האלימות והאיומים כלפי חדשות 12 חוצים את כל הקווים האדומים, דווקא כמי שנלחה מהרגע הראשון נגד עלילת שדה תימן וחושב שחדשות 12 מוטים שמאלה בצורה קיצונית. אני קורא למשטרה לעשות הכל כדי למצוא את הבריון, חייבים לשמור על גבולות שיח בתוך העם שלנו. וגם נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום עם מפכ"ל המשטרה בעקבות האירוע הזה והאיומים ברצח כלפי מערכת חדשות 12. אסור לקבל מציאות שבה האלימות משמשת כלי להפחדה והשתקת קולות. פגיעה בכל כלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה, וגם בארגון העיתונאים מגנים בחריפות ואומרים שהעובדה שמדובר באירוע חוזר אינה מקרית, והידרדרות חמורה ביחס לעיתונאים ולכלי התקשורת בישראל.
0: ישראל, תודה לך, ובהמשך יומן הצהריים יהיה איתנו אלמוג בוקר, פרשן חדשות 12. לסיום פרק הדיווחים שלנו, בליכוד אישרו אמש את דרישת ראש הממשלה נתניהו ולקבל 8 שריונים לקראת הבחירות הבאות. בסעיף נוסף שאושר, נקבע כי חברי הכנסת המכהנים יוכלו להתמודד גם על מקומות השמורים למחוזות. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום אפרת.
7: שלום אמיר, צהריים טובים. אז נכון, כ-73% מחברי ועידת הליכוד הצביעו אמש על תקנון ושיטת הבחירות המקדימות במפלגה. בשעות הלילה נרשמה דרמה סביב שתי הצעות מרכזיות שהזכרת עכשיו. הצעה הראשונה להעניק לראש הממשלה בנימין נתניהו 8 שריונים ברשימה עד המקום ה-29, זו הצעה שעברה ברוב של 2/3. יש מי שבליכוד רואים בכך מפגן כוח של נתניהו. מנגד יש מי שטוענים שעצם ההתנגדות של כשליש מהמצביעים מעידה על סדקים בתמיכה בו. אבל הדרמה הגדולה יותר אמיר נרשמה סביב ההצעה שמאפשרת לחברי כנסת, שרים וסגני שרים להתמודד גם במשבצות המחוזות, מהלך שמצמצם את מספר המקומות שמיועדים לנציגים חדשים מהשטח, פנים חדשות. ההצעה הזו עברה בפער של קולות ספורים בלבד, מה שהוביל למחלוקת על כשירות חלק מהקולות וכעת צפויות עתירות בנושא. אני אסיים במשהו מעניין שנאמר דווקא אצלנו הבוקר בגלי צהל. אב בית הדין של הליכוד, עורך הדין מיכאל קליינר, התייחס לאירוע הזה ואמר שברוב העולם מקובל שאם יש עד 0.5% לפער, אז תתקיים ספירה חוזרת אוטומטית. אז הדברים שלו נאמרו בזהירות, אבל בהחלט מעלים אפשרות לתרחיש של ספירה כן. חוזרת של הקולות.
0: נותנים פתח גם לעוד דיינות משפטית סביב העניין הזה. תודה, אפרת.
7: תודה.
0: יומן הצהריים, 15 דקות וחצי עכשיו, אחרי השעה 12, 10, אורית סטרוק, שלום, צהריים טובים לך.
9: צהריים טובים. אמיר, אתה מרשה לי רגע לפתוח לשנייה, לדקה. בדברי תודה ושבח לחיילים שלנו, חיילי הציונות הדתית שהוכפשו אתמול והושמצו, כאילו הם הבעיה בגלל שהם מעיזים גם ללמוד תורה וגם להילחם בשדה הקרב.
0: באיזה עניין, השרה סטרוק, לפני שנגיע לזה?
9: היה חבר כנסת שאמר את זה. היה חבר כנסת שאתמול אמר, ופורסם, שהבעיה זה הציונות הדתית, שהם מעיזים גם ללמוד תורה וגם להיות בצבא, וככה הם מראים לחרדים שזה אפשרי. אז אני רק רוצה להגיד להם קודם כל תודה רבה, ולספר שאני זכיתי כחברת הוועדה לבחירת דיינים לשמוע באוזניי את הרב הראשי, הרב דוד יוסף, הוא לא מהציבור שלי, מדבר בשבחם של הדיינים מהציונות הדתית שנבחרו, ומסביר על כל אחד מהם כמה שהוא תלמיד חכם גדול ועצום בתורה, ורגע אחר כך אני מתקשרת לבשר להם על זה שהם נבחרו, הם עונים לי מעזה ומסוריה.
0: Okay.
9: אני כל כך גאה בהם, ואני רוצה להגיד להם פשוט תמשיכו, אתם גאוות עם ישראל.
0: טוב, דברי גאווה ושבח לחיילים שלנו, אנחנו תמיד שמחים להשמיע כאן, גם אם התכוונו לפתוח את הרעיון, תמיד, גם אם התכוונו לפתוח את הרעיון בדרך אחרת, אז הנה השמענו כאן את הדברים.
9: עכשיו לפתיחה
0: שלי, השרה סטרוק, אנחנו פחות משש שעות לתחילת פגישתם של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ בבית הלבן, עם איזה ציפיות את לקראת הפגישה הזו כחברת קבינט?
9: אני קודם כל עם תפילה גדולה. אני תמיד, כשראש הממשלה נוסע לפגישה כזו, אני תמיד מתפללת עליו במערת המכפלה. אתה יודע, חז"ל אמרו לנו שלהם מלאכים ושרים ביד השם. צריך תמיד להתפלל כשנפגשים עם אדם רב השפעה כמו הנשיא טראמפ. ועם איזה תפילה, אני מקווה בעזרת השם שארצות הברית תקבל את המדיניות שלנו ותבין את הצרכים האמיתיים במזרח התיכון, בכל הגזרות שבהם אנחנו נרחמים.
0: וזה אומר במילים אחרות שכל הסכם עם איראן, וזה אומר השרה סטרוק במילים אחרות שכל הסכם עם איראן הוא בבחינת תוצאה רעה מבחינתה של ישראל, או יכול להיות תוצאה רעה מבחינתה של ישראל?
9: כל הסכם שמאפשר לאיראן להתחזק כלכלית ולשקם את כל מה שצלחנו ברוך השם לפגוע ביכולות ההתקפיות המאוד מסוכנות שלה, הוא הסכם רע, וכל הסכם שנותן ללגיטימציה רגע לפני שהיא זנחה לחלוטין את כל שלוש התוכניות שלה, תוכנית הגרעין, תוכנית הטילים הבליסטיים ותוכנית הפרוקסים, שלוש תוכניות שהן כולן להשמדת ישראל ולהשמדת העולם החופשי. כל הסכם כזה הוא הסכם רע, בוודאי.
0: אז איזה מידע מודיעיני להערכתך יביא איתו ראש הממשלה? אתה לא מדבר כמובן

0: מצפה לשמוע מידע ספציפי כמובן, אבל איזה סוג של מידע צפוי להביא את ראש הממשלה כדי לשכנע את, את הנשיא טראמפ בעניין הזה?
1: אני לא אכנס לפרטים של זה, אבל אני בטוחה שיש בידי ראש הממשלה מידע מאוד מאוד מפורט וגם מדאיג.
0: רק בטוחה או גם מכירה ממה ששמעת בקבינט?
1: אנחנו שומעים, קוראים, מקבלים חומר, אנחנו מודאגים כל הזמן.
0: כולל על צעדים שעשו באיראן במרוצת השבועות, אולי החודשים האחרונים?
1: איראן לרגע אחד, לא זנחה את התוכנית השטנית שלה להשמיד אותנו, ובזמן שאזרחיה רעבים, ואין להם מספיק תרופות, ואין להם מספיק חשמל, ואין להם מספיק מים, בזמן הזה היא משקיעה את כל המאמצים שהיא רק יכולה לאגם, כדי להשמיד אותנו, כדי לחזור לתוכנית ההשמדה שלה. זה מה שהיא עושה.
0: הבעיה עם המצב הזה שבו ימצא את עצמו הערב ראש הממשלה נתניהו, שהוא יכול להתאפס, וגם זה נשמע בעבר בארצות הברית, כמי שמחרחר מלחמה מהבחינה הזו, כמי שבא להפעיל לחץ על הנשיא טראמפ לצאת כאן לאיזשהו מהלך צבאי רחב נגד איראן. איך נמנעים מזה?
1: אני חושבת שאחרי השביעי באוקטובר, אף אדם שפוי בעולם לא יכול להגיד את המילה מחרחר מלחמה, על מי שרשמו על דגלם וממשיכים לומר את זה ולרשום את זה במסמכים הרשמיים שלהם, חזון השמדת ישראל. חשוב שכל המאזינים יבינו. זו הכותרת שהם כתבו, לא אני. הם, האיראנים, וכל עושי דברם, הפרוקסים שלהם, זה החזון שלהם, חזון השמדת ישראל, ולכן צריך לומר, הקם להשמידך, הקם להשמידו, זה הכל.
0: השרה סטרוק, נטען או פורסם ליתר דיוק אתמול, שמה שאפשר בעצם את הפגישה הזו של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ, זו אותה החלטת קבינט, שאת היית שותפה לדיון הזה בתחילת השבוע, לאפשר למעשה למועצת השלום הבינלאומית להיכנס לעזה, להשיק שם איזשהו פרויקט מסוים ים שקשור לתחילת אולי השיקום שם, זה באמת היה תנאי אמריקני לקראת הפגישה הזאת?
1: אני לא מכירה שזה היה תנאי, ואני לא מקבלת את הפרשנות המאוד מאוד עקומה הזו, במחילה. אני כן ידוע, כן, אני מודע בכך ששתפתי בישיבת קבינט שבה הוחלט לאפשר כניסה מאוד מינימלית של הכוח הזה שנקרא כוח ה-ISF, הכוח הרב לאומי הזה, לעזה, ואני, גם זה פורסם, אז אני כבר יכולה לומר, אני התנגדתי לדבר הזה, למרות שאין לי אצבע, אבל יש לי פה יש לי, אז התנגדתי לדבר הזה, חשבתי שהוא לא נכון, ויחד עם זאת, לא הוחלט, וזה גם פרסום שקרי ועקום, לא הוחלט לאפשר את התחלת השיקום של עזה בשום פנים ואופן. אנחנו יש לנו כלל ברור בקבינט שנקבע שוב ושוב, שלא יהיה שיקום ללא פירוז.
0: אז מה כן התאפשר במסגרת הפעילות הזו של מועצת השלום? מה כן התאפשר שם?
1: רגע, שנייה, אני אגע עוד רגע אחד בסוגיה הזאת של השיקום, שלא יהיה שיקום ללא פירוז, יש לו שני היבטים לכלל הזה. הוא חל גם במישור הזמן, כלומר, קודם יהיה פירוז ורק אחר כך יהיה שיקום, והוא חל גם במישור השטח, כלומר, אנחנו לא נקבל את זה שיהיו שתי עזות, שבצד אחד החמאס ימשיך לשלוט בשטח האדום, ובצד השני יתחיל שיקום. לא יהיה שיקום ללא פירוז. אני רוצה לומר שההישג החשוב ביותר, או אולי אפילו ההישג היחיד, אבל הישג אדיר, שהיה לנו בתוכנית 20 הנקודות של טראמפ שאני נגדה, אבל היה בה הישג אחד חשוב, וזה שפירוז עזה, ופירוק מלא של חמאס מנשקו, הפך לקונצנזוס בינלאומי, שכתוב גם בתוכנית טראמפ, וגם החלטת מועצת הביטחון. ולכן אנחנו חייבים לעמוד על זה שהפירוז יהיה מלא מלא, ולא יהיה בו שום הקלות ושום רידודים.
0: השרה סטרוק, אבל הנה את עומדת, על עיקר הבעיה, שבה פעם אחר פעם ישראל מוצאת את עצמה מול עמדה אמריקנית שמבקשת לקשור זירה אחת בזירה אחרת. הנה פעם אנחנו נדרשים לעניין כזה בעזה, בתמורה למשהו בעניין איראן, והנה פעם אנחנו מסכימים למשהו בלבנון, בתמורה לאיראן. הקשר הזה שעושה הממשל האמריקני בין הזירות בהקשר הזה, מאוד לא משרת את האינטרסים הישראלים, פעם אחר פעם.
1: נכון, אבל אני, סליחה שאני אומרת לך את זה, כשאתה שואל אותי את השאלה הזו, אתה בעצם מאמץ את הפרשנות של אותה ידיעה בתקשורת, שאם אני לא טועה, הביא אותה ירון אברהם, אם אני לא טועה, היא לא נכונה, לטעמי היא לא נכונה. כן נכון שאנחנו פתוחים בהרבה מאוד זירות בבת אחת, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, ששם בכלל זה לא אירוע איראני נכון לעכשיו, כן, סוריה היא לא חשובה.

0: לא, אבל השאלה המהותית כאן, שוב, השרה סטרוק, אבל השאלה המהותית כאן, אם אתה לא משלם על אינטרסים בזירה אחת, כדי לקבל משהו בזירה אחרת, זאת השאלה.
1: א', בעיניי זאת לא כל השאלה.
2: אוקיי.
1: קודם, גם זירת עזה לבד היא משמעותית בעיניי. תראה, המטרות שאנחנו קבענו למלחמה בעזה, ובתוכן ובראשן, פירוז חמאס, והסרת כל איום מעזה כלפי ישראל, המטרות האלה קודשו בדם חיילינו, ולכן אנחנו צריכים לוודא שהם ימומשו עד תום בלי שום הנחות ושום הקלות ושום רידודים. גם אם לא היה איראן ולא היה כלום, אנחנו צריכים מאוד מאוד להקפיד על הדבר הזה ולא להסכים למאמצים שחמאס עושה בכל השבועות האחרונים עם המסע ומתן שהוא מנהל, כן, מול מלדנו וכו' וכו' במצרים, עושה מאמץ לרדד את המושג פירוז. ולנו אסור להסכים לזה. אני חושבת שאנחנו חייבים את זה גם לחיילים שנפלו, גם לכל האזרחים שלנו וכל הדורות הבאים, כפי שכתבה כל כך יפה במכתב של
2: ראש מועצת אשכול, מיכל עוזיהו. טוב, אני רוצה בכל זאת, השרה סטרוק, מילה אחת או שתיים, כי זאת שיחה ראשונה שלנו אחרי הניצחון שלך בפריימריז. לא יודע כמה ניצחון וכמה פריימריז היה פה בציונות הדתית, ובכל זאת, הנה.
1: לא,
2: 140 איש בחרו את השרה אורית סטרוק במקום הראשון בפריימריז, כן.
1: נכון, אבל, 140 איש האלה הם לא סתם אנשים מרפילאים, הם נציגים שלנו שבכל אתר ואתר, חלק גדול מהם הם נציגים מוניציפליים שלהם, הם נציגים את הציבור במקומות שמהם הם באים, הם תרחו והגיעו מכל רחבי הארץ, מאלת ומהגולן ומקריית שמונה ומנהריה.
2: ועדיין, רק 140 איש, השרה סטרוק.
1: נכון,
2: רק 140 איש, כן.
1: אז הם הגיעו למקום אחד, לא כל אחד היה לו קלפי ליד הבית, חלקם עשו באוטובוסים, והם מייצגים ציבור, מאחריהם יש ציבור. על כל פנים, אני מודה להם על האמון, אני חושבת שנבחרה רשימה מאוד מאוד טובה, אני מאוד גאה בה, אני חושבת שחברי הכנסת שנמצאים ברשימה הוכיחו את עצמם בקדנציה החולפת בכל תחום שבו הם נגעו.
2: בטח, אבל שמעת את הביקורת גם על הרכבה של הרשימה, ניתן כלפיה שהיא מאוד מאוד אשכנזית, היא מאוד מאוד מציגה גוון אחד מאוד של הציונות הדתית ולא את כל גווניה.
1: קודם כל היא רשימה מאוד מאוד חרוצה, מאוד מאוד מוכשרת, מאוד מאוד מסורה.
2: ולשאלתי?
1: עם מאוד מאוד הרבה הישגים, וזה הדבר הראשון שצריך. אתה יודע, אנחנו קודם כל רוצים לראות שחברי הכנסת מביאים לנו הישגים.
2: והם לא צריכים לייצג את כל, והם לא צריכים לייצג את כל הציבור הלאומי דתי במדינת ישראל, שמורכב גם מקבוצה מאוד גדולה של ציבור מזרחי?
1: ודאי צריכים לייצג את כולם, וזה גם חשוב, אבל הכי חשוב אצל חבר כנסת זה שהוא באמת נותן עבודה, והכי חשוב אצל שר זה שהוא נותן עבודה. אנחנו עשייה המובילה בהישגים בממשלה, בתיקון הנזקים.
2: את לא חייבת להתחמק כל כך מהשאלה שלי, השרה סטרוק.
1: אני לא מתחמקת בכלל, אני חושבת שמה כנגדה.
2: אוקיי.
1: באמת, אני ממש לא מתחמקת לרגע. אני מבינה מה אתה אומר.
2: אז תעני לי לעניין הזה, למה אין ייצוג מזרחי ברשימה שלכם, למשל? זה לא נראה לך דבר חשוב. זה לא ציבור מספיק חשוב שצריך שיהיה לו ייצוג.
1: אני אורית סטרוק, שגדלתי בבית אשכנזי, אני ברוך השם עונה בימים אלה 45 שנים, שאני מדת המזרח, בעלי אלג'ירי, אני מתפללת תפילת עדות המזרח, אוכלת המאכלים המזרחים וחיה.
2: כן, כמה מחבריי הטובים ביותר. אוקיי, טוב, הבנתי.
1: מרוקאי בכלל, אבל אני אומרת שוב, אני לא מתכחשת לזה, שרצוי שיהיו עוד אנשים מגוונים ברשימה, אבל הדבר הכי חשוב ברשימה, וזה אני אומרת לך, אחרי 30 שנה שאני בתחום הזה הפרלמנטרי, 30 שנה לא כחברת כנסת, אלא כפעילה בכנסת, כפעילה מול ממשלות, הדבר הכי חשוב אצל חברי כנסת ושרים, זה שהם יודעים להביא הישגים, שהם יודעים להיות קשובים, שהם יודעים להוביל, שיש להם עמוד שדרה. אנחנו היינו בממשלה היוצאת עמוד השדרה של הממשלה הזו, בלעדינו היא הייתה הרבה הרבה פחות נחושה במאבקים הקשים שעמדו בפניה, ואנחנו נהיה בעזרת השם עמוד השדרה של הממשלה הבאה, ובעזרת השם אנחנו מקווים ל10 מנדטים לפחות.
2: שרה אורית סטרוק, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: אלמוג בוקר, פרשן חדשות 12 איתנו. אלמוג, שלום, צהריים טובים לך.
3: אמיר, צהריים טובים.
2: פחד אלוהים, אה?
3: כן, תשמע, זה הופך להיות מפחיד יותר ויותר. אם בהתחלה זה היה אבן שניפצו על הכניסה של חדשות 12, לאחר מכן היום, 3 שבועות אחרי שוב, אבל הפעם עם מסר מאוד מאוד ברור שלא מותיר מקום לספק מבחינת מי שעומד מאחורי המעשה החמור הזה, שהוא אומר בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד מהראשים שלכם, שלנו, אנשי חדשות 12, והוא חותם את זה ואומר בסוף מישהו ימות. ואני חושב שכולנו, אתה יודע, בסוף זה לא עניין, זה באמת לא עניין של איזה ערוץ ואיזה מקום אתה בא. השיח הזה, מה שמתחיל במילים, נגמר בסופו של דבר גם במעשים. ואם אנחנו לא נעצור את זה עכשיו, ושוב אני אומר, לא משנה אם זה 12, 13 או 14, כי אנחנו רואים שכולם מותקפים, או 11, בסוף זה ייגמר ברצח. כשמישהו מכוון אבן לבית שלך, המטרה שלו היא לא רק להעביר איזשהו איום או מסר, המטרה שלו בסופו של דבר היא לפגוע, ובמקרה הספציפי הזה...
2: רגע, אז מי

0: או 14, כי אנחנו רואים שכולם מותקפים, או 11, בסוף זה ייגמר ברצח. כשמישהו מכוון אבן לבית שלך, המטרה שלו היא לא רק להעביר איזשהו איום או מסר, המטרה שלו בסופו של דבר היא לפגוע, ובמקרה הספציפי הזה...
1: רגע, אז מכיוון שכולנו, אלמוג מאוימים, וציינת ובצדק, האיומים האלה מופנים כלפי עיתונאים מכל הערוצים, מה בכל זאת אתה כעיתונאי, כפרשן בערוץ, עושה בימים האלה? לא יודע מה, מה המערכת עושה כדי להבטיח את, את שלומך, את שלום חבריך?
0: תראה, אני חושב שכל אחד מאיתנו, עוד לפני שבכלל מסתכלים ברמת מערכתית, כל אחד מאיתנו מסתכל בצורה יותר חשדנית, וכשאתה רוצה לסקר אירועים, אז אתה כל הזמן מסתכל ימינה ושמאל, כי אתה אף פעם לא יודע אם ומה יקרה, וצריך לקחת את זה בחשבון. מערכתית, מטבע הדברים אחרי אירועים כאלה, מהווים את ההבטחה, זה נעשה בעבר, אני מניח שבמצלנו בחדשת 12 גם יעשו את מה שצריך לעשות כדי למנוע, כי אנחנו רואים שזה אירוע שחוזר על עצמו בנקודות מאוד מאוד מסוימות, אבל אחרי הכל, וזה אולי הנקודה החשובה, בסוף אתה, אם מישהו רוצה לעשות משהו, הוא יעשה. ולכן אני חושב שהשיח הזה בינינו כרגע הוא חשוב, כי אני חושב שכולם צריכים לפתוח טוב טוב את האוזניים ולהבין שאפשר להתווכח ואפשר לא להסכים ואפשר אפילו לכעוס ולהתעמת מילולית, אבל יש דברים שאי אפשר לחצות אותם, ומה שקורה כאן בשבועות האחרונים זה ממש חצייה של קו אדום, או שמעתי הבוקר שהמפכ"ל מתייחס לזה ברצינות, אני חושב שהיה צריך להתייחס לזה ברצינות עוד קודם לכן, עם האבן הראשונה,
1: כן.
0: גם כלפי ערוץ.
1: כדאי גם שהמשטרה כן. באופן כללי תתייחס ברצינות לתלונות של עיתונאים, ואני אומר את זה גם מתוך סיפור אישי שלי בהקשר הזה לתלונות של עיתונאים, אבל לא נגיד יותר מזה. אבל אמרת זה השיח, אלמוג, ואני רוצה לשאול אותך, ודווקא בגלל שאנחנו מכירים, אני ואתה, איזה ומה, מה החלק שלנו בתקשורת להקצנה של ה... בתרומתנו במרכאות כפולות ומכופלות להקצנה של השיח הזה?
0: תראה, התקשורת הלכה בשנים האחרונות למקום קצת אחר, מקום שיש בו גם הרבה מאוד פוזיציה, וכל אחד תופס כיוון, ולפעמים גם אומר דברים שהם מגיעים לקצה שמישהו יכול או לא יכול לשמוע. גם אנחנו צריכים טיפה להוריד את הטונים, אבל זה לא משנה, כי בסוף זה כן משנה, אבל זה לא הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב, גם שאנחנו נלמד טיפה לשנות את השיח ולדאוג שהוא יהיה פחות מתלהם, אני לגמרי מסכים עם זה ומשתדל מאוד לעשות את זה במקומות שאני יכול להשפיע בהם. אבל בסוף...
1: אבל גם אתה חוטף לפעמים בתוך הבית כשאתה אומר את הדברים האלה. אלמוג, אפרופו הסיפור הזה של פרשת שדה תימן, אני רוצה להזכיר את אותו עימות שלך. רגע, אלמוג, יחד עם גיא פלג באולפן שישי, כשאתה אומר שם את המשפט שההתנהלות של הפצרית, אפרופו פרשת שדה תימן, הייתה התנהלות עבריינית, ואז גיא פלג אומר לך, חשבתי שכולנו עיתונאים. יש כאן, אתה יודע, גם כאשר מישהו מתוך המערכת בא לאתגר משהו שהמערכת פרסמה, אז אלה התגובות.
0: ותזכור שגם אחרי האימות הזה אני שם, כלומר, וממשיך להגיד בכל מקום, ואף אחד לא מונע ממני, אף אחד לא עוצר אותי, ואף אחד לא אומר לי תגיד את זה או אל תגיד את זה. השיח נשמר. גיא פלג יכול להגיד מה שהוא רוצה, ואלמוג בוקר יכול להגיד מה שהוא רוצה, ואנחנו יכולים להתווכח, אבל בסוף אתה יודע מה הדבר המדהים? שכשאנחנו יוצאים החוצה אנחנו מדברים בצורה הכי חברית שיש, כלומר אפשר להתבקח, אפשר להתעמת, אפשר לא להסכים, אבל בסוף לזכור שאנחנו עם אחד, ולפעמים נדמה שאנחנו, יש מי שקצת מאבד את זה וחושב שיש כאן אויבים, שבחדשות 12 יושבים אויבים של עם ישראל, או של חילופין, כן, חדשות 14 מהצד השני חושבים שיש כאן אויבים של... לא, אין כאן אויבים, יש כאן אנשים שחושבים אחרת, יש כאן אנשים שמבטאים את מה שהם חושבים לצורה קצת שונה, צריך להכיל את זה. אתה יודע, אחד הדברים, הלקחים שלי מהשבעה באוקטובר, זה העובדה שלפני השבעה באוקטובר לא היו מוכנים להכיל כאן שיח אחר, לשמוע קולות של אנשים אחרים. תקשיבו, אתם לא חייבים להסכים, אבל בטח אל תגיעו למצב שאתם מכוונים לאלימות, ואני אומר פה עוד פעם את מה שאמרתי בתחילת השיחה, ועם זה אני אסיים.
1: בבקשה.
0: בסוף זה ייגמר ברצח. אם בן אדם אומר, האבן הבאה תכוון לראש של אחד מכם, אחד מאיתנו בחדשות 12, בסוף זה ייגמר ברצח, ואני מזכיר לך בעבר תקיפות, גם של עיתונאים אצלנו, גם ב-11, גם ב-14, גם ב-13, בסוף זה ייגמר ברצח, בוא נעצור את זה.
1: אלמוג בוקר, פרשן חדשות 12, אלמוג, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה לך.
0: תודה.
1: הפסקה קצרה לתשדירים, ואנחנו ממשיכים מיד.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולהתקבל.

0: כנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
1: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
2: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר, הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק, חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00, באמפי אשדוד, ובשידור חי בגלי צהל.
10: יחד כבר 75 שנה.
11: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
12: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באור תל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים לתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זה זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
14: יומן הצהריים, אנחנו עכשיו עם חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. שלום, צהריים טובים לך.
15: צהריים טובים ובשורות טובות לכולם.
14: בשורות טובות. חברת הכנסת גוטליב, מיד נדבר בענייני הפריימריז בליכוד, אבל לפני הפסקת התשדירים דיברתי כאן עם חברי ועמיתי אלמוג בוקר מחדשות 12, אחרי השלכת הלבנה לדלת הכניסה של המערכת בתל אביב. את רוצה לגנות את האירוע הזה?
15: לא, אני לא שותפה לגינוי של אירוע, שאני מצפה שכולכם תגנו את גיא פלג ואת ערוץ 12, שלקחו חלק בפגיעה אנושה בלוחמינו, לדיראון עולם, לעולם, ועד עכשיו לא התנצלו, וגיא פלג ממשיך לשבת אצלכם באולפנים ולפרשם.
14: ומה זה אומר שצריך עכשיו להצדיק, ומה זה אומר שצריך להצדיק עכשיו לבנות ואיומים, שהאבן הבאה, הלבנה הבאה תהיה על אחד מהראשים שלכם? חברת הכנסת גוטליב,
15: אני רוצה להעביר לך, אתה שאלת אותי שאלה מאוד ספציפית, אם אני מגנה אירוע, אני לא שותפה לגינוי של אירוע. יש כאן הבאה של כאב נוראי, של הקריאה לחיילינו ולוחמינו בעולם אנסים, מדעת היוצר של ערוץ 12.
14: סליחה, השלכת אבן, השלכת אבן ואיום מפורש לפגוע בפעם הבאה בראש של מי מהעיתונאים, זה הבעת, זה הבעת כאב? חברת הכנסת גוטליב,
15: קודם כל, כל הדבר הזה בפירוש הבעת כאב, אני רק רוצה להבחין באופן מוחלט בין איום באשר
14: אני חשבתי שזה מעשה פלילי, את יודעת.
15: זה שזה מעשה פלילי, כן, זה מעשה פלילי, זה כלי רכוש במזיד. מה השאלה בכלל? אוקיי, אבל אתה שאלת...
14: לא, הגדרת את זה כהבעת כאב, לכן אני שואל.
15: רק שנייה, וזה עדיין לא נשאלת לעבירה פלילית, זו עבירה פלילית. יש לעבירות פליליות כל מיני סיבות למעשה, אולי תגיד לי איזה סיבה יש לבצע עבירה פלילית של שיבוש על ידי משפט. עושה עריכת סרטון לדוגמה, או שלשתף פעולה עם הפצ'רית נגד לוחמנו, בוא תן לי הסבר מעבירות הנוראיות האלה, אז מה נדבר באותו לבל?
14: חברת הכנסת גוטליב, אבל אני מדבר איתך על המהות, על פגיעה בעיתונאים, וציין כאן קודם לכן על מוגו וצדק, שהאיומים האלה, רגע לא, האיומים האלה, אני מתנצל שזה בנפשי, אבל האיומים האלה מופנים כלפי עיתונאים מכל כלי התקשורת, וראוי שחברת כנסת, וראוי שחברת כנסת תביע גינוי מפורש לדבר הזה.
15: אל תיתן לי ציונים,
14: לא נותן לך ציונים, אני רק אמרתי ראוי ש...
15: תן לי רק להשלים.
14: בבקשה.
15: באותה מידה, אני מגיעה עכשיו לכנסת מדיון הזוי בבית הדין הצבאי בבליד, ששם הוגש כתב אישום נגד שלושה לוחמים שבאו לנטרל מחבל שפגע מינית בחיילת, ומוצאים את עצמם תחת כתב אישום. זה הכל כי איבדנו ערכים הכי בסיסיים של שמירה לוחמינו מכל משמר. לא, אז לא תשמע אותי יוצרת תואם או מגנה לפני שערוץ 12 יסתכל לעם ישראל בעיניים ויגיד לעם ישראל סליחה. פתענו, אבינו, פשענו. זה הכל.
14: אוקיי, ואת לא חוששת שהדברים האלה שלך אולי יעודדו מעשה נוסף שעלול להסתיים בצורה מסוכנת, חברת הכנסת גוטליב?
15: אז וחלילה, הדבר היחיד שאני רוצה להגיד...
14: לא, כי אני זוכר גם את הכניסה, את יודעת, לערוץ 14, שם אני משדר את כתובת הבוגדים על הכביש, ואת העובדה שתקפו לא פעם גם עיתונאים מערוץ 14, עמיתים שלנו גם מערוץ 11, האיומים האלה מופנים כל כלפי התקשורת, ואני חושב שנבחרי ציבור צריכים להביע עמדה חריפה נגד המעשים האלה, זה הכל, אוקיי.
15: אני רוצה להעביר לך מה אני מספר לך כאיש תקשורת.
14: כן, בבקשה.
15: להיות מספיק אמיץ, לא לומר באותו משפט, ערוץ 14, שמירה על כבודם, עוצנם של לוחמנו, כמו גם חופה של המדינה הזאת, אל מול ערוץ 12 שעשו בהפצת שקרים, שיסוי, פיוג ופגיעה אנושה בלוחמנו.
14: אוקיי.
15: בסדר? אז תודה רבה. טוב. יהיה אנשים פסרים שידנו, אני אינני מעודדת אלימות, הדבר היחיד שאני מעודדת זה להעמיד לדין את הפצרית, את הסגן שלה, גל ישראל, ואת התובע הצבאי הראשי. משום מה, אף אחד לא מעמיד אותם לדין עד הרגע הזה, וממשיכים להתעלף חופשי. אז אם יש פה תעשה פלילי שנעשה מתוך כאב,
14: הוא עדיין
15: לא עושה פלילי, אבל
14: הוא
15: נעשה מתוך כאב.
14: אוקיי, אני ניסיתי, חברת הכנסת גוטליב, לא תכננתי לייחס או להקדיש לנושא הזה כל כך הרבה זמן בשיחה איתך, אבל אני ניסיתי להביא את עמדתי, ואת הבאת את עמדתך, את לא רוצה לגנות, ובואי נתקדם הלאה.
15: ביום שאני אשמע אתכם,
14: מגנים
15: את גיא פלד, תקראו לי לגנות.
14: אוקיי, בסדר גמור. רשמתי לפניי.
15: עיתונאי לא יגיד לי לגנות.
14: רשמתי לפניי. חברת הכנסת גוטליב, איך את רואה את ההחלטה של חברי הליכוד אתמול לאפשר את אותם שמונה שריונים לראש הממשלה נתניהו? אמרת שאת עומדת על כך.
15: רגע, אני אגיד בעד שריונים מלכתחילה. אוקיי? בעד שריונים בפריימריז. זה מה שאמרתי כל הזמן, אני הייתי נגד ועדה, נסדרת, ועדה מסדרת, זה קבוצה של אנשים מצומצמת, שבוחרת חברי הכנסת, ובכן אני אמרתי מ-day one, לא משנה איזה, מה יגידו לכם, ומה אמרו, יהיו פריימריז בליכוד, כי הבוחרים קובעים, ולבוחרים יש עניין לקבוע, ואחריות לקבוע את רשימת הליכוד בכנסת הבאה, וכך יהיה.
14: אבל כמה זה מותיר את הליכוד, חברת הכנסת גוטליב, אבל כמה זה מותיר את הליכוד מפלגה דמוקרטית, אם בידיו של ראש הממשלה שמונה שריונים, שזה מספר גבוה מאוד ביחס להערכה לגבי מספר המנדטים בליכוד?
15: כיוון שאנחנו היום 32 מנדטים, ואני צופה שאנחנו נהיה לפחות 32 מנדטים, אם לא 35 בבחירות הקרובות, ומזלנו הטוב, רוב העם הזה חכם ונבון, אז שמונה שריונים אמנם זה כמות ניכרת, אבל מי שהסכימו שריונים האלה, הלא הם הבוחרים, שהסכימו שלראש הממשלה יש שמונה שריונים. זה בהסכמת הבוחרים, כהוראת שעה, ולמה? כי יש אנשים שיכולים לחזק את הרשימה ולא ירוצו בפריימרים, ויש עניין לחזק עכשיו את הרשימה ולהפוך אותה למאוד מאוד אטרקטיבית, כי אנחנו בבחירות הרות גורל על הישארות המדינה הזו, מדינה יהודית, מדינת העם.
14: אבל על כך אומר אתמול, חברת הכנסת גוטליב, אבל על כך אומר אתמול חבר הכנסת דוד ביטן, שלא כל השריונים האלה שמבקש ראש הממשלה אכן ינוצלו לאותו דבר שאת מדברת עליו, להפוך את הרשימה ליותר אטרקטיבית, אלא לתת לנתניהו כל מיני אפשרות, למקום אחד לסמוטריץ' ומקום אחד לאו שהוא חייב לו מפה ומקום אחד לאו שהוא חייב לו משם. אתם הפכתם להיות נושאת המטוסים של הימין, מסדרים את כל המפלגות הקטנות דרככם, למה?
15: רגע, אני רוצה עוד כל להגיד לכם, אנחנו אכן נושאת המטוסים של הימין. אנחנו אכן, כן, מחזיקים את ממשלת הימין, שעדיפה פי 1,080 חס וחלילה,
14: ואת מוכנה לשלם, זה בסדר, זה אני מבין, אבל את מוכנה לשלם על זה מחיר בתוך הרשימה. את מוכנה לשלם על זה מחיר בתוך הרשימה, כלומר, לתת מקומות לכל מיני שריונים למפלגות אחרות שהם לא ליכוד, כדי...
15: אני לא מסכימה איתך, אני לא רואה שריונים למפלגות אחרות בשריונים הקרובים. אני חושבת שגם הציונות באופן מפתיע, ואני מחזקת את המפלגה הזו, כי שחשבתי שהיא... עלולה חס וחלילה לאבד מכוחה, אני רואה שהם עושים מאמץ גדול, וגם הרשימה שלהם השבוע אחרי הפריימריז הפכה להיות רשימה טובה מאוד, שבעזרת השם תביא להם פולות, ואני מקווה מאוד שהם יתחזקו בבחירות הקרובות, אז הם לא יצטרכו שריון אצלנו, אני גם לא רואה את זה קורה. אני חייבת לומר פה, הציונות היא מפלגה מסוימת, אנחנו מפלגת הליכוד או מפלגה ימנית, מפלגת okay. שלטון, ויהיו שריונים לאנשים מצוינים. אגב, אנחנו לא חייבים לחבב את כולה, ורק עושים דבר אחד, אמרתי, המבחן הוא אחד ויחיד, ימניות ואומץ, ימניות ואומץ, לא מרכז ולא שמאל, ימניות ואומץ.
14: אז את אומרת, אז רק כדי לסכם את הפרק הזה, חברת הכנסת גוטליב, מבחינתך, הוא שר האיום ששמעת כאן גם אצלנו בשבועות האחרונים, שאם הליכוד לא תמשיך... רגע, אני רק אומר, אני רק אזכיר למאזיניי מה היה האיום, כי אמרת שאם הליכוד יהפוך להיות מפלגה לא דמוקרטית, את לא תישארי שם, אמרתי את הדברים בצורה מפורשת.
15: לא, מה שאני אמר, מה שאני אמר, לא, אם אתה מביא דבר בשביל אומרו, אתה רוצה להביא גבולה לעולם, אתה אמרת את הדברים בדיוק. מה שאמרתי זה שאם לא יהיה פריימריז בליכון, אני אשקול את צעדיי במפלגה הזו, וברוך השם, אני לא צריכה לשקול את זה, כי יש פריימריז בליכוד, ואני מקווה מאוד לקבל את אמון הבוחרים. זה הכל, שום דבר לא מובטח לי, שום דבר לא ביד שלי. אני לא יושבת על כיסא פרטי, אני יושבת על כיסא שאני צריכה לקבל אמון מהבוחרים. לא רק בפריימריז, מדי יום, מדי יום, מדי יום. כך אני רואה את עצמי.
14: אוקיי, אני רוצה איתך עוד דקה לגבי מה שהתרחש הבוקר בבגץ, עוד דיון שם, הפעם סביב ביטול החוק למעצר חרדים. כמה מילים על הדיון שם?
15: כן, אני חייבת רק לומר משהו אחד בהקשר הזה. אתם יודעים עד כמה אני יודעת שלמיירה ולגיל לימון אין תום לב מינימלי. כי אנחנו בוועדת חוק ביטחון, אתם ראיתם את זה. הצעתי להם, אמרתי להם, אנחנו לא רוצים לחוקק הוראת שעה שלא יהיו מעצרים כמו שאתם עושים כרגע בחברה החרדית. זה הרי לא מביא לגיוס, זה לא יביא לגיוס. בואו נסכים כולנו ביחד שלא מבצעים צווי מעצר כלפי אף עריק פוטנציאלי או כלפי אף אחד שלא מתייצב, כדי שאנחנו נמצא פתרון ממקום הוגן, ממקום מתחשב. ואני אומרת לכם שמיירה וגיל לימון סרבו לזה.
14: אוקיי.
15: שלא יספרו לי סיפורים. יש לי, אני מכירה קצינים, יש לי אח סמגד. תפסיקו לעשות בדבר הזה את הכותרת. הכותרת היא למה רודפים פה בצורה כל כך חלומה והפכו לדגל את הסערות לחברה החרדית. אני לא שותפה לזה.
14: אוקיי.
15: זה פרמות שגם אתם לא.
14: הרבה דברים אנחנו לא שותפים להם, אבל בסדר, נסתפק בזה.
15: אבל אתה יודע
14: למה
15: אנחנו כן שותפים.
14: כן.
15: ישראל
14: אחים? עם ישראל חי. זה אנחנו מסכימים. תודה רבה לך, טלי גוטליב. עם ישראל אחים. אוקיי, אחים.
15: כל ישראל אחים.
14: כל ישראל... תעקבי איתך משובש, אז מה אני אעשה שאני צריך שתחזרי בפעם השלישית כדי שאני אבין מה אמרת?
15: אז הנה, אז כל ישראל אחים. אני מוכנה לחזור על זה עוד הרבה פעמים.
14: תודה רבה, חברת הכנסת טלי גוטליב. תודה רבה שדיברת איתנו. טוב, אנחנו בתוך כל הסערה כאמור של הימים האלה, גם בעונת גיוס יולי-אוגוסט, והיום אנחנו עם המתגייסים והמתגייסות לחיל האיסוף הקרבי, ומצטרף אלינו עכשיו סגן אלוף מ', שלום לך. סגן אלוף מ', שומע אותנו, אוקיי. מפקד גדוד האיסוף הקרבי 909, זה גדוד בז, אוגדה 96, מרחב הגבול המזרחי, נכון? גבול ירדן.
16: נכון, אתה מדייק. גבול ירדן, לאורך כל הגבול.
14: ספר לנו על גדוד האיסוף שאתה מפקד עליו.
16: אז למעשה, כחלק מלקחי מלחמת תקומה, הוחלט להקים אוגדה חדשה בצה"ל, מהלך שלא קרה קרוב ל-50 שנה. בתוך זה הקמת אוגדה, מקימים גם גדוד איסוף, למעשה מורכב גם מתצפיתניות וגם מלוחמות איסוף קרבי, שמבצעות פעילות בשטח, והמטרה שלנו היא כמובן לזהות את האיומים לפני שהם מתאבים, גם להטריע עליהם וגם לסכל אותם בבוא העת. הגדוד בשנה האחרונה בהקמה, אני אגיד רגע מילה למה 909, כי יש פה קצת מחשבה מאחורי המספר, אז כשמסתכלים במצפן, חשבתי מה יהיה המצפן הגדודי, 90 מעלות זה מזרחה, וזה למעשה המקום שאליו אנחנו רוצים לתת את המענה,
14: כן.
16: וגם כביש 90 זה כביש שעובר לכל אורך הגזרה, שגם הוא נכס חשוב בגזרה אצלנו, ומשם נולד המספר. אנחנו היום מורכבים מפלוגה אחת של תצפיתניות ופלוגת לוחמות, ומתחילים לאט לאט להקים ולצבור את הסדק.

0: העובדה שאנחנו מדברים, סגן אלוף מהם, על גבול שבהיעדר מכשול קרקעי משמעותי, כמה זה מאתגר יותר את העבודה שלכם בחיל האיסוף הקרבי?
1: מאתגר מאוד, צריך להגיד שגם הטופוגרפיה בגזרה היא מאוד משתנה, לא דומה החלק הדרומי של הגזרה לחלק הצפוני, ולכן כל תא שטח צריך לקבל מענה איסוף שהוא אחר ויותר מותאם. זה כמובן משית עלינו הרבה יותר אחריות להצליח לזהות את האויב מבעוד מועד, כי יש פחות מכשול שמעכב אותו, גם אם זה כמה דקות על הגדר, זה כמובן מאתגר. אנחנו עושים את זה יום יום, לילה לילה, וככה מתקדמים ומנסים לתת את המענה הטוב ביותר.
0: טוב, כמה מילים להורים של המתגייסים החדשים, המתגייסים והמתגייסות החדשים לחיל שלכם שמקשיבים לך עכשיו, כמה מילים אולי על המסלול שהילדים הולכים לעבור בשבועות, בחודשים הקרובים?
1: אז אני אגיד כבר לא הילדים, הנערים והנערות.
0: צודק.
1: שבחרו ל...
0: אני כאבא לחייל אוטוטו, הוא תמיד יהיה ילד, אתה יודע, כן.
1: כן, כן, כן. אז אני אגיד, קודם כל, להגיד להם תודה רבה. אם הילדים והילדות שלהם, עוד פעם, נערים ונערות בחרו לשרת במסלול קרבי, הם קיבלו את השורשים ואת ה-DNA מהבית, אז קודם כל הערכה רבה. שתיים, הם מגיעים בתקופה מאתגרת ומעניינת, החיל בתקופת התפתחות והתעצמות בחץ השפיץ. כל נקודה רוצים שיהיה את הצוות איסוף, רוצים את התצפיתניות, נשענים מאוד על האיסוף הקרבי, גם בשדה הקרב וגם בהגנה. אז אחד, נאחל שלהם שירות משמעותי, שיחזרו לשלום.
0: כן.
1: הם יעברו פרק של 4 חודשים של טירונות, וכמובן 4 חודשים של אימון מתקדם, ולאחר מכן יעלו לגזרות, הגזרות השונות לתפקידים השונים. אני יכול להגיד שזה, אני משוחד, כן, אבל מקצוע סופר מעניין, ואני בטוח שיהיה להם שירות שהוא שירות משמעותי.
0: נאחל להם בהצלחה. תודה רבה שדיברת איתנו, סגן אלוף מפקד גדוד האיסוף הקרבי 909. תודה רבה לך.
1: תודה לכם ובהצלחה לכולם.
0: עכשיו אנחנו לפרשת העלמותו של הצעיר אלדר דיין, עדכון שמעביר לנו אלישיב הראל, כתבנו בדרום. בית המשפט השלום בבאר שבע העריך ב6 ימים את מעצרו של מקסים ברוורמן, החשוד במעורבות בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה. מקסים הוא חברו של אלדר דיין, אותו נעדר מדימונה. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו ב10 ימים בחשד לקשירת קשר לפשע ושיבוש מהלכי משפט, ובמשטרה כאמור חושדים שהוא היה מעורב באותה תאונה. בידי המשטרה גם עדויות שהוא היה נהג ברכב שהותר אתמול בפתח תקווה, וכל זה קורה אחרי שיחה שקיימנו כאן אתמול ביומן הצהריים עם שילת נעים, אמו של אלדר, והנה אנחנו חוזרים אליה עכשיו. שילת, שלום לך.
2: שלום.
0: כן, בתוך עוד יממה מאוד מאוד דרמטית מאז עלמותו של בנך, אבל אחרי הטענות שהשמעת כאן אתמול שילת כלפי המשטרה, בכל זאת קרו הרבה מאוד דברים ביממה האחרונה.
2: כן, קרו הרבה מאוד דברים, הדברים מתחילים לזוז. באמת עצרו 2 אנשים, הרכב גם, שגנים ברכב נמצאו, יש עוד כמה עדויות שנכנסו ששפכו קצת אור, אבל עדיין אין תשובה איפה אלדר.
0: כן, שזו כמובן הדאגה העיקרית שלך גם כרגע.
2: התקשרו אליי עכשיו לפני ממש כמה דקות ואמרו לי שמצאו חולצה בשטח, איפה שירו לנו את המצלמות. חולצה של אלדר בשטח, זה חולצה שאני ראיתי אותה עכשיו לפני 10 דקות בתוך המצלמות.
0: איפה נמצאה החולצה של אלדר, שילת?
2: ברוקח, כן.
0: בסדרות רוקח בתל אביב, זה קרוב מאוד לאותו...
2: לא בתל אביב, בפתח תקווה.
0: בפתח תקווה. וכמה זה קרוב לאותו מקום שבו הייתה אותה...
2: זה עניין של 7-8 דקות מפארק הירקון, זה ממש קרוב.
0: כן, שם הייתה בעצם, שם היה בעצם אותו מפגש וגם אותה תקרית אלימה שאחריה למעשה הבן שלך נעלם.
2: לא, אנחנו, לפי העדויות שלהם, זה היה בבוקר, לפני שראו את המצלמות, את הקטטה. אבל עכשיו, אחרי שראינו את המצלמות, זה נראה משהו אחר. נראה שיש שם שינוי באופן, איזשהו שינוי בגרסאות.
0: ואת עדיין משוכנעת, שילת, כמו שאמרת לנו אתמול בצהריים?
2: אני מאוד חוששת, אני מאוד חוששת, לא רק לבן שלי, אני מאוד חוששת לבן אדם שאולי משמש איזושהי מחזיק אותו, או...
0: כן, שילת נקטעת לנו, סליחה?
2: אני אומרת שאני חוץ משזה שאני חוששת לבן שלי שאין מענה, אני חוששת גם עוד יותר לבן אדם שמחזיק בו, אם הוא מחזיק בו. או מישהו מחזיק בו.
0: ניסית לשאול את אנשי המשטרה שאת עומדת איתם בקשר, למה כל כך הרבה זמן, למה נדרש כל כך הרבה זמן כדי לבצע את אותן פעולות שנעשו מאז אתמול והביאו אולי לתחילת פריצת הדרך בחקירה הזאת?
2: אני העליתי את העניין הזה בשאלה, אבל לא בקטע של לשפוט אותם, יש בורי עולם ששופט, ואני יכולה להגיד רק תודה רבה, כי באמת מאתמול, נונסטופ החוקרים, המשטרה על התיק, ויש דברים שאני גם ראיתי במהלך אתמול ובמהלך היום, ראיתי שהם משתדלים לעשות ולהפוך כל אבן.
0: והערכה שאת יודעת כרגע מאנשי המשטרה, אלדר בחיים שילת?
2: הם אמרו לאבא שלו אתמול זומן גם לתשאול, הראו לו מצלמות ו... אני לא רוצה למקוף בחוקרת, אבל נאמר לאבא שלו ש-98% שאלדר בריא, וכשהאבא ביקש הוכחה, מה, למה את אומרת דבר כזה, על סמך מה את אומרת דבר כזה, היא אמרה שהיא לא יכולה לערב אותו.
0: כן.
2: אבל אני מכירה את חוקי מדינת ישראל, ואני חושבת שלפני שאומרים דבר כזה לאבא, צריך להגיד את הדברים האלה בצורה שהיא מדויקת.
0: אבל סוף דבר זה עדיין בגדר תעלומה.
2: בדיוק, ואנחנו... כשאומרים 98%,
0: כן.
2: לאבא זה, במילים אחרות, הבן שלך כאן, הבן שלך קרוב לכאן.
0: אז בואי נקווה שכך, שילת נעים, תודה רבה שדיברת איתנו. ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, מחר ב-12 יומן הצהריים להתראות.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: מה קורה אראלה? לא מאמין.
5: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
6: יואו! מה עשית לי בגוף? איזה כיף!
5: איזה חמוד!
6: איזה כיף, תודה רבה.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מילואימניקים אלופים, כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד. גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש, כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
13: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
14: ואהבה בת 20.
15: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
13: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
15: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
13: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
15: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
13: שבת שלום.
16: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
17: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ייפגש הערב בשעה 6 עם נשיא ארצות הברית בבית הלבן. ראש הממשלה עתיד להציג בפני טראמפ מידע מודיעיני על תוכנית הגרעין האיראנית ופיתוחה בהר המקוש, וכן גם הוכחות לכך שטהרן מבצעת הונאה בכל הנוגע לרצונה להגיע להסכם. חברת הקבינט השרה סטרוק דחתה בריאיון ליומן הצהריים את הדיווח כי טראמפ דרש את אישור הכנסת מועצת השלום לעזה בתמורה לקיום הפגישה.
19: אני לא מכירה שזה היה תנאי, ואני לא מקבלת את הפרשנות המאוד עקומה הזו. אני מודה בכך ששתפתי בישיבת קבינט שבה הוחלט לאפשר כניסה של הכוח הרב לאומי הזה לעזה. אני התנגדתי לדבר הזה, חשבתי שהוא לא נכון. לא הוחלט, וזה גם פרסום שקרי ועקום, לאפשר את התחלת השיקום של עזה בשום פנים ואופן. אנחנו יש לנו כלל ברור בקבינט זו, יהיה שיקום ללא פירוז.
18: חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד מסרבת לגנות את ניפוץ דלת חדשות 12 הלילה ומכתב האיום על עיתונאי החברה, ואומרת לאמיר איבגי, זו הבאה של כאב נורא.
20: לא, אני לא שותפה לגינוי של אירוע שאני מצפה שכולכם תגנו את גיא פלג ואת ערוץ 12. יש כאן הבאה של כאב נוראי.
18: נשיא המדינה הרצוג שוחח עם מפכ"ל המשטרה דני לוי ואמר לו, אסור לקבל מציאות שבה אלימות משמשת כלי להפחדה והשתקת קולות. פגיעה בכל כלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה. אלמוג בוקר, עיתונאי חדשות 12, אמר בגלי צהל, זה עלול להסתיים ברצח.
21: זה באמת לא עניין של איזה ערוץ. מה שמתחיל במילים נגמר בסופו של דבר גם במעשים. ואם אנחנו לא נעצור את זה עכשיו, לא משנה אם זה 12, 13 או 14, כי אנחנו רואים שכולם מותקפים, ובסוף זה ייגמר ברצח. כשמישהו מכוון אבן, המטרה שלו בסופו של דבר היא לפגוע, כל אחד מאיתנו מסתכל בצורה יותר חשדנית, וכשאתה רוצה לסקר אירועים, אז אתה כל הזמן מסתכל ימינה ושמאל, כי אתה אף פעם לא יודע אם ומה יקרה.
18: רצח בניה אורזי בדירה בירושלים. קצינת שב"ס המשרתת במתקן כליאה נעצרה בחשד שניהלה קשר רומנטי עם אחד המקורבים לחשוד המרכזי וסייעה לו להימלט. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
22: הקצינה בת 34 תושבת הוד השרון נעצרה הבוקר בתום חקירת שב"ס שמצאה כי קיים קשר רומנטי בינה לבין אסיר אחיו של אביור ססון החשוד המרכזי ברצח. היא נעצרה בחשד שסייעה לו להימלט ותובה לחקירה בקרוב. בהתאם לממצאי החקירה הראשונית, תקבע המשטרה האם להביאה להארכת מעצר בבית המשפט.
18: משרד הבריאות מעדכן על עלייה במספר מקרי הכלבת בישראל לצד התרחבות גיאוגרפית של התפשטות המחלה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
0: מהנתונים עולה כי בשלוש השנים האחרונות חלה עלייה של למעלה מ-250% במספר מקרי הכלבת בבעלי חיים, ובשנה החולפת בלבד חלה עלייה של כ-79%. מתחילת השנה הנוכחית עד חודש מאי הובחנו 63 מקרי כלבת בבעלי חיים, ובמשרד הבריאות מעריכים כי מספר המקרים יעלה בצורה משמעותית עד סוף השנה. בנוסף, במשרד מדווחים על התפשטות גיאוגרפית של המחלה מהצפון לאזורי המרכז והשרון.
18: כוכב הכדורגל זינדין זידן מונה למאמן נבחרת צרפת. זידן הוצג היום רשמית אחרי שחתם על חוזה לארבע השנים הקרובות כמאמן הנבחרת. הוא זכה כשחקן בגביע העולם עם נבחרת צרפת ב-1988. אחד מרגעיו הזכורים הוא שנגח במרקו מטרצי, שחקן נבחרת איטליה, בגמר גביע העולם ב-2006. זיזו הורחק מהמשחק וצרפת הפסידה לאחר מכן. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
16: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: ספוילר.
1: אני טועה אם אי פעם נפתח שידור ולא תהיה לנו את הקלה כזאת.
0: ספוילר, רק ששלושתנו.
1: אבל היי, חכה אדם, בוא נראה אם המיקרופון של מרבי פתוח. זהו.
2: זה כי, חבר'ה, יש פה קצת ערים, אמא קרה התרגשות שהיא אמא פה, אמא פה, ילד קצת התרגש.
0: שמעו, אתמול היינו רק בנים. זה לראשונה.
1: תקשיבו, הקיץ הזה זה בחינת ערנות של המאזינים שלנו.
2: ממש, אבל אתה יודע, רציתי באמת לשתף אותך בנושא הזה, שעכשיו אני בהפקה שאני רק עם בנים, בעיקר, מאוד מוזר ששלמור לא שם.
1: רגילה לאשתך.
2: אני רגילה לאשתי, אתה מבין שיש לי לפחות, אתה יודע, קצת לחלוק.
0: רגע, את השחקנית היחידה?
2: הנשית.
0: לא, כן, השחקנית.
2: קודם כל, אדמון.
1: את פוגעת באדם.
2: אני השחקנית היחידה, נקודה, בחיים שלך, נקודה. אין שירה נאור, אין כלום, אין כלום.
0: אבל גם בהצגה. שעולה מה, שבוע הבא?
2: אנחנו שבוע הבא בטכני, זה עולה בשביעי לחודש פרידות בעם של תיאטרון חיפה.
0: יאללה, חיפאים.
2: קידום עצמי.
0: בטח.
1: אני תוהה איך מרבי פה לקראת יום ההולדת הקרב ובא.
2: נורא.
0: מחר.
1: ומה, עוד יומיים.
2: מרב מרגישה נורא.
0: מחר, לא?
2: נורא.
0: מחר.
2: ביום חמישי.
0: חמישי.
2: אתה רוצה שאני אגיד עוד פעם? מרגישה נורא.
1: למה, למה, למה?
2: אני לא יודעת לתאר לכם. אני, לתחושתי, אפילו... כנראה אולי כי זה כאילו 41.
0: שאני מרגישה, אבה הוא כבד עלייך. ואו החיבור...
2: אבה!
0: כן.
1: ה-40 לא הרגיש לך, את אומרת.
2: 40, אמרתי, אמרו לי.
1: זה חגיגה, זה כיף.
2: נגיד לך מה אמרו לי. זה יהיה השנה שלך.
1: נכון.
0: זה הייתה השנה שלך?
1: אבל זו אכן השנה שלך. כל שנה היא השנה.
0: את מרגישה?
1: ככה צריך לחשוב.
0: לא, אבל את מרגישה שזו הייתה שנה?
2: לא.
1: באמת?
2: זו הייתה שנה, הייתה בסדר, אבל היו בה גם המון דברים בליסטיים, היו בה... כל מיני, מה שנקרא כוח עליון, דברים, זאת אומרת, יכולנו לעטוף.
1: צודקת, מאוד קשה להתנתק במדינה של העממית.
2: אז אני לא יכולתי להגיד זאת השנה, אוקיי?
1: אז אולי 41, זו השנה.
2: עכשיו, יפה, את הקליף הנגר הזה, מה שנקרא, את העוד יבוא הזה, בפרקים הבאים, יש למה לצפות.
0: ולא אומרים את זה על כל שנה?
1: תקשיב, יש משהו בגילאים שהם לא מספר יפה כזה, שהם מבאסים, גם 29 הוא מבאס, הוא לא כיפי כמו 30.
0: זה יהיה הבא שלי.
1: הוא מוזר כזה.
0: 29 יהיה הבא שלי.
1: אבל הוא תקוע. הוא כאילו
0: 28 אומר, עכשיו.
1: גם 28 הוא קצת תקוע, אבל...
0: כן, וגם... ב-27 הרגשתי מיוחד, כי זה המועדון 27, אז אני כזה...
1: שרדתי,
0: וואי, האם אני אעשה אלבום מופת ועמות, או איך יהיה?
2: וגם שלמור יודעת, אני במלא מחשבות כאלה, כן לחגוג את זה, כן לציין את זה, כן ללכת עם החברות שלי, ללכת עם...
1: אבל זה כולם...
2: בא לי לשבת בבית, מתחת לפוח ולפקוט, אני לא יודעת.
0: רגע, אני מצטט גדולות ממני, תעשי רק מה שאת אוהבת, ורק מה שאת חושבת שיהיה לך טוב.
1: מרגיש לי כאילו כולם מסביב, כשזה מגיע ליום הולדת, בגלל כל הטרילילי טרללה בשנים האחרונות, זה או כזה פסטיבל חודש שלם, אל תדברו איתי,
0: או נסגרים.
1: מחר אני מת?
0: כן.
1: או כאילו, אני לא יודע, מתאים לי, לא מתאים לי, אין מה לעשות. אבל כן, ניסיתי להגיד ש...
2: שתעשי. בעת אחי, תמיד אומרת לי, בעת אח, תחגגי, תחגגי את עצמך, תחגגי את החברות שלך.
0: יש סיבה למסיבה.
1: בכלל רציתי לשאול, אם את דווקא לחזור לנושא הקודם, לעבוד רק עם גברים, פעם הייתי מעדיפה את זה, אני חייבת לשים את זה על השולחן, כי לא אמרתי, לא יודעת, בנות ובנות וזה וזה וזה, משהו באימהות השתחרר לי, או מאז שפגשתי את מרבי, קצת יותר קל לי עם נשים, אני לא יודעת, באמת.
0: אני אמת גם יותר קל לי לעבוד עם נשים.
1: עם נשים.
0: כן.
1: עם המין ההפוך, הנה, בבקשה.
0: כן, אני כאילו מרגיש שאני במיטבי, כשהפרטנרית שלי היא פרטנרית ולא פרטנר.
2: מעניין.
1: אז אתה בשיא שלך איתנו ולא עם דודו, תודה על זה.
0: למרות שהיה כיף, היה כיף, היה כיף, זאת אווירת בנים. לא שהיו פה עכשיו, את יודעת, כדורי רגל שאפו באוויר, אבל...
1: עם דודו פחות, כן.
2: אז נלך על שלושה, אתם אומרים.
0: שלושה.
2: אבל אין ספק שנחמד לפעמים להזדהות מישהי שפשוט מבינה את האקסל לרגע הדמון.
0: וזה מושג, האקסל מושג שלפני שבועיים רק שמעתי עליו פעם ראשונה.
2: נכון.
1: אז הנה, מישהי שמבינה היטב את האקסל, תהיה איתנו גם פה בהמשך, בהמשך בשעה הבאה, מיכל אמדורסקי עושה מופע של מדונה. נראה אותה נכנסת לה... אין, מדונה מבינה באקסל אגב, אנחנו נבדוק כמה...
0: אפשר להכתיר את מיכל אמדורסקי כמדונה ישראלית, לא?
1: אנחנו נבחן בדיוק את הנושא הזה, נהיה גם עם חמי רודנר, ממש אוטוטו, ואילי בוטנר, וסחית לשבת חזרה אליהם.
0: נכון, נכון, נכון.
1: תוכנית קדושה.
0: טיפול אי-זוגי לראשונה מזה הרבה זמן שהוא אי-זוגי ולא זוגי.
2: אם רק היה לי... משבר לחלוק.
1: ניתן את המספר שלנו?
0: כן, בוא ניתן את המספר שלנו. 052-905-2656. שאלות, מחשבות, מיכל עמדורסקי, לא כל יום מגיע לפה.
1: מה נשמע?
0: אפשר לפצוח בשיר?
1: הכל בסדר, תודה.
0: אז אני עוד על עדי בית בני.
2: וואי וואי.
0: אז אנחנו נשמע בית בני.
2: זה לא לעלות על השולחן, זה לעלות על הקסיטה.
0: איך אומרים טוב שבאתם בספרדית?

0: טוב, אתם שומעות?
1: אנחנו כולנו אוזן.
0: קובואנו.
1: כן, קובואנו.
0: תסתכלי פה בזה.
2: קובואנו.
0: קובואנו קוויניסטה. קובואנו קוויניסטה.
2: כמה אנשים צוחקים עלינו.
1: ממש, מניין הספרדית שלך.
0: כל דוברי הספרדית ודוברות. ובעיקר דוברות הספרדית. נגיד, כל בנות שכבת גיל שלי, בגלל כל הטלנובלות, זה כמעט מרחב זה. דוברות ספרדית שוטף.
2: חכו, כשהייתי פה עם דודו, דיברנו עם צ'יקיטיטס, עם זה עולה אותו המחזמר.
0: כן.
2: עם ידין גלמן. יפה.
0: מרב, אם אתה מנון.
1: אם אתה מנון, תעשה להם מה, בעקבות גביע העולם, זה נכון.
0: בגלל שכנגד כל הסיכויים, ספרד, הם נבחרת הכי פחות מרשימה במונדיאל, ודלד ליבוביץ'.
1: איך זה יושב לו.
0: דלד ליבוביץ' אמר, ספרד. והוא צדק.
1: תראה, באדרי, אני אספתי מספר אירועי אדם versus the machine. בוא ניתן לזה עוד.
0: יאללה.
3: אדם נגד המכונה.
1: אם כן,
0: כן, כן,
1: אתה רוצה לשמוע עד לאן זה מגיע?
0: תני לנו.
1: זוג רובוטים ניסה רשמית.
0: די,
2: אין לי כוחות.
1: שנייה, אני ארחיב, יש להם גם שמות. זה אגב פורסם בחדשות 13. רוברט, רובוט עובד משרדי ובלוגר, ומטילדה, הבלרינה הרובוטית, נישאו רשמית ברוסיה. קודם כל, בואו נאחל להם מזל טוב.
0: קודם כל.
2: רוסיה הכי מתקדמים עם הסיפור הזה, ללא ספק. אנחנו כל פעם מביאים כותרות הזויות משם.
1: עכשיו, ישר מה הראש שלי חושב.
0: רגע, מה זה נישאו רשמית?
1: מה הגישו? מותגן. מה מגישים שם?
2: האם מישהו התנגד? זה בלי משקאות.
0: הבר סגור, כי אחרת הם קצרו.
1: יש משקאות אלכוהולים ויש על חלד. יש לי אינסוף. אינסוף משחקי מילים.
2: עמדות הטענה, כל מיני כאלה. אני פשוט טועה אם מישהו לא היה, כאילו זה בצ'רץ' וזה, אם מישהו לא עמד ואמר אובג'קשן.
0: הראש לגמרי רץ למקומות, כן.
1: המגנט, הוא נדבק אליהם.
2: אתה יוצא, מי שיוצא עם כמה שיותר מגנטים.
0: מה זה אומר? תספרי לנו, מה זה אומר? ניסו באופן רשמי.
1: טוב, אל תגזים.
0: מה זה? מי הרב? מה קרה? מה היה? מה זה אומר?
1: רובוט, כנראה, רובוט
0: רובוט רפורמי.
1: מזיקת מסוימת, מיקת רובוטית.
2: אנחנו לא רחוקים מזה, תקשיבו, זה נראה לכם מצחיק, אבל עוד מעט כמעט כל משק בית יהיה לו רובוט בצורה כזו או אחרת. אחד שזה בבית מטפל לו בדברים, אחד במשרד.
0: אני אמרתי לכם, שלחתי במלון ביפן, ופתאום עבר לידי איזה, כאילו, בחור עם כזה, עם מזוודות. אז אני מבין שזה לא בחור.
2: מה זאת אומרת? אני מבין
0: שזה רובוט.
2: שרובוט מה לקחת מזוודות?
0: הסתכלתי עליו והסתכלתי עליו, תלך מפה, תעוף מכאן.
2: לא, יש מדינות שמאוד מתקדמות עם זה, אבל לחתונה זה נראה לי קצת קיצון. אני רוצה לקחת אתכם לחתונה שקרתה דווקא בארץ.
1: לא רובוטית.
2: לא רובוטית, אבל אמרתי עצמי, מה קורה? מינימום טיילור סוויפט, מה שנקרא. עומר חזן התחתן.
0: שעה טובה. שנה
2: וחצי של זוגיות.
0: זה בני אדם, לא רובוטים. למה נגיד מזל טוב?
2: תחת, זה היה במיקום סודי, המוזמנים קיבלו את הלוקיישן ממש באותו יום כמה שעות לפני.
0: כמו שהיה במדיסון סקוויר גארדן, לא?
2: תחת הבטחה כבדה. עכשיו,
1: אבל אולי זה בגלל מוזמנים, אולי היו מוזמנים שדרשו הבטחה?
2: היו מוזמנים מחול, אבל כאילו כל התרה...
0: מה זה מוזמנים מחול?
2: אני, תארו
0: אותי. רגע, מה זה אומר מוזמנים מחול?
2: מוזמנים של הזוג מחול, שניים ישראלים אגב, הוא ואשתו, הוא בן 26, היא בת 20, אנחנו מכירים אותו, שחקן מוכר, עובד.
0: בטח, שחקתי איתו אפילו.
2: בטח, אז הם התחתנו. עכשיו, כל הטררם סביב, תמיד שיוצאות ידיעות כאלה, אני אומרת לעצמי, תקשיבו, אנחנו מדינת ישראל, אוקיי, עם כל הכבוד, הכל פה בקטנה, זה לא מדינת, לא יודעת מה, אתה יושב בקפה, אתה רואה את כל האנשים שגדלת עליהם, במיוחד אם אתה בתל אביב.
1: את אומרת על שום מה, שושו.
2: השושו.
0: על שום מה.
2: וזה, כן. אני חוזרת לתקופת סגירת השמיים של בר רפאלי, או לקיחת הטלפונים, או מסירת ה... אני תמיד טועה אם אנשים עושים את זה בשביל האפקט, כי זה לא נחוץ, כן?
1: לא, זה...
2: מה יקרה?
0: רגע, ולמה שם זה נחוץ? למה לטיילור סוויפט זה נפחות?
2: כי כשאתה בהוליווד, אז אתה יודע, הכל אפשרי.
0: אז אין לך פרטיות, באמת.
1: לא, כי היא רוצה היא לשלוט במה יוצא החוצה, אבל אנחנו בעידן שאתה לא באמת יכול לשלוט בדבר כזה, הרי בסוף משהו...
2: זו מלחמה שאי אפשר לנצח בה, אוקיי? ואם רוצים לנצח בה...
0: תראה, היום גם עם כל הסטורים והזה והפה והשם, פעם היו פפרצי, והיום כאילו כל אורח שמעלה זה...
2: אנחנו בעידן אחר,
1: שאני אומרת, אז הסיכוי שלא יעלה שום דבר, הוא אפסי בערך.
2: גם אם ידעו מה היא לבשה, ואם ידעו איפה הם התחתנו, לא יודעת.
0: תראי, תראי, תראי, עכשיו 1:18 דקות, גלי צהל, ואנחנו מדברים על זה.
2: אז אתה אומר בהפוך על הפוך, אולי זה האפקט שהם רצו.
0: לא יודע,
2: הנה, מדברים על זה. אז זו השאלה ששאלתי מלכתחילה, למה אנחנו מגיעים למצב שאירוע, כן. הוא כל כך, זה כאילו מה, זה סמל סטטוס, שיש לך הבטחה ולוקחים טלפונים ו...
1: ושאתה לא אומר איפה זה.
2: יש ברקודים בכניסה.
0: כן, זה בטח, זה הופך את העניין לעניין. זה הופך את זה לעניין.
2: זה הופך את זה לאייטם.
1: וזה מפיו של בן אדם שמבין דבר או שניים בהנגים.
2: הרי מה זה גרם?
1: איכותיים.
2: כולם נכנסים, רוצים לראות. ברור, עכשיו רוצים... עם מי הם התחתנו.
1: לא, וגם לאן הם... מי הגיע? כי את אומרת הבטחה. מי צריך הבטחה? לא יודעת, אני ישר חושבת על... מה, איזה גנרל? איזה שר? מי צריך הבטחה?
0: כן, זהו, אני גם חייני.
2: איזה סוכן. נותנים להם להכניס טלפונים, היינו יודעים?
0: אבל נתנו לך את זה, ראיתי שנדלה...
2: לא, אני מסתכלת, רואים את השמות, אסי ישראלו וציון ברוך, אתה יודע, ישראל עטיאס, נין מירושניקוב, יש כאן המון שחקנים, זה שמות
1: שם. רגע, אולי, מאלה שרואות רק את הטוב, אולי הייתה מחשבה, שתהי כאילו באירוע, מבינה? ולא עם הטלפון?
2: זה משהו שאגב שווה בכללי בכל אירוע, היינו פה אייטם כזה, שווה להפקיד טלפונים ופשוט להחליט שאנחנו נוכחים.
1: תחשבי שמביאים מצלמות חד פעמיות, אני מניחה שזה לא מה שהיה העניין פה, כן? אבל אני מנסה להרים לכם מזל טוב לזה.
2: לא, אנחנו הבאנו, את מעלה פה רעיון שאולי כולם יתחילו לאמץ,
1: כן, שלא להכניס טלפונים, לצלם במצלמה חד פעמית.
0: יש את הסרט זרים מושלמים, שהיה לו גם גרסה ישראלית וגרסה איטלקית,
2: שזה נפגשים כולם בארוחה ושמים טלפונים. אתה נפגש בהנגים שלך ומבקשים להפקיד את הכל בחוץ, אין טלפונים, עכשיו זה בשני מישורים.
0: בואי אני אגיד לך משהו, לפני שהייתי בזוגיות, כשהייתי נפגש עם חבר או חברה, הייתי שם על מצב טיסה. כי ידעתי שאין מישהו זה, והייתי מתרכז,
2: אני אומרת לך, זה דור.
0: הייתי מתרכז בהם.
1: מה מיד תשימי היום עכשיו על מצב על טיסה, שאת יודעת שיש בייביסיטר,
2: זה נכון, זו הבעיה.
0: לא, גם היום אני לא אשים, כי בן אדם שמנהל לי את החיים.
1: אבל מה אני כן עושה? למשל, עכשיו אסף ואני עשינו 24 שעות של רק שנינו, שמתי על מצב סבתא. מה זה אומר?
2: רק היא, מצב צלצול שרק היא...
1: רק עם סבתא.
0: חזק מאוד.
1: רק סבתא.
2: כל השאר שקט.
1: מצב סבתא, נא להוסיף גרמה, גרמה מוד, און.
2: חבר'ה, תעברו למצב סבתא, כן.
0: עכשיו, אז אוקיי, אז מהסבתא לילד.
1: בבקשה.
0: אופה.
1: חבר'ה, זה שיר חדש, מאלבום חדש. מאלבום חדש
0: של איפה הילד, נון בית. יאללה, בואו נשמע, איפה הילד חדש דנדש.
2: האלבום צריך להגיד הוא אמבולנס השירים, נכון? אמבולנס שירים, זה מתוך, זה סינגל שליווה את האלבום.
0: כן, כן.

0: איזה יופי.
1: איזה שיר אהבה קסום.
0: מאוד.
1: נגיד, טוב שבאת, לחמי רודנר, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: כבוד ענק, עצום, אני מעריץ מספר אחת שלך, שתדע את זה.
1: אחרי שאדמון שם את זה על השולחן, אמבולנס השירים, אמבולנס שירים, סליחה, אלבום חדש, לאיפה הילד, אחרי כמה שנים, תזכיר לנו?
2: תשע.
1: תשע שנים. כשאני רואה פה שעבדתם גם על האלבום הזה בעצם שלוש שנים, ספר לנו על הלידה הזו.
2: מאוד קלה. בעצם התחלנו, היינו באיזה מין מקום כזה שאם יש שיר אז בוא נקליט אותו ונוציא. והוצאנו למעשה את השיר הראשון שנקרא שיר אהבה, הוא יצא ביולי 23. אבל אז, כמו שכולנו יודעים, באוקטובר, קרה מה שקרה, וכל העולם של כולנו התפתח, ואז גם השירים שכתבנו הפכו יותר ויותר, נגעו ותגובות על המצב, על מה שקורה. אבל דווקא הלידה של האלבום הייתה מאוד מאוד קלה ונעימה, פשוט כתבנו שירים, הקלטנו אותם ככה ברווחה, לא בלחץ.
0: בעצם אחרי פגרה של תשע שנים, אז מה בעצם השיר הכי ישן באלבום?
2: יש שיר שנקרא שלום עם עצמי, שהוא שיר למעשה מ-2001.
0: וואו!
2: אבל הוא לא הוקלט ב-2001, הוא הוקלט בחורף 23. והשיר שעכשיו השמעתם, נון בד, השיר הכי חדש באלבום.
3: שהוא מאוד מאוד רומנטי.
1: נכון.
2: נכון, אני רומנטי זה אני, מה אמרת רומנטי?
1: אני מנסה להבין כמה אקלקטי. האלבום, כי כשאומרים שלוש שנים, אתה יודע, זה לא אותו דבר, שלוש שנים בארצות הברית, או שלוש שנים פה.
2: אז מימד הזמן פה אחר.
0: לגמרי.
2: הוא אקלקטי כמו שהרבה מהמוזיקה של איפה הילד, תמיד היה במשהו אקלקטי. אני חושב שמעבר לזה שאפשר להגיד שזה רוק ישראלי, אז עשינו דברים מבחינה סגנונית, מנויז, ועד בלדות חצי מתקתקות כאלה. תמיד היינו עבדנו על הרבה מימדים הרגשיים, נאמר ככה, מוזיקה.
1: איך התחושות כלהקה פתאום להוציא אלבום שוב?
3: כן.
2: מה הכוונה?
1: אני יכולה לומר עליי כמאזינה, שזה מאוד מרגש לקבל אלבום פתאום מאיפה הילד. אז איך זה מרגיש לכם? בכל זאת, זה תשע שנים, לא יצא פה אלבום. והגעגוע הגדול.
2: זה באמת מופלא. אמרתם פגרה, אבל איפה הילד בעשור האחרון, אנחנו לא הספקנו להופיע.
0: ברור, לא, פגרת אלבומים בלבד, לא...
2: מבחינת הקלטות של אלבומים, אני מודה גם שאני לא ראיתי זה מגיע, כי אני, מה האלבום נראה לכם וזה, ומה... אבל בעניין הזה כאן אני חייב לתת קרדיט גם למפיק שלנו, איתי צוק, שזה הרבה מאוד קרדיט לו, וגם לחבריי, בובי, וגם אסף שריג ואופיר ברמי, שחצי מהשירים באלבומים שלהם, גם כתבו וגם מבצעים. האלבום הזה הוא בעצם מבטא יותר קולות בלהקה מאשר בדרך כלל.
0: אז בוא נגיד באמת הופעות קרובות שיש בספטמבר ובאוקטובר, בעשרה לספטמבר, קו רקיע שזה מקום מדהים ויפהפה, יחד עם פורטיס, שזה מאוד מאוד יכול להיות שתראה אותי שם. ב-20 לספטמבר במוזיאון הסבלנות בירושלים מארחים את דנה ברגר, ב-30 לספטמבר אמפי אשדוד, ב-21 לאוקטובר אמפי עומר, ב-11 איכל התרבות נהריה, וב-24 לנובמבר...
2: ומי שממש רוצה היום, יש מופעה בפתח תקווה, שנשארו לה עדיין כמה כרטיסים.
1: וואו.
0: איזה כיף.
1: איך אתם? תן לנו איזה טיפ. רצים כל כך הרבה שנים ביחד.
3: שואלת פה על הזוגיות שלנו, איך שומרים על הזוגיות?
0: הולכים לטיפול קבוצתי?
1: התחלנו ברומנטיות, אז אני עוברת לרומנטיות קבוצתית.
2: אז קודם כל, איפה הייתה בהפסקה של עשור, בין 99 ל-2009.
1: בחברות זה לא פגע, אני מניחה.
2: אבל בחברות זה ממש לא פגע. תמיד היינו חברים. ומאז שחזרנו ב-2009, ובעצם מאז אנחנו 17 שנים, אנחנו...
1: אז אולי הטיפ זה הפסקה.
2: היה כזה משהו דרך אגב, כי חזרנו שונים. חזרנו הרבה יותר, הבנו כמה שהערך שלנו כלהקה, כחברים, כמה שזה דבר משמעותי.
3: זה דבר שלפעמים
2: צריך לפעמים גם איזשהו פזם, איזה גיל מסוים בשביל להכיר בזה.
1: מרגש.
3: מאוד.
1: חמי רודנר, אלבום חדש לאיפה הילד.
0: אני רק לסיום, בלי קשר לאלבום, אגיד שהביצוע שלך ל-I am the walrus עם ג'ורג' מרטין, זה אחד הדברים הכי טובים שקרו בתרבות הישראלית, ואני חוזר עליו פעם ב...

0: רודנר, אלבום חדש לאיפה הילד?
1: אני רק לסיום, בלי קשר לאלבום, אגיד שהביצוע שלך ל-I am the walrus עם ג'ורג' מרטין, זה אחד הדברים הכי טובים שקרו בתרבות הישראלית, ואני חוזר עליו פעם ביומיים בערך, ומדהים, מדהים.
2: עד עכשיו הסתרת מה זה יפה בחוליות, וכאילו עכשיו הוצאת הכל יפה, הוא החזיק מאוד, חמי.
3: תודה רבה, אני מאוד מתרגשת.
1: תודה, חמי.
2: מזל
3: טוב.
1: זמרירים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: כל ססון וכל פיקדון. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת חתונה. אם התחתנתם בזמן השירות, או לאחר סיום שירותכם הצבאי, או השירות הלאומי. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
10: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. הערב ב9 באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
13: כל אחד מהם
14: סגן עין
13: נלחם יומם ולילה.
14: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת.
13: לא עוצר לרגע.
14: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
13: ונותן בשבילנו הכל.
14: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים, בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני אגיע בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
13: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
15: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
16: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: תראי מרב, ציבור ההורים וההורות,
2: בטח.
1: מה עושים? מה עושים בסוף שבוע? אנחנו כבר לא יודעים.
2: קובלנה קיבלתי.
0: קובלנה קיבלתי. קובי למד להתהפך, עכשיו הוא רוצה כבר הפעלה.
1: הלכנו למפקד התחנה, אמרנו, אפשר בבקשה להקדים את זה ליום שלישי, את צחית לשבת, כי הם חייבים לדעת, הם חייבים להתכונן.
0: את יודעת מה קרה פה? בזמן שלא היית כאן, אדם התקרב והתקרב להיות יותר שחית לשבת מאשר שוליים, וזה
2: מה שנקרא התחזק.
0: בדיוק.
2: אז הורים יקרים, זהו הזמן. סחית לשבת.
17: סחית לשבת.
2: הורים יקרים, שלום.
1: אמא ואדם.
2: היי.
0: אמא ואדם.
2: ילדים, שקט. מה אנחנו בסך הכל רוצים? קצת שקט. אבל היי, אמא, מה עושים? לאן הולכים? משעמם לי, אני צריך לשירותים. מתי מגיעים? אז אנחנו נוריד את הרף. ונסתפק ילדים במזגן. ואיפה יש מזגן? תענו לי, לדעתכם.
0: במוזיאון.
2: תן תשובה.
1: במקרר. במקרר.

0: מקרר יינות.
1: ביפן המציאו, ונדבר על זה, מקררים לבני אדם.
2: תודה, אנחנו נחזור לנושא. בתערוכה.
1: שימו
2: לב.
1: במוזיאון, אמרתי.
2: נכון, יפה מאוד שמורי. איזה ילדה, איזה ילדה מתוקה שלי.
0: במוזיאון יש גם ספסלים, אז אפשר לשבת.
2: תודה רבה, אנחנו נעצור שם. תערוכה ראשונה, שימו לב, משלבת בין מזגן לתחביב של מתן פרץ לכניסה חופשית. ואני כמובן מתכוון...
1: לרקוד?
2: לא, לתערוכת הלגו של קהילת אספני הלגו של ישראל, AFOL, שתתקיים ממש ביום חמישי.
1: מסגירה את ההרצתה, כן?
2: חד משמעית. תערוכה שנייה, שימו לב, היא לא בכניסה חופשית, היא בתשלום, אבל על פי שנים קודמות, זה וואו, שלא לומר גלו.
1: אוקיי.
2: אז בואו כבר נגיד שלום לגל מעודה, אספני לגו, ולנועה אייזיק, מנהלת תערוכת האורות. שלום לכם.
3: שלום,
2: תורים
3: טובים.
2: אז שימו לב, אנחנו נעשה את זה רגע, מה שנקרא צעד צעד. קודם כל, גל, אתה אספן לגו, ונכון, בתערוכת הלגו שמתקיימת בקניון שער הצפון בקריית אתא, בתאריך החשוב, 30 ביולי.
1: יום הולדתה של מרבי.
2: תודה רבה. ויהיו שם, תודה לך, יהיו שם יצירות מקוריות מאוספים פרטיים. תסביר לנו מה זה אומר.
3: נכון. קודם כל, אנחנו קבוצה של כמעט 10,000 איש, אחת הגדולות בעולם. קהילה מאוד, מאוד אוספת, מאוד, מאוד חיה. אנחנו עושים באמת הרבה מאוד פעילויות חינמיות. אחת מהן זה גם תערוכות לגו חינמיות לחלוטין, כל פעם במקום אחר, הפעם זה בשער הצפון.
2: כן.
3: יש אוספים גם ישנים משנות ה-60 וה-70 וה-80, וגם אוספים שהם חדשים יותר, ממש מהשנים האחרונות.
2: אבל תן לנו דוגמה, מה זה אומר, מה, סטאר וורס, של מה, אוספים של מה?
3: כן, יש נגיד שלושה מציגים שמציגים סטאר וורס, יש לנו עוד מישהי שמציגה בעיקר דיסני, היפה והחיה, הטירה המפורסמת של דיסני, יש לנו עוד בחור שמציג לגו בשנות ה-60 וה-70, שזה מדבר לקהל הבוגר יותר. יש לנו גם מוקים.
1: אני תוהה מה זה אומר אספן לגו.
2: כמה לגו יש לו בבית?
1: כן, וכמה פעמים דרכת על אחד כזה.
2: קשה לשלמור, מאוד קשה עם הגרנות.
0: אוי אוי, זה כואב.
3: אוקיי, אז קודם כל, לדרוך על לגו זה לא קורה, כי אוי ואבוי אם לגו נופל.
1: הכל בנוי, אתה אומר.
2: הוא אומר את זה בצחוק גם עצבני.
0: כן, כן, זה היה צחוק חסר סבלנות.
2: אבל תראה שלא, גם אל תפתחי עין גם. חמסה חמסה, גל. אל תדאג, זה לא ייפול.
3: לא, לא. לא, חלילה, חלילה.
2: אז כמה יש בבית?
3: אני יכול להגיד לך כמה סטים יש לי לא בנויים. אני בנויים, אני חושב שיש לי בסביבות האלף, 1,200.
0: תקשיב,
1: איך? מה?
0: אז בלא בנויים יש למרב שני ילדים, והחופש הגדול עכשיו. אז בבקשה.
3: יאללה.
2: תן איזה סט. חד משמעית, אנחנו בונים המון המון לגו.
3: יש לי איזה 250 סטים לא בנויים.
2: וואו.
0: רק תבחרי.
1: אתה מוזיאון מהלך בעצמך.
2: עכשיו, חשוב לציין, אז זה קורה ביום חמישי בין השעות 10 ל-6, וזה כניסה חופשית. לצד זה נמצאתי איתנו ברשותך, גל, גם על הקו נועה אייזיק, שלום לך, מנהלת תערוכת האורות. ספרי לנו רגע, כי זה כן תערוכה בעצם שהיא בתשלום, אבל אני מניחה שיש כל מיני מבצעים כאלה ואחרים.
4: כל הוועדים עובדים איתנו באמת, אבל כן חשוב לי להגיד, אמרת גם קודם, זאפה, שעל זה הרבה ביקורות טובות בעבר, אבל דווקא אני מפרידה את זה, זה לא אותו דבר בכלל.
2: מה את אומרת?
4: זה לא כמו שהיה בנמל, התערוכה הזאת נכון, הפעם זה היה בחוץ ובכניסה חופשית ובחום, והפעם זה תערוכה אחרת בינלאומית, שעשו אותה ביחד עם אומני תאורה ישראלים, כדי להתאים אותה לקהל הישראלי. זה לא מה שהיה בשנים הקודמות.
1: קנית אותה בזה שזה במקום סגור.
2: בטח, זה במזגן, זהו, זה...
4: לא, אני רוצה לקנות אותך באטרקציות שיש בפנים. זה לא רק זה שיהיה לך נעים וממוזג.
1: דברי אלינו.
4: גם הילדים יעשו משהו.
2: נכון.
4: לא סתם. שי שטרקר, אחד מאמני התאורה הכי גדולים במדינת ישראל, עיצב ביחד עם עוד אמנים בישראל את התערוכה. יש גם מיצגים, ומעולם החלל לג'ונגל, למתחת למים, ודברים מאוד גדולים ויפים. אבל דווקא פה מה שהרגישי שחסר השנה זה דווקא המשחקים האינטראקטיביים והדברים שמפעילים את הילדים. נכון, יש בריחת כדורים ענקית על אולם אחד שלם, והם יכולים לבלות שם רק שעה בתוך הבריחה. אבל דווקא משחקים של מסיבת פול מון ומסך שמושך אור ואפשר ממש ליצור צורות ונכנסים לחדר חושך ואפשר לצייר על הקירות עם פנסים.
2: אני אשאל אותך שאלה כנה, כי כן. הכל נשמע וואו, זה נשמע וואו, זה נכון. נשמע וואו. שני הדברים נשמעים וואו. כמה זמן, בואי, רגע זה, כמה זמן עכשיו עם הילדים עבר מהרגע שנכנסתי? כמה אני יכולה
4: לדעת? אני מבקשת מינימום של שעה וחצי, אבל זה מינימום.
2: הבנתי. אוקיי, אוקיי. יפה, תשמעו.
4: אני לקחתי את האחיין שלי אתמול ובחדר בלוני ענק, לא נעים לי להגיד שזה רק החצי שעה, הילד לא רצה לעזוב את החדר בלוני ענק, רק בלונים.
0: אני גם לא הייתי רוצה לעזוב חצי שעה בלוני ענק, זה נשמע מדהים.
2: אז שימו לב, זה נמצא...
1: אתה עדיין ילד, אדם.
2: זה נמצא באנגר 11 בנמל תל אביב, זה בין 24 לשביעי עד 31 לשמיני, יש פה פרק זמן ארוך שאתם יכולים לנסות ולהשיג כרטיסים. התערוכה השנייה שתיארנו היא קצת יותר צפונה, כפי שאמרנו גל שהזמין אותנו לתערוכת הלגו, והיא קוראת רק, מתרחשת אך ורק ביום חמישי. אז מהרו. אז נועה, תפרגני גם שיבואו יום אחד גם מצפונה.
4: אני רוצה. גל, תזמין אותנו.
2: סגור, נעשה החלפות.
3: כל פעם מוזמנת בשמחה ובאהבה. את רוצה גם לסור דש חם לזאב אייזיק מהאנגר 11
2: תראו מה
3: וכן ואני מזמין את כולכם לקיון השער הצפון ביום חמישי הקרוב ב-30 ביולי תערוכת אספני הלגו בישראל ואם דיברנו על זמנים אז אני יכול להגיד לכם שבדרך כלל ביקור ממוצע אצלנו בתערוכה הוא בין 3-4 שעות
2: אחי, אם אתה מוסיף גם מקלחת והרדמה, סגרת לי את היום, עשית לי יום הולדת שמח.
3: האמת היה לנו פעם איזה משהו דומה, הייתה איזה אמא שזרקה לה את הילד שלה והלכה.
2: זה כבר נושא אולי לשעה אחרת. גל מהודה ונועה אייזיק, תודה רבה רבה לכם.
0: תודה רבה. אני רוצה לשאול אתכן.
2: היי ילדים, איך היה הטיול שעשינו עכשיו?
0: מאוד אהבתי את הטיול.
1: עשיתם לי חשק ללגו, זה לגיטימי לקנות לגו כאדם מבוגר?
0: לי עשיתם את החרדה לא לדרוך הלגו לעולם, כי עלה לי בי מין זיכרון חושי של כאב מהכף רגל.
1: מה יותר, לדרוך הלגו או עוזרת ב...
2: את גם כל הזמן צוחקת עליי, אני מתורגדת על הסרטונים האלה של מתן פרץ שעושה אנבוקסינג לכל מיני לגו.
1: אנחנו יודעים שיש פה קרש סמוי, לא סמוי, אבל בסדר, נקנה לגו.
0: ספרו לי רגע, איזה ימים אלה?
2: לא, לא ממומן.
1: כן.
0: איזה ימים אלה?
1: איזה ימים אלה? קיץ?
0: ימים של קיץ, כן, ימים של קיץ.
2: אהבה גם, עוד מעט יום אהבה.
0: ואם אנחנו הולכים לדבר עוד רגע? הבנו מה הוא עשה עכשיו, הבנו למה הוא שאל אותנו. ימים של קיץ, אילי בוטנר מיד איתנו על הקו.

0: שלמור, שלמור, ראיתי מהשולחן.
1: וואי, אני צעקתי, זה אמת, את כל הליריקס של השיר הזה.
0: כן, שמעו אותך.
1: מאוד מאוד אוהבת.
0: שמעו אותך.
1: מסכנים פה בקונטרול.
0: אבל איזה כיף. תקשיבו, למה שמענו את השיר הזה?
2: למה?
0: ולא סתם, זה היה נהדר. כל הכבוד לכן, תמשיכו ככה.
2: ראית, גם שתינו הגשנו את זה אחרת.
0: כן, במנעד, כל אחת במנעד אחר. היום, במסגרת טקס הבוגרים של 2026 של בית הספר למוזיקה רימון, מקבל את אות עמית הכבוד, לא אחר מאשר אילי בוטנר. שלום, אילי.
3: היי, שלום, שלום.
2: קודם כל, בואו נפנה אליו בתור עמית.
0: סר, בתור סר.
2: עמית, איזה פלו, פלו. פלו, נכון? זה פלו in English.
0: עמית בוטנר.
3: עמית, עמית, כן.
0: מה, איך?
3: מה נאמר?
0: איך אתה מרגיש?
3: זה מרגש מאוד, תשמעו, אני באמת, כאילו, באמת מרגש, ושהתקשרו לבשר לי על זה, אז... זה אצלי קצת מורכב, כי אני הגעתי לרימון בגיל 16 וחצי. אני עזבתי את בית ספר. כאילו, את י' א' שלי כבר למדתי בעצם ברימון. לא למדתי בתיכון הרגיל.
1: עד כדי כך ידעת מה אתה רוצה לעשות בחיים?
3: רציתי לגיטריסט. זה היה החלום שלי. ללוות זמרים וזמרות ובהקלטות ולנגן. לא חלמתי לכתוב אף פעם. זה אף פעם לא היה בחלומות שלי. זה הגיע הרבה הרבה שנים אחר כך. ופתאום כאילו אחרי 30 שנה, מאז שהייתי שם סטודנט, תלמיד, פתאום לקבל כזה את החיבוק הזה מהבית ספר, זה אותי מאוד...
0: הכי מרגש שיש.
3: כן.
1: איזה סטודנט היית בתור אחד שעזבת בית ספר, שם תפקדת אחרת?
3: אני אגיד לך, אני, בתקופה שאני למדתי, עוד לא היה נהוג שלומדים חבר'ה צעירים, זאת אומרת, הייתי הכי צעיר בבית ספר, רוב האנשים היו, אחרי צבא, היו נראים לי מבוגרים ממני בהמון המון שנים, והייתי בעיקר, הגעתי מהקיבוץ, בעין כרמל, שזה קיבוץ שהוא לא רחוק מהתלית, מחיפה, והייתי נוסע כל יום באוטובוס הראשון שהיה יוצא מחיפה, והייתי חוזר בלילה באוטובוס האחרון, הייתי המון המון לבד והמון המון בדרכים במשך 3 שנים, וניסיתי למצוא את המקום שלי בבית ספר, זו האמת, כאילו הרוב היו בוגרים ממני.
1: בעצם בוגרי המחזור שלך, מי הם? כאילו יש הפרש גילאים, אתה אומר.
3: כן, אני הייתי הכי צעיר שם, אבל אני יכול...
0: סשה ארגוב.
3: סשה ארגוב.
2: מרים החיננית.
3: כן? כן. לא, היו, יצאו הרבה, יצאו הרבה.
1: מה השתנה בבית ספר מהתקופה שלך? זאת אומרת, אני בטוחה שהתפיסה והמודעות והרצון ללמוד את
2: דרך אגב, גם המודעות לבית ספר עצמו.
1: בדיוק. מבחוץ אני רואה מה השתנה. שיש יותר סטודנטים שרוצים ומתעניינים ומנסים להגיע לשם. אבל מה השתנה, נגיד, בלימודי המוזיקה או...
2: AI.
0: או בהכנה של...
1: גם, אגב, כן.
0: או בהכנה של בוגר בית ספר למוזיקה לחיים האמיתיים.
3: אני חושב שאני יודע, קודם כל המורים, רובה ממה שהתקופה שאני למדתי נשארו.
2: כן.
3: כלומר, זה מורים אדירים, באמת מורים אדירים, מוזיקאים אדירים שמלמדים ברימון, והתווספו אליהם מוזיקאים צעירים מהדור החדש, ויש היום ברימון, אני חושב, תמהיל של ותיקים וצעירים, זה מדבר על המורים.
0: תגיד בהם, בניצוחו של יהודה עדר, שזה ממש...
3: כמובן, הנשיא יהודה עדר, שהוא באמת אגדה ואיש אדיר אדיר. יכול לספר סתם דוגמה, שבו שעבר הייתי בשלוחה של רימון בפתח תקווה, והכניסו אותי לאיזה אולפן עם 20 עמדות הקלטה, שתבינו במה מדובר, מקלדות...
1: איפה זה ואיפה הימים שלך
3: זה מטורף, יש השקעה מטורפת.
2: אבל באמת היום יש יותר טכנולוגיה, זאת אומרת, שמתערבת במרכאות בתהליך, לטוב ולרע, דרך אגב, כי היום אפשר הרבה יותר להפיק לבד דברים.
3: נכון, כן, ואני חושב שרימון הם על זה, מה שנקרא, יש קורסים של הפקה מוזיקלית, דברים שאני לא חושב שהיה כשאני למדתי, וכל הנושא הזה של עבודה באולפן, עבודה של פוק, גם אני חושב שהדור היום, הוא דור שהוא הרבה יותר יודע, הרבה יותר מודע לרשתות החברתיות. כשאני התחלתי ללמוד ברימון, לא היה... אני זוכר שקיבלתי טלפון סלולרי, זה נשמע נורא מבוגר, אבל...
2: אתה בחברה טובה.
3: כאילו 95, היה לי טלפון סלולרי, פעם ראשונה. כאילו הכל אחרת, אבל יותר מתקדמים.
0: בעצם הכשירו אתכם להוציא דיסק.
2: נכון.
3: כן. במעבר בין התקליט לדיסק, בדיוק, זה היה שם.
2: אני חושבת שהיום אתה באמת הרבה יותר, יש לך את האפשרות להיות יזם, אתה כבר לא מחכה שתבוא איזושהי חברה,
0: המוזיקאי היום צריך לדעת כל כך הרבה דברים, צריך לדעת לשווק את עצמו, ובסושל, ובפה, ובשם.
3: אבל הזמן יש גם הרבה אומנים שמתחילים ופורצים דרך המקומות האלה, וזה מדהים, זו התקופה, וזה מדהים.
1: איך היחסים שלך עם ה-AI? ועם זה שיש יותר ויותר
0: יצירות. כי פה האולפן לא מחבק.
3: אני אגיד לכם,
2: פחות בימים שהאדם נמצא. כן.
3: כשזה התחיל, הייתי, אני זוכר את היום הזה שהבנתי שיש עניין, והייתי בדיכאון מזה. כאילו הרגשתי שכאילו באמת ברע, וכאילו בקיצוניות, שכאילו לא צריך אותנו יותר.
0: לא, במוזיקה זה הכי שובר את הלב.
1: לא, זה שובר את הלב, תקשיבו, בכל דבר, גם ביום צילום.
0: לא, במוזיקה זה נשמה, זה צינור מאלוהים לאדמה.
2: זה כמו שאילי אמר בתחילת השיחה, חלמתי ללוות אנשים עם הגיטרה, והיום אתה יכול לייצר את הדבר הזה.
0: אתה יכול לכתוב, לבקש ממנו, תנגן כמו אילי בוטנר.
2: נכון.
3: ומה הצרה? שזה גם יפה, זה עשוי טוב. אבל, ככל שמתעמקים בזה, יש בזה איזשהו קור במובן מסוים, ולדעתי זה עוד לא יכול להחליף את ה...
2: זה גם לא כמוך שכיף איתך בוון, ואתה נותן לי להוציא.
0: אני מהי היה לא כיף בוון.
2: ויש כיבוד, אתה מבין? זה לא אותו דבר, אחי.
3: זה אבל כלי סיוע, זה כלי עזר מעולה, ובואו נשאיר עוד אוקיי כזה, נראה לי.
0: אם היה יאי הוא רק אומר לך בוון, שאלה מצוינת.
2: מרצה, רק מרצה.
0: אילי, נגיד שגם יש לך מחר הופעה, למקרה ששכחת, בפסטיבל אשדוד דנס, והופעה קרובה נוספת ב-14 לאוגוסט, שזה יום הנישואין שלי, ואמפי שוני, יחד עם הילדים החדשים וסנדרסון, כן. יכול להיות שתקבל איזה אס-אמס.
2: אדוני העמית, אנחנו נאחל לך מזל וברכה.
0: תודה לעמית בוטנר. כבוד גדול.
2: ביי חבר.
3: ביי.
0: לפני שחותמים את השעה...
2: שיר הקיץ שלנו היום...
0: את רוצה תודות ואז קיץ?
2: כן, תן תודות.
0: אז תודה לשתיכן. תודה לשתיכן, לא מובנות מאליהן.
2: על זה עצרת את הכל.
0: תודה ללירז יוספסון, העורך שלנו, למפיקה הראשית אדוה פלדמן, למפיקים דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח משה לוי בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו וירין ארוש, מיד איתנו.
2: מיכל אמטורסקי.
0: כן. וכמה, ובגלל זה?
2: השיר, חייל שלי.
0: להיט הקיץ של היום יהיה של מיכל עצמה.
2: שיצא באמת בקיץ 1998, את המילים כתב ינאי רטפן, את הלחן אסף אמטורסקי, שהיה אז גם בעלה ובן זוגה, וגם הפיק את האלבום בחורה של הנוצצים. באלבום הופיע גם גרסת רמיקס של יותר משש דקות, כמעט פי שניים מהשיר המקורי, כי... בעצם לאיט דנס לא באמת סיים את עבודתו באותה תקופה, אם לא הייתה לו גרסה ארוכה למועדונים. אפשר לומר שבאמת בהופעות שלה, אמטורסקי עלתה לבמה עם כל מיני דמויות מסצנת הדרג, בהן לא לטואלט, למשל. זה היה בסנוף שנות ה-90, בעצם הרבה לפני שהחיבור בין כוכבות פופ למלכות דרג הפך לדבר כמעט מובן מאליו. ושנים אחר כך סיפרה מיכל שיש לה יחסי אהבה שנאה עם השיר הזה. ועל כך אנחנו גם נדבר איתה היום.
0: יאללה, בואו נשמע.
2: בבקשה.
0: מיד איתנו.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: מילואים ניקים אלופים! כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
8: ערב טוב לכם.
9: נכנסנו לעזה.
10: על ציר פילדלפי.
9: הפעם מהחרמון.
10: במרכז הארץ.
9: אחד הכפרים בדרום לבנון.
11: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
12: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
11: הכי ביטחוניים.
12: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
11: והכי חדשותיים.
13: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
11: יומן השטח, 5:55, גלי צהל.
14: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. התפתחות בחקירת היעדרותו של אלדר דיין מדימונה. בית משפט השלום בבאר שבע האריך בשישה ימים את מעצרו של מקסים ברוורמן, חברו של אלדר, החשוד בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה. חברו שנעצר איתו אתמול בדימונה יובא בהמשך היום לדיון בערכת מעצרו. שילת נעים, אמא של אלדר, סיפרה לאמיר איבגי בגלי צהל, נאמר לנו שאלדר בחיים.
16: התקשרו אליי עכשיו, לפני ממש כמה דקות, ואמרו לי שמצאו חולצה בשטח, איפה שהראו לנו את המצלמות. וחולצה שאני ראיתי אותה עכשיו, לפני 10 דקות בתוך המצלמות, ברוקח, בפתח תקווה. 7-8 דקות מפארק הירקון. עכשיו, אחרי שראינו את המצלמות, זה נראה משהו אחר. נראה שיש שם שינוי בעוד פעם, איזשהו שינוי בגרסאות.
15: בניגוד לעמדת צהל והשבק, שר הביטחון קץ הנחה שלא לחדש את הצו נגד טל עינון דרדיק שחשוד בהתעללות בפלסטיני. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
8: השר קץ החליט לשחרר מצב הגבלה מנהלי את טל עינון דרדיק, מתיישב וחשוד בהשתתפות בפוגרום בכפר חירבת חומסה בצפון בקעת הירדן, שכלל גם התעללות מינית בפלסטיני. קץ החליט נגד עמדת צהל ושבק וקבע כי יש לשחררו, ומערכת הביטחון נדרשת להתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות כלשונו. עוד הנחה קץ להיערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון ולפנותו מתושביו.
15: כתב אישום הוגש נגד סגן ראש עיריית באר שבע שמעון טובול לאחר שתקף שני עובדים בתחנת דלק בכפר עזה במהלך שירות מילואים לפני כשנתיים. על פי כתב האישום, טובול תקף עובד לאחר שהתאמת עמו בשל מוזיקה בערבית שהתנגנה מרחבו, ובהמשך תקף במקום עובד נוסף שהגיע למקום והניף את נשקו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי לנאשם יוחסו שתי עבירות של תקיפה. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד מסרבת לגנות את ניפוץ דלת חדשות 12 הלילה ומכתב האיום על עיתונאי החברה, ואומרת ביומן הצהריים, זו הבאה של כאב נורא.
17: לא, אני לא שותפה לגינוי של אירוע שאני מצפה שכולכם תגנו את גיא פלג ואת ערוץ 12. יש כאן הבאה של כאב נוראי.
15: אלמוג בוקר, עיתונאי חדשות 12, אמר בגלי צהל, זה עלול להסתיים ברצח.
18: זה באמת לא עניין של איזה ערוץ. מה שמתחיל במילים נגמר בסופו של דבר גם במעשים. ואם אנחנו לא נעצור את זה עכשיו, לא משנה אם זה 12, 13 או 14, כי אנחנו רואים שכולם מותקפים, ובסוף זה ייגמר ברצח. כשמישהו מכוון אבן, המטרה שלו בסופו של דבר היא לפגוע, כל אחד מאיתנו מסתכל בצורה יותר חשדנית, וכשאתה רוצה לסקר אירועים, אז אתה כל הזמן מסתכל ימינה ושמאל, כי אתה אף פעם לא יודע אם ומה יקרה.
15: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
19: בחסות המציעה את אי-סייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מעברר תעשייתי 20 אינץ' במבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
14: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: דקות אחרי 2, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם ואיתנו כמו שהבטחנו, מיכל אמדורסקי נכנסה, עכשיו בגלל שזה רדיו, אני רוצה להמחיש להם, נכנסה, כולה, סליחה, כן, פצצה, עם הקסדה של האופנוע, עם קעקועים.
1: אני אמרתי שזה ובפרס, הכניסה הקולית ביותר לאולפן.
0: מה זה?
2: על איזה אופנוע את?
3: חשמלי.
0: על חשמלי.
2: אה, כזה.
1: זה הקול החדש, מאמי.
3: זה כמו טסלה, רק באופנוע.
2: אה, זה... זה לא, זה לא, זהו, אין לי את התקציב לזה.
0: קשה לו עם כל דבר שהוא נשמע רובוטי או משוכלל או צ'אט.
3: אז אני מתחברת, בדיוק.
2: בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי.
3: אני מתחברת לדיגיטליות של העולם, ואני, לכל אצלי חשמלי. כולל אני.
0: מה שלומך, תגידי?
3: אני בסדר גמור, למרות המצב.
0: למרות המצב.
3: עניתי יפה? כן.
0: תראי, המקצוע של כולנו פה, מקצוע הבמה, בשנים האחרונות ובכללי במדינה הזו, כל האנטרטיימנט, זה און, אין אוף, אין אוף, אין אוף, אין אוף, ואולי קצת און, וזה משפיע על הכל.
3: זה משפיע, אנחנו עלינו עם אופרה, זה מחזמר שביימתי וכתבתי יחד עם גדי צדקה, ממש לתוך המלחמה הוצאנו המון כסף על יחסי ציבור, והכל נעלם. ולקח לנו המון זמן היום למזלי ברחובות, אנחנו כבר סולד אאוט מחדש, וזה משמח, ותודה לכולם. כן.
2: אבל כן, כן זה... התחום כמו הרבה, התחום גם ידע טלטלות ותהפוכות בכלל, בשש שנים האחרונות.
3: אבל אנחנו רגילים לזה, לא? אנחנו כבר הראשונים שחובטים
2: לא.
3: בהם, ואחרונים שנחזור. אני נהייתי אפתית לצערי, אפתית, כי זה או שאני נורא כועסת, מוכזבת, זה מוציא ממני... פשוט מכניס אותי לדיכאון, או שאני אומרת, אוקיי, זה המצב, מה שיקרה, אני אקבל את זה באהבה, ונתמודד.
0: כי בסוף, כן.
2: לא, אני אומר, ובכל זאת, ממשיכה ליצור ולעשות, ואנחנו מדברים על עוד יוזמה חדשה וברוכה, וכיפית בטירוף, אין שתיהן היו מאוד מאוד באורות, ששמעו על מה מדובר.
1: מופע הצדעה למדונה. תראי, אני מבין הדברים גם שאמרת, לא עבר לידי שאת גם אומרת, אני מפיקה ומביימת. זה דבר שהוא אולי לחלק מהאנשים יחסית חדש, אבל קודם כל זה איזה כיף, וזה נכון, מאוד מרגש פתאום לקחת הצעד הזה.
3: נכון. זה קרה בשלוש שנים האחרונות, שנכנסתי לתיאטרון כשחקנית לתיאטרון העברי, ואז... פשוט אני מתערבת בכל דבר, ויש לי רעיונות, ואני...
1: כן, את בן אדם כזה?
3: כן, כן, ואני מאוד יצירתית.
1: באמת, את מתערבת בכל דבר?
3: תמיד יש לי דעה. אבל, כן, גם יש לי את היכולות כתיבה האלה, תמיד היו לי, אבל זה לא... כתבתי סדרות, יש לי כמה סדרות שכתבתי, זה מטורף בקורונה, זה מה שעשיתי. ואני כותבת שירים, זה לא רלוונטי. בגדול זה משהו שהוא... הוא יוצא ממני בטבעיות, זה המקום הנכון לי. על חוסר הערכה, בלה בלה בלה בלה, אין מה לדבר, אני כבר, זה דבר שאת יודעת שפיתחתי סוג של אור של פיל.
0: מה זה אומר?
3: כמו שמדונה אומרת, אגב, מחווה למדונה, קיבלתי הרבה לא, ני בחיים שלי. הני הזה גרם לי לרצות יותר, למחוק את רעשי הרקע, לכוון למטרה ששמתי לעצמי, וללכת אליה עם כל האפשרויות שיש לי. וזה לא משנה, את יודעת, שסוגרים לי את הדלת, אני לא באה מהחלון, אני נותנת ביתה.
2: את מדברת על תחילת הדרך, או על, גם אחרי שהוכחת
3: גם עצמך? גם אחרי, זה לא, אין דבר כזה. אנשים זוכרים לך את הדברים הפחות, תמיד. תמיד, אני תמיד אהיה בת ה-20, המילה הזאת שאני לא סובלת, הפרובוקטיבית, לא משנה שעכשיו כאילו לא, בנות לא רואות אותי ממת.
2: למה את לא סובלת המילה הזאת?
3: כל הכוכבות. כי פרובוקציה זה לעשות דווקא, אני אף פעם לא עשיתי דווקא, להפך, אני הראיתי ליברליות ואהבה ואנושיות ואחווה וקבלה, ושמתי את עצמי כמו שחוויתי מהחוץ, זאת אומרת, למשל, ההופעה ב-1993 של מדונה שאני ראיתי, אני זוכרת ש... אני רואה, המופע נפתח בפול דנסינג, של 7 מטר, של, את היית שם, איך לקחו אותך, תרגדנית חשופת חזה, עם חוטיני, בצבע אדום, יורדת 10 דקות מפול דנסינג, וככה התחילה הופעה, וכל הקהל מאחוריי, 60,000 איש, כי הייתה הופעה אחת, שואג וצורח, ואז בהמשך היא גם התנשקה עם אחת הרגדניות שלה, והקהל שואג, ואני מסתכלת אחורה, ואני אומרת, וואו, איזה מדינה ליברלית ופתוחה אנחנו. זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. כמובן שחוץ מלרקוד, את יודע, עם בגדי הופעה שצמודים לא הגעתי לרמה הזאת, כן? אבל גם ככה סקלו אותי בכיכר העיר.
0: את מרגישה שקיבלת את הביקורת הזו יותר מאנשים אחרים?
3: ברור, כי אז כשאני התחלתי, אף אחד לא עשה את זה, זה היה חדשני, זה היה במיליונים הקודם.
1: אנחנו השמענו פה בשעה הקודמת, אנחנו משמיעים כאן שירי קיץ, והשמענו את חייל שלי, שבאמת היה אחד משירי הקיץ המובילים.
3: להיט מטורף פה בתחנה.
0: אבל בזמנו...
3: עשה המון טוב לחיילים במוצרים, כן.
0: בזמנו, את קיבלת ביקורות על זה, ואת אומרת שהיום...
1: שהיו לך יחסי אהבה סינה עם השיר הזה.
3: כן, כי מצד אחד זה השיר ששם אותי על המפה, וסיפק לי עבודה, וקירב אותי לתרבות בארץ, ומצד שני הוא הביא המון אנטיגוניזם. אני כל הזמן אומרת שמזל שלא היו אז טוקבקים. פשוט מזל. זה היה שיחת חולין ביום שישי, בארוחות שישי אצל אנשים בבית, ובזה זה נגמר.
0: את קוראת טוקבקים?
3: משתדלת שלא.
0: יופי. כל הכבוד. איך אתם ביקורות בכלל? כאילו, ככל שהזמן עובר, מפתחים אור של פיל?
3: אפתיות יותר נכון.
0: גם בזה אפתיות.
3: את לא יכולה באמת להתעלם מזה, כי את גם לא מבינה למה. את לא מבינה למה. אבל בסדר, אני חיה עם זה בשלום.
1: את יודעת אבל מה אני תהיתי? אם דווקא הנושא הזה של הבימוי והיוזמה וההפקה, אם זה גם משהו שבא מאמיר.
3: או, אז אני רוצה להגיד לך משהו לגבי זה, סביר להניח שאם אמיר היה חי היום...
1: זה כמובן אמיר פשוט אמיר פשוט גוטמן.
3: אני לא יודעת, אני לא בטוחה שהייתי הולכת למקום הזה.
1: באמת?
3: שבאת לך. כי אנחנו עבדנו איזה 25 שנה ביחד, וזה תמיד היה ביחד, והכל היה, אני מאמינה שהיינו עושים את זה ביחד. פשוט ביחד. תראי, אני רוצה להגיד לך משהו, גם המחווה לאופרה חזה, וגם המופע למדונה, הסיבה שהלכתי על זה, כי המופע למדונה זה לא מופע מחווה של זמרת עם נגנים על הבמה. זה all in. זה מופע יקר בטירוף. זה 10 נגנים, זה 3 זמרות. אין זמרת אחת שמוגדרת מדונה. אין, זה לא נכון לעשות. אנחנו עושים לה מחווה, למוזיקה שלה, למי שהיא הייתה. המון ריקודים, המון קוריאוגרפיה, המון קטעי קישור בין לבין, שהם מוזיקה מקורית שלי ושל איתמר מירון, המפיק המוזיקלי. של סלסה ורומבה וקאנטרי ופרי סטייל, באמת, עשינו שואו מטורף כיאה למדונה. כל נאמבר, בגד אחר, החלפות מטורפות, הכל. לקחתי רק שבועיים לחבר שיר לשיר ולהבין מי מחליף בגדים ומי על הבמה ומה הלד עושה, וזה לא רק סתם לד רנדומלי מיוטיוב, זה הכל AI. ישבתי באולפן, כבר אני יודעת, כבר מרוב העבודה, פשוט לא הבנתי לאן אני מכניסה את עצמי, זה מטורף. זה חצי שנה עבודה הייתה, באמת, התחלתי בינואר 26, ועלינו בסוף יוני.
1: ונגיד רגע שיש בשביעי לאוגוסט בבית ציוני אמריקה בתל אביב.
3: בשתיים בצהריים, זה יום שישי, מופע צהריים.
1: וב-21 בהיכל התרבות בכפר סבא, וב-28 בראשון לציון.
3: נכון.
1: וגם בתשיעי, וב-16 לאוקטובר בהיכל התרבות בכפר סבא גם. בקיצור, יש למה לצפות.
3: יש הופעות, והקהל נורא נהנה. ואגב, אנשים לא יודעים מי אני, גם אנשים לא יודעים מי זאת מדונה, ילדים,
1: כן.
3: נוער, שזה הזוי מבחינתי, אבל אני רואה הורים מביאים את הבני נוער שלהם למופע, ועומדים איתם ושרים ורוקדים, וזה להחזיר אותה לתודעה, היא מחזירה את עצמה, היא לא צריכה אותי באמת, אבל את כל המוזיקה הזאת שלה, משנות ה-80, זה 4 עשורים במופע, כל שנות ה-80 וה-90 ותחילת שנות ה-2000, זה מאסטרפיסים, זה פשוט מאסטרפיסים של מוזיקה שאף אחד לא יכול ליצור כזו היום.
0: דיברת על המוזיקה של היום, ואמרתם, עושים לי בית ספר, או לא יודעת איך הגדרת את זה. מה זאת אומרת?
3: מה זאת אומרת?
0: על הפרובוקציה שלה, איך אמרו פרובוקציה.
3: לא, אני מדברת על כל הבנות פופ של היום, את יודעת, לפעמים אני עושה השוואות, ואני אומרת, אם אני הייתי עושה את זה, אז היו... אין, לא הייתי יוצאת מהבית. פשוט... היום הרבה יותר מקובל, היום אתה ניזון מהרשת החברתית, אתה מקבל הכל מחול, זה הרבה יותר פתוח, אז מה היה? MTV? לא לכולם היה. זה היה...
0: את היית חלוצה בעצם למה? לשפה משוחררת? להופעות יותר נועזות?
3: להופעות שהן חוויה תיאטרלית? אני לא יכולה לקרוא לזה נועז, אין שום דבר נועז בזה, שאת רוקדת... היום כל אומן שמכבד את עצמו, אגב, לא רק נועה ואנה, כל אומן שמכבד את עצמו עולה עם רקדנים על הבמה, חשופים, רקדניות, הכל בסדר. אז למרות שחשבתי שזה יעבור חלק, לא, לא, לא, לא, לא.
0: את מתחרטת לפעמים אחורה על משהו?
3: ברור, מתחרטת על הרבה דברים, אבל מה יש לי לעשות עכשיו?
0: מה למשל?
3: אוי, עזבי, זו רשימה...
0: לא, זה מפתיע אותי שאת אומרת שאת מתחרטת, הייתי בטוחה שאת תגידי לי, לא, זה, זו אני, זה מה ש...
3: לא, אני לא מתחרטת על, על מה שאני עשיתי, אני, אולי הדרך, אולי הייתי עושה את זה יותר בעדינות, אני לא יודעת, ממצד שני, כל הזמן ניסו להביא אותי לטישרט ג'ינס וגיטרה, ו- ונגנים ורוק אנד רול, ו... באמת היו הופעות שהייתי עם גיטרה חשמלית על הבמה, אבל הרגיש לי נורא זר ומוזר ומנוכר, והרגיש לי רחוק מהקהל. זה כאילו מסתיר אותך. אני לא יכולה להסביר את זה.
1: נשאר איזשהו כעס? כי אתה, את מצד אחד, את אומרת, היום פיתחתי, אני אפתית לזה, אבל זה גלגול של תחושות אחרות לפני כן?
3: אין לי כעס אישי על כלום. יש לי כעס גלובלי מדיני על מה שקורה, אבל זה... נושא לשיח אחר.
2: נראה לי זמן, זמן טוב לשמוע קצת מדונה, לא?
3: רק מדונה.
0: ביקשנו ממנה לבחור שיר, זו הייתה משימה קשה, אז היא הפילה את זה על מירב.
1: תראו מה בחרתי. אפשר לעלות לקסיטה עוד פעם? כן.

0: אוקיי, אתם חוזרים אלינו עם מיכל עמדורסקי כאן באולפן, שהסיבה ששמענו את השיר הזה הוא מופע מחווה גדול לכבוד מדונה. אותי תפס אגב שהמיקרופון היה סגור עוד כשהתחלנו פה את השידור, את אמרת שלא.
1: אז.
0: כן, שלא התראיינת עשור.
1: כן,
0: תפס
1: באמת?
0: אותי. למה?
2: בערך עשור, מדי פעם על דברים
1: נקודתיים.
2: נקודתיים, על... על, על הצגות שכתבתי או ביימתי כבימאית. למה? כי את יודעת, באיזה שלב נמאס לי.
0: ממה אבל?
2: נמאס לי הרמתי ידיים באיזה שלב, ניצחו אותי.
0: ממה?
2: הפסקתי ליצור מוזיקה, הפסקתי פשוט הפסקתי, אמרתי אוקיי, נוח לי. תקשיבי, כשיש ילדים ואת צריכה להיות בהישרדות, את נכנסת למצב הישרדותי. אז את לא תקחי את הכסף שלך ותפיקי לעצמך, ותעשי קליפים ב100,000 שקל, כי זה מה שעשיתי עד אז בעצם. ואת הלכי למקום הנוח שמכניס לך הכנסה חודשית, שאת בטוחה בו, שזה בעצם הצגות ילדים שנשאבתי אליהם, וקניתי ככה דירה, והיה להם מקום, ויש להם ירושה להן.
0: למה את נשמעת מתנצלת?
2: אני נשמעת מתנצלת?
1: דווקא הפוך.
0: לא, אני...
2: לא, אני אומר, אני שמה את כל האמת על השולחן.
0: לא, אז אני אומרת, אז למה לא להתראיין נגיד, או למה לא...
2: כי לא היה לי על מה. לא היו שום... לא הוצאתי שום דבר חדש לקדם אותו.
0: הבנתי, את אומרת, במישור מוזיקלי, אוקיי.
2: במישור של מיכל עמדורסקי, האומן יוצר, איך שתקראי לזה, לא יודעת כבר איך נקרא לעצמי, אבל פשוט לא, פשוט שמתי את עצמי כזה על המדף, מבחירה לחלוטין. הפסקתי להילחם, לא היה לי כבר כוח. באמת, זה מתיש.
1: את אמרת באמת על הלא. יש המון לא.
0: במקצוע הזה.
1: המון לא.
2: גם חייל שלי, אגב. גלגלו אותי עם תקליט הזה שאני ואסף יצרנו בעצמנו, מכספינו. פשוט גלגלו אותי מכל חברת תקליטים אפשרית. ואני פשוט לקחתי את ה-CDs, ועברתי מאילת עד הצפון, תחנה, תחנה. שלום, אני מיכל עמדורסקי, זה הסינגל החדש שלי.
3: ומתי זה פרץ?
2: זה הגיע מהשטח, לדעתי.
0: אבל זו מיכל עמדורסקי שאני מכירה וזה. זאת אומרת, את בן אדם, משהו ברעיון הזה, אני שם את זה על שולחן, נשמע לי כאילו הביסו אותך, ולא מתאים לי הדבר הזה.
2: לא, לא, חס וחלילה, אני מדברת לך.
0: החיים לא יכולים לנצח אותך, כי גם כל כך הרבה מזדהים איתך, כל כך הרבה מאזינות עכשיו אומרות, אני גם אמא, קשה, יכול להיות כלכלית, ועבודה, ואין אנטרטיימנט.
1: יש גם משהו שאתה לפעמים אומר, אני, I'm too old for this shit. כאילו, אתה אומר, די, מה, אני כוח...
3: סליחה על המילה שיט.
1: סליחה, too old for this. לא, סליחה על המילה הזה.
2: Old פה זה לא ריב המשמעות, אבל...
1: שכאילו, אתה אומר, כמו שאתה אומרת, יש תקופות שאתה מגיש שזה קצת מתיש.
2: זה פשוט התיש אותי, והיו לי ילדים.
1: אני דווקא מאוד מעריכה את השיתוף הזה, אני חייבת להגיד לך.
0: שמתי את משמעית מעריכה, באה להרים.
2: שמתי את זה על המוזניים, והבנתי...
1: מה חשוב?
2: בדיוק, שאני צריכה עכשיו לדאוג לבית, לדאוג לילדים, הכל פה יקר, אני צריכה להכיל אותם,
0: נכון.
2: ולתת להם את החיים הכי טובים שאני יכולה לאפשר להן.
0: איך הילדות, אגב, עם המקצוע הזה, מישהי קורצת לעולם, מישהי...
1: יש קריצה?
2: כן.
1: מיכלי?
2: האמצעית שלי, נינה דבש, שהיא כרגע במודיעין, חיילת, תפקיד מאוד חשוב יש לה, ואסור לדבר על זה, אבל היא... בעצם בשנתיים האחרונות הייתה בתיאטרון העברי, ועשתה 8 הפקות במקביל. היא שחקנית מעולה, היא זמרת מעולה, והיא רוקדת טוב, ויש לה את זה.
0: זה מפחיד אותך או משמח אותך? כי אנחנו מדברים על כמה המקצוע הזה הוא קשוח.
2: היא חווה את זה בעצמה, היא חוותה את זה גם כל החיים, אל תשכחו, זה הכל בחוץ אצלנו. לא, זה לא פשוט, אבל זה כן איזה חיידק שנדבק בה. אני לא יודעת אם היא תמשיך כרגע, היא כל כולה בצבא, בתפקיד, מבחירה שלה, היא רצתה תפקיד משמעותי, היא לא רצתה להיכנס לשואו-ביז הצבאי, היא דווקא כן בחרה ללכת על ההארדקור הצבאי, ועשתה את הכל כדי להגשים את זה, ואני מעריכה אותה על זה. וכשהיא תשתחרר, נראה מה יקרה, אני לא יודעת. היא כבר בן אדם בוגר והחלטות שלה, ואני, כל מה שנותר לי זה לחבק אותה, להרים לה, ולמחוא לה כפיים, זה הכל.
0: 3 בנות, אני חושבת על זה, בגילאים שונים.
2: כן, נפרש משמעותי.
0: כן.
3: עוד כמה הן עכשיו?
1: מה הפרשים?
2: הגדולה שלי מילה בת 24, דור. היא חיה באמסטרדם.
3: וואלה.
2: כן.
1: לא מאמינה ש... הנה, משפט של דודה, אני לא מאמינה שהיא כבר...
2: גם אני לא.
3: ואני מהצד השני, לדעתי הייתה כמה שנים מתחתיי באומנויות, נכון?
2: כן. שתיהן היו באומנויות.
3: זהו, אז אני גם הייתי...
2: גם אני הייתי באומנויות.
3: באמת?
2: אני הייתי, כשנפתח בית ספר, נכנסתי לכיתה ד' כשהוא נפתח.
3: וואו.
0: מי שפה ידע מה היא רוצה לעשות כל החיים.
2: לגמרי, אבל לא, אבל שתדע לך, אנחנו היינו בטריילרים, במיכליות. באמת, של...
3: כן, שאיפה שלך ממש...
2: כן, אתם הייתם בפאר היצירה.
3: כן.
2: זה הבדל.
0: אז 24 רגע.
1: כן.
2: כן, ואריה,

0: השפיצית שלי היא בת 11.
1: בת 11.
0: ואין לה שום מוזיקה למקצוע.
2: מה את אומרת?
0: כן, לא, לא צריך. זה, תקשיבו, זה מקצוע. כשאגב, כל פעם שטראמפ אומר משהו, אני לא יודע, אולי
1: מבטלים.
0: בום, 200 כרטיסים מבוטלים.
2: בטח.
0: באותו יום, זה מטורף.
2: אנחנו מדברים פה על זה הרבה. בטח.
1: לפעמים ל-24 שעות, ואז יום אחרי זה כן יש הופעה.
2: רגע, בהרגלים שלנו על הרבה דברים, זה גם יכול להיות אנשים מההופעה, למסעדה, לקנות בסופר או לחופשה, זאת אומרת, זה משנה את ההרגלים
3: של כולם. נשמע מדונה.
1: אנשים מפחדים לתכנן קדימה. אנחנו חיים פה הכל מהרגע להרגע.
0: אפשר רגע לדבר על המופע?
1: בטח.
3: בטח. זהו, תספרי לנו ככה, נכנס לאובי המופע.
0: אובי המופע. המופע הזה הוא חגיגה לעיניים. אנשים באים עם לב פתוח, עם ראש פתוח, ובאמת נותנים, מציפים את עצמם בפייטים, עקבים, נצנצים.
3: וואו.
1: יש קוד לבוש?
2: כן, יש קוד לבוש.
1: בוא נדרוש אותו.
0: כל מה שהוא לא צנוע יתקבל בברכה.
3: היא באמת הפרצופים שמגיעים.
0: אז אני אומרת, באמת, יש המון אנשים שעוברים שם מסע היסטורי ורגשי, ואתה רואה אותם, אתה רואה את האייטיזיות בהם, אתה רואה את אלה שגדלו כמוני. אני בבית ספר לאומניות הייתי מחברת שולחנות בהפסקה, ובונה ריקודים ללאיס לבוניטה, לטרו בלו. אני עד היום זוכרת, אני גם השתמשתי בקוריאוגרפיה שלי, בפה. בטרו בלו, עם המטפחות, כאילו חיכיתי את הקליפ. זה היה מטורף, זה ממש נדבק אליי, היא נדבקה אליי. עכשיו, מדונה מבחינתי, לא הרצתי אותה, היא פשוט בקו מקביל איתי. זאת אומרת, אני אומרת לכם, כשהייתי מרוסקת, הייתי שומעת רעיונות שלה, איך שהיא אומרת, אוקיי, אנחנו שמים מטרה וכובשים אותה, ופשוט מוחקים את כל הרעשי רקע, וכל ה-naysayers, רק גרמו לי לרצות יותר, רק גרמו לי להגשים את עצמי, רק גרמו לי, אז טוב, תישארו, אני אוהבת שאתם אומרים לי לא. זה רק מפתח אותי. אז זה סוג אחד של קהל. יש את ההורים, המשפחות, אני קוראת להם. אני יורדת לקהל באיזשהו שלב, like a prayer, אני פשוט יורדת לקהל ופותחת את האור, והם שרים איתי, וזה מדהים.
2: זה כיף חיים.
0: זה כיף, זה מופע
2: שמח,
0: כיפי.
2: הנה, זה בדיוק זה.
0: זה מופע הציבור... כיפי.
1: צמא, לשמח.
0: נכון.
1: אנחנו זה... רוצים הרמות.
0: אסקפיזם בהתגלמותו.
2: נשחק משחק, חברה?
1: כן. כן. את אומרת לנו כמה מדונה זו את ואת זו מדונה, אנחנו ניתן לך...
0: לא, לא אמרתי את זה, הלוואי, אני לא מגיעה לקרסונה.
1: אנחנו
0: מאחלים,
1: זה זימון. זה זימון.
0: כן.
1: אנחנו תמיד עושים משחקים עם האורחים, אז הפעם אנחנו נציג לך סיטואציות שאכן קשורות למדונה, שהיא אכן עברה, עשתה...
2: רק מדונה.
1: בדיוק, ואת תבחרי זה או זה. וכל פעם נמשיך עם הדבר.
3: למה?
1: Like Madonna. אוקיי. לכתוב ספר ילדים או לאמץ ילדים ממדינות עולם שלישי. אחד מהם צריכה לעשות.
0: לאמץ ילדים.
1: יפה.
2: ואז עכשיו את אותו הזה, אוקיי.
0: אבל זה, אני לא משנה, גם לזה יש לי סיפור.
1: מה?
0: אני חייב לספר לכם את זה.
3: בטח.
0: אני באיזה שלב אחרי הגירושים שלי מאסף, התנדבתי בפנימיה, והתחברתי לילדה יחסית גדולה בת 12, ממוצא רוסי, והייתי כזה מגיעה, הבאתי להם את יובל המבולבל, וממש פעילות, הייתי עושה שם פעילויות, והתחברתי לילדה אחת שבעצם בסופה שלא היה לה לחזור, והגשתי בקשה להיות אומנה בסופי שבוע.
3: וואו, מדהים.
0: וביטלו אותי.
2: מה?
3: למה?
0: למה?
3: לא נכון.
0: כן, אם הבית לא חשבה ועובדת סוציאל, לא חשבו שאני דוגמה טובה.
1: מיכל עמדורסקי רצתה לאמץ ילדה ולא נתנו לה כי היא מיכל עמדורסקי?
0: כן, הפרסום לא יעשה טוב.
2: אני בהלם.
0: ההשפעה הסביבתית, פשוט סרבו לי. בואו נמשיך במשחק.
3: וואו.
0: כן.
2: איך את רוצה שאנחנו נמשיך עכשיו במשחק?
1: לא, זה פשוט כאילו...
3: סיפורי מקומם.
1: מה אני אגיד לך?
0: לא משנה על הקדימה. נו?
1: כן.
2: תראו, הוא במעבר חד על זה, זה נאמר.
1: יש לי תחושה שיהיו עוד סיפורים לאורך המשחק.
0: נכון.
1: אז נעשה
2: להגיע לניו יורק עם 35 דולר, או לצאת עם מישהו קטן ממך ב-35 שנה.
0: המישהו קטן אם אני כבר התנסיתי, בינדר דנדט, לא יודעת, לא 35 שנה, אבל הייתי שם, עצני.
1: אפרופו, מי שמאזין לנו, אפשר לשאול רווקה?
0: כן.
1: רווקה מחפשת?
0: לא מחפשת כלום, טוב לי.
3: מוצאת.
1: מוצאת.
0: זה כבר לא אגיל, לא מוצאת ולא כלום, אני טוב לי, אין לי זמן, אני חייב בשלום.
2: בא לך אהבה?
0: וואי, איזה שאלה.
2: אז אני אפטר את עצמי, את רוצה שאני אפטר? אני אפטר אותי, את יכולה לפטר, צ'וקי, את יכולה, כאילו איתי, זה אני.
0: לא בא לי לפתוח את זה, זה נושא מורכב כרגע, לא.
1: אל תקשיבו למי שמאזין ומעוניין לגשת, להגיד איזה יפה, כי היא באמת מאוד מאוד מאוד יפה.
0: לא, את יודעת שגם לא מתחילים איתי? אבל זה לא,
1: אגב, זה קטע שלנו, אנשים החזקות. גם איתי אף פעם לא התחיל, זאת אומרת, פנים מול פנים, אנשים לא מתחילים. כן, פנים... במיוחד כשאת בן אדם, את יודעת, מוכר, ויש לך תדמית מסוימת, ואומרים, היא לא תספור אותי, כן, היא בכלל תגיד לי שלומי.
0: כן, את חושבת?
1: בטח.
0: לא, אני לא יודעת, אני לא רואה הרבה אנשים פנים מול פנים.
1: חוץ מתיאטרון. מחוץ לבית,
0: אבל גם באינסטגרם זה גם לא קורה, וכשזה קורה, זה פשוט הזיה. ואז אני נזכרת בתוכניות של חיים אתגר, ואני עושה בלוק.
1: את אומרת, דרך הרשתות פחות, אז פנים מול פנים, כן, אבל העידן הזה כבר לא, אנשים לא ניגשים פנים מול פנים, זה לדעתי, שלא נדבר על הדור.
0: אנשים לא מדברים פנים מול פנים, תקשיב, אני יושבת

0: את אומרת, דרך הרשתות פחות, אז פנים מול פנים, כן, אבל העידן הזה כבר לא, אנשים לא ניגשים פנים מול פנים, זה לדעתי, שלא נדבר על הדור.
1: אנשים לא מדברים פנים מול פנים, תקשיבי, אני יושבת בבתי קפה, אני רואה 4 חברות, כולם בטלפון ככה, אין תקשורת, אז איך לא, איך יהיה מבחוץ? 4 נערות בנות 20, ואז כל מה שקורה זה או שהם עם עצמם בטלפון, או שהם מראות. אחת לשנייה.
0: זה העידן הזה.
2: אנחנו בדיוק הצענו להפקיד את הטלפונים, לנסות לעשות אירועים כאלה.
1: תקשיב, אין תקשורת בין בני אדם, זה מטורף. ואפליקציות זה לא משהו שאי פעם הייתי בו, ואי פעם... כן, 35 דולר, בבקשה.
3: 35 דולר, או...
1: 35 דולר, תתקדמו.
3: מה, אני אגיד את זה?
2: כן.
3: 35 דולר, או להחזיר לאופנה חזיות שפיץ.
1: אף פעם לא אהבתי את החזיות שפיץ האלה, לדעתי זה לא מחמיא.
0: נכון, יש לזה משהו מוזר, או בוטו מדי.
1: כן.
0: אז עדיין, להגיע לניו יורק עם 35 דולר, או לשלם למזריק בוטוקס צמוד שיגור איתך בבית, זו השמועה לגביה.
1: מזריק בוטוקס צמוד, ברור.
0: שמגיע.
1: סליחה, איזו שאלה רטורית.
2: לשלם למזריק בוטוקס צמוד שיגור איתך בבית, זה ממש סיפור שלם, זה פה היה סיפור שלם, או לזרוק ריבה לקוח מעצבן בדנקן דונאטס.
0: קרה.
2: תת שזה זה סיפור שקרה לה באמת, למדונה.
1: כן, כן. אני עדיין אשאר עם המזריקים. אני אראה לי אפשר להפסיק עם זה, אני אשאר עם המזריקים.
0: כן, או ננסה, או לתת לאח שלך לנהל אומנותית את ההופעות שלך.
1: אם את מכירה את אחי, את מבינה שאסור לתת לו לנהל כלום, אז אני אשאר עם המזריקים.
3: מזריקים, או להופיע באירוויזיון בישראל ולא להפסיק לזייף.
1: כן, זה תקלה.
0: מה דעתך על האירוע?
1: אז אני אסביר לכם בדיוק מה היה.
3: סנגורית יוצאת,
2: אני דיברה איתך.
1: אוקיי, יש דבר כזה שנקרא אוטוטיון בלייב.
0: נכון.
1: עד אז בארץ לדעתי לא היה קיים, זה היה משהו נורא יקר אז כשהיא הייתה פה, אבל היא הביאה את האוטוטיון. עכשיו, אם הסאונדמן לא שם את האוטוטיון בסולם הנכון, הלך הסיפור. זה לא משנה, היא יכולה לא לזייף בכלל. וקשה לי להאמין, אני שרת לייק אפר, זה לא שיר קשה. קשה לי להאמין שהיא זיפה בשיר הזה. זה זורם לה בדם.
0: היה לך רגע שבירה איתה שאמרת, די, אני את ההרצאה הזו מפסיקה.
1: אז שוב, זה לא ההרצאה, אני פשוט...
0: החברות.
1: היא מודל בשבילי. היא מודל בשבילי.
3: הערכה.
0: לא, אבל הבנת למה אני מתכוונת. רגע שבירה איתה שאמרת, די, אני והיא נגמר.
1: תראי, לא הכל של מדונה אני אוהבת. כן. לא מהמריצים הפנאטים האובססיביים שכל מה שהיא עושה אומרת. למשל, מוזיקה משנות... משנת 2020 והלאה, עד האלבום האחרון, נאי.
2: אני לא אומרת דברים כאלה על סלין דיון. אצלי זה סלין דיון, ואני ממני לא יבוא מופע מחווה לסלין דיון.
1: אז יש פחות דברים שהתחברתי להם. השתלים בטוסיק,
0: נאי.
1: לא מחמיא, לא נראה טוב. את מרכב, תישארי מרכב, זה מחמיא לך. לא צריך לעשות עיגול, להוסיף חצי מעגל במרכב.
0: על לצאת עם ילדים באופן סופר מוגזם, על להילחם בגיל בצורה שלפעמים אצלה זה מרגיש לי כבר די, את מהמה, כאילו... זה לפעמים מוגזם.
1: אני לא שופטת אותה על זה. אני משתדלת לא לשפוט אותה בכלל. כל אדם שהוא, כי אני לא אוהבת שעושים את זה לי, וזה לא נכון. לצאת עם ילדים?
2: חבר'ה, הכוונה לא לילדים כמובן, הכוונה היא לאדם...
0: סליחה, בת 62 יוצאת עם 26. אנחנו מבקרים את זה לפעמים עם גברים, אז אני שואלת גם.
1: זה קורה לרוב עם גברים, נכון? אנחנו משלימים עם זה, וזה מחליק, וזה כמו, איך קוראים לו, אייל...
0: ולדמן. מחברנו, אשים את זה על השולחן שלי, כן.
1: בסדר, אבל... הוא אחלה בן אדם, יצא לי להחליף איתו מילה שתיים בחיים שלי. הוא, אי אפשר, אהבה זה משהו שאי אפשר להבין אותה. לטוב ולרע. והתאהבות. עכשיו אני יכולה להגיד לך שאני, כשהתגרשתי מאסף, אני לא קיבלתי אף עוד חיזור מאף גבר בגילי ומעלה. חוץ מילדים שצעירים, אני וכולם היו שנת 86. אלבום השנה שהם אלבום של מדונה.
0: גדול. מה שנקרא זרת את הזרעים.
1: ובאיזשהו שלב אמרתי, אני אומרת לכם, אמיתי לגמרי. אמרתי לעצמי, טוב, אוקיי, אני צריכה קצת, זה השנה אחרי שהתגרשתי, ואני, אוקיי, בוא ננסה, מה יש לי להפסיד? אני לא, אף אחד לא מתחיל איתי.
0: תראי היום, הדיאים אל בלו, יש גל שלם שאת גם אולי את זה.
1: בסדר, אז לי, אני זוכרת שעשו עליי, גיא פינס עשה עליי, היה את הסרט הזה על לא מילפית, קוגרית. קראו לי קוגרת, אני לא זוכרת את התקופה הזאת.
0: עוד לא הייתי שם, תודה, לאל, לא לבוא אליי בטענות.
1: לא בטענות, אין לי בעיה, שיתפתי עם זה פעולה, וניסיתי להסביר שאתה לא בוחר כל כך, אתה יכול להגיד לא, ואתה יכול להגיד, אוקיי, אין שום דבר אחר, בוא ננסה.
0: זה מצחיק שדברים שפעם כאילו שפטו אותך עליהם, היום

0: סמל סטטוס.
1: נכון,
0: תראי גם... כמה בנות היום יוצאות עם צעירים מהם, תראי כמה
1: הליריקס,
0: כן.
1: אני, אין לי שום דבר נגד זה, שתצא עם איזה צעיר שהיא רוצה, כל עוד זה עושה לה טוב, זה אחד, ולגבי הניתוחים, והשמירה על ההתעקשות הזאת, ה-Forever Young הזה, אני גם שם. כן. יכולה להבין את זה, יכולה להבין את זה.
2: נגיד לסיום שוב פעם את תאריכי המופע של מדונה?
3: כן, נכון מאוד, תאריכים קרובים בשביל השמיני בבית ציוני אמריקה, ב-21 לשמיני בהיכל התרבות בכפר סבא, ב-28 לשמיני בהיכל התרבות ראשון לציון, ב-9 לאוקטובר וב-16 באוקטובר בהיכל התרבות בראשון לציון ובכפר סבא, פשוט היינו יכולים לדבר איתך עוד שעה.
1: גם אני.
0: אני אגיד לסיום שאת מהממת, ומי שהזיע לנו עכשיו לרעיון מלא ולא ניזון מסינקים של דקה פה, דקה שם, מקבל אותך כמו שאת, ותודה שבאת
1: להתארח. תודה.
2: תודה רבה, מיכל.
1: ותגיעו לראות, זה כיף.
2: מופע מחווה מדונה, יאללה. מה יותר טוב מזה לקיץ?
3: ומיכלי, לנצח גוטמן גלו.
0: שלום למגי הזרזר.
3: שלום לשני כהן.
2: שלום ליוסי שיטרי.
3: שלום לגילת כהן.
0: חיים כהן.
2: רוני דלומי.
0: דרור קרן.
2: צחי הלוי.
3: אני הבוקשטיין.
4: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם?
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: מילואים ניקים אלופים. כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
14: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב. ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים. ועיריית ירושלים.
15: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. הערב בתשע באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
16: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
17: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
18: רסר יוד.
19: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה. הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
18: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
19: כן, אפשר להגיד.
16: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, שלמה שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: חבר'ה.
2: כן.
3: האנרגיה הזאת היא, זה תמיד, האנרגיה נשארת.
0: לחשוב מדונה,
3: לחשוב מדונה? כן, אני, תראי, אני אתם יודעות שאני בסלין דיון.
2: חברותיי.
3: כן, מתוק שלנו.
2: היום ט"ו באב.
3: היום?
2: ערב ט"ו באב. ערב ט"ו באב.
3: ומחר היום.
2: ומחר זה היום ט"ו באב. אומייגאד,
3: מה הכנת לי, בבי?
2: כלום. הנה הרקדנים נכנסים.
3: אני חשבתי על זה, דרך אגב, כשמיכל אמרה שהיום הכל עושים הרקדנים. למה? ביום יום, כניסה, בום, ארבעה רקדנים, עמוד, אני לא מבינה איפה זה.
2: אני רוצה לשאול, אם אתן טים ולנטיינס דיי, טים ט"ו באב, טים גם וגם, או טים לא זה ולא זה?
0: ברור שהרוב זה לא זה ולא, אלא אם כן אתה.
2: לא, את ספציפית.
0: אוקיי. נתחיל מזה שאני בעד כל דבר כן לחגוג, כי אין לנו הרבה סיבות לשמוח בעולם הזה.
3: זה את לימדת אותי.
0: אז מבחינתי, בין אם זה יום הולדת, ט"ו באב, תקרא לזה שמו באב, סיבה לעשות דייטים בעלי, למה לא?
2: חבר'ה, ערב שמו באב היום.
0: ערב שמו באב, בדיוק. האם דווקא את הימי האהבה הדביקים שגרמו לחלקנו ברווקות גם להתבאס, לא צריך להפוך את זה ליום האהבה, זה פשוט עוד הזדמנות, לא יודעת, אתם יודעים, מבחינתי פשוט לצאת החוצה. לא צריך להפוך את זה גם לחג מסחרי שאנחנו קונים מלא מתנות ומבזבזים את כספנו, כי כל דבר עולה יותר. כי זה בט"ו באב.
2: אבל למה לא להפוך את זה לחג מסחרי?
0: למה? כי אתה לא רוצה לשלם על מלון כסף. יותר, או שבארוחה במסעדה יהפכו את זה לעוד משהו.
2: כן, מה, יש לך משהו להגיד?
3: האם אני מצפה לפרחים? חד משמעי.
0: האם אסף מאזין היום? מה דעתך?
3: עכשיו ספציפית, תדעי לך, גם ראיתי אצלו שם, גם באוטו, גם באפליקציות, הוא מאזין, ממי, מאזין.
0: מי שנכנסת לו לאפליקציות.
3: אומר לי, אני לא זה, אני מאזין.
0: אצלי בבית, נגיד ולנטיינס, לא יחגגו, אבל ט"ו באב אולי, יש לי צדיק בבית. יכול להיות שפתאום זה ידליק אותו,
3: אני כבר אומרת לך. אמא יודעת, הוא חוגג. אבל אני פשוט באמת, אמיתי, מאז ההורות, אז כל... זאת אומרת, זה קצת מרגיש שיש לחץ לצאת לדייט ביום הזה, ונהדר, כי זה, את מבינה, זה שם אותי בפינה כזאת שאני אומרת...
0: סיבה, לשים את הילדים בצד, רגע להביא בייביסיטר, כן.
3: לא נלך לישון, נחזיק, כי יש פה לחץ, אתה מבין, יש את הלחץ שזה היום הזה, וצריך לחגוג אותו ולצאת. אז יאללה, אז נצא, אתה מבין?
2: מבין.
0: אבל זה לא לוחץ כזה, כאילו צריך לצאת, אז הולכים, אז זה, אז ככה.
3: אז מה, עדיף לא לצאת?
0: לא, אז אנחנו חוזרים.
3: זה ממש אסכולות של השיח נשים גברים.
0: ביצה ותרנגולת.
3: כן, לצאת, יאללה, לצאת.
0: לדעתי זה יום שעובר ליד רוב האנשים.
3: חד משמעית.
0: אממה.
2: כן.
0: אתה מקבל מלא פרסומות, זה חג צרכנות כזה.
3: נכון. חג צרכנות.
2: עוד חג צרכנות. טוב, מיד יהיה איתנו דני פרידלנדר.
3: אבל האם אני מצפה לאיזו ברכה יפה, אדם? למה לא? זה בחינם, אין כסף.
2: ממני, כמו שכתבת לשלמור ולי, פשוט אני אוהבת אותך.
3: כן.
2: תפיצו אהבה.
3: תפיצו אהבה.
2: נשמע שיר יפה.
3: כן.
2: של שרון רוטר.
3: כן.
2: אהוב ומוכר.
3: כן.
2: ערוץ אליך. טכנאי שים את הפליי. תודה, אח שלי.
3: ערוץ אליך ואביא לך פרחים.
2: ומיד איתנו יהיה דני פרידלנדר, ונחתום את השעה, כמובן, עם שיר אהבה יפה. הפקה בארי סחרוף, שומעים את זה על הגיטרות. ומי שמקשיב, וואי, מגלגלת על העיניים, ומי שמקשיב, הוא גם עושה לקולות מאחורה.

0: טיפול איזוגי.
1: והיום באמת איזוגי.
2: עם דני פרידלנדר.
0: דני.
2: התגעגענו לך כשלשה.
3: זה ממש פרק האיחוד. ערב תוגע, שמח לכולכם.
2: עשינו קאמבק.
0: לכבוד יום האהבה.
3: לכבוד יום האהבה העברי כמובן. אדם, לא ששכחת לתת עוד קטגוריה קודם לגבי האם אתם טים זה, טים זה, מה עם טים? אנחנו, אנחנו לא חוגגים את זה, אנחנו חוגגים את זה, ואז תמיד מעבירים את זה לחג השני, והוא אף פעם לא קונה למתנה.
2: כמה סביב החג הזה כל המטופלים הרווקים שלך נכנסים לאיזושהי
0: צליחה?
2: כן,
0: כן.
2: האם זה
3: הרבה, הרבה.
2: זה שזה חג שלא מזיז הרבה לזוגות, אנחנו יודעים. זה שזה לא חג שמזיז יותר מדי לזוגות, מרגש יותר מדי זוגות, אנחנו יודעים, אבל מה זה עושה לרווקים?
3: ואפילו נהיה תיק בשביל הרבה זוגות, כאילו מה נעשה ואיך נחגוג, ושכחת אותי ולא קנית לי, אבל לרווקים זה מסובך. זה כאילו כמו איזה תזכורת כזאת, זה קצת דומה לבוא לליל הסדר ושואלים אותך, נו, מה קורה? ולכן הרבה רווקים בחגים עפים לחול, כי הם לא רוצים להתמודד עם, עם הבדידות הנוראית הזאת. זה חג קשה, זה חג, אבל אתם יודעים, כאילו, קצת שכחנו, אני אהיה קצת כזה, אני אהיה רב דני היום, אני אלך קצת למקורות, כי אני חושב שאנחנו לגמרי שכחנו מה, מה הסיפור עם ט"ו באב. הרי מה קרה לפני 6 ימים, אתם זוכרות, זוכרים?
0: 9 באב.
3: היה 9 באב, יפה מרב, תלמידה מצטיינת. היה 9 באב, 6 ימים עוברים בין ט' לאב לט"ו באב, וזה לא בכדי, כי כאילו יש משהו מקסים ביהדות בעיניי, ותכף נחזור להיום, אבל שבו אחרי החורבן הנוראי, והשנאת חינם הנוראית, באה אהבה, ואהבה היא בנייה, והיא התחלה של בית, ויחסים, וזוגיות, זה קסם בעיניי, בעיניי דווקא מעבר.
0: מי זה? האופטימי הזה?
3: זה אני, כן, האופטימי היו בגרסת הדוס, כאילו, ואני גדלתי בירושלים, אז אני יודע לעשות דבר תורה. מה שמקסים בעיניי זה מעבר מחורבן לבנייה, ואנחנו קצת שוכחים את זה, ואתם יודעים, במקורות, אתם יודעים שבט"ו באב, הנשים הרווקות, אפרופו רווקים, היו יוצאות אל הכרמים לחפש חתנים. זה הסיפור של ט"ו באב, הם היו, לא היה חתונמי, אז הם יצאו
2: היה הכרמים. היה פה עכשיו דיון עם מיכל אמדורסקי על איך מוצאים בעצם זוגיות בימינו, אם אתה לא באפליקציות, כי אנשים אין
3: בכרמים.
2: אינטראקציה, אז בכרמים, בדיוק.
3: בכרמים.
2: בוא נחזור למקורות.
3: אז אני רוצה להגיד משהו, אתם יודעים איך הם יצאו לכרמים?
2: איך?
3: באיזה לבוש?
2: באיזה לבוש?
3: הם יצאו בלבוש לבן לכרמים, אבל לא סתם, הם יצאו בבגדים שאולים, הם אף פעם לא באו עם השמלות והבגדים שלהם.
2: אני לא יודעת אם הייתי ממליצה ללכת לכרמים בלבן.
0: לא יודעת, ישר לקח אותי לקטיף.
3: הרעיון הוא זה שמשאילים אחד לשני. למה משאילות אחת לשני בגדים? מכיוון שאתם יודעים, לחלקם לא היה. וזאת התשובה לשנאת חינם. ואהבת חינם, זה אם אין
2: שזה...
3: לך אני אתן לך, את לא תפגשי עם האין שלך.
2: אני בדיוק אמרתי, למה חג האהבה זה רק זוגי? צריך זה צריך להיות יום שבו מפיצים אהבה כללית, לא יודעת.
3: זה יום הרווקות בכלל, כמו שיש היום יום הרווקים הסיני, זה יום הרווקות.
2: אז זה הקניות, אתה אומר
3: גם. זה יום האלה שלא מצאו, זה. ולא סתם לא מצאו גם, אם היה להם קשיים ועוני, והם פשוט תמכו זו בזו, לאף אחד לא היה בגדים חדשים. לכולם היו בגדים שאולים לעשירות ולעניות, וזה הקסם, כי בסופו של דבר...
2: זה סיפור מאחורי ט"ו באב.
0: ט"ו באב. המחוללות בכרמים. בוא, הייתי צריכה...
3: כן, זה גם לא בכדי, כאילו, בא אחרי 9 באב. יש משמעות נורא גדולה לזה, וזה גם קשור להיום. אתם יודעים שאחרי החורבן הנוראי שקרה לנו פה ב7 באוקטובר, זה שומר על אופטימיות, ואנחנו בונים, ואנחנו מתחתנים, ואנחנו יולדים. זה הסיפור. בעיניי, ט"ו באב, זה הסיפור, זה לא על אם אתה ביחד או לבד, ואם הבאת נר חני לאשתך או שכחת. אדם, לא לשכוח.
1: לא, אל תדאג. אני כל 5 יש פרח.
2: אבל נר חני.
1: אבל נר חני,
3: כן. היום אמרתי בחדשות הבוקר, כשהייתי שם אצל רסקין, אצל אב לימור, אמרתי בחדשות הבוקר שמחקר מספר שגברים שוכחים פי 2 תאריכים מנשים. זה מפתיע אתכם?
0: לא.
1: לצערי לא.
0: אתה מנסה לתת לזה סימוכין מחקרי, ואני, I object.
2: זה אחרי או לפני הטפשת?
0: יש קלנדר, אפשר להכניס דברים בתוך התזכורות, אין צורך באמת להשליך את זה על מחקרים.
1: אבל רגע, אני אמור לקרוא פרחים היום כי זה ערב טובה, או מחר כי זה יום טובה?
0: היום, מחר.
3: זה הכל קורה בערב, אתה יכול גם מחר, אבל מחר זה הזרים המצ'וקמקים שישארו בבוקר, ואתה יודע, לא כדאי, תקנה זר יפה כמו שצריך, תפתיע אותה, כל הגברים שמאזינים לנו, צעירים ומבוגרים.
1: דוד, תשמור לי חמניות.
0: קלטתי משהו. יכול להיות שאסף הרים טלפון לדני לפני השידור, כדי שהוא ימתה פה את הרעיון של לחזור לפשטות, להסתכל בפנימיות, אהבה, רק בלי הפרחים, בלי הזה. הבנתי, אין בעיה, דני. אין בעיה. אין בעיה.
2: אולי ניתן איזה טיפ לכל הרווקים שמאזינים לנו עכשיו ביום אהבה ורוצים, בוא ניתן איזה משהו כללי כזה, זה משהו שהם יצאו איתו לדרך.
3: בוא נגיד משהו. בוא נתחיל מזה שלפני שאנחנו רוצים לאהוב מישהו אחר, וגם אם יש לנו את מי לאהוב, בואו נתחיל מזה שנאהב את עצמנו, ברצינות. אבל
2: היום כל אחד עושה לעצמו אמבטיה עם קצב, ואם אין אמבטיה, I can buy myself flowers, לא? כל אחד שישקיע בעצמו
0: רק מה שאת אוהבת, רק מה שאת
1: אוהבת. דני, טוב, שמח.
3: בוא נזכיר לרווקים שיש הרבה אנשים שהם בזוגיות היום שנורא מקנים בכם בערב הזה, אז כאילו כל אחד חושב שמצבו של האחר.
2: זה נכון אבל.
3: זה נכון.
1: דני, טובה, שמח.
3: הרווקים לא מסתבכים היום.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נסכם.
3: אנחנו בונים פה. אנחנו בונים ואוהבים.
0: אמן, ונסכם ב...
2: אנחנו אוהבים אותך, דני.
1: נכון, אנחנו אוהבים אותך, דני. ואנחנו גם אוהבים... תודה, אנחנו גם אוהבים את אלירז יוספזון, העורך שלנו, את המפיקה הראשית, אדווה פלדמן, המפיקים דרור פרידמן ושי רחמים, ביצוע טכני, קרן רון, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו וירין ארוש. אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביע, ו...
0: יהיה בסדר.
1: התגעגעתי לזה. נפרדים עם אחד משירי האהבה היפים ביותר.
0: אני אוהבת אותך, אדם.
1: אני אוהב אותך, מירב, אני אוהב אותך, שלמור.
2: אני אכתוב את הקליץ' הזה ואגיד, לא יודעת מה קורה איתכם, סתם.
1: נתראה כאן מחר.
2: אהבה גדולה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מפוח שואב חשמלי שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בתום הצוד של יותר משבועיים נעצר אביור ססון, החשוד ברצח בניה אורזי בדירה בירושלים. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
11: ססון, קטין בן 17, נמלט מהזירה בשכונת נחלאות מיד לאחר הרצח. ביום שבת, לפני יותר משבועיים, הוא החשוד המרכזי בביצוע הרצח. הוא נעצר במהלך נסיעה במונית במנהרת הראל, בכביש אחת לכיוון ירושלים. הבוקר עצרה המשטרה קצינת שבס, שחשודה שקיימה קשר רומנטי עם אחיו של ססון, וסייעה לו להימלט מיד לאחר הרצח.
10: התפתחות בחקירת היעדרותו של אלדר דיין מדימונה. בית משפט השלום בבאר שבע האריך בשישה ימים את מעצרו של מקסים ברוורמן, חברו של אלדר, החשוד בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה. חברו שנעצר איתו אתמול בדימונה יובא בהמשך היום לדיון בערכת מעצרו. שילת נעים, אמא של אלדר, סיפרה לאמיר יבגי בגלי צהל, נאמר לנו שאלדר בחיים.
12: התקשרו אליי עכשיו, לפני ממש כמה דקות, ואמרו לי שמצאו חולצה בשטח, איפה שהראו לנו את המצלמות. וחולצה שאני ראיתי אותה עכשיו, לפני 10 דקות בתוך המצלמות, ברוקח, בפתח תקווה. 7-8 דקות מפארק הירקון. עכשיו, אחרי שראינו את המצלמות, זה נראה משהו אחר. נראה שיש שם שינוי באוסם, איזשהו שינוי בגרסאות.
10: בניגוד לעמדת צהל והשבק, שר הביטחון קץ שמחה שלא לחדש את הצו נגד טל אינון דרדיק שחשוד בהתעללות בפלסטיני. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: השר קץ החליט לשחרר מצב הגבלה מנהלי את טל אינון דרדיק, מתיישב וחשוד בהשתתפות בפוגרום בכפר חירבת חומסה בצפון בקעת הירדן, שכלל גם התעללות מינית בפלסטיני. קץ החליט נגד עמדת צהל ושבק וקבע כי יש לשחררו, ומערכת הביטחון נדרשת להתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות כלשונו. עוד הנחה קץ להיערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון ולפנותו מתושביו.
10: כתב אישום הוגש נגד סגן ראש עיריית באר שבע שמעון טובול לאחר שתקף שני עובדים בתחנת דלק בכפר עזה במהלך שירות מילואים לפני כשנתיים. על פי כתב האישום, טובול תקף עובד לאחר שהתאמת עמו בשל מוזיקה בערבית שהתנגנה מרחבו, ובהמשך תקף במקום עובד נוסף שהגיע למקום והניף את נשקו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי לנאשם יוחסו שתי עבירות של תקיפה. רעידת האדמה ביפן, מספר הרוגים ולכודים רבים בקניון במחוז קוממאטו בדרום יפן לאחר שקומתו השנייה קרסה, כך על פי דיווחים מקומיים. עדי עירייה ששהו במקום סיפרו כי פיצוץ חזק נשמע באזור לפני הקריסה. עד כה לא ברור מה גרם לו. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי רעידת אדמה בעוצמה 7.1 פקדה את המחוז זמן קצר לפני קריסת הקניון. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רועי ולד על הביצוע הטכני, עידו בינון ומוטי זדה.
14: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
15: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
16: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: היי.
1: מה קורה?
0: סיידר, חם.
1: פה באולפן דווקא, הייתי אומר, הצינה החזאבי.
0: פה סבבה, אבל אני מדברת באופן גורף כזה.
1: זה נכון.
0: ואני שוב חוזרת על זה שבתל אביב יותר נעים.
1: זה כאילו, זה משהו שתל אביבים לא רגילים לשמוע ביולי-אוגוסט, אבל אנחנו מודים לך.
0: באו לשפלה.
1: נכון, האמת נכון. תשמעי, היום בבוקר, על הבוקר, איך שפתחתי עיניים, הובילו אותי לאחד החדרים בבית, והראו לי אורח בלתי קרו. בקצה העליון...
0: עוד פעם נכנס לך ירגזי, עורב, משהו, פיקן.
1: קר, קר, קר, מתקרר. למרות שקיץ.
0: חיה?
1: חיה, כן.
0: או נו.
1: מתחמם. בקיצור, בקצה העליון של ארון קיר גדול, כזה חום, מונח מה שבני הבית סברו שהוא הטלף. עשיתי קצת ספוילר להמשך. אבל זה באמת נראה כמו הטלף קטן. והוטלה להם סימה למצוא דרך ידידותית ולא אלימה, להסביר לו שהוא צריך לצאת מהחלון ולהיפרד מהארון לשלום.
0: טוב, לא תהיתי, זה משהו שהתעופף לתוך הבית.
1: כן, במהלך, אי שם במהלך הערב סלש הלילה. בקיצור...
0: איך הרשתות, אני מבין.
1: לא, מה פתאום.
0: מה פתאום?
1: צריך שייכנס אוויר גם. שלחתי את התמונה למומחי הבית, צילמתי ושלחתי, ואמר לי, אתה בטוח שזה הטלף? לי זה נראה יותר כמו פרפר. אמרתי לו, אין פרפרים בישראל בגודל 10 סנטים, זה ענק.
0: מה, זה הזה של הגפן?
1: יפה, טוב שלך!
0: חיים!
1: מאזינים יקרים, נשבע לכם שלא חלקתי עם נומי את הסיפור, זה אותנטי לגמרי, לא ידע מראש את הפתרון לתעלומה.
0: חיים, יש לי גפן בגינה, אתה יודע כמה פעמים הדבר הזה עף לי לתוך הפרצוף?
1: תקשיבי, זה ענק!
0: מה אתה אומר?
1: עכשיו, את מכירה אותי, אני אחד שמסתובב, גם בטבע, גם בחקלאות, גם בגפנים.
0: בהתחלה חשבתי שזה יקרונית, חדקונית, האמו, אבל...
1: לא, חדקונית הרבה יותר קטנה, אני מכיר אותה.
0: תקשיב, זה מוטת כנפיים של ג'מבו!
1: זה ענק! עכשיו, ואז...
0: הזחל,
1: רק אחרי שהוא ככה ערער את ביטחוני...
0: רגע, איזה זה היה, ירוק או החום?
1: חום.
0: הוא
1: פשוט כזה נח לו על ארון חום, ולרגע כאילו גם קשה לראות את הפרטים. כי זה חום על חום, בדיוק, הסוואה טובה. בקיצור, ואז שהוא ערער את ביטחוני, ולפני שאני מתבזה קלות מול מומחי הטלפים, כי זה היה השלב הבא, הוא אמר לי, האמת, תתייעץ עם מומחי הטלפים, ויש לי כמה טלפונים, אז צילמתי כזה קלוז-אפ חזק חזק, ואני רואה באמת שיש שם חושים מקדימה, ושזה מקרוב, כשמסתכלים ממש ממש טוב, רואים שזה פרפר יותר ופחות הטלף. ואז גם עשינו בדיקה מול AI ומול גוגל וכאלה, ואכן, רפרף הגפן.
0: זה.
1: בדיוק זה, רפרף הגפן.
0: זה, רואים מלא, תקשיב, יש פה גם בירוק.
1: הוא ענק.
0: אני יודעת, אני ראיתי אותו כמה.
1: לא, עכשיו אין לנו גפן בסביבות הבית, גם מה הוא מחפש? יש לנו עץ אבוקדו ליד החלון, ועוד כל מיני עצים עירוניים, שלא מניבים פירות משום סוג. לא, באמת יש עץ אבוקדו ענקי ליד הבניין שלנו.
0: אני יודעת.
1: ווואו, אבל אני הופתעתי שיש פרפר כל כך גדול בסביבותינו, ואז ראיתי... חיפשתי ברשת, ובאמת המון פוסטים והמון תמונות שאנשים מעלים ואומרים, בחיים לא ראיתי פרפר כזה גדול.
0: אז זהו,
1: אז הצטרפתי לחבורה.
0: יפה, אז צריך כאילו לתת משהו שייתן את הסקאלה, את הגודל של הדבר הזה. אנשים לא מבינים, זה כף יד לרוחב.
1: זה גדול, כן, זה גדול.
0: הזחל בעצמו הוא משהו כמו 10 סנטימטר. ראיתי הרבה פעמים את הזחל, אמרתי, טוב, בסדר, אתה יודע, הזחל...
1: לא, קראתי שמוטת כנפיים שלו, הזחלים באמת מאוד גדולים יחסית לזחלים, מוטת כנפיים בבגרותו יכולה להגיע ל9-10 סנטימטר, שזה חיה, וזה לא פרפר בדרך כלל.
0: כל כנף.
1: לא, אני חושב מקצה לקצה, לא להגזים.
0: כן, לא יודעת.
1: זה גם לדעתי מהגודל שהיה. פשוט מניסיוננו, הטלפים שהם פיצים, זה בערך הגודל של זה, של 10 סנטים
0: כזה. לא, זה חתיכת... לרפרף הוא לא מרפרף.
1: אין לנו הטלף, יש לנו פרפר, ושיהיה בו.
0: יש לך רפרף.
1: רפרף, בדיוק.
0: זה שזה ההפך מפרפר. יו, רפרף זה ההפך מפרפר.
1: נכון.
0: מגניב.
1: נכון. זה יומך הזה. יהיה בסדר בגלץ, זה דה פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור. אם למשל, גם אצלכם היה רפרף הגפן וחשבתם שזה אריה, אז אתם מוזמנים לחלוק איתנו את הרשמים, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, ואם יש למישהו איזשהו רעיון, איך אני יכולה להרחיק את הרפרפים האלה, שעפים לי לתוך הפרצוף מתוך הגפן, ושלא יאכלו לי את הגפן, אז אני אשמח לדעת גם במשהו, כאילו, אתה יודע, אקולוגי וביולוגי וכולי, וזהו, שתקתי.
2: יהיה בסדר.
1: שלום אורי.
3: שלום רב.
1: הפציעה שלך לוקחת אותנו 60 שנה כמעט לאחור, נכון?
3: כמעט. עדיין לא, אבל כמעט.
1: לאיזה מלחמת ההתשה?
3: מלחמת ההתשה, רמת הגולן.
1: כשלי אומרים מלחמת ההתשה, זה ישר זורק אותי לסיני. היה גם ברמת הגולן, אתה אומר.
3: זה היה ברמת הגולן.
1: מה קרה?
3: איפה שהיום נביעתיב, היו שם מחבלים שהרגו איזה דרוזי, היו מספר דרוזים ששמרו על המקום, על טרקטורים, וקיבלנו טלפון, אנחנו ישבנו במילואים בקונטרה, והזעיקו אותנו, כל היתר הדרוזים ברחו, אחד נהרג, ובאנו עם טנק וזה, ובקצור היה שם צריח גבוה, ובקצה הצריח היה דגל אשף.
1: אוקיי.
3: ואז מי שהיה שם, לא אני, נתן פקודה לראות עם המקלע של הטנק, שלא הייתה שום תגובה, ואז המפה נתן לי פקודה לקחת את המחלקה ולטהר, זה נשמע מוזר, אבל זו הייתה פקודה, לטהר את זה לא המסגד, זה רק הצריח.
1: לטהר את הדגל?
0: לצאת רגלית?
3: לצאת רגלית, לעלות למעלה לצריח, ולראות שאין שם אף אחד, ולהוריד את הדגל.
1: אוקיי, והמשימה הזאת עלתה לך בפציעה קשה ברגליים.
3: הפציעה, נכון, בכניסה לצריח, אני לקחתי איתי חבלן, שלח לפניי עם דקר, הוא עבר שורה של מוקשי נעל, שלא, חס וחלילה, הוא לא אשם בכלום, דקר לא לא דוקר כל זה, אני הלכתי בערך מטר מאחוריו, הוא היה בפתח, אני פתאום שומע פיצוץ אדיר, נורא, נורא, והיום מוצא את עצמי שוכב על הרצפה, מסתכל, עדיין הייתי בהכרה, מסתכל, רואה שאין לי רגל, ורגל שנייה פצוע קשה, והשרה, זה היה מומה שלמה, המזל הגדול היה, הם שמו שורה של מוקשי נעל, הגוף שלי נפל 10 סנטימטר ממוקש נעל אחר.
1: וואו.
3: זה היה באמת דרמה, למה אני זוכר את זה כל כך טוב, כי מישהו צעק שם, תיזהרו, יש עוד מוקשים שם. כי מהפיצוץ הראשון, נפה האדמה וראו את יתר המוקשים. זהו.
1: מעניין אגב שאתה אומר, קלטתי שאמרת, שמעתי פיצוץ אדיר, אבל לא אמרת, הרגשתי. כאילו האפקט של הקול של הפיצוץ הגיע לפני שהרגשת גופנית מה קרה לך.
0: ברור, כי הגוף זורק אדרנלין בשנייה הראשונה.
1: כן.
3: כולל, נכון מאוד, וזה כולל אפילו עד הרגע שהסתכלתי על הרגל וראיתי שאין רגל. עדיין לא...
0: לא הרגשת את זה.
1: וואו.
3: עדיין לא הרגשתי את זה, נכון.
0: ואז מאז נותרת עם רגל אחת, או שהפציעה הקשה...
3: אז נתתי עם רגל אחת, הפיצוץ היה על רגל שמאל, ומהעזף התרסקה השוק של רגל ימין. ושם היו הרבה ניתוחים, שם לקחו אותי עם הליקופטר, רמב"ם, לא משנה.
0: אבל את רגל ימין הצילו.
3: ואת רגל ימין הצילו. מה שלא הצילו זה את הבוען, היו צריכים להוריד את הבוען, ואת הארבע אצבעות הנותרות בכף הרגל, הן לא מתפקדות, הן כאילו, תחשבו שהן כאילו קצת למעלה, הן מושבתות. בקיצור, אני הולך רק על לא יודע, על החלק, תחשבו שאני הולך רק על החלק בלי אצבעות.
0: זה מאוד משפיע על היציבה. זאת אומרת,
3: זה משפיע מאוד.
0: זה שיש רק רגל אחת כבר משפיע, אבל...
3: גם הפרוטזה וגם זה שהכף רגל השנייה, בעצם היא בלי אצבעות, אצבעות נותנות לנו יציבות.
0: נכון.
1: אז אתה בעצם עשורים רבים קליינט של אגף השיקום, ובעבודה קבועה, פיזית על הגוף, גם בשנים הראשונות אני מניח שיקום, בשנים אחרי זה תחזוק ועבודה על היכולות שלך ועל התפקוד השגרתי, בסך הכל מקיים חיים מלאים, ועל זה מלוא הערכתנו ומעלה.
0: ממש מצדיעים בכבוד.
1: ואנחנו מדברים עכשיו, כי אתה בעצם פונה אלינו ואומר, נוצרה לי בשנים האחרונות, בעת האחרונה, בעיה קשה, של יציבות או החמרה במצב היציבות, ואני צריך עם זה סיוע, ופה אני נתקל בבעיה. תסביר.
3: אני אסביר. אחד, אני עוד חודשיים בין 81. שזה כשלעצמו אומרים שמשפיע. אבל ההליכה על הפרוטזה ועל אותה כף רגל שאיננה, שהיא בעצם בתפקוד חסר, גורם ליציבות ממש מעוררת, עד כדי כך שאין יום, אני אומר לכם שאין יום שאני עובר בלי כמעט נפילה.
1: אוקיי.
3: אין יום שאני עובר בלי כמעט נפילה. אוקיי. כף רגל נתקעה, כזה נתקע ושם, וכבר הייתה לי נפילה אחת ב-2011, נשברה לעצם הירך, ו... נפלה לזכותי הזדמנות. 200 מטר מהבית נפתח מכון פילאטיס. 200 מטר מהבית, דקה נסיעה, פילאטיס שיקומי עם מדריכה מופלאה, והתחלתי ללכת לשם. אז אמרתי לעצמי, מה הולך פה? מה?
1: רגע, זה עוזר, אורי? אתה מרגיש שזה עובד?
3: מה זה זה עובד? זה מחזק לי את השרירים, מחזק לי את היציבה, מחזק לי את השקיפות עקומה. זה, כן.
1: התייעצת על זה, התייעצת על זה, יש לך על זה חוות דעת ככה מרופא או איש מקצוע שמכיר אותך ומטפל ושמר לך פילאטיס באמת יכול להיות, לתת לך עזרה ביציבות, שיפור?
3: תראה, אני הלכתי לא בעיצה של אף אחד, כן. הלכתי באינטואיציות, לבדוק. גם הוצאתי מתוך ה-AI, הוצאתי רשימה באמת מופלאה של מה פילאטיס יכול לעשות. התחלתי כמעט שנה כבר שאני עושה את זה, פעמיים בשבוע. באימון אישי, עם אישה, עם מדריכה נפלאה.
0: היא גם שיקומית.
3: היא יודעת... גם שיקומית, כן, פילאטיס שיקומי. והלכתי, לבקשתכם, הלכתי גם לרופא אורתופד שבדק אותי.
1: מה הוא אמר?
3: הוא אמר, השיקום אצלכם, הוא גם מול העיניים שלי, אבל בשורה התחתונה המליץ לי גם לעשות פילאטיס. עכשיו...
1: ואתה בעצם אומר, אני מבקש, פנית לאגף השיקום משרד הביטחון,
3: נכון.
1: ואומר, אני מבקש שזה יהיה חלק יוכר, כחלק מהשיקום שלי, כמו נכון. עוד הרבה דברים מבורכים אחרים שאני קיבלתי ומקבל במהלך כל השנים האלה, מי. כי אני זקוק מי. לזה פיזית, אז בואו תעזרו לי גם עם זה. והתשובה מי. שקיבלת, סירוב, אנחנו מבינים.
3: תשובה מוזרה מאוד. תפנה לרופא המחוזי, פניתי לרופא המחוזי, אומר, אנחנו לא מאשרים את זה. טוב, בלי לבדוק, בלי להסתכל בתיק שלי, אגב, הנפילה, השבירה של הירך, שהייתה בגלל הפרוטזה, הם הכירו בזה, לא נתנו לי אחוזים, אבל הם הכירו בזה שזה בגלל הפרוטזה, וזה כתוב בתיק האישי. לא הסתכל, לא כלום, לא דיבר איתי, לא שום דבר, תעבוד, תפנה לרופא מרחבי, פניתי לרופא מרחבי, תפנה לרופא הראשי של אגף השיקום. פניתי לראשי, אותן תשובות. אתה יודע, זה כל כך...
1: רגע, לא קיבלת בשום מקום נימוק סדור?
3: שום נימוק, רק זה לא מאושר אצלנו, זהו. עכשיו, אם בשביל מה אתה צריך רופא בכלל? בשביל מה צריך רופא? זה גם פקידה יכולה להגיד לי. פקידה שאתמול התחילה, היא פותחת את ספר ה... לא יודע מה. אין אישור, אין אישור, שלום. אבל אתה רופא? תסתכל בתיק האישי שלי, תדבר איתי, שאל אותי מה שאתה עכשיו שואל אותי, הרופא היה יכול לשאול אותי. אתם רוצים, תבואו, תבדקו את המכון פילאטיס הזה, תבדקו מי זו המדריכה.
0: זה נורא מתסכל.
3: מה זה הסירוב הזה? ועל האבסורד הזה אני אגיד לכם עוד משהו. במשך שנים רבות, משרד הביטחון, לא יודע אם אתם יודעים, זה אגף השיקום, נותן לכל נכי צהל מאחוז מסוים שאני לא יודע מה הוא ומעלה, שלושה שבועות, תקשיבו טוב, שלושה שבועות בבית מלון, בדרך כלל בים המלח, שלושה שבועות, 21 יום, עם אשתו, עם האישה, עם, כלומר עם מלווה, פול בורד, עם מסאג'ים, עם הכל, זה עולה הון תעפות. אני לקחתי מה-56 שנה שאני פצוע, ימים בודדים, ימים בודדים.
1: אתה אומר מוציאים, המערכת כמערכת מוציאה המון המון כסף לטובת ולזכויות של אנכים, בדברים שבעיניך לפחות, או לפחות ברמה האישית עבורך, הרבה פחות נחוצים, והיית מעדיף שיתעלו ויתעדפו את התקציבים אחרת, זה מה שאתה אומר.
3: ודאי, ודאי. Okay. מה לשכב בבית מלון... שלושה שבועות בשנה, למה זה תורם?
0: זה נחמד, זה יפה וטוב, אבל זה לא עוזר ליציבה שלי.
3: זה לא עוזר ליציבה, וזה... עכשיו גם, אם יגידו לי, תשמע, אין לנו כסף לפילאטיס. אין לכם כסף לפילאטיס? מאות אלפי שקלים חסכתי לכם שלא לקחתי את הפתי מלון האלה.
1: כן, טוב, זה חוזר לאותו, זה בעצם חוזר לאותו טיעון של התיעדוף על מה מוציאים את התקציב ועל מה לא. אוקיי, אורי, בוא, אני חושב שהסברת את תחושותיך ועמדתך והציפיות שלך היטב, בוא תישאר איתנו. אנחנו מצרפים לשיחה את ציפי פלדמן, סגנית ראש אגף השיקום ממשרד הביטחון, שהזינה לאורי בקשב רב. שלום ציפי.
2: שלום, צהריים טובים, אביב נומי, אורי.
1: אז למה בעצם לא פילאטיס?
2: אז אני אגיד שבעיקרון, אגף השיקום מטפל מבחינה רפואית בכל נכה שמוכר ומטופל באגף השיקום בפציעה המוכרת שלו. זה אומר, ככה זה נגמר סדר היסטורית בחוק הנכים בשנות ה-50. ובעצם ניתן לתת כל מענה שהוא מענה רפואי לאותה פציעה. פילאטיס לא מוגדר היום כאיזשהו מענה רפואי. בטח לא על ידי גורמי מקצוע רשמיים מאושרים במדינת ישראל, עם כל זה שאותה מדריכת פילאטיס מגדירה את עצמה כמדריכת פילאטיס שיקומי.
1: לא, אבל הנה, האורתופד המומחה אמר לאורי, אחלה, פילאטיס בהחלט יכול לעזור לך.
2: אבל זה לא מוגדר היום כמענה רפואי. אצלנו, אני כן אגיד שיש אנשים שמקבלים אצלנו טיפולי פילאטיס, בכלל במסגרת סל של טיפולים משלימים, לא של טיפולים רפואיים. ויש לזה התכנות, רק שעד היום היא הייתה התכנות רק למי שמוגדר כפצוע נפש, PTSD, במסגרת רפורמת נפש אחת, לא במסגרת פציעה פיזית אחרת. ואני מניחה שזאת הסיבה בעצם שאורי עד היום קיבל ככה, כל פעם שהוא ביקש את הסירוב הזה, כי פילאטיס לא נתפס כאיזשהו מענה רפואי. צריך להגיד שבאמת אין פה רק את העניין של ההיבט התקציבי. צודק אורי ואומר, אתם מוצאים הוצאות הרבה יותר גדולות, הרבה יותר גבוהות ממה שעולה שיעור פילאטיס. ואם אני חוסך לכם פה, אז תיתנו לי פה, אבל לצערי המחוקק לא מאפשר לנו את הגמישות הזאת. זה לא שאם יש פצוע כלשהו שלא מממש זכות אחת, אז הוא יכול לממש אותה במקום אחר. בסוף הגבולות, ההוראות, ההנחיות, הן יחסית מגודרות, וצריך להגיד גם די נוקשות. אני כן אגיד שאני חושבת שדווקא אולי במקרה, כן, ככה זה יצא, שלפני בערך שבועיים, אני מניחה ששמעתם על ועדת מור יוסף,
1: כן.
2: שהיא ועדה שהוקמה בין משרד האוצר למשרד הביטחון, וככה דנו בהרבה מאוד דברים.
1: בראשות פרופסור שלמה מור יוסף, שהיה בעבר נכון. מנהל הדסה, ואחרי זה עוד כמה תפקידים בכירים, כן, נכון, בשירות הציבורי.
2: נכון, אוקיי. אז הוא היה יושב ראש הוועדה, וזאת באמת הייתה ועדה שעסקה בהרבה מאוד היבטים של שיקום, בגלל הגידול בהיקף הפצועים, בגלל המורכבויות של הפציעות. אגב, גם אורי תיאר פה באמת פציעה מאוד מאוד קשה ומורכבת שהוא ככה סוחב אותה הרבה מאוד שנים, אני מאחלת לו עוד חיים טובים ואריכות ימים. ובאמת במסגרת הוועדה גם דיברו על המענה הזה של מה שאצלנו מוגדר היום כרפואה משלימה, לנישה הזאת בעצם הפילאטיס נכנס, גם כל מה שקשור לדיקור, עיסוי, כל עולם הוולנס שאנחנו מדברים עליו. וכמו שאמרתי, במור יוסף העלינו את זה כלקונה, בא ואמר האגף, יש פה איזשהו עיוות שבמסגרת רפורמת נפש אחת אנחנו נותנים את זה ל-PTSD, אבל בעצם גם פצועים פיזית יכולים לקבל מזה הרבה מאוד ערך.
0: בדיוק.
2: וללכת לבריכה, וללכת לפילאטיס, ולקבל מסאז' אחת לשבוע. כלומר, זה לא משהו שעושה טוב רק למי שיש לו PTSD או שהוא פצוע נפש.
1: זאת אומרת, את בעצם אומרת
0: זה מעטפת לפיזיותרפיה בעצם.
1: שאנשי המקצוע שלכם באו לוועדת מור יוסף ובעצם צידדו במה שאורי מבקש בגדול.
2: נכון.
1: שאמרו, לא, זה לא סביר, כלומר, זה ממש בסדר, ואנחנו איננו לא צרה, להפך, שאנשים שנפגעו נפשית מקבלים בין השאר זכאות לפילאטיס כרפואה משלימה וכן הלאה, אבל כי אנחנו יודעים גם שהקשר בין הפיזי לנפשי הוא קשר שבלתי ניתן, קשה מאוד להפריד אותו.
2: נכון.
1: אבל זה משהו שלעיתים הוא בהחלט חשוב ונחוץ גם לפצועים פיזית, והנה, אורי הוא כנראה דוגמה מצוינת. אז מה אמרה הוועדה?
2: בסוף שמירה על כושר ודאגה לעצמך, לא רק במובן הכי רפואי קונקרטי, ללכת עכשיו לפידיו פעם בשבוע. זה באמת פילאטיס ודברים ככה שהם יותר, בכלל העולם מתקדם, כן, מאז חוק הנכים בשנות ה-50, הוועדה קיבלה והכניסה את זה באמת להמלצות הרשמיות שלה, ולפני בערך שבועיים במסגרת החלטת ממשלה
1: כן.
2: שהתקבלה ואימצה את, את ההמלצות של הוועדה.
1: אוקיי.
2: ואני ממש שמחה ככה...
0: אז את אומרת לצטט. שינוי בדרך.
2: נכון, שאנחנו מתכננים בשבועות הקרובים בעצם להנגיש את כל עולם המענים של הטיפולים המשלימים ושל הוולנס, שהיום בעצם אצלנו מופעלים באמצעות אפליקציה שנקראת שיקומי, שהיא בפריסה ארצית, שיש שם הרבה מאוד ספקים מכל העולמות, לא רק פילאטיס, יש עוד הרבה חדרי כושר, בריכות וכו' וכו'. ובאמת גם הפצועים הפיזיים מדרגה של 20% ומעלה יוכלו להשתמש באפליקציה הזאת, באמת בתקציב יותר רחב ממה
1: רגע,
2: שהיה
1: אז, עד אז היום. רגע, אז בואי רגע, תקחי אותה, קודם כל זה נשמע כמו חדשות נהדרות,
0: ממש.
1: לא רק לאורי, אלא באופן יותר רחב והגמשה. של כל הסיטואציה, ולדעתי גם עדכון, כי התפיסה הקודמת, או המצב הקודם, שבו משהו כמו פילאטיס לא היה חלק מהאפשרות של שיקום פיזי לאנשים, נגיד, עם בעיות רגליים, זה נורא מיושן בעיניי, אבל בסדר.
2: נכון.
1: אז ציפי, בעצם את אומרת, זה, ההחלטה התקבלה, ההמלצה התקבלה,
2: נכון,
1: השינוי
2: המלצה,
1: בדרך, בעולם המעשה,
2: התקבלה,
1: אנחנו יודעים שלפעמים יש פער עצום בין החלטות ממשלה למימוש בשטח. מה, אז, יש לך הערכה של לוחות זמנים?
2: אז אני אתייחס רגע באופן כללי להמלצות ועדת מור יוסף, יש שם
1: כן.
2: באמת החלטות והמלצות שהן יחסית מרחיקות לכת,
1: כן.
2: שינוי מבני ארגוני ועוד ועוד, אבל ספציפית ההמלצה הזו להרחיב את המענים של הטיפולים האלטרנטיביים לכלל הפצועים, זו החלטה שאנחנו יודעים לממש אותה בטווח זמן הרבה הרבה יותר קצר,
1: אוקיי.
2: ומבחינתנו תוך מספר שבועות בודדים, הזכאות הזאת
1: וואו.
2: נתן
1: וואו.
2: לכלל פצועי צה"ל שהם מעל 20% נכות.
1: את בעצם אומרת שבתוך מספר שבועות להערכתך, אורי יוכל להיכנס לאפליקציה ולהזמין טיפול פילאטיס כחלק מהטיפול השיקומי שלו.
2: נכון, אנחנו נודיע באופן אישי לכל הזכאים שמטופלים היום באגף, אנחנו נשלח להם הודעות שהם יכולים להוריד את האפליקציה, ולמצוא ככה את המענה שקרוב לביתם, במסגרת המענים של שיקומי, שכמו שאמרתי,
1: אצל אורי זה מול הבית.
2: אז אצל אורי זה מול הבית, ומה שעבר לי כשהוא סיפר, שמאוד הייתי רוצה לבדוק עם אותו סטודיו שנמצא לו מול הבית, הוא גם אחד מהספקים שלנו. אולי אנחנו נעשה את זה באופליין אחר כך.
1: כן, אנחנו נחבר ביניכם...
2: ולהשתמש במכון שהוא מכיר. אלמה
1: תחבר ביניכם מיד אחרי התוכנית, כדי שתוכלו לבדוק את זה
0: פרטנית. תקשיבי, אני לא ציפיתי לבשורות כאלה טובות בשביל אורי, איזה יופי.
1: אורי, שומע?
3: שומע ומאוד מודה לכם.
1: חדשות טובות, האמת שזה לא לנו, זה קרה כאילו במקביל להתנהלות שלנו מולך ולפנייה שלנו, כל זה קרה, ואנחנו ממש ממש שמחים לשמוע שבעצם מה שאתה מציף פה, שאני בטוח שזה רלוונטי לעוד הרבה אנשים, בעצם הולך לקבל מענה. נהדר, אז אנחנו גם נעשה את החיבור ואת הבדיקה הקונקרטית לגבי המדריכה הנהדרת שלך שמול הבית, הלוואי וזה יתפוס.
3: אני מקווה ש... שהם יעמדו במילה.
1: לגמרי, אנחנו... נשמע שההחלטה כבר התקבלה, אז...
0: עד כה, אני חושב, הם עמדו במילים.
1: לא קרה שקיבלנו הבטחה מאגף השיקום ולא התממשה, אבל אנחנו איתך פה ועם ציפי פלדון פה בשביל לעקוב ולבדוק את הדברים.
3: יופי, אנחנו... אני אדווח לכם.
1: נהדר, אורי, ציפי פלדון, סגנית ראש אגף השיקום.
3: תודה.
1: תודה רבה. תודה.
2: תודה לך.
0: ציפי, תודה רבה. שימחת אותנו מאוד עם ה...
3: כן, גם אותי, גם אותי.
1: לגמרי, יופי, תודה רבה. מעולה. אני רק אגיד שבמקביל, מישהו כתב לנו בוואטסאפ שהוא רוצה לעזור באופן פרטי לאורי. אנחנו חושבים שאורי מחפש פה פתרון לזה, אבל קודם כל מקסים מצדך שאתה מציע, ואנחנו נעשה את החיבור במידה ויהיה צורך. אנחנו, לפי מה שמענו, מאמינים שכנראה לא יהיה צורך משום סוג. תודה רבה. שלום דנה.
4: שלום,
1: צהריים
4: טובים.
1: צהריים טובים.
0: איזה אבסורד קרה לזוגתך, יא רבי.
4: וואו. ממש, הרי פשוט גילתה יום אחד שאין לה רישיון.
1: נהיגה.
4: ממש במקרה, כן, רישיון נהיגה, שהוא בהתליה.
1: למה?
4: בעצם היא נכנסה לאתר הממשלתי, למשהו אחר לגמרי, והיא ראתה שיש שם הודעה, לא היה לה מושג על מה מדובר.
1: רגע, אם היא לא הייתה נכנסת במקרה לאתר, היא הייתה יכולה להמשיך לנהוג לנצח, ובלי שאף אחד היה מודיע לה שאסור לה לכאורה.
4: ממש ככה, שאסור לה מ-2024.
1: וואו, שנתיים בעצם?
4: פחות או יותר, כן. למזלנו, אני נוהגת לרוב, וכשהיא נוהגת, אז היא לא עושה שום עבירה, אז לא... אם במקרה הייתה נתפסת, זה היה יותר לא טוב.
0: ממש
1: לא. האמת, דנה, עזבי רגע נתפסת, זה תמיד המחשבה הראשונה, המחשבה היותר מטרידה אותי, זה אם היא הייתה עושה איזושהי תאונה, ואז הביטוח לא בתוקף.
0: נכון.
1: והמדינה לא טרחה להודיע לה בכלל שיש בעיה עם הרישיון שלה.
4: בכלל, והאבסורד הוא שלא מספיק שהיא פנתה לכל הבריאות, והעבירו אותה למרבד ולמשרד הרישוי, הלוך ושוב, ממש תלתרו אותה. בסופו של דבר היא גילתה שזה דיווח מצהל משנת 2023,
1: okay.
4: שהיא בכלל משוחררת מצהל משנת 2007 ומשוחררת ממילואים גם, דיווח על הכשרות נפשית.
1: מה?
4: לנהיגה.
1: נופר, אם אני מבין נכון, את אומרת השתחררה ב-2007, אז היא סדר גודל בגיל 40 פלוס מינוס?
4: קרובה ל-40, כן.
1: מזמן כבר לא משוחררת אפילו משירות מילואים, לא קשורה לצהל בשום צורה שהיא, ולפני 3 שנים צץ במערכת מטעם צהל איזושהי הסתייגות ממצבה הנפשי, ולכן הוטלה לה הרישיון.
4: ממש ככה.
1: איך, מה צהל יודע על מצבה הנפשי ומה הוא קשור בכלל?
4: בכלל לא קשור, היא חולה בסוכרת נעורים, אז התחילו להגיד שאולי זה, ובסופו של דבר שהבנו שזה...

0: ככה.
1: איך, מה צהל יודע על מצב הנפשי ומה הוא קשור בכלל?
0: בכלל לא קשור, היא חולה בסוכרת נעורים, אז התחילו להגיד שאולי זה, ובסופו של דבר שהבנו שזה נפשי.
2: אני לא חושבת שיש קשר בין סוכרת נעורים לבין נפשי.
0: ממש.
2: ממש לא.
0: היא קשירה לחלוטין.
1: אוקיי.
0: בכל אופן היא גם עשתה צבא בהתנדבות, ככה שכשהיא סיימה את השירות, אין מילואים אחרי זה לפי מה שהבנתי.
1: אוקיי.
0: נכון. מפה לשם, מ-2007 עד 2023, היא לא הייתה קשורה לצבא בכלל. הדיווח הגיע ב-2023.
2: פניתם לצהל כדי לקבל איזשהו אישור שזה לא קשור אליה?
0: כן, היא פנתה גם, קיבלה בעצם מכתב שחרור מצהל, הוציאה אותו, ואחרי שהעבירה את כל המסמכים שביקשו ממנה מהמרב"ד, או מרב"ד, אם אני טועה, כולל מכתב שחרור מצהל, כולל מסמכים רפואיים, הכל, פנו אליה בדרישה למסמכים מפסיכיאטר, שהיא בחיים לא פגשה פסיכיאטר.
2: אבל חמודי, מה קשר? מה קשר?
1: זה מה שנקרא, לך תוכיח שאין לך אחות פסיכית. מה נסגר?
0: ממש. וגם פריקת מכשיר סיפאפ, שאני במקרה לי יש דום נשימה בשינה, אבל זה לא מדבק. זה לא קשור אליה.
2: מה הקשר לדום נשימה בשינה?
0: ממש לא קשור לכלום, אמרו אולי בגלל הסכרת, בקיצור, ביקשו מן המסמכים לא קשורים לכלום.
1: מישהו בתהליך הזה, הרי אני מניח, משער, בדיעבד, שמה שקרה פה זה שצהל דיווח על מישהו, על בן אדם אחר, על מישהי אחרת, והיה שם איזה טעות במספר אישי או במספר זהות. זה אפשר... מישהו במרב"ד, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים של משרד הבריאות, הידוע לטוב, טרח לעשות השוואה של הפרטים, לראות האם הדיווח או מצהל שבגינו את לולת הרישיון קשור לזהות או לזה של דן, של נופר?
0: לא, לא רק שלא בדקו את זה, שוב, זה בדיוק היה קו המחשבה שלנו גם, לא רק שלא בדקו את זה, גם באמת תרתרו אותה, אני לא יודעת כמה זמן בדיוק, אבל ממש תרתרו אותה מאחד לשני, ובסופו של דבר, באופן פלא, אחרי שפנינו אליכם, יום אחרי זה...
1: כמה זמן התנהלתם מולם עד שפניתם אלינו?
0: שנייה, כמה זמן
2: נתנה
0: מול כולם? חודש וחצי פחות
2: או יותר. איזה
1: טרלול. שבו בעצם היא כאילו מושבתת מנהיגה.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: שבכלל היא מושבתת מנהיגה 24 בלי שהיא ידעה, אבל...
1: כן.
2: איזה טרלול.
0: יום אחרי שפנינו אליכם, וסבי האלופה העבירה פנייה, יום אחרי זה התקשרו אליה גם מכל הבריאות, וגם המרב"ד.
2: אמרו לה סליחה צודקת.
0: לא, בלי סליחה, הראשון של
2: החזר... בלי סליחה.
1: סליחה לא הייתה, את אומרת, חלק מהאירוע.
0: מה פתאום?
1: אוקיי, שהרישיון בתוקף והכל בסדר.
0: כן, אז אני יכולה לחזור לנהוג בעצמה, ואני לא צריכה להיות
1: ענקת. ולא צריכה ללכת לפסיכיאטר ולא לעשות בדיקת סיפה בשינה או מה שזה לא יהיה. פשוט מדהים.
0: כן.
1: כאילו, שוב, אנחנו הרבה פעמים חוזרים על זה. קודם כל, ברכותינו, אנחנו שמחים. אין לנו תגובה ראשית משרד הבריאות, אבל התגובה פה בעצם הגיעה בצורת השיחה איתכם וההודעה.
2: דה פקטו, כן, אנחנו...
1: אנחנו הרבה פעמים אומרים, יכולה להיות טעות במערכת. אז מישהו בצהל הקליד כנראה ספרה לא נכונה. אני שם בצד, אני חושב שזה משהו פה לא תקין, אם מדינת ישראל מטלה רישיון וההודעה לא מגיעה לבן אדם. זה חמור מאוד. נשים את זה רגע בצד. ברגע שאתם פונות, הבדיקה הבסיסית של ההשוואה של הפרטים לפני ששולחים אותה לאו ולזה ולהביא את האישור הזה. מה זה הדבר הזה? כל כך הרבה מחדלים וטעויות במהלך אחד, לא יאמן.
2: נוח בשבע שגיאות.
1: לדעתי ב-70, אל תעשי הנחות. טוב, דנה, אנחנו מאוד שמחים שנופר חזרה לקשירות.
2: לקשירות בירוקרטית, היא תמיד הייתה קשירה פיזיולוגית.
1: קשירות רשמית. ודש מאיתנו, תודה.
0: תודה רבה לכם.
2: שלא תצטרכו אותנו יותר. זה מה שאני אומרת.
1: יאללה, ביי.
2: ביי ביי. 3:21 וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי,

0: הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה. הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח. ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מלות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות. החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. ערב בתשע, באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלץ ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
8: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
9: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ, וביום חמישי ב-2 בצהריים בשידור בגלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
12: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ שלנו, לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, אלון, שאני, אם אני לא טועה, הוא איש רפואה, אומר, פילאטיס זה כלי בין מגוון כלים אקטיביים לשיפור שיווי המשקל, טיפולי פיזיותרפיה שמיקומיים גם יכולים לתת מענה אפילו יותר טוב, משלבים בתוכם גם עקרונות מהפילאטיס.
13: יפ.
12: מישהו אומר לנו לגבי מה שדיברנו בפתיחה, שימי לב, כל רפרף הוא פרפר, לא כל פרפר
13: הוא רפרף.
12: הוא רפרף. הרפרפים הם פרפרים ליליים.
13: יעני אש.
12: הכנפיים שלהם פרוסים שטוחים, אני חושב מתכוון פרוסות שטוחות, ופרפרי יום הכנפיים ניצבות מונחות. לא ידעתי את זה. וואי, לומדים פה מלא דברים. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, אמרנו 052-920-1040.
13: הדואר אלקטרוני, אוקיי, כוכי GLZ.CO.IL, אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם, כדי שנוכל ליצור איתכם קשר.
14: פינת המעקב.
12: רק אני אגיד, אלון, אמרתי שנמי לי שוש פופו, הוא אומר שהוא אכן פיזיותרפיסט במקצוע.
13: טוב, אנחנו נחזור עכשיו לנושא של המעקב שלנו. בחודש שעבר שוחחנו עם ורד, פנסיונרת של משרד החינוך, שזכאית לקבל את כספי הפנסיה שלה מגיל 67, כלומר, מסוף חודש מאי האחרון. בפועל, הסכום לא נכנס, והמסמכים שהתבקשה להעלות לאתר לא התעדכנו. פניותיה למשרד האוצר לבירור התקלה לא הועילו.
15: הייתי רוצה לקבל את כספי הפנסיה כבר מזמן. המון המון התכתבויות, המון שאלות, ובסוף הובהר לי שאת כספי הפנסיה של משרד החינוך אני אוכל ליהנות מהן רק בגיל 67. 67 הגיע, ואת הכספים עדיין לא קיבלתי. בנובמבר פניתי שוב לגמלאות של משרד האוצר, וליתר ביטחון, בראשון ליוני, צלצלתי לבדוק שהכל בסדר, ואף לבפלא, לא.
13: בשידור משרד האוצר עדכן כי ורד תקבל את כספי הפנסיה עד 1 ביולי.
12: אחד ביולי היה כבר.
13: היה כבר לפני ארבעה שבועות. שלום ורד.
12: בלוח שנה שאני מכיר. שלום ורד.
16: שלום וברכה, מה שלומכם?
13: האם אכן קיבלת את כספי, את מעותייך, את כספי הפנסיה באחד ביולי?
16: כן, אכן קיבלתי.
13: הללויה.
16: כן, אבל קיבלתי לא את התחום המלא, עם ניכוי מס מאוד גבוה, הם טוענים שמה שהעברתי להם לא מספיק, ועכשיו אנחנו בסאגה אחרת של ניכוי מס במקור.
12: רגע, אז פרה פרה.
13: סאגה אחת נפתרה?
12: קיבלת שזה מאוד משמח, ועברנו את השלב הזה. את אומרת שיש ניכוי יותר מדי מס, עשית תאום מס והעברת להם, ולכן את לא מבינה למה ניכוי לא חוקר הרבה?
16: עשיתי תאומה, ועשיתי קיבוע זכויות, והם אומרים לי שהתאומה שהעברתי לא מתאים, ואני צריכה לעשות שום. ועדיין אנחנו בתוך הסד, אני נראה באוגוסט מה יהיה.
12: אוקיי, אז את משגשגת את הסאגה כרגע מול משרד החינוך, ואנחנו מאחלים לך בהצלחה ומחזיקים אצבעות, ואם יש בעיות ואת משוכנעת שהם גובים איך הרבה יותר מדי, אז עדכני את סבי שלנו, אנחנו פה, בסדר?
16: תודה רבה.
12: אחלה, ותהני מהפנסיה. תודה ורד.
16: תודה, כל טוב.
12: תודה רבה. רק אני אגיד עוד... רגע, לא, זה בעניין אחר.
13: רגע, אבל תשאל את מומחי הבית שלך באמת בענייני הרפרפים, אם אני לא טועה, ובאמת יש גם ירוק וגם חום.
12: ומה ההבדל ביניהם? רואים את זה, ראינו את זה גם.
13: כן, אבל זה לא הירוק שמתחלף לחום.
12: אני סתם נחש, לא, אבל זה שהחום זה כי הוא היה אצלי על הארון החום, והירוק זה כשהוא בטבע בירוק, אבל להסבר.
13: לא, אני ראיתי גם וגם, השאלה אם יש הבדל ביניהם, או שזה שני זנים שונים.
12: ננסה לברר.
13: אוקיי, חם בסבידור.
12: הנה בר רכבת, שלום בתיה.
17: אלא, מה שלומכם?
12: אנחנו בסדר, אנחנו מדברים על התחנה השנייה הכי עמוסה בישראל, סבידור.
17: סבידור,
12: מה שמכונה תל אביב מרכז.
13: שלא לומר ארלוזורוב.
12: שלא לומר ארלוזורוב, פעם קראו לזה ארלוזורוב.
13: נכון.
12: וזו תחנה שעוברים בה מיליוני נוסעים בשנה.
17: נכון מאוד.
12: ואת אומרת, בשיא הקיץ, שיא הקיץ, שזה כעת, יש בעיה קטנה.
17: כן, אני נוהגת לעבור דרך התחנה הזאת פעם בעשרה ימים, שבועיים, נסיעה מבאר שבע לפרדס חנה, והחלפת רכבת היא מתבצעת שמה. זאת אומרת שאני עומדת כרבע שעה 17 דקות כדי לחכות לרכבת הבאה בתור. ואני נוסעת בדרך כלל בשעות הצהריים. אני לפני שבוע יורדת מהרכבת ופתאום בום טרח חטפתי שוק של חום עליי. אני מסתכלת ימינה שמאלה, לא מבינה מה קורה, מסתכלת למעלה, כל הקירוי שהיה להם, כל הגג שהיה בתחנה פשוט נעלם, איננו עוד, יש ברזלים ולא יותר. מנסה לחפש מקום איפה לעמוד ברבע שעה הקרובה, וממש, ממש, חוץ מזה, רבע מטר אחד ליד השני, לא היה כלום. מאות אנשים בתחנה.
13: זה החלק מאוד מאוד גדול מהרציפים, נכון?
17: נכון, זה החלק הארי מהרציפים, ואז ברגע של ייאוש אמרתי, מה אני עושה? וואלה, אני מצלמת ואני שולחת לכם. אולי תגיבו, אולי תגידו משהו. ונס משמיים, אתם התייחסתם, אתם רואים יפה מאוד בתמונה, איך זה נראה.
12: תמונה שאתה בדף הפייסבוק שלנו.
17: נכון. מישהו הסתובב שם מהשומרים, ואני שואל אותו ממש בתמימות, תגיד, מה קורה? למה זה? ועוד התחיל להתעצבן עליי. אנחנו עושים את זה לטובת הנושאים, מה את רוצה? מה את חושבת? אמרתי, אני רק שואלת, תשימו גם תחנה לגילוי סרטן אור פה.
12: כן, האמת צריך להגיד, למרבה הצער, ישראל בצמרת העולמית בתחום הזה.
17: נכון.
12: בגלל השילוב בין מדינה עמוקת שמש, שזה הגיאוגרפיה שלנו מה לעשות, לבין זה שיש הרבה אוכלוסייה עם גנים שלא מתאימים לאזור. אבל בתיה, בואי רגע תתארי לנו, אנחנו מדברים על המקטע המרכזי של הרציף.
17: נכון.
12: של כמה וכמה וכמה עשרות מטרים, שהוא בעצם התקרה הוסרה והוא חשוף לחלוטין. אבל בירקתיים...
17: הוא חשוף לחלוטין בשני הצדדים. בשני הצדדים. גם מהצד השני ראיתי של הרציף אותו דבר.
12: גם כשאת עומדת וכשאת מסתכלת ממול זה אותו דבר. אוקיי. אבל בירקתיים, אם את רוצה ללכת לצד של הרציף, אין שם צל?
17: כמעט ואין. אני הלכתי לצד של הרציף, היינו צפופים כמו סרדינים.
12: כי כולם מתרכזים שם בעצם.
17: כולם מתרכזים שם, וקחו בחשבון שהכי חשוב, שזה באמת תחנת מעבר בין רכבות. זה לא שאתה יורד ויוצא משם.
13: אז מה האפשרות שלך בעצם לעלות למעלה בדרגנוע ולעמוד בגשר?
17: לעלות, כן, ואז לרוץ ולראות מה קורה. אני בכלל לא חשבתי מה יקרה אם ממשיכים ככה בחורף וירד גשם, או פשוט להתחיל לראות אם יותר נוח לי לשבת, לעמוד בשלום ולחכות. אבל זה עיקרון. וואלה, אם עושים איזושהי עבודת תחזוקה, בואו, בגלל שזאת רק תחנה כל כך עמוסה, בואו תמצאו איזשהו תחליף לאזרח הקטן המסכן שעולה לרכבת.
12: כן. אוקיי, רק נגיד שקיבלנו עוד פניות על הדבר הזה, זה כמובן תחנה מאוד עמוסה, אז הפניות הגיעו בהתאם, וגם כל בנות הצוות שלנו.
13: מתי זה קרה בעצם שהורידו את הקירוי הזה? השבוע?
12: לא, יש לך, לא, זה כבר כמה וכמה שבועות, לא?
13: כמה שבועות ורק עכשיו אנחנו מדברים על זה?
12: אני שואל גם את הצוות.
17: אני פגש את זה לפני שבועיים, שלושה.
12: כן, לא, בנות הצוות שלנו, אלה שמביניהם שנוסעות צפונה, אז גם משתמשות בסבידור.
13: אני בהגנה.
12: אז הן גם מכירות את זה, והן סיכמו את האירוע במילה אחת, ציות.
13: כן.
12: ונראה לי נכון, שזה די משקף.
17: פשוט סיוט.
12: אנחנו פנינו לרכבת, מאוד מאוד ביקשנו, ממש יפה, שיהיה איתנו נציג לרכבת ישראל, שיסביר בעצם מה הסיפור, מה לוחות הזמנים, למה אין שם כרגע תקרה בשלב הקריטי כל כך הזה של הקיץ. לצערנו קיבלנו סירוב וקיבלנו תשובה כתובה, והנה היא.
13: מבוצעות עבודות בתחנה לצורך קליטת המסילה הרביעית המוקמת בימים אלו באיילון. במסגרתן מתבצע פירוק הקירוי באופן חלקי בחלקה המרכזי של התחנה הנדרש לבטיחות העבודות. לצד הקירוי הקיים ברציפים הנמצאים בחלקו הדרומי והצפוני של התחנה, שודרגו מערכות התאורה והוחלפו כלל הספסלים. התחנה צפויה לעבור מתיחת פנים תוך הכפלת גודלה, עם אולם נוסעים חדש שיחבר בין גשר מודעי אל הבורסה, גשר חדש שייצר חיבור נוח בין רציפי הנוסעים, וכן רציף אי חדש שיוקם מעל לנחל איילון. מה, אוקיי. אחלה על התאורה והספסלים.
12: יש התייחסות ללוח זמנים?
17: מה הקשר לתאורה? אני לא יודעת. יש לנו תאורת שמש.
13: עכשיו יש אחלה תאורה.
12: אחלה תאורה טבעית.
17: אחלה.
12: למיטב הבנתנו, לוח הזמנים אינו בטווח הנראה לעין. כלומר, כי זה גם
17: קרו... יפה.
12: כן, כן.
13: כי אם זה למסילה הרביעית...
12: לא התכנסנו בשביל לעודד אותך, באתי, יצר לנו. אנחנו...
13: כן, זהו. אם זה למסילה הרביעית, המסילה הרביעית לא צפויה להיפתח בקרוב.
12: זה עניין של כמה שנים. אנחנו גם שמענו מגורמים רלוונטיים את המילים אולי עד סוף העשור, שזה 4 שנים לפחות. זה אירוע מתמשך, וכנראה מתמשך ממש. עכשיו אני אגיד איפה, מה מטריד אותי בסיפור הזה. אחד, אם ברציפים המרכזיים של תחנה כל כך חשובה ברכבת, שמיליוני על מיליוני נוסעים במדי שנה, לא הולך להיות צל ותנאים מינימליים למשך כמה שנים, מן הראוי שמישהו מרכבת ישראל יתייצב מול הציבור, ולו אצלנו, ובכלל, ויסביר את הדברים מקולו, ויסביר מה בדיוק ולא בתגובה, שאנחנו לא באמת מצליחים להבין ממנה מה התמונה הגדולה ומה הסיפור. זה אחד, לא קורה. שתיים, אני אמנם לא מהנדס, אבל אני יודע מתחום העיסוק שלי הרבה בענייני צל וכן הלאה, שיש פתרונות הרעים. והראי זה גם יכול להיות ל4 שנים. יש וילונות, ויש שכחות הצללה, ויש כל מיני דברים מאולתרים שאפשר להתקין ולהסיר, ולהתקין ולהסיר בהתאם לצורך. להשאיר את הציבור חודשים וכנראה שנים בתחנה כל כך מרכזית, חשוף לשמש, בשיא הקיץ, וואלה, נראה לי רעיון רע מאוד.
13: זהו, בינתיים, לפי מה שאני הבנתי מדיבורים באחורי הקלעים, שיש כרגע, לטענת הרכבת, יש 120 מטר מקורים שהם יכולים לעמוד בהם ברציף. מרכז הרציף שנלקח הוא 80 מטר של אזור עבודות. זה יותר מחצי. זה כמעט חצי. זה כמעט חצי.
12: וכל האנשים נדחסים לחלקים שלו.
17: בערוב נדחף באמצע.
12: זה מספיק חם אגב גם בצל, אבל זה כבר דיון אחר. טוב, בתיה, זה המצב. כאמור, זה ממש לא מנחם אותך, אבל את לא לבד, צרת רבים.
17: אז אנחנו ביחד.
12: כן, ואנחנו ביחד נזיע, נחטוף שמש, וזהו, ואני מקווה שנשרוד.
17: ואני מקווה שמישהו יתייחס לנוסע היומיומי שמשתמש ברכבת.
12: לגמרי.
17: אמורים לרצות לתת שירות נכון.
12: רק נזכיר, לרכבת ישראל למרבה הצער כבר תקופה ארוכה אין מנכ״ל קבוע, כי הממשלה ושרת תחבורה לא מצליחים למנות מישהו ראוי, ועדיין מחפשים. ואולי גם זה קשור גם לאיך שהדברים מתנהלים, אבל גם לאורך השנים לצערנו פעם אחרי פעם אנחנו רואים שגם שקורים דברים וקורים דברים טובים ברכבת, ויש גם דברים ראויים מאוד שהיא עושה ברמת השירות, נדמה לי שלא מבינים עד כמה הסוגיה של צל ברציפים היא קריטית לנושאים.
13: חד משמעית.
12: בטח ובטח בין לצורך העניין יוני לאוקטובר.
13: חד משמעית.
12: בתיה, אבל תודה שדיברת איתנו.
17: עוד אנחנו, אסור לנו לאבד תקווה.
12: אנחנו נמשיך לעקוב ולנדנד, מבטיחים. בזה אנחנו טובים. יא,
17: תודה.
12: תודה, ביי ביי, להתראות. מי סבידור זה? בואי ניסה לאפולה.
13: שלום שירה.
18: שלום, שלום.
13: איך פתאום ביום אחד, הופס, נעלמה לך דרגת הסבסוד למעון?
12: הפכת לעשירה ולא ידעת.
13: כן, אה?
18: ממש ככה. אני בעצם, קודם כל, אני סטודנטית במערכת שעות מלאה, ככה שאני לא עובדת. ובתחילת שנה קיבלתי דרגה. קיבלתי דרגה, זה אומר שיש לי סבסוד מסוים למעון של הילדה שלי.
12: אוקיי.
18: מעון ששייך לתמ"ת.
12: בעצם בתחילת השנה זה היה המשך לדרגה משנה שעברה, שבה עבדת, אבל...
18: כן. כן.
12: הגיע לכם בעצם שנה שעברה דרגה כזוג צעיר שעובד קשה, לא מרוויח המון, ולכן זו הרי המטרה בעצם של הדרגות האלה, כדי לאפשר לאנשים צעירים לעודד יציאה לעבודה, ולעמוד בהוצאה שבלי הסיבסוד היא בלתי של המעון.
18: נכון.
12: ואז זה היה שנה שעברה, אז הדרגה בתחילת השנה הזאת הייתה המשך למה שהיה שנה שעברה, אבל אז פתאום קרה ככה איזה תפנית.
18: נכון, אז בעצם, כאילו, השנה התחלתי באוקטובר, אוקטובר 25, התחלתי לימודים.
13: בהצלחה.
18: תודה רבה.
12: מה לומדת?
18: סיעוד.
12: וואו, חשוב מן החשוב.
18: כן, ממש. תואר לא פשוט, ככה שבאמת אין לי את האפשרות לעבוד, במיוחד שיש עוד שתי קטנות בבית לדאוג להם. זהו, אז קיבלתי את הדרגה, בהתאם למשכורות שהיו לי לפני כן. וככה אני רצה עם הדרגה כל השנה, רק שבאמצע שנה אני ככה מחליטה לפנות למשרד העבודה לבקש הורדה בדרגה, זאת אומרת, סבסוד יותר גדול.
12: כן, ככל שהדרגה יותר נמוכה, הסבסוד יותר גדול.
18: נכון.
12: וההורדה נכון בעצם את פונה, את אומרת, אני לא, אני לומדת פול טיים, אני לא עובדת, אז מצבנו עוד פחות משנה שעברה, ולכן לבדוק לפחות את האפשרות, האם אפשר לרדת בדרגה ולעלות בעזרה.
18: בדיוק.
12: אוקיי, ואז מה קורה?
18: אז כמובן אני מגישה את כל המסמכים הדרושים, שביניהם אישור לימודים, עם שעות, חתימה, חותמת של המכללה, כל מה שצריך. ואז אני מקבלת, באיחור אמנם, אבל מקבלת בסוף הורדה של דרגה אחת, אבל מהסיבה שבעלי עושה מילואים, לא מהסיבה שאני סטודנטית.
12: אוקיי.
18: כל מי שעושה מילואים, אוטומטית מקבל הורדה בדרגה אחת.
12: אוקיי.
18: אז אני ממשיכה לפנות אליהם, שיתייחסו למה שאני מבקשת, שאני סטודנטית, ואני פשוט לא מקבלת מענה, ובאיזשהו שלב, לא רק שאני לא מקבלת מענה, אני גם להפתעתי מגלה שביטלו לי את הדרגה לחלוטין, שזה אומר, אין סבסוד בכלל, רטרואקטיבית, מתחילת שנה, אנחנו כבר עומדים על חודש יוני, סוף שנה.
12: זה לכאורה בוכתה מטורפת של כסף שאת צריכה להחזיר.
18: סכום מאוד מאוד גדול, כמה עשרות אלפים שאני...
13: לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה, מה זה?
12: אבל למה?
18: כמה אלפים טובים שאני חייבת למעון בעצם. זהו. אז הטענה שלהם שאין אישור לימודים. עכשיו, אישור לימודים אני שלחתי מהרגע הראשון. למרות שהם לא הסתכלו עליו, הסתכלו על התלושי המשכורת, היה להם כבר אישור לימודים בתוקף והכל. התעלמו ממנו, אמרתי, בסדר, נזרום איתכם, נשלח עוד פעם אישור לימודים. ואני שולחת... חשוב לציין שהתקשורת מול משרד העבודה היא באמת לוקה בחסר, מאוד מאוד קשה להשיג אותם. שיחות איתם זה להמתין מעל לשעתיים בטלפון למענה כלשהו. שלא נדבר על התכתבויות.
12: אחרי כל הניסיונות האלה, את צריכה סיוט בעצמך. שירה, אנחנו צריכים לסיים, אז אתם בעצם פניתם אלינו בצער לכם. פנינו למשרד העבודה, אין לנו תגובה, אבל... הדרגה חזרה, נכון?
13: אבל הבנו שיש דרגה.
12: הכל בסדר.
18: נכון, בסוף הושגה דרגה.
12: יופי.
18: כן, נהנו לי, ככה ניסיתי כל מיני אופציות, כל מיני דרכים שניסיתי לפנות אליהם. אמנם הבעיה נפתרה, אבל באמת לא ייתכן שמישהו יצטרך לעבור כל כך מסע כזה, כל כך קשה, על זכות שמגיע, וכל זה במקביל לתקופת החיים.
12: סיכמת את זה איתי, ואנחנו חייבים לסיים.
13: ממש חייבים לסיים, יקירתי, תודה.
12: שזה יצליח לנו איתך. תודה, שירה. להתראות בהצלחה.
13: תודה רבה לעורכת נועה קלי של התחקירניות, אלמה נורה חסון, סבי אייצקי, אל קרמר ואוסנת שנקמן בדיגיטל, נועה אור על הביצוע הטכני, אנדי גל ואייל הוברמן. הדואר האלקטרוני, ok@glz.co.il, לא לשכוח שם וטלפון.
12: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ 052-920-1040. אנחנו נהיה פה מחר ב3, לינוי ואנוכי.
13: נכון, נפגש בשבוע הבא.
12: שלום, שלום.
19: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
20: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
21: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
22: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
23: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
24: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
25: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
26: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
27: יוצאים מהבית להגן על הבית.
28: בועז שרון סלוק, הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחבה נפץ.
29: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת, באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
28: איך אומרים לבן מייצר? שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
29: והוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו. הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
27: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
30: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית, טראמפ מאיים לתקוף על המתקן הגרעיני בהר המקוש אם לא תחתם עסקה עם איראן.
1: I don't need Bibi to tell me that. Bibi's telling me that because he wants me to stay involved. I know exactly what's going on at Pickax. It's not a big problem. And we'll have to take out Pickax if we don't make a deal.
0: אני לא צריך שביבי יגיד לי מה קורה בהר המקוש, הוא אומר לי את זה כי הוא רוצה שישאר מעורב, אמר טראמפ כשנשאל אם ידבר על כך עם ראש הממשלה נתניהו, והוסיף, אני יודע בדיוק מה קורה שם, הר המקוש הוא לא הבעיה גדולה, ונשמיד אותו אם לא תהיה עסקה. טראמפ אמר בנוסף כי ארצות הברית מנהלת שיחות טובות מאוד עם איראן. בעוד כשעתיים צפויה להתחיל פגישת טראמפ וראש הממשלה נתניהו בבית הלבן. שרת המשפטים לשעבר איילת שקד מסרה היום עדות פתוחה במשטרה כחלק מפרשת נווה אורנשטיין. מדווח כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס.
2: על פי הודעת המשטרה, שרת המשפטים לשעבר איילת שקד הגיעה למסור עדות פתוחה בפרשה המכונה נווה צדק ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. הפרשה הזו עוסקת בין היתר ביחסים לכאורה בין יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר עורך הדין אפי נווה לבין השופט איתן אורנשטיין, שבמסגרתם תמך נווה במינויו של השופט אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. החקירה נמשכת.
0: הוצאות מעונות ראש הממשלה בשנה וחצי האחרונות עמדו על כ2 מיליון שקלים. כך עולה מבקשת חופש מידע של התנועה לחופש המידע שמפורסמת לפני זמן קצר. מתוכם כ15,000 שקלים הושקעו בהחלפת האמבט במעון הפרטי ברחוב עזה. כ95,000 שקלים הוצאו על גינון הגינה בבית נתניהו בקיסריה. בנוסף, רק בחודש אוגוסט 2025 הוצאו 2,700 שקלים על משלוחי וולט. בתום הצוד של יותר משבועיים נעצר אביור ססון, החשוד ברצח בנייה אורזי בדירה בירושלים. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
3: ססון, קטין בן 17, נמלט מהזירה בשכונת נחלאות מיד לאחר הרצח. ביום שבת לפני יותר משבועיים הוא החשוד המרכזי בביצוע הרצח. הוא נעצר במהלך נסיעה במונית במנהרת הראל בכביש אחת לכיוון ירושלים. הבוקר עצרה המשטרה קצינת שבס שחשודה שקיימה קשר רומנטי עם אחיו של ססון וסייע עלו להימלט מיד לאחר הרצח.
0: הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית חוק שיחייב נוכחות סנגור בחקירת קטינים או אנשים עם מוגבלות נפשית. מטרת החוק היא לשמור על זכויות חשודים, לצמצם את החשש מהודעות שווא ולסייע במימוש זכויותן של אוכלוסיות אלו להליך משטרתי ומשפטי הוגן. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך, אודי הצורף.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
4: עכשיו בגלי צהל, ארבע

שלום, שלום לכם, ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, תודה שאתם איתנו. אנחנו יוצאים לדרך עם המוזיקה העברית הטובה והנעימה שיורם רותם בחר עבורנו. היה לוברמן הטכנאי באולפן, אני עידן סין. יש עוד קצת זמן עד שנגיע לדיווחים מהדרך, אבל עד אז סו בביטחה, אנחנו נתחיל, נגיד שהיום ערב טו באב, חג האהבה הפרטי שלנו כאן, אז בין אם הזכרנו לכם שזה קורה הערב רק עכשיו, ובין אם אתם כבר מוכנים עם המחוות שהכנתם, אנחנו נעביר את השעה בשירי אהבה שהזמן רק שיבח אותם, ונתחיל עם הדודאים והפרברים בשיר תלבשי לבן, כנהוג בטו באב, המילים והלחן של נעמי שמר.

אברהם גאון, איתך בלעדייך, שכתב נתן זך והלחינה נורית ריר, שאיתה נמשיך בעוד שיר, שהלחינה גם עוד שיר אהבה, כאלה ערב טו באב. הפעם, הנה אילנית, בביצוע לכבר אחרי חצות, עמוס אטינגר כתב.

חווה אלברשטיין, שיר לאוהבים הנבונים, והנבונים במיוחד הזכרו שהשיר הזה הוא מתוך ערב שירי משוררים הראשון שערכנו בגלי צהל, ואת השיר הזה נתן זך כתב ודפנה אילת הלחינה. ארבע אחרי הצהריים, האהבה תמתין לרגע אחד, אנחנו נבדוק לבינתיים מה קורה בדרכים. אז החברים מגלגלץ מעדכנים שכביש מספר 6 לצפון עמוס ממחלף אייל עד מחלף עירון, 65 עמוס מעירון עד צומת ערה, בכביש 77 עומס תנועה מרמת ישי עד מחלף המוביל, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, גאה לדרום ממורשה עד אלוף שדה, אלון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, ובכביש מספר 6 לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן. זה מה שאנחנו יודעים. עד כה נמשיך עכשיו עם דני מסינג וצוות המופע תפוח זהב בשיר הסמלה, סגולה, עם חפר על המילים, סשה ארגוב בלחן.

0: מושיק לוי, יד קטנה במקור שיר לדינו, ורחל שפירה דאגה שיהיה לנו אותו גם בעברית. ארבע אחרי הצהריים, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ואז חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
10: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
9: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
11: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, 16:00.
12: הבית של החיילים.
0: הרבה אחרי הצהריים, תודה שחזרתם אלינו, עכשיו נורית גלרון ויוסי בנאי, תחת עץ האהבה.

שלישיית גשר הירקון עם לילה בחוף אכזיב. 4:42, אתם על 4 אחרת צהריים. וגלי צהל. והנה, הלהיט של בועז שרעבי, ואם נהיה יותר מדויקים, הלהיט הראשון של בועז שרעבי. הוא הלחין אותו יחד עם המילים שכתבה זמירה חן במילה.

האופרים, בית לשניים, אנחנו הגענו לסיומה של השעה שלנו כאן בארבע אחרי הצהריים, שהקדשנו לכבוד ערב טו באב, נאחל לכם שתמיד יהיה לכם למי להקדיש שירי אהבה, ואם עדיין לא מצאתם את האדם הזה, לפחות שתמיד תהיה מוזיקה טובה שתלווה את הדרך. תודה רבה ליורם רותם שבחר את המוזיקה, לאייל לוברמן ויובל זמיר על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, אילן גביש בפיקוח, מיד אחרינו באופן מילולי פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ולאחר מכן ירון וילנסקי יהיה עם יומן הערב. אנחנו מסיימים ונאחל לכם יום שקט, בשורות טובות.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום חמש בנות צלופחד. לקראת סוף המסע במדבר סיני, פרסם משה רבנו את התקנות המיועדות לקבלת נחלה לכל שבט, לכל משפחה, כאשר נבוא לארץ המובטחת. שלום, תרצה רעייתי.
2: שלום, אבשלום. השיטה הצפויה, כל חתן יקבל, אבל הקלה היא תקבל רק את נחלתו של בחיר ליבה.
1: מתייצבות חמש אחיות ואומרות למשה רבנו,
2: אבינו צלופחד מת במדבר, ובנים לא היו לו. תנה לנו אחוזה. חומש במדבר, פרקים כ"ז ולמד וו.
1: משה רבנו נדהם, אבל האלוהים אומר, הן צודקות, נעתון תיתן להן אחוזת נחלה בתוך אחי אביהן.
3: קחי את העולם כולו, מי יוכל לומר לך לא.
2: שמותיהן של חמש האחיות, נועה, תרצה, מלכה, מחלה וחוגלה.
1: ידידי יגאל עמיתי לימד אותי שיטה לזכור את השמות. כולן קשורות לתנועה, כי היה להן מנוע גדול. תרצה מלרוץ, מלכה מלכת, מחלה ממחול, חוגלה מלחוג, נועה מלנוע.
4: נועה הייתה כמו עגל של טל.
2: חשוב לציין שהן קיבלו נחלה בסוף המסע במדבר. זה כתוב בספר יהושע, פרק י"ז.
1: לא רק קיבלו נחלה, מן התנך אנחנו יודעים שתרצה הייתה לעיר. כן, אחרי הפילוג בממלכת ישראל, תרצה הייתה בירת עשרת השבטים.
2: ירושלים בירת יהודה, ותרצה בירת ישראל.
1: בשיר השירים, האוהב משווה את תרצה לירושלים. ואני, מאזינים יקרים, אומר זאת תדיר לתרצה רעייתי. כך כתוב בשיר השירים, יפה את רעייתי כתרצה, נווה כירושלים.
2: מן הארכיאולוגיה התברר לנו שלא רק שהייתה עיר ושמה תרצה, גם ארבע האחיות האחרות הפכו לשמות מקומות.
1: כן, זאב ארליך וז'אבו השם יקום דמו, מגדלי יודעי ארצנו, הראה לי. בארכיון מלכי ישראל, שושלת עמרי ואחאב, בעיר שומרון, שנקראה לימים סבסטיה, מצאנו כתובות על גבי חרסים, ומתברר שהיו גם מקומות ושמם נועה, מלכה, מחלה וחוגלה.
2: מה זה אומר, רב שלום? שהצאצאים של חמש האחיות החלוציות אמרו, זכינו לנחלה בזכות הסבתא רבא שלנו. נקרא על שמה את היישוב שלנו.
1: חמש הבנות היו משבט מנשה. יש אפילו סברה שהן יסוד היישוב חומש בצפון השומרון. היוונים קראו לגזרה פנטקומיה. פנטה זה חמש, כמו פנטגון, שהוא מבנה בעל חמש צלעות. כלומר, קראו למקום בימי היוונים נחלת החמש, וכיום שם היישוב חומש.
2: חכמנו מתפעלים מחמש הבנות שמתייצבות באומץ בפני משה וכל העדה. והרי כבר בתורה תגובת האלוהים היא כן בנות צלופחד דוברות, כלומר הן צודקות.
1: לדעת חכמנו יש מסקנה שצריכה להדהד, גדול כוחן של נשים מכוחם של אנשים. שהרי הגברים התייאשו בדרך ואמרו, כתוב בתורה שהם אמרו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. זכרנו את הדרגה, את הכישועים ואת האבטיחים, ועתה נפשנו יבשה. הגברים נואשו. ואילו הנשים, בנות צלופחד, אמרו את ההפך, נתגבר על הצמא ועל הרעב, ועל חתחתי המדבר, נגיע לארץ המובטחת. אנחנו בטוחות, אנחנו נשי אמונה, תנה לנו אחוזה. מסקנה, גדול כוחן של נשים, מכוחם של אנשים.
5: שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: פתוח.
7: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-31 ביולי לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
8: מילואימניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
9: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
10: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5:00 בגלי צהל, שלום לכם. בעוד שעה פגישת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו בבית הלבן. קצת לפני התראיין טראמפ ברשת פוקס. כך הוא אומר, אני לא צריך שביבי יגיד לי מה קורה בהר המקוש, הוא אומר לי את זה כי הוא רוצה שישאר מעורב. אני יודע בדיוק מה קורה שם, אומר טראמפ. הר המקוש הוא לא בעיה גדולה, נשמיד אותו אם לא תהיה עסקה.
1: I don't need BB to tell me that. BB's telling me that because he wants me to stay involved. I know exactly what's going on at Pickaxe. It's not a big problem. And we'll have to take out Pickaxe if we don't make a deal.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. שעה לפגישה בבית הלבן. אנחנו נביא כמובן את כל העדכונים האחרונים, כאשר כאן אצלנו שר הביטחון ישראל כץ חושף היום שארצות הברית אינה מאשרת, כך במילותיו, אינה מאשרת תקיפה ישראלית כחול לבן.
2: אנחנו הקינו פעמיים באיראן, ערוכים להקות בפעם השלישית, כחול לבן. צהל קיבל הנחיה להיות מסוגל לתקוף לבד באיראן. עכשיו אנחנו לא לבד, יש ארצות הברית, יש לעניין כלכלי, יש לעניין אנרגטי. Okay. אנחנו מאוד רוצים לתקוף מטרות האנרגיה של איראן, ארצות הברית לא מאשרת כרגע, מהשיקול שאיראן תפגע במדינות השכנות, יהיה משבר נפט עולמי. אנחנו מבחינתנו מוכנים להחזיר אותה 40 שנה אחורה.
1: אורחת המשדר, שרת התחבורה מירי רגב, חברת הקבינט מדיני-ביטחוני מהליכוד, תהיה כאן לראיון. בניגוד לעמדת הצבא והשב"כ, שר הביטחון הורה לשחרר מצב מנהלי, מעצר מתיישב בשטחים. אלוף פיקוד המרכז הגיש ערעור לבית המשפט על החלטת שר הביטחון. נביא את כל העדכונים בנושא הזה. ובפעם השלישית בשבועיים האחרונים נופצה דלת הכניסה של חדשות 12 בתל אביב. הפעם גם אושר מכתב איומים. חברת הכנסת טלי גוטליב בראיון ביומן הצהריים סרבה לגנות את התקיפה הזאת.
3: אני לא שותפה לגינוי של אירוע, שאני מצפה שכולכם תגנו את גיא פלג ואת ערוץ 12. יש כאן הבאה של כאב נוראי. יש פה תעשה פלילי שנעשה מתוך כאב, ועדיין נעשה פלילי, אבל זה נעשה מתוך כאב. אז לא תשמע אותי יוצרת תואם או מגנה לפני שערוץ 12 יסתכל לעם ישראל בעיניים ויגיד לעם ישראל סליחה. קטנו, אבינו, קשנו.
1: פרשת ההיעלמות של אלדר דיין, הוא נעדר כבר 12 ימים, היום מעצרו של חברו הוא ערך בבית המשפט, ואימו של אלדר, שילת נעים אומרת היום אצל אמיר איבגי.
4: התקשרו אליי עכשיו, לפני ממש כמה שניות, כמה דקות, ואמרו לי שמצאו חולצה בשטח, איפה שהראו לנו את המצלמות. וחולצה שאני ראיתי אותה עכשיו, לפני 10 דקות בתוך המצלמות, ברוקח, בפתח תקווה. 7-8 דקות מפארק הירקון. עכשיו, אחרי שראינו את המצלמות, זה נראה משהו אחר. נראה שיש שם שינוי באוסם, איזשהו שינוי בגרסאות.
1: נהיה גם ביריד תעסוקה של מילואימיקים שחוזרים עכשיו אל שוק התעסוקה, גם המפגש היומים, הפצועים של המלחמה האחרונה, כל הדברים האלה בשעה הקרובה, מתחילים כמובן לקראת הפגישה בעוד פחות משעה.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: פותחים עם דברי נשיא ארצות הברית טראמפ רגע לפני פגישתו הצפויה עם ראש הממשלה נתניהו. טראמפ אומר בריאיון לפוקס ניוז שהוא מעדיף להימנע מתקיפה באיראן. עם הכותרות מהריאיון הזה כתב חדשות החוץ כאן באולפן איתי אוהל גלילי. שלום איתי.
5: שלום ירון, נכון, טראמפ אומר הערב כי ארצות הברית מנהלת שיחות טובות מאוד עם איראן, אך נמצא תמיד עם אצבע על הדופק.
6: I could take out most of their bridges in less than an hour. Within one day all of their power plants would be gone. The problem is I think about 91 million people. They know I'm going to do that if they don't make a deal. If I can avoid doing that, I'd like to do that.
5: אני יכול להשמיד את רוב הגשרים באיראן תוך פחות משעה, ואת כל תחנות הכוח תוך יום, מזהיר טראמפ את טהרן בריאיון בפוקס ניוז בנוגע לחזרה למלחמה, אך הצהיר כי אינו מעוניין לעשות זאת. הבעיה היא שאני חושב על האזרחים באיראן. הם יודעים שאעשה זאת אם לא יחתמו על עסקה. אני מעדיף להימנע מכך אם אני יכול. בנוסף, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל בימים האחרונים רבות על יחסיו עם נתניהו לקראת הפגישה ביניהם. הוא ממשיך להדגיש כי הם טובים, אך גם לא נמנע מלהעביר עליו ביקורת. היום הוא אמר כי הר המקוש, מתחם גרעיני תת-קרקעי באיראן שישראל הזהירה כי האיראנים העבירו אלפי צנטריפוגות אליו, לא מהווה בעיה גדולה. טראמפ הוסיף וביקר כי הוא לא צריך שנתניהו יזהיר אותו מפניו, והוא לא מבין מדוע ירושלים פרסמה את המידע לתקשורת במקום לדבר עליו עם וושינגטון.
1: תודה, ואיתנו עכשיו אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום אמיר.
7: שלום ירון.
1: אנחנו לומדים עוד משהו מפעם עליית ראש הממשלה, בעיקר אחרי הדברים האלה שאנחנו שומעים מכיוון הבית הלבן, שככה מורידים את הציפיות.
7: אני אפשר לומר שתיקה, ולא רק עכשיו, ירון, בכלל, עוד לפני היציאה של ראש הממשלה, כמעט שתיקה רועמת בסביבת ראש הממשלה, מה שמעיד אולי על כך שיש גם מתח בצד הישראלי מהפגישה הזאת, ואני חושב שהדברים האלה ששמענו עכשיו, אלה הם דברים ש... זה לא נראה לי שהנשיא טראמפ אמר אותם ככה, אתה יודע, שלף אותם מן המותן. אני לא צריך את נתניהו שיגיד לי מה קורה בהר המקוש, הוא רוצה להיות מעורב. אלה דברים שהוא אומר לפני הפגישה, לפני המודיעין שישראל רוצה להציג לנשיא טראמפ. אני חושב שזה ככה מלמד קצת על הלך הרוח של ארצות הברית, שבשונה מהפגישה שהייתה בפברואר, שזה אז הייתה פגישה בין שני, נקרא לזה ככה, בין שני מנהיגים שרוצים לחבור יחד ולפעול צבאית נגד איראן, כאן, לפחות על פי הדברים האלה, זה נראה שארצות הברית רוצה להישאר לבדה במערכה הזאת, להשאיר את ישראל איפשהו שם בצד, נשלטת, וזה גם מתקשר עם הדברים שהשמעת קודם לכן של השר קץ, על כך שפעמיים ישראל, אני ככה, קיבלה ברקס אמריקני מלתקוף באיראן.
1: לא אישרו, כך הוא אמר, הוא משתמש בפועל לאשר.
7: ירון, אי אפשר לייפות את הדברים. ארצות הברית אחרי הלחימה האחרונה עם איראן, רוצה לנהל את הדברים בעצמה. היא מבינה שאם היא משאירה את ישראל בחוץ, יותר קל לנהל את זה. זאת אומרת, זה המסקנה שלי. גם מהדברים של קץ, גם מהדברים של טראמפ עכשיו. האם ראש הממשלה בפגישה שלו יצליח לשכנע את הנשיא טראמפ להתנהג אחרת? אני לא יודע לומר. אני רק יודע לומר שראש הממשלה נתניהו מגיע עם משהו כדי להניח על השולחן, לא עם ידיים ריקות, וזו אותה החלטה להכניס את הכוח, את אותו כוח זר לרצועת עזה. כלומר, תחבר את כל הדברים האלה, ואתה מבין שהפגישה הזאת היא כנראה פגישה שהיא יותר מתוחה מהפגישות הקודמות. לא בטוח שישראל תקבל את מה שהיא רוצה, ואתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך, אני לא שואל אותך, אני שואל את עצמי גם, מה ישראל רוצה? האם היא רוצה לחזור לתקוף באיראן?
1: אז תכף תהיה כאן מירי רגב, שרה, ונשאל אותה בדיוק את השאלה הזו. בוא נשמע עוד קטע שהיום משר הביטחון ישראל קאט.
2: עובדה שכרגע זה יכול להשתנות עוד שעה. האיראנים יורים על כל מה שקיים בשטח, מלבד מדינה אחת, מדינת ישראל, שהם יודעים שהם טוסים אמריקאים ממריאים מכאן, והם תדליקים ממריאים מכאן, לתקוף. יש הרתעה, זה לא אומר מה יהיה מחר, זה אומר מה תהיה התגובה שלנו.
7: כן, אומר שר הביטחון, מטוסים אמריקאים ממריאים מכאן לתקוף באיראן. כל הדברים, זה לא נאמר עד עכשיו. בוא נגיד כך, זה לא נאמר. בכלל, על כל הפעילות האמריקנית מלבד המתדלקים, יש כאן איפול שהוא איפול לחלוטין. האם זה צורך העניין עכשיו, זה מגביר את הסיכוי שאיראן תתקוף בישראל? אני לא חושב שם.
1: אנחנו גם לא יודעים אם יהיו הודעות בפתח הפגישה.
7: לא, כרגע הפגישה סגורה, אני בדקתי ממש לפני השידור. סגור לגמרי ללא תקשורת. עכשיו, אי אפשר לדעת, כי ברגע האחרון הנשיא טראמפ יכול להגיד לצוותים, בואו כנסו פנימה, ואז אנחנו מקבלים מסיבת עיתונאים.
1: אוקיי.
7: כמו שאנחנו
1: רוצים. נעקוב ונעדכן כמובן. אמיר בר שלום.
7: רק שאלה אחת, תראה, רק דבר אחד, ואני מניח שישאל את השרה רגב. האם השיגור של המלטים, אנחנו יודעים, שוגרו מלטים מאיראק לעבר ישראל, האם לצורך העניין ישראל רואה בזה הפרת הפסקת אש של איראן, או לחילופין את עיראק אחראית? אני מניח אולי שלשרה רגב היא חברת קבינט, אולי יהיו לה תשובות.
1: אמיר בר שלום, תודה אמיר.
7: תודה ירון.
1: מיד מירי רגב איתנו, כאן שרת התחבורה, העדכונים הקצרים מגלגלת עידן סין, שלום.
8: שלום ירון, כביש מספר 6 לצפון עמוס מניצני עוז עד מחלף עירון בגלל תאונה, 65 עמוס מאירון עד צומת ערה, 77 עומס תנועה מכיוון תל קשיש עד מחלף המוביל, 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד קיסריה, גאה לצפון מחולון מזרח עד גבעת שמואל, לדרום ממורשה עד מסובים, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה, איילון צפון מחולון עד גלילות מזרח. זה הכל מגלגלץ.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
10: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
1: שמחים לארח לראיון את שרת התחבורה מירי רגב, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני הליכוד. שלום לך.
11: שלום, ערב טוב, ירון.
1: מה האינטרס הישראלי שנייה לפני הפגישה של ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ. מה ישראל מבקשת, מה ראש הממשלה יבקש מהנשיא טראמפ בפגישה הזאת?
11: אני לא מתכוונת לפרט כאן את כל הבקשות ואת השיחה ותוכן השיחה שתהיה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ, אבל בוודאי דבר אחד אפשר להגיד, ראש הממשלה חזר על זה מספר פעמים, שאנחנו נעשה את כל מה שצריך כדי שאיראן לא תהיה גרעינית. צריך לזכור שבסופו של דבר איראן לא עומדת בהסכמים, הנשיא טראמפ יודע את זה, כי משום שעובדה שגם כל ההסכם שהיה מול איראן בעניין רומוז, כל הזמן הם הלכו צעד קדימה וארבעה צעדים אחורה, אבל הפגישה הזאת היא פגישה חשובה מאוד, פגישה שמינית של ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ, פגישה חשובה מאוד, בכלל המצב במזרח התיכון, תארת לעצמי שיעלה גם דוסי
1: סביעה. אבל את רואה את טראמפ כל הזמן בורח מהתקיפה ורוצה כל הזמן מסע ומתן ולהגיע לעסקה ולהגיע לעסקה.
11: הלוואי ויגיע לעסקה. אנחנו לא רואים שזה מגיע לעסקה. אנחנו, ברור שמעדיפים להגיע לעסקאות בדרך של מסע ומתן.
1: ואם יגיע לעסקה, את סומכת על האיראנים שימלאו אותה?
11: תראה, אז אני אומרת שוב, אנחנו, אין לך דרך ויכולת כרגע לפקח על האיראנים. כרגע כל דבר שסיכמו עם איראן, היא לא עמדה בה. ולכן ברור לחלוטין שאיראן תנסה לעשות הכל כדי להמשיך להיות זאת של ראש הנחש, להמשיך להחזיק את הפרוקסי, אם זה חיזבאללה, אם זה חמאס, אם זה גם כאלה ואחרים, ארגונים כאלה ואחרים ביהודה ושומרון, וכמובן החותים. אנחנו נותנים כרגע לנשיא ארצות הברית להוביל את המערכה, זה מה שהוא ביקש.
1: את מאמינה בזה?
11: אני לא מאמינה שאיראן תוותר על האורליות. אני לא מאמינה שאיראן תוותר על היכולות שלה להמשיך ונסות להיות המפעילה של הפרוקסי. ולכן בצורה כזאת או אחרת, כפי שאמרנו גם בעבר, וחזרתי על זה גם מספר פעמים, כל התרחישים מבחינתנו הם על השולחן. כל מה שקשור גם להגנה וגם לתקיפה.
1: ונניח שטראמפ מגיע להסכם שלא ייראה לנו, תהיה לנו עדיין את האפשרות לתקוף שם?
11: תראה, ברגע שאנחנו נרגיש מאוימים ואנחנו נרגיש שביטחון ישראל והאינטרסים הביטחוניים של ישראל יכולים להיפגע, אז בוודאי ישראל תהיה חופשייה לעשות את מה שנכון כדי להגן על האינטרסים שלנו. זה לא סוד שעשינו את זה בעבר. אני מקווה שנגיע להבנות עם הנשיא טראמפ. כרגע יש את המחלוקת בעניין מטוסי F-35.
1: לטורקיה.
11: שראש הממשלה אמר, כן, ראש הממשלה חזר ואמר את זה גם ברעיונות בתקשורת האמריקאית.
1: והנשיא טראמפ אומר, לי לא יגידו מה למכור למי.
11: א', ברור שלא יגידו לו מה למכור למי, זה כסף שלהם וזה החלטות שלהם וזה בסופו של דבר האינטרסים של ארצות הברית, אבל גם לנו יש את האינטרסים שלנו ומותר לנו להביע את דעתנו. אנחנו אומרים את דעתנו באופן ברור שאנחנו לא רוצים שחס וחלילה תיפגע העליונות האווירית של מדינת ישראל במזרח התיכון. אנחנו מבינים באיזה שכונה אנחנו נמצאים, אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בווילה בג'ונגל. אני גם שמחה שלמרות כל אלה שמנסים להגיד שאין תאום בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ, הנה הנשיא טראמפ חזר ואמר שסעודיה רק אם היא תיכנס להסכם אברהם, היא תוכל להיות חלק.
1: אבל נדמה לי שהאינטרס הישראלי הוא לתקוף באיראן, ולכך אין תאום.
11: האינטרס הישראלי שאיראן לא תשאר גרעינית, האינטרס הישראלי, ואני חושבת שהאינטרס גם של מדינות מתונות בה.
1: אבל את בעצמך אומרת שאת לא מאמינה שאפשר לעשות את זה במסע ומתן, את לא מאמינה בזה.
11: אבל בסדר, אבל בטעם הוא מוביל מסע ומתן, אז בואו נמתין, הוא לא סיים את המסע ומתן. הוא היה רגע לפני תקיפה ושינה את דעתו בעניין מסע ומתן, אנחנו נמתין ונראה. אמרנו שוב, אנחנו נמצאים, אנחנו עורכים לכל תרחיש.
1: תגידי, כמה זה היה קרוב ביום שישי שתהיה תקיפה? היינו ממש קרובים לזה?
11: שנייה רגע, ירון. אני חייבת להגיד שגם המדינות הערביות המתונות נמצאים בצד של ישראל בעניין הזה. הם חטפו מאיראן, גם האמירויות, גם סעודיה וכווית ואחרות. זאת אומרת, הן מבינות היום את מה שאנחנו אומרים לאורך כל הדרך, שאיראן היא מסוכנת לא רק למדינת ישראל.
1: כמה היינו קרובים לתקיפה אמריקנית לפני כמה ימים? זה היה ממש שם?
11: קודם כל, אני לא מתכוונת להעביר פרטים שמדוברים בקבינט, אבל ולא צריך להיות חכמים גדולים ולהיות חבר קבינט כדי לראות את כמות המתדלקים שארצות הברית שולחו לכאן, כולל המטוסים, ראו את זה כולם. וכפי שאמרתי, מי שמוביל את המערכה זו ארצות הברית. אנחנו, כמובן, אם ארצות הברית תבקש, אנחנו ניתן יד ונסייע במה שצריך, מתוך כוונה, כמובן, למנוע מאיראן גם את היכולות
1: אני משער שכחברת קבינט את רוצה לפגוע כמה שיותר באיראן, אבל אם יוצאים לפעולה, את יודעת שזה גם יסגור את נתב"ג מיד, מה את מעדיפה?
11: קודם כל לא סגרנו את נתב"ג מיד.
1: לא, אם זה היה קורה.
11: תזכיר לי, גם אם זה היה קורה, בעם כלבי סגרנו את נתב"ג.
1: החברות לא יבואו, החברות הזרות וכל זה.
11: זה שחברות, קודם כל חברות זרות לא מגיעות, בסדר, ובזמן מלחמה, חלקם חזרו אחרי מספר ימים, אם זה MRI וזה פליי דובאי, חברות ישראליות המשיכו לטוס, דאגנו לאבים תחבורתיים, אז זה היה בקפריסין וגם בדובאי, עד שירו על דובאי ואז, כמובן ביקשנו מישראלים להגיע למקום שירגישו בו הרבה יותר נוח, ומשם עשינו, החזרנו את הישראלים. אנחנו לאורך כל המלחמה שמרנו על שמיים פתוחים, אם זה באמצעות החברות הישראליות שרצו לטוס והמשיכו לטוס, ואם זה באמצעות חברות זרות שחלקם טסו לישראל. זה שנדבג למספר שעות סגרנו את השמיים כדי לראות בעצם איך מתפתח, איך, לאן אנחנו מתפתחים עם ההסלמה, זה נכון, אבל אחרי מספר שעות, מיד פתחנו את השמיים, אפשרנו לישראלים לטוס מהארץ ואל הארץ, ואני חושבת שזה מנה
1: לחושב שלנו. אז כשרת תחבורה, את לא יותר מדי חוששת ממצב של תקיפה?
11: אני אגיד לך מה, א', אני לא חוששת, ב', אני עמדתי על רגליים אחוריות, שהמצדלקים שהגיעו לא יגיעו לנתב"ג, משום שאנחנו מכירים את זה שאנחנו יודעים שאנחנו כל עוד אין סיכום ואיזשהו יד לתקיפה ותאריך לתקיפה, אז היה ברור לחלוטין שיש כאן הערכות כזאת או אחרת, ובהערכות כזאת או אחרת זה סוגר לי את נדבק, ועם כל הכבוד נדבק זה לא בסיס צבאי, נדבק זה שדה תעופה אזרחי שצריך לשמור על הרציפות התעופתית של מדינת ישראל, ולכן עמדתי על רגליים האחוריות, לא אפשרתי נחיתה של מתדלקים בנדבג, אלא ואני שמחה שאחרי שראש הממשלה קרא לסדר את משרד הביטחון ואת חיל האוויר, חיל האוויר נאותו לקבל את המתדלקים בבסיסי חיל האוויר. כמובן שאם תהיה הסלמה, אנחנו ניקח חלק ונצא
1: מדברים,
11: את כל מה שצריך.
1: אוקיי, הרבה מדברים על האיראנים מורתעים, אבל תראי, ישיבת ממשלת ישראל הועברה למקום מאובטח ביום ראשון. ראש הממשלה יצא לארצות הברית, בניגוד למה שתמיד מקובל בחשאי, משדה נבטים. זה נשמע כמו איום איראני מאוד ממשי.
11: קודם כל, אנחנו תמיד, אנחנו נמצאים, אנחנו מכירים את המודיעין. וכמו שאתה יודע, זה לא סוד להגיד שיש כאן איום גדול מאוד שאנחנו מתמודדים איתו, זה איום הרחפנים, רחפני הנפץ, שלצערי אין לנו עדיין פתרון, לא התעשיות הישראליות הצליחו כרגע להביא פתרון וגם לא פתרונות בעולם. זה אחד הנושאים שמאוד מטריד, מטריד אותנו.
1: אז לכן ישיבת הממשלה במקום מאובטח? לאזרחים לא שינו הוראות?
11: קודם כל אין שינוי הוראות. אני אומרת רק שיש מה לעשות שראש ממשלה ונבחרי ציבור הם מאוימים, הם הראשונים להיות מאוימים. ובסופו של דבר מקבלים החלטות על פי התראות מודיעיניות כלפי ראש הממשלה וכלפי שרי השרים. וההחלטה שהתקבלה, היא התקבלה לאחר כמובן שהשבק או גורמי ביטחון אחרים התריעו על כך שנכון לעבור למקום, לקיים את הישיבה במקום יותר ממוגן.
1: בואי נעבור למאוימים אחרים. חדשות 12, פעם שלישית תוך שבועיים מנפצים את הכניסה, הפעם יש גם מכתב איומים. האם עיתונאי בישראל ככה
11: רע
1: עכשיו?
11: רע מאוד, ורע מאוד, ואסור שזה יקרה, ואני מצפה שהמשטרה תטפל בזה, משום שבסופו של דבר כל גופי התקשורת שיש במדינת ישראל צריכים להרגיש ככאלה שיכולים לבוא, לבקר, לדבר, ושום איום לא צריך להיות לא על גופים, לא על גופי תקשורת. בכלל, איומים מהסוג הזה אין להם מקום. אני מקווה שהמשטרה מטפלת בזה.
1: ושאר השריונים, תוכנית השריונים של ראש הממשלה בליכוד, את יודעת את מי הוא מתכוון לשריין? הוא סיפר לך?
11: לא ישבתי איתו על שמות המשוריינים, אבל אני חושבת שאתמול הדמוקרטיה במטבעה הייתה בליכוד. ראינו את כמעט 3,000 חברי מרכז מתוך 4,000 ומשהו שיצאו להצביע, וזה לא היה קל, לא היה פשוט. שתי הצעות עברו ברוב גדול.
1: את בעד כזה כמות, כזו כמות של שריונים?
11: תראה, אני חושבת שבסופו של יום יש לראש הממשלה את הפריבילגיה להביא שריונים. בסופו של דבר, השאלה אם אני בעד או לא, היא לא שאלה רלוונטית, אלא מה גופי...
1: אם אני מדבר איתך, אז זה רלוונטי.
11: בסדר, אבל אני רגע עונה לך, ושאתה מדבר איתי, אז אני עונה לך. אני חושבת שבסופו של דבר יש את מוסדות הליכוד, ואת מתפקדי הליכוד, שהם אלה שקובעים, וברוב גדול קבעו שיש לקבל את בקשת ראש הממשלה ל8 שריונים. לא היו לנו כמות כזאת של שריונים בעבר, היו שריונים, לא כמות כזאת. ראש הממשלה... שהוא מביא לנו את עיקר הקולות.
1: כן, אבל אומר ביטן, חבר כנס ביטן, אחד זה לגדעון סער, לסמוטריש, לבנגביר, לחיים קאט, זה לא יהיה באמת פנים חדשות ודברים כאלה.
11: לא יודעת, בואו נחכה ונראה. אני לא חושבת שמישהו יודע מי הם המשוינים שראש הממשלה רוצה להביא. ואני מציעה שנמתין, כרגע עברנו את השלב הזה של הוועידה, יש לנו תאריך לפריימריס, שזה ה-17 לאוגוסט, 173,000 מתפקדי ליכוד ששילמו כל שנה דמי חבר, יבואו ויצביעו על הרשימה שהם...
1: מה זה אומר מבחינתך עכשיו? את עוברת באירועים, אירוע אחרי אירוע אחרי אירוע?
11: קודם כל, אני עושה את זה כל הזמן. לא עושה את זה בפריימריס.
1: לא היה זמן, היה מלחמה, היה זה, מירי.
11: כשהיו אירועים, הלכתי לאירועים, בוודאי עסקתי גם במלחמה, דאגתי גם לשוטף, שמרתי על שמיים פתוחים, וגם כמובן דאגנו ליום של אחרי. לא מדברים על רכבת קריית שמונה, אלא כבר קודחים, ויש עבודות על קידום הרכבת. לא מדברים על כבישים ותשתיות, אלא
1: יש... מה המיקום שאת ככה מבטיחה לעצמך? מכוונת אליו.
11: אני כמובן רוצה לשמור על מקומי בעשירייה פותחת בליכוד, ואני מאמינה שחברי הליכוד גם יתנו לי את האמון, ואני אמשיך להיות בעשירייה פותחת.
1: כמה מנדטים לליכוד בבחירות?
11: אני מקווה ש35 לפחות.
1: די, עכשיו הסקרים 20 וזה.
11: איזה סקרים? תקשיבי, מתי אתה מאמין לסקרים, ירון? ממתי אתה מאמין לסקרים? אני רוצה להגיד לך, אני לא מתבשמת, לא מסקרים כאלה, ואני גם לא מדוכדכת.
1: אז מאיפה ה-35? את רצינית או שסתם?
11: אני אגיד לך מאיפה. אני אומרת לך, מאיפה? פשוט מאוד. אני חושבת שאני מסתובבת, אני פוגשת אנשים, אני פוגשת הרבה מאוד אנשים מהמרכז, שמשנים את עמדתם, וחושבים שצריך להצביע ימין. שמענו גם את מה שאמרה היום איריס חיים. אני חושבת שיש התפקחות מאוד גדולה אחרי 7 לאוקטובר.
1: התפקחות ויצביעו למי שהיה אז בשלטון?
11: אני רוצה להגיד לך משהו. אני מחבבת ובאמת מעריכה מאוד את גדי אייזנקוט, הוא היה מפקד שלי, הוא היה ראש אמ"ץ, שהייתי דוברת צה"ל, עבדנו המון ביחד, הוא אב שכול, אבל אין לגדי אייזנקוט ממשלה בלי המפלגה המסוכנת של יאיר לפיד, של יאיר סליחה גולן, ובלי מחמוד עבאס. וצריך להבין את זה, שאין לו לא את הניסיון הדיפלומטי, ולא את הניסיון המנהיגותי.
1: היו כבר סקרים שהוא עבר בהתאמה לראש הממשלה?
11: אז היו סקרים, אתה יודע, גם היו סקרים שמי שהיה ראש ממשלה בעבר, כן, היו אחרים שכמובן לא הגיעו לשם. אז אני אומרת שוב, אני לא מאמינה לסקרים, אני הסקר החשוב ביותר מבחינתי זה הרחוב. אני מסתובבת, אני שומעת את האנשים, גם מימין וגם משמאל. אני אומרת שוב, אין לגדי אייזנקוט ממשלה בלי המפלגה המסוכנת, מפלגת הדמוקרטים, ובלי מחמוד עבאס. אין לו ממשלה, וזאת הממשלה הכי גרועה שיכולה להיות
1: למדינת ישראל. אז את עדיין אומרת 35 או קצת פחות?
11: כן, כן.
1: רשמנו.
11: מירי רגב. ומן הסתם תזמין אותי להתראיין שוב.
1: שרת התחבורה, תודה על הרעיון הזה.
11: תודה רבה לך, יפות.
1: פרופסור אבי בן צבי, מומחה לענייני ארצות הברית, אוניברסיטת חיפה, חתן פרס ישראל בתחומי מדע המדינה. שלום אבי.
12: שלום גם לך, ירון.
1: כשתשווה אתה את הפגישה כבר מראש של ראש הממשלה הקודמת עם הנשיא טראמפ, איזה נשיא מחכה עכשיו לראש הממשלה?
12: אז קודם כל אפשר גם לעשות השוואות היסטוריות ארוכות טווח יותר, למשל הביקור ההיסטורי של לוי אשכול אצל לינדון ג'ונסון שהיה רווי באמפתיה, סימפתיה, חגיגיות, הביקור של גולדה מאיר אצל ריצ'רד ניקסון גם כן אספה אותו חגיגיות עצומה. היום זה אפרורי מאוד, זה אם לא לעומתי, זה הייתי אומר גם הרחקת התקשורת, וגם אין כאן שום סממן של חיבה או תנאים של חיבה, זה באווירה של הייתי אומר כמעט כדרות.
1: וזה גם ייכנס לחדר או שבחדר הם פתאום יהיו חברים?
12: הם יכולים להגיד, אני חושב שברור שיצאו אולי בסוף איזה שהם כמה מילים שאנחנו ידידים מצוינים, כך היה, כך יהיה, אבל תשמע מה שהנשיא טראמפ אמר היום, לפני כמה שעות. זאת אומרת, זה ביקורת אפילו מזלזלת, אני לא צריך את ההדלפות של ביבי על מה שקורה בפורים של איראן, או מה שקורה שם, בהר מקוש. אני לא צריך את זה, יש לי את כל המידע. זאת אומרת, זה משתמעת, לא רק טינה עמוקה, זאת אומרת, לא רק ביקורת, אלא טינה עמוקה. על כך שלכאורה התחושה היא שנתניהו מנסה לגרור את המבצע.
1: זה בגלל שהמבצע לא עבד כמו שצריך?
12: לא, אני חושב שרמת הציפיות המוקדמות שגם נתניהו טיפח, אני לא אומר שזה רק בזכותו או בזכות דדי ברנע, אבל בתחילת השנה נתניהו העביר מצגת רוויית אופטימיות ועל...
1: אבל זה עדיין נשיא ארצות הברית, יש לו גם פילטרים מול ראש הממשלה, לא שאז לא היה.
12: אבל גם ההצגה, גם הרהיטות, גם הקורדים יחברו והממשל המדכא הזה יקרוס, ואז יהיה שינוי משטר. הכל הוצג בצבעים של פסטל, ורוד, אופטימי. ונדמה לי שכאן הייתה התפקחות. עכשיו, סדר העדיפויות הנשיאותי שונה מסדר העדיפויות של נתניהו. אני לא יודע אם ראש הממשלה מעוניין בסכסוך ומושך, אבל התחושה בוושינגטון היא שהוא מנסה לגרור את ארצות הברית, שיש לה עניינים משלה, של הבחירות אמצע.
1: היית אומר כבר עכשיו שאין סיכוי שהוא יגרור את ארצות הברית לתקיפה? אלא אם כן האיראנים יגררו אותו.
12: לא, תמיד יכולה להיות הסלמה כתוצאה ממסקלקולציה, אבל אני אומר, סדר היום כל כך שונה, לא רק בחירות האמצע, אלא ישראל ניצבת מול ארצות הברית, בלי רשת הביטחון המסורתית שלה, שעזרה לה בימי סגריר, כלומר, דעת הקהל, המפלגות, הקונגרס, רוב מכריע של הדמוקרטים, גם ברפובליקנים, מימין, וגם מהשמאל העמוק ומהימין העמוק, יש ביקורת עצומה על ישראל. לכן הוא מגיע, הייתי אומר, חשוב בצריח. למפגש שהוא מלכתחילה כאילו נכפה על טראמפ, יש לו דברים אחרים, אבל הוא אמר, אם נתניהו מזדמן לוושינגטון, שיקפוץ אליי, זה לא הייתה הזמנה חגיגית מהסוג שראינו בתקופת כהונתו הראשונה, זה גם חלק מכהונתו השנייה.
1: נצפה שאולי יהיו הודעות משהו אחרי שנוכל קצת יותר להבין.
12: הוא גם רמז שנתניהו צריך להיות איזשהו משהו חיובי, איזושהי יוזמה, אם לא בנושא הגרעין, אבל איזושהי גמישות, כי הוא מצייר כדחיין, ודנס כמובן מוביל את הקו הזה, האנטי נתניהו, אז זו סביבה שהייתה מאוד ידידותית, ועכשיו היא הפכה להיות ביקורתית, אם לא עוינת.
1: אוקיי, נמתין ונראה.
12: אז ביקור שעל פניו לא מבטיח רבות.
1: נחכה ונראה. פרופסור אבי בן צבי, תודה על הרעיון הזה.
12: תודה לך.
1: שר הביטחון מחליט היום בניגוד לעמדת צהל ושבק שלא לחדש את הצו המנהלי נגד טל ינון דרדיק שחשוד בהתעללות בפלסטיני. אלוף פיקוד המרכז בעצמו מערער על החלטת שר הביטחון. אנחנו עם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שלום דורון.
13: שלום ירון. כן, זה אירוע של התנגשות משמעותית בין הדרג המדיני-פוליטי לבין הדרג הצבאי. שבמקרה הזה אנחנו מדברים על עניין שמתנהל כבר כמה שבועות. המעצר של טל ינון דרדיק, זה מתיישב מאזור יהודה ושומרון, שחשוד באירוע חמור למדי שקרה בחודש מרץ האחרון, התעללות מינית בפלסטיני במהלך פוגרום שביצעו מתיישבים בכפר חיר בת חומסה בצפון בקעת הירדן. יש לה שבק מודיעין ממש על כך שאותו דרדיק לקח חלק, אפילו חלק פעיל, באותו פוגרום ובאותה התעללות מינית בפלסטיני, כשצריך להזכיר ירון מה קרה שם. קשרו באזיקון את איבר מינו של אחד הפלסטינים וגררו אותו לעיני משפחתו באופן הזה. זה אירוע באמת מזעזע, וזו הסיבה שאלוף פיקוד המרכז החליט לשים תחת צו הגבלה מנהלי את אותו דרדיק. אלא שמה שקורה זה שבית המשפט מותח ביקורת על האופן שבו הוצא הצו הזה, ושר הביטחון ישראל כץ למעשה נענה לקמפיין שמתנהל בשבועות האחרונים בקרב הימין הקיצוני, ומורה לאלוף פיקוד המרכז שלא לחדש יותר את אותו צו מנהלי.
1: רגע, ואז האלוף פיקוד מרכז בעצמו מערער על החלטת שר הביטחון?
13: כן, תראה, מה שקורה היום זה שאלוף פיקוד המרכז פונה לבית המשפט המחוזי בירושלים, שהוא זה שיש לו את הסמכות לדון בנושאים המנהליים האלה, ואלוף פיקוד המרכז כותב, נשקפת מסוכנות לפי המידע המודיעיני שיש בידיים שלנו מאותו דרדיק, ויש חשש ממשי שהוא ימשיך להוביל אירועי אלימות ואירועי פשיעה לאומנית נגד פלסטינים עד כדי סיכון לחיי אדם. אלה הדברים שכותב אלוף פיקוד המרכז. טוב. ובעצם מה שאנחנו רואים כאן ירון זה ממש התנגשות בין ההנחיה הזו ששר הביטחון נותן לאלוף אבי בלוט לבין מה שהאלוף עושה. פרשה שעוד כנראה תלווה אותנו בשעות ובימים הקרובים.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
13: תודה.
1: הבוקר התגלה בפעם השנייה תוך שלושה שבועות שדלת הכניסה לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב נופצה. גורם במשטרה אומר לגלי צהל שהמפכ"ל נכנס אישית לחקירה בנושא, וכי פגיעה בכלי תקשורת היא קו אדום עבור המשטרה. תחילה, העדכונים האחרונים, נועם נקש כתבנו, שלום נועם.
14: שלום ירון, כן, כמו שאמרת, זו כבר הפעם השנייה החודש שאלמונית מנפצת דלת הכניסה לבניין חדשות 12 בתל אביב. במקום גם נמצא מכתב איומים, ירון, שנכתב באותיות דפוס. במכתב היה כתוב, עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן אני לא עוצר, בפעם הבאה לבנה הזו תהיה מכוונת לאחד מהראשים שלכם. האלמוני גם חותם את המכתב כשהוא כותב, התייחסו למכתב במלוא הרצינות, כי בסוף מישהו ימות. ירון, זה גם דפוס חוזר שאנחנו רואים אותו לאחרונה, גם דלת הכניסה למערכת עיתון הארץ נופסה רק לפני 20 יום בדיוק. ראינו גם כתובות נאצה מחוץ לבנייני חדשות 13. בהקשר לחקירה בעניין חדשות 12 הבוקר, אנחנו מבינים שגם השבק נכנס ממש לאחרונה לחקירה הזו. גורם במשטרה אומר לנו היום, המפכ"ל רואה בחקירה בנושא חדשות 12 כמו בכל חקירה של פגיעה במערכת עיתונאית חשיבות עליונה. כל פגיעה בכלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה הישראלית. לא נאפשר פגיעה בעיתונאים, הם צריכים לעשות את העבודה שלהם ללא חשש. עדיין אין עצורים במקרה הזה, גם השבק נכנס לחקירה, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב.
1: נועם נקש, תודה. איתנו ניצב בדימוס דוד צור, לשעבר מפקד מחוז תל אביב במשטרה. שלום לך.
15: ערב טוב, ירון.
1: ראית את הוידאו, אתה ראית גם את הצילום של המכתב. מה הדברים שעולים לך מלראות את זה? בן אדם שבא, הוא יודע שמצלמים אותו והוא עושה את זה.
15: תראה, א', הוא עצמו מודה שהוא עשה את זה. בטח שליח. זאת אומרת, אנחנו צריכים להסתכל פה על תמונה קצת יותר מדהיגה, כוללת, שבה הסתה כזאת או התנהלות אל מול תקשורת שבעצם כמעט מתירה את, את הדם, לקרוא לערוץ, במקרה הזה ספציפי, 12, אל ג'זירה, וגם אתם בגלי צהל עברתם לא מעט מסכת של הכפשות, ובעצם התקשורת החופשית באה לא טוב לממשלה. וכשזה בא מלמעלה, אז למטה יורדת לגיטימציה לעשות גם דברים כאלה. עכשיו, עניין טקטי, בסוף המשטרה תעלה עליו.

0: ובעצם התקשורת החופשית באה לא טוב לממשלה. וכשזה בא מלמעלה, אז למטה יורדת לגיטימציה לעשות גם דברים כאלה. עכשיו, עניין טקטי, בסוף המשטרה תעלה עליו. לא רואה פה איזה צחם מאוד מורכב, אני לא מבין למה זה צריך להיות מקרה שני.
1: זהו, כי את אמר יעלו עליו, אבל זה פעם שנייה, וגם פעם שנייה הוא צולם, ועכשיו הוא עוד פעם מצולם.
0: נכון. אני מניח שהמשטרה תשימו לב את היד בהקדם, אני חושב שזה לא הסיפור, כי הוא בעצם, עוד פעם אני אומר, הוא סימפטום. כי צריך לסתכל פה על דבר שהוא הרבה יותר חמור בעיניי. שמעתי שחלק מחברי הכנסת ואנשי ציבור אפילו לא טרחו לגנות. הייתה מישהי שחברת כנסת שאמרה אפילו ש... איך מזכיר את האמירה המקוממת של מסקל האום, שאמר צריך להסתכל על זה בקונטקסט הנכון, על השביעי באוקטובר. אז אני אומר, היינו כבר בלא מעט סרטים, ראינו גם את ראש הממשלה בעצמו עומד על המרפסת, ולא הרבה זמן אחרי זה מישהו לוקח אקדח וגם ירה, כי הוא ראה בזה משהו, איזו רוח גבית לגיטימית.
1: היית שם עכשיו שומרים על כל אנשי חדשות 12, כתבים?
0: לא, זה לא ריאלי, אבל אני כן הייתי... פוקח חיים, יש אמצעים טכנולוגיים וצריך להשתמש בהם, אבל אין לי ספק שאיום כזה שאומר הפעם הבאה זה כבר לא יהיה רק נזק, אלא ילכו על הראש של, של הכתבים. מנדבים את זה אגב לאותו אירוע של כוח 100.
1: 100, כן, שדה תימן.
0: לא יודע אם זה נכון, לא יודע אם זה הסתה של האירוע, אבל בסוף גם זה אתה רואה שיש פה לכאורה איזה... רוח גבית שמנשבת מלמעלה. לכן הדבר הזה של תקשורת חופשית, של בטח לא משהו שיעיין אלימות, אני רואה את שלטי החוצות.
1: ואתה חושש שככל שנתקרב לבחירות זה יהיה יותר גרוע?
0: בוודאי. אנחנו גם אפילו שמענו את ראש השבק, שאומר בעניין הזה דברים מאוד ברורים, בהקשר של גם התחממות שיכולה להיות, גם הפרעה, גם מניפולציות. וזה חלק מהעניין. אני חושב שככל שנתקרב, בטח לפריימריז, שאנחנו נראה יותר...
1: אמירות אחרות של ראשי ציבור יכולות להרגיע, או שזה כבר משהו שיצא משליטה?
0: גם אם זה לא ירגיע קיצוניים בצדדים, אמירה כזאת היא מאוד חשובה. אני שומע התבטאויות איך, אתה יודע, ערוץ 12, מכנים אותו אל-ג'זירה. אני עוד מופיע בידי פעם, ולא בתדירות יחסית גבוהה בערוץ 12, ואני שומע אנשים שאומרים, מה אתה הולך לאלג'זירה הזה? כשבעצם אני מזכיר לך שמי שנתן את ההרשאה פה לאלג'זירה האמיתית, אנשי קטר, זה דווקא מהממשלה. אז בטח ערוץ 12 הוא לא אלג'זירה, הוא ערוץ מאוזן, והוא ערוץ שצריך... אגב, כל ערוץ, גם ערוץ 14 שהוא לא מאוזן, אסור בשום פנים ואופן להפנות אליו אלימות. אבל היה אירוע כזה, למשל, שישב שם ריקלין באזור תל אביב, במקום עומד.
1: כן, ליד בכלל התרבות.
0: נכון, ואנשים באו והציקו לו, וזה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. בכלל, הלגיטימציה הזאת שנותנים לתופעת דוד מרדכי, הווריאנט הצעצוע הזה, שבסופו של דבר, אני רואה אותו בטקס הפתיחה מסתודד עם משפחת נתניהו, ושרים וחברי כנסת מחבקים אותו, עבריין שבעצם קבל לגיטימציה כזאת, אז זה בסופו של דבר מגיע גם לאירועים כאלה. עכשיו, פה על המשטרה יש תפקיד סופר מרכזי וחשוב, גם לזמן יש משמעות. צריך לגדוע את זה מהר מאוד, להביא את הבן אדם הזה לדין, ולראות אם יש לו גם...
1: שמענו, המפכ"ל בעצמו מעורב, נקווה, נראה מה יהיה. ניצב בדימוס דוד צור, תודה על הרעיון הזה.
0: תודה לך.
1: תודה רבה. ב-5:36 הכותרות, פגישת ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ תתחיל בעוד כחצי שעה. מוקדם יותר היום אמר טראמפ כי הוא יכול להשמיד את כל הגשרים באיראן בתוך פחות מיום, וכי הוא לא דואג ממיתן הגרעין בהר המקוש, הוא לא צריך שראש הממשלה יעדכן אותו על מה שקורה שם. בריאיון כאן במשדר, תת-אלוף במילואים השרה מירי רגב, שרת התחבורה, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, מתייחסת לעובדה שטיסת ראש הממשלה המריאה בחשאי משדה נבטים בעקבות איומים ביטחוניים.
2: ראש ממשלה ונבחרי ציבור הם מאוימים, הם הראשונים להיות מאוימים, ובסופו של דבר מקבלים החלטות על פי התראות מודיעיניות, והחלטה שהתקבלה התקבלה לאחר כמובן שהשבק או גורמי ביטחון אחרים התריעו על כך.
1: התפתחות בחקירת הדרותו של אלדר דיין מדימונה, בית המשפט השלום בבאר שבע, העריך בשישה ימים את מעצרו של חברו של אלדר שנעצר את

0: עם חשוד נוסף בדימונה, כתבנו בדרום מלשיב הראל, שלום.
1: שלום ירון, בית משפט השלום בבאר שבע העריך את מעצרו של מקסים ברוורמן, חברו של אלדר דיין מדימונה, שנעדר כבר 12 ימים. מקסים חשוד בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה במהלך האירוע שבו נעדר אלדד. שילה תנאים, אמו של אלדר, סיפרה היום בגלי צהל כי חוקרי המשטרה יתרו את חולצתו בפתח תקווה, לא רחוק מהמקום שבו הותר הרכב שעל פי החשד היה בו לפני שנעדר. היא הוסיפה כי להערכת המשטרה אלדר בחיים. החשוד השני, גם הוא תושב דימונה, שנעצר אתמול בחשד למעורבות בפרשה, יובא בפני בית המשפט. משפט, בבקשה להאריך את מעצרו.
0: הוצאות מעונות ראש הממשלה בשנה וחצי האחרונות עמדו על כ-2 מיליון שקלים, כך עולה מבקשת חופש מידע של התנועה לחופש המידע שפורסמה היום. מתוכם כ-15,000 שקלים הושקעו בהחלפת אמבטיות במעון הפרטי ברחוב עזה, כ-95,000 שקלים הוצאו על גינון הגינה בבית נתניהו בקיסריה. בנוסף, רק בחודש אוגוסט 2025 הוצאו 2,700 שקלים על משלוחי וולט. עכשיו עדכוני התנועה מגלגלת, עידן סין, שלום.
2: שלום ירון, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מניצני עוז עד מחלף עירון בגלל תאונה, 65 עמוס מעירון עד צומת ערה, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, תל אביב ירושלים עמוס מכיוון מחלף ענבה עד שורש, ובגין לדרום עמוס מכיוון בן ציון עד גבעת שאול. זה הכל מגלגלת.
0: תודה, מזג האוויר למחר, עוד עלייה בטמפרטורות.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: יחד כבר 75 שנה.
16: אהלן, רב סרן א'.
17: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי. לראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
15: גלי צהל, הבית של החיילים.
18: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
19: רב נגד, יוד, רנג וצוות הקומנדו הצהלית.
8: החל מהשביעי באוקטובר, צוות הקומנדו לחמה בקרק זרות, הלחימה בצפון, דרום וסוריה. אני בעצם דואג להם לכל נושא התספוק, פיגוד, מוצרי היגיינה, חיבוק חם, ויש להם רוח לחימה שזה דור שאין כמוהו. היום צבא הגנה לישראל יודע להתאים חליפה לכל חייל, שלא משנה באיזה מצב הוא וחייב להתגייס, זה צבא העם, זה המדינה שלנו, ואני באופן אישי לוקח כל חייל בשתי ידיים באשר הוא ולא משנה מה.
18: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
16: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
0: האורח שלנו היום במפגש היומי שלנו עם הפצועים מן המלחמה, אליאב פסנדי, לוחם מילואים. שלום אליאב.
20: שלום ירון.
0: בן 38, ירושלים, נשוי, אבא לשלושה ילדים.
20: נכון. נקה? אבא של אריאל בן 7, מיכאלה בת 4, תכף בת 5, ואורי הקטנה בת 2.
0: לוחם מילואים, חטיבת גולני בצמה. מה זה צמה, תזכיר?
20: צמה זה כל הכלים הכבדים, זה דיניינים ובאגרים, מי שמפלס את הדרך לכל הכוח, בעצם מוביל את ההתקפות. מנקה את השטח אחרי זה, מבצע את ההריסות ואת הניטרול של המטענים, אם יש צורך.
0: עכשיו ספר לנו, היית בשבעה באוקטובר כבר בשטח, נכון?
20: נכון, בשבעה באוקטובר כבר בערך בשבע וחצי, שמונה כבר קיבלתי את הטלפון של ההקפצה מהמגד שלי, שלחם באותו זמן באופקים והבין את גודל השעה, אנחנו הקפצנו לעוטף. ונלחמנו שם ביישובים עד שלאחר יומיים עברנו להתארגנות בשטחי כינוס,
0: ואחר כך התמרון בתוך עזה, אחר כך התמרון בעזה,
20: ואחר כך התארגנו לכניסה לתוך עזה, לתמרון היבשתי, יחד עם כל חטיבת גולני וכל צהל בעצם.
0: ומתי אתה מבין שמשהו לא בסדר נפשית?
20: אפשר להגיד שהגעתי ליישובים וראינו את המראות הקשים, כבר הבנתי שזה אירועים לא אנושיים. יש שם מראות מאוד מאוד קשים, וגם תוך כדי הלחימה בפנים כבר הבנתי שהראש כבר רגיל למצב קרב. זאת אומרת, תמוע בי עמוק עמוק וחזק הרוח קרב הזאת שקשה להתנתק ממנה, במיוחד שהם מוסיפים את כמות האירועים ואת התמונות הוויזואליות שראינו תוך כדי. כבר הבנתי שזה משהו שצריך לטפל בו לאחר המלחמה.
0: ואז תוך כדי המלחמה הסביבה מרגישה משהו, ואז באחת מהפעמים שהיית יוצא הביתה, אבא שלך עושה משהו.
20: נכון, אני מגיע לבית ושום דבר לא כמו שהיה, והסביבה עם הזמן מתחילה להבין, המשפחה הגרעינית וגם כל מי שסביבי מבין שיש בי משהו שונה, אני דרוך יותר, שאני מגיב אחרת למה שקורה סביבי. ואחד הימים אבא שלי קורא לי אליו לסיבוב ו מוריד אותי באיזושהי דירה, מכניס אותי אליה, ואני רואה מולי מישהו מבוגר שלימים מתגלה שהוא פסיכיאטר, פסיכולוג שטיפל בי די בצורה אדוקה עד היום.
0: ושם בעצם אתה מבין שמשהו צריך טיפול מעבר לזה, כלומר הוא מחזק את כל מה שהרגשת קודם.
20: כן, בעצם ההבנה היא ש שיקום זה לא משהו חד פעמי ולא איזה אירוע קטן שצריך לטפל בו, אלא שזה שגרת חיים חדשה שצריך לנהל.
0: ועם כל הכבוד למטפלים, זה לא מספיק, הטיפול צריך גם לעשות דברים. מה אתה עושה מתוכך, מתוך מי שאתה, כדי לשקם את העניין הזה של הפוסט טראומה?
20: אז כן, בעצם חזרנו, ראינו גם סביבנו כל הלוחבים שחזרו הביתה נמצאים פחות או יותר באותו מצב, חלק יותר קשה, פחות קשה, ואני ועוד חברים טובים מבינים שאנחנו חייבים לעשות משהו, חייבים להילחם בשביל לעזור לכל מי שנתן מעצמו, כל מי שהקריב את נפשו וגופו למען המדינה. אנחנו חייבים לעשות הרבה מעבר למה שעושים גם באגף השיקום וגם כל מי שנרתם לחיילים. החלטנו שאנחנו מקימים פרויקט שנקרא בואו נדבר תכלס. זה תכלס מה

0: אנחנו כנכי צהל צריכים, והחלטנו להתמקד בשלושה קטגוריות שונות. אחד זה קורסים מעשיים שיתנו לנו כלים פרקטיים להתמודד עם החיים החדשים, כמו קורס NLP וקורס מסע ומתן ועוד קורסים לימודיים מאוד מאוד מעשירים. הקמנו גם פרויקט שנקרא כוח בתנועה, שזה טיולים אתגריים לחול, כמו מרתון ניו יורק וטיפוסי ערים וטיולי אופניים בחוץ לארץ, שיהיה להם עבודת הכנה בארץ, וזה ייתן לפצועים את יכולת שיקום מיטבית.
1: מדהים.
0: להתגבר על קשיים ולהתגבר על כל הבעיות.
1: אנשים באים לתכלס הזה? אנשים באים תכלס?
0: אז אנשים באו, הקמנו ערב השקה לתוכנית בבית הלוחם ירושלים. טיפינו לבערך 200-300 צעירים שיגיעו. התבדנו והגיעו 1150, וזה היה מאוד מאוד משמח.
1: מטורף.
0: והרבה מאוד התרגשו. בעצם כל המטרה זה להוציא את כל החבר'ה הצעירים מהבית, לתת להם את האפשרות להתמודד עם כל הקשיים שלהם יחד עם כולם, להוציא אותם מהכאב עם הבדידות האינסופית הזו, ולתת להם שיקום סביבתי, חברתי, יחד עם כולם. והקטגוריה השלישית שהתכנסנו אליה זה, אנחנו בונים עכשיו את המרחב השקט, את הפינה השקטה בבית הלוחם ירושלים.
1: מה זה?
0: שזה חושת יער ביוערת ויפה וקסומה, שיש שם הנחל ללחותי, עם פינות ישיבה של אחד על אחד, עם פיט פייר מדהים לסיפות קבוצתיות.
1: איזה יופי.
0: לאזור רביצה, בעצם מתחם רפואי. לבוא להתנתק מכל הטריגרים שיש לנו ביום-יום, לבוא בעצם להתאים את המצברים מחדש. זה פרויקט שאנחנו עומלים עליו הרבה מאוד זמן, וכבר רואים אותו מתכנס לידי ביצוע.
1: אז מה שלנו, אז משהו קצר קצת אליאב, אני רוצה להדגיש משהו. עצם העשייה שלכם והבנייה של הפרויקטים האלה עוזרת גם לכל אחד ואחד מכם בהתמודדות האישית שלו.
0: ממש ככה, זה בתמיכה אדירה של גם תמר גליל, שהיא מנהלת אגף השיקום בירושלים, שבעצם זיהתה את הפוטנציאל הזה בתופנו, וגם של ארגון נכי צהל, שמלווה אותנו יד ביד. זה תוכנית שיקומית שלנו, בפרטי, זה נותן לנו את היכולת לקבל את השליטה בחזרה, את היכולת לקבל את המשמעות העצמית, בעצם את את אותם ערכים שיש לנו בקרב, שזה לעזור אחד לשני, והראות שיש סביבנו, אותו דבר אנחנו עושים גם פה בתהליך.
1: אז תגיד אליאב, היום אתה אחרת לגמרי עם המשפחה, עם הילדים, עם החברים, זה אליאב אחר ממה שהיה אז?
0: לגמרי. הסדרי העדיפויות השתנו. תחומי עניין אחרים לגמרי. אני רואה את החיים אחרת. אני רואה את החיים אחרת, אני מתמודד עם דברים שלא ידעתי שהם קיימים בכלל.
1: וואלה.
0: ואני כל יום קם למציאות חדשה שאני צריך להתגבר עליה.
1: הילדים בסדר?
0: הילדים עוברים תהליך שהוא לא פחות קשה ממה שאני עובר, זה הילדים והאישה.
1: ברור.
0: עוברים תהליך קשה ומורכב, ובעצם המאמץ העיקרי זה לאפשר להם חיים נורמטיביים ככל האפשר.
1: אמן, אמן, אמן.
0: שיהיה להם רק טוב בחיים האלה.
1: עוד שאלה אחת אחרונה, אליאב. אם אבא לא היה לוקח, אבא שלך לא היה לוקח אותך לפסיכיאטר, מה היה קורה?
0: בסבירות גבוהה מאוד שלא הייתי ניגש לטיפול. לא הייתי מצביע על עצמי ואומר יש בעיה. אנחנו באנו מלחימה, באנו כגיבורים, כלוחמים שנעלו קרבות מאוד קשים, ולעשות את הסוויץ' הזה של מי לוחם עד נפש לנכה או פצוע, זה סוויץ' שקשה מאוד לעשות אותו לבד.
1: אמרת לו תודה?
0: אני מודה לו כל בוקר.
1: אליאב פסנדי.
0: כל בוקר, ערב,
1: כן. תודה ששיתפת אותנו. תודה, אליאב, בהצלחה.
0: ירון, תודה רבה לך, ואני רוצה להגיד לכל הלוחמים, כל הפצועים ששומעים אותנו, שיהיו חזקים, ושידעו שיש מי שדואג להם ומי שאוהב אותם, ותגיעו אלינו לבתי הלוחם. אנחנו רוצים לעבור את השיקום הזה ביחד איתכם, לעשות כל מה שאפשר בשביל שיהיה לכם יותר
1: חפשו טוב. חפשו את בואו נדבר תכלס. אליאב פסנדי, תודה רבה.
0: תודה לך, ירון.
1: וגם זה אירוע של החופש הגדול, אלפי מילואימניקים באו היום עם ילדיהם ליריד תעסוקה בגני התערוכה, יריד שגם דוכני חברות וגם פעילויות בידור לילדים. כתבנו לענייני צבא ורווחה, אופרי בר, שלום.
2: במבט חטוף ביריד התעסוקה למשרתי המילואים שנערך היום, אפשר היה לראות כמה מקריבים המילואימניקים בשביל לשרת את המדינה. אלפים מהם הגיעו, חלקם עם המשפחות והילדים הקטנים, למצוא משרה מתאימה.
3: האמת שאני יוצא בקרוב לשוק העבודה, מתחיל לחפש מקום עבודה חדש, אולי כיוון חדש בכלל.
2: איתי, ששרת מאות ימי מילואים אחרי שירות סדיר בנחל, הגיע עם ביתו רוני.
3: יש פה המוסד והשבק, דברים שמעניינים.
4: אבא הסביר לי שזה כזה מקום של אנשים מהמילואים שמחפשים עבודות ויש פה דברים ממש כיפים שמזכירים בבית ספר ילדים שההורים שלהם משרתים במילואים. אני מרגישה מאוד גאווה לומר שאבא שלי משרת במילואים.
2: ביריד התעסוקה של משרד העבודה בשיתוף משרד הביטחון וצהל העמידו עשרות דוכנים של חברות שונות, חלקן בשירות הציבורי וחלק פרטיות, וגם פעילות לילדים שגאים בהוריהם.
4: אני אהבתי מאוד את הלוח שמציירים עליו לכל האנשים שבצבא. זה מאוד כיף להביא את הרגשות שלנו על הלוח הזה, וסוף כל סוף להראות כמה תודה אנחנו רוצים לומר למדינה ולאנשים שמשרתים אותנו.
3: כמילואים נקימין הסתם, אנחנו הראשונים שבעד שיהיה שוויון בנטל לכולם, כמה שיותר אנשים או יתגייסו או יעשו דברים שיתרמו ויפחיתו נטל ממילואימניקים אחרים. אני חושב שיש הרבה מאוד אפשרויות וצריך רק לרצות.
2: מאז שסיים את סבב המילואים האחרון לפני חצי שנה, רב סמל ראשון במילואים א' מחפש עבודה. הוא מקווה שהחברה הישראלית תצליח להתאחד סביב הערבות ההדדית.
5: אני בתקופת אבטלה כבר כמה חודשים, ואני מחפש דרכי החדשה בשוק העבודה. השארתי קורות חיים בכמה מקומות. אני רק מכוון לחברות, יותר חברות פרטיות בהייטק או חברות ביטחוניות. אני מקווה שהחברה הישראלית תימלד להתאחד באמת בצורה הכי טובה שיש, מתוך ערבות הדדית, לא מתוך הורדות ידיים. זו המדינה של כולנו, וכולנו צריכים לדעת להגן עליה בכל ההיבטים.
1: כמה ענייני ספורט לסיום, קודם כל נועם נקש, זידן, מאמן נבחרת צרפת החדש.
6: שלום ירון, כן, זינדין זידן, אגדת נבחרת צרפת, שזכה איתה גם במונדיאל 1998, מונה היום למאמן נבחרת צרפת לארבע השנים הקרובות, הוא הוצג היום במשרדי ההתאחדות, דרש חוזה לשמונה שנים, בסוף קיבל רק ארבע. בהמשך ירון, הערב, גביע הטוטו בכדורגל, הפועל חיפה, מערכת הטירונית טבריה, אחרי הניצחון בדרבי, וטבריה אחרי ניצחון משלה, והגשת כתב האישום נגדה, מכבי חיפה תתארח אצל עירוני קריית שמונה, ונסיים ירון, מחר, ב-2, נבחרת הנוער בכדורסל, באליפות אירופה, בשמינית הגמר נגד דנמרק.
1: תודה, נועם נקש. אנחנו מסיימים את המשדר. העורך יובל טל, עורך המשנה אודי הצורף, המפיק ארי כהן, לצידו אמיר בייר, על הביצוע הטכני יובל זמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל וגור פלד, מיד אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ויעל אבדי, ירון וילנסקי איתכם גם מחר ב-5 אתם מוזמנים, כל הערב עדכונים כאן בגלי צהל על פגישת טראמפ נתניהו, אתם מוזמנים.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: מילואים ניקים אלופים,
5: כאן גיא אוכמן. לפני רגע קצין חיוך ראשי, אחרי קידום קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה, בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
6: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בחילים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
7: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. ערב ב9 באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
8: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
9: ואהבה בת 20.
10: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
8: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
10: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
8: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
10: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
8: שבת שלום.
11: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ויעל אבדי.

0: גלי צהל השעה 6. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. פגישת נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו צפויה להתחיל בעוד זמן קצר בבית הלבן. קודם לכן, טראמפ איים לתקוף את המתקן הגרעיני בהר המקוש אם לא תחתם עסקה עם איראן.
1: I don't need Bibi to tell me that. Bibi's telling me that because he wants me to stay involved. I know exactly what's going on at PICAX. It's not a big problem. And we'll have to take out PICAX if we don't make a deal. I could take out most of their bridges in less than an hour. Within one day, all of their power plants would be gone. They know I'm going to do that if they don't make a deal.
0: אני לא צריך שביבי יגיד לי מה קורה בהר המקוש, הוא אומר לי את זה כי הוא רוצה שישאר מעורב. אני יודע בדיוק מה קורה שם, הר המקוש הוא לא בעיה גדולה, ונשמיד אותו אם לא תהיה עסקה. אני יכול להשמיד את רוב הגשרים שלהם תוך שעה, ואת כל תחנות הכוח תוך יום. הם יודעים שיעשה זאת אם הם לא יחתמו על עסקה. כך טראמפ. והשרה מירי רגב, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, מאשרת ביומן הערב אצל ירון וילנסקי כי טיסת ראש הממשלה המריאה בחשאי משדה נבטים בעקבות איומים ביטחוניים.
2: ראש ממשלה ונבחרי ציבור הם הראשונים להיות מאוימים. בסופו של דבר מקבלים החלטות על תרופות מודיעיניות, וההחלטה שהתקבלה התקבלה לאחר כמובן ששבק או גורמי ביטחון אחרים התריעו על כך שיש כאן איום גדול מאוד שאנחנו מתמודדים איתו, זה איום הרחפנים, שלצערי אין לנו עדיין פתרון.
0: אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, ערער לבית הדין הצבאי על החלטת שר הביטחון קץ לשחרר את טל ינון דרדיק מצב הגבלה מנהלי בניגוד לעמדת צהל. בלוט נימק בכתב הערר כי נשקפת מסוכנות גבוהה ומיידית כמי שעתיד להמשיך ולהוביל פגיעה בחפים מפשע תוך סיכון חיי אדם, כך האלוף. עוד פירט את חלופות המעצר שהוצאו לדרדיק שסירב לקבלן והמשיך לשבות רעב בתאו. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה שדרדיק חשוד בהשתתפות בפוגרום אלים נגד פלסטינים בצפון בקעת הירדן, כולל בהתעללות מינית נגד פלסטינים. שירות הביטחון הכללי מעורב בחקירת אירועי הפגיעה בבנייני מערכות התקשורת של חדשות 12 והארץ בתל אביב, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
3: שירות הביטחון הכללי הצטרף לחקירה היום, זאת לאחר שדלת הכניסה לבניין חדשות 12 בתל אביב נופצה הלילה בפעם השנייה בתוך כשלושה שבועות, הפעם בליווי מכתב שמאיים ברצח. את החקירה מבצעים במשותף השבק בשיתוף עם היחידה המרכזית של מחוז תל אביב במשטרה.
0: פרשת רצח בנייהו רזי, הקצינה בשירות בתי הסוהר שנעצרה הבוקר בחשד שסייעה לאביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח להימלט, שוחררה בתנאים מגבילים בסיום חקירת המשטרה. כך מפרסם כתבנו בבירה נועם נקש. במשטרה הוחלט לשחררה לאחר שהחשוד המרכזי בפרשה נעצר מוקדם יותר היום. היא תשהה במשך 5 ימים במעצר בית ותורחק ל14 יום ממתקני שב"ס. מחר צפוי החשוד המרכזי בפרשה להיות מובא לבית משפט לדיון הערכת מעצרו. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
4: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר, עם החזית הכלכלית. עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ויעל אבדי עם החזית הכלכלית.

0: 6:04 בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. אז אם האותות בלבלו אתכם, נגיד שלום ליעל הבדי.
1: שלום ישראל פישר.
0: זו האמת.
1: זו האמת, אני שמחה שזכיתי לאות תיקון.
0: כן, הנה, היו זה, אז הנה. מה שלומך?
1: אני מעולה, מה איתך? שמחה להיות פה.
0: אני שמח מאוד, הרבה זמן לא נפגשנו. יותר מדי זמן. תראי, את היית בעבר באגף התקציבים במשרד האוצר.
1: נכון.
0: את מכירה מקרוב את מה שקורה שם במאבקים השונים.
1: נכון.
0: ועכשיו יש מאבק על...
1: תקציב הביטחון.
0: נכון מאוד.
1: איך לא?
0: אנחנו שומעים את האזהרות של גורמים ממערכת הביטחון. תביאו לנו עכשיו... 15 מיליארד שקל שהבטחתם. אוקיי, אני לא מתווכח עם הטענות, יכול להיות שבאמת מערכת הביטחון צריכה את זה. אבל מתברר שמשרד האוצר רוצה להעביר את הכסף. הבירוקרטיה של משרד הביטחון לא מאפשרת לו להעביר את הכסף.
1: הוא גם אמור להעביר את הכסף, וכבר יש מיעה תקציבית להעביר את הכסף. אבל זה קצת מצחיק שהם באים בטענות ומאשימים את כולם, כשהם כבר חורגים ב-20 מיליארד שקלים מהתקציב שלהם, שזו די פשיטת רגל של מי שאמור לנהל את התקציב, לחרוג בלי שום אישור.
0: נכון מאוד, אני לא מבין, בשום מקום זה לא היה אמור לעבוד ככה, כלומר...
1: חוץ ממשרד הביטחון?
0: חוץ ממשרד הביטחון, שזה... האזהרות שלהם באמת מפחידות, אבל בואו, חברים, זה הכסף של כולנו בסופו של דבר.
1: נשמע שעד עכשיו הם קיבלו די כל מה שהם רוצים, ובאופן כללי, כאילו, קיבלו 300 מיליון, מיליארד שקלים, אבל משרד הביטחון מבקש תקציבים די בלתי נגמרים, ממה שאני שומעת, וגם מגייס בלי הכרה למילואים, הוציאו צווים ל-110 ימים, כשמותר להם בהחלטת ממשלה עד 55 ימים, אז יכול להיות שמישהו צריך קצת לאפס אותם.
0: יכול מאוד להיות. טוב, איך זה באמת עובד שם במשרד האוצר? מגיעות הפניות האלה ממשרדי ממשלה שונים. נגיד, אנחנו מדברים עכשיו על משרד ביטחון, אבל זה יכול להיות תחבורה, פנים, הגנת סביבה וכו' וכו' וכו'. איך זה באמת עובד?
1: אז הייתי אומרת שמשרד הביטחון זה קצת שונה, כי זה נסגר ברמות הכי גבוהות, ובאמת שבוע שעבר סמוטריץ' התראיין לפודקאסט, ואמר שהוא היה בדיונים במשרד הביטחון לתקציב של עשור, שזה גם נשמע קצת בעייתי לפני תקופת בחירות, להתחייב לעשור קדימה, שאנחנו גם תכף נדבר על מה יקרה מחר בוועדת הכספים, ועוד כספים שעברו לפני הבחירות, והאם זה חוקי או לא. בקיצור, ביטחון זה צור שונה מכל שאר התקציבים.
0: כן, טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי זה, ועכשיו נעבור לדיווחים הכלכליים.
1: קדימה.
0: אז עוד יום של ירידות שערים חדות בבורסה בתל אביב. בבוקר צנח מדד קוספי בדרום קוריאה בכמעט 11%. שלום לכתבנו איתי יואל גלילי.
2: שלום יעל וישראל. יום נוסף של ירידות שערים משמעותיות בבורסה בתל אביב. המדדים המובילים ירדו ב1.6%. בהובלת חברות הטכנולוגיה. שערו היציג של הדולר נקבע על 3.06 שקלים, נתון שממחיש את התנודתיות במסחר במטבע החוץ. בניו יורק, מדד נסדק יורד עכשיו ביותר 100%.
1: 150 שנה אחרי שהוקם, הציבור יוכל לעבור דרך שטח מקווה ישראל באופן מוסדר, כתב הפנים אופק נוימברגר עם הפרטים.
3: שלום יעל וישראל. מתחם בית הספר מקווה ישראל, שמשתרע על 2,700 דונם, ייפתח למעבר להולכי רגל ואופניים באופן מדורג. ועדת המשנה להררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה היום את כל ההתנגדויות לתוכנית, וישרה לתוכנית משנת 2024 לצאת לדרך. תוך שנתיים אמור להיפתח מעבר ראשון ממערב, תוך 5 שנים ייפתח מעבר מצד הדרום, ותוך 7 ממזרח. מה שישאר סגור זה הקמפוס ההיסטורי והשדות הירוקים. שעות הפתיחה של המעברים לא ברורות לפי ההחלטה, ובארגון מגמה ירוקה חוששים שבפועל אנשים לא יוכלו להיכנס.
0: ומשרד הבריאות עדכן היום על עלייה במספר מקרי הכלבת בישראל, גם התרחבות גיאוגרפית של התפשטות המחלה. שלום לכתבנו לענייני בריאות, אלישיב הראל.
4: שלום ישראל ויעל, ערב טוב. מהנתונים עולה כי בשלוש השנים האחרונות חלה עלייה של למעלה מ-250% במספר מקרי הכלבת בבעלי חיים, ובשנה החולפת בלבד חלה עלייה של כ-79%. מתחילת השנה הנוכחית עד חודש מאי הובחנו 63 מקרי כלבת בבעלי חיים, ובמשרד הבריאות מעריכים כי מספר המקרים יעלה בצורה משמעותית עד סוף השנה. בנוסף, במשרד מדווחים על התפשטות גיאוגרפית של המחלה מהצפון לאזורי המרכז והשרון.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגשים ברגעים אלה בוושינגטון. נתניהו מנסה להפעיל לחצים על טראמפ לגבי תקיפה באיראן, פנים אל פנים, אחרי שביקש את הפגישה הזו הרבה זמן. נדבר כאן עם מי שהיה קונסול ישראל בלוס אנג'לס, יקי דיין.
5: וועדת הכספים תתכנס מחר לדיון מיוחד בזמן פגרה על העברת כספים קואליציוניים, בניגוד לקביעת היועצת המשפטית לממשלה על פעילות הכנסת בתקופת בחירות. בין היתר יועברו 117 מיליון שקלים למשרד ההתיישבות, 16 מיליון שקלים לחינוך החרדי. נהיה עם חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חברה בוועדת הכספים ממפלגת ישר.
1: חודשי הקיץ הגיעו, ואיתם כל הישראלים נוהרים לנפוש בחול, יחד עם המלחמה וביטולי הטיסות, נתב"ג גדוש והטירוף של יולי-אוגוסט בסיאו. עם הקולות משם תהיה כתבתנו עינב קרנר.
5: שצריך להגיד שהיא בעצמה בדרכה לחול, אבל אחר כך עוד נתחשבן איתה. וגם, מייקרוסופט הציגה הלילה מערכת בינה מלאכותית שמיועדת למשימות סייבר, או במילים אחרות, מערכת בינה מלאכותית שתעזור להתמודד עם מתקפות סייבר מבוססות. בינה מלאכותית. וואו, התבלבלתי לגמרי. מיד ננסה להבין מה זה אומר ואיך זה גם קשור לברית חברות הטכנולוגיה שהוקמה בתחום הבינה המלאכותית. החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים. שלום ליקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
6: ערב טוב.
5: ערב טוב. ממש עכשיו פגישת נתניהו וטראמפ. בניגוד לפעמים קודמות, לא ראינו פה איזה שטיח אדום, לא ראינו תמונות משמעותיות בכתיסה לבית הלבן, זה אומר משהו לדעתך?
6: זה אומר שישראל וארצות הברית נמצאות היום אולי בתנועה מנוגדת, הייתי אומר, כי מה שחשוב לטראמפ כרגע מבחינת ישראל זה איזושהי תנועה גם בנושא של עזה, גם בלבנון, גם בסוריה, וישראל מה שחשוב לה זה תנועה של ארצות הברית בנושא הגרעין בעיקר, ואנחנו נמצאים בנקודת זמן שהיא שונה, ולכן אנחנו, אני מניח, נראה מבחינת ישראל איזושהי תנועה, גם, ואנחנו רואים אותה כבר, כבר היה אישור למהלך בעזה, כבר היה פיילוט בלבנון, יצטרף אליו פיילוט נוסף, גם סוריה. את טראמפ בעיקר מה שמעניין עכשיו זה לפתוח את מיצרי הורמוז, הוא מחלק את זה לשתי פאזות בנושא איראן, לנושא הגרעין יבוא אחרי זה, אבל הוא מחויב לגמרי, טראמפ מחויב לגמרי לנושא הגרעין. אבל כן, אנחנו רואים פגישה שונה, אנחנו יודעים שגם יש בתוך הבית הלבן מה שנקרא לא מעט אלה שפחות מתלהבים מנתניהו, וזה בלשון המעטה, כולל סגן הנשיא ג'יי די ונס שהשתתף בפגישה עצמה. אז אני מניח שזה אלה הדברים שנראה, ומעבר לזה, ואנחנו הרי גם איתכם בשעה הכלכלית, אני מניח שנתניהו רוצה גם לסגור עוד כמה דברים נוספים, שזה
1: מה בעצם נתניהו מציג לו עכשיו לטראמפ?
6: תראו, באמת הנושא העיקרי והחשוב מכולם זה הנושא האיראני. אין ספק, ואנחנו נמצאים כאן בנקודה שונה, כי את ישראל מה שמדאיג ומטריד ורוצים לטפל בו זה לסיים את נושא הגרעין, בשעה שטראמפ כרגע מה שדחוף לו בעיקר זה לסיים את, או לוודא שמיצרי רומוז נפתחים. זו הפאזה השונה שהשניים נמצאים בה, אבל זה לא אומר שטראמפ לא יגיע לנושא הגרעין, פשוט יש לו גם את בחירות האמצע, ואני מניח שהוא לא רוצה להיכנס לאיזשהו מהלך עצים אם האיראנים לא ילכו איתו בשעה הזאת לנושא הזה, וסביר להניח שלא ילכו איתו.
1: אז נאמר שנתניהו מתכוון להציג לטראמפ איזשהו מידע מודיעיני חדש על מצב השיקום הצבאי באיראן, שזה מעניין שלנו אחרי כל סבב מוצג הישגים כבירים שלא יהיה אפשר להשתקם מהם, ואז עכשיו פתאום הצליחו כל כך מהר להשתקם צבאית כשהסבב האחרון היה במרץ.
6: אז הייתי מנמיך את הציפיות של מבחינת להציג לו מודיעין חדש, ויותר משהו שידגיש את הנקודה שהאיראנים לא ויתרו על תוכנית הגרעין שלהם. שגם אחרי הפצצות, גם אחרי כל הפעולות, הם עדיין דבקים בזה שהם רוצים להשיג גרעין צבאי. וההר מקוש זה כמשל. כדוגמה לעניין הזה שמעבירים לשם ציודים, צנטריפוגות, סרכזות ודברים נוספים, להראות ולהמחיש את העובדה שהאיראנים לא זנחו את הרעיון. אני מניח שהמידע המודיעיני החדש מועבר בצינורות אחרים, אנחנו יודעים שגופמן היה בוושינגטון לפני מספר שבועות, זה יותר הצינורות שמעבירים מודיעין חדש, זה יותר ממחיש את זה שהאיראנים עדיין שם. ושוב, טראמפ, מעבר לנושא האיראני, חשוב לו באמת לייצר את המורשת שלו בכל נושא הרחבת הסכמי אברהם ויצירת מזרח תיכון חדש, ולכן...
5: וזה מה שאנחנו רואים עם סעודיה והכל.
6: נכון, ולכן במגבלות האפשר, את סעודיה ככל הנראה אנחנו לא נראה לפני, את המהלך הזה קורה לפני הבחירות בארץ, אבל טראמפ כן רוצה לייצר איזושהי תזוזה או תנועה גם בנושא הלבנוני, גם בנושא העזתי, בכל הדברים כדי ליצור את המורשת של מזרח תיכון חדש, ונושא נוסף שהוא בעצם מתחבר, שיעלה בפגישה, אנחנו הרי מאוד לא שבעי רצון מהרצון האמריקאי למכור F-35 לטורקים. נתניהו לא יכול לבוא ולהגיד לטראמפ אל תמכור, אבל הוא כן יכול לבוא ולהגיד גם תשמור על יתרונה האיכותי של ישראל, כי זה מעוגן ביחסים בין ארצות הברית לבין ישראל, ומעבר לזה הוא כן רוצה לסגור את הסכם שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית לעשור הקרוב, עוד לפני שהקונגרס הנוכחי מתפזר בינואר, ולכן גם העניין הזה הוא על פרק, ושני הדברים האלה מתחברים. אז אני מניח ששמירת יתרונה האיכותי של ישראל יחד עם הסכם חדש לעשור שהוא יהיה שונה לגמרי מהסכמים קודמים שישראל חתמה עליהם, שונה לגמרי מה-3.8 מיליארד דולר שארצות הברית מעבירה כל שנה.
5: כלומר הימים של הסיוע הביטחוני הנרחב עם הרבה כספים מאחורינו,
6: הוא ייראה שונה מאוד, הוא ייראה כמו הסכם של שיתוף פעולה. כלומר, שני הצדדים ישקיעו, הרי כבר היום ארצות הברית וישראל מפתחות לא מעט מערכות נשק משותפות. אנחנו יודעים על החץ ועל כלא דוד ועל שורה ארוכה של דברים שארצות הברית וישראל מפתחות ביחד. ואני מניח שהדגשים והכספים יתועלו יותר לשיתופי פעולה מאשר רק לרכש מארצות הברית כמו ש... קיים היום, וגם ישראל רוצה לבנות את זה באופן הדרגתי, אז אולי זה לא יהיה יכול מיד בשנה הראשונה, ההסכם הזה פג ב-2028, אז אולי זה יהיה מדורג, אבל אנחנו, זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו. יציאה מכספים שנועדו לרכש בארצות הברית, לכספים שמיועדים לשיתוף פעולה בין ישראל לבין ארצות הברית בתחום הצבאי.
1: יקי, אם תוכל רק בכמה משפטים גם להתייחס ליחסים כרגע בין נתניהו וטראמפ, והמעמד של ישראל כרגע בוושינגטון, שאומרים שהם מאוד נפגע.
6: כן, אז קודם כל צריך להבין, המלחמה בארצות הברית, המלחמה מול איראן היא מאוד לא פופולרית, וטראמפ משלם עליה גם מחיר פוליטי, בטח שמחירי הנפט עולים על 4 דולר לגלון, זה מחיר שטראמפ משלם, ושני המרוצים בשני הבתים, גם בבית הנבחרים וגם בסנאט, הם מאוד צמודים. מעבר לזה יש את ג'יי די ונס, ששמענו את שורת ההתבטאויות שלו, שמאוד מושקע בהסכם הזה בין איראן לבין ארצות הברית, שהוא פחות קרבה והתחושה שלו לישראל פחות נובעות מהבטן, הם הרבה פחות, ולכן הוא גם פחות מתייחס לנתניהו כאיזשהו בן ברית ייחודי. ומעבר לזה, אנחנו שוב בנקודת זמן שהאינטרסים שלנו ושל האמריקאים הם לא חופפים, וכשבנקודות זמן כאלה החיכוך הוא יותר גדול, אבל בסופו של דבר כשטראמפ עדיין מקבל את ההחלטות ועדיין מחויב לכל מה לנושא הגרעין, אז מה שנקרא, גם אם אנחנו נמצאים כרגע באיזושהי נקודת חיכוך, זה נקודה שאין לה היפוך. מצד שני, עם דעת הקהל האמריקאית, שם אנחנו נמצאים בנקודת שפל שיקח לא מעט זמן לקום להתאושש ממנה.
5: כן, יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה לך.
1: תודה.
6: בשמחה.
5: טוב, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה בארצות הברית, אם יהיו עוד עדכונים כמובן שנביא אותם כאן. תראי, פגרה הכנסת, לא?
1: כן, וועדת הכספים תתכנס מחר לדיון מיוחד.
5: רגע, אבל לפני כן. ממש עכשיו אנחנו מקבלים עדכון חדשותי שבגץ מוציא צו ביניים בנוגע לחוק מעצר העריקים אחרי הדיון שהיה היום. שלום, היה נדן, כתבתנו לענייני משפט.
7: שלום שלום, כן, באמת אחרי שהתנהל דיון די קצר היום בעניין, בג"ץ הוציא עכשיו צו ביניים בעניין מעצרי העריקים, צו שלמעשה משהה את כניסת החוק לתוקף. נזכיר שכן, כבר ניתן צו הרעי, צו שהשהה כבר את כניסת החוק לתוקף, זאת למעשה החלטת המשך משפטית שמעריכה את תוקפו של אותו הצו שהשהה את זה, וכאמור, החוק עדיין לא נכנס לתוקף עד שינתן פסק דין בעתירות.
5: מעיין אדן, כתבתנו לענייני משפט, תודה רבה לך.
7: תודה.
5: טוב, אז דיברנו על ועדת הכספים, כן?
1: כן, נחזור לשם. אז מחר היא תתכנס לדיון מיוחד על העברת כספים קואליציוניים, שכוללים בין היתר העברה של 117 מיליון שקלים למשרד להתיישבות, ומיליונים לחינוך החרדי. בין הסעיפים אתה יכול למצוא הרחבת תמיכה במוסדות תורניים, העלאת סבסוד לצהרונים חרדיים בלבד, תקציבים לתרבות יהודית חרדית, גופי תאום וקישור תורניים ועוד ועוד ועוד. ועכשיו איתנו על הקו חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים במפלגת ישר. שלום אורית.
8: שלום, שלום לכם וערב טוב למאזינים.
5: יש לי שאלה, איך קוראים להעברת כספים בניגוד לחוק או בניגוד לתקנון?
8: בעיניי מדובר בשוחד בחירות, צריך להבין שזה לא עוד דיון מחר. הממשלה היא ממשלה יוצאת כבר מבחינה משפטית, יש תאריך בחירות, אנחנו כבר ממחר ב-90 הימים לפני בחירות, וחלים על כל ממשלה וכנסת בתקופת בחירות כללים מרסנים, כדי לא לייצר עובדות מוגמרות לממשלה הבאה, כדי לא להשתמש במשאבי המדינה או בכספי המיסים שלנו לשוחד פוליטי. והנה מחר, אנחנו די בתדמה, חברי ועדת הכספים מזומנים לדיון בכנסת שהיא למעשה סגורה, כן? היא למעשה לא פעילה, ובעצם קיבלנו מבול של העברות, כמו שבאמת אמרה יעל לפניי, והסכום הוא מצטבר לסכום מטורף של 639 מיליון
5: שוב,
8: שקלים.
5: שוב, שוב, שוב, כמה?
8: 639 מיליון שקלים קואליציוני, אני לא מדברת על כל התוספות, זה 570 מיליון שקלים כספים תוספות קואליציוני.
5: רגע, איך אפשר לעשות את זה בתקופת בחירות?
8: אז זה בדיוק הפנייה שאני בעצם פניתי ביחד עם נעמה לזימי ליועצת המשפטית של הכנסת, ואמרתי לה, תראי, יש הנחיה שקיבלנו ממשרד המשפטים, כל הממשלה, אני גם מכירה את זה כשרה, בעצם זו ממשלה שכבר אין לה מנדט להתחיל להשתמש במשאבים שלה בתקופת בחירות לבייס, ואלו תוספות קואליציוניות שטרם מומשו, כמו שאמרה יעל בשידור, לבית הספר של החופש הגדול של מוסדות הפטור, למניעת נשירה מישיבות, זה דברים, כספים שנעצרו קודם, כי הם בעצם עקפו את הגיוס, לכסף של שעס, לצהרונים בפטור, לחטיבה להתיישבות של סטרוק כמובן, ואלו הכל כספים פוליטיים, כאשר בעצם כבר חל הכלל הזה של ריסון בתקופת בחירות, כאשר בעצם חוות הדעת והמסמכים שקיבלנו לגבי העברות האלה, חלקם בכלל לא בנמצא, חלקם וכולם גם לא מתייחסים בכלל למימד של הבחירות. ולכן אנחנו חושבים שכל הדיון הזה מחר הוא לא חוקי. אתם יודעים, זה לא ימנע מוועדת הכספים הזו, אין לדעת אם נושא של חוקי לא חוקי בכלל מעניין אותם, אבל יש כאן באמת משהו מאוד מאוד פסול, כי יש כאן...
1: אז אני בדקתי ונאמר לי שאלה דברים שעברו בהחלטת ממשלה לפני כן, ועברו לגביהם חוות דעת קואליציוניות בתוך הזמן שבו זה היה מותר, ושהדבר המוזר כאן זה שהאופוזיציה הסכימה לתת לקואליציה בכלל לעשות עוד דיון אחד של ועדת כספים שלא כפוף לוועדת ההסכמות. זה אולי קורה פעם ראשונה.
8: לא, אז אני באמת רוצה לתקן, כי אני בדקתי את העניין הזה. האופוזיציה לא הסכימה בשום פנים ואופן ל-30 העברות בסכומים קואליציוניים כאלו, אלא למעשה הדיון הזה נקבע שלא בתאום עם האופוזיציה, וחוות הדעת המשפטיות שהן נותנות וכתובות שם, הן בכלל לא רלוונטיות לסוגיה של תקופת בחירות. חוות דעת צריכות לבוא ולומר למה אין כאן מעשה עשוי, למה אין כאן משהו שיכול להגביל את הממשלה הבאה, למה אין כאן בעצם משהו שהוא לבייס כשוחד בחירות בתקופה שכל כך קרובה לבחירות, שאנחנו רואים שהכסף מגיע מסמוטריץ' לסטרוק שהיא שלו, ולחרדים בשביל הממשלה, ולמשרד המורשת, ועוד ארכיאולוגיה, וכל מיני צרכים. וצריך להבין שאלה תוספות, כבר אי אפשר למנות איזה מספר הם. זה לא שמייצרים איזה משהו שחסר בתקציב, זה פשוט טפטופים, ובימים של בחירות זו לא התנהגות
5: חוקית. רגע, אבל אנחנו, אם מסתכלים על רשימת העברות שם, למשל, כן, אנחנו רואים העברה, כן, משמעותית מאוד למנהלת הבינה המלאכותית. זה משהו, בתור יושבת ראש ועדת המשנה לתחום הבינה המלאכותית, בתור שרת החדשנות, כן, לשעבר, זה לא נראה לי משהו שאפשר או צריך להתנגד אליו?
8: תראה, הסכומים שאליהם דיברתי, שמגיעים לכמעט 640 מיליון שקלים, אלו כספים קואליציונים לדברים האחרים שהצגתי. בלי קשר לזה, יש באמת, הניחו היום, בעצם בקשה לתוספות פעולה למטה בינה מלאכותית. את זה נצטרך ללמוד לגופם של דברים. יש כאן כסף עם התחייבות ל2.5 גם מיליארד שקלים. צריך להגיד את האמת, בסוף, התוכנית הלאומית של המטה לבינה מלאכותית אושרה בממשלה הזו לאחרונה, אבל היא תצטרך להיות מתוקצבת שוב בתקציב שנת 27 על ידי ממשלה חדשה, שתצטרך לתקצב את המטרות שלה ואת התוכניות שלה לטווח ארוך. אני כן רוצה להגיד ביושר שהמטה הם עובדים, הם אנשים רציניים, אבל למשל, תהיינה החלטות שתצטרכנה להתקבל. אני אתן לך דוגמה, כולנו ראינו איזה זעזוע קרה בשבוע שעבר, כשרשות חשמל פשוט הוציאה הודעה ואמרה, זהו, סטופ, אני לא דנה ולא בודקת יותר בקשות לחיבור חוות שרתים. יש לי כבר 27,000 מגוואט,
5: כן,
8: בקשות.
5: נגמר החשמל.
8: לא. למשק האנרגיה אין מספיק חשמל, אין מספיק רשת, יד ימין לא יודעת מיד שמאל, אין יד באנרגיה, אין יד ברור במחשוב, כן, ללילן המדינה הולכת.
1: אז את אומרת,
8: טכנולוגיות צריכות לדבר עם תשתיות אנרגטיות, אלו דברים שהכל ילקחו בחשבון. אז אני קודם כל אומרת שזו הבקשה שהיא אחרת, לא אליה כיוונתי כשאמרתי כספים פוליטיים, אבל גם היא צריך להבין שבסוף הממשלה הבאה היא זו שתאשר את התוכנית הרב השנתית.
1: אז את אומרת שהעברות האלה הן שוחד בחירות ולא חוקיות, אז מי אמור עכשיו למנוע את זה? מחר זה אמור לעבור, מה התהליך?
8: תראי, אנחנו ניתן מהאופוזיציה את כל הטענות הללו, אלף שזה ללא הסכמה עם האופוזיציה, יש לנו את זה בכתובים, שאין חוות דעת שמתייחסות לסוגיית הבחירות, ולמה עכשיו, ולמה באיזו ישיבה שלא מן המניין שהייתה אמורה לסגור איזה זנב קטן בזוטי דברים, פתאום מבריחים עוד סכומי עתק כאלה מכספי המיסים שלנו בדיוק לבייס, ונשמע את הייעוץ המשפטי. את יודעת, בסוף נראה לי זה קדנציה ששי של עתירות הוא הגשנו נגד פעולות של הממשלה הזו, וזה לא צריך להיות ככה. העיקרון הזה שברגע שנכנסים לתקופת בחירות צריך לנהוג ריסון, כדאי, הכדור עובר לאמון הציבור שישתתף בבחירות הבאות, זה עיקרון שהוא צריך להיות מחוץ לפוליטיקה.
1: כן, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר, חברת ועדת הכספים, תודה רבה לך.
8: תודה רבה, נעדכן לי מחר.
5: כן, החלט נתעדכן מחר. תראי, תחום הבינה המלאכותית רותח, אתמול שמענו על איזה ברית בהובלת NVIDIA בין תחום הבינה המלאכותית, בשבוע שעבר שמענו על OpenAI שסוכני בינה מלאכותית שלה ברחו, והלילה הודיע מייקרוסופט שהיא מקימה, איך הם מגדירים את זה? תוכנת סייבר של בינה מלאכותית למלחמה בכלי בינה מלאכותית באמצעות סייבר, הכל מאוד מאוד מאוד מבלבל בתחום הזה. שלום לדוקטור הישאם עבד אל-חלים, מומחה לבינה מלאכותית מאפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב. ערב טוב.
9: אהלן, שלום, ערב טוב.
5: תקשיב, אני התבלבלתי.
9: כן, זה מבלבל את האמת. כן, תחום רותח, כמו שאתה אומר. וזה תחום שהוא באמת רק ילך והתפתח עם הזמן. אני כאילו כמובן מכיר אותו קצת יותר מקרוב כבר שנים, ואני כן יכול להגיד לך שבוא נגיד בשלוש שנים האחרונות אפילו אנשים בקרבתי מהתחום גם הופתעו על, על קצב השינוי.
5: אז זהו, אז מה קורה פה? מה זה הברית של NVIDIA והבריחת סוכנים של OpenAI והתוכנה החדשה, המערכת החדשה של מייקרוסופט? מה כל זה מנסה לעשות? אנחנו פה בעצם רואים שהבינה המלאכותית נהפכת לכלי הרסנים באיזשהו אופן, או עם יכולות הרסניות.
9: תראה, אז קודם כל, באמת כל טכנולוגיה, אם משתמשים בה בצורה פחות טובה, אז כנראה באמת ההשלכות שלה היו פחות טובות. מה שכן, אנחנו נמצאים היום בעידן שקודם כל זה שיש חברות שלוקחות אחריות על, על הטכנולוגיה ועל המעשים, זה כבר מצוין, זה כבר אומר שיש מישהו שיושב שם ומרגיש את הצורך לקחת אחריות.
1: שזו אז, בעצם המטרה של הברית, לוודא שכולם מפתחים כן. בינה מלאכותית בצורה אחראית.
9: בדיוק, עכשיו ב-Responsible AI או בינה מלאכותית אחראית זה באמת תחום שצץ בשנים האחרונות, כי באמת השימוש של בינה מלאכותית הפך להיות למשהו מאוד דינמי ודומיננטי בחיים שלנו, וזה רק ילך להתפתח, אני יכול להגיד לכם את זה בוודאות. ופה נשאלת השאלה, אם אנחנו בתור חברות, companies, אם אנחנו בתור חברה, society, אנחנו יודעים איך להתנהל עם זה ואיך לשמור על, עלינו ועל על האנושות. אז פה אני כן יכול להגיד שיש הרבה מאוד מאמצים שקורים בעולם, וזה לא שהמכונות ימרדו באנושות, זה לא מה שיקרה, והמכונות לא ישתלטו על בני אדם. מה שכן, אנחנו כן נראה יותר ויותר שימוש בכלי בינה מלאכותית.
5: אז כבר חשבתי שמטריקס זה מציאות, הסרט.
9: כן, כן, זה מציאות, אבל קצת פחות מפחידה.
1: ישראל ראה יותר מדי מראה שחורה. אבל מה שמדהים כאן זה שבעצם החברות צריכות בעצמן לדאוג שהן יפתחו את הדברים בצורה אחראית, והממשל בארצות הברית, למשל, מפגר אחרי הרגולציה בנושא. והן סוללות את הדרך בעצמן.
9: אז זה לא רק בארצות הברית. בגדול, הרגולציות בעולם עדיין לא לגמרי מספיק.
5: סליחה שאני קוטע אותך עם התשובה פה, כי למשל דיברנו מקודם עם אורית פרקש הכהן, שהיא חברה, היא יושבת ראש ועדת המשנה לבינה מלאכותית בכנסת, והיא ממש מנסה לקדם את זה, אבל אף אחד לא מקשיב לה יותר.
1: נכון, אבל עם כל הכבוד לכל ממשלות העולם, בסוף החברות הכי גדולות הן חברות אמריקאיות, OpenAI, אנתרופיק, ולכן זה בעיקר הממשל האמריקאי.
9: נכון. עכשיו, הממשל יכול לכפות את ה... אגב, אפשר לבוא ולהגיד שכן יש רגולציה באירופה, שכן נותנת איזשהו מענה גם לחברות שהן אמריקאיות, אבל פועלות באירופה. אוקיי? אז זה שכאילו אנחנו משתמשים בכלים ובמודלים שפותחו בארצות הברית, זה לא אומר שאנחנו בתור ממשלה לא יכולים להגביל את השימוש הזה, או לחייב את החברות האלה לדאוג כאילו לבינה מלאכותית וזה אחראית. אז הייצור, בית הייצור, הוא לאו דווקא חייב להיות שלנו, בשביל שנשלוט בשימוש של זה. אני כן חושב שכן יש צורך, בוא נגיד, חברות כן מרגישות את הצורך, ואת האחריות שהוטלה עליהן בפיקום שקשור לטכנולוגיה.
5: אבל אפשר לסמוך על החברות ועל תחושת האחריות העצמית שלהן?
9: כן, כמובן. כי כאילו בסופו של דבר, מה המטרה של? כאילו, החברות רוצות לספק חוויית משתמש, טובה ובטוחה. כן? אין שום אינטרס לחברה לגרום למשתמש או למשתמשת לחוות משהו שהוא פחות מה שהיא רוצות.
1: עד שזה מתנגש עם אינטרס הרווח, אז אין לדעת כל כך מה יקרה בהמשך.
9: מה שבטוח שאנחנו כן יכולים לבוא ולהגיד שיחלה גם אחריות על היוזרים, על המשתמשים, לדאוג שבעצם כלים של בינה מלאכותית הם מספיק טובים ומספיק מעודכנים ומודעים גם להשלכות שיכולות להיות בדבר כזה. אני כן גם, כאילו צריך לציין פה, הטכנולוגיה עדיין בהתהוות והמודלים עדיין לומדים מאיתנו, ואנחנו משתדלים כמה שיותר לדאוג שבעצם החברות האלה ילמדו את הצרכים השונים שיש לאוכלוסיות שונות בעולם. אנחנו, בצד השני, בתור משמשים, חייבים לדעת על המגבלות

0: השירות והמודלים עדיין לומדים מאיתנו, ואנחנו משתדלים כמה שיותר לדאוג שבעצם החברות האלה ילמדו את הצרכים השונים שיש לאוכלוסיות שונות בעולם. אנחנו בצד השני בתור משתמשים חייבים לדעת על המגבלות של הכלים האלה ולהשתמש בזה יותר בחוכמה ובאחריות.
1: דוקטור הישאם עבד אל-חלים, מומחה לבינה מלאכותית מאפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב. תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה רבה.
1: אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ומיד על משהו שלצערי לא שמעו עליו הרבה בחדשות, מאבק העובדים הסוציאליים.
2: חשוב מאוד מאוד.
1: מאבק, כן, סכסוך עבודה. וגם דיווח חי מהתורים בנתב"ג. עינב קרנר שלנו עומדת שם כאחד האדם בתור. מיד מיד אחזור.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
10: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
15: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד. Don't
14: worry. ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
16: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ויעל אבדי עם החזית הכלכלית.
1: חזרנו, 6:37 בגלי צהל. יעל, יש משהו שלא שמענו עליו מספיק, אתמול לדעתי. ארגון העובדים הסוציאליים הכריז על סכסוך עבודה בשלטון המקומי. אמא שלי עובדת סוציאלית הרבה מאוד שנים, וזה ארגון שיקר לליבי. ואני רוצה להבין למה, מה קורה שם עכשיו. שלום לענבל חרמוני, יושבת ראש איגוד העובדים הסוציאליים.
18: שלום, מי זאת אימא שלך?
1: אימא שלי, קוראים לה שלומית היקרה, היא עבדה בעיריית נשר הרבה מאוד שנים.

0: יצאה לפנסיה והיום היא עובדת במגזר, את ממשיכה לעבוד אבל במעון פרטי, אז כן.
1: יפה.
0: כן, היא לא שומעת, היא בחול עכשיו, אבל בסדר.
1: אוקיי.
0: על מה אתם בעצם, מה מהות סכסוך העבודה הפעם?
1: בשנת 22 חוקק חוק שנקרא שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות, חוק מבורך, פורץ דרך, מאוד מאוד מתקדם. בימים אלה מתחיל האיסום שלו בשלבים, ומי שאמור להוציא את רובו לפועל זה העובדות הסוציאליות במחלקות השירותים חברתיים, מה שנקרא מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות. עובדת בתחום המוגבלויות היום, כבר היום יש לה בממוצע 208 משפחות שיש שם בעל מוגבלות אחד או יותר.
0: אז רגע, רגע, רגע, סליחה שאני מחזיר שוב את אמא שלי לדיון, אני צריך לתאר איך זה נראה. מקבלים שכר של 8 שעות עבודה ביום, נשארים במשרד אחר כך עוד שעתיים שלוש כדי לטפל בנושאים, ואז חוזרים הביתה וכל הזמן בטלפונים כדי לחבות שריפות. צריך להבין מה זה אומר.
1: נכון. וגם אני חושבת שאפשר גם להבין שגם היום, עוד לפני החוק לכאורה, 200 משפחות ויותר, היא לא באמת מצליחה להגיע לכל מי שהיא אמורה להגיע אליו, והיא לא מצליחה לעשות את העבודה שלה כמו שצריך, למרות שהיא מאוד מאוד מנסה. והחוק, שהוא חוק, כמו שאמרתי, מבורך, אבל הוא משיט המון המון משימות נוספות, וגם פותח את הדלת לקהלי יעד נוספים, ובעצם העומס שלהם הולך וגדל וימשיך לגדול. וכל הניסיונות שלנו להביא לזה שירדו עוד תקנים לשטח, וידאגו מראש לגיוס העובדים, כי זה לוקח זמן לגייס, ולוקח זמן להכשיר, ואי אפשר לצפות מהעובדות האלה, שכאמור יש להם מעל 200 משפחות, שעכשיו גם יפתחו שירותים חדשים, ויקפלו עוד משפחות, וכאילו חוקקו חוק, ואיזה יופי זה להטיל את זה על עובדים, שלא יהיו מסוגלים להוציא את זה לפועל, ואז למי יבואו בטענות? לאותם עובדים. אנחנו לא רוצים שהחוק הזה יהפוך לאות מתה, כי בעצם זה מה שקורה. מתדרים בחוק, אבל הופכים אותו לאות מתה, כי לא יהיה מי שיוציא אותו לפועל.
2: אז זה באמת נשמע מטורף.
1: ואני לא מוכנה שזה יהיה על הגב של העובדות בכל מקרה.
2: אז זה נשמע באמת כמעט בלתי אפשרי לדאוג למעל 200 משפחות, ועכשיו המספר הזה רק יגדל, וכל זה עם שכר של כמה? תוכלי לסבר לנו את האוזן מה השכר הנוכחי, שכר הממוצע של עובדת סוציאלית?
1: זה לא כל כך עניין של ממוצע, כי זה תלוי בהמון המון דברים שאני לא אתחיל לחפור לכם לגביהם עכשיו, אבל בוא נגיד שעובדת מתחילה היום באזור 9,000, 300-9,000, 400 שקל, ושאלו אותי היום, אוקיי, ואחרי 6 שנים מה קורה? אז אני אומרת, היא מגיעה ל-10, 10 וחצי, אולי טיפה יותר, אם היא עושה כל מיני תפקידים מסוימים.
0: אני יכול להגיד שגם אחרי 30 ומשהו שנה זה לא משתפר הרבה יותר.
1: לא, אז היום אנחנו קצת במצב אחר, כי אנחנו כן, שוב, בזכות מאבק ושביטה של שבועיים וחצי שיצאנו אליה ב-2020, בשנים האחרונות השכר כן השתפר, אבל לא באופן מספק, לא מדביק את יוקר המחיה, ובואו, אני מדברת בברוטו שיהיה ברור למאזינים, והשכר הממוצע במשק היום, הממוצע, הוא קרוב ל-15,000. אז להגיע ל-15,000 הזה לוקח גם היום אחרי הרפורמה בערך 15-20 שנה, אם לא אפילו קצת יותר. אז זה בעיה אחת, אבל הבעיה הזאת היא דווקא לא הבעיה שבה כרגע אנחנו רוצים לטפל. אנחנו אומרים, אנחנו שמים פה איזשהו גבול, איזשהו קו. העובדות הסוציאליות, עם כל הכבוד, הם לא החמור הזה מהסיפור שמאמיסים עליו עוד ועוד, וגם מרעיבים אותו ומצפים כאילו שעולם כמנהגו ינהג, והוא ימשיך לתפקד כאילו הכל בסדר.
2: אבל השכר הנמוך גם גורם לזה שיש מחסור כאן נראה בעובדות סוציאליות, ולכן אי אפשר להטיל את העבודה שנוספה לכן על עובדות ועובדים אחרים.
1: כי אז גם זה גורר עוד נטישה דרך אגב.
2: ושחיקה.
1: חד משמעית, המאבק הזה שאנחנו עכשיו לצערית נאלצים לצאת אליו, הוא עבור העובדות עצמם ועבור הציבור גם, ועבור המטופלים גם, כדי שלא נהיה מדינה שמתעקשת ללכת בלי ולהרגיש עם. זה פייק, לחוקק חוק כזה ולא לדאוג שמי שאמורים להוציא אותו לפועל יוכלו לעשות את כן. זה.
0: ענבל חרמוני, יושבת ראש איגוד עובדים הסוציאליים, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, להתראות.
0: אנחנו אומרים עכשיו שלום למיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב, ערב טוב.
3: שלום ישראל, שלום יעל ושלום למאזינים.
2: שלום מיטל.
0: באחד באוגוסט אתם מקפיצים את מחירי החנייה בתל אביב. אנשים בתל אביב, גם אלה שגרים בתוך תל אביב, גם אלה שבאים מחוץ לתל אביב, נחנקים כבר, ממש נחנקים מהמחירים, למה אתם עושים את זה?
3: אז קודם כל, וואו. אנחנו עושים את זה מרוע, אנחנו עושים את זה מפני שמשאב החנייה הוא מאוד יקר, אנחנו סובלים ממחסור חמור במקומות חנייה, ואין לנו ברירה אלא לייצר איזה שהם איזונים בין ביקוש להיצע, גם באמצעות תמחור. גם מחיר התפעול עלה לאחרונה, וגם חוק הדקות מאלץ אותנו להתאים את המערכות שלנו לחוק החדש, וכל המכלול הזה יוצר את העלאת המחיר של 20%, שים לב, ועדיין אנחנו זולים יותר מהמחירים שקיימים בשוק.
2: איזה עלויות תפעול עלו?
3: עלויות תפעול, קודם כל, היינו צריכים להכשיר את המערכות לתחשיב שעובד לפי דקות ולא כמו שהיה קודם.
2: אז זה קשור לחוק החניונים.
3: זה קשור לחוק החניונים, אבל גם חשמל עולה וגם כוח אדם העבודה עולה. הכל יקר יותר והכל מתייקר, אני לא צריכה להגיד לכם את זה. אתם מרגישים את זה בכל רוב.
0: רגע, מה זה אומר כוח האדם הולך? חשבתי שהרוב רובוטי היום.
3: היום רובוטי, אבל בסופו של דבר גם מאחורי מערכות רובוטיות, יש מי שמנקה את החניון, יש מי שעומד בכניסות לחניונים כשהם עמוסים, ומנתב את התנועה לטובת יציאה וכניסה, ויש סביב הדבר הזה גם שירות של 24/7, אם נכנסת פעם לחניון בתל אביב, ולא הצלחת לצאת, עשית פיפ פיפ פיפ
0: באינטרקום הזה.
2: אהבנו את החיקוי, מאוד מדויק.
3: ויש גם מי שיענה לך. ואיפשהו מאחורי כל טכנולוגיה עדיין לא יושב AI, אלא עדיין נמצא בן אדם.
2: תסבירי לנו יותר איך חוק החניונים בדיוק גרם להתייקרות הזו.
3: תראי, אם אני אומר ככה, תושב שילם בעבר שעתי 5 שקלים ועכשיו 6 שקלים. יומי, תושב ליום שלם של חנייה, שילם 7.5 שקלים ועכשיו 9 שקלים. מה שאת רואה שהכל מתחלק ב6. זאת אומרת, איכשהו ניסינו לכפוף את עצמנו לדקות בשעה ולשעות ביממה. אז זה חלק מלחלק את המחיר בצורה יותר נכונה. זה לתושב. מבקר, לעומת זאת, ישלם לשעה במקום 20-24 שקלים, וליום שלם בחניון יומי, שהוא נכנס מהבוקר עד הערב, הוא ישלם 36 שקלים במקום 30 שקלים.
0: רגע, אז אנחנו מדברים על החופש הגדול. הורים מגבעתיים, מרמת גן, שבאים לבלות בתל אביב. זה חתיכת הוצאה פתאום בשבילה, מה התוספת הזו לחיים?
3: ממש מציעה להם לא להגיע עם הרכב, ממש.
0: אבל אין תחבורה ציבורית.
3: רגע, אבל תן לי להגיד, אין חניות לאורך רצועת החוף. אין חניות לאורך רצועת החוף. יש את חניון גורדון, אני מציעה לך לא להיכנס אליו, הוא חניון פרטי, הוא מאוד מאוד יקר. החניונים היחידים שאולי יש, זה צ'רלס קלור, ממש מועטים החניונים על רצועת החוף. ולכן עדיף לעלות על אוטובוס, להגיע בבטחה, עם הציוד ועם הכל, ליהנות מהים ולחזור באוטובוס.
2: אז ההכנסות ישלמו, ישמשו באיזשהו אופן לשיפור התחבורה הציבורית?
3: אנחנו את כל המשאבים שלנו משתמשים בהם בתחבורה לשיפור מערכות של תחבורה ברות קיימה. כמות שבילי אופניים שעיריית תל אביב סוללת כל הזמן וכל העת היא עצומה יותר גדולה מכל מה שקורה בארץ.
0: נו, אלה הקורקינטים שדורסים אנשים, לכי למחלקה לטיפול נמרץ באיכילוב, תפגרי שהיא כמה אנשים נופלים מהאופניים החשמליים או מהקורקינטים, או שבמקרה הגרוע יותר דורסים סתם הולכי רגל.
3: אז קודם כל, כמות הרכיבה על המדרכות ירדה מאז שאנחנו סוללים את השבילים, וכמובן שיש בעיה של תרבות רכיבה ונהיגה בישראל שאנחנו מתמודדים איתה באמצעות חינוך והסברה. וכן, הסיטואציה לא פשוטה. רק השבוע עשיתי ועדת בטיחות בדרכים בהשתתפות פרופסור חשוויה, שהוא מנהל הטראומה באיכילוב, ופרופסור נטע מיוני ילדים בדענה. ובאמת, באמת, באמת, שהמצב והתיאורים הם מגביעים.
0: אני אגיד לך, יש לי את המקורות שלי באיכילוב, המצב לא משתפר.
3: המצב לא משתפר, אבל איכילוב מארח גם את אלה שעוברים תלונה בגבעתיים, כי אין שבילי אופניים, או ברמת גן. איכילוב לא מאכלס רק את הנפגן של תל אביב. להזכירך, תל אביב 440 אלף תושבים, מארחת כל יום מיליון. אין דרך לספק למיליון האלה חנייה בעיר.
2: אז אם נחזור רגע לסיבות, אתם אומרים שבעצם הסיבה שלא בוטל חוק החניונים, זה שהחרדים לא הסכימו לחוק על רשויות מטרופוליניות.
3: אני לא נכנס איתך לפוליטיקה שקורית ברמה הארצית, למה זה לא בוטל ולמה זה לא. אני יודעת שעושים על זה און פוליטי, זה היה חוק שהייתה לו כוונה מאוד טובה, אבל בסופו של יום הוא ייקר את מחיר החניונים בכל הארץ, ועכשיו גם בחניונים הציבוריים שעד עכשיו השתדלנו לא להכיר אותם. זה סיבה אחת. עלויות תפעוליות זה סיבה שנייה, וסיבת הסיבות למען היושרה היא המשאב המצומצם שקיים בתל אביב של חנייה פר הביקושים של מבקרים שמגיעים מכל הארץ לתל אביב, כולל המספר המחריד שהזכרתי אותו קודם, ואנחנו מקבלים את כולם בברכה, של מיליון יוממים שנכנסים יום יום לעיר. אז אם עכשיו יהיה פחות יוממים אבל יהיה יותר מתרחצים, אז טוב יהיה שיגיעו בתחבורה אלטרנטיבית.
0: טוב יהיה שתהיה תחבורה ציבורית. ולא תכתנו את זה, יעל.
3: זה אני אגיד שיעשו אגרת גודש, ואני אשאל אם זה כנס או שזה, מה זה בעצם? כי באמת, שאתה נותן גזרות בלי לייצר אלטרנטיבות זה מאוד קשה.
2: נו, זה קצת מה שאתם עושים כאן, לא?
3: אין לנו ברירה, היקף הביקוש לחנייה הוא עצום, גם מצד מבקרים וגם מצד תושבים. ההתייקרות לתושב מתבטאת בשקל לשעה, בשקל וחצי ליום, זה מה שזה אומר, ולמבקרים זה ביותר כסף, ב-20% למבקרים הרבה יותר משמעותי, ודווקא טוב שלקראת הקיץ, כדי שמי שבא לחוף הים בתל אביב, שישקול להגיע בדרכים אלטרנטיביות.
0: או שיסע להרצליה.
3: אני יודעת,
0: יושי יסע להרצליה. לראשון, להרצליה.
2: גם שם כבר אין איפה
3: לחנות. שלא מזמן ביקרתי בראשון, החנייה שם יקרה מאוד על רצועת החוף, והיא גם לא קיימת.
0: אני חושב שזה הסקופ. מיטל להבי יוצאת בגבולות תל אביב. תודה רבה.
3: זה עוד הכותרת. גם לי מותר לשתות קפה מחוץ לעיר, וזה קורה לפעמים.
0: זו הכותרת.
3: אבל אני באמת אומרת, אני לא שמחה עם ההתייקרות הזו. גם כמחזיקת התיק, אני באמת, אני מותקפת על זה, ואני גם נוהגת ברכב, ויש לי רכב שאני לא יודעת איך לחיות בלעדיו, אני מהדור ההוא. אני רוכבת על אופניים, אני עולה על תחבורה ציבורית, אבל אני זקוקה לרכב. אני משתמשת ברכב. וכך גם בחירי העירייה וכל המגזר הציבורי שמשלמים לו החזקת רכב. אבל עם כל הקשל הזה הגדול שלנו בתרבות, אנחנו עדיין צריכים להתמודד עם הסוגיה של העברת כמה שיותר ניידות לאלטרנטיבה, וחלק מזה זה יוקר החנייה.
0: כן, מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה ובתור לכם. אני מקווה שהמאזינים שבדרכים ייסעו בהזהירות וימצאו חנייה כשהם מגיעים.
0: אני נוסע היום, חוזר הביתה עם הרכבת הקלה.
2: זהו, בתור משתמשי תחבורה ציבורית אדוקים, אנחנו מקווים שיהיה שיפור גם בתחום הזה.
3: הקו הסגול יתחיל לפעול בנסיעות מבחן ב-27, ויעבוד לחלוטין ב-28.
0: טוב, אנחנו מחכים לזה כבר, מחכים, מחכים.
3: גם אנחנו,
0: מיטל להבי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, תודה רבה.
2: תודה. טוב, אם אין חנייה, נקפוץ לנתב"ג.
0: כן, נראה מה קורה שם בתורים, ומי עומדת בתורים.
2: אז התלבשנו על הטיסה של כתבת התעופה שלנו, עינב קרנר, ישר מהתורים בנתב"ג. שלום עינב.
4: שלום לכם, אגב, תופתעו, ואנחנו מיד נדבר על זה, ניתן טיפים למאזינים שלנו, שדווקא בשעות האלה אין תורים בנתב"ג, אז ככה כדי
0: לקבל... יאללה, יאללה, עושים לך פרוטקציה כי את כתבת תעופה.
4: לא, לא, תאמינו לי שלא, אפילו לא יודעים שאני פה ולא יודעים שאני טסה, וגם לאן אני טסה, ואמרתי, אני רוצה לבדוק את זה בעצמי. אבל גם תבדקו את זה בעצמכם, אני עכשיו אגיד לכם מה השעות העמוסות, ותבדקו את זה בעצמכם ותבחחו לדעת שזה נכון.
0: יאללה.
4: קודם כל יש את שעות הפיקים. בין 5-9 בבוקר, אנחנו מדברים על הטיסות שעת המראה, בין 5-9, אלה השעות העמוסות ביותר. זאת אומרת שמי שמגיע בין 2-3 לפנות בוקר לנמל, הוא יפגוש פה תורים משמעותיים. אחר כך יש רגיעה, ואז שוב מתחיל פיק בסביבות השעה 11-12 שמתגבר, אני ממש מרגישה כמו חזאית מזג האוויר, מתגבר לכיוון השעה 2,

0: עד 5 בערך בערב, שוב רגיעה עד 8-9, ואז שוב מתחיל פיק משמעותי, דומה לשעות הבוקר, שזה לטיסות הלילה, למזרח, ארצות הברית.
1: כלומר, אצלך המצב טוב, אבל את יודעת, אנחנו מדברים עכשיו על חופשות הקיץ. רוב מי שטס כבר הזמין את הכרטיסים שלו. טיפ אחד או שניים לקראת עונת החגים כבר.
0: אז ככה, אז קודם כל לקראת עונת החגים, קודם כל לבדוק את האפשרות לצ'קין מהבית, זה חשוב מאוד, ולבדוק מול חברת התעופה, האם אפשר גם לעשות את הצ'קין בנמל. למה זה חשוב? אני יודעת שיש את זה באלל, ואלל היום תופסת נתח משמעותי, אז מי שטס באלל זה במיוחד בשבילו, אבל יש עוד כמה חברות שזה משתנה, זה נקרא קיוסקים בנדבג, וזה נמצא גם בקומת ההמראות למעלה וגם בקומה למטה, בקומת הנחיתות יש דלפקי רישום לטיסה, מגיעים, אחרי שעשינו צ'קין בבית, מגיעים עם המזוודות, מעבירים את הדרכון שלנו, מקבלים סרט, זאת אומרת ממש את השובר כן. עלייה לטיסה, משם הולכים לבידוק ביטחוני, ויש אחר כך דלפק שהוא מיוחד למי שעשה.
2: מעולה, ומה לגבי האיחורים? זה... כי יש דיווחים על איחורים מאוד משמעותיים של הטיסות כרגע.
0: אז תראו, אז ככה, אז אנחנו כן צריך לומר ביושר, שאם חשבנו בשבועות האחרונים, כשדיברנו על המתדלקים האמריקנים, כאן בנדבק, שבאמת גרמו לבעלה רבה, וכל הזמן אמרו, אם לא ירוקנו ואם לא יפנו, יהיו פה עומסים, אנחנו רואים יומיים ברציפות, שדווקא העיכובים המשמעותיים שהיו פה בנדבק, נבעו בגלל מקם, פעם אחת המקם בצפון יוון שהיה תקול, ואתמול זה היה במערכת הבקרה האווירית האירופית. אין ספק שאני נמצאת כרגע בשעה שהיא רגועה יחסית, ולכן אני יכולה להגיד לכם שמשפחתי תזמנה 20 דקות בדיוק, מהרגע שנכנסנו ועברנו את התורים של הבידוק הביטחוני עד לדלפק הטיסה, אבל מי שמגיע בשעות הבוקר זה בהחלט תורים ארוכים יותר, זה לפעמים לא סתם אמורים להגיע 3 שעות כן. לפני ההמראה, וברגע שזה מתחיל בדלפקים, זה גולש לכל שרשרת הקליטה.
2: ומשפט אחרון לגבי הטיסות, המחסור בטיסות, יותר נכון, שאנחנו חווים?
0: תראו, קודם כל זה נכון שאין לנו הרבה חברות תעופה הזרות, בעיקר שטסות לכאן, ולכן ראינו גם בדוח יוני של רשות שדות התעופה, איך בעצם אלאל מחכבת בטבלת היעדים, ולראשונה אנחנו רואים שגם החברות הישראליות, ארקיה וישראל, בשלושת המקומות הראשונים, בשונה ממה שראינו לפני 7 באוקטובר, שוויז ריינר לא טסה היום בכלל, אבל חברות זרות שתפסו את המקומות השניים ועד החמישייה הפותחת, ולכן זה בהחלט משמעותי. אגב, כן אני יכולה לומר משהו קצת משמח ומעודד, שיש, יראה, שיש סוג של הוזלה במחירי הטיסות לקראת החגים. שוב, זה ביחס לתקופה הנוכחית, ואם אנחנו נשווה את זה ללפני 3 שנים, כן. זה ממש לא הוזלה משמעותית.
1: עינב, את כבר שומעת את האנדר. כל מה שנאחל לך זה שתהני מלא מלא בחופשה. תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: ואם דברים מעניינים, מבטיחה לעלות אצלכם
1: בשידור. יופי. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית. נגיד תודה לאדווה בייזר, לצידה אמיר בייר, על הביצוע הטכני יואב בצללי ונועה קולטר. בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל וגור פלד. מיד אחרינו, ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון כבר כאן. תודה רבה, יעל אבתי.
2: תודה רבה, ישראל פישר.
1: מחר אני אהיה פה עם סמי פרץ, להתראות.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים. יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: פתוח! תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים מפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-31 ביולי לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
7: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
8: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש, כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
9: תורה יהודית בפולגר, מדריכת חשמל, טנקים.
10: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
9: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
11: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
10: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילה.
12: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון.

0: גלי צהל השעה 7. שלום רב באולפן בת אורצה גיא עם מה שקורה עכשיו. פגישת נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו בבית הלבן החלה לפני זמן קצר. בפגישה נוכחים מהצד האמריקני סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ושליח נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף. הפגישה עוסקת בעיקרה בשאלת החזרה למלחמה באיראן. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום מוסר כי הפגישה סגורה לתקשורת לפי שעה. השרה מירי רגב, חברת הקבינט המדיני ביטחוני, מאשרת ביומן הערב אצל ירון וילנסקי כי טיסת ראש הממשלה המריאה בחשאי משדה נבטים בעקבות איומים ביטחוניים.
1: ראש ממשלה ונבחרי ציבור הם הראשונים להיות מאוימים. בסופו של דבר מקבלים החלטות על טרופ מודיעיניות, והחלטה שהתקבלה התקבלה לאחר כמובן ששבק או גורמי ביטחון אחרים התריעו על כך שיש כאן איום גדול מאוד שאנחנו מתמודדים איתו, זה איום הרחפנים שלצערי אין לנו עדיין פתרון.
0: בג"ץ הוציא צו ביניים שמשהה את כניסת חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים לתוקף עד לקבלת החלטה חדשה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
2: הצו ממשיך את החלטת בג"ץ מלפני כשבועיים, אז ניתן צו הרעי בעניין שהשהה את כניסת החוק לתוקף. הצו ניתן לאחר הדיון בעתירות שהתקיים היום, בו עמדת הממשלה לא הייתה מיוצגת, כיוון שבחרה לא לקחת ייצוג נפרד, על אף שהיועמ"שית מתנגדת לחוק. פסק הדין עדיין לא ניתן וצפוי להתפרסם בהקדם.
0: במשרד החינוך בודקים חשד לדיווחים כוזבים של ארגון המורים, על פיהם הועברו כספי ציבור שלא כדין. במכתב ששלח שר החינוך יואב קיש למורי מוסדות החינוך העל יסודיים, כתב כי לא יאפשר שאפילו שקל אחד מכספי הציבור יועבר שלא כדין. רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, מסר בתגובה כי השר מנסה להסתיר את כישלונותיו בפרסום טענות שב כוזבות, בניסיון להלך אימים על המורים ועל הארגון שלהם. כתבנו לענייני חינוך, חודי הצורף, מוסיף כי הבדיקה בדבר הטענות מתקיימת כעת במשרדי האוצר והחינוך ונשקלת פנייה למשטרה. שירות הביטחון הכללי מעורב בחקירת אירועי הפגיעה בבנייני מערכות התקשורת של חדשות 12 והארץ בתל אביב. מדווח כתבנו טוביה גלניק.
3: שירות הביטחון הכללי הצטרף לחקירה היום, זאת לאחר שדלת הכניסה לבניין חדשות 12 בתל אביב נופצה הלילה בפעם השנייה בתוך כשלושה שבועות, הפעם בליווי מכתב שמאיים ברצח. את החקירה מבצעים במשותף השבק בשיתוף עם היחידה המרכזית של מחוז תל אביב במשטרה.
0: פרשת רצח בניהו רזי, הקצינה בשירות בתי הסוהר שנעצרה הבוקר בחשד שסייעה לאביור ססון, החשוד המרכזי ברצח להימלט, שוחררה בתנאים מגבילים בסיום חקירת המשטרה. כך מפרסם כתבנו בבירה נועם נקש. במשטרה הוחלט לשחררה, לאחר שהחשוד המרכזי בפרשה נעצר מוקדם יותר היום. היא תשהה במשך 5 ימים במעצר בית, ותורחק ל-14 יום ממתקני שב"ס. מחר צפוי החשוד המרכזי בפרשה להיות מובה לבית המשפט, לדיון הערכת מעצרו. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות, בצוות עידן אלה ויובל ברג.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
6: עכשיו בגלי צהל, ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון.

0: ראש הממשלה נתניהו נועד בשעה הזו עם נשיא ארצות הברית בבית הלבן. מפגש עם הרבה סימני שאלה שדורשים הרבה מאוד תשובות. יחסי החוץ של ישראל יעמדו בפתח התוכנית הזו. שני רעיונות נקדיש לרשות הפלסטינית, אם נרצה ואם לא, מה שקורה בשטחי הרשות יכול להשפיע על סדר היום בישראל פנימה. איך היא מצליחה לא להתמוטט למרות הנבואות השחורות? נדבר גם על הבחירות שצפויות בה עוד השנה. ישראלית שעוקבת באופן יומיומי אחרי הונגריה, הונגריה שאחרי ויקטור אורבן, תספר לנו איך היורש שלו, פטר מדיאר, בונה מחדש את המולדת העבודה. נסיים עם עליבאבא ו-40 השודדים. סיפור מוזר, מטמונים של כסף וזהב מתגלים בעיראק בימים אלה בזה אחר זה. למי היה עניין להסתיר את האוצרות האלה? אנחנו יודעים את התשובה, עוד מעט גם אתם תדעו. אבל תחילה נמרי קצרות לוושינגטון, כתבתנו דרור הפרל שם, עם עדכון מהבית הלבן על פגישתם של נתניהו וטראמפ שהתחילה לפני שעה קלה. שלום דרורה.
1: שלום, ערב טוב ג'קי.
0: אז מה שומעים שם?
1: כרגע בכוונת המכוון לא שומעים שום דבר, ראינו תמונה מאוד מאוד קצרה כשנתניהו הגיע לבית הלבן, הבית הלבן קבע שהכל יהיה סגור, המשלחת של ראש הממשלה מקפידה על זה עוד מיציאה מהארץ, כמו שאנחנו זוכרים מההמראה מנבטים, וכרגע אין שום כוונה או תוכנית או תכנון להצהרות משותפות או אפילו צילום משותף של שני המנהיגים.
0: ככה זה בדרך כלל דורה?
1: ממש לא, בדרך כלל אנחנו רואים את הנשיא מקבל את פני נתניהו בדלת לבית הלבן ואחר כך מצטלמים יחד ומחייכים יחד ובדרך כלל גם יושבים לכמה דקות עם הכתבים שנמצאים בבית הלבן, חלקם האורחים שמגיעים, הפעם לא התקיימה שום פגישה כזאת, שום שיחה, שום availability, שום זמינות לתקשורת, הכל סגור ומסוגר. ההסברים כאן הם שונים, כל אחד יכול להבין, יש גם את היום זה יום כאילו מאוד עצוב בוושינגטון, כל הפגישות האלה מתקיימות בין טקסי ההשכבה השונים לסנאטור לינדזי גראם, שבשביל זה בעצם הגיע גם ראש הממשלה, כך שאנחנו, והמתח ביחסים, התחושה שגם בממשל לא לגמרי ברור לאן מועדות הפנים ולאן מועדת המלחמה.
0: ואמריקאים אומרים פחות, דרורה, מה היו נושאי השיחה בין השניים? לפחות את זה?
1: הנשיא עצמו אמר שבהחלט ידונו במלחמה באיראן ואנחנו שמענו את הפרומו בריאיון לפוקס ניוז, הוא בעצם אמר אני רוצה לשמוע מנתניהו אבל הוא לא יגיד לי מה לעשות, וכל הפרסומים שהגיעו בשם מקורות מישראל על זה שנתניהו מתכוון להביא מודיעין חדש שנתניהו עצמו הכחיש בריאיון לפוקס ניוז, הם יבדקו מה המצב ביחס למלחמה, ובהחלט כמה שאנחנו מבינים יבדקו את מצב היחסים בין שתי המדינות, ולא מדובר רק באיראן, אנחנו צריכים לזכור, יש את הנושא של המשך היישום של מה שאנחנו קוראים אזורי הניסוי, אבל בכלל ההסכם עם לבנון, השבוע תהיה עוד פגישה בנושא הזה, בין לבנון לישראל, גם מה שכרגע הזכרת ברשות הפלסטינית, כאן בהחלט דואגים האם עומדת להתרחש שם איזושהי התפוצצות, גם סוריה, גם עזה, יש הרבה נושאים שבהם בכולם יש תחושה של מתח, ואם לא ממש מחלוקת, אי הסכמה מהרבה בחינות.
0: טוב, דרורה, תודה רבה לך, אם כמובן אם יהיה משהו אנחנו כאן, עדכני אותנו.
1: כמובן.
0: תודה, דרורה פרל. שחור בעיניים, זה מה שמצא האורח הבא שלנו, דוקטור רועי קיבריק, מנהל המחקרים של מכון מתווים למדיניות חוץ אזורית. ערב טוב רועי.
2: ערב טוב.
0: אתה מונה במאמר מטריד שפרסמת בעיתון הארץ 10 מגמות שונות במדיניות החוץ של ישראל, ומגיע למסקנה שישראל מבודדת יותר מאי פעם. מיד אנחנו ניכנס לשיחה על הדברים האלה, אבל קודם אני רוצה, בהמשך לשיחה שלי עם דרורה, אתה יכול לרגע להעריך מה מטרת הפגישה שם בבית הלבן כרגע, בתמצית?
2: אני חושב שדרור עשה את זה מצוין, ותיארה מה קורה, במידה רבה זאת התחלה טובה אפילו לדיון שלנו על המגמות, כי זאת אינדיקציה לאחת המגמות המרכזיות והמשמעותיות ביותר במדינות החוץ הישראלית, וזה יחסי ישראל ארצות הברית, ואיפה היחסים הללו עומדים.
0: לא, דרור מנתה את הנושאים האפשריים לשיחה, אבל מה בעצם גרעין השיחה הזאת? מה המטרה?
2: אני לא יודע. אני לא יודע. אני יודע להעריך, אבל אני חוקר, אני מסתכל על התוצאות, אני אחכה לדיווחים, ואני יודע, אני יכול להעריך, שכמו שדרור אמר, יש רשימה ארוכה מאוד של נושאים, שבהם ישראל וארצות הברית חלוקים, ויש צורך להסדיר את זה. אז יש את האינטרסים של נתניהו, ויש את האינטרסים של טראמפ, כל אחד מהם מנסה לקדם את האינטרס שלו. בסופו של דבר, טראמפ רוצה לראות איך הזירות האלה נסגרות, ומספקות לו יותר שקט, ולנתניהו יש אינטרסים אחרים, בכל אחת, וגם ישראל, יש אינטרסים לפעמים שונים טוב. ממה שיש לטראמפ.
0: טוב, רואי, אתה כותב ככה, במאמר שכתבת, אנחנו תלויים בארצות הברית יותר מאי פעם, הרחוב הבינלאומי במערב, כלומר, החברה האזרחית, מחרים אותנו, אנחנו מקבלים תכתיבים מארצות הברית, הסכמי אברהם ירדו למחתרת, אמנם לא ביטחונית, שם יש אולי אפילו התחממות, אבל תרבות השלום לסוגיה בהקפאה. הונגריה כבר לא יכולה לבלום יוזמות נגדנו, לא רוצה לבלום יוזמות נגדנו באיחוד האירופי. האימות עם טורקיה מעמיק, אבל אני רוצה לשאול אותך על איראן. למרות כל הנקודות האלה שכל אחד מהם ינסה לדיון, אתה אומר ששם, בנושא האיראני, איבדנו השפעה. נכון?
2: נכון. תסביר. נכון. שוב פעם, אני רק אסביר, אני לא כותב מאמר דעה, מה שאני מתאר שם זה דוח שמתבסס על סקירה חודשית שמתפרסמת אחת לחודש לגבי מה קורה, וכשאנחנו חוזרים אחורה ומסתכלים על מה קרה בחצי שנה האחרונה, בשנה האחרונה, אלה הן המגמות שקיימות. מסתכלים על מה שקרה עם בזירה האיראנית, שיתוף פעולה באמת חסר תקדים במישור הצבאי שנפתח בתחילת השנה, בפברואר, מסתיים די מהר תוך חודש, כאשר לישראל כמעט אין שום מנוף לגבי מה יקרה בזירה הזאת. היא הודרה גם מההחלטה לסיים את המלחמה שהתקבלה בארצות הברית על ידי טראמפ, והיא הודרה מההתייעצויות לגבי ההמשך, ועדיין, הנה, שאלת קודם לגבי מה נתניהו עשוי או רוצה להשיג בפגישה שכזאת, זה באמת אחד מהאינטרסים של ישראל, זה לראות האם היא יכולה להשיג איזושהי דריסת רגל בזירה האיראנית, ולנסות ולהשפיע על איך תראה שם התמונה הקדימה.
0: תגיד, יכול להיות שבתוך שעה, שעתיים או שלוש, שניהם יוצאים, אולי לא נדע מיד, אבל יוצאת החלטה לתקוף באיראן, ואכן אתה רואה תקיפה ישראלית-אמריקאית בעוד שבוע, שבועיים, יומיים, לא חשוב כמה, ואז אתה תתחרט על מה שכתבת בהקשר הזה?
2: לא. לא, אין לי מה להתחרט על מה שכתבתי, אני משקף את המגמות שמתרחשות. האם יכול להיות שישראל, שטראמפ יחליט מחר לעשות משהו הפוך, ויצא שוב לתקיפה משותפת עם הצבא הישראלי באיראן, יכול להיות שזה יקרה, זה יכול להיות. לנחש את טראמפ, טובי המומחים לא הצליחו. האם זה ישנה את המגמה המשמעותית, שבה ישראל איבדה את היחסים המיוחדים שהיה לה עם הממשל האמריקאי? האימור על טראמפ לצורך העניין, כאילו הוכיח את עצמו, נכון? אמרו על טראמפ, ואם טראמפ הוא ידיד של ישראל, אז האימור עליו כאילו הצליח, אבל המגמה היא שאת הציבור האמריקאי ישראל הפסידה בשנים האחרונות, את התמיכה הדו-מפלגתית היא הפסידה, בקונגרס, תחשוב, אפילו הסיוע הביטחוני הפך להיות סוגיה שהיא שנויה במחלוקת בשתי המפלגות, כן? ראינו רק בחודש האחרון התנגדות גדולה להמשך הסיוע הביטחוני לישראל, אז המגמה היא הרבה יותר מדהיגה מהחלטה כזו או אחרת. תחשוב שישראל איבדה את היכולת שלה להטיל וטו על החלטות אזוריות שפעם הייתה לה. תחשוב על גרעין לערב הסעודית, קרה החודש האחרון, נכון? אישור של טראמפ על הענקת גרעין אזרחי לערב הסעודית. תחשוב על הענקת מטוסים לטורקיה. תחשוב על החלטות רבות שבה עם ישראל יכלה להגיד לממשל האמריקאי, בבקשה, לא? היום אין לישראל ולא לנתניהו את המנופים הללו.
0: לדעתך כל זה בר תיקון?
2: דרך, זה מגמות עמוקות לשנות את התפיסה הציבורית בקרב הציבור האמריקאי כלפי ישראל. האם זה בר תיקון? כן, אבל זה יחייב באמת שינוי מדיניות עמוק מצד ישראל, וזה הולך לקחת זמן. ושינוי מדיניות, אתה הולך לדבר על זה ברעיונות הבאים שלך בתוכנית, על הזירה הפלסטינית, שבעצם היא כמעט לב ליבה של סוגיית יחסי החוץ של ישראל, ומשפיעה על כל אחת מהזירות,
0: למרות שרוב הישראלים לא חושבים ככה, מה שאמרת.
2: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. תראה, אני משוחח עם גורמים בכל האזור, עם הרבה מדינות מהאזור, שכאן כאלה שאין לנו יחסים איתם, אין מישהו שחושב אחרת, שמשוחחים ועוקבים אחרי ההחלטות של הציבור באירופה, של האיחוד האירופי, ממשלות אירופה, ועמדות הציבור באירופה, אין סוגיה אחרת שנמצאת בלב היחסים, שחושבים על המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, אין סוגיה אחרת שעומד בלב היחסים, כלומר אם רוצים לעשות איזשהו שינוי עמוק, שאלת אם זה בר תיקון, זה יחייב גם כל ממשלה שלא תהיה, שתבחר בבחירות הקרובות.
0: תשמע, אנחנו לקראת סיום השיחה שלנו, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלת כפירה. אם מדינות האיחוד האירופי עדיין איתנו, בלי להפעיל סנקציה משמעותית אחת, מועצת הביטחון של האום לא פעלה נגד מדינת ישראל, ארצות הברית עדיין בת ברית, למרות כל מה שאמרנו כרגע, אולי המצב הוא לא כל כך נורא? יצאנו הרי למלחמה, כיסחנו הרבה מאוד דשא, וזה המחיר, והמצב עדיין לא כל כך נורא.
2: אתה חושב שהמצב הוא לא נורא? המצב הוא די, הוא די נורא.
0: לא, אני מציע נקודת מבט אחרת.
2: אז אני רוצה, שוב פעם, אני מסתכל רגע על המגמות, ועל מה קרה. אז תחשוב, אתה אומר, ממשלות אירופה עדיין איתנו. תחשוב, ממשלת גרמניה החליטה על אמברגו נשק לישראל. גרמניה. ממשלת איטליה, שהייתה אחת הממשלות הקרובות ביותר לממשלת ישראל הנוכחית, בעקבות למשל מה שנעשה בכפרים הנוצריים, מה שנעשה בעזה, בכפרים הנוצריים בלבנון, מה שנעשה בעזה, שינתה כיוון כמעט. זאת אומרת, ממשלות, אפילו הידידות שלנו, מקבלות החלטות שמקשות מאוד ברמת המדינות, אני לא מדבר אפילו על הציבור עכשיו, לא מדבר על מה מרגיש תייר ישראלי באירופה עכשיו, תחשוב על עמדת אירופה במלחמה באיראן. ישראל וארצות הברית יצאו למלחמה באיראן, אירופה אמרה, אנחנו לא במשחק. טוב. אנחנו לא חלק מהמשחק הזה.
0: טוב, דוקטור רוי קיבריק, אפשר להמשיך את השיחה הזאת, ובטח נמשיך אותה
2: כן,
0: בחודשים הקרובים.
2: כן, אפשר עוד הרבה, אבל בהחלט שינוי מדיניות נחוץ, כדי לחזור ולהיות מדינה, קרב קהילת מדינות.
0: תודה רבה, נתת לנו הרבה כיוונים למחשבה.
2: תודה לכם.
0: לפני 3 חודשים הרשות הפלסטינית קיימה בחירות מקומיות במחוזות ובדיר אל בלח. זה לא דבר מובן מאליו עבורם, התמודדות דמוקרטית מהסוג הזה. זה גם מבחן לתקינות של הליך מנהלי, האם הוא יהיה חוקי כסדרו או יסבול מהפרות והשפעות מוטות למיניהן. בנובמבר השנה הם מתכוונים לקיים בחירות לפרלמנט בפעם הראשונה אחרי 20 שנה. איתנו בעניין הזה סאמר סינג'ילאוי, פוליטיקאי ממזרח ירושלים וגם מתמודד בעצמו. ערב טוב סאמר.
3: ערב טוב ג'קי.
0: עוד מעט אני אשאל אותך על האג'נדה שלך ושל החברים שלך במפלגה, אבל קודם שאלה מרכזית אחת עבורנו הישראלים, אתה יודע מה, גם עבורכם, חמאס השתתפו בבחירות האלה?
3: אתה יודע, חמאס, הם התחילו כתנועה פוליטית, ואחרי ככה הקימו זרע צבאי. אני חושב שאסור להם, מבחינתם, הם חושבים, שאסור להם לצאת מהמשחק הפוליטי, אז יחפשו דרך להיכנס לבחירות הזאת.
0: והתקנון יאפשר להם?
3: התקנון מבקש שכל שימה מתמודדת, כל מועמד על כל שימה, יתמוך ויסכים על הסכמים בין אש"ף ומדינת ישראל. זה כולל הכרה במדינת ישראל. אז כל אחד צריך לחתום על זה, כל שימה צריך לחתום על זה, אבל עם כל זה, זה אתגר רציני לחמאס. אבל אני חושב ימצאו דרך הם יעשו ריברנדינג, הם ילכו בכיוון של שימות עצמאיות, הם יעשו שימות של איחוד לאומי, משהו כזה, אבל ימצאו דרך לייצג עצמם בבחירות הזאת.
0: והבחירות התקיימו גם בעזה?
3: כן, התקיימו גם בעזה.
0: לא רק בדיר אל בלח.
3: בכל עזה, זה בחירות לאומיות, מרפיח עד ג'נין. ויש פתרון לכל האתגרים בעזה, בוועדת הבחירות המרכזית הפלסטינית, שמה תוכנית איך הם יכולים להתמודד עם כל האתגרים בעזה, והם יכולים לבצע את כל עוד כאלו בעזה.
0: ובמזרח ירושלים גם?
3: אני חושב תהיה בעיה, לא תסכים ישראל על התנאים הישנים של השתתפות של הירושלמים בבחירות הזאת. זה אומר לא יאפשרו שיהיה הצבעה וקלפים בתוך משרדי הדואר הישראלי באזרח ירושלים, אבל גם לזה יש פתרון טכנולוגי, אפשר הצבעה אלקטרונית, ואי אפשר עכשיו לעצור את הבחירות על נושא של יש שיתוף פעולה מישראל או לא.
0: ביטחוני.
3: זה החלטה חשובה. זה התחלה חשובה. זה לא צריך להיות תלויה בצד הישראלי. ואני עצמי ג'חי. אני אומר, היה טעות סטרטגי לכל מישהו תרם לביטול הבחירות ב-2021. מישהו ביטל את הבחירות. ואני יודע שגם הצד הישראלי המליץ על הנשיא עבאס בדרך הזה. הוא נתן לנו לפגוש את האוקטובר ב-23, את השבעי באוקטובר. אם הייתה בחירות ב-2021, היה בטוח שינוי של שלטון בעזה, ולא היינו כולנו עוברים בכל האסון שקרה לשנינו בשבעי באוקטובר בימי המלחמה.
0: תגיד, כמה חברי פרלמנט תבחרו?
3: מדובר עכשיו בצורה רשמית על 200, אני חושב ש... עוד כמה ימים יכריז את הנשיא על צו נשיאותי שהוא יוריד זה ל-132, אז זה הגודל של הכנסת.
0: ואיפה בערך. הפרלמנט יישב? יש לו מבנה?
3: יש לו מבנה ברמאללה, ויש לו עוד מבנה בעזה.
0: טוב, אחרי ששאלתי אותך את כל השאלות האלה, אתה יכול לומר לנו, המאזינים הישראלים, האם הדבר הזה, ההליך והניסיון שלכם, צריך להיות חשוב גם לישראלים? או איך אנחנו צריכים להסתכל
3: את זה? אני נתנתי לך דוגמה שהיינו יכולים לא לפגוש את השבעי באוקטובר אם עשינו את הבחירות שלנו ב-2021. אם מישהו עכשיו יחסל את הבחירות הפלסטיניות ב-28 לנובמבר, אולי הוא מזמין אותנו כולנו להרעדת אדמה הבאה. עכשיו, בחירות בצד הפלסטיני זה אירוע פלסטיני, בחירות בצד הישראלי זה אירוע ישראלי, אבל בחירות, מערכת בחירות בשני הצדדים במרחק של 30 יום זה אירוע אזורי, זה אירוע בינלאומי חשוב מאוד. שתראה, כולנו מחפשים על פרטנר בצד השני. הפרטנר בצד השני זה לא קוסמטיקה דיפלומטית עכשיו, זה צורך ביטחוני, סטרטגי, זה צורך מדיני, סטרטגי, זה חשוב לכולנו שנראה שיש שינוי בצד השני, שמאפשר שאנחנו נתקדם בחיים שלנו. תראה, ג'קי, שנינו, העם הפלסטיני והעם הישראלי, משלמים מחיר כבד מאוד מהסכסוך הזה. ועם כל הכאב, ועם כל ההרגשות הקשות, בסופו של דבר, בעומק, שנינו רוצים לחיות חיים שקטים. שנינו רוצים לגדיל את הילדים שלנו בשקט, בשלום. שנינו רוצים הזדמנות כלכלית, רוצים התקדמות בכל החיים שלנו. מחפשים דרך לחיים יותר טובים, עם שקט, עם שלום, עם ביטחון, עם כבוד. אז אני מרגיש אצלנו שיהיה שינוי גדול. כבר אנחנו לא היה לנו בחירות יותר מ-20 שנה. דורות שלמות עכשיו התגדלו. יש דור צעיר שאף פעם לא הלך לקלפי. ויש אכזבות מושלמת, עמוקה, משני סוגות השלטון שהיו לנו ברמאללה ובעזה.
0: אז זה מביא אותי לשאול אותי עליך. אתה הקמת מפלגה, קראת לה דרך חדשה. מה אתם מציעים לבוחר?
3: אנחנו מאמינים ש... חייבים להקים דמוקרטיה אמיתית, חייבים רימור, רפורמה עמוקה בצד הפלסטיני, ואנחנו מאמינים שאנחנו כעם הפלסטיני חייבים לשנות דרך, איך מנהלים את היחסים עם הצד הישראלי, לעשות לחץ על ישראל, לא מוביל אתם לשום מקום, לנסות לשכנע את הישראלים, לנסות לחפש על קרקע משותפת בינינו, על מטרות משותפת, על win-win situation, זה יעזור לנו להתקדם שנינו. וזה רק דרך שיח, דיאלוג עמוק ואמיתי עם הישראלים, עם מסר חיובי תמיד. תראה, אנחנו שנינו צריכים להפסיק לתת הצעה אחת לצד השני. אם כל אחד רוצה להעביר מסר, הוא צריך לתת דוגמה. ופה אנחנו מנסים לעשות כל השינוי הזה בתוך החברה הפלסטינית.
0: אני אשאל אותך שאלה אחרונה, סאמר. מישהו מדבר על בחירות לנשיאות, או זה רק לפרלמנט?
3: התוכניות של הנשיא עבאס זה להתקדם לבחירות נשיאות, לנשיאות בהתחלת 2027, כמה חודשים אחרי הבחירות של הפרלמנט, אבל הבחירות לפרלמנט משמעותית. פה אנחנו נוכל לדעת מה דעת הקהל הפלסטיני, שאין לנו סקרים שנותנים את התמונה האמיתית. בבחירות האלה נוכל לדעת אם העם הפלסטיני הולך יותר לשינוי רציני, שיוכל אולי לשכנע את הישראלים שגדאי להם גם לשנות דרך וכיוון עם הפלסטינים. מישהו צריך להוכיח שהוא משנה דרך. אחרי ככה הצד השני יתחיל לחשוב בצורה יותר חיובית. ומתחילים בבחירות האלה. הבחירות האלה חשובות מאוד, ואני מקווה שלא תעצור אותם ישראל. זה יהיה טעות אסטרטגי עמוק שאולי נשלם מחיר גדול. צריך לאפשר את הבחירות האלה, צריך להגן על הבחירות האלה, שלא נותן לאף אחד לגנוב את הבחירות האלה. ובוא
0: סמר, אני יכול להרגיע אותך. אני יכול להרגיע אותך, ישראל תהיה עסוקה בעצמה בחודשים הקרובים, ולכן הסיכוי הוא רב מאוד שהיא לא תשבש את הבחירות האלה. בכל מקרה, אנחנו חייבים לסיים. סמר סינג'ילאוי, יושב ראש מפלגת דרך חדשה, אנחנו נדבר בוודאי בשבועות הקרובים. אתה מוזמן להישאר ולשמוע גם את השיחה הבאה שלנו. היא תעניין אותך. תודה, סאמר.
3: בסדר, תודה.
0: הרבה ישראלים רוצים שהרשות הפלסטינית תתמוטט, כל אחד מהסיבה שלו, אבל לא בטוח שהאנשים האלה יודעים מה המשמעות העמוקה של ההתמוטטות הזו, ביטחונית, אבל לא רק. כלכלית, למשל, עלינו, על ישראל. בינתיים, האורח הבא שלנו ניסה להתמודד עם שאלה מעניינת בצד הדיון הזה. איך הרשות מצליחה לשרוד את כל השנים האלה? ממשלת ישראל הכריזה עליה בעצם מלחמה כלכלית, וההכנסות שלה בשנים האחרונות ירדו, או שלא, מיד ננסה לברר. ערב טוב לך, פרופסור אסטבן קלור.
4: ערב טוב.
0: חוקר, כלכלן מהאוניברסיטה העברית וחוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. אז ספר לנו איך הרשות הפלסטינית שורדת.
4: אז נתחיל מזה שאכל איך שהמלחמה התחילה, היא הפתעה מכה מאוד מאוד קשה לכלכלה הפלסטינית. נתחיל מזה שכמעל 150 אלף עובדים מהרשות הפסיקו לעבוד בישראל, הם תרמו כ-20% מהתוצר הפלסטיני, וגם כתוצאה מכך הייתה עלייה משמעותית בשיעורי האבטלה אצל גברים בגדה המערבית מ-10% לכמעל 30%, וגם פגיעה מאוד מאוד משמעותית בתוצר, שהצטמצם בשנה הראשונה וכ-20% התוצר בגדה המערבית, ונכון להיום התוצר הפלסטיני הוא אפילו יותר נמוך ממה שהוא היה ערב המלחמה. בנוסף לכך, אחד מהמהלכים הראשונים של ממשלת ישראל הנוכחית הייתה לקזז את חלק מכספי הסילוקים שמגיעים לרשות. מאז נחתם הסכם פריז ב-1994, כספי סילוקים זה בעצם מיסים מדינת ישראל גובה מהאזרחים הפלסטינים או מפעילות מסחרית פלסטינית, ואחר כך היא מעבירה לרשות. הממשלה התחילה לקזז חלק מהכסף בטענה שכסף זה חלקו לפחות הרשות משתמשת בו כדי לשלם למשפחות של מחבלים, ובהמשך הדרך אחרי שהמלחמה התחילה גם התחילו לקזז חלק מהכסף שממשלת ישראל טענה שהרשות הייתה מעבירה לרצועת עזה, ואחל מיוני 2025 בכלל ממשלת ישראל לא מעבירה כספי סילוקים לרשות הפלסטינית.
0: ונזכיר אסטבן שזה היה לפחות 50% מהכנסות הרשות הפלסטינית, כספי הסילוקים האלה.
4: זה היה לפחות 50% מהתקציב של הרשות הפלסטינית, זה קצת יותר. אם אנחנו מדברים על שנת 2023, לפני המלחמה, התקציב של הרשות עמד על קצת מעל 16 מיליארד שקל, וכ-9 מיליארד שקל זה הכסף מכספי סילוקים.
0: אוקיי, אז איך הם מתגברים על זה?
4: אז הכספי הסילוקים, כמו שאמרתי, בערך 9 מיליון שקל שהם קיבלו ב-2023, זה ירד ב-2025 לכ-2.5 מיליארד שקל, ב-2026 זה כבר אפס. ואיך שמתגברים על זה בכמה דרכים, הדרך הראשונה היא באמצעות תמיכה מארגונים בינלאומיים, במיוחד מהאיחוד האירופי, לא ממדינות ערב, אבל מהאיחוד האירופי. אם הרשות קיבלה סיוע חיצוני של כמיליארד שקל מכל מקור בעולם לפני המלחמה, הסיוע הזה שולש. כרגע ב-2025 הרשות הפלסטינית הסיוע החיצוני עומד על קצת מעל 3 מיליארד שקל. אז זה הדרך הראשונה, והדרך השנייה היא פשוט לשלם חצי מהמשכורות, אם בכלל.
0: אז רגע, אני רוצה להתעכב רגע לסעיף ראשון. אתה אומר שבעצם אחרי 7 באוקטובר הסיוע החיצוני של הרשות הוכפל. הם קיבלו יותר מגורמי חוץ מאז 7 באוקטובר. ממיליארד וחצי, מיליארד וחצי, לשלושה מיליארד בימים אלה. נכון?
4: כן, נכון. לרוב, הכסף, רוב הכסף מגיע מהאיחוד האירופי ומהבנק העולמי.
0: כלומר, שני אלה
4: האיחוד... הם אלה הגורמים.
0: שני אלה בעצם מצילים את הרשות מהתמוטטות בימים אלה.
4: כן, כן. חד משמעי, כי ללא הסיוע החיצוני, הגרעון התקציבי של הרשות היה עומד על כ-20% בשנת 24 ועל כ-15% בשנת 25.
0: והסיוע הזה הוא, זה הלוואה או מענק בלתי חוזר?
4: זה מענק, בחלק זה צבוע לפרויקטים מסוימים, אבל כן, זה, אף אחד לא מצפה מהרשות להחזיר את הכספים האלה.
0: ולמה הם עושים את זה, קרן המטבע והאיחוד האירופי? מה הסיבות?
4: אני לא יודע מה הסיבות האמיתיות שלהם. אני רק משער שהגורמים האלה חוששים מקריסה של הרשות וחושבים שזה יהיה מהלך לא נכון ליציבות האזורית, ולכן הם תומכים ברשות עצמה. אבל זו השערה שלי.
0: טוב, אז נעבור לסיבות.

0: מקריסה של הרשות, וחושבים שזה יהיה מהלך לא נכון ליציבות האזורית, ולכן הם תומכים ברשות עצמה. אבל זו השערה שלי.
1: טוב, אז נעבור לסעיף השני, והסעיף השני הוא קיצוצים פנימיים שלהם.
0: נכון, קיצוצים פנימיים, אנחנו מבינים על הלנות שכר, משלמים בין 70% ל-50% מהשכר לעובדים של הרשות, וגם הפרשות לפנסיה בהלוואות מהמערכת הבנקאית המקומית. זה בעצם, זה כן כסף שזה נחשב כחוב, זאת אומרת שזה הגדלת החוב של הרשות, ולעומת הכסף שמגיע דרך הסיוע, כל הקיצוצים האלה, הציפייה של השחקנים בתוך המערכת היא שהרשות תחזיר להם את הכסף הזה בעתיד.
1: כלומר, היום פקיד ברשות הפלסטינית מקבל בין 50% ל-70% מהשכר שלו עד לפני כמה שנים.
0: נכון, עד לפני, גם לפי החוזה שיש לו, ולעומת מה שהוא היה מקבל לפני תחילת המלחמה.
1: תשמע, זה נשמע סידור לא רע, הם יכולים להתקיים ככה שנים בעצם, או שאני טועה?
0: אני חושב שאתה טועה, אני חושב שהמצב הכלכלי מאוד קשה, עוד פעם אני חוזר, יש הבטלה של מעל 30% בקרב הגברים, אנחנו מדברים על מעל 150 אלף אנשים, גברים במיוחד, שהיו עובדים בתוך הקו הירוק, שעכשיו הם מובטלים, והחוסן הולך בפוחד, זאת אומרת שאתה יכול להתקיים ולחכות שאולי בעוד שנה, עוד כמה חודשים תוכל לחזור לעבודה, אבל לא לעולם חוסן, המצב הוא קטסטרופלי.
1: טוב, הפרופסור. כן, אבל לפחות עמדנו על מרכיב מאוד מעניין שאתה חשת או הראית אותו יפה מאוד במאמר שכתבת במסגרת המכון למחקרי ביטחון. הרשות מצליחה איכשהו לצוף מעל המים.
0: בינתיים, תודות לסיוע חיצוני.
1: הפרופסור אסטבן קלור, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
4: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
5: ברור.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
10: פתוח.
11: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-31 ביולי לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
12: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב. ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
13: יוצאות מהבית להגן על הבית.
14: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
15: בשביעי אני הוקפצתי למרחב

0: הביתה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי, חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים, גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקית, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם. כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
1: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים. עכשיו בגלי צהל, ג'קי חוגי עם רצועת הביטחון.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: 7:39 עכשיו, תודה שנשארתם איתנו. הפגישה בין נתניהו לטראמפ הסתיימה אחרי קצת יותר משעה, פגישה קצרה יחסית. אין בעקבותיה, לפחות לעת עתה, הצהרות או יציאה מצידם לעיתונאים. פגישה באווירה חמורת סבר למדי. אם יהיו לנו עדכונים, אנחנו כמובן נשמיע עוד מעט. בינתיים נמריא קצרות להונגריה בדקות הקרובות. ראש ממשלת הונגריה, פיטר מדיאר, היורש של ויקטור אורבן, הציע ליהודיה לכהן כנשיאה, נשיאת הונגריה, יהודית פולגר. זה השם שלה, היא לא סתם יהודיה, אלא דמות מוכרת להונגרים, שחמטאית, הביאה הרבה כבוד לאומי להם. פולגר סרבה מסיבותיה שלה, ולכן אנחנו נשארנו עם ההצעה המעניינת, ובעיקר עם מי שהציע אותה. ולשם כך הזמנו אותך, יהודית הראל, ערב טוב לך.
4: ערב טוב.
3: לדבר קצת על מדיאר. את ישראלית ממוצא הונגרי, את שומרת על קשר כבר יותר מ-60 שנה עם המולדת שלך, וככה עוקבת כמעט על בסיס יומיומי. נראה שמדיאר הוא ההפך הגמור מאורבן, ממש דבר והיפוכו. מיד ניכנס פנימה לתוך מאמצי השיקום שלו, של החברה ההונגרית ושל הפוליטיקה ההונגרית, אבל יש עוד מהלכים או מחוות ממלכתיות מהסוג הזה שהבחנת אצלו מאז שהוא נכנס לתפקיד? פחות מ3 חודשים כבר?
4: תראה, מה שתפס אותי בהתחלה ממש, זה קודם כל הסיסמה שלו. מה הייתה סיסמת הקמפיין שלו? רוצים לבנות מדינה אנושית וחומלת. הונגריה אנושית וחומלת. אני שמעתי את זה, ממש צלצל, נדלקתי. והתחלתי לעקוב אחרי הבן אדם, וראיתי שהוא פשוט בן אדם. אין מה, הוא איש של אנשים, אדם עם סוג של קריזמה אנושית, הוא רואה בני אדם, אכפת לו מבני אדם. עכשיו, חוץ מזה, אני גם שמחה להגיד שהוא גם פמיניסט, הוא אוהב נשים, לא במטבח. הוא אמר כמה פעמים שהמקום של האישה הוא לא במטבח, אלא במקום של קבלת החלטות. הוא הקיף את עצמו בצמרת ההנהגה בנשים, נתן תפקידי מפתח לשבע נשים, שרת חוץ וסגנית ראש ממשלה, שרת משפטים, שרת חינוך, שרה לפיתוח הפריפריה, נציבה מיוחדת לשוויון חברתי וגישור על פערים, בדרגת שר, יושבת ראש הפרלמנט, יושבת ראש המפלגה בעשייה בפרלמנט. בקיצור, הוא איש כלבבי. אני יכולה לספר עוד דברים,
3: מחוות
4: אנושיות.
3: כן, בוודאי. בעניין היהודי, כמה יהודים יש בהונגריה?
4: יש היום כ-120,000 בערך מוצהרים. אומרים שיש הרבה יותר אנשים שלא מצויים על יהדותם. הייתה שם תופעה מאוד מעניינת בהונגריה, שאחרי השואה אנשים שניצלו ונשארו שם הסתירו את יהדותם מפחד, אפילו לא גילו לילדים שלהם שהם יהודים. וזה הגיע עד כדי האבסורד שזה מנהיג, לא סתם, עם מייסדים של מפלגה נאו-נאצית, התברר לו באיזשהו שלב שהוא יהודי.
3: ולמה לדעתך יהודית פולגר סירבה?
4: אני חושבת, תראה, זה סתם השרה, זה השרה פרועה לגמרי. היו כמה סיבות. סיבה אחת היא שהוא ככה זרק את הרעיון והציע אותה, ומאוד בהתלהבות ובשפה מאוד מכבדת, אבל היו התנגדויות, נשמעו קצת התנגדויות, שלא נגדה באופן אישי, אבל שלא דיברו מספיק ולא בחנו מספיק אנשים, וגם אני חושבת שהיא חששה שהמינוי שלה יעורר את השד האנטישמי שבינתיים יושב שם בשקט, אבל הוא נמצא, וכולם יודעים שהוא נמצא.
3: אוקיי, אז אלה, זה החיבוק שהוא נותן ליהודים, אבל גם בשולי החברה, גם את הצוענים הוא ככה ליטף, נכון?
4: הוא מתייחס בצורה מדהימה למיעוטים, אבל לפני שאני אגיע לצוענים, אני גם רוצה להגיד משהו עלינו, במה הוא, איך הוא מתייחס אלינו. ממש במסיבת העיתונים הראשונה שלו, שאלה אותו כתבת, מה יהיה היחס שלו לישראל. והוא אמר כל מיני דברים, אבל המשפט החזק היה שלנו תמיד יהיו יחסים מיוחדים עם ישראל, משום שיושבת שם קבוצה גדולה מבני עמנו.
3: שזה את ובני עדתך, נכון?
4: ושכמותי, זה מאוד ריגש אותי, זה מאוד ריגש אותי. עכשיו, הוא מדבר הרבה על האנשים ממוצא הונגרי שמפוזרים בכל העולם, כולל כמובן במדינות מסביב להונגריה, אבל הוא תמיד אומר שכולם יש בית בהונגריה. ואם נחזור לצוענים, קודם כל אני אספר איך הגעתי לזה בכלל. הבן אדם הזה בקמפיין שלו, הוא הלך ברגל, הוא עשה מסע בהונגריה, כמה מסעות, על המסע הראשון היה 300 קילומטר שהוא הלך ברגל, הלך ממקום למקום, מיישוב ליישוב, עלה על מכוניות, עלה על עגלות, דיבר ברחוב, דיבר עם אנשים, ואת כל זה הוא שידר בלייב, והעלה אחר כך גם ליוטיוב, כך שאפשר היה לראות את המסע הזה.
3: בדיוק רציתי לשאול אותך איך הוא ניצח את אורבן, כי הרי אורבן הצליח להכפיף את התקשורת אליו.
4: נכון, אורבן השתלט כמעט על כל התקשורת, הטלוויזיות, העיתונות, הרשתות, והוא הבין את זה, והוא אמר, אוקיי, אם ככה, אני אלך ברגל, אני אסתכל לאנשים בעיניים, אני אלך לכל מקום, אני אדבר עם אנשים, ואני אשתמש ברשתות החברתיות ובדיגיטל, והוא עשה את זה, הוא איש צעיר, הוא בן 44, הוא שולט במדיה הזאת, וכל המסע הזה, וכל הנאומים שלו, וכל המפגשים שלו עם אנשים, שידרו בלייב, בפייסבוק, וגם ביוטיוב, בערוץ יוטיוב. אז אני הסתכלתי, וראיתי פגישות שלו עם אנשים, והייתי פשוט המומה. אני קיבלתי צמרמורת שראיתי אותו מגיע לכפר צוענים, מוזנח, מצב נוראי, אין כבישים, חשמל יש פה ושם, אבל זה לא העיקר, אין גז, אין חיבור למים, אין מערכת חינוך, אין מערכת בריאות. והבן אדם הזה נכנס לבית, עלוב, והתיישב שם, בלי לנקות את הכיסא, כן? ודיבר בגובה עיניים עם האנשים המסכנים האלה, ושאל, הוא לא נעם, הוא שאל איך הם חיים, ואיך הם מסתדרים, ואיך הם מחממים, והסתכל על הקירות, ואמר, אני מבין שיש פה בעיה של בידור, אז איך אתם מחממים? איפה אתם מביאים את זה הסקה? איך אתם מביאים את המים? ואחר כך הוא שמע, ואחר כך הוא ישב עם ילדים על יד שולחן, והילדים ציירו לו, והוא דיבר איתם, והוא דיבר בצורה כל כך טבעית, כל כך יפה, כל כך בלי טיפת התנסות ובלי טיפת מלאכותיות. זה היה מדהים. אחר כך ראיתי אותו מבקר בבית אבות, איך הוא מדבר עם הקשישות, איך הוא באמת לא בא לשם לעשות הצגה של בחירות, הוא בא לשמוע.
3: מבחינה שלטונית, איזו מדינה הוא קיבל?
4: הוא קיבל מדינה במצב קטסטרופלי, מדינה הרוסה, שלפי האיחוד, הם נמצאים בתחתית של המדינות העניות ביותר והמושחתות ביותר באיחוד האירופי. והפנסיות נורא נמוכות, פנסיונרים מקבלים בערך 1,200 שקל לחודש פנסיה, שזה כמובן כלום ושום דבר ולא מספיק אפילו ליומיים.
3: ובעבר זה לא היה ככה?
4: לא, ממש לא היה, אנשים יכלו לחיות, לא היה עוני כזה. יש עוני מצד אחד ומצד שני שחיתות. הממשלה של אורבן, הם פשוט גנבו את המדינה. הם גנבו, הם יצרו שם, לפי יש סוציולוג הונגרי מאוד רציני ומעמיק, שכתב על זה גם ספרים, והוא קורא לזה מדינת מאפיה. הם יצרו שם מדינת מאפיה, שכל מה זאת הייתה קבוצה שהשתלטה על המדינה בשביל למצוץ אותה, בשביל לנחש את עושרה ואת כל מקורותיה ונכסיה ומשאביה, ולהעביר את זה לכיסים פרטיים, זה מה שהם עשו שם.
3: ולפי ההתרשמות שלך זה בר תיקון? כן. עד כמה שאת יכולה לדעת מכאן?
4: זה לא התרשמות שלי, כי מי אני שאני אגיד, אבל אני כל כך התלהבתי ממה שקרה שם, שאני התמכרתי להזנה לתוכניות, לטוקשוז של הערוצים שקמו, ערוצי האופוזיציה, שאגב זה מעורר התפעלות. אצלנו ניסו להקים דמוקרט טבעי וזה קרס, כי אנשים בכלל לא הקשיבו. שם קמו איזה 5-6 ערוצים של האופוזיציה עם טוקשוז מדהימים, מביאים שם אנשים, אני יודעת מאיפה מגבים כל כך הרבה אינטלקטואל, אינטלקטואלים ומדברים ברצינות על הכל, אז הם דיברו על זה וסרטטו תוכנית. הוא גם הוא לא יעשה בשקט בשנתיים כמעט שעושה קמפיין. הם עשו תוכנית, הם הגיעו לשלטון עם תוכנית סדורה, מה הם צריכים לעשות קודם כל כדי לנסות פשוט לחרב את מדינת המאפיה של אורבן. ואני אתן לכם דוגמה פשוטה, שאם הוא לא היה מבפנים, כי הוא היה, הוא איש מבפנים, אם הוא לא היה יודע...
3: אגב, איפה הוא אורבן עכשיו?
4: הוא חזר להונגריה, אחרי שהוא הלך לצפות בכדורגל במונדיאל, אחרי שהוא הודיע, ביקש מאנשים ללכת להפגנה, והודיע שהדמוקרטיה בהונגריה בסכנה, והולכים להקים שם משטר הריצות, אז הוא נסע למונדיאל וחזר.
3: כלומר, אזרח מן היישוב.
4: כן, אזרח מן היישוב. הוא כמובן קרא עכשיו לאופוזיציה, במקום להיות לשחק אופוזיציה קונסטרוקטיבית, עכשיו הם יהיו אופוזיציה מהפכנית. הם צריכים להתנגד, לנהל מדיניות התנגדות. זה המסר האחרון שלו.
3: טוב, יהודית הראל, מרתק הסיפור שסיפרת לנו כאן.
4: זה עוד כלום, זה אפילו לא קשה קשר של הקרחון.
3: אנחנו נמשיך לעקוב בעזרתך כמובן.
4: תודה
3: יהודית.
4: אני אשמח לספר, כי זה פשוט מרחיב את הלב.
3: בהחלט, גם אנחנו. תודה לך.
4: בבקשה, תודה לך.
3: בדקות הקרובות אנחנו נצא למסע בעקבות עליבאבא ו-40 השודדים. אני צודק, דוקטור רונן זיידר?
5: כן, אנחנו מדברים על מטמונים רציניים, כל כמה מטרים שם בעיראק, מוצאים איזה מטמון, כן.
3: חוקר עיראק,
5: איפה מוצאים את זה?
3: חוקר עיראק במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. מי מוצא, מה מוצאים?
5: עוד לא מצאו מטמון, שם עוד לא מצאו, גם לא באור יהודה.
3: אולי יום אחר.
5: אבל מי מוצא, מה מוצאים, זה סיפור כזה. נערכים חיפושים בבתים של בכירים, נבחרי ציבור, אנשי צמרת בפוליטיקה העיראקית, כל מיני חברי פרלמנט, שני תתי שרים, שר אחד לשעבר שהצליח לברוח, ועוד כל מיני, עשרות אנשים, נערכים חיפושים בבתים שלהם, ומחפשים את הדברים האלה, ואכן מוצאים אותם, וזה כל יום אני מקבל ידיעות על עוד מטמון, ועוד מטמון, ועוד מטמון. המטמונים האלה כוללים, קודם כל כסף מזומן, בדינרים עיראקים ובדולרים, אז מציאה ממוצעת, זה משהו כמו 20 או 30 מיליון דולר במזומן, ומשהו כמו 40 מיליארד דינרים עיראקים, שזה 40 מיליון דולר נוספים.
3: מאיפה זה בא? מי הסתיר את זה? מי גנב ממי?
5: מהמדינה. מהמדינה זה בא. המדינה עשירה, והמדינה איבדה כסף לאנשים האלה שמחזיקים אותו בתנור של הלחם ומתחת לאדמה ובצנצנות כאלה של חמוצים. בצנצנות של חמוצים הכניסו סטיפות של דולרים ודינרים וכל מיני דברים. לא רק זה, דרך אגב, יש גם מטילי זהב, כמה קילוגרמים של מטילי זהב בכל מציאה. היו גם סוסים אצילים, עשרות מכוניות שנמצאו אצל כל אחד, מכוניות פאר שנמצאו אצל כל אחד מהאנשים האלה, ועוד דברים שווי ערך, כמו למשל בעלויות על נכסי נדלן וכן הלאה, חוות ועוד כל מיני דברים כאלה.
3: ויש מכנה משותף בין כל התגליות האלה, או שכל אחד וסיבתו?
5: כן, כן, כן. הכל התחיל במעצר של מי שהיה תת שר הנפט. בחור צעיר בן 30, ששנה קודם לכן קיבל מראש ממשלת עיראק הקודם, סודני, את אות תואר הכפיים, תאמין או לא.
3: אני מאמין לכל מילה שאתה אומר.
5: אני לא מאמין, אבל עוד תואר הכפיים, הבחור הזה בין ה-30, שבחרו בו לתפקיד הגדול מדי עליו, כדי שיחפה על כל הגנבים האחרים, גנב בעצמו די הרבה כסף, אבל חיפה ועזר לכל מיני אנשים אחרים מתחתיו, שגם הם גנבו, ומשרד הנפט הוא כמובן משרד שיש בו הרבה מאוד כסף, וזה מכרה זהב, זה לא מכרה נפט, זה מכרה זהב. אז עצרו אותו, וחקרו אותו, וגילו את הכסף שלו, והוא פתח את הפה והתחיל למסור שמות של כל מיני אנשים. אז באו לעצור אותם. וחלק מהאנשים האלה היו אנשים מאוד בכירים. הייתה למשל חברת פרלמנט מאוד מאוד בכירה, מאוד ידועה, המפלגה של סודני, של ראש הממשלה הקודם, כן, שגם ערכו אצלה חיפוש בבית. כל פעם שעשו חיפוש כזה, באו עם צוות טלוויזיה. וצוות הטלוויזיה צילם את החיפוש עצמו, וצילם גם את מה שמוצאים. וזה לפעמים, תאמין לי, היה מאוד מביך.
3: רונן, אני חייב לסיים את השיחה שלנו, כי אמיר בר שלום מחכה לנו עם עדכון מהבית הלבן, אבל הצלחת לרתק אותנו בדקות הבודדות האלה ששמענו.
5: בבית הלבן לא מצאו עדיין מטמון.
3: הכל יכול לקרות.
5: בסדר.
3: דוקטור רונן זיידל, תודה רבה לך.
5: ביי, ביי.
3: אמיר, שלום.
6: שלום, ג'קי.
3: הסתיימה הפגישה.
6: שעה, 25 דקות, ולא בארבע עיניים. אלא הייתה פגישה רבת משתתפים, לפחות כרגע, לפי התמונות שיוצאות, ויותר מזה, ההודעה על סיום הפגישה יוצאת הודעה לקונית של דוברת הבית הלבן, שאומרת, הנשיא סיים שתי פגישות חיוביות ופרודוקטיביות עם נשיא אוקראינה ז'לנסקי ועם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו.
3: רגע, ז'לנסקי היה בחדר עם נתניהו?
6: לא, לא, לא, ז'לנסקי היה קודם. ז'לנסקי יצא, נתניהו נכנס.
3: ושעה ועשרים רק הפגישה בין נתניהו לטראמפ, או שתיהן יחד?
6: לא, לא, לא, שעה ועשרים בין נתניהו לטראמפ, נכנס בשש, שבע, 25 בערך יצא ההודעה. שוב, אם דובר על פגישה בארבע עיניים, ואיזושהי פגישה של לנסות ולהזיז תהליכים, לא נראה שזה היה, לפחות על פי התמונות הפגישה הייתה רבת משתתפים, בצד האמריקני היו מזכיר המדינה רוביו, ראש רדקליף, ראש ה-CIA, סגן נשיא ונס, שזה לכשעצמו מעניין אחרי המתיחות בין ונס לממשלת ישראל.
3: כלומר, אתה מסיק שלא הייתה פגישה בארבע עיניים?
6: לפחות ממה שנראה לא. אבל יכול מאוד להיות שבשלב מסוים אולי כן, אבל קצרה מאוד.
3: והעובדה ששני המנהיגים לא יצאו לעיתונאים אחר כך, או לא קידמו את פניהם לפני הפגישה, אומרת משהו?
6: זה נראה שבוא נגיד דבר כזה, זה לא הייתה, זה לא פגישה כמו הפגישות האחרות, אני מזכיר לך את הפגישות האחרות, תמיד הנשיא טראמפ יצא החוץ, החיכה לנתניהו בפתח של הבית, הם יצאו, הצטלמו, נופפו, נכנסו, המצלמות אחר כך נכנסו, שניהם דיברו, כל זה לא היה.
3: טוב אמיר, אנחנו לקראת סיום, אני מודה לך על העדכון הזה.
6: תודה, ג'קי.
3: אביטל גלפנד היא המפיקה הראשית של המשדר, הפיקו לצידה תמר אנקרי ויעל אוחיון. בצוות ההפקה הייתה גם נטע שני עצמון, והטכנאים היו יואב בצלאלי וקרן רון. אילן גביש ליווה אותנו בפיקוח הטכני. אני ג'קי חוגי, שיהיה לכם המשך ערב מענג.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר.

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות. אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: כולנו יודעים מה קורה כשנותנים לילדים שלנו לשחק בחילים של גדולים. שלום, כאן מיכל שימשי מהרלבד. הורים, ברור שלא תיתנו לילד לשחק במסור חשמלי, נכון? אז למה אתם נותנים לו לרכוב על טרקטורון חשמלי? כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
9: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. ערב בתשע באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב.

0: נמצא על השעה 8. שלום רב, באולפן יעל שרת, עם מה שקורה עכשיו. פגישת נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו בבית הלבן הסתיימה לפני זמן קצר, לאחר קצת יותר משעה. דוברת הבית הלבן כתבה, נשיא טראמפ סיים את פגישותיו בחדר הסגלגל עם הנשיא זלנסקי וראש הממשלה נתניהו. שתי הפגישות היו חיוביות ויעילות. בפגישה נכחו מהצד האמריקני סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ושליח נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף. הפגישה עסקה בעיקרה בשאלת החזרה למלחמה באיראן. ידיעה שריכזו פרשננו אמיר בר שלום וכתבת חדשות החוץ שירה אתר. בג"ץ הוציא צו ביניים שמשה את כניסת חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים לתוקף עד לקבלת החלטה חדשה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
1: הצו ממשיך את החלטת בג"ץ מלפני כשבועיים, אז ניתן צו הרעי בעניין שהשהה את כניסת החוק לתוקף. הצו ניתן לאחר הדיון בעתירות שהתקיים היום, בו עמדת הממשלה לא הייתה מיוצגת, כיוון שבחרה לא לקחת ייצוג נפרד, על אף שהיועמ"שית מתנגדת לחוק. פסק הדין עדיין לא ניתן וצפוי להתפרסם בהקדם.
0: במשרד החינוך בודקים חשד לדיווחים כוזבים של ארגון המורים, על פיהם הועברו כספי ציבור שלא כדין. במכתב ששלח שר החינוך יואב קיש למורי מוסדות החינוך העל יסודיים כתב, לא יאפשר שאפילו שקל אחד מכספי הציבור יועבר שלא כדין. רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, מסר בתגובה כי השר מנסה להסתיר את כישלונותיו בפרסום טענות שווא כוזבות בניסיון להלך אימים על המורים ועל הארגון שלהם. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מוסיף כי הבדיקה בדבר הטענות מתקיימת כעת במשרדי האוצר והחינוך ונשקלת פנייה למשטרה. שירות הביטחון הכללי מעורב בחקירת אירועי הפגיעה בבנייני מערכות התקשורת של חדשות 12 והארץ בתל אביב. מדווח כתבנו, טוביה יגלניק.
2: שירות הביטחון הכללי הצטרף לחקירה היום, זאת לאחר שדלת הכניסה לבניין חדשות 12 בתל אביב נופצה הלילה בפעם השנייה בתוך כשלושה שבועות, הפעם בליווי מכתב שמאיים ברצח. את החקירה מבצעים במשותף השבק, בשיתוף עם היחידה המרכזית של מחוז תל אביב במשטרה.
0: פרשת רצח בניה אורזי, הקצינה בשירות בתי הסוהר שנעצרה הבוקר בחשד שסייעה לאביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח להימלט, שוחררה בתנאים מגבילים בסיום חקירת המשטרה. כך מפרסם כתבנו בבירה, נועם נקש. במשטרה הוחלט לשחררה לאחר שהחשוד המרכזי בפרשה נעצר מוקדם יותר היום. היא תישה במשך 5 ימים במעצר בית ותרוחק ל-14 יום ממתקני שבס. מחר צפוי החשוד המרכזי בפרשה להיות מובא לבית המשפט לדיון הארכת מעצרו. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: שתיים, שלוש, הקשב.
5: 8:03, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
4: יו, בתור אחד אני מתרגשת.
5: האמת שכן.
4: תקשיב, יש לנו מלא סיבות להתרגש. קודם כל, אנחנו כאן ביחד, איזה כיף.
5: לגמרי.
4: געגעתי, שילוב שלא קרה הרבה זמן כאן בהקשב. וגם היום שלישי, פעמיים כי טוב, אז יש לנו מרויינים כתמיד, פינות, עניינים, אבל גם יש לנו הפתעה.
5: שתאלצו לחכות כמה דקות עד שתגלו מהי, אנחנו
4: לא
5: ככה מחממים את העניינים.
4: הבנתי אותך, בסדר גמור, אנחנו שומרים על זכות השתיקה. טוב, נגיד תודה לצוות שלנו.
5: לגמרי,
4: שבזכותו באמת. הכל קורה. אוקיי, תודה רבה לעורכת שלנו מיכל קוגן, למפיקות שלנו אלה נתנזון, תיאלטיזי טיינגידאי, יונוע סוויסה, ליבי פר, זוהר שדה ואלה סלוק. הטכנאית היקרה קרן רון, תודה לך בת אור צגאי.
5: תודה לך נוגה שחר. את השעה הזו, כמו כל שעה בתוכנית שלנו, אנחנו נפתח עם הקדשה. רב סמל מתקדם במילואים שי ביטון, זכרונו לברכה, התגייס למילואים בשבעה באוקטובר ושרת בחיל הרגלים. שי נפל בקרב ב-22 בינואר 2024, בן 40 בנופלו, ואתמול צוין יום הולדתו. אז בת הזוג שלו, אלה, מקדישה לו. השיר שלנו הוא לולה, של דודו טסה. מקדישה לשי ביטון חיון, זכרונו לברכה. בן זוגי ואבא של בערי ואופיר, תודה על הזמן שהיה לנו יחד, מאלה.
4: זה לזכרו של רב סמה מתקדם במילואים.

0: לה, דודו טסה, אתם על הקשב, מגזין החיילים וחיילות של גלי צהל, הבטחנו הפתעה, והבטחות צריך לקיים.
1: נכון.
0: ניתן
1: באות?
0: אוקיי, בסדר.
2: לקבלת הזמר, נא לי מתח בהקשב. 2, 3.
0: הקשב. וואו.
1: אות מעולל.
0: עוד שלא נס לכו. טוב, בתור תחשפי את ההפתעה.
1: טוב, אז יום שלישי הגיע ואיתו האירוח המיוחד שלנו באולפן. יושב איתנו אוהד מלכה, שבאזרחות הוא זמר, מורה לחינוך גופני, והכי חשוב מהכל, אבא. ובצבא הוא גם רס"פ פלוגתי בגדוד 412 של תותחנים.
0: הוא בדיוק סיים סבב מילואים, ונחת במקום השווה ביותר שאפשר לנחות בו אחרי הבית, כמובן, האולפן שלנו כאן בגלי צהל.
3: לגמרי.
0: מה קורה?
3: סדר גמור, ברוך השם.
0: איזה כיף שאתה פה.
3: ממש כיף. כיף ומרגש.
0: גם בשבילנו זה תמיד מרגש. תגיד, לפני כמה ימים מסתיים הסבב, כאילו ממש עכשיו, או שזה היה עכשיו כללי כזה?
3: זה כאילו סיימנו את הימי התרעננות לפני 3 ימים.
1: וואו, ממש
0: עכשיו. כן. ואיך הייתה הנחיתה בבית? כאילו תמיד מעניין אותי אם זה בכל פעם מרגש מחדש, כאילו, אחי, אני אוהב לחזור הביתה, שיר ברקע.
3: האמת שזה תמיד תמיד מרגש לחזור הביתה, גם תוך כדי הסבב שחוזרים ביציאות, וגם כשמסיימים יש כזה סוג של מרגיש שאני משיל מעליי את כל העומס והלחץ של המילואים והאחריות, וחוזרים הביתה למשפחה.
1: אין כמו הבית. גם חזרת בטיימינג מעולה, כי אתם יודעים, היום ט"ו באב, יום אהבה.
0: הופה, נסגיר את זה שאשתך יושבת כאן לידינו.
3: מנהלת הסושיאל שלי.
0: כאילו אומרים שלא תמיד כדאי לערבב ביזנס ופלז'ר, אבל במקרה שלכם נראה שזה עובד נהדר.
3: לגמרי.
0: תפו חמסה. תגיד, איך הבנות מגיבות כשהן רואות אותך כל פעם חוזר מהסבב? לא אמרנו, אתה אבו אלבנת.
3: כן.
0: אוקיי.
3: בינתיים אבו אלבנת.
0: כן.
3: בעזרת השם. אני נהנה מכל רגע, והכי הכי הכי מדהים ומרגש זה שאני בא לאסוף אותם מהגן, והן רצות אליי, ומחבקות אותי, ושמחות לראות אותי. זה הדבר שהכי ממלא שיש, הכי מרגש.
0: תגיד, ועכשיו הם עם סבתא? כי כאילו, אמא פה.
3: עכשיו הם עם בייביסיטר. הם אמורות גם לשמוע עכשיו את השידור.
0: כן? הם פתחו גלץ?
3: כן.
0: מאוד חשוב.
1: מסר קטן?
3: אורי, נינה ונירי, לישון היום מוקדם. עוד שמסיימים, למיטות.
0: מסר מצוין. טוב, נדבר על המטרה שלשמה התכנסנו.
1: כן, לגמרי. אתה זמר, יוצר, עוד מעט אלבום חדש.
3: נכון.
1: איך התחילה האהבה שלך בכלל למוזיקה? נחזור להתחלה.
3: להתחלה. אז האמת שאני, בעצם מאז שאני זוכר את עצמי, אני שר. בהתחלה זה היה בבית כנסת, תפילות, פיוטים. אחר כך גם למדתי קצת לנגן בגיטרה, התחלתי ללוות את עצמי, לשיר. מאוד אהבתי את זה, אני עדיין מאוד אוהב את זה. לאט לאט ככה התחלתי גם, האמת שלהופיע וממש לעסוק בזה, זה קרה רק בשנים האחרונות. הרגשתי שמשהו כאילו בער בי, זה התחיל כזה בתקופת הקורונה, היה סגר, והייתי רק בבית, אני מורה, והיה כזה תקופה של כאילו כלום, אין מה לעשות, לא יוצאים מהבית, ואיכשהו כאילו מצאתי את עצמי רוב הזמן עם הגיטרה, ופשוט התחלתי לכתוב, וממש נהניתי מזה, ולראות מה שיוצא.
0: אהבת מה שיוצא.
3: האמת ש... אני יותר אוהב לשמוע מה אנשים, אם אנשים אחרים אהבו.
0: איש צנוע, כן. אנחנו שמענו קצת בבלנס, אהבנו מאוד. אבל תכף כולם פה ישמעו והתמוגעו, אני בטוחה. רק חשבתי על זה שלהיות מורה וזמר זה ממש לא קל. כי כאילו איך שומרים על הכל?
3: לא, לא קל, לא קל. האמת שאני ממש מקפיד. אני מקפיד לא להרים את הכל. תלמידים שלי יודעים שאני לא צועק.
0: הם יודעים שאתה שר?
3: יודעים, בטח.
0: הם כאילו מקשיבים וזה, מרצים וחשופים?
3: נשאר גם בתקסים בבית ספר.
0: וואו.
3: כן, בכל שנה, ויש גם אירועים בית ספריים שאני שר, גם עם תלמידים, גם עם עוד מורים לפעמים.
0: וכשאתה מוציא שירים, הם כזה מכוונים שעונים? זה עושים סיבת השמעה בכיתה? או שהגזמתי לחלוטין?
3: עד כדי כך, אל תגזימי, יש להם את החיים שלהם, את העניינים שלהם. אבל כן, הרבה תלמידים אוהבים, ותמיד כזה מפרגנים. זה נחמד.
1: את תראה, היום נכנס לך בשנים האחרונות כובע חדש לתמונה, תפקיד המילואים. אתה במילואים ממש מ-7 באוקטובר?
3: ממש מ-7 באוקטובר. באותו יום בעצם הוקפצתי, היינו בצפון אצל ההורים. ברור שביום כזה, לא משנה מתי, כן, אבל כשמרגישים את הכאוס, אז פשוט כאילו עולים על מדים ומגיעים, לא משנה מה, לא משנה מתי ולאן. אז הגעתי ולא חשבתי יותר מדי, ואותו דבר גם נופר אשתי היקרה, גם היא לא חשבה יותר מדי, הבנות נשארו, אז זו הייתה רק הגדולה, אז הבת נשארה אצל ההורים, ומצאנו את עצמנו שנינו במילואים.
0: תגיד, ואיך זה להיות מחנך במילואים? אני חושבת על זה שזה סופר מאתגר, כי היום מה שצריך, במיוחד בתקופות כל כך משוגעות, הייתה קורונה, עכשיו מלחמה, זה רציפות.
3: כן.
0: אתה עובר איתם תהליכים.
3: נכון.
0: איך אתה מתמודד?
3: זה לא פשוט, גם לחזור עוד פעם לתוכנית הלימודים, ולחזור ללמד שוב את המיומנויות, ולעבור עליהם, אבל יש לי בית ספר שממש ממש מכיל ועוזר, ומבין את החשיבות, אז זה ממש מקל. חוץ מזה יש לי גם קבוצת כדורגל של מתמודדי נפש, אני פעם בשבוע מאמן אותם, ואני מרגיש את הם ממש מרגישים שאת החוסר כשאני נמצא במילואים, הם כל הזמן שולחים לי הודעות, מתקשרים, מתי אתה חוזר, מתי, וזה, יש לנו פעם בשבוע חוג, שזה פשוט מדהים, זה ממלא, אני בטוח שאותם, אבל אותי זה ממש ממלא, אני ממש נהנה מזה.
0: יו, איזה יופי.
1: ממש.
0: טוב, הזכרנו את אשתך. ואת זה שאמרת שכשהתחיל המלחמה הייתה לכם רק ילדה אחת. היום יש שתיים, ברוך השם.
3: ברוך השם.
0: הקטנה נולדה תוך כדי המלחמה, בזמן שאשתך בעצמה משרתת בצבא מילואים.
3: נכון.
0: ספר לנו על זה.
3: אז כמו שאמרתי, היא נקראה למילואים, כמובן שהיא לא חשבה פעמיים. היא עושה תפקיד מאוד חשוב במערך הנפגעים. אז פשוט מכל הכאוס והבלגן התחילה פשוט לעבוד ולהתעסק במילואים, ובינתיים תוך כדי נירי הקטנה המשיכה לגדול בבטן, עד שהגענו למצב שהיא תוך כדי המילואים ממש כאילו הפסקה רגע,
1: קופצים ללדת,
3: קופצים ללדת.
0: ענק. שנייה רגע, תנו לי ללדת, שנייה.
3: כן, בקטנה אני פה רגע בבית חולים. וכן, הייתה עוד אחר כך עוד קצת בבית עם נירי, כמובן, וחזרה למילואים אחרי כמה חודשים.
0: נופר, את רוצה לתת איזה מסר לאומה, אם את כבר פה, שישמעו את קולך קצת?
4: אל תתנו לי להתחיל, זה לא
0: יגמר. לא, אבל את באמת וונדר וומן, זה תמיד תמיד מרגש לשמוע. ואם אנחנו כבר מדברים על על הכוח שאתה מקבל מהמשפחה, אני חושבת על זה שגם המוזיקה בטח נותנת לך כוח.
3: בוודאי. המוזיקה, אני אספר, זה גם כבר יחבר אותי לאלבום בעצם. מה שהיה קורה כשהייתי חוזר מהמילואים, בעצם מהשביעי לאוקטובר, כל מה שקרה במוזיקה בערך נעצר. זאת אומרת, מבחינת הופעות ואפילו כתיבה ו... זאת אומרת, כמעט לא עשיתי כלום במוזיקה, הייתי ממש עסוק במילואים. והזמן היחיד שהייתי מוצא את עצמי שר, זה כשהייתי בעצם מרדים את הבנות. הייתי חוזר הביתה, מרדים את הבנות, מחזיק אותן, שר להן שירים.
0: איזה חלק... שירים? תן לנו איזה משהו, איזה נוי נוי ירדותי.
3: אז חלק מהשירים זה שירים באמת שאימא שלי הייתה שרה לי. חלק מהשירים זה שירים שמצאתי שהם מרדימים, שהם לאו דווקא שירי הרס, מה שנקרא מסורתיים. ויש עוד שיר מקורי אחד שכתבתי, הכנתי אותו יחד עם מיכל לוי, שגם נמצאת פה, היא תלווה אותי עם הגיטרה.
0: שמעתי שמוע שאנחנו הולכים לשמוע אותו.
3: כן.
0: נגשים את החלום.
3: סיפור קטנה.
0: כן.
3: אז כן.
0: בואו לי באוזניה.
3: כן.
0: אז אולי שנייה נשאיר אותו ואז נמשיך לדבר.
3: יאללה.
0: איך קוראים לו?
3: קוראים לו לילה טוב.
0: השמעת בכורה ברדיו?
3: השמעת בכורה ברדיו.
0: יאללה.
3: יאללה.

0: לילה טוב.
1: אוי, איזה מתוק, איזה שיר מתוק.
2: תקשיב, הצבת סטנדרט חדש להרדמות לכל אבות ישראל. Watch and learn.
1: קשה, יהיה קשה להתעלות על זה.
3: מוזמנים להשתמש בזה.
2: תקשיב, זה באמת היעד של האלבום, כי אתה רוצה שכזה, זה יהיה השירים שמשתירים את הדורות הבאים לישון?
0: תשמעי, לא חשבתי על זה ככה. פשוט עשיתי את מה שהרגשתי, וזה מה שיצא.
2: אני חושבת על זה שזה, כאילו, יכולת להוציא את, אתה יודע, פשוט שירים מקוריים, או פשוט, כאילו, יכולת ובחרת דווקא את זה. נראה לי שזה אומר על המקום של המשפחה גם בחיים שלך.
0: כן.
2: ודווקא בתוך התקופה שאנחנו עוברים.
0: לגמרי. לגמרי, המשפחה זה מה שבעצם נתן את הכוח. זה מה שנתן את הכוח. כי בסוף זה לוותר על המון. לוותר על המון, וזה להיות בשטח ומחוץ לבית, ושעות, בלי, ימים בלי שינה, ולהסתובב באמר, בכל רמת הגולן, ואחר כך לעבור, לעשות מילואים בעוד מקומות, וזה היה כאילו פשוט... זה מה שנתן את הכוח. המשפחה, אשתי היקרה, הבת הגדולה שהייתה והבת הקטנה עכשיו, וכמובן גם ההורים, האחים, זאת אומרת, יש גם משפחה מורחבת שבאמת אני, בהזדמנות זו גם רוצה להגיד תודה להורים שלי על הכל, שהם נתנו לי מגיל אפס את כל הביטחון ואת כל, בעצם כל מה שהייתי צריך. ואני אוהב אותם, תודה, אמא ואבא.
2: זה גם סגירת מעגל איתם, נכון? כי יש שירים שאתה גדלת עליהם בתור ילד.
0: נכון.
2: שנכנסו לאלבום.
0: אחד מהשירים לדוגמה שאמא שלי הייתה שרה לי, זה שהוא כן שיר הרס, בוא נגיד ידוע, זה פזמון לקינטון.
2: קלאסיקה.
0: כן, קלאסיקה לגמרי, ויש אותו גם באלבום. את פזמון לקינטון, יש שם גם את... ידיד נפש, כמו שאמרתי, שזה לאו דווקא כאילו שיר שהוא ערס, אבל מצאתי בו, מצאתי שהוא שיר מרדים. אז ככה מהתפילות בבית כנסת להריסה.
1: טוב, אז אלבום ערס, שיר ערס לילדים. יש לבנות שלך איזה שיר פייבוריטי, משהו שהכי התחברו אליו מכל מה שיצרת, מכל מה שחידשת?
0: האמת שהשיר המקורי זה שיר שממש הם התחברו ואהבו אותו.
2: לילה טוב?
0: כן.
2: וואו.
0: לילה טוב, וזה מה זה ריגש אותי, שפתאום אמרו לי, יו אבא, תשאיר לנו את לילה טוב. וזה היה באמת מדהים. ובכללי הם... גם אוהבות להירדם, לשים את הראש, זה כזה, יש לנו סיפור ואז שיר, או שיר ואז סיפור, אז ניתן להם לבחור, ואנחנו שרים, וזהו, נהנים.
2: איזה מקסים.
1: דיברת על המשפחה המורחבת, הודית לכל אחד, אבל יש אחת מיוחדת שגם משתתפת איתך באלבום הזה.
0: נכון, נכון.
1: ספר לנו על זה.
0: אז כשאחותי שמעה שאני הולך לעשות בעצם ששיתפתי אותה, היא אמרה לי, יא, איזה מגניב, איזה רעיון מגניב וכיפי, ואולי תעשה גם שיר שאני כזה מרדימה את הילדים שלי. אז אמרתי לה, בכיף, מה, ברור. אז היא אמרה לי, והייתי רוצה גם כאילו להצטרף. אמרתי לה, ברור, איזה שאלה.
2: אז היא שרה?
0: ונסענו, כן, היא גם שרה באלבום.
2: חכה מוזיקלית.
0: כן, בשיר המלאך הגואל אותי. זה שיר כזה גם שיר מהמקורות. יש לו לחן כזה יפה ונעים ומרדים, ואנחנו עושים את זה יחד, אני והדס אחותי. וזה גם ממש בקרוב עוד שבוע. יהיה בכל הפלטפורמות.
2: יש שם כבר לאלבום?
0: אז אני כזה עדיין בשיא של ההתלבטות, חשבתי על אבא מרדים, אבל אני עוד לא בטוח. אבל יכול להיות.
2: בקיצור, תחזור אלינו עם שם.
0: כן, כן, כן.
2: נעשה השמעת בכורה על השירים אחרי שהאלבום גם יצא.
0: יאללה, באהבה, באהבה.
2: טוב, לקראת סיום הרעיון, הבטחת לנו לב לבן של שולי רנד.
0: נכון.
2: אז נעשה?
0: בטח.
2: אתה רוצה להגיד רגע משהו על השיר הזה לפני?
0: שיר באמת מדהים, והוא כיפי ונעים. אני אוהב לשיר אותו, האמת רק לאחרונה, הוא כזה גם די חדש. והוא מתחבר גם טוב עם טו באב עכשיו. שזה יום האהבה. אז מה יותר טוב מביום כזה להקדיש שיר אהבה לאשתי היקרה, המנהלת שלי.
2: כאילו הוא אומר המנהלת שלי, אבל אנשים חושבים שפשוט בגלל שכל הנשים מנהלות הגברים, אבל את פיזית המנהלת שלו גם.
0: כן. תרתי משמע המנהלת שלי. אז מוקדש לך.
1: אוי, איזה מתוק זה.

0: לב לבן.
1: וואו.
0: איזה ביצוע מרגש. ועוד יותר מרגש לראות את ההקדשה באולפן, וזה מחמם מאוד את הלב.
1: כן, נופר מאוד חיכה מהביצוע. אוהד מלכה, תודה ענקית. נגיד גם תודה לגיטריסטית, אתה רוצה להציג?
2: בטח. מיכל לוי, הגיטריסטית, מוזיקאית מדהימה, בתחילת דרכה, ממש כאילו עכשיו לא מזמן חזרה מהטיול הגדול, היא מוזיקאית מטורפת, כמו שאמרתי.
1: אנחנו שומעים.
2: השיר שהלחנתי, דרך אגב, הלילה טוב, הלחנתי את זה יחד עם מיכל, זה היה בחמל, פשוט הבאתי את המילים, היא תפסה את הגיטרה ו... יצא לך.
1: איתך בתותחנים?
2: כן, איתי ב...
1: אז עוד סיבה לאהוב אתכם נורא. טוב, חברים, תודה רבה שבאתם לאולפן שלנו. היה כל כך מרגש.
2: תודה, תודה לכם שהזמנתם, תודה.
1: יאללה, הם מחכים לאלבום שיצא.
0: איפה אפשר גם להתעדכן? מה קורה? מתי האלבום? איך יקראו לו בסוף?
2: אז זה ברשתות החברתיות. יהיה בכל הפלטפורמות. בספוטיפיי, אפל מיוזיק, ב...
0: פשוט לחפש אוהד מלכה.
2: אוהד מלכה, ואתם תמצאו את זה. אבל כן, זה כנראה יהיה אבא מרדים. זה הכיוון, זה הכיוון.
1: אז לכל אבות שעוד אין להם את זה ממש, אם אתם צריכים קצת עזרה בהרדמות.
2: בדיוק, שימו פליי, שימו פליי.
1: כאן בשבילכם. טוב, תודה.
2: תודה לכם, תודה לכם ממש, תודה על הכל.
0: 8:30, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צה"ל, אנחנו נצא להפסקת הודעות קצרה, ומיד אחרי החרוזים אליכם.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
4: גם קורס קריין פרסומות?
5: כן, כן!
3: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
9: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
8: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
10: כל אחד מהם
11: סגן עין
10: נלחם יומם ולילה.
11: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת.
10: לא עוצר לרגע.
11: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
10: ונותן בשבילנו הכל.
11: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני אגיע בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
10: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
12: בצפון הוכרזה אומנם הפסקת אש, אבל התושבים עדיין נלחמים על הבית.
13: יש אפס זמן התראה, וכל הזמן צריך להיות דרוכים.
14: נמאס לנו לחיות עם המפלצת הזאת בחצר האחורית. חזרנו כאן בדצמבר 25, ועדיין החיים שלנו לא חזרו למסלולם.
12: רני אבנאי ואמיר בר שלום עולים לראש הנקרה, לתמוך, לשמוע ולהשמיע את התושבים ובעלי העסקים. יומן השטח, 55, גלי צהל.
15: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב.
1: טוב,
0: חזרנו אליכם, 833, הקשב, חוזרים ישר להקדשה. שחר, שהיא ממם בחוות השומר, מקדישה את השיר לפלוגה, פלוגת ברק, את הלוואי.
16: היי, אני שחר, ממם בחוות השומר. אני מקדישה שיר לפלוגת ברק בחוות השומר. אני מאחלת לכם הכנת סגל מוצלחת וטובה.

משחר, מ"מ בחוות השומר, אני מקדישה שיר לפלוגת ברק בחוות השומר. אני מאחלת לכם הכנת סגל מוצלחת וטובה. תמשיכו לעבוד קשה ולהיות מקצועיות, וגם בעזרת השם שיהיה לכם מחזור טוב ומשמעותי אחר כך. אוהבת אתכם מאוד.

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, פר, טסי, חנן בן ארי, המנון התקופה לדעתי.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. הוא גם נוצר.
0: בעקבות.
1: בעקבות.
0: כן, טוב. תמיד זורק אותי לבוס שרבי, מרגישה שזה הלוואי החדש. טוב, 836, הקשם, מגזין החיילים והחיילות. עכשיו הגיע הזמן לאחת הפינות הכי הכי מתוקות ומקסימות כאן בהקשב.
1: תני לנו באות.
0: אני מתרגשת.
1: הנה, מתכוננת.
0: אוקיי, רגע, נלחץ עליו.
2: עולה, עולה! הקשב, מגזין החיילים מסביב לעולם.
0: לא יימאס לי מזה אף פעם.
1: איזה כיף ככה לחוות קצת מכל מדינה אחרת דרך הפינה הזו,
0: כן.
1: אבל בסוף איכשהו הכל קשור לבית.
0: ללא ספק. אז בואו אולי נעשה סדר למי שזו פעם ראשונה שלו, שהוא ככה נקלע לסיטואציה כאן בהקשב. אז עולה עולה, זאת הפינה שבה אנחנו משוחחים עם חייל או חיילת, שעברו דרך קצת יותר ארוכה וקצת יותר מאתגרת, כדי להתגייס לצהל, דרך שהתחילה במדינה אחרת, עם שפה אחרת, חיים אחרים, והסתיימה עם קומטה ומדים כאן בארץ הקודש.
1: סיפור ההפוך, במקום להתגייס ואז לטוס, חוזרים ואז מתגייסים.
0: חושבת חושבות כבר על תאילנד.
1: אז כן.
0: כן. אבל הפעם אנחנו נדבר עם סמל ראשון נון, שלא עלה מתאילנד, הוא עלה לבד מאוסטרליה.
1: וואו.
0: שלום, שלום.
1: מה שלומך?
3: הלו, הלו, מה נשמע?
0: הלו, מה קורה?
3: היי, אני בסדר, מה איתכם?
0: אנחנו מתרגשות שאתה פה, אני גם מתרגשת שאתה מאוסטרליה. כי זאת מדינה מטורפת, לא?
3: אני יודע, אני שומע את זה כל יום.
0: כן, שומעים לך, וואי, איזה מטורף זה אוסטרליה, זה, איך פה עכשיו?
3: כן, כן. אז זה מצחיק לי, כן.
1: טוב, איך היה לגדול שם?
3: וואו, באמת, אחד הטובים אני חושב. משהו, אני, זה לא כעזבתי אוסטרליה כי לא היה לי טוב שם, רק היה משהו יותר חשוב לעשות פה.
0: זה אפילו יותר מוערך, שהיה לך טוב ואתה בחרת בכל זאת לעזוב.
3: כן, אולי, לכולם יש סיפור אחר, אני...
1: אז ממש שנייה לפני שאנחנו נמשיך לסיפור שלך ולהגעה לארץ ולכל התהליך המורכב והסופר חשוב הזה, אני חייבת לדעת, בגלל השמועות שרצות באמת, יש כל כך הרבה

0: יצורים חיים בבתים, בעניינים, בכל פינה באוסטרליה?
1: בכביש.
0: פגשת בהם?
2: לא כל כך, זה תלוי איפה אתה. אצלי בבית, באמצע סידני פחות, אבל אם אתה הולך לשטח, אז כן, כמעט בטוח שאתה תפגוש משהו... כן, משהו שם.
0: אז בטח, אבל... פה בישראל, כל הנמלים והחרג'וקים בצד לא מאוד הפריעו לך.
2: לא כל כך. אני תמיד שחקתי על זה, כי אנשים אומרים לי, וואי, זה מסוכן שם, ואני אומר, חבר'ה, יש לכם אשכרה פטילים על הראש? מה, יש הבדל?
1: כל אחד והאתגרים שלו, כל מדינה והאתגרים שלה. תגיד, בתור ילד אוסטרלי מגניב, אתה כמה הכרת את הארץ? היית מגיע לכאן לביקורים או שממש לא?
2: כן, אז הסיפור שלי, אני, אבא שלי ישראלי ואמא שלי אוסטרלי, ויש לי עדיין משפחה, כל המשפחה של אבא שלי פה בארץ, אז כן, נולדתי וגדלתי באוסטרליה, אבל כל שנתיים, שלוש שנים אנחנו באנו לפה לבקר סבתא, דוד, דודה, אז אני הכרתי קצת הבלגן והעניינים פה.
1: את הבלגן זה הכי חשוב שהכרת.
2: כן.
0: וכשהגעת לטווח גיל הגיוס, הייתה איזושהי מחשבה לעלות שהתמסמסה, נכון?
2: כן, אז בגלל אבא שלי ישראלי, הוא משרת, הוא היה בצנחנים, וכל הילדות שלי, אני, אתה יודע, שמעתי סיפורים מגניבים, לא יודע כמה קרוב לאמת, אבל סיפורים גדולים, ו... כשהגעתי לגיל 18...
1: אתה לא יודע, רגע, אתה לא יודע כמה קרוב לאמת, מה הוא המציא, כאילו, מעשיות?
2: נראה לי כשהייתי בין 5-7, הוא ספר עוד דברים, אתה יודע, אבל...
1: זה לא לשקר, זה קצת לעגל פינות עם האמת.
0: זה קצת לעדר את הסיפור.
1: צריך שיהיה סיפור.
2: זה מגניבים.
1: כן, חד משמעית.
2: אני אעשה אותו דבר, נראה לי.
1: יפה מאוד. כן, אז הוא סיפר לך את הסיפורים האלה.
2: אז הגעתי לגיל 18 ובדיוק יש קטע באוסטרליה שאחרי תיכון אתה עושה טיול גדול כמו אחרי צבא פה, ואני הייתי באירופה ובאמצע הטיול אני החלטתי להיות פה בארץ איזה חודשיים, לעבוד קצת ולנוח, ושם היה לי הרבה מוטיבציה להתגייס, ראיתי כל החיילים וכל הצעירים שזה נראה מגניב מחוץ, מישהו שלא ראה נשק בחיים שלו, דברים כאלה, ואמרתי לעצמי שאוקיי, זה משהו, אולי אני רוצה לעשות זה, אולי לא, אני אשאל כולם שאני פוגש, אני אשאל אותם מה אתה חושב, להתגייס? וכמובן לא דיברתי עברית בזמן הזה, לא ידעתי עברית כמעט בכלל, אז אני אמרתי לאנשים, מה אתם חושבים, זה טוב או לא טוב? ורוב האנשים אמרו לי, זה היה ב-2018, תקשיב, אז רוב האנשים אמרו לי באנגלית, are you crazy? Why you want to come to be in the army here? You're from Australia, it's amazing.
1: קיצור, לא ממש שכנעו. זה כי כל הישראלים רוצים לנסוע לאוסטרליה, אתה מבין?
2: כן.
1: אבל מה אני רציתי להגיד לך? הכל בכל זאת השתנה רגע לפני 7 באוקטובר, וכשאתה מגיע להחלטה להתגייס, בדיוק פורצת מלחמה, ודווקא אז אתה מחליט ללכת על זה, לא היה לך איזה שהן חששות בזמן באמת כל כך מתוח דווקא לבוא ולהתגייס?
2: דווקא ההפך, אני כי עוד קצת סיפור, אבל הייתי עשיתי עוד טיול ופגשתי הרבה ישראלים, הצלחתי לדבר יותר לעומק. עשיתי הטיול הגדול אחרי הצבא, עשיתי זה לפני, הייתי בהודו ונפאל וסרילנקה וכל מיני. ודיברתי עם ישראלים, הרבה ישראלים אחרי הצבא על הצבא, והבנתי שזה משהו ממש טוב לעשות ומשמעותי, וזה לא רק הנפצות וכל האלה. ואז כן, סיימתי הטיול בארץ פה ועזבתי ארץ ללכת לאוסטרליה אחרי 11 חודש בחול, שבוע לפני שביל אוקטובר. ואז כשהגעתי לאוסטרליה ואחרי השביל כבר חשבתי על זה, ואחרי השביל חשבתי, אם יש זמן לעשות את זה, זה עכשיו, כי זה הזמן שהמדינה באמת צריכה אותי וצריכה אנשים ועזרה. אז כן, אני ידעתי שיהיה סכנת חיים, אבל חשבתי זה טובה, זה למה אתה מתגייס.
1: זה מדהים אתה, זה כל כך לא מובן מאליו באמת. תגיד, איך ההורים גיבו לבחירה? אני מניחה שאבא שלך מאוד שמח.
2: כן, כן, אבא שלי, כן, ההבדל היה מצחיק, כי אבא שלי היה, הפתיע לו קצת, אבל הוא היה, וואו, איזה מגניב, אני גאה בך, ואימא שלי לא רצה לדבר איתי שבוע.
0: ההבדל, יחי ההבדל הדק.
1: כן, בכלל, זה לפי דעתי מיקרוקוסמוס של ההבדל בין אימהות לאבות.
0: מדהים. אבל בכל זאת הגעת לכאן, הגעת לארץ, התגייסת דרך גרעין צבר, ולקח זמן עד שהתחלת את השירות.
2: כן, אז כן, אני רציתי להתחיל, אחרי 7 אוקטובר חשבתי, אוקיי, החלטתי, אני אעשה את זה, ורציתי להתחיל ישר, ומצאתי גרעין צבר, שזה תוכנית לחיילים בודדים שרוצים גם לעלות לארץ וגם להתגייס, ולצערי לקח איזה 8 חודש כדי להגיע לארץ, ואז עוד 3 חודש של איזה מכינה קטנה של התוכנית, ואז רק בדצמבר 2024 הצלחתי להתגייס בסוף.
1: שאתה כבר בן כמה?
2: כן, זה כל הקטע שאני התגייסתי שבוע לפני היום הולדת לבן 26.
1: 26?
2: כן.
1: יואו, אז אתה עומד בחטא ומצדיע למפקדים שקטנים ממך ב8 שנים, או לא יודעת כמה.
2: בדיוק.
1: מאתגר, לא?
2: אני אגיד, אני הכי זקן בפלוגה שלי עכשיו.
0: המאג
2: שלי בטירונות היה בן 19 ואני הייתי בן 25 נראה לי.
0: אתה הרגשת בכלל באמת את ההבדל הזה בשטח, בטירונות, בתהליך שלך בצבא?
2: את האמת, אני אהבתי ההקשרה, משהו ממש מטורף, אני ממש אהבתי האווירה והעבודה, ואתה יודע, גם לטעם את החיים של הארץ, להיות עם ישראלים כל הזמן, להבין את התרבות, היה משהו מיוחד באמת, כן.
1: בוא נרים רגע ליחידה שלך שאתה כל כך אוהב, נכון?
2: כן, אז אני עכשיו משרת בנחל, בגדוד 932.
1: איי, בנחל.
2: יש רק אחד, יש רק אחד. אז כן, אנחנו, כן, עכשיו עובדים.
1: וכשסיימת מסלול, אמרת פעם שזה היה היום הכי מרגש בחיים שלך, לא פחות.
2: כן, כן, היה לי, כן, היה לי טוב, כי אבא שלי בא מאוסטרליה למסע קומטה, וזה כבר היה משהו ממש טוב לי, כי לא ראיתי אותו איזה 7 חודש.
1: וואי, וואי.
2: וגם עשיתי נאום קטן להציג החיילים בודדים של המחזור שלי מרץ 25, שגם היה מרגש לדבר בעברית, כשהתגייסתי אפילו לא דיברתי, לא יכולתי לדבר, ועכשיו הבאתי נאום, ואז גם קיבלתי מצטיין פלוגתי מופת.
1: אופה!
2: כן, היה הפתעה, והייתי ממש שמח שאבא שלי היה שם לראות את זה, זה היה מה שהיה מרגש. סליחה על העברית, סליחה.
1: לא, העברית שלך מושלמת, כל הכבוד.
2: אני אבד את זה לפעמים.
1: לא, אתה נהדר, ואת קולטת בתור שכל זה ביום אחד?
0: זה מטורף.
2: כן, אז היה יום טוב.
1: ממש.
0: יום טוב.
2: כן.
1: טוב, נאחל לך עוד מלא ימים כאלה טובים בחסות צבא הגנה ישראלי.
0: ובכלל, בחיים.
2: היה יומים טובים, היה גם יומים פחות טובים, אבל לא נדבר.
1: אתה כן, יופי, מצוין.
2: סתם.
1: לא, אתה נהדר, ותודה ענקית על השירות, זה באמת, זה תמיד לא מובן מאליו, וזה תמיד תמיד כל כך מרגש לשמוע את זה. סמל ראשון נון, שמועות שבחרת לנו שיר.
2: כן, בחרתי על השיר רוק דה קסבה, כי אנחנו עכשיו כמעט 30 שנה, הגדוד שלי תופס על קו בחברון, ואני הייתי בתוך הקסבה של הערבים הרבה פעמים, אז זה שיר שאהוב עליי כרגע.
0: מתחבר אליך. טוב, תודה רבה לך, סמל ראשון נון, מלא והצלחה בהמשך.
2: אני יכול להביא איזה שאוט-אאוט קטן?
1: בטח.
2: אני רק קודם כל להגיד שלום להורים שלי, שזה 3:30 בלילה עכשיו. אני לא יודע אם הם שומעים או לא, אני לא יודע כמה הם אוהבים אותי, אבל עדיין. ושאוט-אאוט גם להפלוגה שלי רובעית, וג'ודית גם ששומעת. וכל החבר'ה, אוהבים.
1: יו, אתה כזה מקסים.
0: איזה.
2: לא, סליחה.
1: אני מקווה שכל הדשים הגיעו בדיוק לאנשים שצריכים לשמוע אותם עכשיו.
2: גם אני, ותודה לזה.
1: יאללה, דה קלאש.
2: יאללה, תודה רבה, ערב טוב.
1: תודה לך, ערב טוב, ביי ביי.

0: rock the cast, מה?
1: The Clash.
0: The Clash.
1: טוב, אני אוסיף לה... לא, ככה קוראים ללהקה, אבל את לא טעית.
0: לא טעיתי.
1: לא טעית.
0: לא טעיתי, זהו, זה מדבק. אני אוסיף לספוטיפיי אחר כך.
1: מעולה.
0: 10 דקות לפני 9. אנחנו תכף סיים שעה ראשונה.
1: תכף, אבל מה עוד חסר לנו בשביל להשלים אותה, נוגה?
0: אני אשמח לקצת מתוקים, קצת פודיז, נפתח שולחן, נשתה איזה תה.
1: פה אי אפשר באולפן, אבל אולי מרחוק, כאילו, נעשה איזה דמיון מודרך קצר. מי נמצאות איתנו? מי נמצא איתנו היום?
0: אוקיי, אז הולך להיות לנו באמת סיום שעה מתוק תרתי משמע, כי אנחנו יכולות לשמוע עכשיו על מרכז מהמם לקונדיטוריה טיפולית שיקומית, שנקרא שף פקטורי. זה בעצם מרכז שפועל למען אוכלוסיות כמו ילדים עם צרכים מיוחדים ואימהות שקולות, וגם למען חיילים שמתמודדים עם פציעה או עם פוסט טראומה, והכל דרך הדבר הכי כיף ומנחם שיש, שתינו יודעות, שהוא עולם האפייה. אז אנחנו רואים עכשיו שלום לשניים, איזה כיף לנו. גם טליה, שהיא מנכלית מרכז שף פקטורי, וגם טל, שהוא לוחם מילואים, שהשתתף בסדנאות האלה. שלום לשניכם, מה קורה?
1: מה נשמע?
2: שלום,
1: ערב
2: טוב.
0: ערב טוב,
2: אני
0: כבר שומעת את מיצי הקיבה שלי.
1: מחכה למאפים שלא יגיעו.
0: כן, איזה בסה. הם גם מנתניה, זה רחוק. טוב, טליה, את מנכלית העמותה כבר שנתיים, נכון?
2: נכון.
0: וכשהגעת, המקום הזה היה לו ייעוד, אפשר להגיד, אחר לגמרי.
2: נכון. בהתחלה, בעצם, המקום היה בית ספר רגיל לקונדיטוריה, בית ספר מקצועי. קיימנו קורסים רגילים לנוער, לבוגרים. ואז במקרה הגיעו אלינו כמה חבר'ה עם צרכים מיוחדים, וזה היה רגע ששינה לנו את כל הדרך לגמרי. התגובות שקיבלנו מההורים שלהם היו משהו שאנחנו לא נשכח, במיוחד אבי. אבי הקים איתי את העמותה, את המקום בעצם, אבי הוא בן 74, ויש לו נכדה עם צרכים מיוחדים, אז זה ככה מאוד נגע בו. ובאותו רגע החלטנו להפוך את המקום למרכז טיפולי שיקומי, שבעצם הכלי הטיפולי הוא קונדיטוריה מקצועית.
0: מה יש בקונדיטוריה שאת מוצאת שיכול להיות בו איזשהו אלמנט טיפולי?
2: בעצם קונדיטוריה משלבת דיוק, משלבת רצף פעולות, שימוש בחושים, יצירה בידיים. יש תוצאה מוחשית בסוף כל מפגש, היא מסייעת להפחתת מתח וחרדה, מחזקת ריכוז, משפרת תחושת שליטה, מגבירה מסוגלות עצמית. בעצם קונדיטוריה משלבת את כל המרכיבים האלה יחד, ובסוף גם מעניקה הצלחה שאפשר לראות, לטעום, להתגאות בה.
0: לטעום, לטעום.
1: זה כל מה שחשוב.
2: נכון. תחושת הצלחה מטורפת.
1: טוב, אני רוצה לפנות לטל, בתור מי שמשתתף בסדנאות של המרכז הזה, קודם כל, ספר לנו איך זה התחיל מבחינתך, אתה כזה, יש לך קשר לעולם האפייה, או שזה חדש לגמרי בשבילך?
3: אהלן, אז האמת היא שיש לי יותר זיקה לתחום הבישול בכללי, אפייה וקונדיטוריה קצת פחות, והאמת שאני נחשפתי לזה דרך אחת הקבוצות וואטסאפ שיש, יש כל מיני קהילות וואטסאפ של שיקום וכל מיני פעילויות, ובאמת הייתי בתקופה של כמה חודשים שהייתי בבית, בלי עבודה, וככה מנסה לחפש את עצמי. ובעצם נחשפתי לקורס קונדיטוריה. זה קורס שפרסמו תוזה של 5 מפגשים, פעם בשבוע, למשך 5 שבועות. ובעצם אחרי כמה התלבטויות וזה, החלטתי שאני פשוט אלך על זה ונראה מה יהיה. ובאמת, מהרגע הראשון שהגעתי לשם, ממש אחרי, אני גר בגן יבנה, ולפוע לנתניה ברכבת והכל ואוטובוסים, ובאמת, מהרגע שהגעתי לשם, פשוט התאהבתי ממש במקום, וגם באנשים, הייתה לנו קבלת פנים מאוד חמה ונעימה, וישב כאילו, עטפו אותנו, ו...
1: היה שווה את זה.
3: מאי, חבל הזמן.
0: הבנו גם שהכינוח הראשון שעשיתם זה הכינוח האהוב עליך.
3: מאי, לגמרי, זה היה טרט לימון.
0: אימא לי.
3: זה קנה אותי.
0: משמיים, כאילו, זה שילוב משמיים.
3: ממש אבל.
0: תגיד, אתה הגעת לסדנה הזאת עם עוד מילואימניקים כמוך, נכון?
3: כן, האמת שהגעתי עם חבר טוב שלי, שהוא חבר עוד מהשירות הסדיר וגם במילואים. הלכנו לשם ביחד, הוא בכלל הגיע מבאר שבע. והגענו לשם ביחד ושנינו היינו מאוד מופתעים, ונהנינו משם.
0: כמה זה היה באמת חלק חשוב, אתה יודע, גם האלמנט החברתי מעבר למה שאפייה יכולה לעשות לכל אחד מכם אישית?
3: אז תראי, כמו שאמרתי, אני הייתי באיזו תקופה כזאת בבית של בלי תעסוקה ובלי עשייה ובלי שום דבר, וכאילו אמרתי בהתחלה, מה עכשיו אני סעד נתניה וזה קצת כבד ופה ושם, ובסוף זה היה פעם בשבוע בימי שלישי, וזוכר שהגענו לשם פעם ראשונה, אני חזרתי הביתה עם הטרט לימון, ואני פשוט חיכיתי כבר שיגיע יום שלישי הבא, שאני יגיע לשם שוב פעם.
0: איזה כיף, זה חוג באמצע החיים.
3: ממש אני ספרתי את הימים, וגירד לי בגוף כאילו עד שאני אסע לשם שוב.
1: תקשיב, מעבר לפעילות שהיא סופר מגניבה וחשובה, גם לשחרר ולהפיג מתחים, נראה לי הפרס זה...
0: האוכל.
1: זה מה שהכי שווה בכל העסק הזה. מגיעים עם הרבה קינוחים שווים הביתה.
2: בטח, אנחנו גם לא מרחמים עליהם, הרמה היא מאוד גבוהה.
0: טליה.
2: שף קונדיטורית, כן.
0: אני יודעת שאת גם קונדיטורית.
3: אני רוצה להגיד שזה הרבה יותר עמוק מרק קינוח.
1: בוודאי,
3: בוודאי. זה ממש הליך שיקומי לכל דבר, וזה מה שבאתי להגיד שזה ממש נתן לי מוטיבציה לצאת מהבית ולעשות משהו.
0: וזה הכל.
3: הקינוחים זה באמת רק בונוס.
0: זה לגמרי הכל.
3: כמובן שזה
0: אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל ממש ממש חשוב לנו שאולי טליה תתני לנו קצת פרטים איך אפשר לעזור ולהצטרף.
2: תראו, אני אגיד שאנחנו לא חבר'ה שמחפשים פרסום ולא מחפשים לעשות רעש, אנחנו באמת מתראיינים כדי שאם יש חייל שזה יכול לעזור לו שיגיע, וגם אנחנו מתקיימים מתרומות ואנחנו צריכים כל עזרה. לא פשוט, אבל אני ואבי עקשנים מאוד.
0: אז פשוט לחפש שף קונדיטור?
2: לחפש שף פקטורי בגוגל ולעזור.
1: שף פקטורי. תודה רבה לשניכם. אנחנו ממש צריכים לסיים.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: אני מתארת לעצמי שכשאתם שומעים טרקטורון חשמלי עובר לכם בראש, כיף, טבע, תחושת חופש ועצמאות, אבל מה שצריך לעבור לכם בראש הוא, בחמש השנים האחרונות נהרגו או נפצעו קשה 51 ילדים, בני נוער וצעירים בתאונות במעורבות כלי שטח חשמליים. כלי רכב חשמליים אינם צעצוע, הם כלי רכב לכל דבר. הורים, האחריות החוקית על ילדיכם הרוכבים על טרקטורון חשמלי מוטלת עליכם. אל תאפשרו רכיבה על כלים אלו למי שלא מלאו לו 16. רכבי שטח חשמליים אינם משחק ילדים. הרלב"ד.
7: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
8: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
11: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון. אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
10: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחל עוז, התחתנת שם.
11: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. פגישת נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו בבית הלבן הסתיימה לפני כשעה, לאחר שערכה יותר משעה. דוברת הבית הלבן כתבה, הנשיא טראמפ סיים את פגישותיו בחדר הסגלגל עם הנשיא זלנסקי וראש הממשלה נתניהו, שתי הפגישות היו חיוביות ויעילות. בפגישה נכחו מהצד האמריקני סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ושליח נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף. הפגישה עסקה בעיקרה בשאלת החזרה למלחמה באיראן. סגן שר החוץ האיראני טען לפני זמן קצר בריאיון לערוץ הטלוויזיה הממלכתית באיראן, לא הגשנו בקשה למסע ומתן עם ארצות הברית ב-15 הימים האחרונים. האמריקנים ביקשו שננהל מסע ומתן ושלחו לנו מסר דרך אומן שהם לא ינהלו נגדנו פעולות צבאיות. ידיעה שריכזו פרשננו אמיר בר שלום וכתבת חדשות החוץ שירה טר. המתיחות במפרץ. החותים בתימן טוענים ששיגרו טילים בליסטים לעבר כלי שיט סעודי. ברשומה ברשת X כתב דובר החותים כי התקיפה התבצעה בגין הפרת איסור השיט הימי שהוטל על האויב הסעודי והתעלמות מקריאות הזרה. כתבת חדשות החוץ שירה טר מזכירה כי גם אתמול טענו החותים כי הפילו כלי טיס סעודי במרחב האווירי של תימן. בג"ץ הוציא צו ביניים שמשה את כניסת חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים לתוקף. עד לקבלת החלטה חדשה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
1: הצו ממשיך את החלטת בגץ מלפני כשבועיים, אז ניתן צו הראי בעניין שהשהה את כניסת החוק לתוקף. הצו ניתן לאחר הדיון בעתירות שהתקיים היום, בו עמדת הממשלה לא הייתה מיוצגת, כיוון שבחרה לא לקחת ייצוג נפרד, על אף שהיועמ"שית מתנגדת לחוק. פסק הדין עדיין לא ניתן, וצפוי להתפרסם בהקדם.
0: במשרד החינוך בודקים חשד לדיווחים כוזבים של ארגון המורים על פיהם הועברו כספי ציבור שלא כדין. במכתב ששלח שר החינוך יואב קיש למורי מוסדות החינוך העל יסודיים, כתב לא יאפשר שאפילו שקל אחד מכספי הציבור יועבר שלא כדין. רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, השר בתגובה כי השר מנסה להסתיר את כישלונותיו בפרסום טענות שווא כוזבות בניסיון להלך אימים על המורים ועל הארגון שלהם. כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף מוסיף כי הבדיקה בדבר הטענות מתקיימת כעת במשרדי האוצר והחינוך ונשקלת פנייה למשטרה. כדורגל מבית א' בגביע הטוטו. הפועל קריית שמונה פוגשת כעת את מכבי חיפה, התוצאה במחצית היא 3-0 לקריית שמונה. כתב הספורט ליד נמת מציין כי במשחק מקביל של אותו הבית, הפועל חיפה מובילה 2-1 על עירונית וריה במחצית. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: הקשב, חזרנו.
4: נכון, 9:03, אנחנו איתכם שעה שנייה.
3: רק רצינו להגיד לגבי השעה הקודמת שהסתיימה לנו ככה מוקדם מדי, שחברים, אם אתם רוצים לקחת חלק בפעילות הכל כך מדהימה ששמענו עליה מיטל וטליה, פשוט תחפשו את מרכז שף פקטורי בגוגל ותעשו מה שצריך, אנחנו סומכים עליכם.
4: טוב, אז לפני שהשעה הזו מתחילה, תודה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלנה אתנזון, ניאל טיזיטה, אינגידה, יונו אסוויס, אליבי פר, זוהר שדה ואלה סלוק, קרן רונה לביצוע הטכני, נוגה שחר.
3: בת אור צגאי, אנחנו כאן בהקשב, פותחות שעה שנייה של מגזין החיילים והחיילות, וכמו תמיד כאן בהקשב, בפתיחת שעה, יש לנו עכשיו הקדשה. אז הפעם נשמע את יונת שרייר, שתקדיש שיר לאחי הצעיר, לזכרו של סגן יפתח שרייר, זיכרונו לברכה, שנפל ב-26 ביולי 2006, ממש לפני כמה ימים ולפני 20 שנה, במלחמת לבנון השנייה. היא הולכת להקדיש לזכרו את כל הזמן צנחן.
5: היי, קוראים לי יונת, אני אחותו של סגן יפתח שרייר, שנהרג ב-26 ביולי 2006, במלחמת לבנון השנייה. יפתח היה אחי הצעיר, צעיר ממני ב-10 שנים, וצעיר גם מאח שלנו הגדול יריב ב-16 שנה. וליפתח יש אח תאום, בשם ירדן. יפתח היה קצין בקבע בצנחנים בשירות סדיר, והוא התנדב לצנחנים כמובן ועשה את כל המסלול, והוא מאוד מאוד אהב את החטיבה, הוא מאוד אהב את הפקודים שלו, את החיילים שלו, את המפקדים שלו. והוא נכנס ללבנון כשהוא הוביל את החיילים שלו ואמר להם, אנחנו פה כדי להגן על המדינה, על הצפון, על המשפחות שלנו. אנחנו חיפאים, כך שהוא ידע בדיוק כשכיוונו את כל הטילים ואפו עשרות ומאות טילים, על מי הוא מגן, על כל אזור הצפון. יפתח חטף, הוא היה בלחימה, הם היו בבניין, במיקום אסטרטגי, בית המחץ זה נקרא בזמנו, והבניין חטף טיל נונטט, יפתח נהרג במקום, וארבעת החיילים שהיו איתו נפצעו. יפתח אהב את השיר תמיד צנחן, הוא היה מה שנקרא היום, קוראים לזה מושחר, ומאוד מאוד אהב את, את כל הפעילות שהוא עושה, והוא אהב את השיר שנקרא תמיד צנחן. הוא היה גאה מאוד מאוד לחבוש את הקומטה האדומה ואת הנעליים האדומות, ושירת ביחידה 101, ואנחנו מאוד מאוד גאים בו על תרומתו.

0: זכרו של יפתח שרייר, זיכרונו לברכה.
1: כל הזמן צנחן. 9:10, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו עכשיו נדבר עם פלורה, אימא של רב סרן אייל שומינו, זיכרונו לברכה, לוחם גבעתי, שנפל ב-24 בפברואר של שנת 2024. היא נמצאת איתנו על קו הטלפון, ונשמע ממנה עליו, ועל הפרויקטים המיוחדים שהקימו ומקימים לזכרו. שלום פלורה.
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, תודה גדולה שאת איתנו. נראה לי נתחיל בשאלה הכי חשובה, ספרי לנו על אייל, על בן אדם שהוא היה.
2: אייל שלי נולד וגדל בקרמיאל. ילד סקרן מאוד, תמיד עם ספר. מגיל צעיר בלט בלמדנות, מצוינות ומנהיגות. סיים בית ספר בהצטיינות. בהתחלה הוא התגייס לצנחנים, בעקבות אביו, שם קיבל תפקיד מדריך צניחה וסירף. הוא לא ויתר על החלום שלו להיות לוחם, וכך למעשה בנובמבר 17 הוא מתגייס כלוחם בחטיבת גבעתי.
1: למה דווקא גבעתי? יש איזה סיבה מיוחדת?
2: לא הייתה סיבה מיוחדת. הוא פשוט היה צריך לקבל החלטה בתפר זמן מאוד קצר. היה לו חשוב להיות לוחם.
0: למה? מאיזה מקום זה מגיע?
2: אני חושבת שזה הגיע משני כיוונים. כיוון אחד, שאבא שלו היה לוחם בצנחנים, וכיוון השני, הוא היה ילד מאוד מאוד ערכי, הוא מאוד השקיע בעצמו. הוא קרא ספרים שזה לא היו ספרי קריאה, הוא קרא ספרים ממקום של הבנייה עצמית, הוא קרא ספרים בתחום פילוסופיה, היסטוריה, מורשת, ציונות, כלכלה, משפטים, תחומים שמאחדים את העם ומדינה.
0: תגידי, וכמה הוא שיתף אותך באמת מהשירות הצבאי, איזה שהן חוויות מיוחדות שהיו לו?
2: האמת היא שאייל כילד, מגיל צעיר, הוא היה ילד מאוד משתף. סתם לדוגמה, אם הוא לומד פילוסופיה, אז הוא בא ובעצם מספר לנו ומאתגר אותנו בשאלות קשות שאין לנו את הידע ואת החומר. וכשהוא בוחר ללמוד תחום, אז זה רשימה ארוכה של הספרים, זה כמו שאמרתי, אם זה פילוסופיה, זה אריסטו, זה שפינוזה, זה קאנט, זה רמב״ם, ליבוביץ', והוא מתקצר אותם, מסכם אותם, הוא בונה לעצמו תובנות. זה היה דרך שלו להשקיע בעצמו. הוא ראה בידע כוח. וכל דבר שהוא למד, גם, דרך אגב, גם בניסיון הצבאי שלו, מאוד אהב לשתף אותנו.
1: והיום, אחרי מה שקרה, אתם בוחרים להנציח את אייל בכמה דרכים מיוחדות, אולי גם קצת מדרך החיים שדגל בה. ספרי לנו על זה.
2: אייל השאיר הרבה חומר אחריו. למרות הגיל הצעיר, הוא השאיר רק מהטלפון שלו. הורדנו רשימת פתקים ויומנים, כולל יומן קרב. חומר בגודל של קלסר, ומעבר לזה 55 יומנים בבית, שכל יומן זה עולם תוכן שאנחנו כרגע מנסים לשלב את זה בספר שאנחנו כותבים עליו. ובסרט שאנחנו, סרט דוקומנטרי שאנחנו מתקדמים.
0: איך עושים סרט דוקומנטרי אחרי דבר כזה?
2: מפגישים את האנשים שהוא היה קרוב אליהם, אם זה חברים, אם זה משפחה, אם זה קצינים, אם זה מפקדים, אם זה פקודים. שוכחים את כל העולמות התוכן שלו, גם במסלול המקצועי שלו מרגע שהוא היה טירון עד הנפילה בעזה, שהוא כבר רב סרן. זה סיפורים על לחימה מקצועית שלו בקו עזה, בגבול סוריה, בשומרון. בכל קו היה לו סיפור מיוחד, אז מביאים את הסיפורים ומספרים עליהם איך היה פעל, מה הוא עשה, מה היה חשוב לו.
1: אז בינתיים הספר והסרט הם בתהליך בנייה, עדיין לא מוכנים. איפה אפשר להתעדכן באמת ליום שיגיע, שיצאו ונוכל להתעדכן בהם? איפה אפשר להתעדכן?
2: קודם כל, יש לנו אתר לזכרו, צריך להקליט אייל שומינוב בגוגל, ואז מגיעים לאתר, ושם אנחנו מעדכנים. ומעבר לזה, אנחנו מנהלים את העמוד Remember באינסטגרם. אני משתדלת מדי שבוע לפרסם דברים שאנחנו עושים בשבילו. וזה בעצם הערוצים שלנו שאנחנו מעדכנים
1: אז יכולים לחפש בגוגל אייל שומינוב ולהתעדכן באתר. ויש גם, נתת לנו טעימה מתוך הפרויקט מפקד ברוח צהל, שבו כמו שסיפרת יש רשימה של משפטים ותובנות שלו. קודם כל, לפני שתספר לנו קצת על הפרויקט הזה, הייתי שמחה לשאול אותך מה המשפט שלו שאת הכי אוהבת, הכי מתחברת אליו.
2: אנחנו בחרנו במשפט שלו, ששמענו בנאום שלו בכניסה בעזה, שם הוא פנה לחיילים ואמר, זה הזמן לשים את האישי בצד ואת הלאומי במרכז. זה בעצם הפך להיות לסלוגן שלו ורץ אחריו לצערי בדגלים שלו, בסיקרים שלו. זה אייל, הוא תמיד דיבר על המוכנות למצב חירום. ואמר, העם שלנו נמצא במצב חירום, זה הזמן לשים את האישי בצד ואת הלאומי במרכז. מעבר לזה יש לו המון אמרות, קראנו לזה אמרות אייל, כי הוא היה קורא הרבה ספרים והיה מדגיש לעצמו תובנות, אם זה בתחום המנהיגות, אם זה בתחום מצוינות, כל דבר לקח כסלוגן למידה, ומבחינתו פלטפורמה צבאית הייתה פלטפורמה מצוינת לממש את זה עם החיילים.
0: כן, תמשיכי.
2: בעצם זה הייתה ההתפתחות האישית ומקצועית שלו.
0: אני רציתי לשאול אותך, עם כזאת מנהיגות וכזאת רוח מיוחדת, האם יש גם אנשים שלא הכירו את אייל ונחשפו אליו באמת דרך ההנצחות שלכם?
2: לא רק דרך הנצחות, זה גם דרך הרצאות. אני עובדת באלביט, אני מסתובבת באתרים שלנו, ונעבר לזה גם בתי ספר ובצבא. אני משלבת את ההרצאות, ככה לוקחת את התכונות המולדות שלו, שזה למדנות, מצוינות ומנהיגות, ומשלבת אותה ממרכי צהל עם הסיפורים שאני מביאה מצבא, מפעולות המבצעיות שהוא השתתף, ממלחמה עצמה. משתפת קצת על כתבים שלו ביומנים, מיומן קרב שהוא כתב שהוא היה בעזה. ומשם אנחנו נחשפים לו גם לאמרות שלו וגם לתקצירים שלו וגם לאורך החיים שניהל.
1: פלורה, לסיום, מה היית רוצה שמי ששומע אותנו עכשיו את השיחה הזו ייקח איתו על המייל?
2: אחד הדברים שהוא אימין זה דוגמה אישית. הוא תמיד היה יחד עם חיילים, היה לו מאוד חשוב להעצים את החיילים. תמיד אמר מפקד שלא יכול לדרוש משהו שהוא לא מקיים בעצמו. חשוב לו היה להעצים חיילים גם בקטע הזה שראה חייל בודד, חייל מוטרד, תמיד היה עם יד על הדופק, היה יוצא לעשות שמירות עם חיילים בתור מ"פ, וכתב להכיר את הנקודות החוזק של החיילים ואיתם להזיז את הנקודות החולשה. אחד המשפטים שלו שהוא אמר לחיילים שראה שמישהו קשה, אמר לי כולם קשה, גם לי קשה, גם למגד קשה, כל אחד קשה לו משהו אחר. גיבור בעיניי זה אחד שקשה לו והוא יודע להתמודד עם זה.
0: איזה אדם. אני מקווה שבאמת המשפטים הכל כך יפים האלה הגיעו לכל מי שצריך לשמוע אותם עכשיו, ובנו זה מאוד מאוד נגע. אז חברים, חפשו על אייל שומינוב, תקראו עליו באינסטגרם, ואנחנו כמובן נתעדכן בסרט ובספר ליך שייצאו. פלורה, רצינו להגיד לך תודה ענקית על השיחה הזאת. את בחרת לנו גם שיר שאני רואה שנכתב לזכרו.
2: כן, השיר הזה כתבתי בשבעה, ואחד החיילים שלו פשוט לקח את זה מהאתר וחיבר לו לחן וביצע אותו בצורה מדהימה. וזה שיר שנשאר לזכרו.
0: אז הוא נקרא תן לי סימן.
1: לזכר אייל שומינוב. תודה רבה לך, פלורה.
2: תודה לכם.

0: איזה שיר יפהפה שכתבה פלורה.
1: בשביל מה אני כאן?
0: זה נקרא תן לי סימן, לזכר בן שלה אייל שומינוב זכרונו לברכה, והייתה שיחה כל כך מרגשת. עכשיו 9:23, אתם על קולות, אתם על הקשב בגלי צהל. אנחנו ממשיכים להקדשה. המקדיש שלנו הוא א' מגולני, מגדוד 13, והוא הולך להקדיש שיר לאמא שירלי.
2: אני א' מגולני, מגדוד 13, מקדיש לאמא שלי היקרה והאהובה על שירלי, את אמא היקרה של דודו אהרון.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: מורן דדוש, תושב גורן.
4: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ונוגה שחר עם הקשב.
6: תשע וחצי, חזרנו אליכם, הקשב, מגזין החיים והחיילות של גלי צהל.
7: בת אור.
6: נוגה.
7: את יודעת מה קורה עכשיו ברגעים אלה?
6: אני יכולה לנחש.
7: אני הבנתי שבסביבות שבע נכנס כי זה עברי.
6: נכון.
7: טו באב.
6: איזה יום.
7: חג האהבה. החג של קופידון. עושה את כל הכסף הגדול.
6: זה פשוט אנשים הם על התפר, את מבינה? זה או שהיום הזה הוא סופר משמעותי בשבילם, או שהיום הזה הוא פשוט עוד יום.
7: מה זה עוד יום? זה יום של בכי. זה יום שיום נוראי לחלקנו. בסדר, לא נורא, אנחנו נשמח עם מי שטוב לו.
6: ברור.
7: ואנחנו נרים למי שיש לו אהבה, כי אהבה זה דבר הכי יפה שיש בעולם, ואנחנו רק נרבה באהבה כל הזמן, זה המוטו שלנו.
6: אמן, אמן, אמן.
7: אז יש לנו רעיון מיוחד לטו באב.
6: נכון.
7: שמגיע עם אות.
6: את תכניסי אותו?
7: אז בסדר, אם את אומרת.
6: בסדר.
8: אני אוהבת אותך.
9: אני לא יכול שנהיה יחד.
8: למה?
9: אני החופל שלך.

0: שקרים.
1: שילוב ראוי? אימאלה, איזה פינה, פינתנו שילוב ראוי בגלי צהל.
2: שהיא בעצם, זוגות שהכירו בצבא, רומנטי. אז היום נמצאים איתנו רב סרן ליטל וסגן אלוף טף. כמו שהצלחתם להבין בין השורות, הם הכירו בצבא.
1: ועוד ועוד ועוד. שלום לכם.
2: שלום.
3: שלום.
1: מה קורה?
3: מצוין, מה שלומכם?
1: אני מניחה שאת ליטל ולא טף.
3: נכון.
1: טוב, אז אתם באמת הכרתם בצבא, ואת זה אנחנו יודעים, וגם תכף נשמע את הסיפור המלא. אבל עוד קודם, בכל זאת אנחנו מגזין החיילים והחיילות. ספרו לנו עם כל אחד איפה התחיל את השירות הצבאי, ליטל, אם אנחנו כבר מדברים איתך, תתחילי.
3: טוב, אני התגייסתי בינואר 2009, הייתי סמבצית.
1: וואו, וואו. פזרמוזרוס. מטורף.
3: כן.
1: רגע, אז מה היית? סמבצית?
3: הייתי סמבצית, צמרת מבצעים בחמל בגדוד 66.
2: אהבת את התפקיד שלך? נהנית בשירות?
3: אהבתי את התפקיד שלי, אהבתי את הצבא, אהבתי את הגדוד. וזה מה שהוביל אותי גם לחתום קבע, ובהמשך לצאת לקורס קצינים.
2: את תיארת לעצמך שאת ככה תתחילי לך בקריירה צבאית?
3: לא, לא דמיינתי. לשמחתי קרו הרבה דברים בדרך שגם חיוונו אותי לשם.
1: מה למשל?
3: בין אם זה מפקדים. קודם כל, הגאווה ללוות מדהים מהיום הראשון שהתגייסתי, ואני חושבת שזו הייתה ההתלהבות הכי גדולה שיש, וכל מי שמכיר אותי יודע שאני כנראה אוהבת ללבוש מדהים יותר ממה שאהבתי ללבוש את השמלת קלה שלי כשהתחתנו.
1: וואו, את רצינית? זה המשפט הכי צהוב ששמעתי בכל ימי חיי.
3: כן, כן, ואני לא אומרת איזה סתם, ומי שמכיר בטח מעניין או צוחק. ובהמשך גם הכרתי את טף, שכבר היה קצין, קצין צעיר.
1: אז זאת המתנה שלך מצהל.
3: חד משמעית, וגם הוא עוד יותר השפיע על המוטיבציה ועל השליחות הגדולה.
1: ככה זה צהל נותן
2: בבית.
1: בדיוק, צהל נותן אהבה, אנחנו מחזירים לצהל, לא זה נהדר.
3: בדיוק.
2: אז טף, אנחנו ממשיכים אליך, לאן אתה התגייסת?
4: אז אני, יש לי יותר פזם מליטל, גייסתי ב-2007.
1: עוד יותר מ-2009?
2: מקס.
1: הייתה שנה כזאת בתור, הייתה את זוכרת? אוקיי.
4: בזמנו, גייסתי למערך הנונמם של אז, לאותו גדוד, כלוחם, מה תפקיד קמבץ בגדוד, אחרי זה עשיתי איזושהי הסבה, לחטיבה אחרת, משם הגעתי לזרוע יבשה, אני הולך איזה 10 שנים קדימה.
1: חופשי.
4: והגעתי למערך הגנת היישוב, מה שנקרא הגמר, כל מה שקשור לרבשצים, למחלקות הגנה, יישובים, מה שנקרא, תפסנו על זה גם איזשהו אירוע מאוד משמעותי בשבעה באוקטובר, אבל בגדול זה העיסוק שלי היום. היום אני ממש פשוט מסיים שנת לימודים וחוזר לתפקיד.
1: זהו, סיימת כבר? כאילו איפה אנחנו עומדים?
4: עוד שבוע הבא, כאילו ממש לקראת הסוף.
1: יו, זהו, ממש מרגישים את הסוף.
2: כן, נאחל לך גם מלא בהצלחה לקראת הסוף.
1: בתור התאפקנו עד עכשיו.
2: כן, עכשיו זה בלתי נמנע, חברים. מתי, איפה, איפה?

0: ממש
1: לקראת
0: הסוף.
1: יו, זהו, ממש מרגישים את הסוף.
2: כן, נאחל לך גם מלא בהצלחה לקראת הסוף.
1: בתור התאפקנו עד עכשיו.
2: כן, עכשיו, זה בלתי נמנע, חברים. מתי, איפה, איך הכרתם?
1: תנו לנו את הג'וס, בבקשה.
3: האמת שאנחנו חוגגים ממש עכשיו 16 שנים ביחד.
2: וואו, מזל.
1: וואו, וואו.
3: כן, תודה רבה. והכרנו בגדוד, תאומת על הסיפור הזה. שראיתי אותו עומד בחדר אוכל, והוא מסתכל כזה, הוא מצד הוא מסתכל עליי בגאווה, כי אני מחמיאה לו מאוד, אבל לא משנה, ראיתי אותו עומד בחדר אוכל, כל מי שמכיר אותי יעיד שאני ידעת באותו רגע שאני אתחתן איתו.
1: יואו, למה?
3: אני לא יודעת, היה לו ועדיין
2: אינטואיציה, נו, אינטואיציה.
1: את המה הכי יפה בעולם?
3: את החיוך הכי יפה בעולם, וכשהוא חייך הרגשתי בית, יור, אני יוצאת מה זה?
1: לא, זה טוב, זה בסדר, זה טוב לנו ליום אהבה וזה, כן.
0: כתוב לסיפור, זה מתלבש בדיוק על
1: הסף. בוודאי, זה מה שדמיינו, תני לנו את זה.
3: לא, וזה באמת, זה אמת. והוא חייך והרגשתי בית, ומשם כל השאר היסטוריה. המשכנו ביחד להרבה תפקידים בצבא, לאורך כל הדרך, ושוב, כמו שאמרתי, מתפתחים ביחד.
1: הנה, ובזכות אהבה, כל כך הרבה שנים חתמו ונשארו.
2: טף, אתה גם זוכר את הרגע הזה ככה?
0: פחות? לא, סתם, אני זוכר את זה מצד שלישי, היה לנו חבר משותף שהוא היה חוגד ודרכו עושה לנו את ההיכרות הרשמית ומשם זה התגלגל, התחלנו לצאת והנה אנחנו היום אחרי 16 שנה ויש עוד המון המון דברים בדרך וכמו שאיתן אמרה אנחנו מושכים אחד את השני באמת רק מושכים אחד השני למעלה
2: בקיצור אנחנו יכולים להבין מהסיפור הזה שהאישה תמיד תמיד צודקת תמיד יודעת, תמיד צודקת
1: חד משמעית תגידו יש לכם איזה, תקשיבו אמרנו את זה בפתח השיחה איתכם היום אין מה לעשות, זה יום לא קל כן, הוא בסדר? לא לכולנו מגיע זר פרחים הביתה ולא כולם הולכים לסטנדאפ אופר יש כאלה שיושבים בצבא ואוכלים גלידה עם עצמם מה, על מי מדברת? קיצור, רציתי לשאול אתכם אם יש לכם איזה טיפ זהב לכל המיואשים והמיואשות שאולי הם קשיבים לנו עכשיו.
2: או גם לכל הזוגות שככה...
1: לא, בואי נשאר עם המיואשים והמיואשות. בסדר?
0: אמרנו שאנחנו בטוב, לא איך הגענו למיואשים ומיואשות?
1: אין מה לעשות, אתה יודע, לוקח לזה זמן עד שזה מגיע. לא אצל כולם זה ככה בסדיר בצבא. בחדר אוכל עוד.
3: אני חושבת שהטיפ זהב בעיניי זה לפני שמחפשים אהבה, לחפש חברות טובה, חברות קרובה, ומשם זה מתפתח לדברים יפים.
1: ליטל, שכנעת אותי. יהיה בסדר, חברים.
2: טוב, אז מעבר לחגיגת 16 שנה ביחד, היום כבר אנחנו יכולים להגיד, הקמתם משפחה יפה ואתם הורים לשלושה, ובמקביל אתם גם חווים מציאות די מורכבת בשירות מילואים יחד, כל אחד גם בדרכו.
3: בשירות קבע.
2: קבע.
0: קבע, כן, קבע, כן.
2: מתנצלת על הטעות.
1: הם חתמו בזכות אחד בזכות השני.
2: איך הם... מנגישים את המצב לילדים, איך מג'נגלים ככה בין הכל, איך זה עובד?
0: אני חושב שקודם כל מנחיכים את זה, זה בבית. זאת אומרת, הילדים חווים את ה... עכשיו הם כבר די גדולים, הגדול עוד מעט בן 10. הם רואים את זה, הם חווים את זה לפעמים יותר מדי. זאת אומרת, אין שלמות. אנחנו בסוף מביאים הרבה פעמים את העבודה הביתה, גם אם זה באמצע שבוע בזמן המועד שיש, וגם אם בסופי שבוע. אבל אני חושב שהם מבינים את זה, והם חיים את זה איתנו, ועכשיו, זאת אומרת, יש אירועים מהבסיס לפעמים, בטח בתקופת הקיץ, וכל מיני הופעות, דברים כאלה, אבל זה מורכב. הג'ינגול הזה הוא מורכב, ו...
1: כן, יולי-אוגוסט, זה הזמן שלכם לזרוח.
0: ספציפית עכשיו, אני ממש עוד בבית, כי לפני שאני חוזר, אז נקרא לזה פינה סגורה, נקרא לזה, אבל בדרך כלל לא, זה ג'ינגול שהוא אין בו מאה, ויש המון אלתורים, עם כמה שאנחנו משתדלים להיות מסודרים ומאורגנים, ואיך ומתי, ומי לוקח ומי מגיע, אבל אנחנו משתדלים להיות כמה שיותר מסודרים, וגם בשבילם, זאת אומרת, שהם ידעו מה קורה.
1: תגידו, איך קוראים לילדים?
3: הילדים שלנו, ליאם, אמא ואמרי, וכששואלים איך זה מסתדר, אז קודם כל, הילדים שלנו מאוד מאוד גאים.

0: ואצלנו בבית הסיפורים הם לא כמו אצל כל הילדים על גיבורי על עם גלימה, ואני תמיד אומרת את זה, וגם רשמתי את זה ממש בהנקה דרגה של תף לפני שבועיים. הגיבורי על אצלנו בבית הם לובשי מדים, והכוונה היא לא אלינו, היא לא רק אלינו, זה ללוחמים שלנו, לחיילים, באוויר, ביבשה ובים. יש גאווה מאוד מאוד גדולה סביב צהל וסביב לובשי המדים, והילדים מרגישים שהם לגמרי חלק, והם יודעים שהם הרוח הגבית שלנו. הם איתנו, הם מחזקים, הם מבינים ומרגישים שיש תקופות שהן יותר מורכבות, והם גם נותנים לנו את הכוח.
1: איזה מדהים.
2: ממש.
1: יש מסר אולי שהייתם רוצים להעביר מתוך ההתמודדות שלכם למאזינים שלנו, למי שאולי גם חווה את אותו קושי?
0: אני חושבת...
1: גאולו
3: זה
1: מודש. מה?
0: אני חושבת...
2: זה מסר פרקטי, אהבתי מאוד.
3: רגע,
1: מעולה.
2: כן. טוב, תקשיבי. אני הכנתי עכשיו משהו. מה זה אני? הצוות שלנו הכין. רציתי לקחת על זה את הקרדיט, הייתי מתה. אתם באמת נשמעים לנו זוג מתוק מתוק, באמת מושלמים לטו באב. אבל אנחנו בכל זאת עיתונאיות חוקרות, אנחנו לא ככה מאמינות על הוואן לכל אחד. הכנו פה קצת שאלות להוכיח את החברות, הזוגיות, האהבה.
1: קצת לאתגר אתכם, מה קרה? תחרות בריאה וספורטיבית כמובן לגמרי, וכל מה שאתם צריכים לעשות בה זה לענות נכון על השאלות.
2: ומי שזוכה יש לו פרס מתנת. לא יודעת. הפרס האמיתי הוא התהילה. טוב, נתחיל?
1: נתחיל, רק נסביר את הקונספט. כל אחד מכם מקבל מספר שאלות על בן הזוג, על בת הזוג, ואתם פשוט צריכים לענות נכון. ואם כן, כן, ואם לא, לא.
2: יאללה, מוכנים?
1: מי רוצה להתחיל?
3: Ladies first.
2: אופה!
1: משיל אחריות.
2: יפה, אהבתי. טוב, אז שאלות לליטל על תו. מה תו שתה בבוקר? איזה קפה?
1: איזה קפה? בואי נהיה מדויקות יותר.
0: שיש לו ישר מהמכונה, נספרסו.
2: איך זה מרגיש לקבל כפיים?
0: תהילת עולם.
2: את רואה מה זה? אמרתי לך, הבטחתי תהילה. לא, זה צליל מטורף.
1: טוב, אנחנו ממשיכים אליך תף, שאלות על ליטל. מה מטלת הבית שהיא לא אוהבת לעשות?
3: כלים.
2: מעולה. מצוין, גם אפשר להבין אותך. אתה כאילו עושה את הכלים בבית?
3: כן, בדרך כלל, ואם אני לא בבית, זה פשוט מחכה עד שאני בא.
2: יפה מאוד, כמו שצריך.
0: אני לא נוגעת בכלים.
2: יפה שלי, לא נוגעת בכלים בכלל. טוב.
0: זה נוגעת בכלים, יפה שלי.
2: הכי אפשר להבין אותך, כן, בדיוק. עוד שאלה לך על תף, מה ההרגל המצחיק / מוזר שלו? שקשור אלייך.
0: אורה.
2: הכל קשור אלייך.
0: אוהב להצבן אותי.
2: יפה מאוד. וואו, אני אוהבת שאתם טובים. אני כבר מושקעת רגשית באירוע.
1: טוב, אנחנו חוזרים אליך, תף, שאלה ליטל. לאיזה יעד היא רוצה לטוס?
3: תאילנד.
2: יפה, קח אותי לתאילנד.
1: תקשיבו, מה, זה פשוט. אתם פשוט יודעים.
2: כן, ממש פול האוס. קח אותה לתאילנד, תף. בעזרת השם. טוב, שאלות לליטל עכשיו. מה המאכל שטף הכי אוהב? רמז? מאכל ש... אי אפשר לא לראות.
1: אנחנו ציפור לחשה לנו שזה אמור להיות קל.
2: כן, כן, זה קל.
0: תראו, אוהב בשר ועל כל גווניו וצורותיו.
2: מהמם, תני לי קצת, זרקי לי קצת את הגווניו וצורותיו.
0: סטייקי, מסאדו.
2: יפה, יפה, דלופה. מצוין, זה כאילו קראת את מה שכתוב לנו מול העיניים, פשוט אמרת את כל מה שכתוב, לא, זה נהדר.
1: ידעת.
0: גדול.
1: טוב, אנחנו חוזרים אליך תף, שאלה על ליטל, מה הדבר הראשון שהיא עושה כשהיא חוזרת הביתה?
3: אמרת שלום הילדים.
2: ואחרי זה?
3: מתחילה לנקות, לסדר.
2: וואו, לנו כתוב מסדרת את הבית שכבר מסודר, סך הכל הגיוני. כן, קורא לטובים ביותר. טוב, שאלה לליטל על תף, סרט שראיתם מיליון פעם ואף פעם לא נמאס, וסדרה גם.
0: נראה לי המטרה הבית הלבן.
2: נכון, סדרה.
0: סדרה זה חברים.
2: תקשיבי, אתם חזקים. לא היה לי כזה בחיים כאן בהקשב. זה כל ההצלחות האלה?
1: נו, מדובר במוצלחים. אנחנו חוזרים אליך, טף, שאלה אחרונה על איטל שתחתום את החידון הקליל הזה, מסתבר. איזו סדרה היא יכולה לראות שוב ושוב ושוב?
3: חברים.
2: כן, ברור. נכון, סך הכל הגיוני. טוב, עכשיו שאלה אחרונה לליטל, ובזה אנחנו באמת מסיימים. מי אמר או אמרה ראשון או ראשונה, אני אוהב אוהבת אותך.
0: וואה, תלוי באיזה גרסה.
2: בגרסתך.
0: תאו, ברור זה תאו.
2: אוקיי, בגרסתו, בגרסתו.
0: אני לא יודעת, יש על זה ויכוחים, אבל אני זוכרת את זה, כאילו זה היה אתמול, זה היה הוא.
2: תראי.
1: טוב.
2: אני מקבל את הגרסה שלה. זה שונה ממה שכתוב לנו, אבל אנחנו יודעים שהאישה תמיד צודקת, הכל בסדר. טוב, בחרתם לנו שיר שהאמת, כבר שמענו אותו בשעה קודמת בלייב, אבל לא שמענו את שולי רנד, אז נראה לי שהגיע הזמן קצת. אתה מקדיש לה, תקדיש לה את זה רגע, בוא נאלתר איזה הקדשה.
3: תמיד לך שאמרתי שאני לא מקדיש לשירים, אז אמרתי, בטח את השיר הזה, מקדיש לה לב לבן.
2: אבל תגיד גם עוד מילים, כאילו, למה וזה, תקדיש לה.
3: קודם כל לשיר יפה, הוא מרגש, היא אוהבת אותו, וכן.
1: אז אנחנו נשמע.
2: טוב, יפה מאוד, אתם נותנים תקווה לכם.
1: לכל כן, הרווקים והרווקות. סגן אלוף טף ורב סרן איטל, תודה לשניכם על השיחה הזאת, ולילה טוב.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה, לילה טוב. ביי ביי.

0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות, 948. טוב, דיברנו פה הרבה על חופשות, חול, זה, להתקרטס, שחרור. הנה, שיר שתמיד מזכיר לי. אולי בגלל הטרנד, אולי בגלל הסרט.
1: אולי בגלל יום האהבה.
0: כן, גם שיר נורא רומנטי.
1: לגמרי.
0: כזה בחוף, בתאילנד. Lay all your love on me, של הקטה הבא. או אם תרצו, של סופי וסקאי. מהממיה, כן.

0: טוב, סופי וסקאי יסלחו לי. אנחנו תכף מסיימים את התוכנית שלנו כאן בהקשב, אבל לא לפני שיהיה לנו רעיון אחרון בהחלט.
1: אז היום נמצא איתנו רב סרן במילואים אוריה, מ"פ בחטיבה 5, ובזמן הפנוי שלו הוא גם מנכ"ל עמותת גב ללוחם, שזה ארגון שמסייע ומכין לוחמים ולוחמות משוחררים לאזרחות. אנחנו תכף נשמע על כל זה, אבל קודם כל שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, איזה כיף שאתה כאן איתנו הערב. אז כמו שבתור אמרה, אתה באמת מתפקד היום בשני כובעים, גם מילואימניק וגם מנכ"ל גב ללוחם. ואנחנו ניגע טוב טוב בשני העולמות, אבל עוד קודם, בוא נחזור להתחלה. איפה אתה התחלת את השירות הצבאי שלך?
2: אני התחלתי בנחל, במרץ 13.
0: איזה גדוד?
2: 932.
0: איידה, כבר היה לנו 932 היום בשידור. אז גאווה,
1: גאוות יחידה, כן.
2: איזה תותחים, איזה מלחמה, באמת. אלופים, לוחמים מטורפים.
0: לגמרי.
1: ובתור מלשב, אתה ידעת שאתה רוצה להתגייס לנחל, זה היה הכיוון?
2: אני יודע, את יודעת, מי זוכר, אבל אני סימנתי נחל, זה נראה לי היה הפריוריטי.
1: ומה זכור לך מהשירות, חוויות מיוחדות, תחושות מסוימות, אנשים?
2: קודם כל ששירות סופר משמעותי, מבחינתי, זה שירות שהרגשתי שנבניתי, התעצמתי, גדלתי, התפתחתי. בשלב מסוים גם הרגשתי מיצוי, אבל חוויית שירות מאוד משמעותית עבורי, לגמרי.
0: אני חושבת, באמת, אחרי שאמרת שהרגשת מיצוי, חזרת כמו רבים וטובים בשבעה באוקטובר, ככה בעל כורכך, בגלל ככה שהמציאות כפתה עלינו את זה. איך נראו הימים הראשונים שלך פתאום במילואים אחרי שבעה באוקטובר, אחרי אותו יום נורא?
2: כן, לגמרי. אז קודם כל זה כמובן היה כאוס מטורף, קפצנו בשבעה באוקטובר, ו... הגענו לקיבוצים במהלך אותו שבוע, והגדוד שלנו עוד נתקל במחבלים בכיסופים, בקיצור, היה עוד דברים שנעשו.
0: דברים שאתה התמודדת איתם גם?
2: כולנו, כן, יודעת, בסוף כל המראות ונובה וכל הדברים שמה שנקרא ראינו מקרוב. חלק מהמקומות לא בשלב שעוד היה מחבלים, חלק עוד כן, אבל... אבל בהחלט, כל המראות, כל הזוועות, כל הכבישים, לא דברים נעימים, אבל דברים שהבנו את הדברים האיומים שקרו, ואת המשמעות האדירה שלנו, שאנחנו עושים את הדברים.
1: והיום, מה אתה עושה במסגרת השירות שלך?
2: אני מ"פ, חטיבה 5, עם 500 ימי מילואים. הזכרתם קודם שמ"פ ומנכ"ל גם ללוחם, אז אני... גם אבא בחתיכת משרה, כשבין לבין לבין, אז נולדו לי שני ילדים במהלך המלחמה.
0: וואו.
2: כן, אחד נולד ב-19 באוקטובר, שזה חתיכת, בפני עצמו חתיכת אירוע, וכמובן שאשתי שנמצאת מאחורה עם כל האתגרים שבזה, והיא גם בכלל מתמחה ברפואה, אז קיצור, כאוס שלם.
0: כן.
2: אבל בתוך כל הכאוס, הרבה שמחה והרבה דברים שגם צמחו.
0: ואז אם כבר דברים שצמחו, בוא נדבר על גב ללוחם. ספר לנו קצת על העמותה הזאת, על הרעיון הזה.
2: לגמרי. אז אני למעשה השתחררתי בסוף 2017, ומשם זה התחיל לצמוח. בעצם אנחנו הבנו שגדלנו, צמחנו, התפתחנו, ואין שטיח אדום שמחכה. ואנחנו אוכלוסייה שמגיעה לקבל את המעטפת הכי אולטימטיבית בשחרור. וחשוב לומר, היום קצת בנתוני מקרו, כ-85% מסך הלוחמים המשוחררים, הם לא פצועים, הם לא PTSD, בעצם הם לא מקבלים... מסגרת פורמלית מהמדינה שמלווה אותם ומארגנת אותם באופן סדור בחזרה לחיים. וכמובן שהכל התעצם מן הסתם בעקבות המלחמה, מכיוון שזה לא רק שאתה עושה 3 שנים, אתה גם מסיים ומקבל מיד צו מילואים להשלים את 3 השנים, ואז אתה משוייך למילואים הרלוונטיים שלך, אז אתה גם תתייצב אחרי כמה חודשים במציאות שלנו, והמציאות הזאת היא שבו, שבה אנשים עם, הכי מדהימים במדינה, מקריבים, מגיעים פעם אחר פעם, אבל הם גם צעירים ומנסים לבנות את עתידם, והאתגר הוא, מטורף, שמצד אחד הם, לא מוכנים להתפשר, הם חלק מהצוות, הם חלק מהגדוד, הם חלק מהפלוגה, הם התייצבו, הם חוו לחימה עם האנשים, הם רוצים להיות עבור כולם, אבל מצד שני, הפגיעה בחיים שלהם, ביכולת שלהם להתפתח, ביכולת שלהם לצמוח, ביכולת להבין בכלל מי הם, מה הם רוצים, איך משיגים את זה, עולם העבודה שמשתמע, התעסוקה, התפתחות הקריירה, קבלה ללימודים, כל כך הרבה דברים ש... קורים בשלב הזה בחיים. אז האתגר הוא אדיר, הוא אדיר, הוא אדיר היום, ואנחנו... נתתי פה רגע הרבה, מידע, אבל, זה מה שאנחנו עושים למעשה. אנחנו ארגון ה... היום אנחנו ארגון לאומי, בעצם פריסה ארצית, שנותן את המעטפת, הייתי אומר, הכי מקיפה, ארגון, הכי גדול בארץ שמלווה לוחמים, בפריסה ארצית. אז זה רגע קצת, הקדמה והסיפור שמלווה אותנו ב, ברצון לתת פה באמת מעטפת שלמה ומקיפה. ובפרקטיקה אנחנו עובדים בפריסה ארצית ונותנים מגוון רחב של סוגי תוכניות, מתוכניות, נקרא לגב ללוחם פוקוס, תוכנית בסיס שפונה לכל לוחם משוחרר, שבה הוא יקבל מנטור אישי, הוא יעשה תהליך יחד עם לוחמים כמוהו, הוא יקבל ידע בעולמות של AI, פיננסים, לימודים, תעסוקה, יזמות,
0: אוריה,
2: מגוון מאוד רחב.
0: בגלל שאנחנו כבר ממש ממש מתקרבים לסיום, רק רציתי לשאול איך אפשר לעזור לכם, להצטרף לעמותה, ליצור איתכם קשר.
2: קודם כל, גוגל, גם ללוחם, להשאיר פרטים, אנחנו נגיע, יש לנו מוקד מחירות, מגיעים לכולם, זה לא באמת מחירות, זה בעיקר מודל גיוס, אנחנו, התוכנית היא ללא עלות, אנחנו קוראים לכל הלוחמים, להשאיר פרטים, להגיע, אנחנו כאן עבורם, כאן כדי שיקבלו את המעטפת הכי, הכי, הכי טובה עבורם, שיצמחו, שיעופו קדימה, שימשיכו לתת למדינה, אבל בצד השני יקבלו המון בחברה.
0: רב סרן במילואים, אוריה, מ"פ בחטיבה 5 ומנכ"ל גב ללוחם, תודה ענקית על השיחה הזאת שבעצם מסיימת לנו את התוכנית שלנו כאן בהקשב. אז זה הזמן גם להגיד תודה למפיקות המדהימות שלנו ולעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתן זוניאל, טיזי טיין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, על הביצוע הטכני נועה קולטר, את בתור צגאי.
1: נוגה שחר, שיהיה לכולכם לילה טוב וחג ט"ו באב שמח.
0: חג באב שמח. קולות שונים.
3: כאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
4: ואהבה בת 20.
5: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
3: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
5: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
3: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
5: שישי, 6 בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקט.
3: שבת שלום.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
7: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: מיד אחרי החדשות.

0: ממליצה על השעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת, עם מה שקורה עכשיו. פגישת נתניהו-טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסיום הפגישה שערכה קצת יותר משעה. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם טראמפ, הגענו להבנה על היד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זאת הייתה אחת השיחות הטובות שקיימתי עם טראמפ, כך נתניהו. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט כתבה, הנשיא טראמפ סיים את פגישותיו בחדר הסגלגל עם הנשיא זלנסקי וראש הממשלה נתניהו, שתי הפגישות היו חיוביות ויעילות. בפגישה נכחו מהצד האמריקני סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ושליח נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף. הפגישה עסקה בעיקר בשאלת החזרה למלחמה באיראן. סגן שר החוץ האיראני טען בריאיון לערוץ הטלוויזיה הממלכתית באיראן, לא הגשנו בקשה למסע ומתן עם ארצות הברית ב-15 הימים האחרונים. האמריקנים ביקשו שננהל מסע ומתן ושלחו לנו מסר דרך אומן שהם לא ינהלו נגדנו פעולות צבאיות. ידיעה שריכזו פרשננו אמיר בר שלום וכתבת חדשות החוץ שירה טר. המתיחות במפרץ. החותים בתימן טוענים ששיגרו טילים בליסטיים לעבר כלי שיט סעודי. ברשומה ברשת X כתב דובר החותים כי התקיפה התבצעה בגין הפרת איסור השיט הימי שהוטל על האויב הסעודי בהתעלמות מקריות אזהרה. כתבת חדשות החוץ שירה טר מזכירה כי גם אתמול טענו החותים כי הפילו כלי טיס סעודי במרחב האווירי של תימן. רוכב אופנוע כבן 45 נפצע אנוש מפגיעת מסעית בכביש 20, סמוך למחלף רוקח בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו טובי יגלניק. רשמת המפלגות אישרה לרשום כמפלגה את ישראל יהודיות שלמה ואיתנה בעקבות חזרתו של ראש השב"כ דוד זיני מעמדת שב"כ שנכתבה בתקופת רונן בר, לפי המפלגה היא המשך של ארגון הטרור כך. לפי שב"כ את המפלגה מנהלים בפועל ברוך מרזל ומיכאל בן ארי, אך בחוות הדעת המחודשת נכתב כי יש רק זיקה לארגון הטרור. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי בחוות הדעת המקורית שב"כ ביקש לפסול את המפלגה, אך בחוות הדעת העדכנית נכתב כי הארגון לא נוקט עמדה בנוגע לרישום המפלגה. כדורגל מגביע הטוטו. הפועל קריית שמונה הביסה 3-0 את מכבי חיפה. כתב הספורט ליד נמת מציין כי במשחק המקביל באותו הבית, הפועל חיפה גברה 3-1 על עירונית וריה. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

greetings וברכות נאמנות באיבו של השבוע לאחר ששקענו ועלינו מתהומות בצל שירת ג'י ג'י קייל נתאגד הלילה עבור מאסף ניגונים ממיטב הארכיון ולאורך שנים נבחרות מה שנקרא קומפילציה או אוגדן ניגונים אבל כאלה שצמחו ועלו על קרקע יום הקטנות בחייו של אדם הכל נבחר בקפידה למען הנפש הכלל והיחיד קרם דה לה קרופ

על הפטיפון עד השעה 11 בבקשה.

בוב דילן, A March Into the City, זה אאוטטייק מתוך התקליט Time Out of Mind, 1997. נחזור אל שנים קצת קדמוניות יחסית, 1965, מוזיקאי שהשמיעונו אותו כאן בתקופה האחרונה, ג'קסון סי פרנק, האמת צעיר מדילן בשנתיים, אבל הלך לעולמו ככה די באיבו. ג'קסון סי פרנק הגיע מבאפלו, ניו יורק, והיה זמר פולק מאוד מאוד מיוחד, אוריגינלי מה שנקרא, כתב טיונים עמוקים מאוד, שבאו מתוך עמקי תהומות נפשו של ג'קסון סי פרנק. ב-1965 הקליט הניגון Tumble in the Wind, משהו די נדיר מן התקליט.

ג'קסון סי פרנק, תמיד עם איכויות הקלטה חתרניות, Tumble in the Wind, version 1, צריך להגיד, זה גרסה אחת של הניגון הזה מ-1965, כאמור לג'קסון סי פרנק. נשאר עדיין באסכולת הפולק המקורי, באמת המוזיקאי חוצה האסכולות, וורן זיוון, נולד ב-1947, וורן זיוון, זיפוטובסקי, כזכור, עוד בין מהגרים יהודים, שעושה הפיכה מאוד גדולה בפס הקול של המוזיקה האמריקנית, די בדומה לדילן ואחרים, כמו רמבלינג ג'ק אליוט. אז וורן זיוון, בשנת 2000 יצא תקליטו Life Will Kill You, זה קומפילציה כזו מעניינת, גם של שירים חדשים וגם של דברים עתיקי יומין, ממרקולתו של וורן זיוון. שימו לב, שיר של וורן זיוון לטובת הכלל והיחיד כאמור, I'll Slow You Down, זה נקרא וורן זיוון.

0: וורן זיבון, I'll slow you down. שנת 2000 זה יצא בתקליט Life will kill you. דאבון הלב, שלוש שנים אחר כך, וורן זיבון, גם הוא, חצה את נהר הירדן, והלך אל מקום אוצר הגנזים. חבר טוב לוורן זיבון ונרו יאיר, ג'קסון בראון, פורסם כמובן, ג'קסון בראון, מאוד אהב את וורן זיבון, גם הקליט איתו. בשנת 2011 היה איזה פסטיבל מוזיקה בספרד, שם בחבל הבסקים, בסן סבסטיאן. במהלך הפסטיבל הופיע שם ג'קסון בראון כמובן, הוא ייחד קטע שלם בהופעה שלו לשירי וורן זיבון, ואני רוצה להשמיע ביצוע של ג'קסון בראון מאותו פסטיבל בשנת 2011, סן סבסטיאן בבסקית זה דונוסטיה, אז זה היה שם הפסטיבל. אז אני רוצה להשמיע שיר מתוך הופעתו של ג'קסון בראון, שיר של וורן זיבון, אותו הוא מנגן יחד עם ג'ונתן ודורז ווילסון, וזה שיר שנקרא Play It All Night Long.
1: We want to sing you some Warren Zevon.
2: One, two, three, four.

ג'קסון בראון לוורן זיבון, 2011. טוב, נלך אל הבלוז, אל ג'וני ביג מוס ווקר. ג'וני ביג מוס ווקר היה נגן פסנתר, פסנתרן בלוז, היינו מן המעלה הראשונה, ממש בין עלייה, ג'וני ביג מוס ווקר. הקטע שהבאתי זה מ-1991, מתוך תקליטו Swear to Tell the Truth. Swear to Tell the Truth, 1991. ג'וני ביג מוס ווקר, Lord have mercy. זהו, חד וחלק.

Lord have mercy on me, on us, על כולנו. ג'וני ביגמוס ווקר, 1991. נשוב, שוב, לאחור, אל אחת החלוצות, אם לא החלוצה, של הגיטרה החשמלית, בימים שזה היה באמת מחזה כל כך נדיר לראות מוזיקאית עומדת עם גיטרה חשמלית, ולא סתם גיטרה חשמלית, גם מפליאה בדיסטורשן, סליידים, ומשלבת בנגינה שלה, גם בלוז, גם גוספל, גם רוק אנד רול, גם R&B כמובן, ריתם אנד בלוז, הלו היא האחות סיסטר רוזטה תארפ, ילידת ארקנסו של 1913. סיסטר רוזטה תארפ, דגולה, מרבבות באמת. ב-1968 הוציאה תקליט שנקרא Precious Memories, ובתוכו הניגון הנושא את שם התקליט, או ההפך, Precious Memories, סיסטר רוזטה תארפ.

תפילתה של סיסטר רוזטה ת'ארפ, Precious Memories. זה לא אמרתי, אבל זה הוקלט ב-1900, יצא לאור על כל פנים ב-1968. נלך כמה שנים ספורות אחורה, אל השנה 1963, שנה פעילה מאוד בכל מה שקשור בפולק מיוזיק, וגם בזכות צאת תקליטה של הזמרת אודטה. אודטה ב-1963 הוציאה תקליט שנקרא אודטה סינגס פולק סונגס. נאמנה כמובן לחותרת התקליט, נמצא שם את הניגון, ניגון עממי שנקרא All My Trials, שיר שמתבונן נכוחה אל תוך מציאות החיים שהיא מעצם הווייתה תולדה בחיסרון. פותחות המילים הקשות, Hush now baby don't you cry, you know your mother was born to die. אתם מכירים את זה, ג'ון באז שרה את זה, זה היה שיר מאוד נפוץ אז בימים, All My Trials Soon Be Over, זה השיר, והוא נקרא גם All My Trials, אודטה 1963.

0: ונדטה, All My Trials, 1963. לא נזניח את הדלטה של המיסיסיפי, כמובן, ונשמע הקלטה מראשית שנות ה-80, 1980, 20 בנובמבר זה היה, בממפיס, טנסי, ג'יימס סן תומאס, מוזיקאי, גיטריסט, קודם כל, של דלטה בלוז, כלומר מיסיסיפי דלטה בלוז. הוא היה גם אומן, עושה כל מיני פסלים כאלה שממש בסגנון וודו. סיפור, יש מוזיאון, מי שיגיע יום אחד שיבקר במוזיאון של ג'יימס סן תומאס. על כל פנים, בפונטיין האוס בממפיס טנסי בנובמבר 1980, יום 20 בחודש, הופיע ג'יימס סן תומאס, שכבר הלך לעולמו כאמור, ונתן ביצוע אחד מיני רבים. יש לציין, מאוד אהב את השיר הזה, Catfish Blues, כי הוא משל על חיי האדם שהולכים באותו משעול צר של חיים. אז Catfish Blues, אליבא דה ג'יימס סן תומאס, ביצוע אחד מיני רבים שלו, ב-1980. בבקשה, הוא אומר בתחילת השיר לקהל, אני הולך לנגן לכם את Catfish Blues, אבל לא את כולו, כי זה שיר פרייבט, זה עניינים פרטיים, ולכן אני לא הולך לחשוף הכל. זה רוצה לומר שכל ניגון שאנחנו שומעים בתורת הבלוז והפולק, הוא בעצם ניגון על האדם השר בה בעת, שהוא גם אוניברסלי וכולל את כולם יחדיו. סין? ג'יימס סן תומאס, Catfish Blues.
1: This is the Catfish Blues, which I can't play all the Catfish Blues for you, because this is a private song, but I'm gonna do part of it for you.

Jameson Thomas. Catfish Blues, Memphis, Tennessee, ב-20 בנובמבר 1980. תודה רבה מעומק עמקי הלב לכל המאזינות והשומעים בלילה זה ובכל הלילות. ברוכים תהיו כולכם כאחד. נחתום בעיגולה של התוכנית עם רוחו המעודדת של ג'רי גרסיה. 1975 זו השנה, סופה של השנה ממש, 31 בדצמבר, בקיסטון אשר בברקלי, קליפורניה. ג'רי גרסיה בנד התכנסו שם, לא הגרייטפול דד, הג'רי גרסיה בנד, והניגון הניגון בלוז, שנקרא It Ain't No Use. ברוכים תהיו וכל טוב.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
3: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
2: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
4: עולה עולה! ליאת וכמה יוד.
5: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
6: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
5: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
6: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו, בזכות.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: מיד אחרי החדשות, עומר פטיטו, עם 24, היום שהיה.

0: צהל השעה 11. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. פגישת נתניהו טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסיום הפגישה שערכה קצת יותר משעה, סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם טראמפ. הגענו להבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם טראמפ, כך נתניהו. דוברת הבית הלבן, קרוליין לויט, כתבה, הנשיא טראמפ סיים את פגישותיו בחדר הסגלגל עם הנשיא זלנסקי וראש הממשלה נתניהו. שתי הפגישות היו חיוביות ויעילות. בפגישה נכחו מהצד האמריקני סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ושליח נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף. הפגישה עסקה בעיקר בשאלת החזרה למלחמה באיראן. סגן שר החוץ האיראני טען לפני זמן קצר בריאיון לטלוויזיה הממלכתית באיראן, לא הגשנו בקשה למסע ומתן עם ארצות הברית ב-15 הימים האחרונים. האמריקנים ביקשו שננהל מסע ומתן ושלחו לנו מסר דרך אומן שהם לא ינהלו נגדנו פעולות צבאיות. ידיעה שריכזו פרשננו אמיר בר שלום וכתבת חדשות החוץ שירה טר. משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות במדינה הרתו והשמידו כתבמים ששוגרו מעיראק על ידי מיליציות שנתמכות בידי איראן. לפי ההודעה, כתבמים כוונו לתשתיות נפט במזרח המדינה. מוקדם יותר הערב, החות'ים בתימן טענו ששיגרו טילים בליסטים לעבר כלי שיט סעודי. ברשומה ברשת X כתב דובר החות'ים כי התקיפה התבצעה בגין הפרת איסור השיט הימי שהוטל על האויב הסעודי והתעלמות מקריאות הזרה. גם אתמול טענו החות'ים כי הפילו כלי טיס סעודי במרחב האווירי של תימן. רוכב אופנוע כבן 45 נפצע אנוש מפגיעת מסעית בכביש 20, סמוך למחלף רוקח בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה, ידיעה שמסר כתבנו טוביה גלניק. רשמת המפלגות אישרה לרשום כמפלגה את ישראל יהודיות שלמה ואיתנה בעקבות חזרתו של ראש השבק דוד זיני מעמדת שבק שנכתבה בתקופת רונן בר, לפי המפלגה היא המשך של ארגון הטרור כך. לפי שבק את המפלגה מנהלים בפועל ברוך מרזל ומיכאל בן ארי, אך בחוות הדעת המחודשת נכתב כי יש רק זיקה לארגון הטרור. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי בחוות הדעת המקורית שבק ביקש לפסול את המפלגה, אך בחוות הדעת העדכנית נכתב כי הארגון לא נוקט עמדה בנוגע לרישום המפלגה. כדורגל מגביע הטוטו. הפועל קריית שמונה הביסה 3-0 את מכבי חיפה. כתב הספורט ליד נמת מציין כי במשחק מקביל באותו הבית, הפועל חיפה גברה 3-1 על עירוני טבריה. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו עם 24, היום שהיה.

0: שלום לכם, אתם על 24 יום שהיה, כמעט 4 דקות אחרי השעה 11, ואנחנו כאן עם עוד סיכום יום שנע בין וושינגטון לירושלים, בין מצרי הורמוז לרעידת האדמה ביפן, וכמובן בין כל החדשות של היום, אבל קודם. נתוני משרד הבריאות שפורסמו היום חושפים זינוק חד בהיקף מקרי הכלבת בישראל. בשלוש השנים האחרונות חלה עלייה של 252% במספר מקרי הכלבת שהובחנו בבעלי חיים בארץ, ולא זו בלבד, אלא מה שהיה פעם נחלתם של אזורי הספר, הפך למכת מדינה. עלייה חלה גם במקרים שהובחנו במרכז הארץ ולא רק בפריפריה. צריך להבין, אמנם מחלת הכלבת נקראת על שם חיית הבית, אבל היא מועברת גם ובעיקר על ידי תנים וחיות בר נוספות שנמצאות בשטחי הבר בישראל. וכששטחים אלו הופכים אט אט למיושבים יותר ויותר, וכל מי שעבר בפארק הירקון לאחרונה יכל לפגוש במשפחת תנים אחת לפחות, הסכנה הולכת וגוברת. מעבר לתנים, העלייה נובעת גם ממגמה שהתגברה עקב המלחמה. חיות משוטטות רבות, להקות כלבים שננטשו, וחיילים שחוזרים מהחזיתות השונות עם כלבים שניסו להציל, אבל אז התברר שהם נגועים בכלבת. אז איך מונים את ההתפשטות? משרד הבריאות ומשרד החקלאות אחראים על מגוון פתרונות, ביניהם פיזור חיסונים לחיות בר, אבחון מקרי תחלואה, בידוד בעלי חיים החשודים כחולים ועוד ועוד. אבל מה בנוגע אלינו? כבעל כלב בעצמי, היי בנג'י, הנה העצה שלי אליכם, בעלי הכלבים. בבקשה, הקפידו לחסן אותם. זה יכול להציל להם ובסופו של דבר גם לכם את החיים. במיוחד בעונת הקיץ, בה בעלי כלבים אוהבים לטייל עם חברם הטוב ביותר בטבע ובשטחים פתוחים, שימו לב עליהם. אל תיתנו להם לצאת מטווח הראייה שלכם, עקבו אחרי התנהגויות חשודות שלהם ושוב, השלימו את הליך החיסון שלהם. ושיהיה לנו קיץ ברים, מלא בליקוקים וליטופים ונטול נשיכות ותחלואות. פותחים את סבב הכתבים שלנו ליום הזה, איתך כתבתנו אפרת אביבי עם הפרטים אודות הפגישה בין נתניהו לטראמפ שהסתיימה לפני שעה קלה בבית הלבן.
1: טוב, אומר, נכון, אז מוקדם יותר התקיימה ערב פגישה בבית הלבן בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כשבמוקד כמובן עמדה סוגיית איראן והגרעין. הפגישה הזו מתקיימת בחדר הסגלגל, דלתיים סגורות, ללא הצהרות משותפות, ללא שאלות של עיתונאים. ולאחריה אנחנו רואים שדוברת הבית הלבן קרוליין לויט מוסרת שטראמפ סיים את הפגישה, היא מציינת שתי פגישות אגב, גם את הפגישה עם נתניהו וגם עם נשיא אוקראינה זלנסקי, מחברת בין הפגישות ומציינת על שתיהן שהיו חיוביות ויעילות. נתניהו בעצמו מוציא סרטון עם קצת יותר פירוט, ושם הוא מציין שהייתה פגישה מצוינת, וזהו אפילו, הוא ממשיך ואומר, אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם הנשיא, ושהשניים תיאמו מהלכים חשובים לביטחון ישראל ולעתידה. אנחנו נציין שבפגישה נכחו צוותי מקצוע משני הצדדים עם גורמים בכירים, אם זה סגן הנשיא ג'יי די ונס, מזכיר המדינה מרקו רוביו, השליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, והשאלה היא באמת מה רמת המתח והמתיחות שקיימת בין שני הצדדים. נזכיר שלפני הפגישה טראמפ העניק ראיון לרשת פוקס ניוז, ושם הוא נשאל האם נתניהו נערך לדבר איתו על העבודות שמבצעת איראן בהרם הכוש, אז הוא השיב, שמעתי שביבי אמר את זה, אמרתי לו, למה אתה לא אומר את זה לי? למה אתה צריך להכריז את זה בפני העולם? אני יודע בדיוק מה קורה שם. אז אמירה שחיזקה את הטענה של מי שטוענים שיש מתיחות בין הצדדים. נציין שכעת מתקיים טקס ההשקבה של הסנאטור לינדזי גרם, גם טראמפ וגם נתניהו הגיעו לשם, גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד טס לשם. מבחינת נתניהו,
0: וגם זלנסקי, שכשקרוליין לויט דוברת הבית הלבן הודיעה על הפגישה של נתניהו וטראמפ, היא אמרה נתניהו וזלנסקי, למרות שהפגישות היו בנפרד, יש כאלה שאומרים שגם לזה יש איזושהי משמעות. ואפילו דווח שנתניהו וזלנסקי שוחחו והתחבקו במהלך הטקס ההשקבה הזה. ימים יגידו מה הולך להיות שם.
1: כן, אלא לא ספק, מבחינת נתניהו החשיבות היא גם בהיבט הביטחוני, בגלל הסוגיה האיראנית, וגם בהיבט הפוליטי. יש לו בחירות ממש אוטוטו.
0: תודה רבה אפרת. ומכאן לפרשת הרצח המסתעפת, שאותי באופן אישי מרתקת, והיום חלו בהתפתחויות רציניות. אני מדבר על פרשת הרצח של בניה אורזי. שלום לכתבנו בבירה, נועם נקש, לילה טוב.
2: שלום עומר, לילה טוב. כן, התפתחות משמעותית, הכי משמעותית שהייתה בפרשת הרצח של הנער בניה אורזי בין ה-18. זה קרה לפני יותר משבועיים, ב-11 ביולי, מוצאי שבת, בדירה בשכונת נחלאות, שם נרצח רזי, ומאז המשטרה פתחה במצוד נרחב אחרי החשודים. כמה חשודים נעצרו עד עכשיו, אבל היום הצליחה המשטרה לשים על ידה יותר לשים את ידה יותר משבועיים לאחר הרצח על החשוד המרכזי בפרשה, אביור ססון, נער בן 17, הוא החשוד המרכזי בפרשה, הוא חשוד שממש ביצע את הרצח של בנייהו רזי, זו פרשה מאוד מסועפת, כמו שאמרת, עומר, היו חשודים רבים שנעצרו לאורך הפרשה, נגיד, אביור ססון שנעצר היום הוא כמו חשוד המרכזי, אבל עוד לפני כן, המשטרה ביצעה מעצרים רבים, אנחנו מדברים על בת זוגו לשעבר, גם סרפי, שנעצרה בזוגו של בנייהו רזי, היא חשודה שהיא וחברתה שילת חוטה בעצם הגיעו לאיזושהי מתווכת לינור ססון, והיא קישרה בינן לבין אותם רוצחים שהגיעו לדירה, דירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים, ושם הם רצחו
0: את רזי. ולינור ססון הזאת היא גם קשורה איכשהו לאביור ססון.
2: אז כן, לינור ססון היא בעצם אמו של אביור ססון, והפרשה הזו היום גם הסתעפה בבוקר בכך, שקצינה בשירות בתי הסוהר נעצרה בבוקר בידי המשטרה, לאחר שעלה חשד בתום חקירה של שבת, שהיא בעצם סייעה לאביור ססון להימלט, דרך זה שהיא קיימה קשר רומנטי עם עציר שהוא אחיו של אביור ססון, ודרך זה, דרך הקשר הרומנטי הזה, היא עברה בעצם במהלך השבועיים האחרונים לאביור ססון להימלט. רק נגיד, אביור ססון הוא קטין בן 17, הוא גם החשוד המרכזי בפרשה כמו שכבר אמרנו, אבל עומר, המשטרה לא הצליחה לשים את ידה במשך יותר משבועיים עליו.
0: כן, אני זוכר מצליחה. שגם אתה דיווחת על זה, ודיווחו על זה שמבקשים את עזרת הציבור בחיפוש אחריו, מי שראה אותו, אפילו היה חשד שהוא ככה גילח את השיער שלו כדי שלא יזהו אותו, בסוף, לפי התמונות שאני ראיתי היום מהמעצר שלו, הוא לא הלך לספר.
2: כן, הוא נראה רגיל לגמרי גם לפי התמונה שלו, אבל מעבר לזה עומר, הוא קטין בן 17, והמשטרה פרסמה את תמונתו, את שמו, בדרך כלל לא נוהגים לפרסם שמות של קטינים, בטח ובטח שלא את תמונתם, וזה רק מעיד כמה הפרשה הזו היא פרשה מסובכת. רב פקד רותם מילה זקן, ראש לשכת חקירות במרחב ציון במשטרה, דיברה על המעצר של אביור ססון, בוא נשמע את הדברים שהיא אמרה.
3: היום, במהלך פעילות מבצעית של אמר ירושלים, זוהה החשוד כשהוא נוסע במונית סמוך לכניסה לעיר ירושלים. שם בלשי המשטרה ביצעו את מעצרו והוא עבר לחקירה בילאפ. בכך סגרנו מעגל עם כלל החשודים שנכחו בזירה בעת האירוע.
2: כן, הססון נעצר היום בשעות הצהריים בכביש אחת בין מחלף הראל, מנהרת הראל, בכביש אחת לכיוון ירושלים. רק נגיד עומר, לאחר המעצר אנחנו חשפנו כאן בגלי צהל שהקצינה בשבת שוחררה למעצר בית של 5 ימים והורחקה למשך כשבועיים ממתקני שבת מעבודתה כסוהרת בשבת. ונגיד עומר, במשטרה, גורם המשטרה אמר לנו אין יותר צורך להחזיק בה בעצם במעצר אחרי שעצרנו את החשוד המרכזי, הוא מחר יובא להערכת מעצר, מה שמעניין לראות יהיה אם אנחנו העיתונאים כן נוכל להיכנס כי כבר חשפו את שמו ואת תמונתו למרות שהוא קטין, בדרך כלל דיונים של קטינים הם בדלתיים סגורות, אנחנו עוד לא בטוחים מה יהיה שם, אבל הוא צפוי להיות מובא בפני שופט מחר ואנחנו כנראה נגלה עוד פרטים חדשים על הפרשה הדי מטורפת הזאת, שככל הנראה מתחילה להגיע לסיומה, ואנחנו צפויים לראות כתבי אישום ככל הנראה בקרוב, לפחות נגד חלק מהחשודים, עד שיתבררו עוד פרטים.
0: וזוהי קריאה למנהלי נטפליקס, אם אתם מעוניינים בדוקו רצח כזה מהסגנון שאתם אוהבים ושמכניס לכם הרבה כסף, בואו אלינו. אני מוכן יחד עם נועם ככה לפתח לכם את זה על בסיס מה שנועם יודע, ואני אגזור את הקופון, כי נשמע לי שיש פה וואחד סיפור.
2: כן, אבל כמובן לצערנו בנייהו רזי המנוח קיפחו את חייו בדרך מאוד מאוד עצובה, בנסיבות מאוד מאוד מצערות, והמשטרה מצליחה להגיע לחקר האמת ולעצור היום בעצם את כל החשודים בפרשה הזו, למעלה מ10 חשודים נעצרו עד כה, ואנחנו מקווים ומצפים שהמשטרה תגיע לחקר האמת ותמצא את הדין עם כל המעורבים בפרשה.
0: אין ספק שקודם כל צריך למצות את הדין ולסגור את הפרק הזה. נועם נקש, תודה רבה לך על הדברים האלה. מלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, עירר לבית הדין הצבאי על החלטת שר הביטחון קאץ לשחרר את טלי נון דרדיק מצו מנהלי, בניגוד לעמדת צהל. מצטרפת אלינו כתבתנו בידה ושומרון עיינה בן אדרת, שלום עיינה.
4: שלום, אומר לילה טוב. נכון, אז כמו שאמרת, לאחר שהשר קאץ הורה לשחרר את פעיל הימין הקיצוני טלי נון דרדיק מצו הגבלה מנהלי בניגוד לעמדת צהל, אלוף פיקוד מרכז ערער לבית הדין הצבאי על הוראת השר לבטל את צו ההגבלה המנהלי נגדו, ולכן בעקבות הערעור הזה, לפי שעה, דרדיק נשאר במעצר בתא המעצר שלו במגרש הרוסים. וכך כתב האלוף בערעור. המערער, אלוף הפיקוד, מצא כי נשקפת מסוכנות גבוהה ומיידית מהמשיב, כמי שעתיד להמשיך ולהוביל פגיעה בחפים מפשע תוך סיכון חיי אדם, כך האלוף. בהמשך הערר, האלוף פירט את חלופות המעצר שהוצאו לדרדיק, שסירב לקבל אותן, והמשיך לשבות רעב בעתאו. נזכיר את הסיפור. דרדיק חשוד בהשתתפות בפוגרום אלים נגד פלסטינים בכיר בתחום בצפון בקעת הירדן, כולל אירוע שם בפרשה של התעללות מינית נגד פלסטיני. דרדיק קיבל את הצו החתום לפני כחודש, בהתבסס על מודיעין שמגיע מהשבק. כלומר, הורו עליו להישאר במעצר בית מינלי, בעקבות מודיעין שמעיד על כך שהוא מסוכן ושהוא לא יכול להסתובב חופשי. באמת, האלוף הורה לדרדיק לשהות במעצר בית, בבית חמותו בבנימין. ככה האלוף על פי...
0: ואנחנו יודעים שגם שר הביטחון ביקר אותו. את אותו טל ינון דרדיק.
4: נכון מאוד, אבל לפני שזה קרה, באמת מה שהוביל לפגישה המאוד מפתיעה הזאת, פגישה שלפי הפרסומים הייתה מאוד ממושכת ביום שישי האחרון בתא המעצר שלו במגרש הרוסים, דרדיק באמת סירב להישמע לצו ההגבלה המקורי לשהות בבית חמותו בבנימין, בטענה שהיא קשישה וחירשת ולא יכולה להריח אותו, אז הוא הפר את צו ההגבלה הזה, ולכן הוא עבר למעצר פלילי, ושם הוא שהה במשך יותר מ-20 הימים האחרונים ושבת רעב כמחאה. בעקבות שביתת הרעב, הוא התנהל קמפיין מאוד מאוד רחב בימין שהשתתפו בו גם שרים וחברי קואליציה שקראו לשחרר את הלינון. הוא באמת שבת רעב, צריך לציין שמצבו הבריאותי החמיר, אתמול הוא גם הגיע להשפוז בבית חולים, ובעקבות בין היתר בעקבות הקמפיין וגם בעקבות הלחצים, השר קץ נפגש איתו בתא המעצר, והם דנו גם בחלופות המעצר שהוצאו לדרדיק, גם הוצאו לו מאלוף הפיקוד. צריך לציין, דרדיק סירב לכל הצעת חלופת מעצר שהוצאה לו. הוצאו לו גם חלופת מעצר לשהות במעצר בית בבית הוריו במעלה אדומים, גם להסתובב חופשי ביהודה ושומרון, אבל עם איזוק אלקטרוני, ואפילו כששביתת הרעב נמשכה, האלוף הציע לו לדון בחלופות מעצר שיהיו מוסכמות על שניהם. אבל
0: שזה
4: דרדיק...
0: די תקדימי בעצם, זה לא נעשה בדרך כלל אצל עצירים מנהליים כאלה.
4: זה אמנם לא תקדימי, ראינו כבר מקרים קיצוניים בעבר שהציעו לעצור המנהלי, לעצור עם צו הגבלה מנהלי, לשהות בחלופות מעצר שיותר יתאימו לו, לשכור דירה במקום שיוסכם עליו ובלבד שיפסיק את שביתת הרעב. באמת זה לא אירוע שקורה הרבה, אבל צריך לציין, הוא סירב באופן גורף לכל הצעה שניתנה לו, כי הוא מתוך רצון להביע את העיקרון שלו ולעמוד על המאבק, הוא רצה לשהות במעצר בית רק בביתו, בגבעה שלו בכפר טרפון, שנמצאת בשטח בי. גבעה לא חוקית, שטח בי זה כמובן לא, זה אפילו יותר מסתם גבעה או כן. מאחז בלתי חוקי, זה ממש בשטח בעייתי, ואלוף כמובן לא אפשר לו לקיים את צו הגבלה המנהלי בגבעה שלו בשטח בי.
0: מה עשוי לקרות עכשיו, מה עשוי לקרות הלאה, אחרי שמצד אחד יש את הערעור לבית הדין הצבאי, בשר הביטחון מן הסתם לא יכול, או שהוא כן יכול, לעקוף את פסק הדין הזה של בית הדין הצבאי?
4: זהו, אז באמת, כמו שציינו, קודם כל האירור הזה גרם לזה שדרדיק נשאר במעצר פלילי במגרש הרוסים. זאת אומרת, היום כבר עורכי הדין שלו הגיעו לבית המעצר, היו גם דיווחים על זה שהמשפחה שלו התחילה להגיע לשם, הייתה הערכות ממשית לשחרור מהמעצר הפלילי, וכבר למצוא את החלופות האחרות, כמו שהשר הורה שהוא מעוניין לפתור את הבעיה הזאת בדרכים חלופיות, אבל בעקבות האירור של אלוף הפיקוד הוא נשאר במעצר, זה דבר ראשון, ובאמת אפשר להגיד שהערעור של האלוף הראה ש ככל שקיים מודיעין ועילה ממשית להשאיר את דרדיק במעצר, כפי שהאלוף מביא את העמדה הביטחונית שהוא גם נימק אותה בערר, אז כך מבחינת האלוף לפחות זה צריך להישאר, וככל הנראה לשר כרגע לא שמענו עדכונים נוספים בעניין הזה, אני מניחה שגם נוכל לראות התפתחויות בימים הקרובים, אבל אין באמת יכולת לשנות את זה, וכרגע האירור שהאלוף הוא עומד בעינו, והמודיעין וכאמור האילוצים הביטחוניים הם אלה שכרגע קובעים, ודרדיק נשאר במעצר עד להודעה חדשה, ועד שיהיה איזשהו פתרון לעניין הזה ולחילוקי הדעות בין האלוף לבין השר.
0: עיינה בן אדרת, תודה רבה על הדיווח הזה. וגם עוד משהו שקרה היום, ממש לאחרונה, רשמת המפלגות אישרה לרשום כמפלגה את ישראל יהודית שלמה ואיתנה, לאחר שראש השבק דוד זיני חזר בו מעמדת השבק, לפי המדובר במפלגה שהיא פחות או יותר המשך של מפלגת כך, שהוצא מחוץ לחוק. כתבתנו מעיינה דן, מי בעצם עומד מאחורי המפלגה הזאת, ולמה היא יצאה מחוץ לחוק?
5: שלום שלום, כן, אז ממש לפי עמדת שבק המקורית לפני דוד זיני, עמדת השבק שנכתבה בתקופת רונן בר, המפלגה היא לגמרי המשך של ארגון הטרור כך, לפי שבק אז את המפלגה מנהלים בפועל ברוך מרזל ומיכאל בן ארי, פעילי כך ואנשים שמהדהדים את אידיאולוגיית ארגון הטרור. ממש נכתב בחוות הדעת המקורית הזאת של שבק שמטרתה להפיץ את אידיאולוגיית ארגון הטרור הכהניסטי כך. ובאמת כמו שאמרת היום, רשמת המפלגות אישרה לרשום כמפלגה את ישראל יהודית שלמה ואיתנה, אותה המפלגה שהפעילים האלה עומדים מאחוריה. ולמה? ראש הבק דוד זיני באמת חזר בו מאותה עמדת שבק שנכתבה בתקופת רונן בר, שנשלחה לרשמת המפלגות, ולמעשה ביקשה ממנה לפסול את המפלגה הזאת בגלל אותו האידיאולוגיה הכהניסטית הזאת. ולמעשה הדבר התגלגל לבגץ, רשמת המפלגות ביקשה לפסול את המפלגה, ובשביל זה צריך אישור מבית המשפט העליון. ובאמת, ואז זיני בעצם כתב שהוא מסתייג מחוות הדעת הזאת בכמה דברים. אפשר להגיד כל מיני דברים מן חוות הדעת הראשונית שלפני זיני לחוות הדעת המותקנת.
0: אז מה הנימוקים שלו באמת לאשר את המפלגה?
5: אז נגיד שחוות הדעת היא חסויה, זה דברים של שבק, חקירות שבק, מידע מודיעיני של שבק, ולכן אנחנו יכולים להגיד רק באמת פרפרזות שהותרו לפרצום בהחלטות האלה. ביניהם נכתב שבחוות הדעת הראשונית, שנכתבה כמובן לפני מינוי זיני, נכתב כי המפלגה היא כאמור המשך של ארגון הטרור כך. אבל אומר בחוות הדעת המעודכנת, נכתב כי יש רק זיקה לתנועה, זאת אומרת יש רק קשר לתנועה.
0: זאת אומרת מקטינים את האירוע.
5: נכון. ובנוסף בחוות הדעת המקורית שבק ביקש לפסול את המפלגה כאמור, אבל בחוות הדעת העדכנית נכתב כי הארגון לא נוקט עמדה בנוגע לרישום המפלגה, זאת אומרת שבק לא נוקט עמדה בנוגע לרישום המפלגה, גם שינוי עמדה, וכאמור בגלל זה רשמת המפלגות אישרה היום לרשום כמפלגה את ישראל יהודית שלמה ואיתנה.
0: בסדר גמור, אנחנו נמתין ונראה איך הפרשה הזאת מתפתחת. תודה רבה לך מאיה. 24 יום שהיה, אנחנו מתחילים, אי אפשר לשכוח את התאריך העברי שהחל ממש עם שקיעת החמה. אז כל הזוגות המאוהבים שחוזרים עכשיו מהבילוי שלהם לטו באב, הנה אחד משירי האהבה שאותי הכי מרגשים.

0: אנחנו פותחים אחרי המוזיקה הנהדרת הזאת, חוזרים קצת לחדשות עם האירוע שהסתיים לפני שעות אחדות, פגישת נתניהו טראמפ. אנחנו עם פרופסור בני מילר מהמחלקה ליחסים בינלאומיים בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, אנחנו ראינו שבהודעה שפרסמה דוברות הבית הלבן בתום הפגישה מוזכרים נתניהו וזלנסקי בנשימה אחת, למרות שבפועל הם לא נפגשו יחד עם טראמפ. מה זה אומר לדעתך?
1: תראה, מה שזה אומר, שזה שתי המלחמות העיקריות שמתנהלות היום בעולם, זה מצד אחד מלחמת אוקראינה רוסיה, מצד שני המלחמות של ישראל אחרי השביעי באוקטובר, כולל עכשיו המלחמה באיראן, שכמובן גם ארצות הברית מעורבת בה באופן מאוד אינטנסיבי, ולכן הפגישות הללו הן פגישות מאוד קריטיות, מאוד דרמטיות, מאוד חשובות, גם לארצות הברית בגלל המרכזיות שלהם. מה שמעניין זה לראות אולי קצת את השינוי במעמד של אוקראינה לעומת ישראל בכלל, ובעיקר מאז כניסתו של טראמפ לבית הלבן בינואר 25. כמו שאנחנו זוכרים, הייתה פגישה מאוד לא חיובית ומאוד לא טובה בין טראמפ וג'יי די ונס, הסגן שלו, לבין ז'לנסקי בפברואר שנה שעברה, כלומר בתחילת הכהונה של טראמפ. היה נראה שטראמפ רוצה מאוד להגיע להסכמים עם רוסיה, או שיהיה הסכם בין רוסיה לבין אוקראינה, גם אם הוא יכלול ויתורים מאוד גדולים של אוקראינה לרוסיה, כדי ליצור סוג חדש של יחסים עם רוסיה, אבל לא משנה אם זה יהיה על חשבון אוקראינה. ואילו עכשיו אנחנו רואים שהיחסים השתפרו לפחות במידה מאוד גדולה. זה נובע גם מההצלחה של אוקראינה, ההצלחות הצבאיות שלה שהן די מפתיעות בגלל הפער הגדול במאזן הכוחות בין רוסיה לבין אוקראינה, וגם בגלל שאוקראינה נהנית מתמיכה בדעת הקהל, בגלל זה שזו מדינה קטנה שעומדת מול מעצמה תוקפנית דיקטטורית, סמכותנית כמו רוסיה, שפלסה לאוקראינה וכו'. לעומת זה ישראל, זה מעניין, אני לא מדבר על טראמפ אישית, שתמיד היה לו אהדה מסוימת, אהדה גדולה לישראל וגם אולי לנתניהו אישית, אבל בדעת הקהל האמריקאית חלה תמורה מאוד מאוד משמעותית במעמדה של ישראל.
0: כן, ביחס לישראל. ודיברת על מערכת היחסים הטובה בין טראמפ לנתניהו, שאולי קצת נסדקה לאחרונה, אבל טראמפ לא מהסס לעקוץ את נתניהו. ראינו, שמענו אותו אומר, אני לא צריך שביבי יגיד לי את הידיעות על הר המקוש, למה אתה צריך להכריז על זה בפני העולם? איך העובדה שטראמפ בעצם בוחר לבקר את ראש הממשלה בפומבי, משפיעה על היכולת שלנו, של מדינת ישראל, ועל כוח המיקוח שלה בחדרים הסגורים?
1: תראה, היום כוח המיקוח מול טראמפ הוא מאוד מאוד נמוך. לגבי מדינת ישראל בכלל, כמובן, התלות עם ארצות הברית היא לא תלות חדשה, והיא בוודאי מאוד משמעותית בכלל, ומאז השביעי באוקטובר עוד יותר. אבל לגבי גם נתניהו אישית, ביחס לטראמפ, מאוד חשוב לו להציג לקהל הבוחרים בישראל, במיוחד עכשיו שלושה חודשים לפני הבחירות, שהקשר שלו עם טראמפ הוא קשר מצוין, ושיחסים מאוד מאוד טובים, זה אחד הנכסים שלו, ולכן בעצם נתניהו יכול אולי לעכב דברים, לדחות דברים, אבל בוודאי שלא לעמוד מול טראמפ, כמו שאולי עמד במידה מסוימת, לפחות בניגוד לעומת ביידן, למרות שגם שביידן היה בסך הכל נשיא מאוד אוהד ומאוד תמך בישראל אחרי השביעי באוקטובר.
0: כן, כולנו זוכרים את האדונט המפורסם שלו.
1: בהחלט, בהחלט, וגם הסיוע בנשק, הסיוע הכספי העצום, משלוח נוסעות המטוסים, ההגנה על ישראל מפני התקפות איראניות, כל זה היו דברים מאוד חדשים ומאוד דרמטיים שהפגינו את המחויבות של ביידן לישראל, למרות שבחלקים בציבור הישראלי לא ראו את זה כל כך, כי בהחלט בשלבים מסוימים של המלחמה בעזה, ארצות הברית נעשתה קצת יותר
0: בדיוק.
1: אבל אם כי בסופו של דבר ביידן והסגנית שלו, לאחר מכן במסע הבחירות, סבלו מכך דווקא בשמאל האמריקאי שהשימו אותם שהם יותר מדי תמכו בישראל. זה האירוניה, שהימין בישראל מצד אחד תקף אותם שהם לא תומכים מספיק בישראל ומבקרים את ישראל ומונים תחמושת וכו', מצד שני השמאל בארצות הברית העניש אותם, ובעיקר את הסגנית שלו, כן, בבחירות. כן? בגלל שהשמאל האמריקאי וגם הקהילה הערבית והמוסלמית בארצות הברית טענו שהם יותר מדי תרבות.
0: אבל אם אנחנו חוזרים ככה לפגישה שהתבצעה ממש כרגע, אנחנו מדווחים שבפגישה נכחו הרבה גורמים לעומתיים לעמדה של ישראל בחדר, ואנחנו יודעים שהעמדה של ישראל היא קצת יותר תוקפנית מול איראן, יותר דוחקים להכרעה הצבאית, בעוד שטראמפ מעדיף איזה שהם הסכמים מדיניים. אנחנו רואים איזה לחץ על מצרי הורמוז, זה גם בעיקר לחץ כלכלי. איך אפשר לגשר על הפער הזה, על הניתוק הזה, בין האסטרטגיה הישראלית לאסטרטגיה האזורית שמוביל לממשל האמריקני? כאילו בסוף אנחנו יכולים למצוא את עצמנו לבד במערכה?
1: בהחלט, לא. תראה, שוב, חופש התמרון של ישראל מול ארצות הברית בכלל וטראמפ בפרט הוא מאוד מאוד נמוך בכלל, ובטח גם עם הממשלה הנוכחית. ולכן לא יכולים לעמוד מול טראמפ. כרגע, ברגע שטראמפ החליט על הפסקת אש, ולאחר מכן על ההסכם הביניים הזה עם איראן, ולאחר מכן על חזרה ללחימה, ועכשיו על הפסקת הלחימה, ועל ניסיון לחידוש המסע ומתן, ישראל לא יכולה לעשות הרבה, ובטח לא לצאת בפומבי כנגד טראמפ. יתרה מזאת, נוצר הרושם שישראל במידה מסוימת השפיעה על טראמפ ועל ארצות הברית לצאת למלחמה בפגישה בפברואר בין טראמפ לבין נתניהו, כפי שדווח בספר שהוא הבסט סלר היום בארצות הברית, רג'ים צ'יינג', הספר של שני העיתונאים הבכירים מהניו יורק טיימס, שדיווחו על הפגישה הזאת כיצד נתניהו בעצם, יחד עם ראש המוסד לשעבר הקודם, שכנעו את טראמפ לצאת למלחמה באיראן, ולמלחמה של שינוי משטר עם אחמדינג'אב ועם הקורדים וכולי, בשעה שכל היועצים של טראמפ, כל העוזרים שלו התנגדו, כולל לא רק ג'יי די ואנס, שהוא ביקורתי והוא בדלן והוא מאוד נגד ישראל, הוא אפשר לומר, אבל גם רוביו, מזכיר המדינה והיועץ לביטחון לאומי, שהוא מאוד פרו-ישראלי, גם הוא אמר שזה בולשיט, ההצעות הללו. זאת אומרת, למרות זאת, אבל טראמפ קיבל את ההצעה הזאת של טראמפ ושל ראש המוסד, ולנסות לבצע שינוי משטר, ובכלל לצאת למלחמה.
0: זהו, אז עכשיו אנחנו נתקלים באיזשהו מקום של קצת עמידה במקום, ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו ככה אחרי האירוע הזה, כל הצילומים, וגם נתניהו וטראמפ יצאו להשכבה ללינדזי גרהם, אנחנו יודעים שבמקרים כאלה, טראמפ כמובן לא מהסס לדבר עם התקשורת, ונתניהו, אולי לא לתקשורת בארץ, אבל לתקשורת בחול, הוא גם כבר לא כל כך מהסס. האם אנחנו צפויים לדעתך לשמוע מהם על תוכן הפגישה דווקא מהתקשורת? כי ראינו שלא הייתה איזושהי הצהרה על תוכן הפגישה, הצהרה מורחבת על תוכן הפגישה מצד הדוברות, וכמובן שלא מצד ראש הממשלה או הפמליה שלו.
1: בהחלט. קודם כל, מצד נתניהו ברור שהמטרה שלו, האינטרס שלו הוא להציג שהפגישה כמה שיותר מוצלחת, כמה שהיחסים האישיים בינו לבין הנשיא טראמפ הם מצוינים ומעולים, זה תנאי הכרחי להתמודדות שלו בבחירות, הוא מוכרח את זה. גם לטראמפ לא ברור שיש לו סיבה כרגע לצאת נגד נתניהו. הוא כבר, כמו שאמרנו, גם לגבי מכירת הנשק לטורקיה, שהוא אמר, מה פתאום מישהו אחר אומר לי אם למכור נשק או לא לי, למכור נשק שטורקיה היא בעלת ברית נהדרת שלנו, ככה טראמפ אמר. כבר טראמפ בעצם ביטה, וגם עכשיו לגבי הר המקוש, כאילו מה פתאום נתניהו יוצא בהצהרות לתקשורת לגבי מה שיש בהר המקוש, אנחנו יודעים את זה טוב מאוד ולא צריכים את נתניהו.
0: כן, שמענו את
1: הוא כבר הביע את חילוקי הדעות, אין לו כרגע אינטרס לצאת. הבעיה, חילוקי הדעות הבסיסיים הם שבשעה שנתניהו מעוניין או ביציאה למלחמה כנגד איראן, או בהמשך השליטה הטריטוריאלית הישראלית בדרום לבנון, בסוריה, בחלק גדול מעזה, ברור, ביהודה ושומרון, טראמפ מעוניין בקידום הסדרים מדיניים, בכל הזירות הללו.
0: ואנחנו רואים את זה גם עם סעודיה, גם עם מדינות נוספות באזור, כמובן המסע ומתן על מצרי הורמוז. פרופסור בני מילר, מהמחלקה ליחסים בינלאומיים, בית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. בוא נראה מה יהיה, עכשיו והלאה.
1: בהחלט, מאוד מעניין ומאוד חשוב.
0: לילה טוב.
1: תודה רבה, אומר.
0: לילה טוב.
1: תודה רבה. לילה טוב.

0: בעקבות הפיגוע ביום שישי בחוות גלעד והתחממות הגזרה ביהודה ושומרון, פנו אתמול נשות מועצת החכמות, המורכבת מאימהות ללוחמים, נופלים ושורדי שבי, לרמטכ"ל בדרישה להבהרות דחופות, ככה הן כותבות, תודות הנעשה ביהודה ושומרון. איתנו על הקו נמצאת חברת הכנסת לשעבר ענת כנפו, יושבת ראש ומייסדת המועצה, שלום ענת.
1: שלום, ערב טוב.
0: קודם כל, ספרי לי קצת על המועצה.
1: המועצה, כמו שהקדמת ואמרת, אנשים שבעצם קמו ב-7 באוקטובר, גם אימהות לוחמים וגם שורדי שבי, אימהות שכולות לצערנו, וגם אימהות שמובילות בתחומם, שקמנו והחלטנו לקחת אחריות על מה שקורה לילדים, על מה שקורה עם הדור הבא, ולהתערב ולהיות מעורבות ולחוץ ולקבל מה שמגיע מהנבחרים שלנו, לקבל שירות כמה וכמה תחומים שאנחנו מתמקצעות בהם. אחד זה החינוך וזהות יהודית, כל מה שקשור לדור הבא ולקיום של הדור הבא, וגם נושאים של ביטחון. בלי ביטחון ובלי קיום אין לנו כאן אפשרות להישאר בארץ הזאת, אז זה נקודה שאי אפשר להתעלם ממנה.
0: אז נצלול רגע למכתב. כתבתן שם על מבוכה מבצעית קשה ותיעוד מטריד שבו נראים חיילים מתמודדים מטווח אפס עם אירועים ביטחוניים. אז מה בעצם אתן דורשות מהרמטכ"ל במכתב הזה?
1: תראה, ניכר באירוע הזה בצורה מאוד ברורה ומאוד מאוד מאוד כואבת, שלא היה שימוש נכון של חייל עם הנשק שהיה לו. אני לא מבקרת חס וחלילה אף אחד, בטח לא קורבן. אני רק אומרת שהמבוכה הזאת נקרה, ואם היא ניכרת בצורה כזאת היא ברורה, סימן שההוראות פתיחה באש מבלבלות את הלוחמים. אנחנו רוצות פגישה עם הרמטכ"ל בשביל להבין מה בדיוק ההוראות, מה הבלבול וגם מה התהליך אחר כך.
0: ואנחנו יודעים שזה לא נושא שמדובר בפעם הראשונה לצערנו, הוראות הפתיחה באש. אז בעצם אפשר לומר שאתן קורות למעשה לשינוי של כללי הפתיחה באש ביהודה ושומרון, או לחידוד של הכללים הקיימים?
1: קודם כל אנחנו רוצים לדעת בצורה מדויקת את הכללים, בגלל שיש עמימות בעניין הזה. יש עמימות ודורשים אישורים, ויש בכל מיני מצבים. אנחנו לא מתייחסות לנושאים הטקטיים בשום פנים ואופן. אנחנו מתייחסות לנושאים הערכיים. אם יש עמימות, אם החייל לא יודע להגיב ברגע שמופנה אליו נשק שחטפו ממנו, או שמשתמש בנשק כמו בעלה, אז זה סימן שההוראות מאיימות, מבלבלות, האיומים של תביעה מרחפים מעליו, הכל מרחף מעליו חוץ מהאינסטינקט הנכון, שיש לך סכנה, אתה נמצא בשטח, אתה צריך להגיב, ואנחנו

0: ניתן לך גיבוי. ככה זה צריך להיות, אחרת זה עולה בחיי אדם.
1: אבל בפועל, ואני לא מדבר מחוויה אישית, אין שחור ולבן, אנחנו יודעים שמצד אחד, כמו שאתן כותבות במכתב, חייל שנשקף לו איום צריך לראות מיידית ללא שום התפלספות כלשונכם, אבל מצד שני, המערכת הצבאית חייבת לשמור על איזשהם פקודות וחוקים כדי למנוע בדיוק את הכאוס ואת העמימות הזאת. איפה עובר הגבול הזה לדעתך?
0: אני חושבת שבדיוק השאלות האלה, יש פה שחור ולבן, זה בדיוק הבעיה שאנחנו כל הזמן באפורים. יש פה שחור ולבן.
1: אבל המציאות מוכיחה אחרת, המציאות מוכיחה שזה לא שחור ולבן, המציאות מוכיחה שאירוע אחד לא דומה לאירוע שני.
0: כן, אבל המציאות מאוד ברורה. יש פה מי שתוקף אותנו תמיד, ואנחנו אף פעם לא תוקפים אותם מיוזמתנו בלי סיבה. אף פעם זה לא קורה. קורה הפוך, כל הזמן. השבעה באוקטובר עדיין מאוד מאוד טרי במוחנו ובליבנו.
1: אבל אנחנו מדברים, וגם אתן מדברות על יהודה ושומרון, וגם האירוע האחרון קרה ביהודה ושומרון. אזור שיש בו חיכוך מתמיד עם אוכלוסייה, גם אזרחית וגם, כאילו, גם פלסטינית וגם ישראלית.
0: נכון, אני חיה ביישוב שנקרא הרדר, הוא בתוך יהודה ושומרון, הוא נחשב להתנחלות בוטיק, כי זה לא, כי חושבים שכביכול זה לא נמצא במקום מסוכן, אבל בדיוק אני חוזרת מבית כנסת שאנחנו בונים על שמו של אור אריש, השם יקום דמו, שגם כן נפל פה, כי אנחנו האמנו לאוכלוסייה שאנחנו גובלים בבידו, בקטנה, אנחנו נתנו להיכנס ל-400 אזרחים פלסטינאים מדי יום שיבואו לעבוד אצלנו, כי הקונספציה הייתה שאנחנו צריכים לבוא ולתת להם פרנסה, ואז הם יהיו נחמדים, ואז הם לא יארגו אותנו. לא, אתה רואה, זה הבלבול. יש פה שחור ולבן. יש פה מי שרוצה להרוג אותנו, ואנחנו מתגוננים. אז אם אנחנו מתגוננים, אנחנו צריכים להתגונן בצורה מאוד חדה. ולא להתחיל לגמגם, ולא
1: לפחד. ואיפה עובר הגבול, איפה עובר הגבול לדעתך? אני לא מדבר על הפרקליטות ועל התביעות שאחר כך, וגם אתן מדברות על השטח עצמו. אז אני שם את זה שנייה בצד. בפועל, למשל באירוע הזה, היה איזשהו חיכוך בין אוכלוסייה ישראלית לפלסטינית, שחיילי צהל, שאפשר לדון אם הם היו צריכים להיות שם, או שזה אמור להיות באחריות של מג"ב, היו שם בפועל. וכן, כי ראיתי ביקורות על העובדה שחייל בתותחנים לא אמור לדעת להתעסק בניהול אוכלוסייה אזרחית. אז העניין הזה של העמימות הזאת היא אולי נוגעת בכלל לבסיס הדבר הזה, שבו חיילים שלא מוכשרים לבצע משימות כאלה, או שלא מוכשרים מספיק לבצע משימות כאלה, מבצעים משימות כאלה.
0: קודם כל זה נשמע הגיוני מה שאתה אומר, ואני לא נכנסת לשם כי אני לא מסקדת בצבא, אבל זה לא מתיימרת להיות.
1: אבל אתם כן מבקשות את זה, את העברות האלה מהרמטכ"ל, אולי העברות לא נוגעות לפתיחה באש, אלא לעצם הצבא של החיילים האלה.
0: לא, העברות הן בהחלט הנוהל של הפתיחה באש. אני הייתי פה סגנית ראש מועצה בארדר כשקרה לנו הפיגוע פה, הפיגוע בשער הצהוב של היישוב שגובל בבידו ובקטנה, ואני אומרת לך שגם שם זה היה כל מה שקשור להוראות. גם שם כל מה שקשור להוראות היה לנו, היו נהלים, ואם היו הנהלים מתבצעים, אז לא היה, לא היו קוראים האסונות האלה. הנהלים הם משהו מאוד יבש ופשוט. גם כאן, יש פה נהלים של פתיחה באש. הם עוברים למטה למי ששומר על האוכלוסייה ומי שמגן. אנחנו המגנים, הם התוקפים. זה השחור והלבן. אם עומד לך חייל שחטפו לו את הנשק, או מאיימים לחטוף לו את הנשק, הוא כבר צריך להם לראות. הוא כבר צריך לראות, זה נורא זה... ברור. למה הוא בא לחטוף את הנשק?
1: זה אני חושב שאני חושב שאני לא יודע, כאמור, כמו שאמרתי, מניסיון אישי, אבל אני חושב שמן הראוי שדברים כאלה יובהרו עוד בשלב הטירונות או במסלול, כשלומדים על הוראות הפתיחה באש. קיבלתם איזושהי תגובה מלשכת הרמטכ"ל?
0: אנחנו מחכים, האמת, לא קיבלנו תגובה רשמית, אנחנו יודעים שהמכתב הגיע ליעדו, אם הרמטכ"ל קרא אותו, אני מקווה שכן, אני מאמינה שמי שיושב שם בלשכה וגיבל העביר אותו, אם לא, זה חמור מאוד, אני מקווה שהוא גם יזמין אותנו לשיחה ולפגישה ונוכל לדון על זה, והוא יבין אותנו, אם אנחנו האימהות ששולחות את הלוחמים ומחנכות אותם על ערכים של הקרבה עצמית ושל שירות צבאי משמעותי, ואנחנו מגדלות, לי יש ארבעה בנים וצנחן, ועלי צנחן שגם נפצע בעבר, אני אני אומרת, אם אנחנו מחנכות ככה את הילדים שלנו, מן הראוי שיפגש איתנו, ואנחנו רוצות שזה ירד עד למטה.
1: חברת הכנסת לשעבר, ענת כנפו, יושבת ראש ומייסדת מועצת החכמות. לילה טוב לך.
0: תודה רבה לך, לילה טוב.
1: עכשיו אנחנו עם הדבר הזה. האיחוד האירופי והבנק המרכזי האירופי יצאו לאחרונה בכל קורא לתחרות עיצוב לשטרות היורו החדשים, כשהתחרות מתמקדת בשני נושאים מרכזיים לבחירה. מצד אחד, התרבות האירופאית, ומצד שני, ציפורים. למיזם הוגשו למעלה מ-1,200 הצעות שונות מכל רחבי היבשת, ובימים האחרונים פורסמה רשימה של 10 העיצובים המובילים שעלו לגמר, ויש אפילו סקר שבו ניתן להצביע. אני הצבעתי. איתנו על הקו בעניין הזה עודד בן יהודה, מעצב ואסטרטג מותגים, מרצה בשנקר ו-HIT, וגם עיתונאי בארץ. לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: אז בוא נדבר שנייה לפני כן, למה בעצם להחליף שטרות?
2: קודם כל, זו שאלה מצוינת. למה להחליף שטרות? באמת אחד הדיונים שמעניינים בכלל בעולם, כי כולנו יודעים שלאט לאט משתמשים בארנקים דיגיטליים, אלקטרונים, כל אחד במחשב שלו, אבל האמת היא שהתשובה נורא פשוטה, העולם עדיין משתמש בשטרות. זאת אומרת, עם כמה שאנחנו אולי זה דור שלאט לאט מחליף את הטכנולוגיה, או לפחות מחליף את האופן השימוש, עדיין רוב העולם משתמש בשטרות. האיחוד האירופאי, בכל זאת, כשהם פרסמו את הסיבות ללמה, אז היו להם איזה 4 סיבות עיקריות. הם דיברו על שיפור ההבטחה בשטרות החדשים, הם דיברו על התאמה לציבור של היום, זאת אומרת, השטרות הקודמים הוצבו למעלה מ-20 שנה, דיברו על נגישות יותר טובה ועל קיימות, על חומרים חדשים, את הליכי ייצור של השטרות החדשים, היו 4 הסיבות העיקריות. אבל אני באמת חושב שבעיקר היום מדינות, אם מדינה מחליפה שטרות או מעצבת מחדש, זה בעיקר, אני חושב, סיבות אסטרטגיות, אולי פוליטיות אפילו.
1: זהו, אנחנו יודעים שלמרות הסגנון האחיד יחסית של שטר היורו, זה שאנחנו רגילים אליו, יש גם שטרות מיוחדים של מדינות שהשיקו עיצובים מיוחדים. למה בעצם לא פשוט, אתה יודע, לפתוח את מאגר השטרות, הרי גם התהליך הזה של החלפת השטרות עצמן מהישנים לחדשים, הוא לוקח 10 שנים.
2: קודם כל, האמת היא שזה נכון, אחד הדברים הקוריוזים המעניינים, שאחרי שהנסיך צ'ארלס הפך למלך, ובעצם סתם זה קוריוז שבאמת הממלכה מחליפה את כל השטרות, אגב לא רק באנגליה, בכל בעצם המדינות של שייכות לאימפריה הבריטית, ואז למשל מעריכים היום שיקח עשור, למעלה, כמעט 10.5 עד שיצליחו להחליף את השטרות ברחבי הממלכה, לא בטוח שהוא אפילו יחיה עד אז, אני מאחל לו חיים ארוכים, אבל אתה יודע...
1: זהו, שלא יצטרכו להחליף כבר לשטר הבא, לפני שהספיקו להחליף לשטר הזה.
2: אבל אתה צודק, באמת, השיטה הזאת של החלפת שטרות היא סיפור מאוד מאוד מעניין, ובאמת יש לא מעט מדינות, אולי לא מעט, יש כמה מדינות שבאמת אתגרו את השיטה ואת הפורמט, בין אם בצורות, או אפילו בנושאים וסגנון עיצובי. ולכן אגב, בעיניי השטרות שפורסמו עכשיו, 10 העיצובים שפורסמו, בעיניי יחסית קלישאתיים.
1: זהו, כי ראינו את ליאונרדו דה וינצ'י, ראינו את מארי קירי, ראינו ציפורים שמאפיינות את הנוף האירופאי, לא משהו פורץ דרך.
2: ציפורים, נהרות, הם גם הסבירו למה זה נבחר. אגב, גם הנושאים נזכרו בסקר, זאת אומרת, הבנק נתן, מה שנקרא, ברוח הדמוקרטיה, גם היה הצבעה בכלל על הנושאים, ואז כמובן הצבעה עכשיו על העיצובים. והאירופאים בעצם בחרו ממה שככה קראתי, בערך 20% בחרו באמת את העניין של המורשת התרבותית, בגלל זה ראית כל מיני אישים אירופאים, ואז בערך עוד איזה 17-18% בחרו נהרות וציפורים. הנהרות דיברו על זה שזה מי החיים באירופה, וציפורים זה החיבור לטבע, ועוד כל מיני סיבות שונות ונוספות. ובעיניי אני באמת חושב שהיום אנחנו יכולים בהחלט גם לאתגר לא רק את העיצוב הגרפי, ואגב אחת הדוגמאות היפות זה השטרות הנורווגים שעוצבו ב-2017, ואחד הצדדים למשל היו ממש פיקסלציה, בפיקסלים, וזה היה משהו שהפך את השטרות בין רגע לממש פרטי עיצוב אייקונים ומודל ככה שדיברו עליו, ולא יודע אם חיכו אותו, אבל הם באמת, הנה, פעם ראשונה אמרו, בואו נאתגר רגע גם את הסגנון, גם את הנושא. אתה יודע, יש שטרות שמדברים על, על טכנולוגיה, ויש, אתה יודע, אני שואל את עצמי, למה אין שטרות שמדברים על, לא יודע, על רגשות למשל, אתה יודע, אנחנו עכשיו חוגגים
1: רגשות, לא, טוב, באתי להגיד שרגשות לא מוכרים, אבל אתה יודע, טו באב, אני בטוח שזה לא בדיוק, אז ברוח טו באב אנחנו לא יכולים להגיד את זה. עודד בן יהודה, מעצב ואסטרטג מותגים, חוקר מגמות בתקשורת חזותית ומרצה בשנקר, וגם עיתונאי בגלריה הארץ, אני ממש מודה לך על השיחה הזאת. הלוואי שעוד מעט תטוס לחול, והלוואי שנוכל להשתמש גם בשטרות האלה, כי אתה הצבעת בסקר אגב?
2: אני הצבעתי בסקר.
1: יפה, כל קובע.
2: לגמרי.
1: לילה טוב לך.
2: לילה טוב ותודה רבה.
1: אז משטרות, כמובן, עברנו למומחה שלנו, לילה טוב, דוקטור אלכס קומן.
3: לילה טוב.
1: אני קראתי את הידיעה הזאת וידעתי שאני חייב לדבר איתך על זה. בית המשפט העליון העניק לרבנות ארכה של 120 יום להשלמת הליך אישור ייבוא עוף מברזיל. זה עשוי להוריד את מחירי העוף, כנראה. אבל לפני שמדבר על המשמעויות הכלכליות של המהלך הזה, אתה אולי, לא יודע, אולי תוכל להסביר לי בעצם למה אנחנו צריכים לייבא עוף?
3: אז קודם כל, כמו כל הדברים המשונים בארץ, יש לך את המועצות האלה, שזה מועצת החלב, מועצת העוף, מועצת הדבש, שזה בעצם מאפיה שמונעת ממך וממני לגדל תרנגולות. וכתוצאה מזה, מחיר העוף בארץ הוא גבוה, יחסית לעולם, ויש פה נקודה שהיא, שוב, אני לא מדבר, בעצם זה, שאתה ואני לא יכולים למכור עופות בלי לקנות מכסה, כמו שאתה לא יכול לנהוג מונית בלי שאתה קונה מכסה מהמדינה, זה אחד הדברים הכי מרגיזים.
1: אז בעצם בלדי באים ואומרים, אנחנו רוצים לפתוח את השוק הזה לתחרות, לשבור את המונופול של ארגוני המגדלים. אז בעצם בצד אחד עומדים המגדלים, בצד שני עומדת רשת בלדי, אבל מה הקשר לרבנות?
3: אוקיי, אז עכשיו הרבנות, ברור שלרבנות לא אכפת מאף אחד חוץ מאשר הרבנות. עכשיו העבירו באמת את החוק המתואב הזה שנותן לרבנות מונופול על, על הכשרות. תראה, הרעיון הזה של כשרות בברזיל מבחינת הרבנות זה כמו האות של התוכנית. הם שומעים בוכתות של כסף, כל מיני משגיחי כשרות תשים לברזיל וחיים את החיים המתאים.
1: להשגיח על השחיטה שם ובעצם לוודא שהעוף שקשה לפה. ובעצם, אז הרבנות צריכה בעצם להכשיר או לאשר לשוחטים ולאנשי רבנות לטוס לברזיל כדי לאשר.
3: אגב, בוא נשים את זה לשולחן, הרי יש יהודים בברזיל, יש
1: קהילה גדולה בברזיל, אבל אני מניח שכמו כל דבר בעסקי הכשרות, אם אנחנו רוצים כשרות אחת, אם אנחנו רוצים כשרות אחרת, זה דורש איזושהי השגחה אחרת. אנחנו רואים, אנחנו יודעים שמחירי העוף רק עולים, ראינו את העלייה גם בתקופה האחרונה, ומצד שני ישראל, אנחנו הישראלים אוהבים לאכול עוף. באמת אתה חושב שלמהלך כזה של ייבוא עוף יש איזושהי תכנות, וגם אם אתה יודע, בסוף זה יצליח להשפיע עלינו?
3: קודם כל אני חושב שיש לזה
1: התכנות
3: בהחלט. אני חושב שהקטע הזה עם בית המשפט העליון שאומר לרבנו, די תפסיקו למזמז את הסיפור הזה, יש גבול לכמה שאתם יכולים פשוט לא לעשות כלום, אלא רק לדאוג לעצמכם. יש פה עוד נקודה שאני רוצה להגיד, התנאים שבהם העופות גדלים בארץ הם תנאים רעים ביותר.
1: למרות שיש להגיד שנעשית, יותר נכון, נעשתה רפורמה בנושא הזה, גם לולי סוללות, לולי כלובים וכו' וכו', וגם אין ספק שהמלחמה וזה שהלולים הם בדרך כלל בצפון קצת פגע ברווחת בעלי החיים.
3: נכון. אז זהו. ולכן אני חושב שעצם זה שבעצם יירו את זה מברזיל, זה יכול להיות טוב לרווחת העופות, זה יכול להיות טוב לרווחת הציבור, וכמובן גם הרבנות תחגוג על הדבר הזה, מה שממש מצער אותי מאוד.
1: אם בסוף המחירים ירדו ואנחנו נוכל לאכול עוף איכותי ביותר זול, אז יש מצב שזה הפתרון. דוקטור אלכס קומן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. לילה טוב. אנחנו מסיימים את היום הזה, נסיים עם עוד שיר אהבה. נגיד תודה למפיקות שלנו, יעל אוחיון וליבי פאר, על הביצוע הטכני עידן אלה, בפיקוח אילן גביש, מאחורי המיקרופון עומר פטיטו, מאחל לכם לילה טוב שקט ומלא באהבה, טו באב שמח.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
4: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באורטל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה. גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות במדינה ירתו והשמידו כטב"מים ששוגרו מעיראק על ידי מיליציות שנתמכות בידי איראן. לפי ההודעה, כטב"מים כוונו לתשתיות נפט במזרח המדינה. מוקדם יותר הערב, החות'ים בתימן טענו ששיגרו טילים בליסטים לעבר כלי שיט סעודי. ברשומה ברשת X כתב דובר החות'ים כי התקיפה התבצעה בגין הפרת איסור השיט הימי שהוטל על האויב הסעודי וההתעלמות מקריאות הזרה. גם אתמול טענו החות'ים כי הפילו כלי טיס סעודי במרחב האווירי של תימן. פגישת נתניהו טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסיום הפגישה שערכה קצת יותר משעה, סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם טראמפ, הגענו להבנה על היעד המשותף להבטיח של איראן לא יהיה נשק גרעיני, זאת הייתה אחת השיחות הטובות שקיימתי עם טראמפ, כך נתניהו. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט כתבה, הנשיא טראמפ סיים את פגישותיו בחדר הסגלגל עם הנשיא זלנסקי וראש הממשלה נתניהו, שתי הפגישות היו חיוביות ויעילות. בפגישה נכחו מהצד האמריקני סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ושליח נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף. הפגישה עסקה בעיקרה בשאלת החזרה למלחמה באיראן. סגן שר החוץ האיראני טען בריאיון לערוץ הטלוויזיה הממלכתית באיראן הערב, לא הגשנו בקשה למסע ומתן עם ארצות הברית ב-15 הימים האחרונים. האמריקנים ביקשו שננהל מסע ומתן ושלחו לנו מסר דרך אומן שהם לא ינהלו נגדנו פעולות צבאיות. ידיעה שריכזו פרשננו אמיר בר שלום וכתבת חדשות החוץ שירה אתר. רוכב אופנוע כבן 45 נפצע אנוש מפגיעת מסעית בכביש 20 סמוך למחלף רוקח בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו טוביה יגלניק. כדורגל מגביע הטוטו. הפועל קריית שמונה הביסה 3-0 את מכבי חיפה. כתב הספורט ליד נמת מציין כי במשחק המקביל באותו הבית, הפועל חיפה גברה 3-1 על עירונית וריה. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים את היומן עם פגישת ביבי טראמפ הערב בחדר הסגלגל. פגישה שערכה כשעה וחצי ולטענת הצדדים הייתה מועילה וטובה. עוד הערב באיראן החישו כי פנו לארצות הברית בבקשה לקיים מסע ומתן וטענו כי זו הייתה יוזמה של ארצות הברית. עם כל העדכונים מצטרפת כתבת חדשות החוץ שירה אתר, לילה טוב.
6: לילה טוב יעל. אז באמת כל העיניים היו נשואות הערב לוושינגטון, שם נפגש נשיא ארצות הברית טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו. בתום לאחר קצת יותר משעה, נתניהו יצא מהחדר הסגלגל והצהיר, הייתה פגישה מצוינת.
7: סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ.
6: גם דוברת הבית הלבן, קרוליין לויט, כינתה את הפגישה חיובית ויעילה ברשת X. זאת צריך להזכיר לאחר הדיווח ברשת אקסיוס שקדם לפגישה, לפיו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש למנוע אותה עקב מתחים. אז בפגישה נכחו מהצד האמריקני סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, ושליח נשיא ארצות הברית למזרח התיכון סטיב ויטקוף, והיא עסקה, איך לא, בעיקרה בשאלת החזרה למלחמה באיראן. זאת לאחר שבימים האחרונים ארצות הברית הורידה הילוך והפסיקה עם התקיפות. אבל גם אם יש תקווה בוושינגטון לאופק חדש, הרוחות במפרץ רחוקות מלהיות רגועות. לפני כשעתיים, משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי מערכות ההגנה האווירית במדינה הרתו והשמידו כטב"מים ששוגרו מעיראק על ידי מיליציות שנתמכות בידי איראן. ומוקדם יותר הערב, החות'ים בתימן טענו ששיגרו טילים בליסטיים לעבר כלי שיט סעודי. אז בשורה התחתונה, יעל, בבית הלבן משדרים אופטימיות וזהירות, אך הסלמה במפרץ מבהירה שהדרך להסדר מדיני מול איראן עוד ארוכה.
5: תודה שירה. ונסיים בספורט, הערב בכדורגל בגביע הטוטו, הפועל קריית שמונה הביס את מכבי חיפה 3-0. עם כל העדכונים מצטרף כתבנו ליד נמת, לילה טוב.
8: לילה טוב, הפועל קריית שמונה פגשה ערב את מכבי חיפה והצליחה להדים את הירוקים. נפגע בעיילת קריית שמונה ליתרון כבר בדקה השביעית, ובדקה 23 קריית שמונה הכפילה את היתרון, ומכבי חיפה ספגה מכה קשה כשבאותו מהלך שוער הקבוצה עומרי גלאזר ובלם הקבוצה צונמי נפצעו והוחלפו. בדקה 33 אריאל שרצקי כבש מרחוק את השער השלישי לזכות קריית שמונה וחתם את תוצאת המשחק 3-0 לזכות הפועל קריית שמונה. בעקבות ההפסד מכבי חיפה נמצאת במקום האחרון בבית א' בגביע הטוטו, בעוד יריבתה עירונית הפועל חיפה ניצחה את עירונית דבריה 3-1, מה שמציב אותה במקום הראשון בבית א'. מחר בבית ב', מכבי פתח תקווה תארח את מכבי נתניה ברבע ל-8, והפועל רמת גן תארח את הפועל פתח תקווה ב-8. במוקדמות הסיבוב השני בליגת האלופות, הפועל באר שבע שהפסידה לויקינגור האיסלנדית 2-1 במשחק הראשון, תקווה להפוך את התוצאה מחר ב-8:30 ולהפיל לשלב הבא, שם צפויה לפגוש את הכוכב האדום בלגרד. אם באר שבע לא תצליח להפוך את התוצאה, היא תודח ותפגוש את טונה שוויצרית במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי בליגה האירופית.
5: תודה ליד, עד כאן יומן חצות, הפיק דרור צוקר על הביצוע הטכני דנה הרולד, בביקוח הטכני דוד מימוני, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה אופטימיות עם יוסי פיין, ממני אל שרת ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

לילה טוב, מאזינות ומאזינים, לילה טוב ישראל, לילה טוב צבא הגנה לישראל, לילה טוב לכל הלוחמות והלוחמים, לילה טוב נהגות ונהגים, לילה טוב לכוחותינו שברגע זה בלבנון, בסוריה, ברצועת עזה, ביהודה ושומרון, בכל גבולות ישראל, בים, יבשה, באוויר. לילה טוב לאנשי שירות ביטחון כללי, אותם אנשים מלומי שם שעושים עבודת קודש למען הביטחון שלנו. לילה טוב לכם, וקחו כזה, תוציאו איזה הנחה קלה, כי אנחנו לא הולכים לדבר על אקטואליה. אנחנו הולכים לדבר על כל מיני דברים נחמדים, מה שנקרא, שכיף לדבר עליהם בשעה זו של הלילה, כמו אוכל, כמו סיפור מאיזה חקירה מעניינת של משרד חקירות, כמו קצת מה שנקרא פינת הקוקפיט של קברנית טיסה באלעל, ועוד חיינה וחיינה. ובכלל אני עכשיו נזכר שלפני שלושה ימים חזרתי מאיטליה. וכן, כן, זה זיכרון ארוך מאוד, אני כמדריך טיולים הרי יוצא הרבה לחול. ונזכרתי באחת הפעמים שהייתי באיטליה, יש לי הסכם עם אשתי שבכל פעם שאני בחול, בבוקר אני שולח לוואטסאפ בוקר טוב והכל בסדר. ולפני כמה שנים הגעתי לשם, הגעתי לאיטליה קבוצה, לאיזה מלון בטוסקנה, שעה מאוחרת בלילה, וחילקתי מפתחות לחדרים ווידאתי שהכל בסדר. ובדרך כלל אני תמיד ממתין ליד דלפק הקבלה כדי לפתור בעיות כמה דקות אם יש למישהו, והנה אכן הגיעה אחת מהנוסעות של הקבוצה ואומרת לי, חיים, אני חייבת להחליף חדר. אמרתי לה, שאלתי מה הבעיה, אמרה לי, החדר שלי ליד המעלית, אני לא יכולה לישון בחדר כזה. אמרת לה, תשמעי, אני לא יודע איזה חדר בכלל קיבלתי, קחי תראי אם מתאים לך, ואם כן נתחלף בחדרים. נתתי לה את המפתח של החדר שלי, חזרה כעבור כמה דקות, כן מתאים, היא אמרה, התחלפנו בחדרים. סיימתי את כל הרישומים, הכל, עליתי לחדר, השעה כבר הייתה מאוד מאוחרת, הכנסתי את הטלפון עם המתן לשקע טעינה, שמתי את הראש על הקרית ונרדמתי. בבוקר התעוררתי, וכמדריך טיולים מתחיל מיד בפעילות, להתארגן, לרדת לבדוק את ארוחת הבוקר, ואני מוציא את הטלפון מהטעינה, והסתבר שהטלפון קבוע, הסתבר שלא היה חשמל בשקע הזה, והטלפון לא ניתן, הוא התרוקן. אמרתי לעצמי, אוקיי, אחר כך אני אשלח וואטסאפ לאשתי, כדי לומר לה שהכל בסדר, אבל התחלתי את העבודה, ארוחת בוקר, נושאים, דברים, שכחתי לשלוח את הוואטסאפ. והנה אשתי לא קיבלה את הוואטסאפ, שבכל יום היא מקבלת ויודעת שהכל בסדר, ויש לה תמיד את הטלפונים של המלונות בהם אני אהיה, וואלה, אולי קרה משהו, חיגה למלון. במלון ננו לה, היא ביקשה את החדר של המדריך, העבירו אותה לחדר ששם אני הייתי אמור להיות, לא התקנתי אותם שהתחלפתי בחדר. והנה מעבירים את אשתי לחדר ועונה לה בחורה, אשתי אומרת לה, רגע, איפה חיים? אומרת לה, היא במקום להגיד לה התחלפנו בחדרים, אומרת לה, אני כבר קוראת לו. אחרי זה מה שנקרא, לכו תסבירו לה. אז כדי להימנע מכאלה בעיות, תוודאו תמיד, מסקנה, תוודאו תמיד, כשאתם שמים את הטלפון לטעינה, תוודאו שיש חשמל שם, בתוך השקע. הצוות כולו כאן לצידי, אלה סלוקה, מפיקה המעולה שלי, קרן רון, לביצוע הטכני, קרן רון המקצוענית שלנו, לי כאמור קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר, אבל כבר, יוצאים לדרך.

0: ואנחנו עוברים עכשיו לפינת הקברנית שמדבר מהקוקפיט, ולילה טוב ליושב ראש איגוד הטייסים, מידן בר.
1: לילה טוב, חיים. מה שלומך?
0: אני סביר למדי, איך אצלך?
1: ימים מאוד משמעותיים. האמת שבסדר גמור. באמת בסדר גמור. אנחנו אופטימיים. אנחנו אופטימיים.
0: כן, אבל מה מאוד משמעותיים? בוא תבהיר.
1: תראה, אנחנו עשינו צעד היום והצטרפנו לפוליטיקה.
0: כשאתה מדבר אנחנו, זה אתה. הצטרפת לפוליטיקה.
1: אני, דעתי, חבריי, תומכיי, קרוביי, אתה יודע, בן אדם, אסור שיחשוב שהוא לבד.
0: אז בוא,
1: הוא אף פעם לא לבד וזה אף פעם לא איש אחד, אבל אני הצטרפתי הבוקר למפלגת ישראל ביתנו. מותר להגיד, זה מידע חשוף לציבור, בכדי לפעול ככל יכולתי למען מדינת ישראל.
0: תגיד לי, ואתה תהיה ברשימת המפלגה לכנסת?
1: אני אעשה הכל בכדי, מה שנקרא, להיות בכנסת הבאה. בסוף יש פה מנגנון שמסדר ובוחר ומחליט. הוא מקובל עליי, אני מעריך אותו מאוד. מקום מאוד ותיק, נבחרת מאוד טובה, ואני חושב שבראש ובראשונה, אם כבר אנחנו נדבר על זה, אז אני בא מעולם התעופה, ובעולם התעופה אתה רוצה אנשים מנוסים. לא רק אנשים ותיקים, ואני חושב שאחד האנשים הכי מנוסים היום, הוא באמת יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שעשה כבר את כל התפקידים כמעט, ולא יצטרך את ימי החסד, ויוכל באמת לשבת בראש השולחן ולנהל, ואני חייב להגיד לך שהייתי אופטימי לפני, אני גם אופטימי עכשיו, כי אני מבין שבאמת, איך אומרים, העם הזה יתעורר.
0: רגע, מידן, מידן, רגע, אני עדיין מנסה להקל את מה שאתה עכשיו כאן, ככה מתיח לנו בקלות, מה זאת אומרת, בעתיד אני אקרא לך חבר הכנסת מידן בר?
1: א', תמיד תקרא לי מידן, לא משנה מה בא קודם, ואני גם תמיד יבוא. וזה לא משנה, אני, אתה יודע, זה, אנחנו, גם אתה מכיר את זה. אנחנו מין אנשים כאלה שמתגייסים לשירות המדינה, בין אם זה במילואים, בין אם זה בדברים אחרים, ובאמת זה לא משנה איך נקרא אחד לשני, השאלה מה נעשה אחד עבור השני.
0: אתה רוצה להגיד לי שאתה מבטר על היותך קברנית בכיר באלעל, על שכר שכולנו יודעים שהוא רחוק מאוד מאוד משכר המינימום, על כל זה... כדי להיכנס לקולחת הרתחת הזו שנקראת הפוליטיקה הישראלית, את יודע מה, בצד אחד אני כולי פליאה, מצד שני, האמת, כולי הערכה.
1: תשובה קצרה, חיובי. חיובי.
0: אוקיי, נעבור. כן, מוותר על הכל.
1: בדיוק.
0: מוותר על הכל. מה אתה חושב, מה אתה היית רוצה, אם זה היה תלוי בך, הדבר הראשון שהיית עושה כמחוקק?
1: קודם כל, אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו צריכים זה חוקה. וזו כנראה לא תהיה הצעת החוק שלי אישית, אבל גם המפלגה שאני מצטרף אליה, אני אגיד לך למה. חוקה זה כמו צ'קליסט במטוס. זה רעיון מסדר. הוא מגדיר דברים, ואחרי זה הרבה יותר קל לך לחוקק. הדבר השני שהייתי רוצה לפתוח זה באמת את נושא הגיוס לכולם. וכל אחד ילך למסלול שמתאים לו, וכל אחד יעשה מה שהוא יכול, אבל כל אחד יעשה, וכל אחד ייתן לפני שהוא לוקח. והדבר השלישי, זה חייב אתן לחיות. באמת, כמו שאומרים, דרך ארץ קדמה לתורה, ואם אין לך דרך, גם תורה לא תהיה לך. ובאזורים שבהם אנשים רוצים לנסוע לים או למוזיאון בשבת, ויש להם צביון חילוני, הם ייסעו בשבת, ואני הראשון... גם שאתנגד לתחבורה ציבורית בשבת בבני ברק, כי שם יש צביון אחר, ואנחנו צריכים לדעת להסתדר אחד עם השני, ואנחנו נסתדר אחד עם השני. על הדרך יש לי עוד הרבה דברים, אתה מכיר אותי, אני בן אדם של תוכניות, הייתי רוצה לטפל בתאונות דרכים, שזה מכת מדינה, ובפשיעה מאורגנת שהיא כבר לא מאורגנת, היא הפכה להיות פשיעה תרבותית.
0: את זה אתה אומר מי שלא יודע כשוטר מתנדב, כן?
1: נכון, נכון, כי איך שאנחנו מתנהגים על הכבישים, ככה אנחנו נראים גם לא על הכבישים.
0: ומה, מה יהיה עם המילואים? אתה הרי מדריך טיסה במילואים?
1: חבר כנסת יכול לשרת במילואים בהתנדבות. אני מתנדב למילואים כבר שנים, הרבה אחרי הגיל שאני צריך וחייב. ואני אלחם לעשות, לא צריך להילחם, אני אתנדב ואני מניח שיקבלו, אבל אני לא אפסיק לעשות מילואים. אני חושב דרך אגב שנכון שכל חבר או חברת כנסת ישרתו במילואים או בשירות אזרחי במילואים, כי זה מסר חשוב לציבור שהם אמורים לייצג. זה המסר.
0: תגיד לי, אתה מבין שהחיים שלך מהיום מקבלים תפנית? קודם כל זה פוליטי מוחלט. שנית, כאיש ששייך למפלגה שראש המפלגה מתמודד גם על ראשות הממשלה שהוא יציר על זה. זאת אומרת, אתה מפסיק להיות מידן בר הטייס, איש הטייסים, אלא הופך להיות מידן בר פוליטיקאי שגם יחפשו אותך על כל דבר, אבל גם שהדרך שלו פתאום שונה לחלוטין, דרך למען המדינה כולו.
1: תראה, חיים, אתה יודע, בטח כמילואימניק, ואתה מכיר את זה גם מקרוב, החיים יש להם מחירים, ויש להם גם סיכונים. אבל לצד זה, כשאתה מבין שיכולים להיות גם הישגים, ויכולים להיות דברים טובים, ואתה מבין את גודל השעה, ואתה אומר, וואלה, מישהו נתן לי את האפשרות להיכנס ולהשפיע, ולא רק, אתה יודע, לעמוד על היציע ולהריע ולהציע, וזה בסדר. אז כן, אני חושב שזה לא רק אני. תראה, אני, הצלחה שלי תהיה אם אני אצליח לעשות משהו לאחרים, ואם אנחנו מדברים עכשיו, ואני מצליח לגרום למישהו שנוסע בלילה בדרך לאוניברסיטה או הביתה או מהצבא, או סתם יושב באוטו ורוצה רק להגיע לישון, לגרום לו לעשות משהו קטן, קטן, מעצמו, ולתרום לטובת הכלל, בין אם הוא מסכים איתו, בין אם הוא מאמין בו, בין אם הוא חלוק עליו או לא, רק ככה באמת יבוא השינוי, כי שינוי זה לא מפת גושים. מפת גושים זה התוצאה. שינוי זה שכולנו נעשה קצת, קצת, בשביל אנשים אחרים. ורק ככה באמת נהיה טובים יותר, יהיה לנו עתיד, ובסוף זה מתבטא בחיי היום-יום. יהיה לנו פשוט יותר טוב לחיות פה. כי באמת מה שקורה פה היום, אני חושב שדורש עבודה, ואני פשוט של פרולי, ולך לעבוד.
0: תגיד לי, מה עם בת הזוג? מה היא אומרת על כל הצעד הזה?
1: תשמע, אתה יודע, אנחנו לפעמים נוטים לחשוב שהתמיכה היא אוטומטית. היא נראית כזאת, היא לא תמיד כזאת, אבל אני חושב שבסוף, איך אומרים, חברות תנצח.
0: אני שומע שהייתה הסתייגות.
1: תראה, עוד יהיו הסתייגויות, אבל אני אומר לך שהחברות, זה מה שאנחנו תמיד אומרים, באמת מנצחת הכל. בן אדם שהולך עם מישהו הרבה זמן, הוא ילך איתו, גם אם הוא לא תמיד יודע לאן.
0: תשמע, אני יכול להגיד כמה דברים. קודם כל, אנחנו כאן נזהרים מכל אפיון פוליטי או משהו כזה, כאן מגלי צהל. אבל אני מאוד מעריך את הצד הזה שעשית. והלוואי ועוד יהיו אנשים רבים כמוך, שעוזבים את המשרה הנוחה. אולי אפילו, אולי כטייס, אולי קצת פחות שעות, אבל המשרה מאוד מאוד מכניסה, ומחליטים לתרום את כל מאודם ואת כל זמנם למען המדינה, ואני יודע שזה מה שמניע אותך, שום דבר אחר לא. אז שמה?
1: נכון.
0: איך אומרים אצלכם בחיל אוויר? אני מוריד בפניך את הכובע, או מעיף את הכובע באוויר, או משהו כזה?
1: אתה נשאר חבר שלי, זה מספיק יותר טוב משניהם.
0: מידן?
1: אבל תודה רבה. זה באמת מעודד.
0: מידן בר, מתמודד ברשימת ישראל ביתנו לכנסת הבאה. תודה רבה לך. לילה טוב.
1: לילה טוב, חיים. להתראות.

0: כן, ומי שהתפלה על הביצוע הזה של סוזנה, אדריאנו צ'לנטאנו, הזמר האיטלקי, שר לנו את סוזנה. אנחנו אומרים לילה טוב לאיש אקסס, חברת אקסס חקירות, ארז דרוקר, החוקר הפרטי.
1: לילה טוב חיים, מה שלומך?
0: אני פשוט נפלא, איך אתה?
1: אני בסדר גמור, אני צריך לשלח לי את הפלייליסט אחר כך בפרטי, את הפלייליסט של השירים.
0: תקשיב, תקשיב, אבל אני עדיין באלם מהשיחה הקודמת שלי, אני לא יודע אם יצא לך להזין, שיחה הקודמת, אני דיברתי עם אחד שיש לו כמוך פינה אצלנו, מידן ברק, ברנית בלל, שהודיע שהוא מצטרף לרשימת ישראל ביתנו לכנסת.
1: אני מאחל למידן באופן אישי בהצלחה, בוא נאמר ככה.
0: תשמע, אני מאחל...
1: איש ההתיישבות.
0: אני, כן, איש ההתיישבות, טייס, שוטר מתנדב. אני מאחל לכולנו, לעם ישראל, שאנשים יזנחו את המשרות הטובות והנוחות והמתגמלות שלהם, ויחליטו, כמו שהם הולכים לשורות מילואים, הולכים לכנסת על מנת לשנות, לעשות לנו מדינה יותר טובה. אני בעד אנשים כאלה.
1: אז אני אתקן, שאנשים טובים יעזבו את המקומות הנוחים
0: ברור,
1: שלהם.
0: ברור, ברור,
1: אנשים
0: ברור.
1: אנשים טובים, כמו מידן לגמרי, כן.
0: ברור,
1: כן,
0: ויש,
1: ראוי,
0: כן.
1: ראוי לגמרי, ובאמת, אתה יודע, גם אחרי כמה פינות שאני אצלך, ובמקביל אליו, וגם דיברנו לפני שלושה שבועות, אז גלגלתי קצת עליו, באמת, איש אשכולות, מלח הארץ, מדהים.
0: ארז, תן לנו איזה סיפור חקירה שיעצור לנו את נשמתנו.
1: או יציל את כיסנו וכספנו.
0: עוד פעם עלית אבל איזה נוחל.
1: תשמע, בשנה האחרונה טיפלנו בפרשייה ענקית שעסקה בהעברת בעלויות על רכבים, אוקיי? אנשים שיום אחד קמו בבוקר וגילו שכבר חודש, חודשיים, הרכב שלהם שיושב אצלהם בחנייה,
0: לא שלהם.
1: הוא לא בבעלותם. הוא לא בבעלותם.
0: די. איך אפשר לגלות את זה? רק אם מגיעים למשרד לעשות טסט לאוטו ופתאום מגלים, ככה בן אדם מה בודק כל פעם משרד הרישוי עם אוטו על שמו?
1: או מכתב שאתה מקבל בדואר, או כביש 6 פתאום קיבלת, או איזה דוח שקיבלת אם אתה גר בעומר וקיבלת דוח עכשיו בצפת לדוגמה.
0: אוקיי.
1: אתה יודע, לרוב זה במקריות, אבל זה צף, כן? בסוף זה עולה. יעבור שבוע, שבועיים, חודש, זה עולה.
0: מה, יש אנשים שעושים את זה?
1: יש אנשים שעושים את זה, ויש לא מעט אנשים שעשו להם את זה בשנה האחרונה, ואנחנו חקרנו את הפרשייה הזאת מהצד, כמובן זה מתחיל תמיד.
0: רגע, ארז, אני מנסה להבין, אם מעבירים בה, פתאום נגיד הרכב שהוא, שלי הוא לא על שמי, או על שם מישהו אחר, הרכב עדיין אצלי, מה זה נותן לבן אדם?
1: קודם כל, הבחור, כדי כאילו לעשות את העברת בעלות, זה הקצה של ההונאה. ההתחלה של ההונאה זה בעצם שלוקחים מימון כדי לקנות את האוטו שלך, בכאילו.
0: אהה.
1: ואז לוקחים מימון, למשל, אם זה טסלה, אז לוקחים 100-150 אלף שקל.
0: מימון מהבנק כאילו לקניית רכב.
1: בדרך כלל זה מאחת מחברות המימון, לוקחים מימון לרכב, לקניית הרכב שלך. בסופו של דבר עושים העברת בעלות על הרכב שלך, והרכב נשאר אצלך כל הזמן הזה, אבל הוא לא שלך. ואז זה בעיה חמורה.
0: ואני לא יודע על זה שהוא לא שלי.
1: אתה לא יודע, וגם כשאתה יודע, להחזיר את הבעלות אחורה, רוורס, זה משהו שהמערכות שלנו בישראל לא ידעו לעשות את זה עד ממש לפני כמה חודשים בודדים. זאת אומרת, הרשויות, משרד התחבורה, דואר ישראל, כל הרשויות צריכות בעצם להפעיל את המערכת שלהם רוורס, כדי להחזיר את הבעלות לבעל הרכב המקורי.
0: תגיד לי, לאן הולך הראש של הקרימינלים האלה? טוב, אני מבין שלקוח שפנתה לכם איזו חברה שנותנת כאלה הלוואות למימון רכב. אוקיי.
1: ואנחנו התחלנו בחקירה, והגענו לשניים, שלושה סוחרי רכבים, שהשתמשו בפלטפורמה שלהם למסחר ברכבים, לתו סחר, ובפלטפורמה שלהם שיש להם קשרי עבודה עם חברות מימון, ועשו את כל המהלך הזה דרכם, באמצעותם. הם יטענו שזה היה בתמימות, אני אגיד גם יכול להיות בתמימות, ברשלנות, אבל הדבר נעשה באמצעותם. עכשיו, מי שהרים את הכפפה הגדולה הזאת, ובאמת בשנים האחרונות, בשנתיים שלוש האחרונות, נלחם המון עבור הציבור, זה חבר כנסת לשעבר, אביר קארה, שלא הכרתי אותו קודם. ואביר בעצם פועל עם עורכי דין שהוא מתנדבים, והוא בעצם עושה את המלחמה של אותם נפגעי עבירות, מול הרשויות, מול דואר ישראל, מול משרדי הממשלה, מול gov.il, ואני יכול למסר לך שבאמצעות הלחץ שלו, ואני אומר, לזכותו יאמר, אמנם אני מדבר על משרד החקירות שלנו, אבל לזכותו יאמר שבזכות הלחץ שלו, משרדי הממשלה שמו מחסומים והגנות במערכות שלהם הממוחשבות, כדי שלא ניתן יהיה להעביר בעלויות באתר gov.il, באזור האישי. וזאת אומרת שאתה, למשל חיים קוזניץ, יכול להיכנס לgov.il שלו ולבצע חסימה בלחיצת כפתור, כדי שלא יעשו העברת בעלות על הרכב שלך שבבעלותך.
0: אתה רוצה לומר לי שעד היום, עד היום יכלו לעשות את זה, עד עכשיו?
1: עד היום, אם היה לי את הפרטים של gov.il שלך, לא משנה אם נתת לי את זה באורמה, לקחתי ממך את זה במרמה, את gov.il שלך, אני יכול להיכנס לgov.il שלך ובעצם להעביר את הרכב שלך בעלות בלי שתדע. אני בעצם פועל כמוך.
0: אוקיי, וואו.
1: בלי, בקיצור, מה שנעשה עכשיו, יש את ההגנות, יש את האמצעים.
0: רגע, אבל איך הגעתם לנוכלים?
1: הגענו לשפיץ, לקצה של הנוכלים, ופה משטרת ישראל כבר נכנסה לתמונה, את כל חומרי החקירה שלנו העברנו כמובן למשטרת ישראל, ומפה היא המשיכה הלאה. משטרת ישראל עושה עבודה, אתה יודע, כשרוצים וכשיש את הכוח אדם המתאים, אז הם יודעים לעשות את העבודה ולהצליח בה גם. עוד פעם, אנחנו, אתה יודע, אני מרגיש שאנחנו קצת כמו תקליט שבור בכל השנה, שנתיים האלה. אותו דבר, גם משטרת ישראל תעשה עבודה מצוינת, תגיע לנוכלים, יהיה ראיות, יגיעו להעמדה לדין, ובסוף יקבלו עונש שאינו מרתיע.
0: אתה יודע, אני מקשיב, ארז, אני מקשיב לך, ואני טועה, תגיד לי, אתה נתקלת בשם אילן גורדון? אוקיי, כי אילן גורדון לפני משהו, נראה לי כבר יותר מ-20 שנה, נראה לי סיפרתי לך פעם, זה נוכל שניסה לקחת לי רכב גם כן בתרגיל נוכלות, אבל השם חרות אצלי בזיכרון, לכן שאלתי, פתאום צץ לי, לך תדע? אולי אותו אחד?
1: יש נוכלים שעובדים ככה במשך שנים, עשרות שנים, אני יכול להגיד,

0: רוצה לקחת לי רכב גם כן בתרגיל נוכלות, אבל השם חרוט אצלי בזיכרון, לכן שאלתי, פתאום צץ לי, לך תדע, אולי אותו אחד.
1: יש נוכלים שעובדים ככה במשך שנים, עשרות שנים. אני יכול להגיד לך שבתחילת הדרך לפני 25 שנה, נתקלתי בשם של בן אדם, ועד היום, ועוד תבין, אנחנו מדברים על תקופה של כל בוטק, עם רפי גינת. אותם נוכלים עובדים גם היום.
0: תגיד לי, זה מה שנקרא שהפריירים לא מתים? רק מתחלפים, כל הזמן יש קורבנות?
1: כל הזמן, כל הזמן, ואנחנו כל הזמן מקבלים עזרות, וכל הזמן מנסים בכל במה להזיר את האזרחים, אל תיתנו את הפרטים האישיים שלכם, אל תשתפו פעולה, אל תמלו את הפרטים שלכם בכל מיני וואטסאפים והודעות שאתם מקבלים ב-SMS'ים, כי הנוכלים יודעים להתחזות למספר ש... זאת אומרת, אם אתה עכשיו מקבל בוואטסאפ או הודעה SMS, מבנק דיסקונט, יכול להיות שזה לא בנק דיסקונט, רק רשום לך בנק דיסקונט, אבל זה לא.
0: תן לי את הטיפ המרכזי שלך להזהיר את האנשים מפני נוכלים כאלה.
1: תיזהרו לעשות עסקים מכל מיני חברות של מימון והלוואות וכאלה, וקניית רכבים ממקומות מפוקפקים. אני אומר, יש היום חברות רציניות שמוכרות רכבים, אפשר להיכנס אליהם ולקנות רכב, להשתדל לעשות את זה עם אנשים מבוגרים, לקחת את הילד איתכם או את הבת או את הקלה, שילבו אתכם לעסקאות כאלה, לא להתפתות ולא למלא פרטים, אפילו לא לצורך בדיקת התכנות של קבלת הלוואה. בבדיקת התכנות לקבלת הלוואה בעצם...
0: מוסרים את כל הפרטים, את הדלת, כן, את כל הפרטים.
1: פתחתם לנוכלים את הדלת לפרטים האישיים שלכם, ומשם הדרך מאוד מאוד קצרה להשתמש בהם ולהכניס אתכם לחובות.
0: תגיד לי, הנוכלים האלה עצורים, כתב אישום יוגש נגדם? איפה זה עומד?
1: אני לא יכול להגיד לך כי אני עדיין לא יודע. אני לא מעודכן היום איפה זה עומד, אבל אני יודע שזה בחקירת משטרה משמעותית.
0: ארז דרוקר, מה אני אגיד לך? נתת כאן טיפ מאוד מאוד חשוב לאנשים ש... ואני יודע שבדרך כלל נופלים בפח ולא תמיד אנשים מבוגרים. ברגע שמקבלים, אתם מקבלים הודעה או וואטסאפ, במקור שאתם לא מכירים, לא בטוחים ב-100%, אל תענו אפילו.
1: לא,
0: תחסמו אותו.
1: אגב, חיים... נרשמתי לפסטיבל מספרי הסיפורים שאתה מופיע בו. זה גבעתיים. זה יוצא בספטמבר, אם אני זוכר.
0: 23 בספטמבר, אכן, כן.
1: אז זהו. אז אנחנו נתראה שם בכל מקרה.
0: ארז, דרישת שלום לסימבה. תודה רבה, יקירי.
1: תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: תודה, תודה. ביי, לילה טוב.

0: ולילה טוב לנציג הבכיר של הסוכנות היהודית בקנדה, ירון דקל.
1: לילה טוב חיים, מה שלומך?
0: אני, האמת, טוב מתמיד. איך אצלך?
1: קיץ זה טוב, ואין כמו קיץ בקנדה, וזה ממלא את האוויר באופטימיות, ולכן אני יכול לומר שבשורה התחתונה, גם אצלי טוב מאוד. אני שותף לדעתך בעניין הזה.
0: זאת אומרת שאתה התחלת ללכת בסנדלים בשבילי כן. קנדה.
1: כן, לא כל יום, כי לפעמים גשום, וסנדלים פחות מתאימים, אבל אתה יודע, גשם בקיץ זה חלק מהאקלים בקנדה, לכן היא כל כך ירוקה גם בקיץ. נכון. בין את האזורים הצחיחים האלה והחומים שאנחנו מכירים ממקומות שבהם אין גשם בקיץ.
0: ירון, בקנדה, בשבוע שעבר חזרתי מאיטליה, הייתי שם עם קבוצה והיינו במילאנו עם 40 מעלות חום, ופתאום התקדרו פני השמיים וגשם ניתח עלינו, וזה היה כזה כיף.
1: אז כן, אז זה קורה גם בקנדה, לא כל יום, לא כל שבוע, אבל בהחלט אחרי כמה ימים חמים, יש גשם אז, הייתי אומר, בקנדה, וזה חלק, אתה יודע, בקיץ הראשון, זה מפתיע, קיץ, אנחנו רגילים שזהו, כמה חודשים ללא טיפה, אבל זה לא המצב בקנדה, אבל...
0: נראה לי גם בכלל המצב עכשיו בקנדה כזה די תזזיתי, גם מבחינה פוליטית, שראש ממשלת קנדה נפגש עם טראמפ, וכאילו נראו חברי, ומיד למחרת טראמפ הכריז על 50% מס על סחורות מקנדה, נכון? כאלה דברים.
1: אבל זה לא תזזיתי בגלל קנדה, זה תזזיתי בגלל טראמפ.
0: אני לא אמרתי בגלל מי, אמרתי שהמצב תזזיתי, לא, אוקיי.
1: תראה, זהו, אז אני הבאתי לך היום סיפור מחוויה שחוויתי בהליפקס. הליפקס היא העיר הגדולה שנמצאת במזרח קנדה על האוקיינוס האטלנטי, הרי קנדה נמצאת בשני האוקיינוסים במדינה הגדולה הזו, והזדמנתי לשם לדבר בפני ציבור יהודי אחרי הקרנת הסרט אונרה, הסרט על סוכנות הסעד לפליטים, איך היא הפכה בעצם מסוכנות לסיוע לסוכנות שמנציחה את הפליטות, וגם השתתפה באנשיה השתתפו בטבח הנורא ב-7 באוקטובר, סרט יהודי של דוקי דרור שיוצר ישראלי, והוא קרן בפסטיבל הסרטים היהודי בהליפקס. בכניסה לאולם של הספרייה העירונית, אולם מאוד מאוד מרשים ויפה, עמדה קבוצה פרו-פלסטינית עם דגלים פלסטינים ומגפון אחד ושלטים בגנות ישראל, ואמרה לי אחת המשתתפות ש פורסמו מראש, היו פרסומים על כך שתהיה שם הפגנה, היא לא גדולה, היו שם אני חושב אולי 30 אנשים, במונחים ישראלים זה באמת הפגנה לא גדולה, אבל היא אמרה לי, היא ניגשה אליי ואמרה לי, זה פעם ראשונה שאני חובה עוברת דרך הפגנה כזו, היא מאוד, כי בקנדה אין הפגנות בדרך כלל, גם לא נגד הממשלה, זה לא הטבע הקנדי להפגין. והמפגינים האלה הם לא הפריעו לאף אחד להיכנס.
0: המפגינים היו קנדים או...
1: קנדים לגמרי. Okay. אולי היו שם בעצם גם יוצאי מדינות ערב שחיים בקנדה, אני חושב אבל היו גם קנדים ללא כל ספק.
0: אתה יודע, משגר אותי מכל הנושא הזה של הפגנות כנגד ישראל, כי אני חושב שהמקור שלהם זה פשוט בורות.
1: ברור, ברור, בורות והסתה. בורות והסתה, יש הרבה מאוד הסתה בעיקר ברשתות החברתיות, וכשהסרט התחיל, אני דיברתי אחרי הסרט, אבל הסרט התחיל, קרה דבר שהפתיע גם אותי, הם ניגשו אותם מפגינים עם המגפון, הם המשיכו, הם הלכו לאזור של הסרט, לאזור של האולם, עזבו את הכניסה לספרייה, ושם, היו, מעבר לאולם היה קיר זכוכית, והם הלמו באגרופיהם בקיר הזכוכית, לא כדי לשבור אותו, פשוט כדי להפריע להקרנה, ושמעו את הדפיקות. עכשיו, הפדרציה היהודית, בשיתוף פעולה עם הספרייה, הזמינה שני שוטרים מראש, כדי להבטח על כל צרה שלא תהיה. לא היה צורך בהתערבותם עד אותו רגע, אבל כשהחלו המפגינים האלה להלום באגרופיהם וניסו להפריע למהלך ההקרנה, אגב בשום שלב לא הפסיקו את הסרט על אונרה, ניגשה המארגנת לשוטרים ואמרה להם תעשו משהו, ואז תראה מה קורה בקנדה, אמרו אבל אנחנו נזכרנו על ידי הספרייה להבטח את האולם בפנים, ובפנים אין שום בעיה, אנחנו לא מוסמכים לצאת החוצה, אלא אם הנהלת הספרייה תורה לנו לצאת החוצה לרחוב כדי להפסיק את המפגינים. התקשרה המנהלת, זה היה סוף שבוע, יום ראשון, המנהלת התורנית שעבור מארגנת האירוע מטעם הספרייה, חיפשה את מנכלית הספרייה הציבורית כדי לקבל ממנה אישור, לבקש מהשוטרים לצאת החוצה. הפדרציה היהודית לא אהבה את הגישה הפסיבית הזאת, והזמינה משטרה החוצה, כי השוטרים אמרו, אנחנו הוזמנו רק פנימה ואין שום בעיה בעולם. אם מישהו היה קם באולם ומוחה ומפריע, מה שחששו המארגנים, היינו מטפלים בזה, אבל אנחנו לא מוסמכים לצאת החוצה.
0: לא יאומן.
1: לקח רבע שעה עד שהגיעה משטרה נוספת, המשטרה של החוץ, שהיא משטרה שונה מהמשטרה שבפנים, והיא הרחיקה את המפגינים, היא לא עצרה אף אחד, כי הם לא פגעו לכאורה בסדר הציבורי, רק הרחיקה אותם אל מעבר הרחוב, ואני למדתי עוד שיעור בפסיביות קנדית, שלא כל כך יודעת איך לטפל, לא במחאה ולא באירועים חריגים, ולא יוצאת מהתבנית שנבנתה מראש, אנחנו השוטרים של בפנים, ואנחנו לא מוסמכים לטפל באירועים.
0: לא יאומן.
1: אבל הסרט התקיים כסדרו, כולם נשארו לשבת, אחר כך אני דיברתי על המצב בישראל, ואף אחד לא קם, וזה היה פשוט באמת לראות, שלמרות שמנסים להפריע, למרות שמנסים לחבל, הקהילה היהודית בהליפקס צפתה בסרט, הקשיבה לדברים, האירוע הסתיים בסדר, וכשיצאנו, כבר לא היה שם אף מפגין אחד.
0: ירון, כאיש תקשורת בכיר, כאיש שעושה גם בהסברה, מה לדעתך, אני חושב שמדינת ישראל, בוא ניקח את התחום הזה של קנדה, צריכה לעשות בקנדה, כדי להבהיר יותר את המצב האמיתי.
1: קודם כל להופיע הרבה יותר בכלי התקשורת והרבה יותר ברשתות החברתיות. במיוחד כשמדובר בצעירים, נגיד 18 עד 30, הרשתות החברתיות מאוד קובעות, ואני חושב שיש הרבה מקום, נאמר, לשיפור בתחום הרשתות החברתיות, כי יש הרבה מאוד אנשים שלא קוראים עיתונים, גם לא צופים בטלוויזיה הממוסדת, הם מקבלים את המידע שלהם מהרשתות החברתיות, ושם יש בעיה, צריך הרבה יותר משאבים, ויש אנשים שמוכשרים לרשתות החברתיות, רק צריך להפנות משאבים, צריך עוד כוח אדם, צריך להיות יצירתי, צריך להיות אטרקטיבי, להעביר מידע באופן מעניין ומושך, לא להסס לענות לתגובות, גם תגובות עוינות, לא להפקיר את הבמה רק לצד השני, הצד השני שופך הרבה כסף על תעמולה והסתה ברשתות החברתיות.
0: תגיד לי, יש לך קשר עם שגרירות ישראל בקנדה?
1: כן, אנחנו ודאי, גם לשגריר עידו מועד, גם לקונסוליות, יש שתי קונסוליות, ובהחלט יש קשר, אבל הסוכנות היהודית עוסקת בקשר לקהילות, והיהודיות.
0: לא, זה ברור, אני יודע.
1: של העלייה באנשים. ברור. הגדרה של התפקיד של הסוכנות היהודית היא לא הסברה של מדינת ישראל.
0: אני יודע.
1: היא לא שליחה של מדינת ישראל, צריך לשים לב לזה. ולכן כשאני מופיע במקומות שונים, אני מתאר את המצב, מסביר את המצב, עונה על שאלות, אבל אני לא מגיע כנציג
0: ירון,
1: הממשלה,
0: לא,
1: אני,
0: הכוונה שלי, הכוונה שלי זה ברור לחלוטין מה תפקידך ומה תפקיד הסוכנות. השאלה כאילו אם יש לך קשר עם השגרירות, זה מה שאלתי, אם הם משתמשים כן. בייעוד שלך, במומחיות שלך, בידע שלך, בהמלצות שלך, על מנת להיאבק בדבר הזה.
1: הם מקשיבים. זו תקופה לא פשוטה לדיפלומטים בקנדה בגלל העמדה של הממשלה. צריך לזכור שממשלת קנדה בשנתיים האחרונות, או אפילו, כן, שנתיים האחרונות, היא בעמדה מאוד לא פשוטה מבחינת מדינת ישראל. אני לא מקנה בדיפלומטים שלנו, לא בשגריר, לא בקונסולים. זה לא עידן קל ביחסי שתי
0: המדינות. איפה ימי טרודו, האבא?
1: הוא,
0: כן, איפה הימים האלה?
1: לא שהפגשת את האבא, כי בנו, זה לא היה אותו
0: נכון,
1: דבר.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אבל בוא נהיה אופטימיים, נקווה שבעתיד זה ישתנה.
0: אנחנו אופטימיים, כי אנחנו לקראת בחירות, וכולנו מקווים ומייחלים ומחזיקים שלאחר הבחירות נתחיל בתיקון, יהיה תיקון גדול במדינה. וזה גם ישפיע, אני מקווה, גם על יחסי החוץ שלנו והסברה. ירון דקל, הסוכנות היהודית קנדה, תודה רבה יקירי, לילה טוב.
1: לילה טוב חמים, תודה.

הצילי השיר היפים האלה, אנחנו ככה רצים לקראת חדשות השעה אחת, מיד אחרי החדשות תשובו אלינו, כי הצוות כולו כאן. המפיקה הנהדרת שלנו, אלה סלוק נמצאת כאן, וקרן רון הסופר מקצועני של הביצוע הטכני גם היא כאן, ואני חיים קוזניץ. אז מיד אחרי החדשות, גלי צהל, אנחנו פה.

מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה. גלי צהל השעה אחת, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן לא יכלול סעיף המורה על הטלת אגרות ומיסים על כלי שיט המבקשים לעבור במצר הורמוז. כך מסר גורם אמריקני רשמי לסוכנות הידיעות רויטרס. עוד הוסיף הגורם כי איראן מציבה דרישות בלתי סבירות במהלך שיחות המסע ומתן, וכי ארצות הברית ואומן כבר דחו כמה מהן. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי. בכירים ביטחוניים ממצרים ביקרו בסעודיה בימים האחרונים, זאת במטרה לבלום את ההסלמה בין הממלכה לחות'ים במצר באב אל מנדב ובים סוף. כך מסר מקור מצרי לעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד. על פי המקור, היוזמה המצרית הזו מתנהלת בתיאום עם כמה ממדינות המפרץ. מוקדם יותר הערב, משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי מערכות ההגנה האווירית בממלכה ירתו והשמידו כטב"מים ששוגרו מעיראק על ידי מיליציות שנתמכות בידי איראן. לפי ההודעה, כטב"מים כוונו לתשתיות נפט במזרח המדינה. מוקדם יותר הערב, החות'ים בתימן טענו ששיגרו טילים בליסטיים לעבר כלי שיט סעודי. ברשומה ברשת איקס כתב דובר החות'ים כי התקיפה התבצעה בגין הפרת איסור השיט הימי שהוטל על האויב הסעודי והתעלמות מקריאות אזהרה. גם אתמול טענו החות'ים כי הפילו כלי טיס סעודי במרחב האווירי של תימן. רוכב אופנוע כבן 45 נפצע אנוש מפגיעת מסעית בכביש 20 סמוך למחלף רוקח בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. המשטרה פתחה בחקירת תסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו, טוביה יגלניק. כדורגל מגביע הטוטו, הפועל קריית שמונה הביסה 3-0 את מכבי חיפה. כתב הספורט ליד נמת מציין כי במשחק המקביל באותו הבית, הפועל חיפה גברה 3-1 על עירונית וריה. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

0: cima é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho.
1: לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב חיילות וחיילים, לילה טוב צהל, לילה טוב נהגות ונהגים. חשוב מאוד להיות ערניים בשעה זו של הלילה. אתם איתנו, שעה שנייה של ציפורי לילה אופטימיות. לילה טוב גם ובעצם תודה, תודה לכל אלה שממשיכים איתנו מהשעה הקודמת ולכל אלה שמצטרפים אלינו כעת. אנחנו בציפורי לילה אופטימיות, כפי שאמרתי, שעה שנייה, ואנחנו כמנהגנו לא נדבר על אקטואליה. אנחנו נדבר על אוכל עם עורכת מדור האוכל של אתר וואלה. אנחנו נדבר על טיולים ביוון עם מדריך הטיולים המומחה ליוון אמנון גופר. יהיה איתנו קובי רובי, נהג המונית, שהוא גם מבקר מסעדות, שמגיע למסעדות הכי זולות והכי טעימות שרק יש. וננסה גם להתקשר לאיטליה, ואולי נתפוס את הקוצ'ר שלנו בנימין ישראל שנמצא שם ברגע זה. נדבר גם על יין. יהיה לנו הרבה דברים על מה לשוחח. הצוות כאן, הצוות כולו כאן, ארוך ומוכן לצידי. על ההפקה, אלה סלוקה אחת והיחידה. צוף דרור המקצוען על הביצוע הטכני. לי כאמור קוראים חיים קוזניץ. ואנחנו כבר מתחילים.

0: אך, זה היה מה יהיה מה יהיה, ועל קו הטלפון שלנו, קובי רובין מחכה, או מה יהיה מה יהיה, קובי רובין מחכה מחכה. לילה טוב קובי רובין.
1: לילה טוב לך, איש יקר.
0: מה שלומך?
1: עייף, כרגיל. כל רגיל.
0: עייף, אבל הבטן כרגיל תואמת דברים.
1: תקשיב, אני לא מפסיק להפתיע את עצמי. עכשיו יש לך, אני תכף היום לבחור, אתה רוצה מקום זול בתל אביב, כמו שהבטחתי, ויש גם מקום זול וטעים בירושלים.
0: ברור שבירושלים, ברור.
1: אוקיי, אז תקשיב, זה פשוט, אני לא מכיר את ירושלים, אני לא ירושלמי, אני גם ככה, כשאני מגיע לירושלים, אני כל פעם מחפש איפה הים, איפה הקו של הים, הים רחוק, תל אביב שם, ואני מוצא את עצמי לפעמים עושה ניסיות הלוך חזור לירושלים, מנסיבות שונות של לקוחות, ויש לי את הזמן הפנוי שלי, ואני הולך להסתובב, לטור את העיר הגדולה, ולחפש, אתה יודע, גם לחפש מקומות לכתוב עליהם, אתה יודע, אני לפעמים באמת עוצר את המוני ונכנס לכל מיני מאפיות, למצוא משהו.
0: אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי שכשאני בחול עם קבוצות, הכי כיף לי, הזמן הכי כיף שלי, זה כשאני נותן לקבוצה זמן חופשי, וכל אחד כמובן הולך לאן שהוא רוצה, ואני תמיד הולך להסתובב בערים, בכל מיני סמטאות ורחובות שאני לא מכיר. זה הכיף הגדול שלי.
1: כן. אז אתה חושב שאני עושה את זה כל היום, כמו שאומרים, או כמו שאתה עושה את זה כל היום, בווריאציה אחרת, והפעם הגעתי לאזור, יש את הרחוב הזה, קהילת מקסיקו, ומול קריית יובל, לאזור שם ליד הגינה, לא יודע, אני כל פעם משתגע, אני מאבד כיוון שם, ופניתי לא נכון לרחוב קטן, שנכנס כנראה לתוך שכונת קריית יובל, רחוב אנילביץ', ויש שם, בכניסה לרחוב הקטן, זה רחוב מקשר כזה לרחוב אנילביץ', שעדיין נקרא רחוב אנילביץ', אנילביץ' 81, אם אני לא טועה, לא טועה, 81, ובין שתי בניינים שעכשיו נבנים שם, הסתכלתי אחורה בתמונות בגוגל, לפני הזה עמד שם לבד, עוד מתחילת שנות ה-80, אפילו שנות ה-80, הקימו שם מקום שקוראים לו החביתה של אניטה, זה מקום ותיק מאוד בירושלים, זה מקום של, כמו שראים, שלנו, של האנשים העובדים. אני מסתכל, אני פונה ימינה לתוך השכונה שלא הכרתי. פשוט פניתי, אמרתי, מה כבר יכול להיות? אם יש פה אזור, כנראה יש פה מקולות, כנראה יש פה משהו לאכול. תקל שמאל, אני פתאום קולט את המקום הקטן הזה.
0: את החביתה של אניטה שלא הכרת לפני כן.
1: לא הכרתי. עכשיו אני פונה, אני מסתכל שמאלה. אני רואה בוטקה עם מבנה קטן, עם גג רעפים קטן, שעכשיו בונים משני הצדדים בניינים של בנקים לפי מה שראיתי. המבנה הזה נמצא שם, כמו שאמרתי, מתחילת שנות ה-80, כבר קרוב ל-45, כמעט 50 שנה שם. וזה מה שהם עושים כל היום, הם עושים שם חביתות ושקשוקות, ומשני צידי אתרי בנייה, יש ספסלים ותיקים כאלה, ספסלי פורמייקה כאלה, שעליהם יושבים אנשים, כולל ניידת משטרה שעצרה שם באותו רגע, ושני שוטרים, שוטר ושוטרת, יצאו לאכול להם חביתה ולחמנייה. זהו. כשהגעתי למקום, פשוט עמדתי עם חיוך ואמרתי, ואני רואה שהלקוח לפני לוקח שקשוקה, והלקוח מאחוריי כבר מכינים אותו שקשוקה, כי קלטו שאני לא מקומי, אז אמרתי, אני מצטרף לשבונג של הפיתה, ואני לא בפיתה, אני רוצה שתעשו לי בלחמנייה את השקשוקה. וזה שקשוקה מאוד מאוד טעימה, עם מבחר סלטים מאוד בסיסי, אבל כל המוצרים שלהם עולים 25 שקלים, זהו. זה לא קופץ מעל זה.
0: פיתה עם שקשוקה, חביתה עם לחמניה, וזה, הכל 25 שקלים.
1: כן, אבל אתה יכול לבקש פיתה, אבל הכל מוגש בלחמניה, זה הם רגילים. אנשים יושבים מסביבי, ומסתכלים עליי, ומחכים לראות את התגובה שלי, קודם כל אני לא מקומי. דבר שני, אני מגיב בהתלהבות יתר, כי אני לא יכול לעצור את ההתלהבות.
0: מה כל כך התלהבת? כולה חביתה.
1: תקשיב, למצוא אייטם ראשוני. אתה יודע, כשאתה רואה שאתה מוצא את זה, אחרי שאתה מגלה גם אחרי זה באינטרנט, שכמעט לא כתבו על המקום, או שהיו הבלחות של, של, של, של, של תזכורות קטנות, ופתאום אתה הראשון, פתאום שאתה מגלה שאתה הראשון שכתב על המקום בצורה ספציפית. זה מרגש אותי. כי זה מקומות...
0: אני חושב לעצמי, בעוד כמה ימים, בטח ענית שעובדת שם עם השותף או השותפה שלה, בטח תגיד, מי הבן אדם שבא וסיפר, תראי מה עשה לנו, מלא אנשים, אי אפשר לנשום.
1: אני אף פעם לא חושב על זה, אבל היו לי הרבה הרבה מפגשים מאוד מאוד מצחיקים, בסיטואציות מאוד מאוד מצחיקות, עם מקומות שחזרתי אליהם, והם לא ידעו מי אני. אתה רוצה שאני אספר לך סיפור אחד מצחיק?
0: זה, תקשיב, אם לא עכשיו, מתי?
1: הייתי באחד מהבסיסים ברחבי, ב, ב, ב, ב, ב, בארצנו, והייתי לקראת תרגיל מוסק. הייתי מצריך להיות בתרגיל עם מסוקים.
0: בוא נגיד, היית שם על תקן לוחם, מילואים, ולא נהג מונית. ולא קובי רובין וקר המסעדות.
1: לא, לא, לא. והמקום הכניסה לבסיס, המקום שכתבתי עליו, זה 4 שנים לפני זה. עכשיו, אני בא לעלות על המסוק, אני מגלה שבפקל קפה שלי אין לי כוסות נייר. אין לי כוסות בכלל. ואני רואה שבן אדם במקום יש לו מכונת קפה. אז אני ניגש אליו, ואני אומר לו, אתה יכול למכור לי 10 כוסות, שיהיה לי כוסות לתרגיל, אז עושה לי, תשמע, נשאר לי בדיוק 10 כוסות. אני יכול לתת לך, אני יודע, נשארו לו 5 כוסות, אפילו קצת, כאילו, הוא אמר לי, אני לא יכול לתת לך את הכוסות, את הכוסות של העבודה. אז שלפתי את הפלאפון, נדלקתי את הכתבה, הראיתי לו את הכתבה, ואמרתי לו, אתה רואה את הכתבה? זה אני. אז הוא עושה לי, כמה כוסות אתה רוצה?
0: אבל תקשיב, תקשיב, תקשיב. אני חייב עכשיו לומר לך משהו. זה בגלל שאתה צנחן במילואים. אם היית כמוני, איש גולני, היית יודע שקפה, רגע, כשקפה, גם בפקל קפה, שותים בכוסות זכוכית קטנות, ולא משנה, במסוק, לא במסוק, בשדה בזה. קפה בשטח שותים בכוסות זכוכית קטנות, ולא בקפה, לא בכוסות נייר, בושה וחרפה.
1: אני יודע, בושה וחרפה, אני תדבר לפני 20-25 שנה, לא היו כוסות נייר כמעט, וזה היה מאוד יקר, אבל אתה יודע, אחרי שאתה פעם פעמיים מוצא את עצמך עם גרב מלאה בחתיכות זכוכית, אתה שם את זה גרב בתוך גרב, בתוך גרב, בתוך...
0: אין, זה שוב. אין, זה שוב, כי אתה גדלת בחיל הלא נכון, פשוט מאוד. פשוט מאוד. רגע, אבל בואו... אוקיי, בואו נחזור לחביתה של אניטה.
1: ברחוב אנילביץ' 81 בירושלים, מקום ותיק מאוד, קיים מעל 40 שנה, כמעט 50 שנה. לא זכה להכרה עד היום, אני חושב שהכתבה שעשיתי לה, והיא ממלאת את המקום הנכון, ומשרתת את זה נכונה. הם אפילו לא הצלחתי לדלות מהמספר טלפון, וזה קורה לפעמים, כי אני לא חושף את עצמי, אני לא מדבר יותר מדי. תהנו מהחשיפה הזאת, אם מגיע לכם, אתם מקום אסלי, מקום אמיתי, השקשוקה שלכם מאוד מאוד טעימה, הרשימה תוספות היא לא גדולה מדי, אבל גם, אתה יודע, אתה לא משלם יותר מדי, ואתה גם, אתה לא תחשפות יותר מדי.
0: יוצא שווה לחלוטין ב-25 שקלים.
1: שווה ב-25 שקלים, יותר ממפרגן. שבוע הבא נדבר על המקום המאוד מאוד זול, מאוד מאוד טעים, בתוך תל אביב.
0: קובי רובין, המונה תואם, תן לנו את הסיומת הרגילה של הפינה.
1: שיהיה לילה טוב,
0: ושיהיה
1: המשך יום קל ומשעמם לכל בית ישראל, אמן כן
0: יהי רצון. לא המשך יום, המשך שבוע.
1: המשך שבוע.
0: לילה טוב, יקירי.
1: לילה טוב.

0: אך, השיר הנפלא הזה, מי שלא מכיר, הוא של פאולו קונטה. פאולו קונטה, הייתי מכנה אותו ליאונרד כהן האיטלקי, והוא שר כאן שיר אהבה למעשה, שהוא שר לבחורה שקר בחוץ, ואצלו בבית חם, ושהיא מוזמנת אליו הביתה. ואם כבר מדברים על חם, אני לא יודע, חם מלא לי קונוטציות של אוכל חם. ונראה לי שמי שיצפר לנו על אוכל חם, היא עורכת מדור האוכל של אתר וואלה, שלראשונה כאן עולה אצלנו בשידור, יעל רייף, לילה טוב.
1: לילה טוב מאוד, מה נשמע?
0: תשמעי, אצלנו, איך להגיד? פשוט...
1: חמים ונעים.
0: כן, פשוט בסדר, חמים ונעים, חמים טומאץ' כי המזגן לא כל כך עובד באולפן. אבל אלה הצרות שלנו, קטן עלינו מה שנקרא. מה אצלך?
1: אז אני חושבת שאני הולכת לחמם את האווירה עוד יותר עם איזשהו סיפור גדול שעלה אצלנו בוואלה וזכה לתהודה מאוד גדולה. ואני בכלל מעניין אותי.
0: רגע, רגע, בואי לפני הסיפור, ונשמע לי שהכנת אחלה של סיפור, אבל בגלל שאת פעם ראשונה אצלנו, ספרי לנו מה הופך נערה מן היישוב למבקרת מסעדות וכותבת על אוכל.
1: אז חשוב לדייק, אני לא מבקרת מסעדות, ותכף באמת נדבר על מי הוא מבקר מסעדות, מה עושה בן אדם, בת אדם להיות מבקר מסעדות. אני עורכת מדור אוכל, זה אומר שאני באה באובייקטיביות מוחלטת לכל אייטם, לכל כתבה שאני מכינה. אני יוצאת לשטח ואני מסקרת מסעדות, אני מספרת, אני יכולה להמליץ מה כדאי לטעום, אני יכולה להצביע על בעיות, על חבלי לידה של מקום חדש.
0: רגע, שאנחנו נבין, משלמים לך על זה גם?
1: מקבלת תשלום עבור עבודתי באתר. וואלה, אני לא
0: תקשיבי.
1: מקבלת
0: חיים. יעל, אני צוחק, אנחנו מקנים בך, את גם הולכת אוכלת וגם מקבל, גם משלמים לך, תקשיבי. הכל כמובן
1: ברור. אבל זה שאנשים תמיד חושבים שהמקצוע כולל בעיקר אכילה וחיוך וליטוף של הבטן בסוף, ואז התלבטות במה לקנח. אבל לב העבודה זה באמת לשבת ולכתוב ולתאר את החוויה ולהפוך את הכל להיות הרבה יותר מעניין וגם לעורר דיון. זה דבר שאני מאוד מתגעגעת אליו בעיתונות.
0: תקשיבי, הדמעות חונקות את גרוננו כשאנחנו שומעים כמה קשה וזה, ושאת לא מלטפת את הבטן ומחכה לקינוע, אבל בואי ספרי לנו מה את הסיפור שרצית.
1: אז ביום חמישי התפרסמה אצלנו ביקורת של מבקר המסעדות שלנו אבי אפרטי על מסעדת טמרלין שבנהלל. עכשיו אני פותחת סוגריים שהם אמנם מאוד חשובים, אבל רגע בסוגריים בקטנה. מבקר המסעדות מבחינה אתית, מבחינה עיתונאית, הוא אדם שמשלם מכספו וכותב על החוויה. לא אני ולא אף עיתונאי אחר שמגיע למסעדה כדי לסקר אותה ומוזמן על ידי חברת יחסי הציבור של המסעדה או על ידי המסעדה עצמה, הוא לא מבקר, הוא מסקר. וכשמישהו מגיע ומתיישב במסעדה ומשלם במיטב כספו על חנייה ועל בייביסיטר במידת הצורך, הוא גם נקרא מבקר פה ברדעתו לטוב ולרע, איך הייתה לו החוויה. וזה באמת מה שמבדיל מבקר מסעדות מעיתונאי שכותב על אוכל. ונורא חשוב להסביר, כי תכף עכשיו תתלהט האווירה. אתה מוכן לזה?
0: אני מוכן להעבירה לוהטת, ואת מזכירה לי, את לוקחתי שנים אחורה, שהייתי מבקר מסעדות מטעם מדריך גומיו בישראל, והייתי מגיע למסעדות כמובן כאלמוני לחלוטין, משלם מכספי, ורק אחר כך נותן דירוג וכו' וכו' לאוכל שאכלתי. אכן כן.
1: ולכמה כללות וגידופים זכית בעקבות
0: ה... אין לי מושג, הם לא ידעו את מי לקלל, כי אנחנו נשארנו אלמוניים. עשו... כן,
1: נכון, נכון, נכון.
0: אני מניח שכיללו, לא, תקשיבי, לא כיללו, כי למדריך גומיו, זאת אומרת, יש סף כניסה למדריך. זאת אומרת, אם מסעדה נניח, השירותים היו לא נקיים, אז הם בכלל לא נכנסו למדריך. או אם המסעדה אוכל היה מתחת לכל ביקורת, גם לא נכנס. זה נכנס רק מסעדות ממלצות מציון מסוים ומעלה. אבל כן, כן, אבל כמו שאת מתארת, גם היו הרבה לילות של כאבי בטן ודברים ככה שגרמו לכל מיני דברים לא נוחים בגוף, אבל לא שם. עכשיו אני מוכן לסיפור שלך, אני במתח, כולנו.
1: אז אני אתיר את המתח. אז אבי אפרתי, המבקר היקר שלנו, היה במסעדת אמרלין, שזאת מסעדה שבאמת מאוד אהובה על תושבי הצפון, היא בנהלל.
0: השם זה אמרלינג? אמרלינג?
1: תמרלין.
0: תמרלין.
1: ממרי שלם יוד
0: נוספי. אוקיי.
1: והוא לא נהנה מהחוויה. הבשר היה לטעמו עשוי יתר על המידה ויבש, והמנות הראשונות בנאליות. עכשיו, זה יכול להיות מאוד שאם הוא היה מגיע יום אחרי והיה טבח אחר במטבח, הייתה לו חוויה אחרת לגמרי. אבל באותו יום, אחר הצהריים, כשהוא הגיע לשם ואכל, האוכל לא היה בעיניו מוצלח. ואנחנו פרסמנו ביום חמישי ביקורת שהכותרת שלה היא גם מחיר נמוך לא מצדיק כזאת ארוחה עצובה. ותוך כמה שעות כל כך הרבה תגובות לכתבה מאנשים שבאמת לא הבינו איך אבי אפרתי קטל את המסעדה הזאת. ואז ממש הכתבה פרוסמה בבוקר, בשעות הערב התגובות כבר חצו את סף ה-150 עם המון המון אנשים שדווקא דיברו רק טובות על המסעדה. וכמה שעות אחרי זה נדב בורנשטיין, שאם הוא לא מספיק מוכר אני אגיד מילים, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, הוא יוצר תוכן שחי ברשתות ומכיר באמת כל מסעדה בישראל ועולה על כל תופעה קולינרית, הוא סיפר על הכתבה הזאת ועל תגובות הנגד של אנשים שדווקא בשביל להעלות את המסעדה על המודעות ולפרגן לאחרי הביקורת הקשה שהיא קיבלה, כתבו המון המון פוסטים ותגובות תגובות שמדברות על כמה הבשר טוב וכמה המקום יפה וכמה השירות נהדר. וזה יצר איזשהו דיון כזה מעניין של האם אנשים באמת מוכנים ורוצים לשמוע ביקורת אמיתית על מסעדה? האם עדיין למבקר מסעדות יש תפקיד בתרבות מפרגנת כמו שלנו?
0: אוקיי.
1: מה דעתך על זה?
0: אני חושב שמבקר מסעדות צריך לכתוב את האמת. את האמת, גם אם
1: הוא פוגע בפרנסה של המקום וצפון, ואתה יודע.
0: תקשיבי, זו תקופה עכשיו, זו תקופה קשה להגיד, אתה פוגע בפרנסה של עוד מקום קטן שם בנהלל שבצפון וכאלה, אבל אם תפקידו לבקר, תראי, יכול להיות שזה צריכה להיות החלטת מערכת, שאת כעורכת המדור יכולה להחליט, אוקיי, אולי ביקורת לא טובה, אני לא אעלה את זה, זה האמת שלך, אני לא מעלה את זה כדי לא לפגוע. אני לא יודע, אבל אני חושב שכמו שאת הרי עיתונאית, ועיתונאית צריך לכתוב את האמת כפי שהיא, ולדווח עליה, אני חושב שכן.
1: אני נוטה להסכים איתך, היה לי מאוד פרסם את הביקורת הזאת, גם כי המקום מקסים, גם כי המקום בצפון, וגם כי תמיד בביקורת שהיא קשה, יש סכנה בפגיעה במסעדה. וברור שזה מבוסס על טעם אישי ועל החוויה ועל מי שהיה במטבח, אבל בשנים האחרונות יש איזושהי מגמה לא לכתוב על דברים שהם לא טובים, כלומר לתת מידע רק על מקומות מומלצים שכדאי ללכת אליהם, ואם ניקח את זה לעולמות האינסטגרם והרשתות, זה תמיד מקומות שהם צרכות וטרנדים והמקומות הוויראליים. ואני חושבת שבעידן שבו באמת כולנו רק רוצים לפרגן ולהרים למקומות, יש מקום גם לספר לאילו מקומות פחות מומלץ ללכת.
0: נכון, אתה, ויחד עם זאת, גם ביקורת כזו שמבקרת שהאוכל לא היה כל כך טוב או משעמם או מה שלא, גם גורם למסעדה להשתדרג, זאת אומרת להשתפר. לא לשבת, אלא להגיד לעצמם, וואלה, לא היינו מספיק בסדר, בוא נעשה יותר טוב. ומבקר טוב, נותן עוד חצי שנה, עוד שנה, והוא בא שוב לשם. ואם שוב פעם אותו דבר חוזר על עצמו, בהחלט כן, לכתוב על זה שוב. אלא אם כן, גם לכתוב, להגיד, וואו, הם השתפרו מאז הפעם האחרונה.
1: אתה נגעת בנושא כל כך כל כך חשוב. יש בארץ מעט מאוד מבקרי אוכל, יש את סגי כהן ויש את אבי אפרתי ויש מבקר אוכל של מבקר מסעדות של מאקו. עכשיו לי היה מאוד מאוד חשוב כשאני נכנסתי לתפקיד בוואלה לעשות עם אבי אפרתי המבקר שלנו שיחה ולבקש ממנו, והוא ממש הסכים בקלות והסכים איתי, לא להגיע למקומות פחות מחודש, חודש וחצי אחרי שהם נפתחו. מכיוון שכל השבועות הראשונים, בעצם הם זמן שבו לומדים את השטח, לומדים את הלקוחות, לומדים את העובדים.
0: את רוצה שאני אגיד לך יותר מזה? לדעתי חצי שנה. תני להם להתבשל.
1: בוא נראה
0: שמסעדה תחזיק
1: חצי שנה
0: תן לי תפוס אותם כשהם עוד פתוחים.
1: ממש. אז אצלנו תמיד מבקר האוכל מגיע אחרי חודש וחצי, והוא חווה את החוויה וכותב. ואני חוזרת לביקורת שפרסמנו על מסעדת אמרלין. אחת מהבעלים, שמה ניר תמיר, היא פרסמה פוסט שאומר, למדנו, לקחנו לתשומת ליבנו, אנחנו נשתפר, וזה בעיניי אצילי מאוד, נכון. וחכם ואלגנטי, כי זה לא פשוט לקבל ביקורת, ועוד יותר לא פשוט לקבלת על...
0: לגמרי.
1: נפתחה אחרי חודשים כל כך מטלטלים, וזה חימם את הלב.
0: את יודעת מה?
1: התגובה נגד חיממת הלב.
0: את יודעת מה, בחודש הבא... אני עם כל המשפחה, אנחנו נהיה באיזשהו מקום בצפון. נראה לי שאנחנו נבוא, נלך לאכול שם ואני אספר לך ככה חיה.
1: זה אני מאוד אשמח, אני אשמח לדעת אם הם לקחו לתשומת ליבם ואכן שיפרו, וזה יהיה שירות נהדר לכולם.
0: תקשיבי, הם, לא מדהים, אבל אני מאוד אוהב את הרגישות שלך ואת האמפתיות למקומות שאתם מסקרים. יפה מאוד, שהאצבע מה שנקרא לא קלה על ההדק, וזה חשוב מאוד... גם לקוראים שלכם וגם לאלה שלוקחים המלצות, איך אני כדאי לאכול ולא. זה פשוט
1: ממש
0: נהדר.
1: ממש ככה. ואני אפילו אשמח אם מאזיננו יוכלו לכוון אותי ולהמליץ על מקומות אפילו שנמצאים מתחת לרדאר, שנפתחו באזורים מחוץ לתל אביב ופחות מקומות שפחות זוכרים לסיקור.
0: נראה לי שאת הולכת להסתבך איתי קשות, אבל זה אנחנו, זה אנחנו נדבר. יעל רייף, עורכת מדור האוכל של אתר וואלה, תודה רבה יקירתי, ואנחנו נדבר בשבוע הבא. תכיני לנו עוד משהו מעניין.
1: תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב, להתראות.

0: אך, איזה יופי של שיר. מי שמחפש את השיר, פינק מרטיני, זה שם הלהקה ששרה. ועכשיו היא איתנו, היננית ויבואת היין, ענת אגמון, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: מה שלומך?
1: נהדר, אני שמחה להיות איתך שוב.
0: תגידי לי, את שותה יין לפני שאת הולכת לישון?
1: בגילי המתקדם זה מפריע לי להרדם.
0: די.
1: אחר הצהריים או עם אוכל, בארוחת ערב מאוד, כן.
0: תשמעי, אני חושב שיין צריך לשתות בכל מצב, גם לפני השינה, גם תוך כדי אוכל. אנחנו דווקא בבית מאוד אוהבים לשתות ככה לפני שהולכים לישון, מרדים אותי, אותי בכל אופן מרדים, נהדר היין.
1: אבל תעיר, אבל תנסה בבוקר, אתה יודע איזה כיף זה?
0: תקשיב, אני לא מצליח להבין את זה, אני מדריך טיולים, אני הרבה באיטליה. אני לא מבין איך בשבע בבוקר, אני מבית קפה, אני מזמין אספרסו שהעיניים עדיין, עין אחת רק פתוחה לחלוטין, באים האיטלקים ושותים על הבוקר, תקוס יין לבן שלהם. קשה לי להבין
1: נכון,
0: את זה.
1: נכון, זה הרגל, זה הרגל. תנסה פעם הבא שאתה באיטליה, תגיד לעצמך, טוב, באיטליה אני אנהג כאיטלקי, תנסה יין על הבוקר.
0: את שותה על הבוקר? את רוצה להגיד מצחצחת שיניים שותה יין?
1: לא באופן רגיל, אבל בתערוכות יין, או כשיש לי טעימות יין, או הרבה מאוד מאוד מאוד פעמים במהלך עשיית היין שאני ביקב, אני חייבת לטעום. וזה מוקדם בבוקר.
0: כן, איך אומרים האיטלקים? כן, אומרים, את יודעת מה, אני חייב לספר לך סיפור על יין. יש לי חבר, אני מניח שאת מכירה אותו, חיים גן, אישה ענבים.
1: כן.
0: וחיים סיפר לי פעם, הוא נתן לי טיפ, הוא אמר לי, תגיד לי, איך אתה שומר יין שנשאר בבקבוק? אמרת לו, עושה וקום, אתה יודע, מוציא. הוא אומר לי, תקשיב, הוואקום הכי טוב, קח בקבוק של מים מינרלים, בקבוק ריק, שפוך בפנים את היין שנותר לך בבקבוק, תקבצ'ץ' את הפלסטיק עד שהיין יעלה למעלה לשפה, תפקוק אותו, וזה הכי טוב, זה הוואקום הכי טוב שאפשר לעשות ליין. וואלה, כניסיתי... רגע, עוד לא, אנחנו באמצע הסיפור. אמרתי, וואלה, כניסיתי נהדר, ואז טסתי לאיטליה, ופגשתי שם את... משה בומגין, חבר שלי איטלקי, טייס בעל איטליה, וישבתי אצלו בווילה על שפת אגם מג'ורה, ואני והוא בחצר, והוא מזג לנו יין, שתינו, ובאתי למכור לו את הטיפ. אמרתי לו, משה, איך אתה שומר יין שנשאר בבקבוק? ענת, הוא לא הבין את השאלה. הוא אומר לי,

0: הוא אומר לי, מה זאת אומרת?
1: מתי נשאר יין?
0: לא, אמרת לו, נגיד אתה, נניח אתה לבד, הוא אומר לי, מה הבעיה? למה שישאר יין בבקבוק? זאת אומרת, הטיפ הזה באיטליה לא עובד. עכשיו את.
1: אז אני אתן לך עוד טיפ. אתה יודע שאני גם מבשלת. ולבשל עם יין, עדיף מאוד לבשל עם יין טעים, לא עם יין סתם. והכי טוב לבשל עם היין שאתה מתכוון לשתות איתו, לשתות את הארוחה איתו. עכשיו, מה נשאר לך בסוף? הרי מה שנשאר לך בסוף זה כוס, כוס וחצי, שתי כוסות, נכון?
0: נכון.
1: תפתח את הבקבוק, תפריש כבר את הכוס הזאת לבישול.
0: אוקיי.
1: ואז לא תצטרך להתמודד עם השאלה, מה לעשות עם היין שישאר.
0: לגמרי, לגמרי.
1: גם האוכל שלך יהיה נהדר, הוא יתאים ליין פנטסטי, ולא תהיה לך בעיה.
0: נכון, נכון. ענת, תגידי לי, איזה יין שותים בקיץ? אני אוהב, אני חייב להודות, טוב, אני לא מומחה גדול ביין, אבל אני מאוד אוהב לשתות יין לבן, ויין לבן קר בקיץ, או מבעבע עושה לי את זה.
1: קודם כל חד משמעית, יינות לבנים קרים עם חמיצות גבוהה הם מרעננים, בגלל זה גם המבעבעים עושים לך את זה, כי הם בדרך כלל עם חמיצות קצת יותר גבוהה. רוזה, אנשים גם מאוד אוהבים, כי הוא קליל, הוא חמצמץ והוא קר. עכשיו יש קטגוריה חדשה שבעיניי, היא לא חדשה, אבל בארץ היא נקלטת עכשיו, שבעיניי נהדרת, זה יינות אדומים קלים, שמקררים אותם, לא מקררים אותם
0: זה,
1: כמו
0: זה,
1: יין לבן.
0: מה זה יין אדום קל? מה זאת אומרת?
1: אדום קל זה אומר שאין לו תנין, אין לו אפיצות, שאם אתה מקרר...
0: זאת אומרת מה, זה יינות, יינות שלא מיישנו איתם בחבית, אלא מיד, כאילו מבקבקים?
1: הם יכולים לעבור חבית, אבל אז החבית תהיה מאוד ישנה. זה יינות ברמת אלכוהול נמוכה יותר, לא בבשלות מאוד גבוהה.
0: כמו הבוז'ולה.
1: לצורך העניין, אבל בוא נסתכל על הבוז'ולה טוב, לא על בוז'ולה נובו, שזה היה איזה גימיק שיווקי שיצא משליטה.
0: כן.
1: אבל אם אתה לוקח, נגיד, יין בוז'ולה טוב מגמה, שלא הבשיל מדי ולא עשו לו הפגרה בחבית חדשה, חס וחלילה, או משהו כזה.
0: הפגרה, הפגרה מלשון להתבגר.
1: כן, כשאתה, השלב שהיין, הרבה פעמים אנשים מבלבלים בין התיישנות ובין הפגרה. השלב עד שהיין בבקבוק, כל התהליך שהוא עובר בחבית או ככה הלאה, זה הפגרה, הוא מפגיר. מהרגע שהוא בוקבק, הוא מתחיל להתיישן.
0: אוקיי.
1: אז לפעמים אנשים אומרים כמה זמן הוא התיישן בחבית, הוא לא מתיישן בחבית, בחבית הוא רק מפגיר.
0: הבנתי.
1: ואחר כך הוא מתיישן בבקבוק כמה ששמרת אותו בסבלנות אצלך, או כמה שהיקב שמר אותו. יש אזור היין שמקובל מאוד מאוד לא לשחרר את הבקבוקים מיד, לחכות איתם 5 שנים,
0: ענת, אז...
1: יותר.
0: ענת, אז איך אנחנו יודעים איזה יין אדום כן להזמין לקיץ, זאת אומרת, יינות שהן לא יותר מדי?
1: אני אומרת שהם צריכים להיות באחוז אלכוהול נמוך, הם צריכים להיות בהבשלה לא גבוהה מדי, גם המיצוי שלהם, כמות העבודה עם הקליפות וה...
0: אוקיי.
1: לא גבוהה מדי. אתה תראה את זה, יש במסעדות עכשיו רובריקה, אדום לקיץ או אדום קר, במסעדות טובות שיש להם תפריט יין טוב, נגיד הבסטה בתל אביב, אתה תראה בשמפניירה כן. לצד לבן מבעבע רוזה, אתה תראה גם יינות אדומים.
0: ענת, לסיום! תני ליין מומלץ אחד כזה. שם.
1: אם אנחנו כבר בלבנים קרים, אז בואו נדבר על אסירטיקו, זן יווני שנקלט עכשיו בארץ מאוד מאוד יפה, כי הוא מסתדר עם חום. הוא עושה יינות שיש בהם איזה משהו מינרלי או מאושן, ביוון עם מורכבות מאוד גבוהה. בישראל אנחנו עוד צריכים לדעת מה
0: יתנם. יין יווני מומלץ מאוד, זהו, זה צלילי סיום התוכנית שלנו. ענת, היה מעניין, אבל כרגיל הזמן לא מספיק לנו. ככה כל פעם איתך.
1: בוא ניפגש שוב.
0: נראה לי שאנחנו צריכים להיפגש שוב. אז תודה לך, ענת תגמון, יעיננית ויבואנית יין. ואנחנו מסיימים את השעתיים של ציפורי לילה אופטימיות. אני מקווה שיהיה לכם נעים. לנו היה נעים מאוד. שיעבור לנו שבוע שקט, קצת משעמם, מותר שיהיה משעמם. תודה לצוות הנהדר שלי, לאלה סילו, כשביד דרמה כאן הייתה להפקה, לצוף דרור, הטכנאי המקצוען שלנו, לי קוראים חיים קוזניץ, ונשוב וניפגש בעוד שבוע בדיוק. לילה טוב.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. איראן שגרה טילים בליסטיים לעבר מספר בסיסים אמריקניים במזרח התיכון. כך הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית לפני זמן קצר. בהודעה, סנטקום תיאר את השיגורים האיראניים כמתקפת פתע, והתקן כי כלל הטילים יורטו. ברשת החדשות אקסיוס דווח לפני כחצי שעה כי איראן שגרה לפחות 4 טילים בליסטיים לעבר בסיס אמריקני בירדן. בתוך כך, איראן דחתה את הצעת אומן לחלק את השליטה במצר הורמוז באופן שווה בין וושינגטון, ובכך חיבלה בתקווה כי שתי המדינות ישובו לשולחן המסע ומתן בהקדם. כך הודיע סגן שר החוץ של טהרן בריאיון לטלוויזיה הממלכתית באיראן. מקורות דיפלומטיים איראניים מסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי איראן דורשת שליטה על רוב המצר והתנועה בו. מוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי באומן המתווכת ובארצות הברית מאמינים כי איראן מציבה דרישות בלתי סבירות במהלך השיחות. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה טר. בכירים ביטחוניים ממצרים ביקרו בסעודיה בימים האחרונים, זאת במטרה לבלום את ההסלמה בין הממלכה לחות'ים במצר באבל מנדב ובים סוף. כך מסר מקור מצרי לעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד. על פי המקור, היוזמה המצרית הזו מתנהלת בתיאום עם כמה ממדינות המפרץ. לפני שעות אחדות, משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי מערכות ההגנה האווירית בממלכה ירתו והשמידו כתבמים ששוגרו מעיראק על ידי מיליציות שנתמכות בידי איראן. לפי ההודעה, הכתבמים כוונו לתשתיות נפט במזרח המדינה. מוקדם יותר הערב, החות'ים בתימן טענו ששיגרו טילים בליסטיים לעבר כלי שיט סעודי. ברשומה ברשת X כתב דובר החות'ים כי התקיפה התבצעה בגין הפרת איסור השיט הימי שהוטל על האויב הסעודי והתעלמות מקריאות אזהרה. גם אתמול טענו החות'ים כי הפילו כלי טיס סעודי במרחב האווירי של תימן. גבר כבן 40 נהרג כתוצאה מפגיעת רכב בצומת חדרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מצא את הגבר כשהוא ללא הכרה, ללא סימני חיים ועם חבלה רב מערכתית. הם נאלצו לקבוע את מותו במקום. כדורגל מגביע הטוטו, הפועל קריית שמונה הביסה 3-0 את מכבי חיפה. כתב הספורט ליד נמת מציין כי במשחק המקביל באותו הבית, הפועל חיפה גברה 3-1 על עירוני טבריה. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אף אחת, שיר מתוך אלבום הבכורה של מירי מסיקה. לילה טוב לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. ערב תדוו באב היום, חג אהבה עברי. אנחנו פותחים 4 שעות של מוזיקה ישראלית שערך יובל זהבי, דנה הרולד הטכנאית באולפן. יהיו לנו הלילה גם שירים על הרגעים היפים של האהבה, וגם על כל המורכבות והגעגוע שבאים איתה. את השיר הבא נועם קליינשטיין כתבה והלחינה בעצמה רק חודשיים לפני שהתגייסה לצבא. הוא עוסק בהדחקה רגשית, דבר שלדעתה מעצים את הכאב כשאין את מי להאשים חוץ מעצמך. הוא נקרא באשמתך.

עידן עמדי עם דברים יפים לראות. מין ערבוב שכזה בין אהבה פרטית לישראל ותקווה לעתיד, כי בסוף באמת יש עוד המון המון דברים יפים לראות. מכאן על טיפקס הוא שנת 2001, עם שיר שנכתב בשיא האינתיפאדה השנייה ותפס בדיוק את התחושה הזו של לנסות לייצר לעצמך מעין בועה קטנה של שקט, גם כשהכל בחוץ גועש. יושבים בבית קפה.

עוד ארון אחד. היהודים בשיר שעוסק במחשבות על הסוף, פחד מפרידה ובתקווה שקטה שהדברים לא באמת נגמרים כאן. השעה היא 2:29, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. עכשיו פולטרנק ונינט בשיר על מערכות יחסים מסובכות, מהסוג שבו המשיכה והסערה הרגשית רק גדלות, דווקא כשהכל מתחיל להתפרק. נגנב ממך.

0: מערבה מכאן, שיר מתוך אלבום הבכורה של ריקי גל. את המילים כתבה תרצה אתר על התקופה שלה בניו יורק ועל המשבר שגרם לאביה, נתן אלתרמן, להגיע עד לשם כדי להחזיר אותה הביתה. נמשיך עכשיו עם שיר שמתאים בדיוק לכל מי שער איתנו עכשיו, כשכולם ישנים. בין אם אתם בשמירה, בנסיעה או פשוט רוצים להעביר איתנו את הלילה, תודה שאתם פה. עכשיו נשמע את נועה קירל, פנטרה.
1: אני פנטרה, אני עירה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה.

מאור כהן עם לילה עיר, על השעות האלה שבהן העיר הופכת למעין מקלט, על האפשרות לשכוח קצת מי אתה ולחפש עוד סיכוי אחד אחרון. הגענו לסוף השעה הראשונה שלנו יחד ולשיר שיסגור לנו אותה ממש רגע לפני שנעבור לחדשות. על הקינה הקטנה והמוכרת הזאת בבחורה שנדמה שיש לה הכל. עיניו, ג'יין בורדו.

גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. איראן שגרה טילים בליסטיים לעבר מספר בסיסים אמריקניים במזרח התיכון. כך הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית לפני כשעה. בהודעה, סנטקום תיאר את השיגורים האיראניים כמתקפת פתע, והתקן כי כלל הטילים יורטו. ברשת החדשות אקסיוס דווח הלילה כי איראן שגרה לפחות 4 טילים בליסטיים לעבר בסיס אמריקני בירדן. בתוך כך, איראן דחתה את הצעת אומן לחלק את השליטה במצר הורמוז באופן שווה עם וושינגטון, ובכך חיבלה בתקווה כי שתי המדינות ישובו לשולחן המסע ומתן בהקדם. כך הודיע סגן שר החוץ של טהרן בריאיון לטלוויזיה הממלכתית באיראן. מקורות דיפלומטיים איראניים מסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי איראן דורשת שליטה על רוב המצר והתנועה בו. מוקדם יותר, דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי באומן המתווכת ובארצות הברית מאמינים כי איראן מציבה דרישות בלתי סבירות במהלך השיחות. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. בכירים ביטחוניים ממצרים ביקרו בסעודיה בימים האחרונים, זאת במטרה לבלום את ההסלמה בין הממלכה לחות'ים במצר באב אל מנדב ובים סוף. כך מסר מקור מצרי לעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד. על פי המקור, היוזמה המצרית הזו מתנהלת בתיאום עם כמה ממדינות המפרץ. לפני שעות אחדות, משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי מערכות ההגנה האווירית בממלכה ירתו והשמידו כטב"מים ששוגרו מעיראק על ידי מיליציות שנתמכות בידי איראן. לפי ההודעה, כטב"מים כוונו לתשתיות נפט במזרח המדינה. מוקדם יותר הערב, החות'ים בתימן טענו ששיגרו טילים בליסטיים לעבר כלי שיט סעודי. ברשומה ברשת X כתב דובר החות'ים כי התקיפה התבצעה בגין הפרת איסור השיט הימי שהוטל על האויב הסעודי והתעלמות מקריאות עזרה. גם אתמול טענו החות'ים כי הפילו כלי טיס סעודי במרחב האווירי של תימן. גבר כבן 40 נהרג כתוצאה מפגיעת רכב בצומת חדרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מצא את הגבר כשהוא ללא הכרה, ללא סימני חיים ועם חבלה רב מערכתית. הם נאלצו לקבוע את מותו במקום. הסנאט האמריקני אישר לפני זמן קצר את מינוי ג'יי קלייטון לראש מערך המודיעין הלאומי של ארצות הברית. המינוי